0: ובתם הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. פחות ספינות מסע עברו דרך מיצר אורמוז בשבוע האחרון, בסוף השבוע האחרון בהשוואה לשבוע שעבר. כך לפי מידע שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בעקבות המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית. בשבת לא עברו ספינות במיצר, בניגוד ל-31 שעברו בשבוע שעבר. טראמפ הורה לצמצם את תרגילי שיתוף הפעולה של הצבא האמריקני עם צבא קוריאה הדרומית. כך לפי רשומה ברשת Truth, בה גם ביקר את נשיא קוריאה הדרומית שלא מוכן להצטרף לפירוז איראן. בתגובה, משרד ההגנה של דרום קוריאה מסר לפני זמן קצר כי התרגילים התקיימו כמתוכנן. עוד הוסיף טראמפ כי התרגילים מעבירים מסר עוין לקוריאה הצפונית ושליטה קים ג'ון און, איתם יש לארצות הברית יחסים טובים. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 2,325 בני אדם מתו מהמחלה, מתוך 4,945 חולים מאומתים. התפרצות זו מוגדרת כקשה ביותר במדינה אי פעם, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. ומזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

זה מכבר. אושיק לוי בשיר שכתבה לאה גולדברג לקראת סוף ימיה, על זה שמזה זמן אין איש שמחכה לה, וכי העולם ינהג כמנהגו לאחר מותה. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, לילה טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערך יניב יוסף, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן. השיר הבא מדבר על קשר שנגמר. הדובר מתאר את הקושי לשמר את האהבה, ואת התחושה שהקשר היה מלא בחלומות שדווקא לא כל כך התגשמו. ברי סחרוף, מונסון.

0: אם אלוהים לא טועה, ליל צ'ופצ'יק הוא פוקסי פייבר על תחושות של תסכול, בלבול או שאלה עצמית מול המציאות. גם השיר הבא עוסק בשאלה וחיפוש עצמי, אבל גם במתח שבין ייחודיות לבדידות. אתר מיינר עם אין אחד כמוני.
1: יש כאן משפט שלכאורה נראה כמחנך לגאווה. אבל זה לא אני. אין אני. אני צינור להעביר מילים שהקדוש ברוך הוא ייתן לי.

שכל אדם מכיר בעובדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כלים שאין לאף אדם אחר. ואין בעולם מישהו שיכול להתנסה ולומר לך אני יותר ממך. הוא מסתכל על החיים במבט אמיתי, במבט גבוה, לא במבט רדוד. הביטחון העצמי האמיתי נובע מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא. אלוקים יצר אותי בצורה כזו. בעיניו אני מוצא חן, הרי הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם הוא היה אוהב אותי בצורה אחרת, היה יוצר אותי בצורה אחרת. אבל אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי בצורה שאני נראה, גם אני צריך לאהוב את עצמי עם הצורה שאני נראה. נסיים בברכה שהשם ייתן לכולם שמחת חיים תמידית, אושר ואושר, שלוות אמת, חיים טובים, אמן ואמן.

עדן בן זקן, אם הייתי חוזרת. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה 3 ועוד 28 דקות. השיר הבא מתאר את הלילה כמעין חבר טוב של מי שמרגיש קצת לבד. מקום שבו הכאב, החלומות והגעגועים הופכים למוזיקה. דני ליטני, את לי לילה.

תראי זה אני. סינרגיה בשיר על פרידה, חשבון נפש עמוק ותחושת פספוס שכזאת, שמלווה גם בתקווה שאולי יום אחד הם יוכלו לחזור ולהבין אחד את השני. ומשם נעבור לקשר רעיל ומסובך אפילו יותר, קיקי מלינקי בגישה באמת ישירה וכנה, עם הכי אוהב אותי.

0: תמוז, אם אני לא יודע איך לומר לך. בשיר מדברים על חוסר אונים מול אהבה חזקה ועל כל התחושות שמילים פשוט לא מספיקות כדי לבטא אותן. רגע לפני שנעבור לחדשות, נשמע את השיר האחרון שלנו לשעה השנייה יחד, עם עוד זווית על אהבה שקשה לבטא, הפעם כשהיא נשארת חד צדדית. ילד, עם למה את?
1: לא, לא, לא!
2: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליט.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף הערב ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שבה לא היו תקיפות. מצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. פחות ספינות מסע עברו דרך מיצר הורמוז בסוף השבוע האחרון בהשוואה לשבוע שעבר, כך לפי דוח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בעקבות המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית והסכם מזכר ההבנות בין השתיים שתוקפו פג היום. בשבת השבוע לא עברו ספינות במיצר, בניגוד ל-31 שעברו בשבוע שעבר. טראמפ הורה הלילה לצמצם את תרגילי שיתוף הפעולה של הצבא האמריקני עם צבא קוריאה הדרומית. כך לפי רשומה ברשת Truth, בה גם ביקר את נשיא קוריאה הדרומית, על כך שלא מוכן להצטרף לפירוז איראן. בתגובה, משרד ההגנה של קוריאה הדרומית מסר לפני זמן קצר כי התרגילים התקיימו כמתוכנן. עוד הוסיף טראמפ כי התרגילים מעבירים מסר עוין לקוריאה הצפונית ושליטה קים ג'ון און, איתם יש לארצות הברית יחסים טובים. רעידת אדמה בעוצמה 5.87 הקטה באינדונזיה, כך לפי מרכז המחקר הלאומי של גרמניה למדעי כדור הארץ. אתמול הורגשה במדינה רעידה נוספת שבה נהרגו יותר מ-50 בני אדם. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה בעומסי החום בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בית הבובות עם סיגפור. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה שערך יניב יוסף, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן. עכשיו שיר אהבה וחס מורכב שנכתב לא אחרת מירושלים. השיר מתאר את העיר כבית אמיתי. מלא ניגודים, קדושה לצד תינופת, אלימות לצד רוך. הדג נחש עם עיר האלוהים.

0: גם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים אותי בעבר לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה השפיות שלך חזרה לי מלא תודה לך על כל השדים שקבע וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב
1: לפחות זאת עד ששברת

רותי נבון עם רוצה ולא מוצאת. על הרגע הזה שהלב כבר די עולה על גדותיו, אבל המילים פשוט נתקעות. הרצון העז להגיד, לשיר ולהוציא הכל החוצה, מול הבלבול שמציף מכל הכיוונים. וממישהי שמתקשה למצוא את המילים לזוג שלא כל כך מעניין אותו מה העולם אומר, הוא פשוט נהנה מכל הדיבורים והמבטים מסביב. הזוג הזה, מרגי.

אבי אבו רומי, ימקח אותי לתאילנד. אם גם אתם מרגישים שהקיץ הזה כבר טרף אתכם, וכל מה שבא לכם עכשיו זה להיות על חוף הים באיזשהו אי בתאילנד, אתם לגמרי לא לבד. אתם על הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 4:27. אם כבר לעוף על חלומות רחוקים שמרגישים קצת כמו פנטזיה, נעבור לשיר שכתב דוד חלפון כשהיה רק בן 16, והפך לאחד הלעיתים הכי הכי גדולים של ניסים סרוסי. אשליות. אשליות.

אם זו אהבה של פרמיירה, שיר על אהבה כועסת והרסנית כמקור לסבל וחוסר שקט. היא מרגישה לחודה במעגל שאין ממנו מוצא ומתארת את הקונפליקט הפנימי שהיא חווה, בין הרצון לאהוב לבין הכאב והסבל שנגרמים לה בדיוק מאותה אהבה. גם השיר הבא עוסק בקשר שבין אנשים, אבל דווקא לא כל כך בצד הרומנטי, אלא על הטעויות של האנשים בחיים, על הקשיים והאכזבות שבדרך, לצד ההבנה שהחיים הם זכות ולא חובה. אביב גפן עם מיליארד טועים.

דברים יפים לראות. עידן עמדי, מין ערבוב כזה בין אהבה פרטית לישראל ותקווה לעתיד יפה וטוב יותר. בשיר הוא מציע גישה אופטימית יותר לחיים למרות המציאות הקשה. הגענו לסוף השעה השלישית שלנו יחד. את המוזיקה ערך יניב יוסף, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן. תכף נעבור לחדשות, אבל לפני כן נשאר עוד רגע עם התקווה בשיר נוסף שמדבר על החשיבות בשמירה עליה ועל האופטימיות גם בזמנים קשים. יהודית רביץ, מילה טובה.

0: גלי צהל השעה 5, היום דלת באלול, 17 באוגוסט 2026. בוקר טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף אמש מטרות ברצועת הביטחון בדרום לבנון, אחרי יממה שבה לא היו תקיפות. מצהל צהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום בישראל עם בכיר מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר. השלושה ידונו על הסכם 15 הנקודות בעזה. אמש במצרים נועד קושנר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, בפגישה דנו על הסכם 15 הנקודות גם כן. בכיר בחמאס שהיה בפגישה, מסר לרשת החדשות אל ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד בעזה. פג תוקף מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן להפסקת האש. 60 ימים עברו היום מאז חתמו הצדדים על המזכר שהוגדר לתקופה זו. בתוך כך, תנועת אוניות המסע דרך מיצר אורמוז העתה השבוע ברקע המתיחות הגוברת בין המדינות שעוד לא הגיעו להסכם הפסקת אש חדש. כך לפי דוח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, בו ציינו כי בסוף השבוע האחרון עברו 5 ספינות במיצר בניגוד ל-31 שעברו בשבוע הקודם. הראפר יואב אליאסי, הצל, יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב לאחר שנחקר באזרה במחלקה לחקירות שוטרים בחשד להפרת אמונים. אליאסי רוחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים 3 שוטרים, בהם רכז מודיעין בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר. רעידת אדמה בעוצמה 5.87 הקטה הבוקר באינדונזיה. כך לפי מרכז המחקר הלאומי של גרמניה למדעי כדור הארץ. אתמול הורגשה במדינה רעידה נוספת, בעקבותיה נהרגו יותר מ-50 בני אדם. ומזג האוויר להיום, תחול עלייה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי חל. קל. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם, או בוקר טוב לכל מי שכבר ער איתנו, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם מוזיקה שערך יניב יוסף, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן. התחלנו עם פרדי על הבוקר של החברים של נטשה, שעוסק וגם נגמר בשאלה מה יהיה, מה יהיה. אז עכשיו נמשיך עם הופע ארנבות של דוקטור קספר, שבעצם די עונים להם לא במכוון. שהכל יהיה בסדר.

סטאר שמיר, אם עברתי רק כדי לראות. שיר שכולו נוסטלגיה, געגוע והשלמה עם אהבה ישנה שהסתיימה. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 5:22. אנחנו ממשיכים עם אביתר בנאי בשיר אהבה אל התורה. הוא מתאר את מסע החזרה בתשובה שלו, הוא מציג את הדת והתורה לא כספר חוקים, אלא כמקור חיים מנחם. אורייתא.

אבי סינבני בגרסת כיסוי ללי ולך, שיר שבוצע במקור על ידי אריק איינשטיין וגאולה נוני בסרט סלח שבתי. עכשיו נעבור לשיר הבכורה של רוני דלומי, על מערכת יחסים בין גבר שמעדיף בעיקר את שעות הלילה, לאישה שמעדיפה דווקא את שעות היום. איש הלילה.

גיא מזיג עם אנחנו. השיר מתאר את הכאב והאובדן שחווים במציאות כל כך מורכבת של משבר או מלחמה, לצד התקווה לעתיד טוב יותר. אנחנו מסיימים את הלילה יחד וממשיכים לשיר שיסגור את השעה שלנו. נגיד תודה ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. עכשיו אהוד בנאי. אבן ספיר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הרצל פירושו לב. בפסגת הר הרצל, תחילה הבאנו ארצה מיד אחרי קום המדינה את עצמות חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. כעבור שנים העלינו את עצמות רעייתו, ילדיו ונכדו. רק בשלב השלישי העלינו את עצמות הוריו, סבו וסבתו. ועכשיו, רק עכשיו, אפשר לומר עליו שהרצל שכב עם אבותיו.
2: אבינו, אבינו, בראש ההר אבינו.
1: קראנו להר, הר הרצל. כמנהג יהודים, הרצל נקבר מחוץ לעיר, מחוץ לירושלים. בית הקברות של ירושלים במשך מאות שנים, הר הזיתים, נשאר בתום מלחמת הקוממיות בידי הירדנים, והם לא עמדו בהסכם של שביתת הנשק, שזיקה אותנו בגישה חופשית, re-exist, להר הזיתים. בחרה ממשלת דוד בן גוריון, בהר שומם, מחוץ לירושלים, מול שכונת בית וגן. קברנו בפסגת ההר את הרצל, ומאז שם ההר, הר הרצל. אלא שבינתיים התרחבה ירושלים מברכת קיבוץ הגלויות, מתנופת הלידות במדינה. וההר כבר לא מחוץ לעיר.
3: הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל יסדו את מדינת היהודים.
1: מה פשר השם הרצל? הרץ פירושו לב. הסיומת, האות למד, היא לשון חיבה או לשון הקטנה. אם תרצו אפשר לתרגם הרצל לבבון. ציינה באוזניי המומחית לגרמנית רונית הלפ

0: קרן, שהסיומת הזאת אופיינית לאוסטריה, לא לגרמניה. הרי בודפשט, עיר הולדתו של הרצל, הייתה חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית. מהו שניצל? שניט פירושו חתך. קרם שניט, חתיכת קרם. שניט הוא נתח. שניצל הוא נתח קטן. אולי גלשתי מעט להגייה הצברית. במקור אין תנועה לפני האות למד. נתח קטן, שניצל. עוגת התפוחים, שטרודל. ובנימין זאב, הרצל. אבל עשינו אותו בהגייה אחד משלנו, הרצל.
1: ופרח הכתוב מפלחי היסמין, הווה אותו שי לאחי בנימין.
0: כשהרצל היה עולה לתורה בבית הכנסת, היה זה בשמו היהודי, בנימין זאב. שם אביו היה יעקב. והצירוף בנימין בן יעקב, וממש שמו של הצעיר בבני יעקב אבינו, ספר בראשית. בצירוף ברכתו, בנימין, זאב, חומש בראשית פרק ממתת. באותו פרק מברך יעקב אבינו את כל בניו ובהם נפתלי. ברכת נפתלי הייתה נפתלי איילה. בגרמנית, נפתלי איילה, נפתלי הירש. הירש ועוד למד של חיבה, הרשלה. הרשלה מהמילה הירש, זה ממש כמו צביקה מן השם צבי.
2: צביקה גימל, צביקה א', צביקה ב'.
0: קרבת הצליל בין המילה צבי או אייל, כלומר הירש, לבין המילה לב, שהיא בגרמנית הרץ, גרמה לכך שהיו יהודים שנקראו נפתלי הירש, והיו שנקראו נפתלי הרץ. אולי מישהו מאבותיו של הרצל נקרא נפתלי.
3: הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב, כי הרצל נתן למדינה את הלב.
0: יורם תארלב כתב, הרצל נתן למדינה את הלב. כמה מופלא וכמה כואב, פעילותו של הרצל למען עם ישראל בקונגרס הציוני הראשון החלה בגיל 37, והוא נפטר בן 44. ואיזו תהפוכה הוא חולל בתולדותינו. זקנות טרם האפיר, אבל הלב של איש הלב כבר נדם. בלכתו השאיר לנו את החלום, את החזון, ואת הדרך שאנחנו ממשיכים לסלול.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ג'רד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התנגדות נתניהו לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אמש הגיע קושנר ארצה לאחר שנועד במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה ודן עמו בקידום הסכם 15 הנקודות. בפגישה שערכה כשעתיים לצד משתתפים נוספים, אמר קושנר כי לראשי חמאס לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק מנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס מצידם תיארו בפני שליח טראמפ את הפרות הפסקת האש לשיטתם של ישראל ברצועה. בכיר בחמאס מסר לרשת אל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה, כך על פי הדברים ששמעו מקושנר. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהציונות הדתית, קרא אמש בכינוס בישיבת שדרות לכיבוש מלא של רצועת עזה.
1: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
0: חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה במרחב. מצה"ל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות באזור. פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית בתום 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן עליו. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי מיד לאחר החתימה החלו משמרות המהפכה באיראן להתכונן למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל, מתוך הבנה לטענתם שהארצות הברית לא פועלת להשיג הסכם קבוע אלא רק צוברת זמן וכוח לקראת סיבוב נוסף. על פי הדיווח, צבא איראן הונחה להאיץ את ייצור הכתבמים והטילים, וכן הוחלט לתקוף באופן משמעותי כלי שיט במיצר הורמוז ולהרחיב את התקיפות עד לים סוף כדי להקשות על סעודיה ויתר השכנות במפרץ. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך ב-10 בבוקר עם פתיחת הקלפיות באתרי ההצבעה ברחבי הארץ. קרוב ל-140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה. יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים צפויים מתמודדים ברשימה הארצית על מספר מקומות מצומצם בשל 9 השריונים של נתניהו במקומות הריאליים. ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הם 3 השרים שמקומם ברשימה הובטח בידי השריונים. למרות כוחו הרב בעיצוב הרשימה ובהשפעה עליה ובשריונים, אמר ראש הממשלה אמש, אצביע בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות כפי שהבטיחו. אני לא מתערב ברשימה הארצית, כך נתניהו. מפלגת הליכוד שיגרה אמש מכתב התראה לפני עתירה לארגון Aid Coalition, המעודד ישראלים המתגוררים בחול, לשוב לארץ ולהצביע בבחירות הקרובות לכנסת. בליכוד טוענים שמדובר בשוחד בחירות. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי לליכוד, אף טען במכתבו כי ארגון Aid Coalition מוביל פעולות תאום להוזלת מחירי כרטיסי טיסה בגדר טובות הנאה להשפעה על אזרחים ישראלים להצביע. מנגד, בארגון טוענים לאורך כל הדרך שלא מדובר בפעילות מפלגתית, אלא רק בעידוד ישראלים בחול לממש את זכותם הדמוקרטית. הזמר יואב אליאסי, הצל, הוסר באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. כזכור, אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה לשבוע ימים. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים 3 שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הצל. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בליגת המשנה באנגליה בהופעת הבכורה שלו בווסט-האם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 עם ברנלי. סולומון שמח בסיום.
2: I scored the second goal. I was really really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well. And then second half we just didn't play as we should play.
0: הבקעתי את השער השני, אני מרוצה שזה השער הראשון שלי עבור המועדון. אפשר לומר שבמחצית הראשונה שיחקנו טוב, יצרנו הזדמנויות, שיחקנו משחק לחץ, אבל במחצית השנייה לא שיחקנו כמו שהיינו צריכים לשחק, כך סולומון. בגביע הטוטו בכדורגל, דרבי תל אביבי, בגמר מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו על התואר, זאת לאחר שמכבי תל אביב גברה 1-0 על מכבי נתניה. הפועל תל אביב ניצחה 2-1 את קריית שמונה בזכות צמד שערים של דניאל דפה בדקות הסיום. מזג האוויר. המילה הקלה שוב מופיעה כאן למרות הפצרות חוזרות ונשנות, אבל הבוקר אנחנו לא נתעצבן. נדווח שהחזאים אמנם מדווחים על הקלה מעטה באומס החום, אבל אומס החום עדיין בינוני עד כבד, כיאה ל-17 באוגוסט מדי שנה מימים ימימה. יש תופעה יוצא דופן, והיא שמשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
3: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 17 באוגוסט 2026, דלת באלול, תבשין פי וב. אי אפשר להסתכל על היום הזה אחרת, כי על היום הגורלי של הנבחרים של הליכוד, כמחצית מחברי הכנסת בסיעה הנוכחית, יישארו מחוץ לכנסת הבאה. זאת הערכה על פי הסקרים העדכניים והעקביים מאוד. היום המתפקדים בוחרים את הרשימה תחת בליל השריונים, גם של ראש הממשלה, גם של המחוזות, גם הבטחות ייצוג. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, כבר נערכת. שלום אפרת, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי. נכון, היום תתקיימנה הבחירות המקדימות בליכוד. הפריימריז, שלעיתים היה נדמה שיהפוך לוועדה מסדרת, או יבוטל בשל המצב הביטחוני. אז כ-140,000 מתפקדים יוכלו להצביע היום בעשרות קלפיות ברחבי הארץ, קלפיות שצפויות להיפתח ב-10 בבוקר ולהיסגר ב-9 בערב. ישנם כ-40 מועמדים שמתמודדים על המקומות הריאליים ברשימה. לפי הסקרים, המקומות האלה צפויים לעמוד על כ-15 בלבד, כך שהמאבק צפוי להיות צמוד ואכזרי במיוחד. במוקד תעמוד לבחינה רמת ההשפעה של נתניהו. אמש הוא אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, אבל הוא כבר הספיק בתקופה האחרונה לשריין שרים, וגם לקצר את תקופת החברות הנדרשת למתמודדים אחרים, על מנת שיוכלו להתמודד. עם חבר הכנסת אלמוג כהן, למשל, הוא הכין סרטון תמיכה משותף. מהצד השני, השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב מעוררים גם הם עניין רב, לאחר דיווחים שלפיהם בסביבת נתניהו לא מעוניינים לראות אותם ברשימה. דיווחים רבים אפי שכל הצדדים נכון לעכשיו מחישים. אז אחרי שבועות של דילים, קמפיינים והבטחות, המועמדים יעברו היום למבחן האמיתי, להביא את המתפקדים לקלפי. היום בלילה אפי, ככל הנראה נדע, מי הצליח יותר ומי נשאר בחוץ והצליח פחות.
0: תודה אפרת. ג'רד קושנר מתעורר הבוקר בירושלים לקראת פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שאתמול נועד, להבדיל מיליארדי הבדלות, עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, בפגישה רבת משתתפים, לא בקהיר אגב, באל אלמיין, עיר ההיסטורית במצרים. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, בוקר טוב.
8: שלום אפי. כן, שליחו המיוחד של ממשל טראמפ, מי שמלווה אותנו במסע ומתן מול חמאס מאז 7 באוקטובר, ג'רד קושנר, עתיד להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו, זאת לאחר שאתמול נפגש במצרים עם חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס. מטרת השיחות האלה היא לכונן את תוכנית 15 הנקודות של ממשל טראמפ להפסקת האש בעזה, זאת לאחר שבישראל הצהירו כי לא יקבלו את המתווה הנוכחי ולא ישיגו את כוחות צהל משטח הרצועה או יחדלו את התקיפות בה עד שחמאס לא יתפרק מנשקו. מנגד, בחמאס הצהירו כי לא יתפרקו מנשקם עד שישראל לא תמשוך את כוחותיה מעזה. אז מי עתיד לנכוח בפגישה הזו עם ראש הממשלה נתניהו? בראש כמובן יעמוד קושנר, לצידו יהיה גם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר, וגם יושב ראש מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב. ממש שעות בודדות לאחר פגישת קושנר אל-חיה, 8 מדינות ערביות, מצרים, טורקיה, קטר, איחוד האמירויות, אינדונזיה, ירדן, סעודיה ופקיסטן, מפרסמות הודעה משותפת, בה הן מגנות את החלטת ישראל לדחות את תוכנית 15 הנקודות. יתר הפרטים אפי בהמשך המשדר.
0: תודה רבה כליל. 6:10 בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. לא תופתעו לדעת שהפריימריז בליכוד בכותרות הראשיות כמעט של כל העיתונים. קובעים גורלות בליכוד, זו הכותרת הראשית של ישראל היום. סוגרים רשימות במעריב, בידיעות אחרונות לתפוס מקומות, הלמד עם האיור הגרפי המפורסם של הליכוד, הדגל המתנפנף של הלמד. בידיעות אחרונות רק ביבי, כותב נחום ברנע, השופרות התעלמולה של הגוש טוענים שהדבר היחיד המאחד את הגוש הנגדי הוא רלב, רק לא ביבי. כדאי שיסתכלו על הרשימה שעומדת היום לבחירה, היא אומרת דבר אחד רק, ביבי. כל השאר בלתי ראוי למאכל, כותב נחום ברנע, ושואל, האם המדינה תפסיד משהו אם מאי גולן תסיים את הקריירה הפוליטית? ניר ברקת, אביחי בוארון, משה סעדה, ניסים בטורי, בועז ביסמוט, ישראל קץ, האם הימין יפסיד משהו? היציבות של גוש נתניהו לאורך שנים הולידה למעשה מפלגה אחת, מקשה אחת, ממשיך ברנע. כהניסט יכול להרגיש בה בבית, חרדי יכול להרגיש בה בבית, מי שמתקשה להרגיש בה בבית הוא הימין הישן. עיניו שיף, כמידי יום שני, המאמר שלצד מאמרו של ברנע בעמוד 2, והבוקר חריף מתמיד, האפרטהייד יצא מהארון. עיניו שיף בעצם אומר שהצעדים האחרונים בגדה הם צעדי אפרטהייד מובהקים, והוא מגדיר אותם לא עוד התפתחות בשולי הטרפת הכללית שבה המדינה נמצאת, אלא צעד דרמטי בדרך לריסוק שעריות הלגיטימציה המוסרית לקיומה של ישראל. שיף ממשיך, לכך ניתן להוסיף מגמה חדשה שמבקשת לעודד אפליה מוסדרת וממוסדת גם בתוך גבולות הקו הירוק. כך לדוגמה ניתן לראות את הקו הגזעני להחליא בכל הנוגע לתלונה נגד הטיפול של הצוות הרפואי בלוחמי צהל. מאמר נוקב מהרגיל אפילו עבור עיניו שיף. בהארץ, הכותרת הראשית קצת אחרת, צבי בראל, הפרשן הבכיר לענייני ערבים, ישראל מתעקשת במסע ומתן ומסייעת לחיזבאללה לטרפד פתרון בלבנון. צהל נערך לתגובה של חיזבאללה על התקיפות בלבנון, הפסקת האש בין איראן לארצות הברית הסתיימה בלי שהושג הסכם. דיה אחת ג'יחיה עם הסיפור ועם התמונה. השוטרים חיפשו בחתונה נשק והפכו אותה לזירת קרב. יש תמונה מהרשתות החברתיות של אורחים בחתונה באום אל פחם בשבת. פשוט נעצרה החתונה, כל האורחים על משטח הדשא הסינתטי, אני מניח, כיסאות הפוכים, ידיים מעל הראש. החתונה הפכה לזירת קרב, התמונה באמת לא פשוטה. יונתן ליס מדווח, בנט מכוון למצביעי ליכוד מתונים, הוא מנסה להדגיש את ההבדלים בינו לבין אייזנקוט. נועה לימונה עם הכתבה, בעולם נגמלים מלמידה ממוחשבת, אך בישראל ממשיכים בה על אף הנזקים. נורווגיה, שוודיה ומדינות בארצות הברית מוציאות טאבלטים מהכיתות ומחזירות לתלמידים את הספרים ואת העתים. בישראל בינתיים הכנסת הטכנולוגיה למערכת החינוך דווקא מואצת. נועה לימונה, הכתבה המלאה בעמוד 6. המוח הארגוני שלנו כרגע בתוכנית זו דרור. אז דרור, בואי נסמן את הכתבה הזו, זה אחלה נושא לפינת פרשנים בהמשך השבוע. חזרה רק אתמול מחול, תראו איזה רציניתי. בישראל היום, את חמאס תכנן שלוחת ענק בלבנון, מספר שחר קליימן. מסמכים שנתפסו בעזה גילו ארגון הטרור שאף לאמן 10,000 מחבלים. אבי סגל עם כותרת מעניינת במדור הספורט, היעד להשיב את היורוליג לישראל, לקרב על הביתיות חוקי משלו, מקבי והפועל תל אביב במאמץ משותף להחזיר את היורוליג עוד העונה לישראל. ובמעריב, הקטטה והמעצר, כמה ימים לאחר ההחלטה להשאירו במעצר בית, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי נעצר לאחר שאדם נדקר מחוץ לביתו בסביון. בג'רוזלם פוסט, התמונה הגדולה בשער, תמונת רביעיית רצי המרתון שזכו אתמול במדליית הזהב בתחרות המרתון הקבוצתית באליפות אירופה. תמונה יפהפייה שלהם שצילם אנדרו בוירס מסוכנות רויטרס, אורי לואיס על הטקסט. הכותרת מימין, קושנר בלר, BOP, BOP זה Board of Peace, Head BOP Head מלדנוב, מיט חמאס אופישלס אין קיירו. קושנר בלר וראש מועצת השלום מלדנוב נועדו עם חמאס בקהיר. אני הבנתי אגב שהפגישה לא הייתה בקהיר אלא אל אלמיין, יכול להיות שזה קרוב לקהיר, אני מודה שהגיאוגרפיה המצרית לא בראש מעייניי בימים אלה, אבל תכף נבדוק את זה. בכל מקרה, אני שמעתי שזה באל אלמיין, כמובן מקרב אל אלמיין שאתה זוכר מהבגרות בהיסטוריה, ג'חנון. מרכז העניינים, בוקר יום שני בעריכת חיים פסל, עוד חוזר הניגון, זו הכותרת הראשית. הסקרים האחרונים מציבים את ש"ס על 7-8 מנדטים בלבד לעומת 11 שיש לה כיום, אך בש"ס מסרבים להיבהל. הדובר אשר מדינה אומר למרכז העניינים, ריטואל קבוע שחוזר בכל מערכת בחירות, והסקרים מעולם לא הצליחו לחזות את כוחה האמיתי של המפלגה. צודק לגמרי, למעט המילה מעולם, אולי לא בטוח שמעולם, אבל תמיד סקירת חסר של ש"ס, גם של יהדות התורה, או לרוב. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, גם כותרות גיליון לאישה. נקרא עוד קצת מהידיעה בוול סטריט ג'ורנל על התוכנית הסודית של ראשי משטר האייתולות באיראן. בינתיים, המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. תיאור זמן לא יפתח, לא פתיח ולא ידיעה, כלל בסיסי בעיתונות. פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון בירושלים, שמציין השנה 35 שנות יצירה ואומנות, יצא לדרך אתמול. בשבוע הקרוב התיאטרון מזמין את הקהל הרחב לעשרות מופעים ופעילויות לכל הגילים בחגיגה של יצירה ישראלית מקורית וענפה, לצד אירוח אומנים מגרמניה, שוויץ, ספרד, הונגריה ועוד ועוד. מצטרפת אלינו מרים נובופלנסקי, שחקנית בהצגות האודם ומסטיק בפסטיבל הבובות בירושלים. שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת איתנו בשעה המוקדמת הזאת, מרים נובופלנסקי. ספרי לנו על ההצגות האודם ומסטיק.
9: אז כמו שאמרת, בתיאטרון הבובות יש הצגות גם לילדים וגם למבוגרים. אני משחקת במסטיק, שזאת הצגה שלי לילדים, ואודם עולה בבחורה ביום חמישי בערב, זאת הצגה למבוגרים, הצגה ראשונה שלי למבוגרים, יחד עם אחותי הקטנה, שאני אקרא לה לבמה, ויצרה איתי את ההצגה, והבמאית שלנו מיטל רז.
0: מה זה אומר לשחק בהצגת בובות?
9: בעצם אני מפעילה בובה, והתשומת לב שלי מתחלקת ביני לבין הבובה. כשהבובה מדברת אני מסתכלת עליה, וכאילו חלק מהחיות שלי עוברת אליה, וזה קצת מרגיש כמו בן אדם שלישי על הבמה. לפעמים הבובה אומרת דברים ואני לא מרגישה כאילו אני אמרתי אותם.
0: מדהים. כלומר, את ממש מרגישה את עצמך מתמזגת עם הבובה.
9: מתפצלת.
0: כן. מסטיק זו הצגת יחיד בחיקובך, שזו הצגת ילדים.
9: נכון.
0: אודם זו הצגה למבוגרים.
9: אודם זאת הצגה למבוגרים. אני יצרתי אותה יחד עם אחותי הקטנה, שצעירה ממני ב-12 שנים. והסטינג של ההצגה זה שאני בעצם מזמינה אותה אל הבמה כדי לחקור את האנשים במשפחה שלנו. יש לנו בובות של שתי הסבתות שלנו משני הצדדים, שהיו שתי דוגמאות לנשים מאוד מאוד שונות, שני הקצוות של הנשיות. ואנחנו חוקרות איפה אנחנו בתוך הדבר הזה, ומדברות גם על הנשיות שלנו היום.
0: ולמשל, איזה אימא תרצו להיות?
9: למשל, כן.
0: איזה יופי.
9: ובימה אותנו מיטל רז, שהיא גאון קומי, וההצגה יצאה, חוץ מזה שהיא נורא מרגשת, היא פשוט מצחיקה בזכות מיטל.
0: בזכות האחות הקטנה, או בזכות מיטל.
9: בזכות כולנו, אבל אנחנו נוגעות בנושאים שהם נושאים מורכבים, אבל זה עם הרבה מאוד הומור, וגם עם הבובות שעוזרות בזה.
0: וזה כאמור חלק מפסטיבל הבובות שנפתח אתמול בירושלים וימשך עד ליום חמישי, פסטיבל בינלאומי.
9: נכון, מגיעים אומנים מחול, שזה ממש שווה לבוא לראות, ויש פעילויות לכל הגילאים מהבוקר ועד מאוחר מאוחר בלילה, הצגות באולמות וגם מתחם חוצות שהוא בחוץ, ואפשר לתת לילדים לשוטט בין פעילויות והצגות.
0: איזה יופי. את מתכננת גם לראות הצגות של בובות ממדינות אחרות?
9: כמובן. מחר אני עושה את מסטיק, ויש לי כבר כרטיסים לכל האומנים מחול שמגיעים. אני לא מפספסת.
0: יפה. מה, לומדים לפעמים דברים חדשים מהצגות אחרות מהעולם?
9: בטח, מקבלים השראה. אני גם טסה לפעמים לחול לראות פסטיבלים של בובות במקומות אחרים, ופסטיבל הקרון זה הפסטיבל האהוב עליי. יש בו כל כך הרבה אומנות וכל כך הרבה לב, ואני ממש ממש המלצה חמה להגיע אליו.
0: יפה, אז פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון בירושלים מאתמול בערב עד ליום חמישי, אל תפספסו. מרים נובופלנסקי, שחקנית בהצגות האודם ומסטיק, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
9: תודה, יום טוב.
0: בהוואי מתמודדים בימים אלה עם השלכות סופה טרופית לא פשוטה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, שלום.
10: שלום אפי. ברוב העולם מתמודדים עם מזג אוויר לוהט, ובהוואי סופה. הסופה הטרופית ללה פגעה אמש במדינת האיים והביאה איתה הרס וחורבן. עשרות אלפי מבנים הוחרבו, מאות אלפים נותרו ללא קורת גג וללא חשמל, ואדם אחד נהרג. מושל הוואי ג'וש גרין עדכן לציבור במצב הנוכחי אמש אחרי שהסופה פגעה.
11: There's been a lot of roads impacted. The crews have already been out to 30 sites and we'll be moving crews out to make sure everyone gets their power back. Over 60,000 households have lost power at least temporarily. Three hospitals also lost power, but they have backup generators.
10: כבישים רבים ניזוקו. צוותי החירום מוזקו ל-30 אתרים שונים. אנחנו נזיק צוותים כדי לוודא שכולם יקבלו את החשמל שלהם בחזרה. יותר מ-600,000 בתים איבדו את החשמל באופן זמני, מתוכם גם 3 בתי חולים שנשענים על גיבוי, כך גרין. למרות הרוחות העזות של 120 קמ"ש וההצפות, מדובר בכ-20 סנטימטר של גשם שנמדדו באי הגדול ביותר בהוואי. לפני שהגיעה ללה, היא הוגדרה כהוריקן ואונולולו, התכוננו לארס בממדים עצומים. כשפגע לבסוף היא שונמכה לדרגת סופה טרופית בלבד, מה שאומר שהיא עדיין הרסנית מאוד, אבל קצת פחות, ועד כה הנזק באמת לא היה גדול כפי שציפו באמריקה, מרבית הכבישים באי הגדול הוצפו, על כן שירותי התחבורה הושעו, ושני בתים אף נסחפו בגשמי הענק, עוד מדווחים באי על הרוג אחד במסגרת תאונה בשיח סופה, ולא דווח על פצועים ברמה מסכנת חיים. אפילו נמל התעופה הילו, שנזכר עוד ביום שישי לפני שהסופה פגעה, כבר נפתח מחדש.
0: תודה שקד. כמעט 6:22, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים וסיפורים מהרשת, תכף גם כותרות גיליון לאישה, בוקר יום שני. בגלובס, כותרת חיובית, מחזיקים תיק מסחר עצמאי, בקרוב תקבלו הטבת מס משמעותית, מספר לנו אסף זגריזק, אבל רגע לפני שאתם מתחילים לחגוג, מדובר ברפורמת הארביטראז' שמתכנן האוצר, הוא צפויה להגיע לחקיקה עם הקמת הממשלה הבאה. והיא מבקשת להשוות את תנאי המס בין מוצרי החיסכון השונים, ובמסגרת המהלך בכל המוצרים יינתן פטור מלא ממס רווחי הון במשיכה כקצבת פנסיה לאחר גיל 60, אבל עם כוכבית. תקרת ההפקדות הפטורות ממס תעמוד על 200,000 שקל בלבד, מעבר לכך יחול מס רווחי הון מלא. אז זה מתי שהוא אולי יחקק עם הקמת הממשלה הבאה. אגב, ארביטראז' זה מילה שכל כך כיף להגיד, שדניאל שבתאי תכנן יחד עם אלון קפלן להקים את פאב הטכנאים הראשון ביפו תחת השם ארביטראז', והוא פשוט לא מקשיב לכל מה שאני מספר על עכשיו עליו, אז חבל הוא מפספס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי של גלובס, צ'רלס בוקובסקי, בוקובסקי, צ'רלס בוקובסקי. אם אתה מאבד את נשמתך ומודע לכך, עדיין נותרה לך נשמה לאבד. כל כך פשוט וכל כך חכם. אם אתה מאבד את נשמתך ומודע לכך, עדיין נותרה לך נשמה לאבד. צ'רלס בוקובסקי. בכלכליסט, בלעדי בכותרת הראשית, פימי בוחנת את רכישת השליטה במיטרוניקס מקיבוץ ישראל, יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שהפכה את חברי הקיבוץ למיליונרים בשנת 2021, רשמה ירידה במחירות בשנים האחרונות ובוחנת העברת קווי ייצור לחול. החברה ערכה פגישות עם קרנות השקעה מובילות בישראל להזרמת כסף לקופתה תוך דילול בעלי המניות הקיימים ובראשם הקיבוץ. גולן חזני מדווח בעמוד 10. הנה כותרת שלא חשבתם שתקראו או תשמעו הבוקר, רחובות, רחובות היא בירת הרכב החשמלי של ישראל. רחובות, אני מחולון, מותר לי לצחוק. רחובות היא בירת הרכב החשמלי של ישראל. כך עולה ממאגר מידע חדש שמבוסס על נתוני משרד התחבורה ומאפשר להציץ אל מאחורי הקלעים של שוק הרכב, מהפיזור הגיאוגרפי של רכב חשמלי, דרך מחירי מכוניות ועד לסיבות הריקולים. מהמאגר שמנתח את נתוני המדינה באמצעות מודל AI עולה כי מחוז המרכז מוביל במספר כלי הרכב החשמליים. נפת תל אביב ונפת רחובות הן המרכזיות ביותר במחוז, יחד הן מהוות כ-32% מכלל כלי הרכב החשמליים. כלי רכב פרטיים מהווים 77% מכלל החשמליים, כלי רכב בליסינג וברכבי חברה הם עוד 20%. הצי המוסדי ממש זניח מהבחינה הזאת. כל הפרטים בעמוד 13 בכלכליסט. בדמרקר, כתבת השער מביא הדר חורש, מבצעי המימון מסוכנים לענף יותר משהקבלנים טוענים, זו הכותרת הראשית. מספר רוכשי הדירות שמבטלים את העסקה בעלייה והסיכון בענף גובר. סך הביטולים עדיין אינו משמעותי, אך הסכנה מהם ניכרת, שכן בחלק גדול מהמקרים הרוכשים לא שילמו כל תשלום מראש ואינם מחויבים בפיצוי בגין ביטול העסקה. גם אם קבלנים לא יקרסו, המגמה עלולה לפגוע במשקיעים, ברוכשי הדירות, בבנקים ובחברות האשראי הפרטי. כאמור, הדר חורש מנתח בעמוד 2 בדמרקר. ליאור דאטל מספר שמשרד החינוך מציע עד 20,000 שקל למורים בחוזים אישיים, בלי ניסיון או תואר בהוראה. משרדי האוצר והחינוך מנסים שוב לגייס מורים בחוזים אישיים, אחרי שהניסוי, הפיילוט השתקד, הסתיים בכישלון. התוכנית החדשה צפויה להתמקד בחטיבות הביניים, ויום עבודה יכלול 8 שעות הוראה. לטענת גורמים במערכת החינוך, היוזמה לא תפתור מיד את המחסור במורים איכותיים. זה בעמוד 5 בדמרקר. בממון של ידיעות אחרונות, רשתות הסטוק השתלטו על שליש משוק החזרה ללימודים. 1 בספטמבר מתקרב, מספרת נבית זומר, אם בעבר כמעט רק רשתות הציוד וכלי הכתיבה נהנו מהשוק הצומח, בשנים האחרונות נכנסו לתמונה רשתות הסטוק שמחזיקות כבר 35% מהפעילות. איך כל זה משפיע על המחירים? התשובות בעמודים 22-23 בממון של ידיעות אחרונות. לא רק בתל אביב, מועדון העסקים החדש שיפעל במיקום מפתיע, קבוצת הנדלן קונקשן משיקה במתחם האלף בראשון לציון את פרויקט ג'ורדן האוס, מגדל תעסוקה ומסחר בין 16 קומות, המציע מאות יחידות בבעלות פרטית. קונספט מועדוני החברים הסגורים, Members Only, שהפך לטרנד בולט בבירות עסקים בעולם וצבר פופולריות בישראל עם כניסת רשתות דוגמת סוהו האוס ביפו, מתרחב כעת גם לעולם המשרדים בראשון לציון. יש לך כרטיס חבר בסוהו האוס? לא. בסדר גמור. תכף כותרות גיליון לאישה. לפני כן רק נחזור אל הידיעה שמתפרסמת הלילה, לא, לפני הידיעה בוול סטריט ג'ורנל. הנה משפט שלא חשבתם שנשיא ארצות הברית יוציא מפיו: Based on my very good relationship with Kim Jong-un of North Korea. דונלד טראמפ משבח את מערכת יחסיו עם הרודן של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג-און, ולכן הוא מודיע על צמצום התרגילים, התמרונים המשותפים של צבא ארצות הברית עם קוריאה הדרומית, הדמוקרטית. וזה כי הוא כועס עליהם שהם לא מסייעים לו כחלק מקואליציה בינלאומית שהוא מבקש להקים נגד איראן לפתיחת מצר הורמוז, אבל הוא פותח את הציוט שלו, כי זה לא מפיו אלא מהעיתון נקרא לזה ככה, הוא פותח את הציוט שלו במילים: בהתבסס על מערכת היחסים הטובה שלי עם קים ג'ונג און. מה תעשו אם יום אחד אתם תחכבו בקריקטורות של הסטיריקנים הפוליטיים בכולן באותו בוקר? אפשר להיעלב או אפשר לאמץ את זה ללבכם. תחליטי את, חברת הכנסת טלי גוטליב, בבוקר בהארץ את בדמות הפרח הטורף של חנות קטנה ומטריפה אצל בידרמן, את בדמות דג פירנה אצל אורי פינק במעריב, ובידיעות אחרונות את מופיעה כחלק ממפת האיומים שהרמטכ"ל מציג לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני במקומך הייתי ממסגר הכל ותולה במשרד, יהיו תוצאות הפריימריז אשר יהיו, זה כבוד להיות כוכב הקריקטורות וגם מעיד על הומור עצמי. טוב, אנחנו עם גיליון לאישה. בשער אמירה בוזגלו, מלהקת העל, מגלה איך משיגים סלבס נחשקים לריאליטי, וחושפת שעברה ניתוח לקיצור כאבה שבעקבותיו הורידה 51 קילו. עוד כותרות: מחקרים חדשים, בגיל המעבר צריך דווקא להפחית את מספר האימונים העצימים. ושוקולד טוב לבריאות, אוקיי? כבר עבדת על אני לא יודע איך להגיד את המילה הזאת, פשיה? פשיה, מוכר לך, דרור? פשיה, פי א' שין יוד ה'. כבר עבדת על הפשיה או הפשיה שלך? טרנד הביוטי שמציע אפקט ליפטינג באמצעות עיסוי. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים, עוד מעט נגלה אם המילה הקלה מופיעה גם בעדכון החצי של תחזית מזג האוויר, מיד.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: קדימה חברים, 3 ליטר מים
17: אצלי,
16: חטיפים
18: ברור,
16: גם הלוח גם מתוק,
18: אלא מה?
17: אני במושבה אחורי.
16: מה? אבל אני כבר קבעתי.
18: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
17: נו, מרב.
16: נו, אדם.
18: נו.
19: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
16: אני מבינה שלא עוד קנת.
18: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
17: הוא ייקח אותנו ל...
20: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. היום ב-13:00 בצהריים, גלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
21: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
22: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאימא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. ג'רד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו. קושנר נועד אתמול באל אלמיין במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל חיה, לצד נציגים נוספים של המדינות המתווכות ומדינות ערב. על פי הדיווחים, קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להם להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. לדבריו, נשיא ארצות הברית טראמפ רואה בפירוק מנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית קרא אמש בכינוס בישיבת שדרות לחיבוש מלא של רצועת עזה.
24: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
0: פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית בתום 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן עליו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מיד לאחר החתימה על המזכר החלו משמרות המהפכה של איראן בהכנות למלחמה הבאה והגבירו את קצב ייצור הכתבמים והטילים. זאת מתוך הנחה שארצות הברית תנצל את 60 הימים כדי להתכונן לחידוש המלחמה יחד עם ישראל. עוד על פי הדיווח החליטו באיראן לתקוף כלי שיט במצר הורמוז ולהרחיב את התקיפות עד ים סוף כדי להקשות גם על סעודיה. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך הבוקר עם פתיחת אתרי ההצבעה בשעה 10. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו בין יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים שמתמודדים על מספר מצומצם של מקומות ריאליים בהתאם לסקרים ולשריונים. כזכור, השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ משוריינים בצמרת הרשימה, וכך גם המתמודד מבחוץ או המועמד מבחוץ אורן דוברונסקי. טרגדיה הוליוודית, השחקנית היידן פנטייר שגילמה את המעודדת שמצילה את העולם בסדרה גיבורים ולאחר מכן כיכבה גם בסדרה נשוויל, נמצאה מתה כשהיא בת 36 בלבד. משפחתה של היידן פנטייר אישרה את דבר המוות, לא נמסרו פרטים נוספים מה בדיוק קרה שם. Save the cheerleader, save the world, הסדרה Heroes למי שלא זוכר. מאולפן גלגלץ נמסר שהתנועה זורמת בשעה זו. מזג האוויר, עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ב-6:34, אם אתם צריכים לשמוע משהו אחד בחדשות היום, זה את האייטם הזה. מחקר חדש של החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב עוסק בשאלה מדוע גברים ונשים צועדים אחרת. הבוקר מתפרסמים נתוני המחקר שמסבירים את התפתחות האגן האנושי בקרב שני המינים והסיבה לשונות הפיזיולוגית בעצמות ביניהם, שונות פיזיולוגית שמובילה להליכה שונה של גברים ונשים. איתנו פרופסור אמריטוס יואל רק מהמחלקה לאנטומיה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
0: זה מחקר חדש של החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב שמתפרסם הבוקר בכתב העת Scientific Reports, אחד החשובים בעולם. מאיפה הרעיון לבחון בכלים אנטומיים ואנתרופולוגיים את ההבדלים בהליכה בין גברים לנשים?
25: הסיפור מתחיל עם זה שמעט מאוד היה ידוע על אגנם של הניאנדרטלים, והשוואה של השוואת האגן בסופו של דבר שנמצאו האגנים והצלחנו להשוות אותם לאלה של האדם, הסתבר שהזכר, אגן הזכר של האדם המודרני הוא מיוחד במינו, שונה גם מהנקבה וגם מהניאנדרטלים שקדמו לנו. הסיבה בעצם נובעת מתוך גיאומטריה שונה של האגן ושל עצמות הירכיים.
0: וזה משהו שהתפתח באבולוציה?
25: כן, בשלב מסוים, דווקא באבולוציה האנושית, בשלב מסוים אנחנו עדים לכך שהזכר הופך להיות ממש מכונת הליכה משוכללת, בזמן שהנקבה לא יכולה להרשות לעצמה את הדבר הזה משום סיבות אובסטטריות, סיבות של ילודה. ובכך היא נשארת דומה למשהו שהיה קדום לפני כן, וזה האגן שלנו. רק האגן הניאנדרטלי הוא בעצם שהסב את תשומת ליבנו לדבר הזה.
0: כלומר, יכולתם, בדקתם ממש אגנים של אדם ניאנדרטלי שנמצאו בחפירות במה? ברחבי העולם, בארץ?
25: ויש לנו רק שניים למרבה אתר, אחד בארץ ואחד בספרד. שני אגנים, בכלל האגנים היו מסתורים במשך, אגני הניאנדרטלים היו מסתורים במשך הרבה מאוד שנים, ושני האגנים השלימים יחסית אפשרו לנו את המדידות האלה.
0: כן, וההנחה שלכם, או יותר נכון הממצא המחקרי שלכם, הוא שההתפתחות לאחר האדם הניאנדרטלי עד לאדם המודרני, ההתפתחות בין גברים לנשים שונה. השאלה, מה הסיבה?
25: הסיבה היא כמובן יתרון מסוים אבולוציוני שמעניק לזכר שלנו את היכולת לנוע מרחקים או לגמוע מרחקים עצומים. יש לזה כמובן יתרון בצייג, יש לזה יתרון של הובלת מסעות בחזרה למחנה. כל הדברים האלה הם יתרון מסוים. מה שאנחנו רואים לפני כ-100,000 שנים, אנחנו רואים את הדיפרנציאציה או את הפיצול הזה, אנחנו קוראים לזה חלוקת תפקידים בין הזכרים לנקבות, שבא לידי ביטוי באמת באגן של הזכר. כמו שאמרתי, האגן של הזכר הוא מכונת הליכה משוכללת. אנחנו שכחנו את זה, אבל זאת באמת המציאות.
0: ואנחנו מעליבים את הנשים, אצלן זה לא מכונת הליכה משוכללת?
25: לא, תראה, כמובן שמדובר גם בניאנדרטלים וגם בנשים שהם הלכו על שתיים והלכו בצורה יעילה שמשרתת אותם. הגבר היה נזקק למרחקים האלה שהוא צריך לגמוע בצורה מאוד יעילה. מה זאת אומרת צורה יעילה? בפחות אנרגיה, ביכולת להתמודד עם חום ודברים כאלה. וזה מה שהצמיח במהלך האבולוציה, זה מה שהצמיח את הייחוד של האגן שלו.
0: וכמובן בשל הלידה, אז האישה אינה יכולה להיות בעלת אגן משוכלל שכזה, ולכן היא צריכה, היא שמרה על אגן רדוד יחסית. אני קורא פה מתוך ההודעה לעיתונות של האוניברסיטה.
25: נכון, בדיוק.
0: והוא נשאר,
25: זאת אומרת, באגן של הזכר הרבה מאוד מהדברים זה העמקה של האגן, ובשביל לעשות אותו מתאים למה שאנחנו מדברים עליו. ובאמת האישה לא יכולה להרשות לעצמה, כי העמקה של תעלת הלידה זה יכול להיות אסון.
0: כן. עכשיו, כמה זמן נמשך המחקר הזה שלכם?
25: המחקר, הסיפור שלו ארוך מאוד. לקח לנו באמת הרבה מאוד זמן בשביל לנסות ולהבין, קודם כל להצביע על כך שיש הבדלים בין הזכר, בין הניאנדרטל הזכר לבין הזכר של הומו סאפיינס שלנו. ממה נובעים ההבדלים האלה? לקח לנו הרבה מאוד זמן לרדת לשורשה של הבעיה הזאת. אני מניח שמדובר לפחות 5 או אפילו יותר שנים.
0: והמחקר הזה כמה הוא מתפרסם הבוקר ב-Scientific Reports, והוא בעצם מספק עכשיו כלי חדש להבין את ההבדלים בהתפתחות האגן בין גברים לנשים.
25: נכון, יש הבדל גדול, בלי להיכנס לפוליטיקה של ג'נדר, מה שנקרא.
0: כמובן.
25: יש הבדל גדול בין הזכרים לבין הנקבות. מה אני יכול לעשות?
0: ברור. כלומר, שיר המאנטזת של ג'קי מקייטן עלה על משהו עוד לפני 40 שנה. לא משנה, לא אהבת את השאלה. זה היה ניסיון דבילי שלי להיות קצת יש לי הקומדיסטור. כאשר אנחנו מסתכלים, הפרופסור אמריטוס יואל, רק על מחקרים שכאלה, עד כמה זה ממש, ברשותך אני אשאל אותך גם כמייצג כל קבוצת החוקרים שלכם, עד כמה כשאתם מגיעים למסקנה הזו ואומרים, הנה, יצרנו פה מודל חדש, מודל ביומכני למעשה חדש להבנת ההבדלים באגן, עד כמה זה מרגש אתכם כחוקרים, כאנשים שהרי נכנסתם לתחום הזה כדי לגלות דברים חדשים.
25: נכון, זה מרגש מאוד מכמה סיבות. קודם כל, משום שהמנגנון שאנחנו מציעים מסביר הרבה מאוד מהביומכניקה של ההליכה שלנו, והרבה יותר מלהיב זו העובדה שאנטומיה מקרוסקופית, כלומר אנטומיה של החלקים הגדולים בגוף, התייחסו אליה כנושא שמוצא, הוא נושא ותיק מאוד ושאין כבר מה להוסיף בו. והנה אנחנו עושים משהו, הפלא ופלא, שמשהו שאנחנו מצביעים עליו, משהו אנטומי, שבאמת פעם ראשונה מצביעים עליו.
0: יפה. אז ברכות לך ולכל צוות החוקרים, הפרופסור אמריטוס יואל רק מהמחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. המחקר מתפרסם הבוקר בכתב העת Scientific Reports. תודה רבה שדיברת איתנו.
25: תודה רבה לכם.
0: לאחר קטטה שכללה דקירה סמוך לביתו בסביון, ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, ששהה במעצר בית, אחרי בשל צו הגבלה מנהלי, נעצר אתמול שוב עם עוד 3 חשודים בתקרית הקטטה הזו. אדר גיציס כתבנו, שלום.
2: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, דווקא בשעה שהמשטרה מנסה להרחיק את יוסי מוסלי ממלחמת ארגוני הפשע באמצעות צו חריג או מעצר בית, האלימות מגיעה ממש עד לפתח הבית שלו. אתמול אחר הצהריים, מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע בסביון, מתפתחת קטטה אלימה. גבר כבן 40 נפצע בדקירות סכין, פונה לבית החולים שיבא, ובהמשך גם נעצר. שוטרים שהגיעו אל הזירה פתחו בסריקות, ובסופו של דבר עצרו את מוסלי ו3 מעורבים נוספים. עכשיו מנסים החוקרים להבין מי דקר את הפצוע, מה הוביל אל האימות הזה, ומה אם בכלל היה חלקו של מוסלי בתקרית. כאן גם חשוב לדייק, למרות שהקטטה התרחשה מחוץ לביתו, גורם המשטרה מבהיר שמוסלי לא יצא מהבית, לא הפר את הצו המנהלי שהוטל עליו, אבל התזמון הזה הוא בהחלט חריג. מוסלי מגיע לסביון אחרי שהוא שהה בבית אביו בכפר שלם, והמעבר נעשה באמצעות התנאים המקבילים שקבע בית המשפט. הצו הזה הוצא בימים האחרונים לבקשת המשטרה. המטרה הייתה לבלום את הסכסוך האלים בין ארגוני מוסלי וג'רוש, שהוא כולל מעצר בית מלא, איסור יציאה מהארץ, הגבלות תקשורת ואיסור יצירת קשר עם שורה ארוכה של גורמים עברייניים. כלומר, המשטרה מנסה באמצעות כלי משפטי די חריג להרחיק את מוסלי מהשטח, ובתוך שעות מהגעתו לבית שבו הוא אמור לשוט, אירוע אלים מתרחש ממש מחוץ אל הדלת. מוסלי נשאר הלילה מאחורי סורג ובריח, והחקירה נמשכת בניסיון להבין מה בדיוק התרחש שם, ובעיקר האם וכיצד מוסלי קשור עצמו לאותה קטטה.
0: מיד פינת הפרשנים שלנו, בלי ששמנו לב, אנחנו עוברים עוד, בעצם שמנו לב כמובן, אבל תכף נסתיים הקיץ, ושוב קיץ בלי הופעות בינלאומיות, זה ממש מיד בפינת הפרשנים שלנו. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לסיפור מרגש שמופיע, וממש יפה שמופיע הבוקר בשער האחורי של ידיעות אחרונות. במקום לבזבז שעות יקרות בדרכים, מיזם האירוח שפתחו מאיה ורון סיני על גבול לבנון, מביא את הנשים והילדים של המילואימניקים ישירות לצימרים בצפון, מה שמעניק להם שעות ספורות של נשימה, חיבוק והתרעננות. קוראים לה מאיה עם א' בסוף, אז אולי זה מיה, אני מקווה שאני לא טועה. טועה בהגיית השם שלה. הם הקימו במושב כפר יובל, את מתחם האירוח שורשי הגליל. בחצר נמצאים שישה צימרים שהיו נטושים מאז 7 באוקטובר. הם הוחזרו לחיים לאחר שיפוץ, מספר יאיר קראוס מידיעות אחרונות. ומאז גיוסי המילואים הממושכים והחיים על הגבול שינו את התוכניות של בני הזוג והפגישו אותם ישירות עם המחיר הכבד שמשלמים הלוחמים ובני משפחותיהם. לכן הם החליטו שאפשר להציע לבני משפחות הלוחמים להגיע אל הכפר, אל הצימר, ושם לפגוש את היקיר, בן או בת הזוג, שיורדים מהקו ועוברים במתחם לא רק ניפולי נפש, הפוגה והתרננות, אגב, הזדמנות לחבק את היקירים שלהם. איזה יופי. מיזם שורשי הגליל, מתחם האירוח שורשי הגליל, המיזם של מיה או מיה ורון סיני. בכפר יובל כמובן. פינת הפרשנים שלנו, עוד קיץ בלי הופעות בינלאומיות גדולות, האם יעברו עוד שנים רבות עד שאומנים בינלאומיים יחזרו להופיע בישראל? וכשאנחנו אומרים על אומנים בינלאומיים, אנחנו מדברים כמובן על אומנים גדולים, לא על בלי להליב אף אחד אומני שוליים, פרינג', שעדיין מגיעים לכאן מדי פעם, כאלה שאוהבים את ישראל. איתנו גד אורון, הבעלים של חברת ההפקות מיוזיק ביזנס, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: וענבל גזית, ראש דסק התרבות בגלי צהל, שלום ענבל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: לפני שהנושא הפינה, באמת התבשרנו ממש לפני פחות מרבע שעה על טרגדיה בהוליווד. ענבל, אני מנצל את העובדה שאת איתנו, זה לא נושא הפינה, אבל בקצרה, למי שלא זוכר, הסדרה גיבורים, הירוז, היידן פנטייר, סייב דה צ'ירלידר, סייב דה וולד, אחרי זה כיכבה גם בסדרה נשוויל שהצליחה מאוד, בגיל 36, מתה.
4: נכון, עוד לא יודעים למה, אגב, שזה עניין שעצמו מפתיע, אבל מדובר במישהי שהייתה שחקנית מאז שהיא ילדה קטנה, אני זוכרת אותה עוד ב-2004 מהמהפך של הלן, כל הזמן בהוליווד, כל הזמן משחקת, ניסויים קצת, נקרא לזה סוערים, השאירה מאחורי הבת אחת, המשפחה מודיעה עכשיו שהיא הלכה לעולמה, בלי להסגיר פרטים כרגע, היא התמודדה עם הוליווד לא בקלות בשנים האחרונות, התראינה כמה פעמים על זה, אבל בכל זאת הייתה מישהי שבלטה על המסך, בעיקר מסך הטלוויזיה שלנו, בגיל כמעט 37, עוד לא מלאו ל-37, ממש טרגדיה.
0: בהחלט. טוב, אז עדיין לא ברורות הנסיבות, עכשיו אנחנו נחזור אל הנושא של פינת הפרשנים שלנו, גד אורון, המנכ״ל והבעלים של חברת גד אורון הפקות. כמובן, הסיפור שכולנו זוכרים מאותו 7 באוקטובר ארור, זה שברונו מרס הספיק להופיע פעם אחת, ההופעה השנייה שלו כמובן בערב 7 באוקטובר במוצאי שבת בוטלה, בשל העובדה שהיינו כאן במלחמה שלא ידענו כמותה, אחרי יום הטבח הנורא ביותר בתולדות המדינה, ומאז בעצם 3 שנים של מלחמה, ואומנים בסדר הגודל של ברונו מרס לא חזרו לכאן, גד.
3: בוקר טוב. קודם כל, למען הסדר הטוב, לא היה לי קשר להצלחה הנהדרת של ברונו מרס בישראל, זה שייך למישהו אחר, אבל כן, לא, תשמע, 2 דקות לפני שעליתי לשידור, אני שומע אצלכם שיתכנו מספר ימי לחימה בלבנון. זה בדיוק המצב שאולי יכול לשקף למאזינים שלכם הכי טוב את האופן שבו אנחנו נראים ונשמעים בחול לאותם גורמים שעסוקים בשיבוץ אומנים גדולים להופעות. אני לא רואה לא הקיץ, ואני רוצה לקוות שבקיץ הבא אולי יהיה פה איזשהו מופע אחד, דקה אחת או שתיים, שאולי הם יהיו האייס ברייקר של השיתוק הזה של ביקור של אומנים גדולים בישראל. המצב הוא מאוד מורכב מהסיבה מאוד פשוטה. א', אנחנו כאן כיזמים די חוששים להשקיע סכומי עתק במופע כזה או אחר שעשוי ברגע האחרון, לאחר שכבר הושקע הרבה מאוד כסף שלא ניתן לקבל אותו בחזרה, עם איזשהו טיל קטן מחוטי, לבטל מופע. ביטוח, אנחנו עוד לא יכולים לקבל ביטוח שמכסה אותנו לפני פעולות של מלחמה וטרור, כי ישראל כרגע מוחרגת בחברות הגדולות שנותנות ביטוחים מהסוג הזה. ולכן יש מצב שאנחנו קודם כל כיזמים, חוששים מאוד ודואגים ופועלים מאוד מאוד בזהירות לצד, הניסיונות שלי ושל הרבה חברים שלי בתחום הזה, שמנסים כל הזמן לייצר פניות ויזמות למען הבאה של אומנים כאלה לישראל, חלקם של אותם מנהלים או סוכנים אפילו לא עונים לנו כרגע, וחלקם עונים, אומרים, אנחנו רוצים לבוא, אבל זה לא הזמן המתאים. עכשיו, בואו נדבר רגע על מה קורה בחול. בחול, חלקם של אותם גורמים קצת כועסים עלינו, והטרור היהודי בשטחים לא כל כך עוזר לנו לשכנע אותם שהמצב הולך ונהיה טוב יותר פה, או רגוע יותר. חלקם מנועים מלהגיע משום שפשוט יש להם מנהלים סביבם שהם בוחנים את ההגעה לישראל על פי האזהרות המסע של משרדי החוץ השונים בעולם. אנחנו עדיין לא במצב שבו ניתן לבוא לישראל בסדרי גודל של פארק הירקון או אפילו מנור המבטחים לגבי אומנים כאלו אחרים שהבאנו לשם בעבר. Mm-hmm. והצליחו מאוד. זה כרגע המצב. כן. עכשיו יש בעיה נוספת שתתעורר בביתך, כאשר הכל, שגן עדן יגיע אלה בחזרה, ייקח די הרבה זמן לייצר קצב הגעה לישראל, פשוט משום שתכנון של אומן גדול לסיור הופעות בעולם, עד שהוא מגיע לעוזר הזה, הוא לוקח הרבה זמן. לפעמים עובדים על תכנון מסע כזה שנה וחצי, שנתיים, וישראל תמיד נמצאת בחלון זמנים מאוד בשולי אותו סיור הופעות עולמי, כי להגיע לפה זה אין הגעה יבשתית לכאן. זה המצב שלנו. אנחנו כרגע, לדעתי, התחום הזה הוא תחום שאין בו שום אופק בשלב זה, למרות שאני לפחות ממשיך ולנסות, אני יוצא בחודשים הקרובים לחול למספר פגישות באירופה, בניסיון קודם כל לשמור על קשר עם, עם החברים הטובים שלנו שעובדים איתנו לאורך השנים.
0: מפיקים באירופה?
3: סוכנים בעיקר, סוכנים. מנהלי אומנים וכולי,
0: כן.
3: שרובם יושבים בלונדון, חלקם במקומות אחרים באירופה, אבל אני נוסע להיפגש עם כאלה שהסכימו להיפגש איתי.
0: יש כאלה שלא.
3: יש כאלה שאומרים, תשמע, אין טעם שתגיע, חבל, על הזמן שלך. אנחנו לא נוכל לשבץ לישראל כרגע הופעות. הם גם לא מוכנים לשנת 2028 לתת לי תאריכים כרגע.
0: וואה.
3: זה כרגע המצב.
0: כן, וכאמור, אינבל דיבר גד על העניין הזה שאולי יהיו פה עוד שני לחימה מול לבנון, שניים או שלושה, ומי יודע מה יקרה עם איראן, אבל זה

0: מוכנים לשנת 2028 לתת לי תאריכים כרגע.
1: וואה.
0: זה כרגע המצב.
1: כן, וכאמור, אינבל דיבר גד על העניין הזה שאולי יהיו פה עוד שני מלחימה מול לבנון, שניים או שלושה, ומי יודע מה יקרה עם איראן, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה גם התדמית הנוראה שגם גורמת, של ישראל בעולם, שגורמת כמובן גם לגילוי אנטישמיות כלפי תיירים, וגם לכך שאומנים לא רוצים להגיע לכאן, מן הסתם, גם אם הייתה אפשרות.
2: תראה, אנחנו זוכרים וזוכרות היטב שמאז ומעולם ה-BDS זה כינוי, זה צירוף שעצר אומנים מלהגיע לכאן, גם כשהיינו בסי, וצריך בעניין הזה לפרגן לגד וגם למפיקים האחרים שהצליחו להביא לכאן הופעות שהיו באמת של אומנים בסיאם. חוץ מטיילור סוויפט וביונסה, הכל היה כאן וזה בזכות קשרים שנשמרים כמו שאתה שומע היטב. אבל העניין הזה של תכנון קדימה, גדי אומר עד 2028, אני מעריכה שעד 2030 לא נראה כאן מופעים גדולים בגלל העניין הזה.
1: עד 2030 את מניחה.
2: אם אנחנו לא סוגרים מלחמה ועוד לא יודעים מה קורה וצריך שהדברים יירגעו והאומנים בחול מתכננים הופעה לפחות שנתיים, שלוש קדימה מבחינת סדרי הגודל האלה של מופעים, תשמע, טיילור סוויפט הייתה בדרכים שנתיים כדי לעשות עצירה אצלנו, זה עניין, זה לוקח זמן. אני אומרת 2030, אני מקווה, ושוב, אני סומכת ידי על ההפקה של גדי, אולי הוא יצליח לעשות את זה מהר יותר, אבל לישראל היה כוח מאוד מאוד גדול, שגם הוא קצת נחלש בגלל התקופה הזו, וזה הכוח של הקהל שלנו. יש פה קהל מצוין שהאומנים רוצים להופיע בפניו. מצד שני, העלויות מאוד מאוד גבוהות, גם לפני שיש מלחמה של ביטוח, של שינוע, של התפאורה והתאורה וכל הדברים האלה, ואנחנו היום, ואני אומרת את זה על הקהל בישראל, מפחדים להתחייב התחייבות כלכלית כזו מראש. גם המופעים הישראלים לא מוכרים כרטיסים בקלות, כי לך תדע אם מחר לא פורצת מלחמה עם לבנון, ואז מה קורה עם הכרטיס ששילמתי עליו? יוקר המחיה עשה את שלו, זאת הוצאה לא קטנה. אם אני בטוחה שתהיה לי הופעה, אין בעיה. אבל אם אני קהל שקנה כרטיס ב-400 שקל, ובסוף הכל מתבטל, סתם הוצאתי כסף.
1: כן.
2: אז אנחנו בבעיה מאוד חמורה בעניין הזה.
1: ולפני המלחמה, גד אורון, למרות כמובן שהיו הרבה מאוד דיווחים על כן יקר, לא יקר, אנשים היו מוכנים להוציא כמה מאות שקלים לכרטיס עבור אומן בסדר גודל בינלאומי שהם רוצים לראות אותו כאן בארץ.
0: אני יכול לספר לך, אני הבאתי את אנדריה בוצ'לי לבלומפילד, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, קונצרט ענק, גדול מאוד. והכרטיסים העיקרים ביותר עמדו על קרוב ל-2,000 שח. ואני אמרתי למשרד הכרטיסים שלי, תשמעו, זה לא ימחר, צריך לראות מה עושים. הכרטיסים הראשונים שנמכרו, נחטפו, היו הכרטיסים בקרוב ל-2,000 שח. הקהל, יש לו יכולת, הוא רוצה, הוא רעב מאוד, הוא יהיה רעב הרבה יותר בעתיד, אבל זאת לא הבעיה. הלוואי וזאת הייתה הבעיה שלנו. אנחנו נמצאים במצב שבו, אתה יודע, זה מין, אין אופק, פשוט מאוד, אין אופק. אני, כשהייתי קם כל בוקר, הייתה פעילות, הייתי בודק אם לא שכחתי משהו בלוח הזמנים שלי לאותו בוקר. היום אני קם, מסתכל על התקרה ושואל איזה קפה אשתי הבוקר. זה כרגע המצב.
1: זה המצב, כן.
0: אני שלא לדבר על, יש כאן התעשייה הישראלית של טיפול במופעים בסדרי גודל כאלה, הפכה בשנים האחרונות לפני המלחמה, להיות תעשייה מאוד יעילה, מאוד מקצועית. אנחנו השתבנו ברמת היכולות שלנו לכל מקום בעולם המערבי בטיפול במופעים.
1: לצערי אני חייב לקטוע אותך, אני מניח שאתה אומר שגם התעשייה הזו התנבנה אחרי שלוש שנים, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
0: אנשים הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, זה נורא. אנחנו עוד נשוב לנושא הזה בהמשך, בעתיד לצערנו. אנדריה בוצ'לי וסרה ברייטמן שרו ביחד Time to Say Goodbye, אז לצערנו עדיין לא הזמן לברך בשלום את האומנים הגדולים, הם עוד לא חוזרים לכאן. תודה רבה לכם גד אורון וענבל גזית, אתה שוב אלינו כמובן בפינת התרבות בשעה הבאה. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אוטוטו פותחים את הקלפיות בליכוד בבחירות הדרמטיות שם, וגם יהיה איתנו אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, על פגישת קושנר עם חליל אל חיה. מיד חוזרים. בחסות AC
3: המציען לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בחסות ביטוח 9. המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו. המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם.

0: התשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטו דיפו.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
5: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
6: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
7: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
1: ומה הייתה אחים?
8: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
7: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טרנד.

0: שבע בגלי צהל. עזה לאן? ג'ארד קושנר ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו שמתנגד לתוכנית 15 הנקודות, נדווח ונהיה עם ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין. הליכוד לאן? מפלגת השלטון תבחר היום את הרשימה לכנסת במי מעוניין ראש הממשלה, כתבי גלי צהל ידווחו ונהיה עם מנכ״ל הליכוד דוד שרן. הישיבות החרדיות לאן? מאז שהפסיקו הכספים מהמדינה, עשירי העולם החרדי גייסו יותר מחצי מיליארד שקל בתקופה של שנה וחצי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יפרסם כמה קיבלה כל ישיבה. וגם ישראל לאן?
1: מתרחצים יקרים, היה מכות בימית 2000, בבקשה פה לא.
0: האם נגזר עלינו להעביר כל קיץ עם אין ספור קטטות וכיסאות באוויר?
2: נפתחה עונת כיסאות הפלסטיק.
3: צעקות במתחם של השניצלונים והצ'יפס, ועוקפים, נטור של המגלצ'ות, כל יום יש משהו.
0: כתבתנו נעמה מזור ניסתה לברר.
4: אנשים ביטחו יותר ויותר תחושה שהתחשבות היא סוג של פרייריות, ושאתה יכול לסמוך רק על עצמך.
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו, ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות בעזה. אתמול נועד קושנר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה, בפגישה מרובת משתתפים במצרים. קושנר אמר לאלחיה כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה, והוסיף, נשיא ארצות הברית טראמפ רואה בפירוק מנשקם של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס תיארו בפני שליחו של טראמפ את הפרות הפסקת האש לשיטתם שביצע ישראל ברצועה. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך בעוד כשלוש שעות עם פתיחת אתרי ההצבעה. כ-140 אלף מתפקדים יכולים לבחור בין יותר מ-30 שרים וחברי כנסת ועשרות מועמדים חדשים. ההתמודדות ברשימה הארצית היא על מספר מקומות מצומצם בשל ריבוי השריונים והבטחות הייצוג. כזכור, השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הם שלושת השרים שמקומם בצמרת מובטח לאחר ששוריינו בידי נתניהו. חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה במרחב. מצה"ל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות באזור. פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית בתום 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן עליו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מיד לאחר החתימה על המזכר החלו באיראן בהכנות למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל. על פי הדיווח, במשמרות המהפכה הוחלט לקחת לעצמם סמכויות נוספות לשליטה בצבא איראן, וכן האיצו את ייצור הכתבמים והטילים והגבירו את תקיפת כלי השייט במיצר הורמוז, וגם הרחיבו את התקיפות לים סוף כדי להקשות על סעודיה. השחקנית האמריקנית היידן פנטייר הלכה לעולמה בגיל 36, נסיבות המוות עדיין אינן ידועות. פנטייר כיכבה בסדרה גיבורים ולאחר מכן גם בסדרה נשוויל. היא החלה את דרכה בעולם המשחק כבר בגיל 11 חודשים כשכיכבה בפרסומת לצעצועים. באחרונה סיפרה על ילדותה באור הזרקורים ועל התמודדותה עם התמכרות ודיכאון לאחר לידה. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בליגת המשנה באנגליה בהופעת העונה, בהופעת הבכורה שלו בווסט האם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. סולומון שמח בסיום.
6: I scored the second goal. I was really really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well, and then second half we just didn't play as we should play.
0: הבקעתי את השער השני, אני מרוצה שהבקעתי שער ראשון עבור המועדון. אפשר לומר שבמחצית הראשונה יצרנו הזדמנויות, לחצנו, שיחקנו טוב, אבל במחצית השנייה לא שיחקנו כמו שהיינו צריכים לשחק. כך מנור סולומון, עכשיו גלגלת והתחזית.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש גאה צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. בירושלים כביש בגין דרומה עמוס ממחלף בן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל רכב תקוע. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה.
8: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 17 באוגוסט 2026, דלת באלול, תו שין פי וו, עוד שלוש שעות, פחות חמש דקות וחצי, תיפתחנה הקלפיות ברחבי הארץ, ו-140 אלף מתפקדי הליכוד יוכלו להתחיל ולבחור את הרשימה לכנסת הבאה. ברשותנו כדור בדולח, ולכן נספר לכם מה יקרה הלילה. בתשע בערב יחלו להגיע דיווחים על עומסים בחלק מהקלפיות. ב-9:50 תודיע מזכירות הליכוד שהיא נענית לבקשת הנהלת הליכוד ומעריכה את ההצבעה עד 11 בלילה. סמוך ל-11 בלילה ההצבעה תאורך עד חצות. בחצות יחלו להגיע דיווחים על אי סדרים בקלפיות ועל מעטפות שנעלמו. התוצאות אמורות להתפרסם בשעה מסוימת בלילה, הן תתפרסמנה כ-5 שעות מאוחר יותר. פשוט חלפו 4 שנים מאז הפריימריז הקודמים בליכוד, ולא בטוח שכל מאזינינו זוכרים איך זה מתנהל. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, כבר ארוחה. בוקר טוב, אפרת.
9: בוקר טוב, אפי. נכון, אז היום הבחירות המקדימות בליכוד סוף סוף תתקיימנה, אחרי הרבה דחיות וסימני שאלה. הקלפיות צפויות להיפתח בשעה 10 בבוקר בעשרות מוקדי הצבעה ברחבי הארץ. כ-140 בעלי זכות הצבעה יוכלו לממש את זכותם ולבחור את רשימת הליכוד לכנסת. חלקם קולות חופשיים שיחליטו באופן פרטני, וחלקם מתפקדים מאורגנים שסגורים בדילים. בשעה 9 בערב תיסגרנה הקלפיות ותחל הספירה באצטדיון בלומפילד. נכון לעכשיו, כ-40 מתמודדים ברשימה הארצית, רובם חברי כנסת ושרים, הם ינסו להילחם על מספר מועט של מקומות ריאליים. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש שהוא סומך על מתפקדי ומתפקדות הליכוד שיבחרו נכון את נציגי הליכוד לפי שיקול דעתם, ואפילו הוסיף שהוא לא מתערב ברשימה הארצית. אבל בפועל נתניהו שריין שרים שרצה בעיקרם, כמו ישראל כץ וחיים כץ, קיצר תקופת חברות במפלגה לאחרים כמו לאלמוג כהן וזאב אלקין, והציע תפקידים לחברי כנסת נוספים, חלק בשביל להביע תמיכה בהם, כמו אצל אביחי בוארון שמונה למנהל מטה השטח של הליכוד, וחלק כתנאי עזיבה, כך למשל עם חברי הכנסת אליהו רביבו, שהוצא לו במקום התמודדות תפקיד שגריר באיחוד האמירויות. ומנגד, מי שמעוררים עניין רב מהצד השני הם השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב. לפי דיווחים, בסביבת נתניהו לא ממש מעוניינים לראות אותם ברשימה, אבל בלשכה לא מתייצבים נגדם באופן פומבי, והצדדים מכחישים את הדיווחים הללו. אפי, המועמדים ינהלו היום מבצע לוגיסטי מורכב. חלק יישארו במוקדים מרכזיים בירושלים ובתל אביב וינסו לשנע מצביעים. אחרים יסתובבו בין הסניפים בניסיון להפגין מעורבות. יהיו כאלה שיבחרו לדבר עם התקשורת, יהיו כאלה שיבחרו לעשות יותר טלפונים, כשבמבחן הזה כל טלפון, כל ראיון וכל מתפקד יכולים לעשות את ההבדל.
0: תודה רבה, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. אנחנו נשוב בהמשך השעה לבחירות המקדימות בליכוד, ויהיה איתנו גם מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, ולא לדאוג, בעוד 24 שעות מעכשיו, העיקר יהיו תוצאות בבוקר טוב ישראל. עכשיו אנחנו אל ג'ארד קושנר, שמגיע לכאן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, פחות מיממה אחרי שנועד אתמול להבדיל מיליארדי הבדלות, עם ראש הלשכה המדינית הטרי של חמאס, חליל אל-חיה, בפגישה מרובת משתתפים באל אלמיין מצרים, פגישה שמעניקה שוב בפעם המי יודע כמה לגיטימציה לחמאס, והפעם גם אחד השליחים הקרובים ביותר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם רב המחבלים הארור הזה. בינתיים כאמור בלשכת ראש הממשלה נערכים לפגישה היום של נתניהו עם קושנר, גם ניקולאי מלדינוב יהיה שם, והם ינסו לשכנע את ראש הממשלה להסכים לתוכנית 15 הנקודות, כשהוא בעיצומו של מאבק בחירות. יניר קוזין, כתבנו המדיני, בוקר טוב.
10: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ, נחת בישראל אחרי יום דרמטי במיוחד במצרים, שם הוא נפגש עם הנהגת חמאס, פגישה חריגה במיוחד, וגם עם המתפחות מצרים, קטר וטורקיה. קושנר דרש מחמאס צעדים ממשיים לפרוץ, כמו העברת השליטה האזרחית לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית והפסקת הפעילות הצבאית שלה. מנגד, בחמאס הבהירו כי מבחינתם יישום הפירוז ופירוק מנשק מותנה בכך שראש הממשלה נתניהו התחייב בעצמו למתווה, מה שקרה בדיוק ההפך כזכור, וזה אולי בדיוק הרקע לפגישה היום של קושנר ונתניהו, כשהיועץ של טראמפ בעצם לא מגיע רק כדי להתקן את ראש הממשלה בשיחות שלו עם חמאס ובעמדתו של הנשיא, אלא אחרי ששמע ישירות מארגון הטרור את עמדתו ומהמתפחות, המטרה שלו היא לשבור את הכיפון ולהחזיר את המתווה למסלול גם באופן פומבי, ובעיקר להבין עד כמה נתניהו באמת מתנגד, וכמה הוא אומר את הדברים הללו בגלל הבחירות. לכן כל החלטה של ישראל על הפסקת הפעילות באופן פעיל, או באופן יזום, או נסיגה, או אפילו הסכמה על המתווה האמריקני של מועצת השלום, היא לא רק החלטה מדינית וביטחונית, אלא גם החלטה כמובן עם מחיר פוליטי לצידה, ונתניהו יודע את זה, והוא יצטרך לתמרן גם בפגישה שלו עם קושנר, ובעיקר מה הוא אומר לאחר מכן. לכן השאלה הגדולה אפי כאן בפגישה היום, היא האם קושנר יצליח להציע לישראל ולנתניהו נוסחה שתאפשר לו לומר כן, מבלי להתאפס כאן בישראל, כמי שוויתר על הדרישה לפירוק אמיתי של חמאס. השאלה היא גם איך מפרקים את חמאס, איפה מאחסנים את הנשק, אלה שאלות חשובות מאוד לישראל, כרגע הם בישראל לא מסכימים שהנשק יישאר ברצועת עזה באיזה שהם מחסנים, אלא פירוז אמיתי. השאלה היא האם קושנר יצליח לעשות את זה, או שהפער בין וושינגטון לירושלים יישאר בעינו, ואולי אפילו יתרחב.
0: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. וכמובן התושבים הם אלה שהתמודדו עם השלכות השיחות הללו. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אפי.
0: זה לא פעם ראשונה, ובכל זאת, אנחנו שמענו אתמול שג'ארד קושנר, שליחו של טראמפ, חתנו, מקורב אליו, כמובן יהודי, חם וטוב, נפגש במצרים עם לא אחר מאשר ראש הלשכה המדינית הטרי של חמאס, חליל אל חיה, רב מחבלים, מבוקש כמובן בצמרת חמאס, כמו כל הצמרת, ניצל בנס מאותו ניסיון חיסול בקטר, שביצעה ישראל לפני כשנה. מה עובר לך בראש כשאתה שומע שהאמריקנים נפגשים עם האדם הנאלח הזה?
11: זה מטריד מאוד. זה מטריד מאוד, כי כשהממשלה יצאה למלחמה בעזה אחרי השבעה באוקטובר, היא הגדירה שתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה פירוק היכולת השלטונית והיכולת הצבאית של חמאס, ורק לאחר מכן החזרה של החטופים. החטופים חזרו אחרי הרבה יותר מדי זמן, במחיר מאוד מאוד כבד, אבל מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה. וההסכם הזה, ומה שג'ארד קושנר מנסה לקדם, זה יכול להיות שזה הסכם שהוא הסכם מצוין. הוא רק צריך לוודא קודם כל, שרצועת עזה מפורזת מנשק, ושחמאס מפורק גם היכולות הצבאיות שלו, וגם היכולות השלטוניות שלו. זה פשוט צריך להביא למציאות ביטחונית אחרת לגמרי, כדי שיהיה אפשר לחיות פה. ולכן אני לא יודע מה נאמר שם בפגישה, או איך נאמר בפגישה, אבל כל פשרה אחרת, כל טקס זה לא רלוונטי. אין שום פתרון אחר, חוץ מפירוק מלא של יכולות החמאס הצבאיות והשלטוניות, ופירוז הרצועה מנשק אחרת, אנחנו חוזרים בדיוק לאותה נקודה שבה היינו.
0: ויכול להיות שבאמת זו הדרך, דרך של הסכמים, ודרך גם לדבר עם הגרועים שבאויבינו, גם אם הם הביאו שמחה על טבח 7 באוקטובר באותו בוקר נורא. השאלה אם באמת אתם התושבים מרגישים ביטחון בתהליך המדיני הזה.
11: זו, ההגעה של קושנר והפגישות שהוא מקיים, יכולות להיות הזדמנות. הן יכולות להיות הזדמנות אם באמת יביאו לפירוז הרצועה ולפירוק אמיתי של חמאס. לפירוק אמיתי של חמאס מהיכולות הצבאיות. אבל מבחינתי, הדיווחים האלה, יחד עם הדיווחים על המטען, שטנק עלה על מטען ביום שבת, ואירועי התצפיתניות שראינו בשבוע שעבר, מבחינתי כל האירועים האלה, מבחינתי, מבחינת התושבים, מתנקזים לבעיה אחת הרבה יותר עמוקה, שזה משבר אמון. ואני אומר פה בצורה הכי ברורה, אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור, כאן, שחי לאורך הגבול, החמור ביותר, בטח מאז 7 באוקטובר, לפי דעתי, החמור ביותר אי פעם, במערכת הביטחון ובמוסדות הממשלה, כי אנשים מרגישים שפשוט לא רואים אותם, פשוט לא סופרים אותם, ומדברים עליהם.
0: איך זה בא לידי ביטוי? אתה יכול לפרט לנו מה גרם למשבר האמון הזה, שאתה אומר שהוא הכי גרוע?
11: מה שקרה זה שהחלטות מתקבלות מעל הראש שלנו, שאנחנו כל בוקר, מתעוררים לאיזה בשורה חדשה. זה יכול להיות שפתאום עצירת הסיכולים של צהל. מדברים על אפשרות של נסיגה בלי שחמאס פורז, כמו שהוחלט בתוכנית 15 נקודות של טראמפ. צמצום הסדק של ההגנה ביישובים. כל שבוע יש פה שינוי בסדק. אנחנו מתעוררים בוקר אחד ומגלים שאין יותר חיילים ביישובים. למחרת מוסיפים מחדש חיילים. אין תפיסה ביטחונית שאנחנו יודעים מהי, איך מגינים על היישובים. אוסף הדברים האלה, בלי תשובות ברורות, הזמן הארוך שלפעמים לוקח ימים, מהרגע שאנחנו שומעים דיווח בתקשורת על ניסיון פשיטה של מחבלי חמאס, עד שאנחנו מקבלים, עד שהתושבים שלנו מקבלים תשובה ברורה מדובר צהל או מצהל בכלל. כל הרצף האירועים האלה, שהוא נמשך כבר הרבה יותר מדי זמן, יוצר חוסר ודאות שהוא חוסר ודאות מאוד מאוד גדול. כי אי אפשר לדרוש מהתושבים שבוחרים לחזור הנה ולגור פה למרות הכל, ולשקם ולצמוח, אי אפשר לדרוש מהם אמון, כי אמון זה דבר שצריך להיבנות בשיח משותף יחד עם התושבים, להסביר להם מה קורה, להסביר להם איך מגינים עליהם, מהי תפיסת הביטחון, להסביר להם מה יקרה עכשיו במידה ויש הסדר, איך יגנו עליהם, זה תשובות שאנחנו לא מקבלים. זאת הנקודה הכי חמורה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהמשבר האמון הזה זה באמת, זה הסכנה מספר אחת היום למדינת ישראל. כי משבר האמון, או יותר נכון האמון, זה מה שגורם לאנשים לבוא לבחור לחיות פה, לאורך הגבולות. גם פה אני מניח שגם בצפון ובקו התפר אותו דבר. וברגע שאנשים מתחילים לאבד את האמון בצבא שיגן עליו, ובמוסדות המדינה שמקבלים את ההחלטות הנכונות עבור העתיד שלהם, ביכולת שלהם לחיות פה, לגדל פה את הילדים שלהם, אז הסכנה שיכולה להיות זה פשוט התפוררות של ההתיישבות לאורך הגבולות. ומישהו צריך להתעורר, והדבר הכי הכי חמור, והאופן שבו אנחנו שומעים על זה שפתאום יכול להיות שיהיה הסכם, יתחילו לשקם את רצועת עזה בלי שחמאס פורק, או שיהיה איזה טקס וינסרו כמה כלי נשק, זה לא יכול להיות. הממשלה הזאת יצאה למלחמה אחרי השבעה באוקטובר, כשהיא מגדירה המטרה מספר אחת, זה פירוק היכולות של החמאס, גם היכולות הצבאיות וגם היכולות השלטוניות. אנחנו נמצאים עוד מעט 3 שנים אחרי, לא פורקו היכולות של החמאס, חמאס ממשיך להתעצם, אותו מספר פעילים, חזר לייצר מטענים. אנחנו רואים את החיכוך שיש כל הזמן עם כוחות הצבא, ועוד רגע זה גם יגיע לתושבים. והדבר הזה מחייב התנהלות אחרת. מחייב תשובות הרבה הרבה יותר ברורות, גם מהדרג הצבאי וגם מהדרג המדיני, וגם ודאות. תסבירו לנו איך מגינים עלינו, תסבירו איך מגינים פה על היישובים, תסבירו איך יש לנו פה ודאות, וביטחון ביכולת לבחור לגדל פה את הילדים. ולצערי הרב, אנחנו לא מקבלים על זה תשובות. אנחנו בעיקר נזונים מהתקשורת, בכל מיני סיפורים ושמועות.
0: דברים קשים שלך, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה.
0: 7:18, הלילה תמו להם 60 ימי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. אף אחד לא באמת האמין שב-60 הימים הללו יושג הסכם קבע. השאלה היא מה קורה מעכשיו והלאה. אם זה יימשך כמו שקרה הלילה, אז לא משהו יוצא דופן. המשבר, המצור הכלכלי על איראן נמשך. ישראל ממשיכה להיות בעמדת המתנה, מסתכלת מהצד. כעת, כשנראה שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא עומד להניף פרי, השאלה היא כמובן לאן פנינו שלנו. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי. כן, הגיע המועד, 60 ימי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן פקעו הלילה, ונראה שדבר אחד ברור הבוקר, למזכר ההבנות הזה כבר אין זכר בשטח. שים לב אפי, מה היה אמור לקרות בתקופת הזמן הזו של 60 הימים? על פי ההסכם המקורי, בסך הכל חודשיים חלפו מאז. בזמן הזה איראן וארצות הברית היו אמורות להגיע להסכם סופי שכולל גם הסכמות בסוגיית הגרעין והאורניום המואשר. בזמן הזה היה אמור להיות מנגנון תשלומים לאיראנים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים שהיו אמורים להיות מוזרמים לקופה האיראנית, ובתקופת הזמן הזו גם איראן הייתה אמורה לאפשר מעבר חופשי של כלי שיט וספינות במיצר הורמוז מבלי לגבות מהן תשלום. אפשר להגיד אפי שכל שלושת הסעיפים האלה לא רק שלא קרו, אלא קרה בדיוק ההפך המוחלט. איראן כמובן ירתה על כלי שיט, אף שקל לא נכנס לכלכלה האיראנית, אלא להפך, ארצות הברית רק עומדת להטיל עליהן סנקציות נוספות, ובנוסף כמובן שום הסכמות על הגרעין, ואפילו לא תחילתו של מסע ומתן בנושא הזה. אז מה כן קורה כרגע? בשלב זה הנשיא טראמפ מחליט ללכת על החלופה של לחץ כלכלי מצור ימי, חנק על האיראנים, החרפה של הסנקציות, כל מה שאפשר כדי ללחוץ ולדחוק את האיראנים לפינה. מבחינת ישראל צריך להגיד, התמונה מורכבת. מצד אחד זה מאוד חיובי שיש כמובן חנק על הכלכלה האיראנית, והנשיא טראמפ מנסה לדחוק אותם כלכלית, לא מזרים להם כספים, זה בוודאי דבר שישראל מרוצה ממנו, אבל כן צריך לדבר אפי גם על הדאגה, והיא העובדה שאין עדיין שום הסכמה בסוגיה של הגרעין והאורניום המואשר. ישראל מביטה בדאגה על העניין הזה, משום שאיראן בתקופת הזמן הזו עלולה להמשיך ולקדם בחשאי את תוכנית הגרעין שלה.
0: $527 מיליון שקלים, זה הסכום שחילקו אלי הון חרדים לישיבות החרדיות תוך שנה וחצי בלבד, מעין תחליף לתקציבי המדינה שהופסקו בעקבות תופעת העריקות. מסמך פנימי בהיקף של 60 עמודים מפרט עד לשקל האחרון כיצד בוצעה החלוקה, כמה קיבלה כל ישיבה, מתחילת הקמת קרן התרומות ועד לתחילת שנת 2026, מסמך שחושף איך נבנתה העצמאות החרדית בתוך המדינה, כלכלה בתוך כלכלה, אם תרצו, כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. אתה מפרסם הבוקר את המסמך המלא, שלום מרדכי.
13: בוקר טוב אפי, מדובר במסמך פנימי ששמרו עליו בחשאיות ובקנאות עד כה, שאותו אנו מפרסמים הבוקר. הוא מפרט שקל אחרי שקל איך במשך שנה וחצי בלבד מימנו ביותר מחצי מיליארד שקלים את הישיבות החרדיות במקום כספי המדינה שהפסיקה לממן צעירים חרדים שמשתמטים משירות צבאי. מדובר על קרן עולם התורה, שם הארגון שהוקם כדי להחליף את המדינה בתקצוב הישיבות. הכספים נאספים על ידי עשרות אלי יון חרדים מרחבי העולם. בקרוב יתקיים כינוס נוסף של הקרן יחד עם התורמים, הפעם במלון היוקרה סתאי בטבריה, ברקע קופת הקרן שהולכת ומתרוקנת. הרשימה המלאה כוללת יותר מ-1450 מוסדות חרדיים שקיבלו את הכספים מהקמת הקרן בחודש יולי 2024 והתחילת 2026, הנתונים העדכניים האחרונים שהוברו לידי התורמים. במקום הראשון אפשר למצוא את ישיבת מיר, הישיבה החרדית הגדולה ביותר, עם קרוב ל-19 מיליון שקלים. לאחר מכן ישיבות פונוביץ' ועטרת שלמה עם יותר מ-13 מיליון שקלים כל אחת, ישיבות שיח יצחק, חברון ונתיבות חוכמה קיבלו בין 6 מיליון ל-9 מיליון שקלים כל אחת. עוד בעשירייה המובילה ישיבות שערי תורה ותפרח, ישיבות בית מתתיהו ובית הלל, זאת בנוסף למאות רבות של מוסדות לימוד חרדיים שקיבלו סכומי כסף גדולים. נדגיש אפי, הסכומים התקניים לתחילת השנה הנוכחית, לפי הערכות מאז חולקו עוד כ-200 מיליון שקלים בסך הכל לכל הישיבות, אלי ההון החרדים מנסים להחליף את המדינה עם סכומי הכסף העצומים, אך חלקם מודים בשיחה איתנו, כי לא בטוח עוד כמה זמן יצליחו לגייס כל כך הרבה כסף, ועד מתי תחזיק העצמאות החרדית בתוך המדינה.
0: תודה רבה מרדכי, פרסום ראשון מאוד מאוד מעניין שלך. המאבק ביוזמה להבאת ישראלים המתגוררים מחוץ לארץ להצבעה ביום הבחירות נמשך. מפלגת הליכוד שיגרה אתמול מכתב התראה לפני עתירה לארגון Aid Coalition המעודד את הישראלים להגיע ולהצביע בבחירות הקרובות לכנסת. בארגון טוענים, זה לא עניין פוליטי, אנחנו רוצים לעודד ישראלים להגיע לכאן לממש את זכותם הדמוקרטית. בליכוד טוענים, שוחד בחירות, כתבתנו עינב קרנר, שלום.
14: שלום אפי ובוקר טוב. מפלגת הליכוד שיגרה אמש באמצעות עורך הדין אילן בומבך מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד עמותת Aid Coalition המפעילה את מיזם Fly and Vote שנועד לסייע לישראלים השוהים בחו"ל להגיע לישראל לקראת הבחירות. בליכוד טוענים כי הסיוע וההטבות שמציע המיזם לבוחרים מעלים חשד לעבירה של שוחד בחירות וכן להפרת חוק מימון מפלגות באמצעות תרומה אסורה. עוד לפי המכתב, העמותה נדרשת להעביר בימים הקרובים מספר נתונים הנוגעים לפעילות המיזמים, למאגרי מידע ומקורות המימון של הפעילויות. הליכוד קבע את 24 באוגוסט כמועד האחרון למילוי הדרישות. עורך הדין בומבך ציין במכתבו כי אם הדרישות לא יענו, תפנה המפלגה בעתירה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ותבקש צווים להפסקת הפעילות והטלת כנסות בגין פרסומים ופעילויות שלטענתה אסורים. בחודשים האחרונים אפי עלו יוזמות שונות להבאת ישראלים המתגוררים בחול ובעלי זכות הצבעה להצביע בבחירות הקרובות. פנינו לעמותת Fly and Vote, אך הם בחרו שלא להגיב בשלב הזה.
0: תודה עינב. לבאר את האסלאם, להבריח את הערבים או להילחם בהם, אלה ציטוטים הישר מתוך השיעור של הרב יצחק גינסבורג, מי שנחשב למנהיג הרוחני של נוער הגבעות, או כפי שכינה אותם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, טרוריסטים מחבלים ישראלים. ההקלטות שמביאה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת משיעור של הרב גינסבורג, חושפות תפיסת עולם שלפיה שלום עם מוסלמים משמעותו כניעה ועבדות. הנה הכתבה.
15: כאשר יד יסוד תקיפה, אסור לנו להניח עבודה זרה בארץ ישראל. צריך לבאר את כל העבודה זרה שיש. האסלאם הוא עבודה זרה כפשוטה.
16: שבוע לאחר תחילת המצור על הבית בכפר הפלסטיני כוסרה, הבוקר אנחנו מביאים הקלטה של מי שנחשב למנהיגה רוחני של תנועת הגבעות. הרב יצחק גינסבורג בשיעור שהעביר לתלמידיו ששמו יד ישראל תקיפה, ימים בודדים לפני פרוץ המאומות, עם מסרים חריפים ביותר שקוראים לבאר מן העולם כלשונו את האסלאם.
15: דוגמה מעשית, איך זה יכול לבוא בפיתוי? אסור למדינה לתת תקציבים לתות הרזרות. מבחינת הממסד, השם אחד, מה זה אחד? אין חופש דת.
16: נוער הגבעות נחשב במשך שנים לתנועה ללא הנהגה ברורה, אך מאחורי הקלעים יש מי שמחדירים בו את משנתם הרוחנית, והיא קיצונית וחריגה ביותר. הרב גינסבורג, נשיא ישיבת עוד יוסף חי ביישוב יצהר, נחשב לכל החריף והבולט מביניהם. בשיעורו לאחרונה נתן הרב פסק הלכתי של ממש מבחינתו, שלום עם המוסלמים פירושו שיסכימו לעבדות.
15: הדין הזה של קריאת השלום, זה מאוד מזכיר את זה שצריך קודם להיות נחמדים עם האויב. זה הולך גם על המלאק, מה זה קריאה לשלום? זה לא הסכם שלום, זה לא אוסלו חסר שלום. קריאה שלום זה, אני לא רוצה להרוג את זה. אני רוצה שתשתים איתי. מה זה תשתים? תשתים זה קניעה, עבדות, קבלת שבע מצוות בני נוח.
16: ואם לא יסכימו הערבים להשלים ולהיות לעבדים, אומר הרב גינסבורג, יישארו להם ברירות, בריחה או מלחמה.
15: אם הם לא משלימים, עושים מלחמה, אז עושים מלחמה ו... ורוגים כוזר. הברירה או יברח, או ישלים, או יעשה מלחמה.
16: ההקלטות האלה נותנות הצצה על התשתית הרוחנית שמאפיינת את פעילות חלק מהפעילים בגבעות, כזו שגם מתורגמת למעשים.
15: אם אנחנו רוצים, אז אין שום מניע שלא יהיה הלכתית מצב של יד ישראל תקיפה. אם לא רוצים, חבל, לא צריך לחכות למשיח. יכול להיות היום.
0: עכשיו אנחנו אל הסיפור הבא. בחודש יוני הכריזו השרה להגנת הסביבה ונציג משרד האוצר על הקמת רשות פסולת לאומית, בכך הפתיעו את יושבי החדר, כוללת גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה. כעת נראה שההפתעה הייתה לחינם, שכן חודשיים לאחר ההודעה, המשרדים עדיין לא הגיעו להסכמות ביניהם כלל. רשות הפסולת עוד רחוקה, כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר,

0: אתה מביא פרטים חדשים. שלום אופק.
1: שלום אפי, בוקר טוב. ביוני האחרון, כל יושבי האולם בכנס מרכז השלטון המקומי הופתעו מתמיכת השרה עידית סילמן בהקמת רשות פסולת, גוף חיצוני למשרד להגנת הסביבה שינהל את משק הפסולת, עליו המשרד אחראי כיום. על הקמת רשות יש ויכוח שנמשך שנים, במשרד להגנת הסביבה רוצים לנהל את משק הפסולת בעצמם, אך במשרד האוצר וגם בגופים נוספים טוענים שהם לא עומדים במשימה, ולכן צריך להפריד את תחום הפסולת מהמשרד להגנת הסביבה. הבעיה המיידית בתחום היא שכמעט כל הפסולת שמיוצרת כרגע בישראל מוטמנת באדמה בדרום, בשטח שעומד להיגמר. הדברים של סילמן הפתיעו את מארגני הכנס ואפילו גורמי המקצוע במשרד שלא ידעו שהיא שינתה את דעתה והחליטה לתמוך ברשות. באותו השבוע הצוות של המשרד להגנת הסביבה היה אמור להציג את התוכנית שלו למשבר הפסולת לאנשים בענף, תוכנית שלא כללה את הרשות, אך הם ביטלו את האירוע אחרי שהשרה הציגה בכנס מתווה שונה משלהם לגמרי ואמרו שלא יודעים מה המדיניות. כשסילמן הודיע על תמיכתה זה נשמע כך. חרדתי
2: על דקלי את מהפכת הפסולת של ישראל. המשרד להגנת הסביבה, זאת אומרת, אני כשרה, נוביל את הקמת רשות הפסולת של ישראל.
1: זאת כשבמקביל, לפי מספר גורמים שנכחו בדיונים, לא היו הסכמות בין האוצר למשרד להגנת הסביבה על נושאים מהותיים מאוד. כמו למשל, אם יעדי התמנת הפסולת צריכים להיות מוגדרים לפי חוק, או לפי הרשות עצמה שתקום ותקבע לעצמה, או איך יראה הוועד המנהל של אותה הרשות, מי ישב בו וכמה מכל גוף. אחרי אותו הכנס היו עוד שתי פגישות שגם לא הניבו פרי. בנוסף, במרכז השלטון המקומי לא הציגו את עמדתם הרשמית לרשות הפסולת עד שלב זה, גם כי הם עשו זאת מאוחר וגם כי המשרד להגנת הסביבה ביטל פגישות שהיו אמורות להיות להם לאחרונה. אחד הגורמים ששוחחנו איתו מעריך כי גם לאישור מרכז השלטון המקומי יש השפעה על עמדת השרה.
0: תודה אופק, והנה תגובת משרד האוצר. בימים אלה הצוות הבין משרדי עובד על דוח המסכם את עבודת הצוות. עכשיו 7:30 בדיוק, הכותרות. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך הבוקר ב-10 עם פתיחת אתרי ההצבעה. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו מבין 121 מועמדים, בהם יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים שמתמודדים על מספר ריאלי מצומצם של מקומות ברשימה הארצית. בהמשך, בוקר טוב ישראל, נשוחח עם ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן. ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 נקודות לרצועת עזה. אתמול נועד קושנר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה במצרים בפגישה מרובת משתתפים. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שאיבד 5 מבני משפחתו באסון טבח 7 באוקטובר, הביע חשש כבד בבוקר טוב ישראל מהמשך התעצמות חמאס ודיבר על משבר אמון קשה מול הדרג המדיני והצבאי.
3: זה מטריד מאוד. מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה. ומה שג'ארד קושנר מנסה לקדם, זה יכול להיות שזה הסכם שהוא הסכם מצוין. הוא רק צריך לוודא שרצועת עזה מפורזת מנשק. אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור חמור ביותר אי פעם. החלטות מתקבלות מעל הראש שלנו. כל בוקר מתעוררים לאיזו בשורה חדשה.
0: עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 צפון העמוס ממחלף ניצני עוז עד בקה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בכביש 443 יש עומס תנועה מכיוון מחלף בית חורון עד מחסום מקבים, מזג האוויר, עומס החום, בינוני עד כבד. ב10:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות ומיד אחריה יובל ישראלוב עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז ישראל לאן?
4: מתרחצים יקרים, היה מכות בימית 2000, בבקשה פה לא.
0: האם נגזר עלינו להעביר כל קיץ עם אין ספור קטטות וכיסאות באוויר?
5: נפתחה עונת כיסאות הפלסטיק.
6: צעקות במתחם של השניצלונים והצ'יפס, ועוקפים, נטור של המגלצ'ות, כל יום יש משהו.
0: כתבתנו נעמה מזור ניסתה לברר.
7: אנשים ביטחו יותר ויותר תחושה שהתחשבות היא סוג של פרייריות, ושאתה יכול לסמוך רק על עצמך.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
8: אז חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך,
14: זה הכל בשבילך, חבר. מתרחצים יקרים, שירותי
15: ההצלה
14: הסתיימו.
15: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
17: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
18: קדימה חברים, 3 ליטר מים
19: אצלי,
18: חטיפים
20: ברור,
18: גם הלוח גם מתוק.
20: אלא מה?
19: אני במושבה אחורית.
18: מה? אבל אני כבר קבעתי.
20: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
19: נו, מרב.
18: נו, אדם.
20: נו.
21: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
18: אני מבינה שלא עודכנת.
20: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
19: הוא ייקח אותנו ל...
22: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. בחירות 2026 בבוקר טוב ישראל.
0: כן, כן, ב-10 הבוקר ייפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, ההצבעה לרשימת הליכוד לכנסת הבאה, הפריימריז. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו בין 121 מועמדים, יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מתמודדים על מעט מאוד מקומות ברשימה הארצית. כתבי גלי צהל מדווחים לקראת יום הבחירות במפלגה הגדולה בישראל. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הבחירות המקדימות בליכוד תצאנה על הדרך, ובהן חוזים כולם הצלחה לחברת הכנסת טלי גוטליב. בימים האחרונים נראה לפי סקרים שונים אף אובדן של כ-3 מנדטים לליכוד במקרה שבו גוטליב תתברג גבוה גבוה ברשימה. אפרת, האם בחירה שבגוטליב אכן עלולה לפגוע בליכוד בבחירות הכלליות?
24: בוקר טוב אפי. כן, מצד אחד חברת הכנסת טלי גוטליב זוכה לאהדה בסקרי הקולות החופשיים וצפויה להתברג במקום גבוה בעשירייה השנייה. מצד שני, בלשכת נתניהו חוששים שהפופולריות שלה מרחיקה מצביעי ימין רך, אותם מצביעים שהליכוד רוצה להחזיר, ושעבורם גוטליב לא מסמלת את הממלכתיות שהם מחפשים.
25: מה את? את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע. פשע. חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה.
19: חלוטין.
25: מסכנים.
19: תודה.
25: לכו לבנט, הו הו.
24: כן, אז נציין אפי שזו לא הפעם הראשונה שהחשש הזה עולה בליכוד. לקראת בחירות 2019, למשל, היו דיווחים לפיהם סקר פנימי אלא שמירי רגב מתקשה למשוך קהלים נוספים, ואפילו עלולה לגרום לנזק אלקטורלי למפלגה. לכן הוחלט להצניע אותה בקמפיין. אז גם במקרה הזה של גוטליב נדמה שיש רצון להצניע או לדרדר אותה למקום נמוך ברשימה, מאותו חשש בדיוק. והשאלה היא האם זה ייגמר כשגוטליב תהיה מחוץ לרשימה הריאלית או בתפקיד של שרה.
0: תודה אפרת, והקרב על כל קול של כל מתפקד במפלגה שיוצא לבחור נראה לוהט מתמיד, כשהפעם אי אפשר להתעלם גם כמובן מהשאלה על היום שאחרי הפריימריז, האם התוצאות יכולות להעיד בדרך כזו או אחרת אולי על מאבק הירושה המתקרב לקראת היום שמתקרב, היום שאחרי נתניהו. יניר קוזין, כתבנו מדיני, שלום.
1: שלום יפי, בוקר טוב. זה 20 שנה ברצף שבנימין נתניהו יושב ראש מפלגת הליכוד, ועוד כמה שנים לפני כן, והכל כבר נאמר שבצילו לא צומחים המנהיגים הבאים, אבל זה לא אומר שיש כמה שלא מנסים. בבורסת השמות בעבר ובהווה עלו גדעון סער, יריב לוין, ישראל כץ, כל אחד מהם כעת סובד ממתנגדים מבית, ולפחות שניים גם נזקקו לתמיכה משמעותית בדמות שריונים כדי לצלוח את ההתמודדות הפנימית הנוכחית. מי שהחליטו להתמודד בכל זאת ורואים לפחות בעיני עצמם כמנהיגים עתידיים של המפלגה הם ניר ברקת שחטף מכה קשה מנתניהו ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
2: חברות וחברי הליכוד, אתם מכירים אותי כבר למעלה מעשור, אתם לא צריכים גימיקים ו-AI בשביל לדעת מי אני.
1: אוחנה מסומן על ידי רבים במפלגה כמי שביום מן הימים ינסה לתפוס את ההנהגה, בעיקר נוכח ההתקדשות שלו עם מערכת המשפט וחוסר הממלכתיות שהפגין בתפקידו כיושב ראש הכנסת היוצאת בשלל צמתים. כעת לסחורה הזאת יש הרבה קונים במפלגה, אבל האם זה יספיק גם ביום שנתניהו יחליט לעזוב את ההנהגה? עבור אוחנה ואחרים, הבחירות המקדימות הללו הן נקודה חשובה בדרך לפסגה.
0: תודה יניר, ואנחנו חוזרים אלייך אפרת אביבי. מרבית השריונים של ראש הממשלה עדיין לא ידועים, יש לו עוד 5 כאלה. האם המיקוד האמיתי בפריימריז הוא בכלל בשריונים העתידיים של ראש הממשלה?
3: נכון אפי, אז אמנם היום מתקיימים הפריימריז בליכוד, אבל צריך לזכור שלנתניהו יש השפעה משמעותית על הרכב הרשימה. לפי הסקרים, השריונים שהוקצו לו מעניקים לו השפעה על כשליש מהרשימה, 7 שריונים עד המקום ה-21, ו-10 שריונים בסך הכל לכל אורך הרשימה. השריונים האלה יכולים גם להשפיע על כוחם של חברי הליכוד בהיבטים נוספים. כך למשל, השריון של יזם ההייטק אורן דוברונסקי יצר חפיפה בינו לבין השר ניר ברקת, יזם הייטק גם הוא, באופן שעשוי לפגוע בערכו של ברקת ברשימה הנוכחית.
4: יכול להגיד לך משהו? מהלב? לא תיפגע? אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אבל אני יודע.
3: לנתניהו יש עוד 5 שריונים פתוחים, 5 אנשים שיוכל להעניק להם תיעדוף בהמשך, הן בהצבתם גבוה יותר ברשימה, והן בחלוקת התפקידים העתידית. חברי ליכוד רבים הופתעו מהמהלכים האחרונים של נתניהו בכל הנוגע לסוגיית השריונים וההשלכות של השריונים עליהם. לא מן הנמנע שהם יופתעו שוב.
0: הנה מצטרף אלינו ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: הכל מוכן, ערוך לפתיחת הקלפיות?
5: לא, יש לנו בעיה גדולה, המצביעים עוד לא הגיעו. הקלפיות ייפתחו, השעה 10 בבוקר, מעל 140,000 חברי ליכוד ינערו לקלפיות בכל הארץ, יממשו את זכותם הדמוקרטית, כיאה למפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל.
0: שעת הסגירה, 10 בלילה?
5: 9 בלילה.
0: 9.
5: אין לנו קצת, אתה יודע, יום ארוך, בכל זאת, אבל
0: כן.
5: בוא לא נשכח, זה מאבק צמוד, עיקש של אנשים שעבדו קדנציה מלאה, לראשונה מעל 40 שנה, החברי כנסת והשרים באמת נלחמים, ואני אומר את זה לא בציניות, הם יום ולילה לא ישנו שבועות, כדי לממש את זכותם להיבחר גבוה ברשימה.
0: כן, וראינו כמובן גם את המאבקים הרבים ושמענו, ויש גם את השריונים של ראש הממשלה נתניהו. גם אתה מודאג אם למשל טלי גוטליב תהיה גבוה גבוה ברשימה?
5: אני למזלי הטוב כמנכ״ל, אני רק אחראי על הבחירות, ואני לא מודאג מאף מועמד שמתפקדי הליכוד יחליטו על מקומו, וגם ראש הממשלה אמר את זה והוציא הודעה חד משמעית, הוא ברשימה ארצית לא מתעסק ולא מטפל. יש מתפקדי הליכוד, ולכל אלה שבעבר ניסו להגיד שתהיה ועדה מסדרת, אתה יודע, היה חבר ליכוד אחד בודד לדעתי, שכל הזמן התנגד לזה, אחד בכיר, בכיר מאוד, קודם לראש הממשלה, הוא עמד על קיום הפריימריז, הוא הביא את הפריימריז למדינת ישראל, הוא שיפר את הדמוקרטיה והפוליטיקה הישראלית, ואכן הפריימריז היום נערכים כמו שהם היו אמורים מלכתחילה.
0: כן, הוא אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, אבל הוא, אתה יודע, עם 8 שריונים או 9 יחד עם ישראל כץ, די התערב בה בסופו של דבר.
5: קודם כל יש מסורת של כמה כהונות וקדנציות של שריונים בליכוד, מכיוון שהמערכת הפוליטית הזו השתנתה, וכשאתה רואה את אייזנקוט שצריך להצטרף לערבים כדי להקים ממשלה, שאלת אותו איפה הפריימריז? שאלת אותו, כשהוא פרש מבני גנץ כי לא היו בחירות, מישהו אי פעם שאל אותו, אדוני, איפה הפריימריז במפלגת, איך הם נקראים, ישר? לא, לא שאלו אותם, כי הם כבר סגורים בשביל להקים ממשלה, הם חייבים את המפלגות הערביות. והליכוד, שהולך להקים ממשלה ציונית רחבה, צריך רשימה מגוונת וטובה, עם שרים, עם ניסיון רב וחברי כנסת חדשים שנכנסים, וכן, גם כמה שריונים, וזה ייתן את התמהיל הטוב ביותר. ואנחנו חד משמעית נלחמים במערכת פוליטית, ששם אין פריימריז. הם הולכים ברחוב ויכולים לבחור מה שהם רוצים, ובסוף זה צריך להתמזג עם המפלגות הערביות, אחרת אין להם דרך להקים קואליציה.
0: ההצבעה.
5: זה לא הליכוד והמחנה הציוני של הליכוד, עם, המפלגה, עם הממשלה הציונית הרחבה, מול...
0: כן, אבל היום זה היום שלכם, הליכוד, עזוב את הבחירות הכלליות לרגע. ההצבעה היום.
5: לא, זה הכנה.
0: זה הכנה, בסדר, יהיה לך הרבה זמן לתעמולה אחרי שתבחרו את הרשימה. ההצבעה היום דיגיטלית, בפתקים, איך סופרים את הקולות?
5: לא, ההצבעה ידנית בפתקים, הספר בוחרים הוא דיגיטלי, וזה מאפשר לכלל חברי הליכוד להצביע באיזה קלפי שהם בוחרים שנוח להם באותו יום, זה מופיע באתר הליכוד. יש מעל 100 אתרים, מעל 500 קלפיות שפרוסות בכל הארץ, ואנחנו מצפים שאנשים אכן ינערו להצביע. איך אומרים? גם אתה אומר להם, בואו להצביע, כי זה הדרך לממש את הזכות הדמוקרטית.
0: כן, בהחלט. וכאשר אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על רשימת הליכוד לכנסת הבאה, וראש הממשלה רוצה להציג, אמרת, ממשלה ציונית רחבה, ומדברים כמובן על מה מושך את הבוחרים, מה לא, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאתה, דוד שרן, ממלא מקום מנכ״ל הליכוד, אתה נאשם בפלילים, יש נגדך כתב אישום בפרשת הצוללות.
5: בסדר,
0: זו
5: עובדה ידועה כבר עשור, זה טוב שאתה מזכיר את זה לאנשים, ועדיין, זה לא אומר מה, מול מה אנחנו באמת ניצבים. אנחנו כן. ניצבים...
0: לא, אבל עצם מול, המינוי שלך, אתה הרי ממלא מקום מנכ״ל הליכוד ולא מנכ״ל הליכוד. זה בגלל, בגלל העובדה שאתה נאשם בפלילים?
5: לא, זה עובדה שראש הממשלה ככה החליט וככה מכבדים את זה, והוא קובע. ועדיין המאבק האמיתי זה לא אני, אני לא העניין. המאבק היא איזה
0: לא, ממשלה מתקימים. כממלא מקום מנכ״ל הליכוד, אתה חלק מהפנים של הליכוד. השאלה אם מונית לתפקידך, מעולם לא ענית פשוט על השאלה, אולי עכשיו כן, האם מונית לתפקידך בעקבות העניין הזה של פרשת הצוללות, אולי כמעין פיצוי של ראש הממשלה לך על החקירות הרבות והישיבה במעצר?
5: תשמע, השאלות שלך מצחיקות, הן לא רלוונטיות, וראש הממשלה מעולם גם לא היה קשור לאירוע הזה, זה שאתה מנסה לקשור אותו לאירוע שלא קיים, לעומת השאלה הפשוטה. איך אייזנקוט עם הערבים מקים ממשלה?
0: מה,
5: זו השאלה
0: מה
5: אמיתית.
0: הקשר של אייזנקוט עכשיו?
5: אני אגיד לך מה הקשר, זה כמו הקשר שלי. אני סך הכל פקיד שעושה את העבודה המנהלתית שלי, ועם כל הכבוד, הדברים הגדולים ביותר, מי יקים את הממשלה?
0: אתה לא חושב שזו שאלה ראויה לגבי המינוי שלך כנאשם בפלילים, מינוי לממלא מקום מנכ״ל הליכוד? אתה לא חושב שזו שאלה ראויה?
5: אני חושב שהשאלה הכי ראויה לעם ישראלי, מי יקים את הממשלה? ממשלה ציונית או ממשלה עם ערבים? מה אני, לפני עשור, הסיפור שלי התחיל, זה סיפור אישי שלי, שאלת, והשאלה האמיתית היא איזה ממשלה תהיה לנו. לא עם דוד שרן, נמלא מקום המנכ״ל, כן או לא.
0: אוקיי, הקלפיות נפתחות ב-10 בבוקר, נסגרות ב-9 בערב, ובלילה התוצאות, דוד שרן, ממלא מקום מנכ״ל הליכוד, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברתם איתנו.
5: תודה רבה, יום טוב.
0: 7:46, בוקר טוב ישראל, פארק המים ימית 2000 נפתח בחולון בראשית שנות ה-90 של המאה הקודמת, כיאה לפארק מודרני וחדיש, החליט עיריית חולון להשקיע בפרסומת מושקעת במיוחד, תזמורת הנוער המצליחה של חולון, בדיוק אחרי מסע הופעות מרגש בארצות הברית ובקנדה, הצטלמה לפרסומת יחד עם שחקנית צעירה ועולה בשם איילת זורר, הסיסמה שנבחרה ימית 2000, כי בחולון הקיץ לא נגמר, הבעיה, בשנים האחרונות, ימית 2000 מזוהה בעיקר עם קטטות וכיסות פלסטיק, שני אירועים ביומיים רצופים, רק ביומיים האחרונים. מה קורה לנו? הכתבה של נעמה מזור.
6: כשהחזאים דיברו על תופעות אקלים קיצוניות לפני סוף השבוע האחרון, ספק אם לזה הם התכוונו. אבל האמת היא שהקולות האלה הם די רגילים לעונה, מאילת ועד ימית 2000.
7: כשאנחנו מסתכלים על אוגוסט, בתנאים הנוכחיים במדינה, אנחנו מקבלים בדיוק את התמהיל הנכון, חום שימום, תחושה של תחרות ואי ודאות. אם אנחנו מוסיפים לזה את הצפיפות של פרקי מים נניח באמצע החופש הגדול, התוצאה היא כמעט בלתי נמנעת.
25: בלתי נמנעת, כך אומרת לנו הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. כל עקיפה בתור תסתיים בכיסאות פלסטיק באוויר.
7: תופסים את הדבר הראשון שהוא בהישג יד ומשליחים אותו, לא חשוב מה השימוש המקורי שלו. אפשר לחשוב על הסימבוליות שבקיצה שאנחנו משתמשים בו כדי לעטות איזה משכן קבע איפה שהם נעצו את כיסא הכתר פלסטיק שלהם. וזה סוג של חומה או מגדל, כי זה קל, זה זמין, זה נגיש, יש את זה בכל מקום.
25: האם נולדנו ככה? האם זה מזג האוויר? ואולי אלה השנים האחרונות שהחריפו את התופעה?
7: אנשים בעצם פיתחו יותר ויותר תחושה שהתחשבות היא סוג של פרייריות, ושאתה יכול לסמוך רק על עצמך. והרעיון של עזרה הדדית נשחק מאוד בשנים האחרונות, אפילו עוד יותר מבעבר.
8: פעם הבאה שמתחילה קטטה בבריכה עם הכיסאות פלסטיק והשמשיות בראש, פשוט לא להתערב, לא לעצור את זה, לתת לזה לגדול, להתפתח. אין דבר יותר מגבש ממלחמת אזרחים.
25: אסף מולכו מציל בתל אביב ויוצר תוכן, כבר בוגר אין ספור קטטות קיץ בבריכה.
9: מתרחצים יקרים, היה מכות בימית 2000. בבקשה פה לא. ללא אלימות.
25: הוא מספר שמהרגע שהמעלות עולות, מהר מאוד גם הקפקפים עפים באוויר.
10: וואלה, נפתחה עונת כיסאות הפלסטיק. כל יום שם זה סרט.
11: גנבות של קפקפים, צעקות במתחם של השניצלונים והצ'יפס. נטור של המגלצ'ות, ועוקפים ודוקפים. כל יום יש משהו.
10: בחום הזה, בקיץ, בפרקי מים, אנשים, הראש להם חם מכל התור שהם עמדו בו.
25: ואולי זאת הנטייה שלנו להתמקד במיעוט הבעייתי ולא ברוב שהוא ברובו בסדר. זה שלפי הסף מוטב לו להישאר בבית, או לפחות להתרחק ולהצניע סממנים.
11: קודם כל, אל תלך. תשאר בבית, אחי, לא שווה את זה. לא שווה, כי חצי מהיום אתה תהיה בתורים ותתעצבן. וגם אם הלכת ליום עמוס והתעצבנת, תרחק, תרחק מהאנשים האלה שבעייתיים, שבאים לחפש בעיות. תרחק, אתה לא צריך את זה. שום דבר טוב זה לא מביא.
0: הנה אנחנו עם תרבות אמיתית, עם בלגזית, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, אפי, נפתח בידיעה שהתקבלה בתדהמה בעולם לפני שעה וקצת. השחקנית היידן פנטייר, כוכבת הסדרות גיבורים ונשוויל, הלכה לעולמה בגיל 36. בסוף השבוע הזה אפי הייתה אמורה לחגוג 37. פנטייר התחילה את דרכה למסך בגיל 11 חודשים. היא כיכבה בפרסומות לצעצועים והייתה ילדה שחקנית פעילה מאוד. ב-2006 זכתה לתפקיד הפריצה שלה, קלר בנט, בסדרה גיבורים. אתה ודאי זוכר, Save the Cheerleader, Save the Day, ובהמשך גם בתפקיד ראשי בדרמה המוזיקלית נשוויל. מוקדם יותר השנה היא פרסמה את זיכרונותיה תחת הכותרת This is me, a reckoning, זו אני חשבון נפש, וחשפה בין השאר אלכוהוליזם והתמכרות לסמים, וגם דיכאון אחרי לידה איתה מתמודדה. אביה סקיפנטייר מסר, בעצם עצב עמוק אנו מודיעים על פטירתה הטרגית של אהובתנו היידן, היא הייתה אור מדהים שהביאה אהבה ושמחה לכל מי שהכיר אותה, ולמיליונים שצפו בה על המסך. מאיה זוהר כתבתנו מציינת, נסיבות מותה לא ידועות בשלב זה, היא הותירה מאחוריה את ביתה בת ה-12, ואנחנו נדווח ככל שיהיו עדכונים בעניין הזה. נעבור לתחום הפלילים. רק אתמול סיפרנו פה על ההופעה הראשונה של הראפר אופק הדנק, לאחר שנעצר בחשד לאלימות כלפי זוגתו, ואז התברר כי הזמר והמלחין שמעון בוסקילה נחקר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. כתבנו שואה מרצבי מציין, בוסקילה זומן לחקירה באזהרה, ולאחר אימות עם המתלוננת שוחרר בתנאים מגבילים הכוללים צו הרחקה ממנה ל-14 ימים. בוסקילה מיהר לפרסם סרטון לקהל ולהכיש את כל האשמות המיוחסות לו.
12: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי. וכמי שמלווים אותי כבר 3 עשורים, אתם מכירים אותי היטב, ויודעים שלא אכזב אתכם לעולם.
25: נקווה שבאמת לא נתאכזב, החקירה בינתיים נמשכת ואנחנו נעדכן במידת הצורך. ועכשיו אירוע פתיחה של פסטיבל דוקוטקסט בירושלים שהתקיים אמש, ובמרכזו הקרנת בכורה של הסרט התיעודי, הכבש 16, הייחוד.
14: איך שנולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלם.
13: מתגלגל החוצה.
25: זה היה שיגעון ששמור בדרך כלל לכוכבים כמו עומר אדם ועדן בן זקן, אבל כשהתפרסם דבר מופע האיחוד של הסופר גרופ הזה, הקהל הישראלי השתגע. הבימאי רן טל ליווה את חברי הרכב בהכנות למופעי האיחוד בהתרגשות, בלחץ, בנוסטלגיה, ובעיקר בשאלה איך עוזרים לבמה יחד אחרי כל כך הרבה שנים.
15: תגיד לא אותו דבר, הייתי ילד 25, עכשיו אני בן 75.
16: הייתי שקל מתקלק אותך.
15: יש לי רק מקום אחד, לבחור להיות מזלה במה בגיטרה.
17: נראה שאנחנו חייבים את זה לאנושים.
25: מופעי האיחוד הראשונים של הכבש התקיימו כשעוד היו חטופים באז, ומציאות המלחמה נוכחת מאוד בסרט, עם קטעים מהפגנות ושיחות על אזעקות, והיו גם חילוקי דעות בנושא. לפני כארבעה חודשים פורסם כי חברי ההרכב וחברת ההפקה שעומדת מאחורי המופע טענו שהמלחמה תופסת בסרט מקום מרכזי מדי. הם דרשו מהבימאי לערוך אותו מחדש, אבל בעיני מפיקת הסרט דקלה ברקאי אי אפשר להפריד בין המופעים לבין המציאות שהתרחשה סביבם.
18: בהבימה היו הפגנות, ובהיכל התרבות הייתה הופעה של הכבש. אז המעברים האלה, כולנו חווינו אותם. אז זה נכנס איתנו להופעות ויצא איתנו. והרבה על המצב שכולנו היינו נתונים בו, הכאב היה גדול, אני חושב שהוא פסח בכלל על מישהו, כולם היו בתוכו. זה היה מורגש גם בהופעה, וזה מורגש בסרט.
25: אז אני לא יודעת מה מורגש בסרט, אפי, אבל כתבת התרבות ליבי גילאי מציינת שיוני רכטר ויהודית רביץ אומנם הגיעו לצפות בו, נמסר שגידי גו ודיוויד ברוזה בחול, אבל שניהם וגם רן טל הבימאי סרבו להתראיין. בקהל נשמעו דעות שונות. מיקי ועידית מירושלים הבינו

0: בהופעה, וזה מורגש בסרט.
1: אז אני לא יודעת מה מורגש בסרט, אפי, אבל כתבת התרבות ליבי גילאי מציינת שיוני רכטר ויהודית רביץ אומנם הגיעו לצפות בו, נמסר שגידי גוב ודיוויד ברוזה בחול, אבל שניהם וגם רנטל הבימאי סרבו להתראיין. בקהל נשמעו דעות שונות. מיקי ועידית מירושלים הבינו למה אי אפשר להוציא את המלחמה מהסרט.
2: לצערנו, זה חלק מהחיים שלנו בשנים האחרונות, וזה להתעלם מזה, אפשר להשאיר את זה בצד.
3: זה זרם, זה לא נתן קונפליקט, זה החלק מהסרט.
1: לשי וחגית מיד בנימין, נוכחות המלחמה הייתה תסמין למשהו אחר.
4: החלק הזה היה אפשר דרך.
5: כשהימין היה עושה אירוע גדול, כשהחטופים היו חטופים, אז היו נרעשים איך הימין מעז לעשות אירוע גדול ויפה כשיש חטופים. אבל כשאנשים מסוימים עושים אירוע גדול כשהחטופים, אז הכל בסבבה, ומקרינים את זה ועוד בגאווה. אז קצת קשות עצמך תחילה.
1: באמצע אוקטובר אפי חברי הכבש ה-16 יופיעו בפעם האחרונה יחד בינתיים, והסרט הזה הוא כנראה איזושהי תמונה שלהם ושלנו מהתקופה הזו.
6: תודה רבה, ענבל.
1: בוקר טוב.
6: והנה אנחנו רצים אל פינת הספורט. יובל ישראלוב, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, גמר גביע הטוטו נקבע, ואיזה משחק קיבלנו? דרבי תל אביבי לפנתיאון, מכבי נגד הפועל. אמש בחצי הגמר המיפי של המפעל, לצד הצהוב של העיר, עשה את העבודה עם 1-0 קטן על מכבי נתניה. חלוץ הקבוצה סעיד אבו פרחי מצפה לגמר גדול.
8: ניצחון מאוד חשוב, עלינו לגמר, זה עוד תואר וגם דרבי, אז זה עושה את זה יותר גדול. כן, אני חושב שמחצית ראשונה באמת שיחקנו טוב, מחצית שנייה ירדנו קצת בקצב, אבל אחרי שבניצחון.
7: בחצי הגמר השני, הפועל תל אביב נגד קריית שמונה. קריית שמונה הובילה 1-0 עד הדקה 97, ואז תוך שתי דקות צמד של דניאל דאפה. אפי, היית מאמין שדווקא דאפה
6: אחרי העונה הקודמת,
7: זה היה ספתח, והמאמן אליניב ברדה לגמרי האמין בקבוצה שלו.
9: ככל שהדקות עוברות ואתה כבר מתקרב לסוף, אתה מתחיל, אולי זה לא יקרה, אבל המשכנו לייצר מצבים, המשכנו לשחק סבלני, המשכנו להזיז את הכדור, ובאמת הורדנו אותה ממש ממש אחורה, וההזדמנויות המשיכו להגיע, וכשהראשון נכנס, הסתכלתי על השעון, ראיתי שיש שתי דקות, האמנתי שאפשר גם להפוך.
7: מחכים לגמר, נעבור לאנגליה, מנור סולומון חוזר ובגדול, שער בכורה במשחק הבכורה של הישראלי בווסטאם, השער השני במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי, וזו רק ההתחלה עבור ווסטאם ומנור.
10: Yeah, I scored the second goal. I was really, really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well. And then second half we didn't play as we should play.
7: מנור אומר, אני ממש שמח להבקיע את השער הראשון שלי עבור המועדון. אפשר לומר שבמחצית הראשונה שיחקנו טוב, יצרנו הזדמנויות, לחצנו והצגנו משחק די טוב, אבל במחצית השנייה לא שיחקנו כמו שהיינו צריכים, כך סולומון. נשאר באנגליה, סופר קאפ האנגלי, מגן הקהילה, שוחק אתמול בין האלוף הארסנל למחזיקת הגביע מנצ'סטר סיטי, משחק במעמד צד אחד לחלוטין. ארסנל הביסה 3-0 את סיטי בקרב על התואר הראשון לעונה. הרבה כאב ראש למאמן סיטי החדש, אנסו מרסקה, לפני הליגה, אבל היי, אנחנו רק התחלנו. הפסקה קצרה מכדורגל אל האתלטיקה, מדליית זהב קבוצתית לנבחרת המרתון של ישראל ומדליית ארד אישית לגשאו הילה באליפות אירופה. כבוד עצום לנבחרת המדהימה הזו שבכל אליפות אירופה מביאה מדליה, זהב שני ברציפות, וההישג האישי של הילה נותן הרבה אושר ותקווה לענף שמביא קבלות כל פעם. נחזור לכדורגל, וגם היום אפי נתכונן לפתיחת ליגת העל. הפעם אנחנו עם האצטדיונים הישנים והחדשים שילוו אותנו בעונה הנוכחית. כתב חדשות הספורט ליד נמת מכין אותנו. בוקר טוב ליד.
11: בוקר טוב, עונת 2026-2027 בליגת העל מתקרבת ובאה בצעדי ענק, ואיתה גם המתנה לחנוך לראשונה מספר אצטדיונים חדשים. רוני קריית שמונה תפתח עונה נוספת בליגה באצטדיון בנתניה, בעקבות המצב הביטחוני בצפון והשיפוץ הנרחב, לא זקוק האצטדיון המיתולוגי בעיר לאחר המלחמה. בקריית שמונה כמובן מתוסכלים מההחלטה ולא ציפו לפתוח עונה שלישית בנתניה, אך במועדון מאחלים להאצת קצב השיפוצים וחזרה לעיר כבר בחודשים הקרובים. בעיריית קריית שמונה עושים מאמצים רבים במטרה לשוב כבר באוקטובר, אבל מוקדם להאריך חיים ומתי הקבוצה תשוב הביתה. מי שעוד לא תשחקנה בביתן במחזורים הראשונים הן ביתר והפועל ירושלים, זאת לאחר שחגיגות המכבייה באצטדיון טדי חרבו את הדשא, והקבוצות תצטרכנה להמתין בסבלנות לתיקון הדשא באצטדיון על מנת לארח משחקים. עד אז ביתר תארח באצטדיון בלומפילד, בעוד הפועל ירושלים תחלוק את מגרשה הביתי באצטדיון החדש ברחובות יחד עם העולה החדשה הפועל רמת גן. מכבי פתח תקווה ששבה לליגת העל תארח באצטדיון המושבה בפתח תקווה יחד עם יריבתה העירונית את הפועל. בעונה הזאת לצערנו לא נזכה לחנוך את האצטדיון הביתי המחודש של מועדון ספורט אשדוד. בעקבות הירידה לליגה הלאומית בחרה הקבוצה לארח באצטדיון הי"א המיועד להריסה

0: אך במועדון ספורט אשדוד ממשיכים לקוות שאולי כבר בשנה הבאה תזכה הקבוצה לארח באצטדיון החדש בליגת העל.
1: תודה רבה ליעד, ונסיים אפי עם אות נשיא המדינה בספורט שהוא ענק אתמול. באות למועדוני ליגת העל זכתה ביתר ירושלים על הצטיינותה בעשייה חברתית וקהילתית בעונת הכדורגל החולפת, ואת האות למפעל חיים כתפו נשיא מכבי חיפה ינקה לשחר והבעלים של הפועל באר שבע אלונה ברקת, שקיבלו שבחים מהנשיא הרצוג על פועלם.
2: ינקה לשחר היקר, אתה מנש נדיר במחוזותינו, ובנית קריירה מפוארת בעשר צבאות, הפכת את מכבי חיפה ליהלום בכתר הכדורגל הישראלי. את, אלונה היקרה, אישה של חיבורים שמוכיחה שהכל אפשרי. הדוגמה מופת לציבור הישראלי בכלל ולציבור אנשים בפרט.
1: ברכות לזוכים, ועד כאן הספורט, אפי.
3: תודה רבה, יובל. מחמם את הלב אחרי כל כך הרבה פעמים שככה הזכרנו את הקהל של ביתר ירושלים בהקשרים שליליים, בעונות האחרונות. כל הכבוד להם ולמועדון. תודה, יובל. אנחנו מסיימים, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה. ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר, עם תוצאות הפריימריז בליכוד. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת, הקלפיות ייפתחנה בעוד כשעתיים בעשרות אתרי הצבעה. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו מבין 121 מועמדים. יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על מספר מקומות מצומצם ברשימה הארצית בשל השריונים שהובטחו לראש הממשלה. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן אמר בבוקר טוב ישראל, זהו יומם הגדול של המתמודדים.
1: ומאבק צמוד של אנשים שעבדו קדנציה מלאה לראשונה מעל 40 שנה. החברי כנסת והשרים באמת נלחמים. ראש הממשלה אמר את זה והוציא הודעה חד משמעית. הוא ברשימה הארצית לא מתעסק ולא מטפל. הוא עמד על קיום הפריימריז.
0: ג'רד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 נקודות בעזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה, פגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להם להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה, והדגיש, טראמפ רואה בפירוק מנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר שישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שאיבד 5 מבני משפחתו בטבח 7 באוקטובר, הביע חשש כבד בבוקר טוב ישראל מהמשך התעצמות חמאס, ודיבר גם על משבר אמון קשה מול הדרג המדיני והצבאי.
2: זה מטריד מאוד. מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה. ומה שג'ר קושנר מנסה לקדם, יכול להיות שזה הסכם מצוין. הוא רק צריך לוודא שרצועת עזה מפורזת מנשק. אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור חמור ביותר אי פעם. החלטות מתקבלות מעל הראש שלנו. כל בוקר מתעוררים לאיזה בשורה חדשה.
0: יותר מחצי מיליארד שקל חולקו על ידי אלי הון חרדים לישיבות שהמדינה קיצצה בתקציביהן בשל השתמטות משירות בצהל של תלמידיהן. במסמך פנימי של קרן עולם התורה שהגיע לידי כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין עולה כי הכספים, 527 מיליון שקל, חולקו בתוך שנה וחצי עד לתחילת השנה הנוכחית. הערכות הן שמאז חולקו עוד כ-200 מיליון שקל. המסמך בהיקף של 60 עמודים מפרט כמה כסף קיבל כל מוסד מוסד חרדי מתוך 1450 המוסדות שמתוקצבים על ידי הקרן שהוקמה כדי להזרים את כספי התרומות אל הישיבות. חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה. מצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. הלילה פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן. בעיתון וול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מיד לאחר החתימה על המזכר החלו באיראן בהכנות למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל, מתוך הנחה ששתי המדינות תנצלנה את 60 הימים כדי להתכונן למערכה. משמרות המהפכה החליטו להאיץ את ייצור הכתבמים והטילים ולהרחיב את תקיפות כלי השיט במצר הורמוז גם אל ים סוף כדי להקשות על השכנות ובראשן סעודיה. במשרד להגנת הסביבה ובמשרד האוצר לא הגיעו להסכמות בנוגע להקמת רשות פסולת כמתוכנן גם לאחר חודשיים של דיונים בנושא, כך פרסם כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר בבוקר טוב ישראל. רשות הפסולת אמורה לנהל את משק הפסולת שכרגע באחריות המשרד להגנת הסביבה, אך בניגוד להצהרות הפומביות של השרה סילמן לא חלה התקדמות בהקמה, זאת בשל מחלוקות בין משרדה למשרד האוצר על נושאים מהותיים ובהם יעדי צמצום פסולת, חברי הנהלת הרשות וחוסר בהירות לגבי עמדת מרכז השלטון מקומי. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, בימים אלה הצוות הבין משרדי עובד על דוח המסכם את עבודת הצוות. השחקנית האמריקנית היידן פנטייר מתה בגיל 36. פנטייר מוכרת בזכות תפקידיה כמעודדת בסדרה גיבורים וכגיבורת הסדרה נשוויל, והחלה את דרכה בעולם המשחק עוד בגיל 11 חודשים. בתחילת השנה בספר הביוגרפיה שלה, האוטוביוגרפיה שלה, סיפרה על התמודדותה עם התמכרות ודיכאון לאחר לידה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 צפון העמוס ממחלף עירון עד מחלף עין תות. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. עכשיו התחזית.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עומס החום היום בינוני עד כבד. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד.
3: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות אייסייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים, ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, יום שני 17 באוגוסט, אמצע אוגוסט, 8:06 דקות, והבוקר הזה הוא בוקר של חגיגה בליכוד. הבחירות המקדימות, הפריימריז, התחילו היום בשעה 10, חתמו בשעה 9, לצד כמה וכמה מאושרים, יהיו לא מעט מאוכזבים. שלום לך ספי.
1: בוקר טוב. אתה יודע על מה אני אביט כשהתוצאות התפרסמנה? לא יודע מתי.
0: על מה?
1: על שלושה אנשים.
0: בבקשה.
1: כדי לעזור לך לזכור, נקרא להם שלישיית בגב. בסדר?
0: אופה.
1: ברקת.
0: כן.
1: גוטליב ביטן. אני אביט עליהם כי ברמה הפוליטית, לא... השאלה כמה אטרקטיבית תהיה הרשימה הזאת לציבור הרחב היא שאלה נפרדת לגמרי. מבחינת העוצמה הפוליטית של נתניהו בליכוד, אלה שלושה אנשים שאני רוצה להביט כדי להבין מה מצבו.
0: כן.
1: כי זה לא סוד שהוא הוא מעוניין לדחוק אותם.
0: כן.
1: עכשיו...
0: איש בסיבה אחרת.
1: איש בסיבותיו, כן. כן. עכשיו עם השלישייה הזאת הצליח לגבור על רצונו של נתניהו, שמאחורי הקלעים, כן? באופן פורמלי, הוא אומר, הוא אפילו הוציא הודעה, אני מתערב ברשימה ארצית.
0: כמובן.
1: כן. אז זה אומר שגם בליכוד כבר מצבו לא כשהיה. טלי גוטליב, אם נראה אותה בכל זאת בעשירייה הראשונה, ואני חושב שיש לה סיכוי טוב בכל זאת להיות בעשירייה הראשונה, זה סימן. ניר ברקת, הניסיון לדחוק אותו לגמרי, כלומר, להעיף אותו לעשירייה השלישית, לדעתי אומרני מאוד, אני לא בטוח שנתניהו הצליח בזה.
0: אוקיי. כי הרי הוא גם אסף איזשהו קבוצה של אנשים לאורך התקופה, כן? אתה זוכר את האירועים הרעבתנים שלו בתחילת הכהונה, ו... זאת אומרת, יש שם איזו קבוצה של אנשים שלפעות
1: תומכת. אז אני אביט, אם הוא מצליח לדחוק אותו עשירי השלישית, כן או לא. אם הוא לא מצליח עשירי השלישית, אז כאילו מכה לברקת, אבל הוא עוד שם, והוא יהיה חיה פצועה.
0: כן, וביטן.
1: אותו דבר אגב, זה ביטן וברקת, גם ביטן, הוא ינסה, המבחן של נתניהו זה מקום לא ריאלי מבחינת ביטן.
0: אגב, ביטן וחיים כץ זה עוד קורה? האירוע שם, החיבור שם?
1: הם רבו עכשיו, אז אני לא יודע עד הסוף מה, אחרי שהסתיים כאילו הטעם של הריב, האם חזר האינטרס?
0: כן.
1: שאלה טובה.
0: זהו. אני, ברשותך, הביט, לא חשבתי על... לא חשבתי על שלישייה, אבל אני בכל זאת נסה...
1: חוץ מזה שכמובן נותן תמיכה פומבית בכל מיני נציגים במחוזות, שם יהיה מאוד קל לבדוק את זה, כן, אתה יודע, מי הוא תמך ומי נבחר.
0: ואני גם אתן להם ראשי תיבות, אני נלך איתך על הכל צוטרות שלא תכננו. השלישייה שלי היא שלישיית מאס.
1: כן.
0: משה סעדה, אביחי שיקלי וסילמן.
1: כן.
0: ואני אגיד לך למה.
1: ואיזה בית הביט עליהם?
0: הם שלושה משוריינים מהכהונה הקודמת. ודיברנו הרבה על המשוריינים, וכמה משוריינים חשובים, ונתניהו ביקש 8, לא פחות, ומעניין אותי מאוד לראות מה הם עושים ברשימה עכשיו כשמתמודדים. כמה לסחורה של מי שהיה משוריין יש עכשיו, יש עכשיו קונים. עכשיו תראה, אתה כאילו אמרת, אתה ליגות לי, תתמקם גבוה, כמובן שאתה נשען על הלך הרוח.
1: זה מה שאני אבחן,
0: בדיוק, על הלך הרוח וכן הלאה. אני לא יודע, אני קשה לי לומר, זאת אומרת, עמיחי שיקלי לכאורה פופולרי, משה סעדה גם כן.
1: נכון.
0: מעניין אותי לראות האם הם נכנסים למקום ריאלי, או שהם פופולריים במונחים של פעם, אבל אם הם הסירייה השלישית צפונה, זה לא עוזר להם בשום צורה ודרך. וכמובן, אני אסתכל על עידית סילמן. שעידית סילמן יש לה קמפיין מאוד מאוד ברור, מתמודדת מול השמאל או משהו כזה, נראה לי מול השמאל, זאת אומרת, כהונה שלך כשרה במשך 4 שנים, בסוף זה מתמודדת מול השמאל.
1: שזה בעיקר עשתה קמפיין, אמרה, אני אעשה קמפיין שלא יהיה מביך, נכון? אני, מה שנקרא עם קלאס. כל דבר, כל אלמנט שתחשוב עליו עם קלאס היא לוקחת, אבל רק עם קלאס.
0: אז זהו.
1: לא משהו מביך.
0: אז לא רק עם קלאס, גם עם טרמפולינה אתמול. כי אתמול, לא יודע משום מה, החליטה להעלות איזשהו סרטון שלה, עושה לא פחות ולא יותר פליקלקים לאחור על טרמפולינה ולקדימה.
1: מעניין למה דווקא היא בחרה בדימוי של נערת גומי.
0: ופליק פלק, כאילו, את יודעת, הגעת ממקום אחד למקום אחר, זה מה שאתה רוצה, היא מחקה את זה אחר כך. וקיצור, אני אסתכל על שלישיית מאס ולראות מה הם יעשו שם, אבל צריך להגיד...
1: כל אחד והשלישיות שלו.
0: בדיוק, כן, יפה. אבל כן צריך לומר, יש בחירות, זה נכון שנתניהו קרסם בהם עם 9 שריונים שלו, אבל יש בחירות מקדימות, וזה קורה, אין את זה בהרבה מפלגות, ראינו את זה בדמוקרטים לפני כמה שבועות, עכשיו בליכוד. יש עדיין משמעות.
1: כן.
0: יש עדיין משמעות.
1: במפלגת העבודה.
0: נכון, זה הכל.
1: שבליכוד זה מצטמצם, כן? זה לא פריימריז מלאים אחרי כל השריונים וכולי. טוב, יש לנו מרואיין על הקו.
0: עם ועדה מתמדת.
1: שם יש ועדה מתמדת, תכף נדבר עליה. חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, שבוע ישראל ביתן, שלום, בוקר טוב.
2: שלום.
1: היית בעצמך מנכ״ל הליכוד לפני 30 שנה בערך, לא בערך, 30 שנה.
0: בדיוק.
1: מגעגועים?
2: תראה, הפוליטיקה העכשווית הופכה לפופוליזם מזוקק, וזה תוצאה, אתה יודע, של השילוב הקטלני, פריימריז ורשתות חברתיות. בוא תדמיין את מנחם בגין, את דוקטור בדר, אורי צבי גרינברג, קופץ על הטרמפולינה, עושה כל מיני גימיקים, זה דבר בלתי אפשרי. ואני מציע לכל אחד שיעשה סיור בקומת הסיעות בכנסת, יראה את כל הכנסות, כל התמונות מכנסת ראשונה עד כנסת 25, ויגיד איזה מודל הוא רוצה. אז אני מעדיף בכל זאת להיות רציני.
0: אבל רגע, אבל אתה יודע, בסוף זה אנשים שבוחרים, מתפקדים, זה לא איזה, זה לא המרכז כמו שהיה פעם, 140 אלף איש.
2: אני אומר לך, מתפקדים חלק גדול אין להם שום קשר, לא לז'בוטינסקי, לא לתנועת הליכוד. חלקם קבוצות מאורגנות של החרדים ועדי עובדים שלא מצביעים בכלל ליכוד בבחירות לכנסת. זה מין קבוצות אינטרסים ואנשים ש... אתה יודע, מחויבים לכל מיני מחרים ולכל מיני קבלני קולות. אני חושב שזה פוגע, וזה אגב תופעה בכל העולם, ואתה רואה שהפופוליזם הזה משתלט על
0: המנגד פוליטית. מנגד, חבר הכנסת ליברמן, יאמרו שגם השיטה שלך, אתה יודע, יש ועדה מתמדת, נדבר עליה, נדבר עוד מעט על יושב ראש הוועדה המתמדת, כי גם הוא קשור במידה מסוימת למה שקורה בליכוד, אבל יגידו בו, השיטה הזאת שבסוף היושב ראש הוא זה שבוחר את המועמדים, היא לא מופת דמוקרטי, ממש לא.
2: תראה, קודם כל, אני אומר לך, גם בסיעה הנוכחית, המעורבות שלי הייתה מינורית. הפעם אני החלטתי כבחירה, אני לא רוצה להיות מעורב בגיבוש הרשימה. אני יכול להכתיב כל הרשימה כבחירה. באמת, יש המון אנשים טובים שהצטרפו. יש המון אנשים שהלכו איתי במדבר הרבה שנים. אתה יודע, אני די מרגיש את עצמי, זה כמו משפט שלמה בריבוע. אני פשוט לא רוצה להתעסק בגיבוש.
0: אתה לא תהיה מעורב בהרכבת הרשימה בכלל?
2: בכלל.
0: נו באמת.
1: אתה מתאר לעצמך שיש אנשים ברכב עכשיו
0: שמרימים את הגבה.
1: שכמעט עושים תאונה, מה זה מרימים גבה?
2: זה פחות מעניין אותי מה אנשים יחשבו. אבל אני רוצה שבפוליטיקה באמת יבואו אנשים שאפשר למדוד אותם לפי המטען האינטלקטואלי שלהם, יכולת ביצוע, קבלות, מה הם עשו, מה הם מסוגלים לעשות, ולא לפי סרטונים בטיק טוק. והיום הבחירה הזאת לפי סרטונים בטיק טוק, סלטות לטרמפולינה, אני לא חושב שזה דרך ראויה לבחור נציגים לכנסת. ואני אומר לך, אנחנו באמת אנשים, יש לנו תהליך סדור, אני לא צריך להיות מעורב בכנסות, אתה יודע, בשנים, בשנות תחילת שנות 2000 עד למעשה כנסת האחרונה, הייתי די מעורב. הבנתי שאין לזה ערך מוסף.
0: מה זאת אומרת אין לזה ערך מוסף? אני לא מבין.
1: מה, מגיע לך מה שאתם קוראים יור ועדה מתמדת? אבא של
0: דוברובסקי.
1: דוברובסקי, אסל, נכון? אנחנו קוראים לו, שכחתי.
0: משהו כזה.
1: ואומר לך...
2: אלס דוברובסקי.
1: הוא אומר...
2: הוא הולך איתי מתקופה שהייתי מנכ״ל הליכוד.
1: לא, 100%, אבל הוא שם לך רשימה ואתה אומר לו, יופי?
0: יופי, זה הכל. אני אפילו לא רוצה לראות. אל תראה לי יופי.
2: תקשיב, הניסיון המצטבר, כשהיו לנו ויכוחים ואני כפיתי דעתי, בדיעבד אני יכול להגיד, אני טעיתי והוא צדק.
1: בוא נדבר, מי למשל הוא רצה ואתה אמר?
2: זה לא משנה כרגע, אבל אני יכול להגיד.
0: אנשים שהסתבכו בפלילים גם בהמשך?
2: תקשיב, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, ניסיון מצטבר של כבר 27 שנים, מאוד סומך על דעתו, יותר מאשר על דעתי, ולכן אין צורך במעורבות שלי. תהיה רשימה מצוינת, יש המון מועמדים, המון אנשים. אני מזמן לא זוכר כזאת התעניינות רשימת ישראל ביתנו.
0: אגב, אתה הצטלמת עם המון המון אנשים, המון אנשים.
2: אגב, המון אנשים מצטרפים, לא כולם רוצים להיות חברי כנסת.
0: לא כל מי שהצטלמת איתו הולך להיות חבר כנסת. הבנתי.
2: חברות במפלגה זה לא דווקא חברות בכנסת.
1: לכמה
2: יש המון אנשים שהצטרפו מראש, הם אומרים, אין לנו עניין להיות חבר כנסת. אתה יודע, אני למשל, עזוב שמות, יש הרבה אנשים שהביאו תמיכה פומבית ואמרו, אין לנו עניין בכנסת. אתה רוצה שם הכי בולט? גיאור איילנד. גיאור איילנד, אני הייתי מאוד שמח לראות אותו ברשימה בכנסת. בצמרת הרשימה, אמר, אין לי עניין להיות חבר כנסת. אבל תומך בנו, הוא אומר, עושה את זה פומבי, עשה כמה הצהרות פומביות. אני מאוד מעריך את זה.
1: אוקיי. לכמה מנדטים אתה שואף? וריאלי בעיניך להשיג.
2: מה שאני שואף זה להחליף ממשלת...
1: לא, בסדר, נו, אבל אתה יכול להיות, אתה יכול להיות יותר קונקרטי.
2: אני עוד פעם, אני כרגע המשימה הראשונה זה להחליף את הממשלה. כל השאר, עם כל הכבוד למספר המנדטים ומי יהיה ראש ממשלה, זה הדבר משני. קודם כל צריך להבין, הממשלה הזאת לקחת אותנו לחורבן בית.
1: לא, רגע, ניגע בממשלה ובעזה ובלבנון, אבל פתאום אני חושב על זה, לדעתי זה לא, לי המחשבה הזאת רק עכשיו התגבשה פתאום, שהאופוזיציה מציעה אפשרויות די מהפכניות, ראש ממשלה, סליחה על הביטוי ככה ישיר, ראש ממשלה רוסי או ראש ממשלה מרוקאי, ואני שואל אותך, אביגדור ליברמן, האם החברה הישראלית בשלה לזה?
2: תשמע, זה לא
0: מולדבי.
2: קשור. מולדבי, בסדר. זה לא קשור למוצא של המועמד. מה המועמד מביא? איזה שינויים אתה רוצה להנהיג? זה הדברים, זה דברי, באמת אני מציע שכולנו נהיה ממוקדים במהות. לא בתאפורה, אלא במהות. ואני חושב שכן, באופוזיציה יש...
1: אז אני אגיד לך למה אני חושב שיש לזה משמעות.
2: שנייה, אבל כל הניסיון הזה עוד פעם להתמקד באישים, אז מי ראש ממשלה, איזה קואליציה, לא, במהות, מה אתם מציעים? נניח אתם הצלחתם וניצחתם בבחירות, מה תעשו? איזה צעדים, מה תשנו בדיוק? ואני חושב שפה גם אנחנו צריכים להדק את המחנה המשותף.
1: אני אגיד לך משהו שתואב לשמוע, אבל הוא חושב שהוא גם בקצה יאתגר אותך. תואב לשמוע, זו עובדה. ולדעתי עדיין יש פה עניין עם הזהות, ואני אומר לך מדוע. בעיניי לפחות. לדעתי, המערכת הבחירות הזו בעולם נורמלי, הייתה צריכה להיות מערכת הבחירות שלך. באופן מובהק, כי היא מגיעה אחרי השבעה באוקטובר, שאתה יודע להציג, חבר'ה, אני בנושא הזה של עזה, לאורך כל הדרך, התפטרתי מהממשלה, אמרתי זה מגיע, ואתה קשה להרר על הימניות שלך. לכאורה תנאים מושלמים להצליח מאוד במערכת הבחירות הזו, ועדיין אתה רואה שיש שם תקרת זכוכית, ואני אומר, ואני באמת שואל, אני רוצה לנהל פה דיון רציני, אני שואל אם לעובדה שיש לך מבטא רוסי, אין משמעות בדבר.
2: תראה, ספי, במערכת בחירות לא צריך לקטר, צריך לעבוד, צריך לעבוד קשה, צריך לחטט רגליים, צריך להיפגש עם אנשים, לנגוע באנשים, זה מה שאני עושה. אתה יודע, כיתורים אני משאיר לאחרים, לאן שנגיע, נגיע, אבל חבל באמת שלא הקשיבו, לא לעזרה שלי, אותו מסמך שהעברתי, ותיארתי בדיוק מה מצפה לנו ומתי מצפה לנו, וכל הסיפור של טבח 7 באוקטובר, הכל כתובת הייתה על הקיר, חבל שלא
1: אני
2: הקשיבו.
1: אני לא מאמין סליחה, בשום צורה סליחה. שזה לא מתסכל אותך.
2: סליחה, זה לא מתסכל אותי, מה שמתסכל אותי שלא הקשיבו, שלא ממשו תוכנית מיגון הצפון, היינו פוגשים את האירועים בצפון במצב אחר לגמרי, שביטלו את התוכנית אך ורק את המזוהה עם אביגדור ליברמן. מתסכל אותי שלא ממשו את הדירקטיבה של הקמת חיל טילים, היינו היום במצב אחר לגמרי, לא היה לנו חיל טילים ככוח המחץ של צה"ל, ולא היינו מתבססים על הכל על החימושים אמריקאים או ציוד אמריקאי עם כל הערכה לארצות הברית. יש דברים שמתסכלים, אבל לא זה.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול...
2: בפוליטיקה עושים את המקסימום, אבל כל הפוקוס, כל המיקוד, מפתה ומי ראש ממשלה והמוצא, זה פשוט אתם משחקים לידיו של נתניהו.
1: כי אני אומר לך, תדמיין את נתניהו, תדמיין את נתניהו באופוזיציה. מזהיר, מזהיר ראש ממשלה אחר מפני טבח אפשרי, ורוצה לכבוש, ורוצה לעשות את כל מה שכולם אומרים אחרי הטבח שהיה צריך לעשות, האם הוא לא היה ב-40 מנדטים?
2: לא, תקשיב, גם זה לא מעניין. מה שמעניין, שבאמת חייבים להבין מי נושא באחריות. אין דבר כזה שאלפים אזרחים וחיילים נרצחו, נהרגו, עשרות אלפים פצועים, ואף אחד לא אחראי. לא יכול להיות שהידרדרות כזאת, אובדן משילות, אובדן משילות, אבל בצורה מוחלטת, אף אחד לא אחראי. לא יכול להיות ש... אתה יודע, אנחנו רואים דוחות של מבקר מדינה, לא של אופוזיציה, שכותב 87% מקבלנים נרצו לשלם דמי פרוטקשן. אתה רואה דוח של רשות המסים, אם לא יהיה גיוס לכולם, לכולנו יעלו את המס הכנסה, את השלומי מס ב-16%. על זה צריך לדבר. אתם מדברים לזה, רוצים לדבר על המפתח.
3: לא... לא, זה שאלה לגיטימית, כי כבר היא גם מלווה אותך די הרבה זמן מן הסתם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי מה שאמרת. אתה אמרת שאתה רוצה להחליף את הממשלה. האם 58 מושבים, 58 מנדטים זה מספיק? כי מי שעומד כרגע...
2: אני שם שומע הרבה, לצערי, כמה...
3: אייזנקוט אמר את זה. כן.
2: כמה אמירות של גדי ומקורביו שהם ממש ממש לא מקובלים. קודם כל, גם בנושא של, אתה יודע, אני שומע כל מיני פרשנים, כותבים, אומרים, ציר בנט ליברמן כנגד אייזנקוט. תקשיב, כל, לא יהיו, אני בן אדם אחראי ומספיק ניסיון. לא יהיו שום בריתות, לא יהיו צירים אחד כנגד השני באופוזיציה. כל מי שאומר שיש ציר כזה או אחר, אחד כנגד השני, במיוחד מה שראיתי קמפיין בימים האחרונים, שלצערי כולו יוצא מרונן מנליס, מקורבו של גדי אייזנקוט, ציר של בנט ליברמן כנגד אייזנקוט, כל אחד שכותב אומר את זה הוא שקרן, רמאי ונוחל. אין דבר כזה ולא יהיה.
3: לא תדרוש אף פעם, לא תדרוש את ראשות הממשלה, גם אם תהיה פחות מנדטים. לא תדרוש את זה.
2: אני אומר שאנחנו נתעסק ברשות ממשלה יום לאחר הבחירות, יש נוסחה שכולם יקבלו אותה וכולם יהיו מרוצים.
1: אז אתה עכשיו שקראת איזה נוסחה? בוא שתף אותנו
3: בבקשה, מה הנוסחה?
2: מה שבאמת צריך להבין, כמו שאמרתם, מעניין אותי נושא מהות. קודם כל, בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה.
1: אז תעדיף בחירות, גם... תעדיף בחירות נוספות?
2: שנייה, גם מה שאני שומע על גיוס לכולם, שרוצים לשריין פטור, אני יודע, להשאיר פטור ל-30% מצעירים חרדים, אפשרות תורתם אמונותם, זה לא יהיה. הצעת חוק שלי מדברת באופן ברור, כולם מתגייסים 100%, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים.
3: אבל אם אתה לא ראש הממשלה, אתה לא קובע.
2: מי שלא משרת במסלול צבאי, כולם הולכים למסלול אזרחי, אבל לא יהיה פטור לאחד.
1: רגע, אבל תעדיף בחירות חדשות אם יהיה 58 וינסו להקים עם רם?
2: תקשיב, אנחנו נגיע לניצחון מוחץ. והדיבורים האלו גם על החוק גיוס שהוא לא חוק גיוס, כשאני שומע שגדי מסביר הוא רוצה להקים מנהלת שהיא תבדוק מי לומד ומי לא לומד, רק להקים מנהלת ייקח שנתיים ומי יהיו במנהלת, זה אומר מה שהיה מה שיהיה. הרושם שלי, מי שמדבר על הפטור עד 30% מהאברכים מהשירות, מי שמדבר על ממשלת מיעוט, פשוט מכשיר קרקע באמת לממשלה עם הערבים, עם החרדים ובלי ישראל ביתנו.
3: זה די מדהים שאמרת שאתה לא תהיינה המחנאות ולא יהיו פה תקיפות אישיות בתוך הרגוש, והתחלת עכשיו, נכנסת גם במנליס וגם בעצם באמירה של יורם כהן על ה-30% וגם על האמירה של גדי אייזנקוט על 58%.
2: אני אומר כעובדה, אנשים מכירים את עמדתי, וברגע שהם מעלים את זה פעם אחרי פעם, שיהיה פטור עד 30% ותהיה מנהלת, וכולם יודעים את עמדתי שלא תהיה ממשלת מיעוט, וחוזרים ואומרים על ממשלת מיעוט, אני מנסה להבין.
3: אז תהיינה עוד בבחירות, אני שואל אותך את השאלה של סבי שאל פעמיים.
2: אני חושב שאנחנו ננצח ניצחון מוחץ לארבעת המפלגות הגדולות באופוזיציה, יהיה רוב מוחץ, לא רוב זעום אלא רוב מוחץ. אבל מה שמעניין אותי, מה נעשה יום אחרי הבחירות? ואני אומר לך פה, בלי התחייבות ברורה, חוק גיוס לכולם, בלי פטור אפילו לאחד, גם בנושא ועדת חקירה, אני גם שומע שפה מנסים פשוט לעשות טוויסט בעלילה, כשאני שומע שכן, נשיא בית משפט עליון יצטרך להתייעץ עם המשנה שלו ועם יושב ראש כנסת ועם יושב נשיא מדינה, זה לא קיים בחוק.
3: מי אמר את זה? זה רק גלעד ארדן לדעתי?
1: לא, זה בישר, יש
2: לא מקובל.
1: הם היום נכנסו לכוונות שלו.
3: כן, ממש.
2: תקשיב.
3: אבל לא יהיה תקיפות אגב.
2: לא, זה אמירות, זה עמדות. בשביל מה לוקחים שלטון? אני לא לוקח שלטון כדי לשבת בכיסא. ואני אומר לך, אני רוצה שלטון, החלטה ראשונה זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בלי כל הסייגים, בלי כל התוספות. יש חוק, הולכים לפי החוק, נקודה. דבר שני בנושא משתמטים וחוק הגיוס. פתאום כל השינויים האלה הם לא מקובלים. אתה לא יכול להציר בלי להתייעץ מראש ואתה רוצה ליצור מחנה משותף, דבר.
1: אני אגיד לך איך אני רואה את
2: כל הנושא של ממשלת מיעוט. אתם יודעים מראש שזה לא מקובל.
1: לא, אתה מציג פה נושא מיעוט, אבל בעצם אתה מציג, אתה כבר שם על השולחן את הקשיים העתידיים.
2: לא, הדברים האלה
1: להקמת ממשלה. ואני אגיד לך איך פרשן פוליטי, אתה יודע, באינסטינקט היה מגיב לזה, והיה אומר לך את הדבר הבא. אתה מציג את הקשיים העתידיים, ובעצם תאמר למי שתאמר, יהיו לי את הסיבות המהותיות לא להצטרף לממשלה וללכת לבחירות חדשות, אלא אם תיתנו לי את רשות הממשלה, ואז אני אוכל אולי להתגמש ביחס לחלק מהנושאים האלה.
2: ספי, אתה מדבר שטויות.
1: כן.
2: בשידור ישיר.
1: לא, בדרך כלל זה קורה ברעיונות איתך.
3: הגענו לזה.
2: אני, מאז שאנחנו יושבים באופוזיציה כבר כמעט 4 שנים, עמדות האלו הן ברורות, הן היו הרבה לפני שבכלל בחירות היו באופק. זה לא משהו שאני ממציא כרגע, חודש לפני בחירות, חודשיים לפני בחירות או שנה לפני בחירות. מאז הבחירות האחרונות אלו העמדות שלי מאוד מאוד ברורות. שאלתם אותי גם בשידור ישיר, כשבחירות לא היו באופק, גם כשלא היה איכות לפיד בנט וכשגדי בכלל לא היה מועמד מוביל, זה היו אותם עמדות. גם במחיר להיות ראש ממשלה אני לא אוותר על העמדות האלו. אני יכולתי להצטרף ויכולתי להיות בליכוד ולהתמודד, לא. אלו עמדות עקרוניות שעליהן לא תהיה פשרה.
3: אז בעצם, אם מקשיב לך גדי אייזנקוט,
2: גם במחיר רשות ממשלה לא תהיה פה שום התגמשות.
3: אוקיי.
2: אני מעדיף לוותר על רשות ממשלה, אבל אני לא אוותר על העקרונות האלו. לא תהיה פה שום ויתור, לא בנושא גיוס לכולם, לא בוועדת חקירה ממלכתית, לא בנושא של הממשלת מיעוט.
1: תשמע, קברת לחלוטין, ועל זה לא מעטים בונים, קברת ברעיון הזה, בנחרצות שבו אתה אומר את הדברים, קברת כמעט כל אפשרות להקמת ממשלה בפחות מ-61.
2: תקשיב, אני אומר אותם דברים כבר 4 שנים, לא אומר אותם חודשיים לפני בחירות. ואין לי שום, אני בדרך כלל בן אדם עקבי עם עקרונות, עם אתה יודע, מילה זה מילה, אני לא זורק את זה באוויר. גם במחיר של רשות הממשלה, בנושאים האלו לא יש...
1: אז אתה אומר לסגלוביץ' שאתה יכול להצטרף לרם, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, מבחינתי לא רלוונטי האירוע הזה.
2: בהחלט, לא רלוונטי.
3: אז אני אם אני גדי איזנקוט ואני מקשיב לך אביגדור ליברמן, אני מסתכל ואני אומר, בוא נה, ליברמן הולך לעשות לי מה שעשה לנתניהו ב-2019. אז לא, רגע לא, לפני הקמת הממשלה אמר נכון, ליברמן, אני לא מצטרף.
2: בלי חוק גיוס אני לא מצטרף. ב-2019, כשהייתה אפשרות להקים ממשלה, ולא הקמתי, רק מסיבה אחת אמרתי, תנאי להקמת ממשלה זה חוק גיוס. נקודה. הם לא היו מוכנים, נתניהו העדיף אז ללכת עם ליצמן, עם חרדים, אז זה מה שהיה, אבל לא מוותר על כל נושא חוק הגיור.
0: אז יכול להיות שאנחנו נכנסים פה עכשיו לסבבי בחירות, בין היתר גם בזכותך או באשמתך?
2: לא, אתם צריכים להבין, בלי חוק גיוס לכולם, אין לנו ביטחון, אין לנו כלכלה, אין לנו עתיד. פשוט, אנחנו פה כרגע באמת על סף התהום, ומה שיכול למנוע את התהום זה חוק גיוס לכולם, בלי שטיקים, בלי טריקים, בלי פטורים, לא 3% ולא 30%, כלום. ובנושא הזה אנחנו לא מתכוונים להתפשר, דיברנו על זה מאז... מאז התחלנו בכנסת לתפקד בכנסת 25, ולכן גם כל הצירים וכל הבריתות, כל מי שמדבר על הצירים, על הבריתות בתוך האופוזיציה, אני חוזר ואומר, שקרן, רמאי ונוחל, אין דבר כזה.
0: שזה ייחסת לאנשים של אייזנקוט.
2: אני לא מתכוון לעשות שום בריתות, אני לא עושה שום דבר בסתר, העמדות האלו, הם לא נולדו אתמול, שלא של שום, אני יכול להגיד לך, גדי אייזנקוט הצביע בעד החוק שלי בכנסת.
1: רגע, בוא תהיה יותר אישי לגבי השקרן רמאי נוחל, בעבר עברת את זה על נתניהו, עכשיו אתה אומר את זה על מנליס בעצם? לא הבנתי.
2: לא, אני מדבר על כל הפרשנים, ואני שמעתי, אני רואה שבוע אחרי שבוע, כמה פרשנים כותבים את זה, אומרים את זה, ואני עוד פעם אומר, אני לא מסתיר את זה, אני בן אדם עדין ופוליטיקלי קורקט, אבל... לא נולדתי אתמול כשאני שומע את כל התדרוכים, ואני רואה מאיפה יוצאים כל התדרוכים, אני לא מסתיר את זה, אני לא אומר את זה.
1: אתה רגע, למה אתה משוכנע שזה מגיע ממנליס?
2: לא, אני לא משוכנע, אני יודע.
1: איך אתה יודע?
2: שומע, עוד פעם, אותם אנשים שמדברים איתו, הם לא מדברים רק איתו, הם מדברים גם איתי. ואני שומע מה הוא מתדרך.
1: אתה אומר שעיתונאים אחרו אותו. מעניין.
2: עוד פעם, אתה מכיר עיתונאים במדינת ישראל.
0: מעניין לזרק למי שלא יודע, הוא יועצו הקרוב של אייזנקוט, מי שלא יודע.
2: עיתונאים במדינת ישראל הם לא ממנזר השתקנים.
1: וואי.
0: איזה סיבוכים פה.
2: טוב, אני...
0: לא, בסדר, אבל עסקנו במנליס. אני רוצה רגע בכל זאת, על אף שהיית מאוד נחץ, בכל זאת למתוח כאן איזו שורה תחתונה. כלומר, אתה אומר, במקרה שבו, בסדר, תניח רגע את המצב שבו אתה אומר, שיהיה אפשר להשיג את כל המנדטים, מעל 61 ויהיה מצוין. אבל במקרה שלא, מבחינתכם, ויהיו חסרים, האם רם, אם יואב סגלוביץ' בפנים, יכולים להיות חלק מהממשלה להשלים את ה-61, 62, 63?
2: חד וחלק לא. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם, אני מאוד מקווה שנשלים כמה מנדטים מהליכוד, אם יהיה...
0: כלומר, גם אם יהיה לך רוב, אתה לא מעדיף ללכת לרם, בכל מקרה.
2: עוד פעם, אי אפשר, אחרי 7 באוקטובר, כל מי ששמע את דוברי רם בכנסת, משך כל הקדנציה, מעל 7 באוקטובר, זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. שמענו אותם, מי שלא שמע יכול להיכנס כרגע לאתר הכנסת, להוציא את כל הנאומים מדוכן הכנסת, לא בסתר, כל מה שנאמר, וחוץ מזה יש מספיק נאומים של כולם, כל החברים ברם, בכל מיני, אתה יודע, מפגשים וכל מיני הפגנות, אבל גם מדוכן הכנסת, גם כל מה שנאמר מדוכן הכנסת, כל ברדן שרוצה לשמוע, שישמע ויגיד אם אלו יכולים להיות שותפים לקואליציה הבאה. לצערי, 7 באוקטובר שינו פה את כל הכללי
1: המשחק. אומר לי שברעיון הזה עלית על המגרש בבחירות האלה. אפרופו מגרש, אתמול ראיינו כאן את אילון לוי מהוד השרון, שיש לו סיפור ש... זה מאוד מקומם, שמעיפים אותו. ראיתי שאתה היית שם, גם הלכת שם ושיחקת וקראת להשאיר אותו שם.
2: אני חושב שזה דוגמה מה שאנחנו רוצים לראות. בחור חרדי, שירת בצהל, 10 בנים, עובד ומתפרנס כמאמן טניס, אחרי יותר מ-20 שנה, סתם זורקים אותו, מפטרים בגלל בצע כסף. אני חושב שזה לא נכון, לא אגון. אני חושב שהאיש הוא באמת מודל לחיקוי. דוגמה איך צריך להתנהל, והוכחה שגם חרדי יכול לשרת בצהל ולהתפרנס.
1: ההוכחה היא שאתה מסוגל לאהוב אפילו חרדי.
2: מה?
1: אני אומר, ההוכחה המעניינת היא שאתה מסוגל לאהוב אדם חרדי ולתמוך בו.
2: לא, אני עוד פעם, אין לי בעיה עם חרדים. יש את הבעיה עם הנהגה, עם הממסד החרדי, שהם הפכו את היהדות, אתה יודע, למדפיס הממשלתי, הדת שלהם זה לא יהדות אלא שלושת הקפים, כוח, כבוד וכסף. אתה יודע, אין שום קשר בין יהדות למה שהם מטיפים, והסינדרום הבני ברק שאנחנו רואים, אתה יודע, החלטת מועצת העיר על המדרכות נפרדות לנשים וגברים, הפרדה מגדרית באקדמיה, okay. חייל במדים לא יכול להיכנס לבני ברק, צוות מס הכנסה שנכנס לבני ברק מחלצים אותו כוח יסם, הצרט של בבני ברק עם כל בחירי ש"ס, עם רב יצחק יוסף, מקללים את רמטכ"ל, רמטכ"ל הארור, מחשמו זכרו של רמטכ"ל, משתוקים בצהל, מה זה המציאות הזאת? המציאות הזאת היא לא קשורה ליהדות, זה חבורת עסקנים שלוקחים את ציבור שלם כבני ערובה, משתלטים פה על כל המדינה, כל הברית המשתלטים של גולדקנופ, נתניהו ודרי, פה עושים מה שהם רוצים, לזה צריך לשים סוף פסוק, על זה צריך לדבר ברעיונות, לא על כל העניינים פרסונליים.
3: בסדר, בסדר, דיברנו גם על זה וגם על זה. חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר,
1: יושב-ראש ישראל ביתנו. באת להתראיין הבוקר, באת להתראיין הבוקר.
3: כן, באת להתראיין, אמרת להתראיין ולא מילה אחרת.
1: אנחנו עוד מודים לך.
3: אחרי חצי
1: אנחנו נסכם את הרעיון הזה.
3: כן, וגם אני מציע לליברמן שכבר ירד מהקו להקשיב, כי איתנו כאן שאול מרידור, בכיר במפלגת ישר של אייזנקוט. אז בואו אלינו אחרי חצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
10: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
9: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
11: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים ב7 באוקטובר.
14: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
13: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
14: בעזרת השם, זה החלום שלי.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: על רעיונות כאלה ספי אומרים וואי וואי וואי. כן, ליברמן בא לריב, אמרת בא להתראיין, אבל בא לריב עם אייזנקוט,
1: ובעיקר
3: לבדל את עצמו.
1: לפני שתמנה אותן, וזה לא יהיה קשה, הדבר אחד קשה מאוד לפצח אותו, להוציא ממנו משהו אישי, ופה גם למרות שזה הרעיון, אתה יודע, טוב, מעניין ועם כותרות, אי אפשר, אתה בא ואומר לו, תשמע, אבטל עברת תקופה, קדנציה פוליטית לכאורה, שאתה אמור לקצור בפירות, הוא לא יגיד לך, כן, תשמע, מתסכל, זה יש חבורת גזענים בחברה הזו, כאילו לא...
3: בראש אולי אגיד.
1: לא ישתף במחשבות האישיות אף פעם, הכל יהיה, נכון?
3: אתה יודע למי הוא מדומה בזה?
1: הוא לא רוצה אף פעם להפגין שום חולשה.
0: נכון, אני זוכר את השאלה שלך, שאתה שאלת שאלה אחרת, אבל גם בעולמות האלה, את נתניהו באחת ממסיבות העיתונאים במהלך המלחמה, אם הוא מתחרט או משהו בסגנון הזה.
1: אז הוא אמר לי, על מה אתה מתחרט? הוא הרגיש מותקף, כן.
0: בדיוק, אז זה העולמות של הפוליטיקאים האלה, מהתקופה הזאת. בקיצור, ליברמן בעיקר...
1: סתם את הגולל על אפשרות של ממשלה עם רם לגמרי, הפעם, לא בכל הקונסטלציות.
0: בכל קונסטלציה גם, גם אם יש 58 ורם צריכה להשלים, אומר ליברמן, אנחנו לא נהיה בממשלה כזאת. גם אם יש 61, ובקשו להכניס, אתה יודע, לחזק את הקואליציה עם רם, הוא אומר גם לא, אני מעדיף להביא אנשים מהליכוד, הוא אומר, ממשלת מיעוט לא תהיה, הוא אומר, אין ציר שלי ושל בנט ביחד, שנדרוש, או אני אדרוש אחר כך את רשות הממשלה, בשביל כל מיני יקומים, ומאשים באופן ישיר את מפלגתו של אייזנקוט, היועץ שלו, את מנליס.
1: את האיש הקרוב והחזק בסביבת גדי אייזנקוט.
0: שהוא שקרן, נוכל, לא יודע, משהו כזה זה היה.
1: הוא לא אמר את זה ישירות עליו, הוא אמר שהוא עומד מאחורי התדרוך שליברמן ובנט יעשו יד אחד כדי למנוע מאייזנקוט את ראשות הממשלה, אומר זה תדרוך שלו, ואז אחר כך כשהוא התייחס לזה, הוא אמר מי שאומר את זה הוא שקרן רמאי נוכל, לא קשה לנחש למי הוא כיוון.
0: כן, בדיוק.
1: טוב, נראה לי שראויה תגובה של מפלגת ישר, נכון? לעניין הזה.
0: אפשר.
1: שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, רצינו לדבר איתו ונדבר איתו עוד מעט על התוכנית שלהם לצפון, אבל לא, לא, לא, לא נקפח את זכות התגובה שלהם. כן, בבקשה.
15: בוקר טוב, שלומכם.
1: תגובתך? כבכיר במפלגת ישר.
15: תקשיבו, בסופו של דבר, גם ליברמן וגם בנט וגם גולן הם שותפים שלנו, ואנחנו נעשה יחד איתם ממשלה. אני חושב שהדבר החשוב שיקרה, ועדיין לא שמעתי אותו, ואני בטוח בהכירי את ליברמן שנים, יעשה את זה, אנחנו צריכים שכולם יצירו דבר אחד פשוט. מי שעומד בראש המפלגה הגדולה בגוש, הוא מי שיוביל אותו. זה קל, זה פשוט.
1: רגע, רגע, לפני כן, הוא אומר שאתם יורים בתוך הנגמש, קודם כל. זה באופן עמוק אחת הטענות שלו.
15: אני לא מכיר אף אמירה שלנו, לא על ציר ולא לא ציר. אני אומר דבר מאוד פשוט. יש פה גוש לנהל, וראינו מה קרה שממשלה נוהלה על ידי סיעה מאוד קטנה. אנחנו צריכים שהממשלה הבאה תנוהל על ידי המפלגה הגדולה ביותר. אני לא יודע מי תהיה, דרך אגב, זה תלוי בבוחרים.
0: כן, אתה קצת יודע על פי הסקרים.
1: אתה יכול להעריך, אתה יכול להעריך, כן.
15: תראה, אבל ספי, אני אגיד לך מה היתרון שלנו. גדי אמר את זה כשהיינו 7 מנדטים. אז אני אומר את זה היום, ואני מציע שכל ראשי הגוש יגידו את זה. מי שיעמוד בראש הממשלה הוא מי שהוא יהיה הסיעה הגדולה. דרך אגב, הסיבה המרכזית לזה, מעבר לרצון לנהל ממשלה בצורה טובה ולהביא לציבור פה את השינויים שצריך, פשוט זה רצון הבוחרים. בסוף, בסוף, אנחנו פה כדי לשרת את העם, ואם העם אומר שרוב האנשים מצביעים למפלגה מסוימת, אז ראוי שמי שיעמוד
0: בראש. אבל מי כמוך יודע, שאול ברידור, אתה הרבה זמן במערכת, זה לא עובד ככה, זה עובד מי שמביא הכי הרבה ממליצים. ראינו גם ממשלה שקמה עם ראש ממשלה עם הרבה פחות מנדטים מכל שאר הגוש שלו. אבל אני שואל, אתה יודע,
15: ראינו כמה זמן היא החזיקה, נכון?
0: זה גם נכון, זה גם יכולת ניהולית של האנשים, אבל בוודאי, אבל זה גם יכולת ניהולית, אבל אני רוצה בכל זאת לגעת, תראה, לא צריך להיות איזשהו גאון ופוליטי, וליברמן יש לו הרבה שעות פוליטיקה, כדי להבין שיש מישהו שמתדרך, שהוא ובנט רוצים לצאת נגד גדי אייזנקוט, ולגרום לכך, תגידו, תדעו שיש כאן אנשים שחותרים נגד גדי אייזנקוט, לא צריך להיות גאון כדי להבין את מי זה משרת אמירה כזאת. והשאלה אם אתה אומר, אתם בישר חוששים שביום שאחרי יבוא ליברמן, יבוא בנט ויגידו, אנחנו יותר מנוסים, ובלעדינו לא תהיה ממשלה, ולכן אנחנו רוצים להיות ראש ממשלה. יש חשש כזה?
15: לא, אני לא חושש. אני מכיר גם את בנט וגם את ליברמן שנים ארוכות. ואני משוכנע שאני אעשה את הדבר הנכון. אני לא חושש מזה בכלל. אבל אני אגיד לך משהו על דברים כאלה, כי כולנו מכירים את זה. קל מאוד להפריך אותם. לו היה תדרוך כזה, וכל אחד מהם היה עומד בקולו, או בתדרוך מקביל, ואומר את ההפך הגמור, ברור שזה לא היה עניין תקשורתי לחלוטין. אני באמת חושב שכל הדיונים האלה הם דיונים שאולי מעניינים אתכם. אני חושב שאת הציבור מעניין דבר אחד, לראות פה ממשלה מתפקדת שתעשה את הדברים שצריך לעשות, וכדי שזה יקרה, חייבים שמי שיעשה את זה יהיה המפלגה הגדולה, נקודה.
1: רגע, רגע, רגע, אבל זה נורא נחמד. אבל בסוף, גם גדי אייזנקוט עזב את בני גנץ, ואמר, לא עזבתי את גנץ כדי להיות מספר 2, להיות מספר 2 של בנט. כלומר, זה לא, יש פה צד אחד של עניינים, וצד אחר של פוליטיקאים שהם גחמות ואין להם אמביציות.
15: תפי, זה ממש חשוב. הוא אמר את זה על ראש מפלגה. דרך אגב, הוא אמר את זה, אם אני זוכר, בפגוש, כשהיינו, אם אני לא טועה, 12 מנדטים, הוא ממש לא כיוון אז, הוא אמר כבר אז, שמי שיהיה ראש הגוש, יהיה ראש המפלגה הגדולה. חברים, זה קל, זה פשוט, לפעמים זה אפילו נכון, ואמרתם קודם, אנחנו מכירים את הפוליטיקה, נראה לי שלציבור הישראלי, אחרי מה שעברנו פה בארבע שנים האחרונות, קצת נמאס מהמשחקים האלה, הוא רוצה הגינות, הוא רוצה אמת, והוא רוצה שאנשים הנכונים, ואלה שמייצגים את רוב הציבור, ינהלו אותו.
0: אוקיי, אז בוא נדבר מהות, כי גם לזה הוא התייחס. ונתייחס לאמירה של בכיר אחר במפלגה שלכם, יורם כהן, שאמר שצריך בכל זאת להתכנס כאן לאיזה שהם מספרים הגיוניים לבכל מה שקשור לגיוס, ואמר, יהיה פטור של 3% בציבור, שיכול להגיע למצב של 30% מהציבור החרדי יהיו פטורים. נגד זה, ליברמן יצא באופן מובהק, אמר, לא יקרה. אתה יכול להסביר את האמירה הזאת? אנחנו מדברים פה על גיוס והצורך לגייס, אז מה, יש 30% פטורים?
15: לא, אין 30% פטורים. מה שאמרנו זה מה שבן גוריון אמר ב-49 ובגין הרחיב אותו עוד יותר ואנחנו חושבים שיותר מדי. וזה שבסופו של דבר, לצד זה שאנחנו רוצים לראות את כל החברה הישראלית משרתת, נקודה, כולם, חרדים, ערבים, דתיים וחילונים, אנחנו מכירים בערך לימוד התורה ואנחנו מוכנים שיהיו גם לומדי תורה. יש בערך 3% מכל מחזור שיהיו מצטיינים בתחומם, אלה לומדי תורה ואלה מוזיקאים ואלה ספורטאים וכו' וכו'. על הדבר הזה, דרך אגב, הוא יעשה על ידי המדינה ולא על ידי כל מיני רבנים וכל מיני ישיבות שיבחרו או לא יבחרו. יהיו תנאים, כל אחד יוכל לגשת אליהם, זה לא חייב להיות רק חרדים, זה יכול להיות אנשים אחרים, וזה כמו שאמרתי בתחומי חיים שונים. אני אזכיר לכל המאזינים פה, אפשר, ואני מבין שאנחנו במערכת בחירות, אני מבין שצריך גם סלוגנים, אבל אפשר גם לדבר אמת ולהביא תוכנית שבאמת תגייס. בתוכנית שלנו, הרוב המכריע של החרדים, הרוב המכריע של הערבים, והרוב המכריע של האוכלוסייה הכללית, קודם כל, צהל יבחר את מי הוא צריך, גם בכמות וגם באיכות.
1: ליברמן, ליברמן אמר לא יקום ולא יהיה, לא, ולא איתו לפחות. הוא אמר לא יקום ולא יהיה. אתם לא תקימו לי מנהלת, הוא אומר. מנהלת כזאת תיקח שנתיים. הוא אמר את זה עכשיו. הוא אמר את זה עכשיו. אין לכם ממשלה לדבר הזה, זה מה שהוא אומר.
15: ספי, בהכירך מערכות פוליטיות ואת השחקנים הפוליטיים, אתה אומר מה שאומרים בבחירות ואומרים לא יהיה, זה בטוח לא יהיה, חברים.
0: אתה אומר שום חרטט.
1: אז תגיד אתה, תגיד אתה שאתה חושב שהוא אומר את הדברים אך ורק לצורך בחירות.
15: לא, אני אומר בצורה ברורה, תקשיבו, אנחנו מציגים קו, במסגרת הקו שאנחנו מציגים, אנחנו עוזנו גם מתווה ישים, שאפשר לעשות אותו, והוא מאזן בעינינו בין כל הערכים של החברה הישראלית, ובפרט בצורך שכולם ישרתו. אבל יש מסע ומתן קואליציוני בסוף האירוע הזה שבו יהיו בחירות. אנחנו קודם כל צריכים לנצח, ואחריו אנחנו נרכיב ממשלה. אנחנו מסבירים מה אנחנו מאמינים בו, ואנחנו מבקשים מהציבור את האמון. עושה גם את זה, גם איבט, וגם בנט, וגם יאיר גולן, כולם עושים את זה, וגם הצד השני. אנחנו פונים לציבור ומבקשים את אמונו, ואם הציבור ייתן בנו את האמון, אנחנו נוביל את הקו שאנחנו אמרנו לו שנוביל. אם אפשר לדבר מפה עד מחרתיים על זה שכולם יתגייסו מחר. החוק, דרך אגב, היום מחייב את כולם יתגייס. לא ראיתי את כולם רצים לבקום. צריך להביא חוק, צריך להביא סנקציות כלכליות בצידו, ואני מבטיח לכם.
1: השאלה, שאול מרידור, אם אתה יודע בכנות, אם אתה יודע בכנות לבוא ולומר שאתם לא עסוקים באופן אינטנסיבי באמת בירי בנגמש. ויש לו מעט דוגמאות שאפשר להביא מהשבועות האחרונים, הקיצה של אייזנקוט לבנט על העניין הזה של קטר, ועכשיו ליברמן, הוא שם את זה על השולחן, הוא אומר, אתם את הדרכים שאתם, על הברית הזאת בין בנט לבין ליברמן, כדי לעשות יד אחת נגדו. בסוף, כשמפלגת האופוזיציה הראשית קמה בבוקר, עם אנרגיות לראות על היריבים בתוך, לראות כמובן מופן מטאפורי, על היריבים בתוך הגוש, ולא לתקוף את הצד השני, יכולות להיות לזה השלכות ביחס לשאלה מי ינצח בבחירות.
15: אז מזל שאנחנו לא עושים את זה. חברים, אני לא מכיר תדרוך כזה, ואנחנו לא עוסקים בירי בתוך הנגמש, ואני רוצה להגיד לכם שיש דבר אחד שגדי מתעסק בו, ואני מתעסק בו, וכולנו מתעסקים בו, והוא השאלה איך מנצחים את הבחירות האלה. הן גורליות מדי, והן חשובות מדי, וזה נושאים רציניים מדי כדי לריב בפנים. ואני אומר לכם יותר מזה, אנחנו מראש אמרנו, גם כשהיינו קטנים וגם עכשיו, ושוב, אני לא יודע איך יגמרו הבחירות, זה תלוי בציבור, לא בי, לא בך ולא ביניר. אני אומר מראש, מי שיוביל את הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה. אני משופנה שבשוך הבחירות, כל המועמדים שהם ראשי מפלגות בגוש הזה ימליצו על מי שיהיה במפלגה הגדולה, אבל באמת רגע יש משימה אחת, וזה לנצח את הבחירות האלה, להביא 61 מנדטים ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת.
0: אוקיי, עוד רגע נדבר איתכם על אפרופו תוכניות והתוכנית שלכם לצפון. אני רוצה לשאול אתכם קצת על המפלגה, כי ראיתי יש הרבה מאוד מצטרפים למפלגה של גדי איזנקוט. אתה קצת שונה, מכיוון שאתה היית אמנם בתפקיד של מקצועי בעולמות הפוליטיים, אבל מרבית האנשים המצטרפים הם אנשים בלי רקע פוליטי ובלי ניסיון פוליטי בכנסת. ודיברת על ממשלת השינוי וזרקת ככה באיזה אמירה, וראינו כמה זמן זה יחזיק. בין היתר זה יחזיק גם בגלל שלא היה ניהול כמו שצריך של הקואליציה, אין ערך סינמן ואחרים, אבל גם בגלל שהיו הרבה אנשים שאין להם יכולות פוליטיות. הרי בסוף כשאתם מגייסים כל מיני כוכבים כאלה, צריך אנשים בכנסת. הממשלה נופלת מהכנסת, לא מהממשלה, ואין לכם אנשי כנסת בתוך הרשימה. הסתכלתי עליה עכשיו שוב.
15: א', הרשימה שלנו בעיניי רשימה של אנשים מעולים, ואנחנו ממשיכים לצרף אנשים, ואתם תראו את זה בשלושה שבועות ויומיים הקרובים. אנחנו נשים רשימה מצוינת של 120 אנשים ראויים, בפרט העשרות הראשונים שצפויים להיכנס לתוך הכנסת. אני מסכים איתך שמה שאנחנו צריכים זה אנשים טובים וראויים. אני לא מסכים שמה שצריך זה ותק פוליטי. מה שצריך זה אנשים שיש להם מצפן ערכי מאוד ברור, רצון לשנות וקבלות על דברים שהם עשו בצורה טובה בתחומים שהם אחראים עליהם. בהקשר הזה אני חושב שהנבחרת שלנו מעולה, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד. ראינו המון אנשים עם ותק פוליטי רב, עשרות, מאות שנים. הם הביאו לנו את 7 באוקטובר, הם הביאו לנו את שורת החוקים הנוראה ביותר שהייתה פה שנים. אני חושב שהציבור הישראלי מאס בזה. הציבור הישראלי רוצה לראות אנשים רציניים שלא נגועים בשיטות סליחה שאני אומר, המאוד לא ישרות האלה. אני חושב שנמאס
0: לציבור. כן, אבל בסוף אין לך אנשים שיודעים כנסת, שאול מרידור, צריך לדעת איך לעבוד בוועדות, צריך לדעת איך לעשות דילים פוליטיים בתוך הכנסת, ובסוף אנשים הרבה רצון טוב, לא מכירים את הפוליטיקה.
15: נכון. ואגף תקציבים הוא, מה שנקרא, אורח של כבוד בכל הוועדות. אנחנו מכירים את העבודה.
0: בגלל זה אמרתי שאתה יוצא דופן.
1: בוא נדבר.
15: יש לנו אנשים שמכינים את האנשים. אם יש אנשים טובים, תאמינו לי, לא מדובר במדע טילים, מדובר בצורך לשרת את הציבור, ואנחנו נעשה את זה היטב.
1: נדבר על התוכנית שלכם לשיקום הצפון. אתם מציגים אותה, הסעיף הראשון בה, או העיקרי בה לפחות, אתם אומרים, עד שנת 2030, שזה אוטוטו, יחסית אוטוטו, אנחנו ממגנים בעלות של 15 מיליארד שקלים את כל קו העימות.
15: נכון.
1: קודם כל תגיד על זה מילה, ואז יש לי שאלה בעניין הזה.
15: אז אני רוצה להתחיל בהתחלה. אני קיבלתי את האחריות מגדי לעשות את התוכנית הזאת, וכשהגעתי בעשרות פגישות בצפון עם אנשים באמת מכל הקשת, מהאזרחים, דרך תעשיינים וחקלאים ותיירנים וראשי מועצות, הכל. מה שבעיקר ראיתי זה חוסר אמון מוחלט, ואני אומר לכם, באמת קהילות שבורות מזה שהן פשוט לא מאמינות למילה של המדינה. ובין היתר סיפור המיגון הוא סיפור עצום. יישובים שעל הגדר וחצי קילומטר מהגדר ושני קילומטר שעדיין אין שם מיגון. ואני חושב שהדבר המרכזי שלנו כממשלה זה קודם כל כשנהיה ממשלה זה להחזיר את האמון של אנשים.
1: אבל אני אגיד לך מה מטריד אותי בעניין הזה. אני מאמין נניח שתגיעו לזה והפעם תמגנו. זה באמת מחדל שהאזורים האלה לא מוגנו בוחה המלחמה הזו. אבל אם אתה אומר אני ממגן אותם עד 2030, מה זה אומר? שאתם יוצאים מתוך נקודת הנחה שמעבר לגבול עדיין יהיה איום?
15: אתה יודע, כשמנהלים מדינה, מנהלים סיכונים. הממדים בישראל, מ-1982, לדעתי, עבר החוק שחייב ממדים לכל הבתים החדשים. זה נבע, אם אתם זוכרים, מכל מיני הערכות שהיו בעבר. אני חושב שממשלה שלא תמגן...

0: שחייב ממדים לכל הבתים החדשים. זה נבע, אם אתם זוכרים, מכל מיני הערכות שהיו בעבר. אני חושב שממשלה שלא תמגן את האזרחים שלה, ולא תתכונן גם לתרחישים רעים, היא ממשלה לא אחראית, כמו שהממשלה הזאת עשתה בארבע שנים האחרונות. אני חושב שכולנו חווינו את זה דרך אגב. בקו העימות זה הדבר הראשון, אבל צריך להגיד, גם בכל הארץ אנחנו צריכים לעשות הרבה כדי לגרום לזה שהמיגון יהיה ביותר בתים בישראל, כי אנחנו צריכים להיערך לכל תרחיש. זה לא אומר שאנחנו מוכנים לקבל כל תרחיש, זה לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם הדבר הזה, אבל כשאתה מנהל סיכונים, אתה לא אומר אני לא מתכונן לתרחישים, זה יהיה דבר בעיניי חסר אחריות.
1: אוקיי, נקודה זו עוברה. סעיף נוסף, אתם מדברים על החזרת הביטחון האישי, גם בלי להזכיר את המילה פרוטקשן, די ברור שאתם מתכוונים גם לזה.
0: דווקא הזכרנו אותה.
1: כן, אז אני לא יודע, אני רואה פה בהודעה, לא רואה את המילה הזאת, אבל בסדר.
2: דווקא יש, כן.
1: כן? אז אני שואל, מה תעשו אחרת מהממשלה הזו?
0: קודם כל נרצה לטפל בזה, נשים שר ביטחון פנים שהוא רוצה באמת לטפל בביטחון הפנים בישראל, זה יהיה הברקה.
1: מי? מי המועמד שלכם?
0: בהקשר של קו העימות, אני אגיד שאנחנו רוצים להתחיל דווקא שם, כי החקלאות שם הוא חובה, באמת דברים מטורפים ברמת הפרוטקשן, וראינו לשים יחידה, היום מטפלים איזה עשרות מעטות מאוד של שוטרים, לשים יחידה בהיקף של 300 שוטרים, לשים שם מישהו בכיר במשטרה, ולהתחיל לטפל גם משלב המודיעין ועד שלב האנישה, לטפל בכל השרשרת הזאת, יש שורת חוקים, תיקוני חוק שאנחנו מכינים עכשיו, יורם כהן אחראי על זה במפלגה ועושה עבודה נפלאה בזה, ואתם תראו את כל התוכנית הזאת, אבל הרעיון הוא להתחיל בצפון, אבל אני רוצה להגיד גם בהקשר הזה, זו לא בעיה של קו העימות, זו בעיה של כל המדינה, בצפון ובדרום תחילה, אבל זה יגיע לכל מקום. אנחנו צריכים להילחם בפשע ולהילחם במשפחות הפשע, וזה שזה הוזנח שנים כי בממשלה הזאת לא התעסקו בזה, זו בעיה קשה שאנחנו צריכים לטפל בה.
2: אוקיי, שאול מרידור, שעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מפלגת ישר של איזנקוט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תקווה הקרבה, בוקר טוב.
2: תודה. טוב, אנחנו עכשיו מסיימים את השעה הזו, כמובן עם הדברים שמעדדים, ואני אתאר לעצמי שעוד יעשו רעש במשך היום של ליברמן. בעצם שאול מרידור אמר, חבר'ה, אל תיקחו כל כך ברצינות את ליברמן, לא יודע אם זה מרגיע.
1: זה בדיוק מה שהוא אמר, כן.
2: נכון?
1: כן,
2: אל תיקחו כן. אותו כל כך ברצינות.
1: אל תיקחו אותו ברצינות, דברים שאומרים בקמפיין, הוא יתגמש ויחזור בו אחר כך, זה הסאבטקסט.
2: אתה רוצה להעלות אותו עכשיו שיגיב על זה?
1: אם הוא רוצה, הוא מוזמן?
2: אם הוא היה רוצה, הוא היה מוזמן, והיה שמח גם לעשות את זה. אחרי 9 אנחנו ניתן כאן פרק משמעותי על הפריימריז בליכוד. מה קורה שם? מי נגד מי? איתנו גם אב בית הדין של הליכוד, שהיה מאוד מעורב בכל האירוע, כשדיברו על לבטל את הפריימריז, להשאיר אותם כמות שהם. איך זה הולך להתנהל היום? אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים הללו, נהיו מאוכזבים, ספי פה יאמר. כל זה כמובן אחרי השעה 9, תלכו לשום מקום.

0: בחסות אביסרור משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל,

0: משמיעת קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
2: את אשתי היקרה.
1: בבקשה, רב סרן יוד.
2: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התחוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה, אני והיינו חברים בפייסבוק.
3: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
2: וזה מאתגר, וזה לא פשוט. אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא יישב בשום ממשלת מיעוט או בממשלה בתמיכת רע"מ.
6: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט. אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה. זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
5: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך בעוד כשעה. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו מבין 121 מועמדים, ביניהם יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים המתמודדים על מספר המקומות מצומצם בשל 9 השריונים להם זכאי ראש הממשלה נתניהו במקומות הריאליים ברשימה. מקומם של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ כבר מובטח לאחר ששוריינו. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן אמר לאפי טריגר, זהו יומם הגדול של המתמודדים.
7: זה מאבק צמוד של אנשים שעבדו קדנציה מלאה לראשונה מעל 40 שנה. חברי כנסת והשרים באמת נלחמים. ראש הממשלה אמר את זה והוציא הודעה חד משמעית, הוא ברשימה ארצית לא מתעסק ולא מטפל. הוא עמד על קיום הפריימריז.
5: ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס בפגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק הנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי לפני כל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר כי ישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שאיבד 5 מבני משפחתו בטבח 7 באוקטובר, הביע חשש כבד בבוקר טוב ישראל מהמשך התעצמות חמאס, ודיבר על משבר אמון קשה מול הדרג המדיני והצבאי.
8: זה מטריד מאוד. מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה במה שג'ר קושנר מנסה לקדם. יכול להיות שזה הסכם מצוין, הוא רק צריך לוודא שרצועת עזה מפורזת מנשק. אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור חמור ביותר אי פעם. החלטות מתקבלות מעל הראש שלנו כל בוקר, מתעוררים לאיזה בשורה חדשה.
5: יותר מחצי מיליארד שקל חולקו על ידי אילי הון חרדים לישיבות החרדיות שהמדינה קיצצה להם בתקציב בשל השתמטות משירות בצהל של הלומדים בהן. במסמך פנימי של קרן עולם התורה, הקרן שהוקמה להזרים את הכספים לישיבות שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, עולה כי הכספים, 527 מיליון שקל, חולקו בתוך שנה וחצי בלבד עד לתחילת השנה הנוכחית. הערכות הן שמאז חולקו כ-200 מיליון שקלים נוספים. המסמך בהיקף של 60 עמודים מפרט כמה כסף קיבל כל מוסד חרדי מתוך 1,450 המוסדות שמתוקצבים על ידי הקרן. במשרד להגנת הסביבה ובמשרד האוצר לא הגיעו להסכמות בנוגע להקמת רשות פסולת כמתוכנן, גם לאחר חודשיים של דיונים בנושא. כך פרסם כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. רשות הפסולת אמורה לנהל את משק הפסולת שכרגע באחריות המשרד להגנת הסביבה, אך בניגוד להצהרות הפומביות של השרה סילמן, לא חלה התקדמות בהקמה. זאת בשל מחלוקת בין משרדה לבין משרד האוצר על נושאים מהותיים במיוחד, בהם יעדי צמצום הפסולת, חברי הנהלת הרשות וחוסר בהירות לגבי עמדת מרכז השלטון המקומי. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, בימים אלה הצוות הבין משרדי עובד על דוח מסכם שיסכם את עבודת הצוות. מזג האוויר, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אלה אורן ודניאל פרמר שושני.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
11: בחסות המציעה לכם לישון מעברר תעשייתי שלושה מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שעה שנייה, רגע, אני לא שומע את עצמי, בטח שומעים אותי, שעה שנייה.
1: שומעים אותך.
0: שעה שנייה של ספי ויניר, 9:05, שלום לך ספינקה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר כן? גמור, כן, כן.
0: אוקיי.
1: מתי תוצאות שם, תגיד, בפריימריז?
0: אז זהו, אז הרי זה קלפיות קלאסיות של פתקים, המערכת ממוחשבת מן הסתם. אני זוכר בפריימריז הקודמים, בבחירות המקדימות הקודמות בליכוד, זה היה לתוך הלילה.
1: כן.
0: זאת אומרת, כזה 1, 2, 3, התחלת לקבל איזושהי תמונה בהירה, ואז אתה צריך להכניס את כל השריונים, אז היו 4, עכשיו יש 8, מחוזות, אישה חדשה שרחוקה איפשהו הפעם. קיצור, זה להרכיב את האירוע מורכב. אבל... לפחות, אתה יודע,
1: אתה תשערר כזה?
0: זהו, רציתי להגיד שמה שנחמד אצלך ואצלי, להבדיל משנים קודמות, אנחנו לא חייבים.
1: זה היה ממש הג'וב העיקרי שלי, כן?
0: בדיוק.
1: להיות שם ונוכח פיזית, וכן.
0: בכפר המכבייה, שם
1: להסתובב. איפה שזה לא יהיה, כן, כן.
0: כן, לאכול את הבורקסים ואת הקורסונים האלה שנשארו ב-12:00 בלילה. אבל מי שזה יהיה מנת חלקה, הלילה, זו אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי שלנו. שלום אפרת.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
1: איזה כיף לך.
2: כן, כבוד גדול. כן, טוב, אנחנו נדבר
0: עוד שעה. הלילה. עוד שעה מתחיל.
2: כן. נכון, אז באמת היום מתקיימות הבחירות המקדימות בליכוד, והבחירות המקדימות הכי גדולות, המפלגה הכי גדולה, המפלגת שלטון, וזה מתחיל עוד שעה. בשעה 10 יפתחו הקלפיות בכל רחבי הארץ, בשעה 9 הן תיסגרנה, ואז תתחיל הספירה של הקולות. זה קורה באצטדיון בלומפילד, בדרך כלל הם עושים את זה בגני התערוכה. אנחנו מדברים על 140 בעלי זכות הצבעה שיוכלו להגיע ולהשפיע, ומדובר בממש מרחץ דמים, כי יש 40 מתמודדים ברשימה הארצית, רובם חברי כנסת ושרים, והם ינסו לזכות להתמודד על מספר מועד של מקומות ריאליים. אם אנחנו רגע מסתכלים על הסקרים העדכניים, אז לליכוד כיום צופים בין 21 ל-22 מנדטים, זה אומר בסך הכל 15 מקומות ריאליים, אבל גם אם המפלגה תחצה את הרף של ה-30 מנדטים בבחירות, עדיין יהיו למתמודדים רק 18 מנדטים בגלל השיבוצים של המחוזות והשריונים. זאת אומרת, בכל מקרה,
0: זאת אומרת, אם מגיעים ל-30, רק כדי להבין, עכשיו מתמודדים 38 חברי כנסת, כי יש 3 לדעתי פרשו, ואם הם מגיעים ל-30 מנדטים, זה סך הכל 18 מושבים.
2: כן, כן.
0: קשוח.
2: מסיבות ה-8, כן. זה לחלוטין הולך להיות...
1: על מה את הביטי כשתראית את התוצאות? מה אם שוכחת עין מיד? מה חשוב לראות לדעתך?
2: איפה נמצאים שתי דמויות, השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב. מכיוון שלשר ניר ברקת בימים האחרונים הייתה סביבו סערה גדולה, יש הרי דיווחים, ולא רק דיווחים, גם עדויות של לא מעט אנשים שכבר התראינו ודיברו, אם זה דני לוז וחברת הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין ואפילו גדעון סער, שדיברו על איזשהו ניסיון אחרי 7 באוקטובר למעשה להחליף את נתניהו. אז נדמה שבלשכת נתניהו לא ממש מחבבים גם את השר ניר ברקת שקשור לאירוע הזה, אולי אפילו היה חלק מהכוחות המובילים. ניר ברקת לא מחיש את השיחות, לפחות לא את קיום השיחות, הוא כן מחיש את התוכן של השיחות. מהצד של לשכת נתניהו אנחנו גם רואים איזשהן נחסות רכות, אבל לא מעבר, ואף אחד שם לא יוצא להגנתו באופן פומבי, ונדמה שעבר איזשהו חתול שחור. אז השאלה היא עד כמה זה יחלחל עד למצביעים,
0: כן.
2: ועד כמה הם יידרשו לתפוס צד. בנוסף, יש לנו את חברת הכנסת טלי גוטליב, שאצלה זה קצת סיפור אחר. זאת אומרת, היא דמות שנתפסת כלא ממלכתית ברשימת הליכוד, בלשון המעטה. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו מחפש מועמדים שהם בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי. הוא רוצה לנסות להגיע בבחירות הארציות לכל הקולות, לכל הליכודניקים המאוכזבים, קולות הימין הרך. והשאלה היא האם הוא יצליח לעשות את זה עם טלי גוטליב ברשימה, או שאולי הוא יפסיד מספר מנדטים. יש איזשהו חשש בהקשר הזה, ואז השאלה היא גם אז מה קורה, כי בסוף טלי גוטליב מקבל את העדה רבה בקולות החופשיים של הליכוד, שזה אגב עוד אירוע. זאת אומרת, מבחינת אופי הצבעה צריך לזכור, הרשימה של הליכוד מורכבת גם מדילים וגם עם מצביעים חופשיים. אז יש בערך מחצית מצביעים שהם מתפקדים מאורגנים, שיש להם את המחזיקים כוח של דילים ורוקמים את הדילים לאורך כל הלך, ויש את את הקולות החופשיים, שבדרך כלל קל יותר להגיע אליהם.
0: תגידי.
2: דרך תקשורת או דרך טלפונים.
0: אפרת אביבי, איך את הולכת לחגוג היום? אפרת אביבי יום הולדת, אני תוהה אם את הולכת להרים כוסית עכשיו בפריימריז, לא יודע מה, בחצות או
1: ב-10. אולי תליגות לי, פתחים לחוגה.
0: או?
1: יפה לחוגה, כן.
2: לא, זאת תהיה בעיה, אני לא יכולה לקבל טובות ענה, אבל בכל מקרה, היום אני לא אחגוג.
0: לא יודע אם זו טובה, אבל לא יודע אם זו תנאה במקרה הזה, אבל בסדר.
2: היום אני לא אחגוג, אבל אני אשמור את היום הזה.
1: דרך מעניינת לחגוג.
0: מזל טוב, מזל טוב קודם כל.
1: מזל טוב, אפרת.
2: תודה, תודה.
0: בהצלחה שמה.
1: בהצלחה בהחלט. אני יש לי, הפרשנות הרווחת באה ואומרת, נתניהו רוצה רשימה מסבירת פנים
0: זה מה שאתה אמרת כל הזמן.
1: רגע.
0: בבקשה. זה הפרשנות שלך.
1: שנייה, תן לי לסיים.
0: אוקיי, תבנה את זה.
1: יש בזה משהו, אבל זה כנראה לא העניין העיקרי, אם אתה שואל אותי. ואני אומר לך, ממה אני אלמד את זה?
0: קשה.
1: מהשריונים שלו. הוא לא ניצל בינתיים את השריונים כדי להביא את האלמנט נכון. הזה. אני חושב שזה נכון. שוב, יש בזה משהו. הוא כמובן רוצה רשימה שלא תגרע קולות מהליכוד בבחירות הכלליות.
0: השריונים יהיו טכניים,
1: בעיקר,
0: אתה אומר.
1: לא, אני חושב שזה...
0: לסדר את הגוש?
1: לא.
0: לא.
1: גם, כמו יש שיקולים פוליטיים, אבל בעיקר נאמנות הוא רוצה שם.
0: אז אני אמרתי לך מההתחלה, אני חושב.
1: הוא רוצה לוודא, כי יכול להיות שהוא הולך ליום סגריר אחר כך. אולי אופוזיציה, שינסו לקחת לו אנשים.
0: חל משמעית.
1: והוא רוצה שם כמה שיותר אנשים, שהוא לא יצטרך להיות לישון עם מים פקוחה לגביהם.
0: אמרתי לך את זה, אני חושב די בהתחלה, כשאמרת לי, תשמע, הוא רוצה מסבירי פנים, והתפיסה היא כמה, הרי אתה צריך שמישהו שיהיה גם מסביר פנים מצד אחד, אבל גם שיהיה נאמן אליו. באופן כמעט מלא אם לא מלא, וזה קשה למצוא, ולכן העניין הוא באמת למצוא כמה שתר אנשים ש, איך נאמר, עתידם הפוליטי, או חייהם הפוליטיים תלויים בו, ובזכותו, הוא הצליח לעשות עם זה כמה, בכהונה הקודמת, ועכשיו הוא רוצה כמה שיותר.
1: הרגע, יש פה ציוד שישי הולנדר שלך, מישהו ששמו הוזכר כאן לא מעט בשעה הקודמת.
0: רגע, כן.
1: רונן מנליס. אז הוא פונה לטלי גוטליב. התרלה נחמדה, יפה. טלי, בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו.
0: גם שם, רונן מלליס, גם שם.
1: התרלה יפה, התרלה יפה, כן.
0: טוב, בסדר. בוא נעלה את מי שאתה יודע, מביט היום על האירוע הזה, שלא היה בטוח שייצא לפועל, כן? היו הרבה ספקות לגבי הקיום של הפריימריז, ועדה מסדרת כן או לא, מלחמה כן או לא, וזה קורה בעוד פחות משעה. עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, שלום.
3: שלום רב, בוקר טוב, בוקר מצוין.
0: טוב, עוד רגע ניגע גם בענייני השריונים, לגבי הפריימריז עצמם, זו חגיגה דמוקרטית, אבל הרבה יותר חמוצה הפעם עם כל כך הרבה שריונים, לא?
3: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש, צריכים לבוא אנשים טובים, צריכה מזכירות הליכוד לאשר אותם, בית הדין קבע שהפעם זה יעשה בהפוגה של 48 שעות ובישיבה פרונטלית ולא באישור טלפוני, ואם לא יהיו, שריונים מבריקים שכולם מסכימים שיוסיפו קולות לליכוד, יהיה ויכוח במזכירות, חלק יושרו, חלק לא. יכול להיות שראש הממשלה אחרי שיראה את הרשימה שתיבחר הלילה יבוא מיוזמתו כמו שעשה יאיר גולן בעבודה, ויוותר על חלק...
1: האם אתה מרגיש אבל עורך דין מיכאל קליינר, שהגנתם ככל יכולתכם על המסורת הדמוקרטית במפלגה? כי מעולם לא היה כדבר הזה, שכל כך הרבה שריונים, במצב שבו הסקרים מנבים גם ככה ירידה בכוחה של המפלגה, בעצם הנשמה קצת נשבה מהפריימריז במצב עניינים שכזה.
3: החגיגה הדמוקרטית שהיום תבוא לידי ביטוי על ידי 150 אלף איש, או חלק גדול מהם שיבואו לקלפיות ויצביעו, זה תמיד הייתה נקודת מפנה בקמפיינים של הליכוד, אם תסתכל אחורה, לדעתי תמחק את כל זה, אבל צריך להיות אמיתי. אנחנו נתנו את האפשרות לחברי הוועידה, ל-5,000 צירי הוועידה, להחליט, נתנו להם להחליט על השריונים, והם היו צריכים לאשר את זה בהצבעה, ועל השאלה האם ח"כים יכולים לסתום את... צינור החמצן הזה שדרכו זרמה במשך השנים המנהיגות של הליכוד, וזה האזורים כאשר רק אנשים חדשים יכלו להתמודד. וחברי התנועה החליטו בנושא אחד באמת, בזכות העובדה שאנחנו הכרחנו את ההפרדה הזאת, שיסבירו בנפרד על השאלה האם ח"כים יכולים להתמודד במצודות, החליטו שח"כים לא יכולים להתמודד במחוזות, ולעומת זאת בשאלת השירונים, הרוב החברים, ברוב של כמעט שני שליש, החליטו לאפשר לנתניהו להציע למזכירות הליכוד שריונים, להציע למזכירות הליכוד. מזכירות הליכוד צריכה לאשר אותם, גם זה החליט המרכז. ולכן אני חושב שזו הכרעה...
4: לא, אבל כרגע מדובר בשליש מ...
3: אני אומר את זה כנשיא בית הדין, שבתור חבר הליכוד לא הייתה לי זכות הצבעה בוועידה, הייתי לוחם נגד, מצביע נגד, אני מתנגד...
4: לא, אבל אני שואל אותך אך ורק כנשיא בית הדין, השאלה אם יש גם משהו קונסטיטוציוני באופן שבו אתה מביט על התפקיד שלך. כלומר, מהביט הזה אומר, הליכוד במהותה היא תנועה דמוקרטית, במסגרת כללי המשחק האלה, גם צריכות להיות בחירות משמעותיות, לא כאלה שיבוא המנהיג וישלול שליש מכוח ההצבעה של המתפקדים, ואז אתה אומר, זה לא חוקתי. לא הלכת על זה.
3: לא, להפך, אני עמדתי על זה, שבנוסף לזה שבתקנון היה סעיף שריונים, תהיה הצבעה נוספת שהולכת לפי כל הכללים והפרוצדורות ועוברת ועדת חוקה של שינוי חוקה, אגב, רק כהוראת שעה, וועידת הליכוד אישרה הוראת שעה, שהפעם לאור הסיטואציה המיוחדת שבה אנחנו נמצאים, ככה הם החליטו, אני הייתי מצביע נגד, יאפשרו לראש הממשלה להציע שריונים. אני חוזר ואומר, להציע שריונים, הם עוד לא עברו, הם עוד לא אושרו.
4: טוב, בוא נדבר רגע על ישראל כץ, אתמול הייתה לכם ביקורת עליו, למה?
3: זה לא הייתה בדיוק ביקורת,
0: חברת הכנסת. אני קורא מתוך ההודעה, בית הדין רושם לפניו את ההודעה הזאת, תוך ציון העובדה שיש להצטער על הופעות פומביות של שר הביטחון שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר מטבע מודעתו לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת... לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות, לאור היותו כבר משוריין, מדובר בתקלה שמן הראוי היה שלא תקרה.
3: מה זה אומר? שבעצם לשר הביטחון לא היה כבר צורך, הוא כבר ידע שהוא משוריין, הוא הלך לאירוע וחצי משפחתי, שהוא היה חייב ללכת, שכל הדרך לשם הוא עוסק בענייני המדינה, אתה יודע, היום הוא לא נהג לבד, וגם יש טלפון מאובטח במכונית, והוא בא לכמה דקות לברך את משפחתו של יעקב פרץ, שהולכת איתו 50 שנה, והוא ידיד משפחה ללא קשר לפריימריז, ועשו מזה עניין, וזה גרם נזק, וצוין שחבל שזה קרה, זה הכל.
0: לא, אבל בעצם אנחנו מדברים על כך, זה לא סתם שהוא נסע, הוא עזב, כך על פי הדיווחים, ישיבת קבינט ביטחוני, כדי ללכת לאיזושהי חתונה, לאיזשהו אירוע, ועל כך בעצם אתם אומרים, למה עשית את זה?
3: לכן אמרנו חבל שזה קרה, ולגבי למה עשית את זה, אני מציע לשאול אותו.
0: אני רוצה עוד להתעכב לגבי העובדה שבאמת השריונים הללו, כמו שאמרתם, עדיין יש עליהם סימן שאלה. איך זה אמור בסוף להתברר? הרי בית הדין של הליכוד יאמר את שיאמר, ומה הלאה ימשיכו לבית המשפט המחוזי?
3: לא, זה בכלל לא שייך לא לבית הדין של הליכוד ולא למחוזי, אפילו לא לעליון. יש מזכירות לליכוד. לפי הסעיף שאושר בחוקה, השריונים, נתניהו מציע אותם, אבל מי שצריך לאשר אותם באופן סופי זה מזכירות הליכוד, שלא מונה למעלה מ-100 חברים, חלקם חברי כנסת, והייתי צריך לאשר כל שריון ושריון לגופו של עניין. אם יחליטו שזה מישהו שמוסיף מנדטים, אני מניח שהוא אושר. אם יחליטו שזה מישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים, נניח, במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אם הוא פחות טוב מאותו חבר כנסת, אני מניח שיעדיפו את אותו חבר כנסת. אני באופן אישי אישרתי את האישור של השריון של השר חיים כץ, מכיוון שאני באופן עקרוני מאמין שחיים כץ נכנס במקום משוריין. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
0: לסיום, עורך הדין קליינר, בשבוע האחרון שמך נקשר לפרשה חדשה, על פי החשד דודי אפל, כך דובח, הסתיר זכויות בנדלן בעשרות מיליוני שקלים, ואתה סייעת לו. אתה יכול לשפוך קצת אור במה מדובר?
3: לא, כי אתה בטבע הדברים, אתה יודע שהחקירה נמצאת בעיצומה, והיות ולא עשיתי שום עבירה, אני לא מתכוון להתחיל בזה ברגע זה, על ידי מה שנקרא שיבוש.
0: הבנתי. אוקיי. עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד.
4: תודה רבה לך. מתי תוצאות להבנתך אגב, ככל שידך מושגת?
3: לדעתי זה יהיה ב-11 בלילה, ואני רוצה להגיד לכם עוד משפט אחד. כל מערכת בחירות, וספי מכיר את זה, הליכוד התחיל בפיגור, יש איזה מתכון, והוא בשלב מסוים מתחיל לצמוח לקראת הבחירות. הפריימריז הם נקודת המפנה, אני מניח שהחגיגה היום תהיה נקודת המפנה שתשנה לגמרי את מערכת הבחירות, לטובת מפלגה דמוקרטית ונגד שלושה דיאדוכים שבשעה הקודמת תיארתם יפה מאוד את המלחמות ביניהם, כאשר אין אף אישיות בולטת לצידם, איפה יצחק שמיר, איפה עוזי לנדאו, איפה עופר שלח, זה המפלגות שאתה, אם תשים לב, שלושה דיאדוכים, אין אף אחד ליד, הולוגרמות וירטואליות להבדיל ממפלגת העבודה, שהיא מפלגה דמוקרטית אמיתית, ואני מקווה שיום אחד היא באמת תחזיר אותנו למשטר דו-מפלגתי, כי היום יש מפלגת
4: העם. הוא מתגעגע לימים של שמיר נגד פרס, כן.
0: אבל שמעתי יצחק שמיר, עוזי לנדאו ואופר שלח. אני לא הבנתי את המשולש הזה. מה מקשר בין השלושה, יצחק שמיר, עוזי לנדאו ואופר שלח?
3: יצחק שמיר ועוזי לנדאו היו אצל ליברמן. לא יצחק שמיר, יאיר שמיר. יאיר שמיר.
4: יאיר שמיר,
3: אוקיי. לנדאו, יאיר שמיר, כן. יאיר שמיר, אם היה במקום להיות מספר 2 אצל ליברמן...
4: הוא בבוקר נוסטלגי, בקיצור...
3: יאיר שמיר היה היום בהנהגת הליכוד. אצל ליברמן הוא נמחק, כמו שאופר שלח נמחק אצל יאיר שמיר.
0: אהה, אוקיי, עכשיו אני תהיה את החיבור.
3: וקוראים לו בן שבת בדרך, לא בן שבת.
0: עזוב, לא משנה. לא חשוב שמות.
4: נראה מה קורה, יהיו לך עוד עירורים וזה, אתה יודע, יהיה לך עוד עבודה. תודה רבה, עורך הדין מיכאל קליינר.
3: תודה, יום טוב, ביי.
0: טוב, עכשיו בוא נצלול פנימה למה שקורה.
4: רדע, נלך לשטח. נלך
0: לשטח. בדיוק, ונאמר שלום לשלומי וקנין, חבר מרכז הליכוד, הרבה מאוד שנים, מכנה את עצמו גם לדעתי הביביסט הראשון. שלום שלומי.
5: טוב, שלום, מגדיר אותי כדינוזאור. בוקר טוב.
4: בוקר אור. הצבעת כבר, הצבעת היו 22 דקות. מתי זה? בעשר?
0: זה בעשר.
4: בעשר, לא, זה עוד 38 דקות, סליחה.
5: עוד מעט, אבל אני רוצה...
4: רגע, מי, את מי, מי? רגע, שלומי, לאט.
5: רגע, תן לי את אני איזה, אני מרגיש כמו נער בר מצווה היום, אני מאושר.
4: וואה.
5: אתה יודע למה?
4: למה?
5: כי נער בר מצווה עומד מול החנוכיה ומודה לסבתא ולדודה ולהורים. אני שלומי וקנין בשם 2 מיליון מצביעים מודים היום ליושב ראש המפלגה שהדיענו עד הלום.
4: יופי. מי ה-12 מסומנים שלך? אתה רוצה להגיד לנו?
5: יש לי אותם בעל פה ואני אשלוף לך אותם.
4: תגיד לנו.
5: יש לי את אלי כהן, שר מעולה, את אבי רוחנה מעולה, אבי דיכטר, יריב לוין.
4: כן.
5: את, אני רוצה להכניס את משה סעדה, כן, את ביסמוט,
4: כן,
5: ואת אלמוג כהן.
4: כן.
5: שכחנו עוד, מי עוד? כן.
4: לא, תן, לא, אני לא סתם שואל, יש לי שעניין פה.
5: לא,
4: אני...
5: לא, תן לי שמות, אני פשוט...
4: לא, מה זה תן לי שמות, אתה תגיד לי.
5: מי עוד יש שם? אני לא זוכר
4: אני את אגיד השמות. לך, אני אגיד לך למה, כי אני לא רואה אף אחד מהשמות שלפחות לפי התקשורת. מיוחס לנתניהו, מיוחס לנתניהו הסתייגות מהם, הם לא אצלך, כלומר, אתה עד הסוף איתו. לא שמעתי את טלי גוטליב עכשיו שאתה סוקר את הרשימה שלך, לא שמעתי את ברקת ולא שמעתי את ביטן. כלומר, אתה עם ביבי גם בטעם שלו בבחינת הרשימה לכנסת.
5: והלוואי לא רק בטעם שלו, הלוואי והיה לי טיפונת מהשכל שלו, הייתי במקום אחר בחיים.
4: רגע, זה מקרי שאף אחד מהשלושה האלה לא ברשימה שלך?
5: לא, זה לא מקרי, אני אתן לך לכל אחד ואחד את חוות דעתי.
0: בבקשה.
5: אני נשאלתי בשלושה האחרונים כבר 17 רשתות, חוץ מה-CNN, שאלו אותי כולם מה עם טלי גוטליב. טלי גוטליב אחלה אישה, היא פרלמנטרית טובה, יש איתה בעיה. הבעיה שהיא לא שחקנית קבוצתית. טלי גוטליב עלולה להרוס לך חדר הלבשה של קבוצה, ולכן אני שלומי וקנין, לא בוחר בה. ניר ברקת, מיום שדרס רגל, מיום תקשיב טוב, שדרס רגל בריקוד, לא אמרתי לו שלום, ולא לחצתי לו יד.
4: למה?
5: לא,
4: למה?
5: בגלל
4: למה?
5: מה שעשה
0: עכשיו. מה, בגלל שהיה בקדימה?
4: הוא נחמד דווקא, לא, למה לא לחצת לו ברמת הנימוסים?
5: בגלל שהאדם הזה הוא לא איש ליכוד, הבן אדם הזה יש לו כסף, הוא נכנס, הוא קנה צעצוע שנקראת עיריית ירושלים, ופתאום יאיר נהייתה עליו קטנה, אז קפץ לו השתן והוא רוצה להיות ראש ממשלה, ואז הוא הצטרף לליכוד. הרי בליכוד השיטה הזו היא משיטה מזופתת. אני כבר 3 שנים טוען בפני כולם.
0: מה פירוש?
5: צריך לשנות את השיטה. כי השיטה הזו מביאה אלינו את ניר ברקת ואת דן אילוז, ואנשים שבאים לעשות סיבוב על הליכוד ובסוף הולכים, ואת שרן השכל, הרשימה ארוכה.
0: אוקיי. מה עם ביטן? ביטן.
5: תראה, עם ביטן אחלה בן אדם. ביטן בן אדם בחור נחמד מאוד, אבל הקדנציה הזו, הקדנציה הזו הוא הרס את עצמו והרס את השם שלו.
4: בפריימריז הקודמים הצבעת לו?
5: אני לא. לא,
4: אוקיי, זה לא עוזר שאתה חושב שהוא אחלה בן אדם באופן כללי.
5: לא, הוא אחלה בן אדם,
4: אבל תגיד, שאתה רוצה לדעת משהו ממה נתניהו מעדיף, מה הוא רוצה, איך אתה עושה את זה? אתה מדבר איתו לפעמים עם אנשיו?
5: קודם כל, אדוני, יש לנו דעה עצמאית. אנחנו 140 אלף מתפקדים עם דעה עצמאית, אנחנו לא הולכים כעדר, ואנחנו...
4: אבל תראה, הנה, עכשיו אתה עצמך אומר שזה לא מקרי שהאנשים שנתניהו פחות אוהב, גם אתה פחות אוהב.
5: בסדר, אז יצא מקריות, מה אני אעשה?
4: זה כן מקרי. כן מקרי, אוקיי. רגע, אבל אין לך שום קשר לנתניהו? מה, אתה לא מדבר איתו על הנושאים האלה? עם אנשיו?
5: אני מדבר עם הסובבים אותו, עם כולם. הכל אני מסובב.
4: ומה אתם, תשתף אותי רגע בשיחות, למשל על ניר ברקת, עם אנשיו של נתניהו.
5: אין פה רשימות חיסול, רק שתדעו לכם.
4: לא, לא חיסול, אבל איך אתם, כשאתה מחליף דעות עם סביבתו של נתניהו, הקרובה, עם אנשי לשכתו, מה אתה שומע מהם?
5: לא שענה, תשמע, הם לא מכחישים ולא מאשרים, אבל אנחנו לא, עכשיו יש רשימה, יש לו...
4: מה, הם מדברים איתך כמו עיתונאי? כמו עיתונאי שלא סומכים עליו אפילו, מה זה לא מאשרים, לא מכחישים? זה ממש מעליב.
5: אם פעם אחרונה...
4: שלומי וקנין, גדול הנאמנים, ככה מדברים איתך. אני נעלב בשמך, שלומי.
5: אל תיעלב, אני לא נעלב.
4: אני נעלב.
5: אם אתה נכנס בחודש האחרון ללשכה, לנתניהו יש שולחן שחמט עם 40 ניצבים, והוא מתחיל לסדר את הקוביות. נתניהו הולך לבחור את הנבחרת הכי טובה שיכולה להיות. הוא הולך לבנות אותה בצורה כזו שזה יהיה ליכוד עם פנים חדשות, זה יהיה ליכוד אחר, כי אנחנו הולכים לזמנים אחרים.
0: אבל אתם בוחרים, לא הוא. אתם אמורים לבחור, זה בדיוק הקטע של הדמוקרטיה בליכוד.
5: ברור, ולכן גם אנחנו התפקחנו. הרי מהשביעי לאוקטובר, כן, המדינה עברה מהפך, וגם נתניהו התפקח, וגם נתניהו ירד לו הפיוס.
0: אבל שלומי, אתה יודע מה אומרים? אומרים... שהכי נאמנים לנתניהו, וכאילו הכי קרחניסטים, הכי רבקיסטים, כמו שלמה קרי נגיד, וכמו מתרפסים גם כאלה ואחרים, וכמו טלי גוטליב, ואפילו כמו סילמן ואחרים, הם אנשים שנזרקים הצידה, ואז נתניהו, ואפילו אתה אמרת את זה, מחפש פה פנים חדשות, למרק את דמותה של המפלגה, זאת אומרת, מי שהיה הכי נאמן והכי רבק, לא, אבל אני אומר, מי שהכי נאמן והכי ברבק לנתניהו, ולגישה שלו, ונגד בית המשפט והכל, הוא נזרק הצידה עכשיו.
5: תקשיב טוב, למלחמה אתה לא הולך לא עם לקקנים ולא עם מתרפסים ולא עם מתאהבים. אתה הולך עם סכין בין השיניים עם אנשים שמלחמים. ולכן אנחנו צריכים אנשי משפט שיסדרו את כל הרפורמה המשפטית. אנחנו צריכים אנשי כלכלה, עובדה הוא הביא את הבחור עם ההייטק, את אורם, איש הייטק, איש באמת עם ערכים, כן? וכולם מנסים להשוות אותו לניר ברקת ועושים לו עוול. ניר ברקת בא לעשות סיבוב בשביל לקחת את המפלגה.
4: ניר ברקת אתה מאוד לא אוהב, בוא נע, זה כבר מאוד ניכר. רגע, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אבל שלומי, שאלה, אבל באמת ככה תענה בכנות וביושר.
5: עד עכשיו לא דיברתי
4: לא, בהמשך בהמשך לדברים הכנים והישרים שלך, לא בניגוד, בהמשך, מתי בפעם האחרונה ממש לא הסכמת עם נתניהו וככה נאבקת במשהו שהוא רצה?
5: מתי לא הסכמתי?
4: כן,
5: זה היה כשהוא הביא את גדעון סער, הוא החזיר את גדעון סער. שלושה ימים לא אכלתי, ושבוע ימים הייתי רץ לשירותים, כאבי בטן, לא התעכל לי.
4: עד כדי כך?
5: עד כדי כך.
0: והוא גם משריין אותו עכשיו.
5: כן, כי זה בחוזה. תשמע,
0: הוא מדבר על זה שהוא החזיר אותו, כן. וגם את אלקין ואת כולם.
4: רגע, ואם גדעון סער היה צריך להתמודד...
5: לא, אלקין לא ייכנס. שלומי,
4: רגע, לאט, תכף נגיע לאלקין. אם גדעון סער היה צריך להתמודד היום, מה היה מצבו על דעתך?
5: גרוע ביותר, יותר גרוע משל ברקת.
4: באמת?
5: בוודאי. מה חשבת? למה? הרי מה היה? כשהוא בא, הוא בא כמו טווס, ואמר, אני אתמודד ואלקין יהיה ברשימה, משוריין. אחרי חודש הוא הבין שהולכים לטרפד אותו, ואז הוא שינה את עצמו, והיום הוא משוריין, ואלקין נזרק מתחת לגלגלי
4: האוטובוס. ותגיד, לדעתך נתניהו רוצה אותו כאילו...
0: הוא רוצה אותו לצידו, גבוה, חזק.
4: או שאין לו ברירה, או שריין אותו כי יש הסכם.
5: תשמע, מה זה רוצה אותו, לא רוצה אותו? זה, תראה, נתניהו, למה הוא נחשב למדינאי ענק גדול בעולם ופוליטיקאי גדול? כי נתניהו לוקח את הפוליטיקה כחמר. הוא שם טיפה מים, מתחיל ללעוס את זה, עושה את הפלסטלינה, לוקח את הכדור, עושה מזה קוגיה. זה הגדולה שלו. עכשיו אני חושב מהבטן, הוא חושב מהראש. זה ההבדל הקטן בינינו.
0: אז רגע, שנייה, אז אם אתה חושב מהבטן, אז נגיד לאלקין לא תצביע, אתה לא סולח לו, נגיד.
5: ממש לא.
0: כי הוא היה פה אתמול והסביר שאנשים מחובר לאנשים.
5: הייתם מזמינים אותו, הייתם חוטפים גידופים בשידור חי.
4: לא, חס וחלילה. לא,
5: עליו, לא עליכם.
4: לא, גם לא עליו. לא רוצים גידופים פה, מה פתאום?
5: מה שהוא הלך שנה ועשרה, פתאום נהייתם עכשיו יפה נפש. בשנה וחצי האלה שהוא היה שם, ומה שהוא דיבר על נתניהו, וכמה לכלוכים הוא הוציא על נתניהו, ובסוף הוא בא התנצל, אנחנו לא מקבלים את ההתנצלות, שימשיך ללכת עם שקיות של רמי לוי לפוטין.
0: אוקיי, אבל אתה יודע מה, דיברת על, על זה שנתניהו אמן בחימר, כן, ולוקח ושם מים, אבל הנה דוגמה לשריונים קודמים, למשל את סילמן, לא מנית אותה כמישישי ברשם.
5: די, די, נגמר, די, נשכחו הימים האלה שכל פעם מישהו היה בא מהשכנים שלוחש לו על האוזן והוא היה מביא לנו אותו והיה תוקע לנו מקלות בגלגלים, אין.
0: אז לסילמן אתה גם לא מצביע.
5: למי?
0: סילמן.
5: לא יודע, אני עדיין חושב, מתלבט.
4: מה, תספר לנו על ההתלבטות שלגביה?
0: כן, תן לנו.
5: לא יודע, תראה.
4: למה כן? למה, אם כן, תסביר לי למה כן ולמה לא.
5: אני אגיד לך למה כן.
4: למה כן ולמה לא, כן.
5: אני שבוע שעבר שמעתי אותה בראיון בשבע בבוקר, ופשוט נפעמתי ממה שהיא עשתה במשרד שלה. איזה דברים היא עשתה במשרד.
0: כמו מה?
4: אתה חווה וחוץ סביבה, יפה, זה חשוב. רגע, והתרשמת מאוד מתפקוד הגסל.
0: אולי אתה יכול לשים אצבע על איזה שהוא...
4: ממה נפעמת?
0: בדיוק, איזה רפורמה שאהבת.
5: זה הסטיגמה שלכם עלינו.
4: לא, לא, לא.
5: זה הסטיגמה, למה אתם על זה?
0: רגע, שלומי. אבל רגע, אבל...
4: רגע, ממה נפעמת, שלומי? למה אתה ישר תוקף?
0: כן, תגיד לנו מה, מה אהבת שם ב...
4: תגיד לי ממה נפעמת, שלומי.
0: מה היה הרפורמה שהיא עשתה?
4: איזה פעולה שלה במשרד?
5: אתה רוצה שאני אספר לך אנקדוטה קטנה, קטנה.
4: אתה מרגיש לי שאתה מתחמק, אני רוצה לשמוע.
0: אני רוצה לדעת, רפורמה אחת של עידית סילמן במשרד להגנת הסביבה. אחד. שאהבת.
5: מה, לא הבנתי, סליחה.
0: אמרת שהקשבת על הדברים שהיא עשתה במשרד ונפעמת.
5: כן.
0: אז יש לך דוגמה למשהו כזה?
5: הקימה מחצבות במרכז הארץ במקום שהמסעיות יסעו 200 קילומטר בדרכים ותאונות וזוהמה, היא הקימה מחצבות במרכז הארץ לגריסה של הפסולת. היא החרימה, היא פתחה מגרש גדול של מסעיות, ושם היא החרימה מסעיות שעברו על החוקים. היא לא נותנת למסעיות לנסוע בלילה, ביום. מסעית שנתפסת נוסעת ביום, הולכת למגרשים האלה, ומוכרת לתקופה.
0: יש מלא מסעיות במהלך היום, שלומי.
4: הוא לא רואה מסעיות.
5: המון, המון.
0: יש המון מסעיות שנוסעות היום.
4: איפה ששלומי נוסע, אין מסעיות.
5: לא, זה לא מסעיות של פסולת, זה תנובה אל ללחם וכל זה.
0: אוקיי, טוב, תן את האנקדוטה לסיום.
4: רגע, אז ידי צילמן, אתה שוקל אותה בחיוב, אתה אומר. כן.
5: כן.
4: והאנקדוטה שהבטחת?
5: אתם מדבר על הליכודניקים כאילו שהם לא מבינים.
4: לא נכון, אתה כל הזמן יוצא מתוך נקודת הנחה כזאת.
5: לא, ככה אמרת עכשיו, נו, אל תתחמק. אני רוצה לומר לך, אני ישבתי, אני הכרתי את אורן נהרי, זכרו לברכה, לפני 20 שנה במסגרת העבודה. אני עבדתי ליד הבית שלו. הוא גר בבית הקרם בזמנו, ואני הייתי כל יום יושב איתו שעות, תקשיב, הבן אדם מלא כרימון, והייתי יושב איתו ומתווכח איתו, ואתה יודע, כמו שני חרדים שיושבים על ספר של הגמרא, אותו דבר. אתה מבין? אז יש גם ליכודניקים...
0: המחלוקת, על המחלוקת.
5: על המחלוקות, על הכל, לא פוליטיקה, לא פוליטיקה בכלל.
0: סיימת יפה, שלומי.
4: טוב, שלומי, א' היה תענוג לדבר איתך, לדעתי מחר על התוצאות נעשה גם כן איזה...
0: כן, נקבע.
5: תודה רבה.
4: נקבע, בסדר? תודה רבה. תודה,
5: שלומי. יום טוב לכם, ביי, תודה.
0: יום טוב, חבר מרכז ליכוד.
4: מה עכשיו סילמן מרימה לו, היא בן צנד עליו, היא בממתינות כבר, כאילו, נכון?
0: תתן ותגיד שאתה כן, כאילו, ברעיונות הבאים תגיד שאתה מצביע לי, כאילו גם. אם לא, אני אקפוץ לך בטרמפולינה בבית.
4: אם לא, אני שולחת לך שיירת מסעיות לשכונה.
0: טוב, נצא לחצי, ישי כבר משתגע ומיד נגיע.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
10: המקבצה שלך לאזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
13: אצלי.
12: חטיפים.
14: ברור.
12: גם הלוח, גם מתוק.
14: אלא מה?
13: אני במושבה חורית.
12: מה, אבל אני כבר קבעתי.
14: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
13: נו, מרב.
12: נו, אדם.
14: נו.
15: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
12: אני מבינה שלא עודכנת.
14: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
13: הוא ייקח אותנו ל...
9: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: אורן דדוש, תושב גורן.
18: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
16: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: טוב, בימים פחות פוליטיים זה היה הנושא שהיה פותח את התוכנית שלנו לדעתי, אפילו ספי, וזה הסיפור של עזה. קושנר, יועצו וחתנו של הנשיא דונלד טראמפ, ביקר אתמול במצרים ונפגש עם חליל אלחיה, בכיר חמאס בימים האלה, נציג בכיר של הממשל האמריקני, יושב איתו ועם המתפחות במצרים. היום הוא כבר כאן בישראל וצפו להיפגש עם נתניהו. הסיפור הוא כמובן 15 נקודות, תוכנית 15 נקודות של מועצת השלום. ג'קי חוגי, פרשננו לעיני ערבים. שלום ג'קי.
20: שלום לכם, יפה שמה, סיכמת.
0: כן, אבל תראה, התמונות האלה ממצרים והעובדה שהוא יושב שם בחדר אחד עם חליל אלחיה היא כמעט בלתי נתפסת.
20: נכון, נציג בכיר של הבית הלבן נפגש עם מספר אחת בחמאס, למיטב זיכרוני זה לא קרה עד היום.
0: No.
20: היו פגישות בדרג יותר נמוך, אבל לא כזה. ומה שחשוב באירועים כאלה זה לא רק הפגישה, אלא עצם המיסוד של ערוץ מגעים. מעכשיו אלחיה ירצה להגיד משהו לטראמפ, הוא מתקשר לקושנר. מנהיג חמאס, ככה זה עובד, פשוט אחרי
4: כן, זהו, הוא עכשיו מתקשר איתו בוואטסאפ?
20: אני לא יודע אם בוואטסאפ, אפילו דרך עוזרים, זה לא משנה, אבל יש ביניהם מרגע זה קו תקשורת ישיר. קושנר לא יוכל לומר לו, תשמע, אני איתך לא מדבר.
4: זה חדשות איומות ונוראות, ההכשרה הזאת של הטרוריסט הזה.
20: וכדאי לשים לב גם לשיתוף הפעולה בין לעוד דברים שקרו שם. כמו שיניר אמר, הם לא ישבו שם לבד. שיתוף פעולה שהולך ומתהדק בין מצרים לשתי המתווכות האחרות. ישבו גם נציגים בכירים מטורקיה וקטר בחדר, וזאת כבר שגרה. השגרה הזאת גם מועתקת החוצה, לא רק למסע ומתן הזה. שר החוץ של טורקיה ושר החוץ של מצרים נפגשו גם שלשום בעניינים האלה ועניינים אחרים, וכולם, כל מי שישב שם בחדר בפגישה הספציפית הזו, כי קושנר גם קיים פגישות אחרות, המצרים, הקטרים, חמאס, הטורקים והאמריקאים, כולם רוצים להתקדם בעסקה.
4: אתה אומר לנו ג'קי עכשיו, זה שלהנהגת חמאס, המדינית, ואין באמת הפרדה, לפחות אתה אולי תחלוק אליי, אני לא חושב שאפשר לעשות את ההפרדה הזאת בין חמאס מדיני לחמאס צבאי, אבל לצורך העניין אני אלך איתך, שהנהגת חמאס המדינית נמצאת בפריחה מדינית שמעולם לא הייתה, המעמד המדיני של המחבלים האלה בחליפות, מעולם לא היה גבוה כל כך.
20: בדיון שלנו אני דווקא כן הייתי מפריד, כי הזרוע הצבאית לא נמצאת בקשר איתם, עם האמריקאים, אבל כן, מאז השיבה באוקטובר.
4: אני טוען פשוט שאי אפשר לומר שחליל אלחיה הוא לא איש שנוגע בפעילות צבאית.
20: בסדר, זה דיון בפני עצמו.
4: בסדר, זו הטענה שלי. הוא היה שם, הוא ידע, הוא היה מודע לתוכניות השיבה באוקטובר, זה מחבל.
20: נכון. עכשיו, לעניין ההנחה שלך, לעניין ההנחה שלך, נכון, חמאס נמצאת בהתחזקות מדינית, זה נכון. מצוקה אדירה בכל החזיתות האחרות, גם מול הציבור הפלסטיני, בעזה בוודאי שכן. הם איבדו, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד מהבחירים שלהם, אבל מהבחינה הזאת, השבעה באוקטובר, אפשר לומר שעשה להם טוב, אבל הוא בהחלט קידם אותם מדינית, והפגישה הזאת היא השיא.
0: זהו, אז דיברנו עכשיו על קצת על הפרוצדורה, על התפורה, שהיא חשובה מאוד, כי יש בה גם עניין מהותי, העובדה שיש כאן ערוץ נכון. תקשורת ישיר בין הממשל לבין בחיר חמאס. מה הוא שומע, קושנר, מחמאסניקים?
20: אז הם ישבו שעה וחצי, קושנר אמר לחמאס ולמצרים רשמית וסופית שתוכנית הפינוי של עזה ירדה מהפרק, פינוי האוכלוסייה, זה חשוב להם מאוד, הם עדיין חשבו שהיא בתוקף מבחינתו של טראמפ. הוא גם מבהיר להם, תצטרכו להתפרק מהנשק, אנחנו לא משחקים משחקים. עד היום דיברתם ולא עשיתם, דיבר אליהם בלשון בעניין הזה מאוד חריפה, הוא יודע שהוא יגיע לנתניהו ולכן הוא חייב לעשות את זה, וגם מבחינתו הוא רוצה ללחוץ אותם. הוא גם שמע מהם על ההפרות של ישראל בעזה, הם באו אליו עם הסבר מפורט, ספר שלם, וביקשו ממנו כמה דברים, מיד נתייחס גם לזה, אבל חשוב שנאמר שכל הצדדים יודעים שלא הולכת להיות פריצת דרך כאן. אם כן. נתניהו יסכים להתקדם, תסכימו איתי בוודאי אתם, עם ההסכם הזה להוציא את צהל אפילו בהדרגה, זאת תהיה הפתעה מאוד גדולה. הסכם 15 הנקודות. ועכשיו נשאלת השאלה, אחרי שאמרנו את זה, למה קושנר מגיע בכל זאת? בשביל מה הוא היה צריך להגיע אם לא תהיה פריצה דרך? אז סיבה אחת, ואנחנו נאמר את זה בעדינות, לפרוק קצת מתח. הוא רוצה להגיד לנתניהו שטראמפ כועס, כי לטראמפ יש תוכניות על עזה, וישראל עומדת חוצץ בפניהן. והדבר השני, ואת זה כדאי שנעקוב, סביר שהוא יפעיל לחץ על נתניהו לתת כל מיני ויתורי ביניים. למשל, להפחית משמעותית את האש, או להפסיק את החיסולים, ודבר
0: גם בלי
20: נוסף,
0: אמירה פומבית, כמובן.
20: כמובן שלא. כן. ודבר נוסף, למרות שהיינו מצפים שממשלת ישראל תעדכן אותנו על מה כן. שקורה מאחורי הקלעים בעניין הזה. ודבר נוסף, להכניס את ממשלת המומחים, או להכניס דחפורים לפינוי הריסות, או משהו מהתחום ההומניטרי שרואים בעין, כל זה ישראל מתנגדת.
0: ברור.
20: וכל מה שאמרנו עכשיו, עד הבחירות, אחר כך כולם מקווים שתהיה איזו אווירה אחרת, בלי קשר למי שירכיב את הקואליציה.
0: וגם נתניהו יבקש מנתני גרייס של חודשיים, בכל זאת אל תלחץ עליי עכשיו, יש לי עוד כמה דברים על הראש. ג'קי חוגי, פרשנן לעיני ערבים, תודה. תודה רבה לך.
20: תודה לכם.
0: מסתכלים בדברים הללו בעיניים חוששות, זה אנשי עוטף, ביניהם מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, כשבעצם מדברים על תחילה של סוג של שיקום של הרצועה, כאן בממשלה אומרים לא יקרה שום דבר עד שחמאס לא יתפרק מנשקו, אבל כמובן שגם על האמירה הזאת יש שאלות, איך הוא יתפרק מנשקו, מה זה אומר, בכל מקרה החשש גובר. שלום לך מיכל.
2: בוקר טוב.
0: אני חושב שאפשר להתחיל לשוחח איתך מאיפה שסיימנו עם ג'קי, בעניין הזה שהממשלה פשוט לא מעדכנת, לא מעדכנת אתכם כתושבים, איפה הדברים עומדים, מלבד אמירות סתומות כמו דוחים מכל וכל את תוכנית 15 הנקודות, אבל לא אומרים מה כן.
2: נכון. העדכון הוא בעיקר דרך התקשורת בשלב זה, אנחנו באמת רב הנסתר על הגלוי, במקום שבו אנחנו מדברים גם על קהילה שבאמת הייתה המוקד של היום האסוני ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, קהילה שגם באורך מדהים, ובאמת אני כל כך גאה להיות ראשת מועצה של אשכול, לראות איך הקהילה הזו חזקה ונחושה וחוזרת הביתה, וחזקה לא בגלל שלא קשה, קשה. אבל העוצמות של החזרה הביתה והנחישות וההתמודדות, ובשביל לעשות את זה באמת כמו שצריך, אנחנו חייבים לדעת שיש אמון, אנחנו חייבים לדעת שיש פה מדינה שלמדה מהלקחים שהובילו אותנו ליום האסוני הזה, וחלק מהעניין, חלק מהותי, זה הידיעה, לדעת מה קורה, מה קורה בחצר האחורית שלנו, צמוד לבתים שלנו, וזה אנחנו מצפים להבין קצת יותר מה השיקולים, מה קורה, מה נעשה.
0: אבל לכאורה מיכל,
2: וגם לראות שלא רק ההצהרות אלא גם המעשים הם בהתאם להצהרות.
0: אז זהו, אז אתם רואים כאן פער מסוים? כי לכאורה, את יודעת, צהל נמצא באופן פשטני, נמצא בקו הצהוב, עם תקיפות גם מעבר לו, באזור האדום, מה שמכונה, איפה שנמצא בשליטת חמאס, צהל לא נסוג לאחור, אתם לא רואים תנועה של נסיגה, אז איפה את רואה איזה סוג של פער בין האמירות, שלא נקבל כאן שום תוכנית לבין מה שקורה במציאות?
2: מעט לעט, כשיש כל מיני אמירות, אחרות, שיש כל מיני ספינינג בזה, והנה נתנו הנחיה כזו, והנחיה אחרת, אני רואה שהצבא עדיין מאוד מאוד התקפי, מאוד מאוד אקטיבי, אני רואה שהנוכחות היא חזקה. הדבר היחיד שאני רואה בהשתנות מסוימת, זה מכיוון שהכביש היחיד שמוביל למעבר קרם שלום, 232, הוא העורק חיים המרכזי אצלנו. וזה כביש שבבנייה כבר המון זמן. וטלאי על טלאי, ועדיין לא סיימו אותו. הכביש הזה לא יכול להכיל מסעיות בעצימות גבוהה לתוך הרצועה. ואנחנו כן רואים. אנחנו רואים את השיירות נכנסות, אנחנו לא יודעים האם פתאום יוחלט להכניס כוחות שלום לשם, ואת זה אנחנו אומרים עם כל הכבוד וכל הצרכים הבינלאומיים, לא יסכנו שוב את החיים של תושבי חבל הארץ היקר הזה, כשלא מטפלים בכביש, וכשלא מבצעים דברים כמו שצריך.
4: לאיזה מציאות? אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, בשנתיים ועשרה חודשים. באיזה מציאות הציפית שנהיה בשלב הזה? מה חשבת שיהיה מעבר לגדר?
2: אני לא חשבתי שיהיה משהו אחר. בכל זאת אנחנו גם ריאליים, יש תהליכים שהם ארוכים. אנחנו רק...
4: אז ממה אכזבה בעצם?
2: אני אגיד לך ממה אכזבה. כי אנשים שאומרים לי, מיכל, חזרנו לשבעה באוקטובר, או לשישה באוקטובר, הרבה אומרים, אני לא מקבלת את זה. פריסת כוחות שלנו, אנחנו מחזיקים כמעט 70% משטח הרצועה. אנחנו ממש ממש ממש, הזיווד של מחלקות ההגנה ביישובים, אנחנו לא שם. מה שכן, האם דפוסי ההתנהלות שלנו, שבמידה רבה הובילו אותנו, של קבלת החלטות שמתנהלת בחדרים סגורים, בלי לאתגר את קבלת ההחלטות, בלי לאתגר אותה אל מול השטח ומול המציאות. ואני לא חושבת שצריך לעשות תהליכי שיתוף ציבור על כל דבר, אבל ראשי רשויות של חבל הארץ החשוב הזה, שכולם רוצים לראות אותו קם ומייצר תקומה, חייבים לדבר עם ראשי הרשויות. אי אפשר לדלג ולקבל החלטות מעל הראש שלנו. אנחנו אלה שצריכים את היום-יום להחזיק ולצמוח, וגם להשתקף.
0: מיכל לוזיהו, ראש מועצת אשכול, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, מיכל.
2: תודה, שיהיה יום טוב.
4: יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו בפינת ה-AI שמסדנו כאן. כל פעם אנחנו בביתים אחרים, נגענו בספרות המאוד גבוהות. עכשיו נראה קצת למציאות היומיומית, ההתייעצות עם הצ'אטים למיניהם.
4: אתה עושה את זה?
0: כן, כן.
4: עוזר לך?
0: קצת מסבך אותי לפעמים, אני חייב לומר, בעיקר בתכנוני מסלולים ודברים כאלה.
4: לא, מה התכנון? אני מדבר מבחינה בריאותית.
0: בריאותית? לא, כמעט ולא. לא.
4: קורה משהו, לא יודע, איזה כאב בשן, זה משהו בגב, לא?
0: לא, ממש לא. אגב, יש צ'אטים גם רפואיים. לא הצ'אטים הקלאסיים שהם קצת יותר טובים.
4: שהם יהודיים לענייני רפואה? מה זה? תספר לי.
0: כן, אני לא זוכר איך קוראים לו, אני אשאל את שמרית, ששם כאילו עדיף יותר לשאול, אבל גם שם זה לא
4: אותו. אז בוא נראה אם את זה מאשר את דוקטור לירז מרגלית, שהיא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, והיא פסיכולוגית חברתית. בוקר טוב, דוקטור מרגלית.
1: שלום, בוקר טוב.
4: את באופן כללי, אני מבין, לא מחבבת את התשאול של ה-AI בנושאים רפואיים, אבל כשמדובר בצ'אט היהודי שיניר עכשיו פה מניח על השולחן ולא הכרתי, זה את מאשרת?
1: לא, זה לא שאני לא מחבבת או כן מחבבת. זה פשוט, מה שקורה זה שאני כבר רגילה להתייעץ איתו כמעט על כל דבר, בלי להטיל בו ספק יותר מדי. אני מקשיבה לסמכותיות שיש לו בכל, והרבה פעמים אני משלמת על זה, זה מה שיצא.
0: זהו, אז זה הסיפור, דוקטור מרגלית, כי
1: זה
0: אם את בעד או לא בעד, בסוף עשית את זה, כי בארוחת נכון. שישי בלט את הלשונית של הפחית. ושאלת את הצ'אט מה לעשות. כן, קצת, מעט. ביוחד במהלך הפינוי, ואני גם כל כך רואה את הסיטואציה שלי במצב הזה, שפחית קצת, אז משקשק אותה, יש עוד 2 שלוקים, אתה נותן פלק, גם הלשונית בפנים. והלכתי...
1: לא, רגע, הסיפור הוא לא כזה.
4: אני הייתי רץ למיון.
1: סיימתי את הפחית שלי, ורציתי, והבנתי שבזמן הפינוי של הבת שלי נשאר קצת, אז מהר ככה, אני כזה... לוקחת הפרשית עד הסוף, ומרגישה משהו נכנס לי לגרון. ואז, עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו בין 2 חלקי ארוחה. אני כבר מפנטזת על הכינוחים שאימא שלי מכינה, ואני אומרת, רגע, מה עושים? אני רק אבקש מהצאת שיגיד לי שהכל בסדר, וזה יצא עם היציאות, ולא צריך פינוי. זה כל מה שתכננתי לעשות. ואז המטורף הזה אומר לי, לכי מיד למיון.
4: ברור.
0: המטורף זה כספי שאמר את זה הרגע.
4: לא, זה הצ'אט, אבל הוא מקסטח את עצמו, זה ברור, מה?
1: זהו, אבל כשאתה בלחץ, וכשאתה פתאום הולך גם לג'מיני ולקלוד, וכולם אומרים לך, לך מיד למיון, אל תחכה ותעשה את זה כמה שיותר מהר, אז אתה הולך.
0: רגע, לדעתי... מה הייתה הבחנה, אבל...
4: אבל מה, לדעתי אם את מעלה רופא, גם הוא יגיד לך...
0: לא, חכה רגע. מה הייתה הבחנה, אבל למה הוא אמר לך את זה? מה היה ההסבר?
1: הוא אמר לי שזה יכול לגרום, חתיכת מתכת יכולה לגרום לפגיעה בוושט, היא יכולה גם איכשהו להגיע למערכת העיכול, ועדיף להיות on the safe side וללכת למיון רק כדי לשלול את זה, רק כדי לראות שהכל בסדר ולא תהיה פגיעה בנשימה. זה מה שהוא אמר.
0: והגעת למיון בשעת ערב.
1: אבל אני חייבת להגיד משהו עבור המאזינים שלנו. מה שקורה גם הצ'אט הוא לא רק סמכותי. הוא מדבר, הוא אומר, תקשיבי, עדיף לקחת גסטרו ואנדוסקופיה, ואני לא יודעת מה זה, אני לא בכל העולם הרפואי הזה, אבל המילים נשמעו ככה מאוד מאוד סמכותיות וחכמות. ואני הולכת למיון לאיזה רופא ככה מיוזה ועייף, שנראה שכבר אין לו כוח למיון יותר, אבל הוא היה מאוד נחמד ומקצועי, עד אותו רגע שאמרתי, אבל הצ'אט אמר, ואז כל היחסים ביני ובין הרופא השתנו.
0: פייר, זה מעצבן. זה מעצבן ממש.
1: לגמרי. לגמרי מעצבן, כי אם באים אליי, אתם הצגתם שאני פסיכולוגית ואומרים לי, הצ'אט אמר, אין דבר יותר מחרפן מזה, אבל אי אפשר לשפוט בן אדם עד שהוא בסיטואציה. ואז הוא אומר לי, טוב, תראי, בדקתי אותך. עשינו לך סטורציה, הכל בסדר, את יכולה ללכת הבית, אז זה יצא עוד יום, יומיים. ואני אומרת לו, אבל הצ'אט אמר שצריך לעשות אנדוסקופיה. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, חמודה שלי. הוא אומר לי, בואי נראה רגע מה הצ'אט אמר, הוא פתאום נהיה מאוד ציני. מה הוא כתב לך בסוף? אז אני כזה מגמגנת. הוא אומר לי, מה הוא כתב לך בסוף? כן. אז הוא אומר לי, תייעץ עם רופא. הוא אומר לי, שלום, היי, אני הרופא. אם את רוצה שהצ'אט יבדוק אותך, לכי לצ'אט.
4: בקיצור, הוא בעט אותך משערי המיון החוצה.
1: אבל אז הבנתי משהו. אז הבנתי, הרי למה העליתי את הפוסט? כדי להעלות מודעות, כי אני ראיתי, כמה הרופאים יגעים ואין להם כוח, והם מותשים מהאנשים שכבר מאבחנים את עצמם. ויש פה איזה שינוי משמעותי, כי בעבר הגוגל נתן לנו איזה 10 תוצאות, אז הלכנו לרופא כדי שהוא יקבע.
4: כן, דוקטור מרגלית, זה לא שהם עייפים אך ורק מהצ'אט, הם עייפים כי אין מספיק תקנים, וכל דבר יכול להוציא אותם מדעתם.
1: אבל אנחנו בפינת AI, אז רציתי...
4: בסדר, נכון. והמערכת נמצאת במצב לא טוב, זאת הסיבה העיקרית, אבל כן, גם ה-AI.
0: אגב, אימתת את ה-AI אחר כך? אמרת את שמה, סתם עשתה לבלגן?
1: אימתתי איתו, אכן, והוא אמר לי, את צודקת, לא הייתי צריך לשלוח אותך למיון.
0: תודה רבה לך.
1: לא רק את זה, הוא אמר לי, תקשיב, מבחינתי זה מאוד זול לשלוח אותך למיון, וככה אין את האחריות עליי, אבל לא חשבתי על 3 שעות, ועל הטרפה, ועל זה שאת עוזבת, וזה שכל הרופאים אחר כך צריכים לטפל בך, ואז הלכתי ובדקתי את זה. בדקתי את זה, האם נעשות בדיקות שווא בגלל הצ'אט, ומסתבר שהמון, המון.
4: אז הצ'אט היא ביקש סליחה, ואנחנו בענייני סליחות. קודם כל נודה לך, דוקטור לירז מרגלית, הסיפור מעניין.
0: תודה, סיפור חשוב. תודה, קחו בערבון מוגבל, בקיצור, במילים אחרות.
1: בדיוק.
0: תודה.
4: ושלום לך, דוד אור.
3: כן, בוקר טוב.
4: זו כבר מסורת, נכון?
3: כן, כן, מסורת, התחלנו את זה כבר ב-2006, ו...
0: וואו, 20 שנה מסורת.
4: מופע סליחות השנתי בברכת הסולטן שם, נכון?
3: ברכת הסולטן, כן, נכון, זה 4 מופעים ברצף, בשבוע בין יום הכיפורים, בין ראש השנה ליום הכיפורים.
4: שימו לנו איזה משהו ברקע שם של סליחות.
3: לא צ'אט, אתה יודע שהיום כאילו כבר זה, עוד דקה עושים כבר זהו.
4: חתנו לו משהו, אדון הסליחות, משהו.
0: אתה מוטרד?
3: אדון הסליחות, בוחן לבב, תענו לי.
4: חתן עליך, רחם עלינו.
0: אתה יכול גם ספי, יש לך על מה.
4: יש לי, כן, גם לי יש, בהחלט.
0: תגיד רגע, דוד, תספר לנו על המופע הסליחות השנה, יש לך כמה וכמה אורחים מכובדים.
3: כן, השנה אמיר בניון ההוא שמלווה אותי כל שנה, כי כשאמיר שר, זה ממש, כשאומרים שערי שמיים נפתחים, ככה אני מרגיש.

0: לא, אתה יכול גם ספיר, יש לך על מה.
1: יש לי, כן, גם לי יש, בהחלט.
0: תגיד רגע, דוד, תספר לנו על המופע הסליחות השנה, יש לך כמה וכמה אורחים מכובדים.
2: כן, השנה אמיר בניון ההוא שמלווה אותי כל שנה, כי כשאמיר שר, זה ממש, כשאומרים שערי שמיים נפתחים, ככה אני מרגיש לפחות. הוא עם הקול המדהים שלו ככה זועק לשמיים וקורא משהו. אביתר בעיניי שהייתי גם שנה שעברה ופשוט התאהבתי באיש תמיד אהבתי את המוזיקה שלו, לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל זה נהיה חיבור מדהים. ואמיר דדון, שזה אחד מהקולות הכי גדולים שיש לנו בישראל. ומשה פרץ.
1: אז רגע, מתי מתחיל, דוד?
2: ב-14 בספטמבר, 14, 15, 16, 17.
0: יפה. ויש גם פסטיבל הקלייזמרים, נכון? מחר.
2: יש גם פסטיבל קלייזמרים, כן, מחר בצפת, ויש גם מופע מחווה שעשינו של סליחות מאוד מאוד יפה בלוחמי הגטאות, למען כל תושבי הצפון, משהו שכאילו מסובסד, כדי שגם אנשים שעברו את מה שהם עברו בשנים האחרונות, יוכלו לבוא ולא יצטרכו לנסוע לירושלים. תשמע, מוזיקה זה משהו שמחבר, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לחבר.
0: יפה, יפה, יפה. סוף סוף, כן, אתה יודע, מדברים דוד דאור ואין איזה משהו ברקע, בכל זאת.
2: איך אתם? אתם באים השנה לסליחות?
0: נראה, הילדים מתחילים להביע עניין, אז יש מצב.
1: אני עם רינו ביחד נעשה משהו.
2: יאללה, תזכור. רינו הבטיח לי כבר כמה פעמים.
1: רגע, רינו אומר הוא רוצה ביקור גומלין שלך אצלו ביפו.
0: בבית הכנסת שלו.
3: ויעשה את כל מה שצריך לעשות, אז אנחנו נגיע אליו.
0: לא, אבל רינו, הוא אמר שאתה הבטחת לו הרבה פעמים ולא קיימת, זה מה שהוא אמר בעצם.
1: הבטחת ולא באת.
3: מי? דוד אמר שאני הבטחתי ולא קיימתי כפרה עליו.
0: הנה, דוד, נכון, הוא אמרת שהוא אמר כמה פעמים שיבוא ולא
2: מי. אל
3: מלך,
1: אל מלך. אתה מבין, יניר, עכשיו אתה צובר לעצמך עוד חטא, עוד סליחה שאתה צריך לבקש, למה אתה מסתכל? יפה. דוד אור, תודה רבה.
0: דוד אור, אז הקלייזמרים...
3: בוקר טוב, דוד.
0: מחר הקלייזמרים בצפת, והסליחות באמצע החודש שמתחיל בברכת הסולטן. אנחנו מסיימים ברקע דוד האור. ערך אותנו היום אישי הולנדר, סייעו לו בעריכה אלון קוזין ונעמיקי, המפיקים עמרי לזרוב ואמיר בייר, על הביצוע הטכני קרן רון ויונתן גטניו, בירושלים דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו, בפיקוח הטכני מוטי סטרול, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך.
1: יש לנו 20 שניות, רינו צרור שיהיה איתכם אחר כך נותן את ה-12 סימונים שהוא היה מסמן לו היה חבר ליכוד. מי ה-12 שלך רינו?
0: בבקשה,
1: בוא. טלי גוטליב ראשונה, בראש ובראשונה.
0: סילמן,
1: מי ה-11 הנוספים?
3: קארי, סילמן,
1: כן.
3: וזהו.
1: מה זהו?
0: בינתיים. את ההמשך אחרי 10.
4: אוקיי. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: בתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
6: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת

0: הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת יוצאות לדרך בשעה זו. מתפקדי הליכוד יבחרו מבין 121 מועמדים את הרשימה לכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
4: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. תוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
3: עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
5: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שמישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
3: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא אשב בשום ממשלת מיעוט או ממשלה בתמיכת רע"מ.
6: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה. זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
3: ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס בפגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק הנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי לפני כל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר כי ישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. כוחות פיקוד העורף שהגיעו לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה הקשה שם ממשיכים גם הבוקר במאמצי החילוץ. מאז תחילת הפעילות הגיעו הכוחות למספר משמעותי של נעדרים באתרי ההרס. מפקד משלחת החילוץ, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, סיפר כי הוא מאמין שביומיים הקרובים יסתיים השלב של איתור וחילוץ הנעדרים והרשויות בקולומביה יעברו לשלב השיקום. הנה דברים שאמר תת-אלוף פינטו בשיחה עם שר ההגנה הקולומביאני אודות פעילות המשלחת.
7: אנחנו הגענו אתמול בבוקר מישראל כדי לסייע במילול המשבר הקשה. משלחת גדולה של יותר מ-80 אנשים ביחד עם כמה טונות של ציוד, גם ציוד חילוץ וגם ציוד הומניטרי.
3: מדבר בביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
10: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
2: עכשיו בגלי צהל

אורחים שוכבים על הרצפה בחתונה באום אל פחם. ידיים על הראש, חליפה, שלושה חלקים, וקמים אחד אחד לבדיקותיו של שוטר. ובכן, למשטרה היה מידע שגוי. ואם לא נעצור את הטירוף הזה היום, מחר בבוקר זה יקרה גם לכם, בתל אביב או באשדוד או בנתניה. לכולנו. מה במוקדמות הליכוד? 140 אלף בוחרים ברחבי הארץ. מרגע זה ועד לשעה 21:00. מי נחתך, מי צלח, מי גבר על מי? האם דוד ביטן על נתניהו או להפך? ביטן הוא אחרון הליכודניקים שמעז גם להתנגד לראש הממשלה, וברקת, עד כמה הוא ניזוק? עד שלשום הוא היה מועמד פופולרי לרשת את נתניהו, עד לפוטש, עד לשטאפ החיסולים, וקרעי 389, האם כישלונות מכריעים את הבוחר, וגוטליב במערבון מזיע מפציצה את עינון מגל. האלוהים שאתה מאמין בו, היא כתבה לו, מזמן לא מאמין לך ולא בך. זה כנראה נכון, וכך הלאה. סכינאות בסיסית עם פופקורן, ועידית סילמן מקפצת. וכל הזמן גם מספרים לנו מפה לאוזן שראש הממשלה ישריין את בנו יאיר ברשימה לכנסת. מעניין. שאלנו את לשכת ראש הממשלה אם זה נכון. לא ענו לנו עד עכשיו.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם הדרום ועם הצפון ועם מוסטפא אלאפן, אביו של החתן, ששוטרים פשטו על חתונתו, עם דוקטור נמרוד ניר והמוקדמות בליכוד, עם מנהלי בתי הספר שמנתקים קשר עם משרד החינוך, זה מרד לכל דבר ועניין, גם עם סמי פרץ דמרקר ו-400 מיליארד שקל עלות המלחמה, גם חנן קריסטל ומשה דבי ועוד ועוד, אבל כדרכנו. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם איתי לוי, תושב נתיב העשרה. בוקר טוב איתי.
1: בוקר טוב רינו היקר.
0: ואתה כתבת בפוסט חריף לאללה, חזרנו לימי שישה באוקטובר.
1: לצערי, לצערי, לצערי.
0: אתה אומר את זה כמי שגר בנתיב העשרה, ראה את כל מה שהיה ונמצא שם גם עכשיו.
1: אמת, ואם יורשה לי הייתי מחלק את זה לשתיים, כי בסוף שומעים אותנו הרבה מאוד תושבים ואנשים מהעוטף, וחלקם, אם לא רובם, סוחבים עדיין את טראומות השבעה באוקטובר, אז חשוב לי רגע אחד להעביר איזושהי נקודה. המצב היום בעוטף הוא הטוב ביותר. יש לנו את הקו הצהוב, עשרות בסיסים של צהל בתוך הרצועה, ועדיין יש פה הרבה מאוד כוחות מודיעין וכוחות צבא וכו' וכו' וכו'. ככה שמבחינת הסיטואציה עכשיו היא הטובה ביותר. יחד עם זאת, הסיבה שכתבתי את הפוסט והסיבה שאני מנסה להטריע ולדבר על משהו נוסף, זה את זה שכבר בדיבורים וכבר בהחלטות שמתקבלות בשטח, ואני נפגש עם כל המפקדים הבכירים באזור, אנחנו כבר מתחילים לשמוע את השישי באוקטובר, וזה מה שהכי...
0: אבל איתי, עד עכשיו הסברת לנו דבר הפוך מהשישה. תגיד לי למה אתה ולמה כל כך נרעשת חושב שאנחנו בשישה באוקטובר.
1: כי אחרי צוק איתן היה את אותו דבר. היו פה כוחות ושמו ביישובים שמירה ועשו את מה שעשו, ולאט לאט ככל שעבר הזמן, ולא הרבה זמן, 4-5 שנים אחרי צוק איתן, אז החליפו שני אלופים, והאלוף השלישי שמגיע, אלוף פיקוד, אומר רגע, אז למה צריך כוחות ביישובים, ורגע למה צריך את זה ולמה צריך את זה.
0: וזה מה שאתה מזהה דבר... ברגע הזה איתי, עם זילות ודעיכה?
1: אני לא רוצה להשתמש במילה זילות, אבל לגמרי דעיכה ולגמרי יהירות ולגמרי משפטים של ששמענו אותם לפני השבעה באוקטובר, שזה לא יקרה א' ב' ג', אבל אתה כבר רואה שזה קורה, והדברים האלה...
0: מה למשל, מה למשל אתה רואה מבין א' ב' ג' שלא יקרה והנה זה קורה?
1: מול נתיב עשרה יש בסיס צבאי שנמצא בתוך הרצועה.
0: כן.
1: בסדר, זה 800-900 מטר פנימה. ועומד מולך בכיר מאוד בצבא ואומר הבסיס הזה יישאר לנצח, הוא שומר על נתיב עשרה. אתה אומר לו אוקיי, אבל נניח אחוז אחד שפנו מחר את הבסיס כי טראמפ יקבל את הג'ננה ויודע למדינת ישראל לפנות הבסיס, איפה יהיה הבסיס החדש מול נתיב עשרה? בוא תראה לי את התוכנית האסטרטגית. הוא אומר לך אנחנו לא דנים בזה, אבל אתה אומר לו אבל אנחנו מכירים את זה מהעבר, הרי כשיפנו יפנו מעכשיו לעכשיו, בוא תיתן לי את הביטחון איפה יהיה הבסיס החדש, שלא אתה נמצא את עצמנו קו ראשון. והוא אומר לך עוד פעם, לא יפנו לעולם. את היהירות הזאת אני לא מקבל.
0: אתה מוצא אותה בעוד דוגמאות?
1: אוחזי נשק. אחרי השבעה באוקטובר, הצבא, משרד הביטחון, פיקוד העורף, כל העולם ואשתו ישב איתנו עם הנהגות היישובים ואמר, חייבים אוחזי נשק ביישובים.
0: נכון.
1: כל מי שמשרת במילואים ועדיין יכול... שיהיה לו נשק בבית,
0: נכון.
1: חילקנו, עשינו, בדקנו, דאגנו שבכל שלושה בתים יהיה אוחז נשק, עברנו את הרשימה לצבא לפני שבועיים, בסתם ישיבה ככה על הדרך, אפילו אף אחד לא אמר לנו את זה רשמית, אומרים לנו, כמובן מישהו בכיר, לא איזה מישהו, המתכ"ל החליט לא יהיה אוחז נשק ביישובים.
0: בלי לידע ובלי להתייעץ, ואת אותו דבר אתה מוצא גם עם התחקירים,
1: עזוב אותי לידע, עזוב אותי להתייעץ, אנחנו בלי אגו. זה שזה לא יהיה.
0: מה זה קשור אגו, איתי? אל תוזה, לא. למה אתה מוריד מרכיבים רק בגלל שהמצב כל כך גרוע? הם צריכים לידע, נקודה. בכל מה שקשור לתחקירים, קיבלת את התשובות שרצית?
1: כל העוטף היו תחקירים. ביקשנו, הוצאנו אפילו מכתב מפורום הביתה לרמטכ"ל, אנחנו מבקשים את זה כתוב, את התחקירים. אמרתם שאחרי התחקירים תציגו לנו את הכל כתוב, שנוכל להביע דעה. עד עכשיו לא מעבירים את התחקירים כתובים, כי היה ועדת סמי תורג'מן, כי רוצים לשנות דברים, כי רוצים... לא יכול להיות ששלוש שנים אחרי הטבח הנוראי הזה, אנחנו לא מחזיקים ביד תחקירים, שאגב, הסיבה שאנחנו רוצים את התחקירים האלה, לא כי אנחנו מחפשים מישהו חלילה, אלא בגלל שאנחנו רוצים, על סמך התחקירים האלה, להגיד מה אנחנו רוצים שיהיה עכשיו, שלנצח יהיה לנו את המראה הזאת מול הצבא, להגיד להם, הנה, הנה אתם אמרתם שזה קרה, אז הנה צריך אוחזי נשק, והנה צריך ככה, אבל הם לא מסכימים לתת לנו את זה כתוב, כי הם עדיין עובדים על התחקירים. הלו?
0: כן, כן, טעות שלי. אם צריך, אם איתה, אם צריך לסכם, לרגע, לשבוע הזה, בעצם אתה אומר לנו, עושה רושם שהמצב טוב, אבל אנחנו לא מאמינים למצב?
1: לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני מאמין למצב, אבל אני מתחיל לזהות, וזה לא אני כאיתי רק, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים מהנהגות העוטף. אנחנו מתחילים לזהות את זה שהצבא כבר מתחיל לחזור ולדבר את השפה לא של אחרי השבעה באוקטובר, אלא שפה שמאוד מאוד מאוד דומה לימים שלפני השבעה באוקטובר. ואת הדבר הזה אני מבקש לשנות. והדוגמה הכי טובה, כן, הייתה השבוע שאחרי שאנחנו כבר שלוש שנים, גם אחרי כבוד הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי וגם כבוד הרמטכ"ל הנוכחי, רוטפים אחריהם לאנשי לשכה שלהם, אנחנו רוצים גישה, רוצים לדבר, רוצים לתקשר, מגיע הרמטכ"ל. מגיע הרמטכ"ל לנתיב ההסתרה, מודיעים לנו שעה לפני ומודיעים לנו לא להיות נוכחים בפגישה. הוא בא להיפגש עם הפיקוד הבכיר בנתיב ההסתרה,
0: כן.
1: ולא, ואנחנו לא נהיה בפגישה. זה נשמע למישהו הגיוני? קח 10 דקות, שב עם המשפחות השקולות של המושב, מאז השבעה באוקטובר הרמטכ"ל לא ישב איתם. שב עם הנהגת היישוב, שב עם התושבים. מה קרה? ההנהגה שלנו, גם הצבאית, גם של הממשלה, חייבת לשנות את התפיסה, וחייבים לשמוע אותנו. Okay. אנחנו זעקנו לפני השבעה באוקטובר, לא שמעו אותנו, אני מכה על חטא. אני מכה על חטא, אני אשם. אני, כשאני 20 שנה בהנהגה, שלא שברתי שולחנות. אז היום, אני לא ארשה לעצמי לחזור אחורה.
0: Okay.
1: אנחנו צריכים להסביר להם ולהראות להם שלא עוד.
0: איתי לוי, תושב נתיב העשרה. תודה על הדברים, איתי. תודה רבה.
1: תודה, חבר יקר. בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו לסיפור מנהלי בתי הספר, אנחנו עוסקים בו כאן כבר כמה וכמה חודשים, עוד כשהדברים ככה נראו בחיתולים, חברי ארגון מנהיגים מחרימים את כנסי פתיחת השנה, מאיימים להפסיק להעביר למשרד מידע, מה שעושה רושם ככמעט סוג של מרד. אנחנו עם שניים, אביגיל סמין, בוקר טוב אביגיל.
2: בוקר טוב.
0: יור משותף של ארגון מנהיגים ומנהלת אור תריאל, ועם כמל אבו יונס, בוקר טוב כמל.
3: בוקר טוב.
0: מנהל חטיבת הנאורים מבן חלדון בסכנין וחבר בוועד המנהל בארגון מנהיגים. אביגיל, נתחיל איתך, לאן זה הולך?
2: זה באמת תלוי מה יקרה בימים הקרובים. האם משרד החינוך יבין שהאנשים שרוצים בטובת מערכת החינוך הם מנהלי בתי הספר וחייבים להיות איתם בקשר ולהיוועץ איתם כדי לקבל החלטות מושכלות, או להמשיך ולהכחיש את הבעיות שקיימות במערכת, לומר אין שום בעיה, לא חסרים מורים.
0: זה מה שאני שומע משר החינוך אביגיל, שאין באמת בעיה. זה בדיוק מה שאני שומע מהתגובות של שר החינוך לכל המהלך הזה שלכם, שאין באמת בעיה, שתמיד יש כזו התרחשות ערב פתיחת שנת הלימודים, ומוצאים את כל המנהלים שצריך למצוא.
2: כן, אז כבר קרה לי בעבר, הבעיה, המחסור במנהלי בתי הספר, כמו גם המחסור במורים, הוא לא דבר חדש. הוא משהו שקורה כבר הרבה מאוד שנים, אבל הוא הולך ומחמיר. אנחנו מנהלי בתי הספר הוותיקים, שיודעים, אני למשל מנהלת בית ספר כבר 20 שנה, אוקיי? מנהלת בתפקידים שונים כבר 20 שנה. יש לי למה להשוות. ואני אומרת לך שהמצב הולך ומחמיר, הולך ומחריף, וגם המספרים מעידים. אם פעם המחסור היה 500, עלה ל-700, היום כ-1,000 מנהלים חסרים במערכת. זה שבסופו של דבר בראשון התשיעי יהיה בכל בית ספר מנהל בית ספר, זה פשוט מגלל הסיבה הפשוטה שבית ספר לא יכול להיפתח אם אין אדם שיושב על כיסא המנהל. אבל מה זה אומר? האם מי שיושב על כיסא המנהל הוא מי שבחר בכך, הוא מי שיש לו תשוקה לתפקיד המטורף הזה, האם זה מישהו שמתאים לתפקיד הזה? זה בעצם הדבר. למה אנשים לא שורדים בתפקיד הזה? למה אנשים מתאימים לא רוצים להמשיך ולהיות מנהלי בתי ספר? זאת הבעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, כי מערכת החינוך יקרה לכולנו יותר מכל דבר אחר.
0: כמאל אבו יונס במגזר הערבי, אותה בעיה?
3: אותם בעיות באמת, ולהוסיף על כך גם את מה שקשור למגזר, הבעיות והאתגרים המיוחדים של המגזר הערבי. אבל כרגע אנחנו מדברים על משהו שהוא משותף, כארגון מנהיגים ומייצג את המנהלים הערבים והיהודים בכל המגזרים. באמת הוא מייצג את הקשת של החברה הישראלית, כי אותם בעיות. ואנחנו יכולים לדבר על מה שקורה בחברה הערבית, אבל בכלל העניין של למה המנהלים הוציאו את ההנחיה הזאת, אנחנו אומרים די באמת, כי עד היום מה שהיה זה שהמנהלים מסתגלים עם ההנחיות ועם ההוראות, כל 50 ו-60 יש הנחיה חדשה. אנחנו מבקשים מהמשרד שיקשיב למנהלי בית הספר, שיקשיב לשטח, כי מישהו אמור להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות.
0: אבל מה הכוונה שאתם מבקשים כמל מהמשרד, כלומר ממשרד החינוך, שיקשיב לשטח? הרי עצם הבקשה שהוא יקשיב היא כבר בעיה גדולה מאוד.
3: כי אנחנו שלחנו מכתבים בתור מנהגים למשרד החינוך על סוגיות שונות, על החלטות שונות, ונתנו את דעתנו וביקשנו פגישות, והמשרד התעלם, לצערי הרב, התעלם מהבקשות שלנו. אני אתן דוגמאות. השנה אנחנו התבשרנו על מה נקרא מוסד מחלה, שהמשרד מבקש, המשרד בעצם לא נותן תקן למורה שמקבל חלק מהמשרה שלו כמוסד מחלה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אנחנו צריכים להתמודד מסל מילוי מקום שהוא גם הוא מוגבל. בעצם זה אומר שלא ניתן מענה לתלמידים שמלמד אותם מורה שנמצא במוסד מחלה, ובבית ספר שלי יש שלושה כאלה שאני צריך לתת מילוי מקום למורים. זו הנחיה מוזרה, הזויה. זה רק דוגמה.
0: אבל מאיפה באה ההנחיה הזו, בניסיון לצמצם, לחסוך?
3: כן, המטרה היא לצמצם בתקנים. כי המשמעות היא לתת עוד תקן למורה שקיבל אישור למוסד מחלה.
0: אבל זה לא נשמע כמו סיבה שבגללה גב הגמל נשבר, כמל, נכון? זה לא המניע.
3: תראה. כל הזמן הציבור המנהלים הוא ציבור מאוד, יש אחראי מאוד, כי הוא מוביל בית ספר קהילה שלמה, ויש לו רצון להצליח במלאכה שהם עושים. אין מנהל במדינת ישראל שלא רוצה להצליח בבית ספר שלו, אבל כל הזמן התייחסו לכך שהמנהלים שקטים, הם לא מעררים על ההחלטות וההנחיות. הגיע הזמן, לא נאמר, לא, די.
0: את חושבת, אביגיל, שזו הבעיה, הדימוי השקט שלכם, והעובדה שאתם קיבלתם עליכם את כל ההנחיות בארבע השנים האחרונות, עד שאי אפשר יותר?
2: אני בטוחה שכך, לא מדובר רק בארבע שנים, אבל תמיד מנהלי בתי ספר, הם המנהיגים בשטח, הם תמיד מייצגים את המערכת, אני תמיד קוראת למנהלי בתי הספר בולמי הזעזועים של המערכת. מנהלי בתי הספר במשך שנים רבות בולמים את כל הזעזועים, כדי לשמור על הקהילה שלהם, לשמור על הילדים, על זה קהילה שלמה. כן. כל מנהל בית ספר הוא מנהיג של קהילה, כמו ראש עיר קטנה. והוא מגן על הבית ספר שלו, ורוצה שבית הספר שלו יצליח למרות המלחמה, למרות מגפות, למרות כל מיני הנחיות כאלה ואחרות, למרות צמצומים. אבל לפעמים יש דברים שאתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות, מה לעשות, זה המצב. אבל כשאתה רואה שמקבלי החלטות מקבלים החלטות מנותקות מהשטח בצורה שחסרת כל כן. היגיון
0: אוקיי.
2: ובפרק לא, אני זמן הבנתי, שאנחנו מנהלי בתי הספר כן. בחופשה אתה מוצא את עצמך שפתחת את הקיץ עם תקציב מסוים, אתה מסיים אותו עם הנחיות חדשות, אוקיי. שוב עכשיו, תעשה
0: עכשיו,
2: הכל מחדש.
0: תעני לי גם שאלה אלייך אביגיל וגם אליך כמל. נכון לעכשיו, משרד החינוך לא נענה, לא מקשיב, ועל פי הדברים של שר האוצר הוא גם פותר את הטענות שלכם בשמענו, יהיה בסדר. בהנחה שזה המצב שנשאר, מה אתם הולכים לעשות, אביגיל, כמל? מה יהיה הצעד? כן.
2: אוקיי, אז קודם כל, אתמול התחלנו בעצם בצעדים שהם מאוד מאוד לא נוחים במערכת. הנחנו את החברים שלנו לא להגיע לכנסים של השר והמנכ״ל. אתמול כבר היה כנס ראשון בירושלים וסביבותיה, ומנהלי בתי הספר נשארו בבית ולא הגיעו לכנס, כאילו לא מקשיבים לנו, אנחנו לא באים להקשיב. והדבר השני שאנחנו רואים, ככל שהדברים מחמירים, אנחנו מוציאים הנחיות לחברים שלנו, ואנחנו פשוט לא מקיימים קשר. יש לנו הרבה מאוד ממשקים שעכשיו לקראת שנה הבאה אנחנו אמורים לשלוח למשרד החינוך כדי להניע את השנה הזאת, ואנחנו אומרים אנחנו לא מוכנים בשום אופן להמשיך ככה. אנחנו לא,
0: כמל, זה לא עושה לך רושם חריף מאוד המהלך הזה?
3: לא, אני חושב שהגיע הזמן שיש שינוי. הכדור הוא במגרש של משרד החינוך. אני מצפה שמשרד כן יפגוש אותנו במהלך השבוע הקרוב לפני תחילת שנת הלימודים, ואנחנו כוועד מנהל נשב ונקלקל את צעדנו לעתיד.
0: אביגיל סמין, כמל אבו יונס, תודה רבה ששיתפתם אותנו והבהרתם לנו את הדברים. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה, בהצלחה לכולם.
0: ועכשיו אנחנו לסיפור החתונה שנערכה באום אל פחם, אם אני הבנתי נכון, זה עוד לא הייתה החתונה, אלא החגיגה, יום החגיגה של לפני החתונה. אנחנו עם אחמד אבו עימד, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב לכולכם.
0: הגעת לחתונה, היית בחתונה?
4: אז כפי שאמרת, היום היא החתונה.
0: יש לאירוע,
4: כמה אירועים, כן. של האירוע לא הייתי, למרות שזה קרוב משפחה, אני השתתפתי אתמול, יום לפני האירוע וגם היום, אבל הבן שלי השתתף, הבן שלי הוא סטודנט באוניברסיטה, לומד הנדסת חשמל בבן גוריון, וזה הספר שלו, החתן הוא הספר שלו.
0: הבנתי.
4: והוא היה צריך ללכת היום כאילו לבאר שבע, ולכן הוא הלך ביום שבת לשם, וכפי שהוא מספר, כפי שהרבה אנשים מספרים, אם היו בחתונה, אם היו באירוע, לא היה במהלך האירוע מתחילתו ועד תומו שום זיקוק, שום ירי, בשום פנים ואופן, באופן מודע ובאופן כאילו ברור לגמרי, ואין על זה ערורין. בדעבד מתברר שמישהו אמר לי, ואני יכול להעיד שמישהו אמר לי מהמפקדים שם בשטח, אחרי שהתערבתי וניהלתי את האירוע אחר כך מאוחר, אמר שהיה מידע מודיעיני על אנשים חמושים שהם כאילו נמצאים באירוע.
0: רגע, אחמד, תסביר לנו, למה הגעת לאירוע ובאיזה רגע הגעת אליו?
4: אז התקשר אליי קרוב משפחה ואמר לי שהבן שלך רצוע על הרצפה, וכנראה במשך 20 דקות הם שמו אותו על הרצפה, וישר אני הלכתי, וממש שניות אחר כך לקחתי את הבן שלי עם המפקד והתחלתי כאילו לשאול.
0: אתה נושא בתפקיד מסוים, אחמד?
4: כן, אני נושא בתפקיד רם, בוא נגיד אני עובד מדינה, אבל שוב זה עניין אישי מאוד.
0: זה לא קשור לעובדה שהגעת לחתונה, לארגן, לסדר, להרגיע.
4: כן, בין השאר כן, בין השאר כן, בין השאר כן 100%, אני היחיד שהגעתי שעה נדמה לו 45 דקות אחר כך, ואני היחיד שטיווחתי בין המשטרה וכוחות הצבא אפילו לבין האנשים.
0: אתה רואה את האורחים על הרצפה, אחמד?
4: לא, אני רק ראיתי את הבן שלי, לפני זה הם היו ממש בתוך האירוע, נכנסו לאירוע, זרקו רימונים, רימוני נפץ.
0: רימוני הלם, המשטרה.
4: רימוני הלם, סליחה.
0: לא היה נשק או ירי או זיקוקים או משהו כזה מבין החוגגים. לא היה.
4: חד וחלק, חד וחלק. השאלה כשלעצמה, ורוב החברה הישראלית, היהודית, הערבית, הצ'רקסית, מקשיבה לי, ואומרים די, מדבר שטיות. אנשים יקרים, לא היה שום ירי, שום ביצוץ, מתחילת האירוע ועד שנכנסו הכוחות, ולא נמצא שום נשק ושום כלי שמסכן את חייו של בן אדם אחד באירוע, וזה בהודעת המשטרה. לא כמה, נמצא שום דבר.
0: כמה אנשים היו באירוע, אחמד, להערכתך?
4: לפחות 200, 220, 230. לפחות ילדים וזקנים ונערים ואנשים משכילים ואנשים פחות משכילים.
0: אז למה הם השכיבו אותם על הרצפה?
4: השאלה היא ברורה מאוד, הם אמרו שיש להם כאילו מידע על מישהו חמוש, אז מה לעשות? מורידים את כולם, את כולם על הרצפה, 10 דקות מחכים, משחררים את הילדים הקטנים, כן. ואז הם עורכים חיבוס על אחד אחד, תקום, חיבוס מלא, לך, חיבוס מלא, לך. זה בדיוק מה שקרה, אני לא מפקפק מילה אחת ולא אומר שום דבר, חוץ מאובייקטיבית ישרה לאירוע הזה, לאירוע המסוכן שהיה
0: שלשום. ואיך הצלחת לתווך בין החוגגים לבין המשטרה?
4: אז קודם כל אמרתי, כתבתי את זה, שבמקרה היה מישהו באמת בשם מיקי, אחד האנשים שניהלו את האירוע באופן רציונלי, רגוע, שקול מאוד, וישר הוא הבין כאילו גם את המעמד שלי בין השאר, ואת השפה שלי, ואמרתי לו, יש פה אירוע, יש בו אבא של כאילו בעל השמחה, אבא של החתן, הם בהלם, מה אתם רוצים? לא מה שאנחנו רוצים שקצת ילכו לשם.
0: אבל אתה אומר שלא נמצא שום דבר, שהיה להם מידע שגוי. אומרים לנו במשטרה ככה, פעילות המתוארת בוצעה בעקבות חשד לשימוש באמצעי לחימה במהלך חתונה, בהתאם לכך פעלו כוחות המשטרה והלוחמים במקום לבדיקת החשדות ולאיתור אמצעי לחימה. הם, אתה אומר, חשדו בחמוש אחד?
4: אתה אומר, הם קיבלו מידע על מישהו שהיה חמוש.
0: אחד,
4: אוקיי?
0: אחד.
4: או יותר, לא משנה. כן. אבל כשהם הגיעו, אף אחד מהנמצאים ברדיוס של האירוע, אף אחד, אין, זה יציאה אחת, זה כניסה ויציאה אחת. הם נכנסו, עם נשקים דרוכים, כולם על הרצפה, לא מצאו שום דבר, אני אומר לך. לא, אתה יודע מה. אני אגיד לך, הם מספרים על שמועה שהיה כאן ניסיון של נקמה, כן, בגלל כן. רקע מסוים בין כן. האבא של החתן. כן. די, תקשיבו, נכון. תקשיבו טוב, חברה ישראלית, ואני אזרח ישראלי, תקשיבו טוב, למרות שהלאומיות של הישראליות, היא כבר לא נתקבלה בעתירה שהגיש מישהו בבגץ, ואמר אני ישראלי, אבל אני אומר, ישראלים, אני אומר שהייתה פקודה בלתי חוקית בעליל, אני נשבע לכם, כן. תבדקו את זה לאט לאט, הפקודה הזאת היה אסור שישמעו לה הבקודים, כן. כי תסתכל על האירוע, יש חשד, אוקיי, יש חשד. תסתכל, יש פה 300 בן אדם. אתה חשוד במישהו. לא היה ירי, לא היה כלום. יש לך רחפנים. יש לך המון אמצעים. המון, המון, המון אמצעים כדי לבדוק את העניין. האם אנחנו רוצים לעשות שיקוף על בני אדם עד שהם יהיו עירומים בנתב"ג כדי לתפוס מישהו עם סמים קשים ולהעניש עוד 299 באוטו במטוס? איפה הכבוד? איפה הזכות לכבוד?
0: איך התגובה, אחמד, התגובה של של האנשים? כמוך או יותר
4: כל אני אגיד את האמת. כן. כאן היה ניסיון להשפיל.
0: כן.
4: אתה מבין? אבל כן. אני בן אדם שממש יוצא מהסובייקטיביזם. זה לא הסיפור של הבן שלי. לא רק שזה לא הסיפור של הבן שלי. תודה רבה שזה נפל על הבן שלי. כי אני מהאנשים שיש להם את האומץ ואת היכולת לצערי הרב ואת השפה העברית כדי לעמוד ולפרסם כן. את זה ולדבר על זה. כן. ולהגיד שמצד אחד הפקודה הזאת היא בלתי חוקית בעליל, ושתיים, וזה יותר חשוב, זה הרבה יותר חשוב, האמנה החברתית של ז'אן ז'אק רוסו. הרעיון איך נוצרה מדינה, okay. בא בגבות תיאוריה של לוק שנייה ורוסו, שהאנשים, בני האדם במסגרת הטבעית, חיו באופן לא מדינתי, ואחר כך היה איום על הזכויות הטבעיות שלהם, נכון. ולכן הם בעצמם, הם בעצמם חתמו על הסכם של הקמת המדינה, okay. ואמרו, העם יחוקק, יהיה אכיפה של משטרה, יהיה אכיפה של צבא, בגלל ובמטרה רק להגן על זכויותיהם. מה שקרה אתמול שנייה, זה הפרה של ההסכם, הפרה של ההסכם בין העם, בין האזרחים, לבין המדינה. אתה אמור להגן עליי, אתה משפיל אותנו, אתה מסכן את חיי הילדים, אתה מרביץ לאישה בת 80, הסבתא של החתן שבאה להגיד מה קורה, ואז אתה לא מתאר לעצמך, אני כשהגעתי לאירוע, מישהו בא נדמה לי מהימם, כמעט היה בוקס בראש שלי, עד שאני אמרתי לו, כאילו, תרגע, אני עובד מדינה, אני עובד מדינה.
0: אחמד אבו עימד, תודה רבה על כל מילה שסיפרת לנו עכשיו. תודה רבה על
4: הדברים. משפט אחרון שאני חייב להגיד, גם חוקית.
0: בבקשה.
4: תקשיבו טוב. גם כעובד מדינה, אסור להתערב בשום דבר שהוא פוליטי נכון, וזה נכון ואמיתי. אבל מצד שני, כאשר מדברים על איום, על דמוקרטיה, אין כאן מישהו שלא צריך לעמוד ולומר את הדברים האלה. זה מאוד מאוד חשוב כדי לשמור על הדמוקרטיה.
0: אחמד אבו עימד, תודה רבה על הדברים, אחמד. תודה רבה, בוקר טוב.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך,
8: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך,
9: יחד כבר 75 שנה.
10: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
11: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
12: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
10: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
12: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
10: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
12: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע קושי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: חוזרים לפריימריז בליכוד, אנחנו עם דוקטור נמרוד ניר. בוקר טוב נמרוד.
13: בוקר טוב רינו.
0: האוניברסיטה העברית ומכון אגם והסקר שלכם משלישי האחרון נדמה לי.
13: כן,
0: בקרב מתפקדים ובקרב מצביעי ליכוד במגובים. כן, אז המתפקדים הם אלו שמצביעים היום, והאם... לא שמעתי?
13: המתפקדים הם אלה שמצביעים היום, אבל אני חושב של הרכב הרשימה יהיו גם השלכות די דרמטיות על הבחירות באוקטובר, כי בסוף מי שמכריע...
0: שנייה, נמרוד, המיקום שלך בעייתי ואנחנו שומעים לא טוב, תשתדל רגע.
13: רק שנייה.
0: עכשיו אתה יותר, נשמע קצת יותר טוב, ובוא נתמקם, כן, בלי לזוז.
13: אוקיי, לא זז.
0: אוקיי.
13: מה שאמרת זה שהסיבה שהבחירות היום מהותיות במיוחד, זה שיש להם השפעה בעצם על מי ינצח בבחירות הכלליות באוקטובר. בסוף, בין רבע לשליש ממצביעי הליכוד האורקים, הם בעצם יכריעו האם הם חוזרים הביתה ונותנים לנתניהו את הקואליציה, או בעצם ממשיכים בעריקתם. לרכב הרשימה גם תהיה איזושהי משמעות על הדבר הזה. לכן בסקר שלנו, במקביל, גם ביקשנו מהמתפקדים לדרג את הרשימה, וגם ביקשנו ממצביעי הליכוד לדרג את הרשימה שהם היו רוצים לראות.
0: ואתה מעריך שיש אפשרות שאם הרשימה בסיכומו של דבר תהיה מספיק אטרקטיבית, מלבבת, אז אותם בוחרים שעזבו את הליכוד ב3-4 השנים האחרונות יחזרו?
13: כן, ואני חושב שזה בעיקר תלוי בשני צירים, שהציר הראשון נקרא לזה ממלכתיות ומוסדיות לעומת דמויות יותר פופוליסטיות. אנחנו רואים שהמתפקדים למשל מדרגים טלי גוטליב, שלמה קרי במקומות הרבה יותר גבוהים, לעומת המצביעים שמדרגים אותם במקומות הרבה יותר נמוכים ומעדיפים דמויות יותר מוסדיות כמו ברקד ואחרים. אבל הציר השני אני חושב אפילו יותר משמעותי,
0: יכולים לחלום על ברקת נמרוד.
13: נכון. אבל הציר השני אפילו יותר משמעותי ודרמטי בעקבות השריונים של נתניהו. בסוף מעל ל-70% מהמצביעים של הליכוד הם מזרחים. וכרגע
0: מעל 70% אמרת?
13: מעל ל-70% הם לא אשכנזים. רובם המוחלט יוצא עדות המזרח וספרד. וכרגע בעקבות השריונים של נתניהו שאנחנו מתקרים על העשירייה הראשונה, היא בעצם כמעט מחציתה אשכנזית. טלי גוטליב אגב, שתהיה האישה הראשונה, היא גם אשכנזיה. ובסופו של יום, אם אנחנו נגיע למצב שכל העשירייה הראשונה או רובה היא בעצם אשכנזית, אני חושב שהרבה ילכו גם לאיזנקוט וגם לשם. זה גם הפעם הראשונה בעצם שיש ראש מפלגה שכן פונה וכן שובר את מחסום הדתיות, שזה איזנקוט, והוא באמת מצליח להעביר בקולות משם. אז הדברים שאני אסתכל עליהם הם באמת קודם כל ההרכב של הרשימה מבחינת הדמויות, אבל לא פחות חשוב מזה, האם יש ייצוג למצביעים.
0: איזו דמות הכי מלמדת או תלמד אותך על מצב כזה או מצב כזה?
13: אני חושב שיש שלוש דמויות שזוכות גם לאהדה בקרב המתפקדים וגם בקרב המצביעים, שזה אמיר אוחנה, אלי כהן ובועז ביסמוט. אני חושב שאם הם ישובצו במקומות גבוהים, לעומת אופיר קאץ או ברקת או אחרים, אני חושב שזה ילמד הרבה על הכיוון שאליו הרשימה הולכת. אבל בסוף כל השריונים, כולל האישה הראשונה, בעצם שמורים לנשים, אז זה משאיר מעט מאוד מקומות בצמרת לריב עליהם.
0: אבל אם אני מבין אותך נכון, אז מצביעי הליכוד ירצו לראות את אמיר אוחנה בראש, לעומת מתפקדי הליכוד שירצו לראות את גוטליב בראש.
13: כן, אני אגיד שאמיר אוחנה הוא בין הבודדים שזוכה לקונסנזוס, כן. גם בקרב המתפקדים וגם בקרב המצביעים, כן. אבל יש הרבה דמיונות אחרות שאנחנו רואים באמת פערים די דרמטיים, כולל טלי גוטליב, אבל טלי גוטליב היא כוח עצום, ובמהלך כל הסקרים שערכנו בשנתיים החולפות, היא באופן קונסיסטנטי במקום הראשון או השני ברשימה.
0: איפה נמצא קרעי למשל, שלמה?
13: קרעי גם בעשירייה הראשונה לפני השריונים, מה שנקרא.
0: כן.
13: אז הוא גם זוכר שם לפופולר, גם אלמוג כהן. המתפקדים גם מאוד לא סלחניים כלפי שרים וחברי כנסת מכהנים שהם בשר ובשרה מהליכוד. ישראל כץ אולי הדוגמה הכי דרמטית, שבעצם לפני המלחמה באיראן היה אצלנו באופן עקבי בחמישייה הראשונה, ועכשיו הוא אפילו לא בעשירייה הראשונה, מה שמסביר את השריון. כי הרבה מהתסכול של מתפקדי הליכוד כלפי ההתנהלות המלחמה באיראן, שהיא סיבה מרכזית לחמיצות, היא לא הולכת, היא לא מופנית כלפי ראש הממשלה, אלא כלפי השרים, קנה לגבי מתווה הגיוס ונושאים אחרים שיש להם בטן מלאה, אז הם בעצם סובלים. אנחנו נראה פה פריש משחק די גדול מבחינת החילופים בצמרת הרשימה.
0: הרשימת התפיסת המתפקדים של הליכוד עושה רושם על פי המחקר שלך, הם הרבה יותר דתיים ממצביעי הליכוד, אבל דתיים מכיוון מסוים. אתה אומר ש 33% מתוך המתפקדים מעוניינים בהגדלת שיעור לומדי תורה גם על חשבון צמצום הגיוס, אבל בין המצביעים של הליכוד אנחנו נמצא קצת פחות מ-20%.
13: נכון. אנחנו רואים שבעצם הפער הוא לא רק לגבי המועמדים, אלא גם לגבי עמדות ואופייה של המדינה. שאלנו גם איזה קואליציה...
0: זה הבדל גדול, נמרות, זה ממש פער גדול.
13: זה הבדל דרמטי, אבל פה הם לפחות באותו כיוון. שאלה אחרת ששאלנו, ששם הם ממש בהופכי, זה במידה והליכוד הרכב את הקואליציה הבאה, איזה קואליציה הייתם רוצים לראות, אין זה קואליציות ימין חרדים או ביחד עם המרכז, בעצם בקרב המתפקדים יש רוב שרוצה קואליציה שדומה לקואליציה הנוכחית, כלומר גוש ימין חרדים.
0: רוב עצום, 66%.
13: נכון, לעומת רוב המצביעים שדווקא רוצים מהלך של אחדות עם המרכז, זה גם מלמד על הפער שהולך וגדל בין האופי של מתפקדי התנועה לאופי של מצביעיה, שעלול באמת להכריע את הבחירות.
0: עכשיו האימור שלך, האם הרצונות של ראש הממשלה נתניהו התקבלו על ידי מתפקדי הליכוד או לא כל כך?
13: אני חושב שבעקבות השריונים הכוח שלו יותר נחלש, ואני חושב שהוא גם עובד, ואנחנו רואים את זה גם מכל האינדיקטורים שאנחנו מקבלים מהשטח, שהוא עובד הרבה פחות בלהתערב. המניע המרכזי שלו זה להילחם במועמדים של דוד ביטן כרגע, אבל הוא מבין שברגע שהוא הכניס שונה שריונים בפנים, הוא לא יכול לשחק איתם מדי משחקים עם הרשימה הארצית.
0: דוקטור נמרוד ניר, האוניברסיטה העברית, מכון אגם, תודה רבה על הדברים נמרוד. בוקר טוב.
13: מחר, הנה. בוקר טוב.
0: מי ניסה לפגוע בכנסיית אנטוניוס הקדוש ביפו? נועם נקש, כתבנו, מה קורה?
14: אנחנו מדברים על הכנסייה ברחוב יפת בעיר, כמו שאמרת, אנטוניוס הקדוש. זה קורה אתמול בשעות הבוקר, שמגיע חשוד ופוגע בכנסייה, המשטרה מוצאת פסלים שבורים וגם צלבים שבורים על רצפת הכנסייה, והיום מצליחים לשים את ידם על החשוד. מדובר בתושב יפו, מוסלמי בן 20, הוא מועבר להמשך חקירה. ממה שאנחנו מבינים כרגע במשטרה, לא מבינים מה הוביל להחלטה שלו לבצע את המעשים האלה, אבל עוד בודקים, החקירה רק החלה, כי הוא נעצר בשעות הבוקר. אנחנו מנסים לברר אם הוא יובא גם להמשך הערכת מעצר מחר בבית המשפט, אבל במשטרה עוד חוקרים את האירוע הזה, אירוע בהחלט חריג. אנחנו מכירים את זה בעיקר מכיוון ירושלים, רינו, את הנושא הזה של...
0: רק בירושלים, אני ביפו לא הופתעתי הפתעה גדולה שזה קרה בכלל. אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, האם הוא יפואי?
14: כן, תושב יפו.
0: כן, תושב יפו, שאתה יודע לאיזה אזורים הוא שייך?
14: אנחנו לא יודעים איזה אזורים ביפו, אנחנו יודעים שמדובר במוסלמי תושב יפו, שכמו שאמרת, אגב, בירושלים, אז בדרך כלל מדובר בחרדים קיצוניים בירושלים, שזה ממש ממש... קורה לעתים די תכופות כאן, התופעה של הנצרופוביה, מה שנקרא, המשטרה מכירה את הדברים האלה, יש מצלמות גם בכל כנסייה כמעט בירושלים כדי לברר על המעשים האלה, אז זה די מפתיע שזה קורה ביפו, זה גם עיר של דו-קיום, יש בה המון המון מסגדים, כנסיות ובתי כנסת.
0: יכול להיות שלא שמנו לב שקורה כאן משהו מעניין מאוד, נועם. תמשיך לעדכן אותנו ככל שתוכל. תודה רבה, נועם נקש.
14: כמובן, תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם סמי פרץ, דה מרקר. בוקר טוב, סמי.
15: בוקר טוב, רינו.
0: וגם מגיש התוכנית החזית הכלכלית בגלי צהל. המספרים שלך הרגו אותי. 420 מיליארד שקל עד עכשיו.
15: כן, זו העלות של המלחמה.
0: עד עכשיו, זה עוד בלי לקחת בחשבון את ההשלכות לשנים הבאות.
15: בהחלט. זה מספר לא סופי, וגם האמת לא כל כך צריך לזכור אותו, כי הוא מתעדכן כמעט מדי יום.
0: למה לא צריך לזכור אותו ועוד איך? זה צריך להיות ברור הזרה.
15: יש גם מחלוקות בין משרד הביטחון ובין משרד האוצר על הסכום, וסביר להניח שהוא יגדל עד סוף השנה... בעוד 20, אולי אפילו 30 מיליארד שקלים, נגיע ל-450 מיליארד שקל.
0: לא, אבל אתה מתכוון, זה לא שאנחנו נוציא עוד 30-40 מיליארד, אלא על החשבון שעבר, אתה אומר, זה יכול להתרומם.
15: לא, אנחנו נוציא, כלומר, יש מחלוקת לגבי כסף שכבר יצא, או כסף שניתנו לגביו התחייבויות, אבל בכל מקרה, אנחנו נגיע למספרים האלה של 450 מיליארד שקל, עד סוף השנה הזו כנראה, ומדובר גם בעלויות הביטחוניות, רוב העלויות הן ביטחוניות, וחלק גם עלויות אזרחיות שקשורות למענה שניתן, למפונים וכדומה, ויש גם אפילו עלות מסוימת שקשורה להלוואות שהמדינה לקחה כדי לממן את המלחמה. היא הגדילה את החוב שלה במשהו כמו 400 מיליארד שקלים, ואת החוב הזה מתי שהוא צריך להתחיל להחזיר, וזה יקרה כמובן רק אחרי הבחירות, לא לפניהן. והדבר הנוסף הוא שהוא קשור כמובן למלחמה ולטראומה הלאומית, זה שתקציבי הביטחון יגדלו בעשור הקרוב. ראש הממשלה רוצה גידול של 400 מיליארד שקלים, יש על זה ויכוח, האם נכון בכלל לקבל כזו החלטה לפני בחירות, צריך אולי לחכות לממשלה אחרת, שהיא זו שתסתכל על הצרכים ועל העלויות, אבל בכל מקרה, אני לא רואה ממשלה אחרת שבאה ואומרת לא 400, אלא רק 30. אנחנו מדברים על סדרי גודל מאוד משמעותיים, כי המדינה הזו בטראומה, כי יש לה שלוש רצועות ביטחון בעזה ובסוריה ובלבנון, והיא מחזיקה סדק מילואים שהוא פי 10, גם במצב רגיעה, הוא פי 10 ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר.
0: עכשיו, מי כמוך יודע וזוכר את שנות האינפלציה המוטרפת שלנו בתחילת שנות ה-80? זוכר,
15: בהחלט זוכר. 445% בשנת 1984.
0: אני הייתי מקבל שכר כזה, אני הייתי מקבל משהו כמו 350,000 שקל, זה היו לירות, אם אני זוכר, או שקל ישן, לחודש. כאלה מספרים מוטרפים, שבסיכומו של דבר אפשרו לנו שכר דירה ולחמניה בבוקר. אבל ההתרחשות הזו, האינפלציה המוטרפת הזו, הגיעה בין היתר, כך למדנו, כשעבדנו את התקציב למערכת הביטחון.
15: כן, אז אחרי מלחמת יום כיפור היה מה שמכונה העשור האבוד.
0: נכון.
15: כשהמדינה הוציאה בסביבות 25-30% מהתוצר בגין ביטחון, קנו פה מכל הבא ליד בגלל אותה טראומה לאומית. אנחנו לא במצב הזה היום, אנחנו מוציאים משהו כמו בין 7-8% תוצר על ביטחון, שזה עדיין כפול למה שהיה לפני המלחמה, כלומר המספרים הם עדיין מאוד מאוד גדולים. אבל יש חשש שאם אנחנו, אם תקציב הביטחון יוצא משליטה, ואם אין בקרה על ההוצאות, אני אתן לך דוגמה למספר מאוד משמעותי. חיילי המילואים, אנחנו יודעים שהם הצילו את המדינה בשבעה באוקטובר, ומאז ללא חיילי מילואים אי אפשר היה לנהל כזו מלחמה ארוכה. העלות של חיילי המילואים הגיעה ליותר מ-100 מיליארד שקל מתחילת המלחמה, ואנחנו יודעים, יש על זה גם הסכמה, גם בין צהל ובין משרד האוצר, שהיו פה המון בזבוז, הרבה מאוד אנשים שעשו מילואים למרות שלא היה צריך, הרבה מאוד שימוש במסחרה בימי מילואים, סחרו בימי מילואים, הרבה מאוד אנשים שעשו שבוע שבוע גם כשאפשר היה לעשות יותר, ואני לא מדבר על הדרג הלוחם שבאמת שילם מחירים כבדים מכל סוג שהוא, אלא גם על כל מיני דברים שקשורים לאדמיניסטרציה, במפקדות וכדומה. הערכות הן שהסכום שבוזבז במילואים בגלל חוסר סדר וחוסר שליטה ובקרה, סדר גודל של בין 15 ל-20 מיליארד שקלים. בסכום הזה אפשר לקנות טייסת קרב, ובאמת קונים טייסת קרב, רק שהסכום הזה לא נחסך, אלא מתווסף לעלויות הכבדות של תקציבי הביטחון.
0: מה זיהית, סמי? מין איבוד עשתונות, הכל אפשרי, אין שום חשבון לכסף, זה מספרים מופרעים.
15: במשרד האוצר מכנים את מה שקרה כאן כלכלת טראומה. המדינה מתמודדת עם טראומה מאוד גדולה.
0: אחלה הגדרות יש להם, אני אומר לך, אחלה הגדרות למשרד האוצר, אני כל כך אוהב את האופן שבו הם אורזים את הדרמה.
15: כן, אז הם אורזים את זה באמת, ואין מה לעשות, באמת הייתה פה טראומה, באמת היה פה פנקס צ'קים פתוח, בטח בשנתיים הראשונות, באמת היה חוסר שליטה ובקרה, וגם היה מסר, אפילו שהגיע מראש הממשלה, בנימין נתניהו, אתה זוכר שהוא אמר, יש כסף לכולם,
0: בוודאי,
15: תשפחו,
0: בוודאי.
15: תשפחו כסף, וזה הגיע גם ממשרד הביטחון, תשפחו, כרגע נלחמים וכרגע לא עושים חשבון לכסף, אבל מגיע הרגע שבו צריך לשלם את החשבון הזה, והרגע הזה מתקרב, התחלנו קצת לשלם אותו בתחילת שנת 25, כשהעלו לנו את המע"מ ודמי הביטוח הלאומי, והעלו חלק מהמיסים, בעיקר לעשירים, אבל יגיע הרגע שבו גם אנשים פחות עשירים יצטרכו להכניס את היד לכיס, כדי לממן את ההחזר של המלחמה הזו ושל הוצאות הביטחון.
0: אבל בהיקף גדול, סמי, אתה מדבר כאן כאילו כדי לסגור את הבור הזה, אנחנו נצטרך לשלם הרמה של מיסים החל מהשנה הבאה, אין ספק בזה, בהחלט, וגם לא לשנה בהחלט. אחת.
15: כן, או ש... תראה,
0: יש הערכות ליד כמה אחוז המס ייפול על השכיר?
15: לא, אין כרגע הערכות, אבל זה ברור שגם יצטרכו לקצץ בתקציבים אזרחיים, וישראל כבר היום נמצאת בפיגור בהוצאה האזרחית בהשוואה למדינות ה-OECD. ברור שיהיו פה הוצאות ביטחון גבוהות ושיהיה פה החזר חובות, לכן יצטרכו יותר מיסים. ממי ייקחו, זה באמת תלוי גם בהרכב הממשלה הבאה, ובאיך שהיא תסתכל על הבוחרים, על הכלכלה, על מה שמצמיח את הכלכלה.
0: לא יודע למה בחרת בתחקיר הזה, הוא נורא.
15: הוא מתבקש, זה כן. החיים שלנו.
0: הוא נורא, התוצאה איומה, 420 מיליארד שקלים, 100 מיליארד כן. שקל רק למילואים ניקים. סמי פרץ, דה מרקר והחזית הכלכלית שלנו כאן בגלי צהל. תודה רבה על הדברים, סמי, בוקר טוב.
15: תודה רינו, תודה.
0: חוזרים לפריימריז עם חנן קריסטל ומשה דבי. בוקר טוב, חנן ודבי.
16: בוקר טוב.
0: נתחיל איתך, דבי, מי עולה, מי יורד?
16: נתחיל בזה שזה הקרב הכי גדול שהיה בליכוד בעשר שנים האחרונות.
0: נכון.
16: מי שעולה זה נראה אמיר אוחנה, אלי כהן, ביסמוט, אני חושב שגם טלי גוטליב תגיע מאוד גבוה, למרות מה שראש הממשלה אמר עליה. יורדים נידע בסוף היום.
0: מה זאת אומרת יורדים נידע בסוף היום? אתה מפחד פתאום?
16: ניר ברקת בבעיה גדולה.
0: כן, לא, לא, זה בבעיה, אנחנו יודעים, משה, אתה יועץ אסטרטגית, ספר לי לאן אני, איפה אני הולך לחפש אותו, באיזה מספר?
16: אני חושב שזה יהיה 20 צפונה. בגלל המשוריינים, זה לשם הוא יגיע, זה מה שאני חושב. כן. אני אופתע אם הוא יצליח להיות בסוף העשירייה השנייה.
0: אוקיי. בסוף העשירייה השנייה אתה תופתע. מה אתה אומר?
16: בגלל השריונים, רגע, אבל בגלל השריונים, צריך להסביר את זה, זה לא סתם. לביבי עד המקום, ביבי עד מקום 10, יש לו חמישה, עד מקום 11 למעשה, יש לו חמישה שריונים, בעצם ביבי אינבס כבר את הרשימה של הליכוד.
0: נכון, נכון.
16: הוא מחזיק את זה, הוא בעצם אוכל את העוגה ומשאיר אותו, הוא אוכל את העוגה ומשאיר אותו שלמה, למה הכוונה? ביבי קבע בעצם רשימת הליכוד איך היא תיראה, יש לו עוד אפשרות להכניס אחד כזה, עכשיו כולם שם רצים ביניהם במלחמת עולם.
0: חנן, מה אתה אומר על הדברים של דבי?
17: א', אני שמח מאוד שדבי דיבר ולא אני, על זה אני אגיד לך למה. זה שאני עברתי כמה מערכות בחירות ולמדתי שהדבר החשוב הוא לא מי נבחר, לראות מיניסטר מפסיד שהוא שומע את הבשורה, מקפל את החפצים, לוקח את הנהג והולך. תשמע, זה השאיר בי השאיר, אני זוכר הראשון זה דרך אגב היה ציפורי ב-84 לראות אותו עוזב כשר תקשורת, ולכן לדבר על אלה שלא נבחרו ותזכור נהוג את כל הנבחרת אחר כך לעלות על הבמה.
0: בטח, בוודאי.
17: כן. אני שואל לך סיפור אישי.
0: עם ג'ינגלים, עם ג'ינגלים ברקע.
17: אם כן. כן. אני חושב זה היה ב-2009, ואני לא טוב לב, וקיבלתי אז הדלפה, קיבלנו אז הדלפות מתור הקלפי, ששני אנשי ביטחון בכירים ביותר, בכירים, אני בכוונה אומר ביטחון, לא נבחרו, והלכתי לחפש אותם במזנון שם בגדי התאורה, ואמרת להם, קחו את הרגליים ותצאו לפני שיודיעו. לכן השאלה, ואני אומר למאזינים, היא לא רק שאלה פוליטית, היא דרמה. לראות מיניסטר אף.
0: מי יעוף, חנן, אחרי שנתת לנו את כל התיאור הזה, תן לנו כמה שמות ונבחן אותך מחר בבוקר.
17: כל השמות שאמר דבי,
0: חנן בקולך,
17: לא
0: בקולך.
17: אבל
0: חנן בקולך.
16: אין חכם כבעל ניסיון.
0: דבי, אל תפריע עכשיו עם הייעוץ המעוות שלך.
17: מיניסטר, מיניסטר טבע אותי.
0: אני לא מאמין. אני לא מאמין, אתם שני...

0: בי.
1: חנן, בקולך, בקולך. חנן, בקולך.
2: אין חכם כבעל ניסיון.
1: דבי, אל תפריע עכשיו עם הייעוץ המעוות שלך. אני לא מאמין. אני לא מאמין, אתם שניכם בורחים ונשענים זה על זה.
0: מיניסטר תבע אותי באגודת העיתונאים שהפלתי אותו שאמרתי בשידור כזה.
2: זה הסיבה היחידה שאנחנו נזרים משמות של מי שלא להגיד.
0: אבל אם אתה מדבר...
1: ממש, ממש, כן. ממש שניכם נזרים רק מזה.
2: לא, אני אומר משהו, לפי דעתי... שני שרים מכהנים לפחות יהיו מחוץ לרשימה
0: ברשימת הליכוד.
1: מי?
0: אבל אין גנרל.
1: מי?
0: עזוב את השמות.
1: לא, כל התוכנית שלנו היא שמות. מי הם השרים שלא יכהנו?
0: לא,
1: אני לא מאמין.
0: זה אכזרי. אבל תראה, אין גנרל ברשימה.
1: מה זה אכזרי? חברים,
0: אני רואה את עוזי דיין שם.
1: דבי, אתה מוכן להציל את חנן?
2: עוזי דיין, קשה לי לראות שעוזי דיין...
1: רגע, חנן קריסטל, הפרשן הפוליטי הידוע, ומשה דבי, היועץ האסטרטגי הידוע, אתם פחדתם להגיד לי שמות.
2: אני אקל לך את זה בלי להגיד שמות. שתי שרות כנראה לא יהיו בכנסת הבאה, ובואו נסיים בזה ואני יותר
1: מכיר. אוקיי, אנחנו ניפגש מחר, פחות או יותר באותה שעה, חנן ומשה דבי. תודה רבה לכם על הדברים.
0: אבל אנחנו עיתונאים עדיין.
1: בטח, ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ונוגה רותם הפיקו, דנה הרולד ביצוע טכני, מוטי שטרול פיקוח. יונתן וייס, בלך דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום, שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות ACES, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, ACE.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
7: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
6: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת נפתחו הבוקר, ומתפקדי הליכוד בוחרים מבין 100

0: 21 מועמדים את הרשימה לכנסת, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. תוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
0: ועורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
2: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שמישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליט את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
0: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא יושב בשום ממשלת מיעוט או ממשלה בתמיכת רע"מ.
3: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט. אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה. זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
0: יועצו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר הבטיח לממשלת המומחים הפלסטינית לפעול בירושלים כדי לאפשר את כניסתה לרצועה, כך מסר אחד משרי הממשלה הזו הבוקר לעיתון הסעודי השארק. קושנר שביקר אתמול במצרים נפגש עם חברי הממשלה הפלסטינית החדשה שכניסתה לרצועה נמנעת בהחלטת ישראל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שהיום ייפגש קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. כוחות פיקוד העורף שהגיעו לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה הקשה שם ממשיכים הבוקר במאמצי החילוץ. מאז תחילת הפעילות הגיעו הכוחות למספר משמעותי של נעדרים באתרי הארס. מפקד משלחת החילוץ, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, סיפר כי הוא מאמין שביומיים הקרובים יסתיים שלב איתור וחילוץ הנעדרים והרשויות בקולומביה יעברו לשלב השיקום. הנה דברים שאמר תת-אלוף פינטו בשיחה עם שר ההגנה הקולומביאני אודות פעילות המשלחת.
4: אנחנו הגענו אתמול בבוקר מישראל כדי לסייע בניהול המשבר הקשה. משלחת גדולה של יותר מ-80 אנשים, ביחד עם כמה טונות של ציוד, גם ציוד חילוץ וגם ציוד הומניטרי.
0: מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היום אנחנו בין הפוליטי לבין המדיני. בפוליטי מטבע הדברים נעסוק בהרחבה בבחירות המקדימות בליכוד, אבל אולי מזווית קצת שונה. האם עדיין צריך בחירות מקדימות? האם הבחירות המקדימות השנה באמת רלוונטיות כשמחצית מן הרשימה כבר ידועה מראש? במקביל, אותו נתניהו שקבע את הרשימה, לפחות את מחציתה, עכשיו פוגש את ג'ארד קושנר, עכשיו, היום פוגש את ג'ארד קושנר, השליח של טראמפ למזרח התיכון, אבל הוא עושה את זה יום אחרי שאותו ג'ארד קושנר פוגש את מנהיג חמאס. אנחנו נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם והעסקים שלהם, וגם עם כדורגל. משום מה, הכריחו אותי לדבר על כדורגל. אנחנו נדבר על כסף בכדורגל. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים, כמובן, עם מה שקורה היום, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
1: שלום, שלום, אומר.
0: היום זה יום חגך?
1: יום חגי?
0: אתה יודע, אירוע מדיני, סוף סוף, משהו מגיע לפתחך, שלוש שנים אתה לא עובד.
1: יפה, סיימת?
0: לא. בוא נדבר על מה שהיה אתמול לפני שנדבר על היום, כי מה שקרה אתמול הוא די משמעותי. לא בפעם הראשונה ג'ארד קושנר פוגש את חליל חיה, אבל זה עדיין אירוע דרמטי.
1: אני לא זוכר, אגב, פגישה שלו, יכול שאתה זוכר, אני לא זוכר פגישה של קושנר עצמו עם חליל חיה, אני זוכר שהיו כל מיני גורמים אמריקנים, בין אם באופן גלוי, באופן סמוי, אבל לתת פומבי ברמה כזאת לפגישה בין נציג הכי בכיר שאפשר של טראמפ במזרח התיכון עם מנהיג חמאס, כן? מספר אחד בחמאס, הטרוריסט חליל חיה, כזה דבר אני לא זוכר.
0: לפי הדיווחים, אגב, בדקתי את עצמי כדי לבדוק שאני לא המצאתי סיפור. זה לא אירוע רשמי שכלל תמונה כמו אתמול, ולכן אולי זה היה אירוע דרמטי יותר, אבל הוא פגש יחד עם ויטקוף את חליל חיה ובחיר החמאס באוקטובר 25, במסגרת המגעים להפסקת אש, אבל אין ספק שמה שקרה אתמול הוא אירוע הרבה יותר דרמטי.
1: כן, בהחלט. ותראה, אז קודם כל לגבי העניין הזה, עצם הפגישה, העובדה שבעצם עכשיו יש בכיר בבית הלבן שמדבר עם הבכיר ביותר בחמאס, אחרי 7 באוקטובר, שומע אותו, שומע את טענותיו, מדבר איתו, זה משהו שהוא כמובן מאוד מאוד לא רצוי על מדינת ישראל. הוא עושה את זה במקביל, כשהוא מדבר עם מי שבכורה, לא יודע, אמורים להחליף את חמאס, כן? אותה ממשלה, ממשלה טכנוקרטית פלסטינית, שעל פי התוכנית אמורה להיכנס במקום חמאס ולנהל את הרצועה. אז זה קצת משונה, צריך לומר את האמת, כל ההתנהלות הזאת. וכפי שציינת, הוא אמור להיפגש היום עם נתניהו. עכשיו, התחלת, אם אני בכל זאת נתלה בהלצה המוצלחת שלך, לגבי יום חגי, תראה, הפגישה של קושנר ושל נתניהו היום, אמורה להיות פגישה של תכלס מה ומה עכשיו. כלומר, מה ישראל כן מוכנה אחרי שישראל וראש הממשלה אמר שהוא דוחה מכל וכל את תוכנית 15 הנקודות של מועצת הביטחון, מה ישראל מוכנה לעשות לו באופן פומבי, בלי הצהרות, כדי לקדם את העניין. עכשיו, מבחינת קושנר, מבחינתו, וקודם כל, הפסקת אש. פעילות הכי מינימלית שישראל יכולה לעשות, היא כבר התחילה לעשות את זה. האמריקנים רוצים יותר, מכיוון שאתמול הוא שומע מחמאס, מחליל אלחיה, שמבחינתם, תנאי ראשון לזה שהם יתפרקו מנשקה, יהיה פירוז של הרצועה, הוא הסכמה של ישראל לתוכנית. אז פה הוא צריך לגשר על הפער הזה, לשמוע מנתניהו, אחרי שאמר את מה שהוא אמר, מה הוא כן מוכן. לגבי נסיגות, פה ישראל תעמוד לדעתי על הרגליים האחוריות ולא תאפשר נסיגה, גם לא נסיגה מינורית, כן? היא תאפשר כניסה אולי של כוחות אחרים, אם זה כוחות הנדסיים, אם זה כוחות של כוח העיצוב הביטחוני, כן? הבינלאומי שאמור להיכנס. את זה קושנר ינסה להשיג מנתניהו. נתניהו יציג לו כמובן את ההסתגויות שלו, אבל אתה יודע, זה הכל בפריפריה, עומר, כי בצור, גם אם נגיד ומקבלים את התוכנית הזאת, הפירוז של הרצועה, הפירוק של חמאס מנשקו, זה בכלל לא מקובל ישראל, מכיוון שזה יהיה, אתה יודע, באיזשהו מחסן ברצועה, מחר, מחרתיים, חמאס לא
0: רוצה יותר את המרוקאים שנמצאים פה באזור, הוא לוקח בחזרה.
1: הוא נכנס ופותח, והנשק האישי שלו נשאר עליו בינתיים. עכשיו זה אפילו לא יהיה בעיה
0: ביתו גדולה
1: בשבילו.
0: אני עוד רגע אחד ברשותך חוזר ליום האתמול, אני יודע שכבר עוטפים בזה הבוקר עיתונים, אבל בכלל האירוע שבמסגרתו מצטלמים ונותנים לגיטימציה דרך התמונה הזאת לחמאס, אז מצד אחד אולי אין ברירה אלא לדבר עם האויב הכי גרוע שלנו כדי לתת מקום לניסיון לפרק אותו מנשקו, אבל אולי עצם הביטוי הזה, או עצם הפגישה הזאת, היא הבעיה.
1: כן, תראה, מבחינת ישראל אין צד שספק שזאת בעיה. החוסר לגיטימיות לחמאס היה קיים לפני 7 באוקטובר, עשרות מונים לאחר מכן. אבל התפיסה האמריקנית היא שונה. התפיסה האמריקנית היא, במיוחד של הממשל הזה, היא עסקית. אתה מדבר עם כולם. כדי להגיע לעסקה, כדי להגיע לדיל, אין לך פה קווים אדומים. אתה מדבר עם כולם, ואם צריך, תעשה מה שצריך בשביל להגיע לדיל. אין להם את הסנטימנט הזה, וזאת אולי גם, אגב, התקלה של ישראל, באופן הניהול שלה מול הממשל הזה. וחוסר היכולת שלהם לשכנע אותם למה פגישה של קושנר עם חליל אל-חיה נזקה עולה על התועלתה. אל תשכח גם שבתוך הסיפור הזה, רק אנחנו משחקים. אתמול נפגש גם עם המטפחות במצרים. גם הן חלק משמעותי. כן. והמטפחות זה שם קוד לטורקיה, לקטר, מדינות שגם ככה אנחנו לא ביחסים טובים איתם בלשון המסע. והן אומרות, אנחנו עכשיו פורסות את חסותנו על חמאס. חמאס מבחינתנו כמו ישראל בתוך הסיפור הזה, מצד לצד. והאמריקנים כן נותנים כאן הכשר לחמאס. הוא לא האמין, לא העלה על דעתו כאשר היינו בתחילת המלחמה או במהלכה, כן. בטח בממשל הקודם, שהוא יקבל כזה, איך לומר, לא חיבור, אבל הכרה משמעותית מהממשל האמריקני.
0: אז מה עכשיו? כי קושנר ישאל את נתניהו, ונתניהו ישאל את קושנר, ובאמצע, כמו שאמרת, המטווחות שלא מאוד מחבבות אותנו. מה עכשיו תכלס? ישראל תדרוש דברים מסוימים, האמריקנים ינסו להלך בין הטיפות, אבל מחר בבוקר, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אנחנו נאלץ לסוג מחלקים רצועת עזה?
1: תראה, בסוף, מבחינת נתניהו, אני מעריך, כן? כל התקופה הזאת היא תקופה לא נוחה. ההעדפה שלו הייתה זה שלא ידברו אותו על הדברים האלה בחודשיים וחצי הקרובים, עד שהבחירות לא מסתיימות, מה לעשות שהלוז לא מסתכן לגמרי? הוא ינסה למשוך את הזמן מול האמריקנים. האמריקנים מבחינתם ירצו לראות כאן איזה שהם מהלכים ישראלים, והזכרנו את זה מקודם. הפסקת אש הרבה יותר משמעותית, כלומר, התקיפות יהפכו להיות עוד יותר נדירות מבחינת האמריקנים, ממש רק במקרי צורך הכי, הכי ברורים שמאליהם. גם ככה זה מתחיל להיות ככה, אבל זה מה שהם רוצים לראות. ובעיקר הכנסה של הכוחות האחרים, אם זה ממשלת הטכנוקרטים שישראל מתנגדת אליהם, אם זה כוחות הנדסיים לשיקום, זה מה שינסו לעשות האמריקנים. נתניהו ינסה למשוך זמן, להסביר להם גם, אגב, אין להם, הם לא, זה לא זר להם האינטרס הפוליטי, כך שהם מבינים אותו, אבל יש עליהם לחצים אחרים, בטח על קושנר. ובעניין הזה בעצם בסוף תצא לך מזה משהו. הכרזה פומבית של מדינת ישראל, הסבר לציבור, הנה אנחנו עושים כך או אחרת, אל תספר.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, המון תודה.
1: תודה רבה, אומר.
0: אז אמרנו שהחלק הפוליטי של היום הזה הוא בחירות מקדימות בליכוד שכנראה מעסיקות את נתניהו לא פחות ממה שיקרה בפגישה עם ג'רד קושנר. הבחירות האלה ירכיבו למעשה את הרשימה של הליכוד לכנסת, או לפחות את כמחציתה. הסקרים מנבאים כרגע למפלגה באזור ה-24 מנדטים, זה כמובן משתנה, שב-30 הראשונים ראש הממשלה ויושב ראש התנועה, מחזיק 10. אז על רקע האירוע הזה, ועל רקע השריונים, אנחנו רוצים להבין, האם עדיין יש מקום לבחירות מקדימות במדינת ישראל? דוקטור גאיל תלשיר, חוקרת בחירה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: צריך?
2: קודם כל, בוא ניתן לליכוד את מה לליכוד, הפריימריז בליכוד זה אחת התופעות הכי דמוקרטיות שיש בתוך התנהלות של פוליטיקה ישראלית. שים לב שבגוש הנגדי יש רק מפלגה אחת, מפלגת הדמוקרטים, כן. עם פריימריז, ובעצם הליכוד נשאר המפלגה היחידה בגוש של מין עם פריימריז. אצל הליכוד זה לא רק השאלה של סוג הדמוקרטיה.
0: למה? בציונות הדתית?
2: הציונות הדתית זה שקר, זה לא היה פריימריז של כל מישהו חבר מפלגה, אלא בחירות מקדימות בקרב 170 איש שהם המוצדות של המפלגה, הצירים.
0: וכמובן ש"ס ויהדות התורה שנותנות לציבור הכללי לבחור את הרשימה. אני צוחק.
2: ועם הרבה נשים גם, כן. כוח עודף לנשים.
0: אז נתנו את הפרגון שאני אומר את זה בלי ציניות, באמת אני שמח שיש עדיין מפלגות שמעניקות לפחות לחלק מהאוכלוסייה את הזכות לבחור. אבל בעידן הזה, שבו יש שריונים בצד אחד למחצית מהמפלגה, ובצד השני איפה שמבטיחים שריונים מבטלים ברגע האחרון, מה שווה מפלגה אם אי אפשר לשלוט בה?
2: קודם כל זה הכלל שנתניהו אחרי 30 שנה הגיע למסקנה הזאת. איך יכול להיות שכל ראשי מפלגות אחרות קובעים בעצמם את הרשימה, ורק נתניהו צריך להישמע ליום הבוחר וליום המתפקדים למפלגה. אבל צריך להזכיר שמי שהביא את הפריימריז לליכוד היה אחד בנימין נתניהו. כלומר, כשזה היה מתאים לבנימין נתניהו ללכת עם פריימריז, זה קרה בתחילת שנות ה-90, 93 הוא נבחר ראש המפלגה, ב-96 הליכוד בחרו את הרשימה שלהם פעם ראשונה בפריימריז.
0: כן.
2: אז זה היה מצוין, עכשיו אנחנו רואים את הנסיגה של נתניהו בעצמו, ואת הרצון שלו בעצם לשלוט ברשימה, ואנחנו רואים שהוא רצה ללכת את כל הדרך, הוא בעצם רצה לבטל את הפריימריז, לעבור לוועדה מסדרת, והשטח של הליכוד היה חזק מספיק בשביל...
0: שזה
2: לא
0: אגב, בכל מה שקשור לליכוד... כמובן אירוע משמעותי, אבל לא עניין של מה בכך, מאחר שנתניהו, למרות ההתנגדות הזאת, ולמרות הביקורת שיש במפלגה על השריונים, עדיין מאוד מאוד חזק במפלגה, ועצם העובדה שמהלך שהוא ניסה לקדם, בצורה לא מבוטלת, בסוף חוזלש על ידי השטח, זה לא עניין שהייתי מזלזל בו, אבל הייתי רוצה אולי להרחיב...
2: מאוד משמעותי.
0: הייתי רוצה...
2: כן, בטח.
0: תשלימי, ואז אני אשאל עוד שאלה.
2: ורק תשים לב שהאופן שבו נתניהו מנסה לטפל בזה שתכפדו לו את השליטה המוחלטת, זה לייצר שליטה מוחלטת באמצעים אחרים, השריונים שלו, של ישראל כץ וחיים כץ, זה הדוגמה הכי טובה, הוא נתן בעצם שריונים למי שאחראי על המנגנונים הפנימיים של מפלגת הליכוד, כלומר, הוא רוצה שליטה לא רק... בשריונים, אלא גם בדילים המרכזיים, ששני הקאצים הם מאוד מאוד חזקים בדילים, ולכן יכול מאוד להיות שנראה רשימה קרובה מאוד למה שנתניהו רוצה. מה נתניהו רוצה? דבר ראשון, נאמנות מוחלטת למנהיג המפלגה.
0: אז בואי נדבר באמת על התחלואות של בחירות מקדימות. דיברו במשך שנים גם על מעט השריונים, אבל גם על קבלני הקולות שמשפיעים אולי יותר מדי. על כך שאתה מגיע לבחירות המקדימות ונותנים לך דף כשהשמות בו כבר מסומנים. לכאורה, לא לכאורה, בעיות מובנות. אבל מה הפתרון? אני, כאזרח, רוצה כמה שיותר דמוקרטי. אני רוצה להשפיע לכל הפחות על הרשימה שאני מתעתד להצביע לה. וכבר לא אחת דובר על משהו שהוא חצי-חצי. כלומר, פתק חצי פתוח, שאתה מצביע למפלגה, נגיד אני בוחר הליכוד, או לצורך האיזון, בוחר בישר, וכשאני בוחר בישר, אני על הדרך גם מסמן את האנשים שאני רוצה. למה זה לא?
2: אז החיסרון היחיד של המרכזי של מה שאתה מציע כרגע, כלומר שהפריימריז נעשים בעצם ביום של הבחירות, כן. אתה מסמן ליכוד ואתה בוחר את הרשימה, התשובה, אתה לא יודע בעצם באיזה רשימה אתה בוחר. אני אתן לך דוגמה נורא קונקרטית, דוקטור נמרוד ניר עשה סקר מתפקדים ממש השבוע, ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין הרשימה של מתפקדי המפלגה לבין הרשימה של מצביעי המפלגה. אם אתה הולך על זה שרק המצביעים בעצם יבחרו את הרשימה, אתה לא תדע עד היום של הבחירה במי אתה הולך
0: לבחור. אבל זה הכי דמוקרטי, אני מבין מה את אומרת. אני בעצם מצביע למפלגה שאני לא יודע מי ייצג אותה בכנסת באמת.
2: בדיוק, אתה לא יודע אם מי שיהיה שם זה יהיו אנשים יותר
0: ממלכים
2: או אנשים מאוד קיצוניים.
0: אבל זה סיכון שאני לוקח. אני בוחר מפלגה X, מציעה לי 1, 2, 3. היא מציעה לי, זו הרשימה שלנו. אני מוכן לתת לכל מפלגה, סתם בשביל הספורט, 50 מקומות, אוקיי? נכון שהיא צריכה להציב 120, אבל נניח שהמפלגה, כל מפלגה במדינת ישראל חולמת על מספר מנדטים כזה, אבל אני מפרגן. נגיד 50 מקומות. אז מפלגה מסוימת אומרת, בוא, אנחנו נשים את 50 האנשים שאנחנו הכי מאמינים בהם, ב-50 המקומות הראשונים, ויבוא העם ויבחר. מה יותר דמוקרטי מזה שאני בוחר גם את המפלגה וגם את הרשימה? אני לא באמת בהכרח מאמין בזה, אני סתם שואל, מעניין אותי.
2: אז הבעיה המרכזית זה שאתה בעצם לא יודע למי אתה מצביע, ואז החולאים של הפריימריז, בשיטה הזאת של פריימריז פתוח, החולאים שלהם למשל יכולים להיות שלא יהיו נשים בכנסת. יכול מאוד להיות, בעצם שני ההבדלים המרכזיים בין שיטה שהיא ועדה מסדרת לבין שיטה שהיא פריימריז, זה שבוועדה מסודרת בדרך כלל עובדים על ייצוגים, שיהיו נשים, שיהיו צעירים, שיהיו מהפריפריה, כלומר, הקבוצות האלה שהן בתת ייצוג, כשאתה עובד רק על מה המצביעים רוצים, בעצם נותנים להם עדיפות. זה אומר שיכול להיות שתמחת, תראה, גם עכשיו, בפריימריז בליכוד, יכול מאוד להיות שהרשימה של מחר בבוקר יהיו בה שלוש נשים בלבד. שלוש נשים במפלגת השלטון זה קטסטרופה מבחינה דמוקרטית, אבל כשזה המצב, אז יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה בהצעה שאתה מציע.
0: אז מה את מציעה?
2: לנשים, למשל, יהיה מאוד... ההצעה... בדרך כלל זה רשימה שהיא של פריימריז, כלומר אתה נותן מקום ועדיפות למי שהצביע והוא מתפקד וחבר מפלגה, אבל אתה נותן אפשרות באמת של שריונים, נניח לנשים.
0: כלומר המצב הקיים למשל בליכוד הוא בעינייך אופטימלי?
2: לא, הוא ממש לא אופטימלי, כי... מה שקורה בליכוד, ועל זה עוד לא דיברנו, זה שבעצם הכוחות המאורגנים, שיקבעו חלק מאוד דרמטי מהרשימה שנראה היום בלילה מתעצבת, הם לא מטביעים לליכוד. יש כוח של עשרות, של כמעט 10,000 חרדים, שהתפקדו לליכוד כדי להשפיע על חברי הרשימה של מפלגת הליכוד. הם לא הצביעו לליכוד.
0: אז איך מונעים את הדבר הזה? אי אפשר לתת לאנשים להצביע לרשימה במסגרת ההתפקדות שלהם, ואז להחליט, אבל אם הצבעתם לרשימה, אז ביום הבוחר אתם חייבים להצביע לאחר כך.
2: התשובה... נכון, אז במובן הזה מה שאתה הצעת קודם, פריימריז פתוחים, פותרים את הבעיה הזאת, כי אתה חייב, אתה יכול לבחור רק את הרשימה של המפלגה שאתה בעצם בוחר בה. החיסרון בזה, כמו שאמרנו, זה שאתה לא יודע מי בעצם יהיה ברשימה שאתה בוחר. והתשובה לגבי השאלה של עכשיו, האם הפריימריז היום בליכוד עם השריונים של ראש הממשלה, האם זה הבלנס הנכון? התשובה היא שהאינטרסים האישיים של נתניהו משחקים תפקיד יותר גדול מאשר הרשימה הכי טובה
0: שלנו. אבל עדיין לא הבנתי.
2: איך אנחנו יודעים את זה?
0: סליחה שאני עוצר אותך, דוקטור תלשיר. עדיין לא הבנתי, ממש במילים הכי פשוטות שיש, כי לצערי זמננו הולך ומתקצר, מה הפתרון האידיאלי?
2: פתרון אידיאלי זה לא לפוליטיקה. חלק מהסיפור זה העניין של התרבות הפנימית. התרבות הפנימית של מפלגת הליכוד במשך באמת עשרות שנים, זה שזה בא לידי ביטוי השטח של הליכוד. אני אתן לך קריטריון נורא נורא טוב להסתכל על זה. תסתכל כשהרשימה תצא כמה מהסירה הראשונה יהיו...
0: אבל דוקטור תלשיר, לא ענית לי. מה הפתרון האידיאלי? אני מבין ומסכים עם כל החסרונות.
2: אני אגיד לך, הפתרון האידיאלי, כמו שכרגע אני רואה אותו, זה פתרון משולב של פריימריז של חברי המפלגה, יחד עם שריונים שהם שריונים לקבוצות שאתה רוצה ייצוג שלהם כמפלגה, למשל נשים, למשל צעירים, למשל...
0: אז זה אומר שבליכוד הציגו את מה שאת מציעה. המפלגה, רגע, המפלגה והעומד בראשה הצביעו בוועד המנהל, מה צריך להיות נכון בעבור המפלגה? וזה מה שהם בחרו?
2: לא, השריונים הם לא שריונים לפי קבוצות. מה שנתניהו עשה עכשיו זה דחק את כל המחוזות שהם הכניסו את אדם החדש לליכוד, דחק אותם לעשירייה השלישית, מקום 27 ואילך. כל הנשים שיהיו
0: אולי הוא מקווה שזה מספר המנדטים.
2: כלומר, אם היית רוצה ייצוג אמיתי לנשים, היית עושה רשימה של ריצ'רץ'.
0: לא, זה לא מה שאני אומר. זה לא שאני אומר ש... אני לא אומר שהמפלגה כרגע נותנת את הייצוג האידיאלי לכל חלקי האוכלוסייה. אבל את אמרת שהמפלגה בוחרת את הייצוג שהיא רואה לנכון, והמפלגה בחרה במה שרוצה ראש המפלגה. לא בכך אומר שאני מסכים עם זה. אבל זה מה שהמפלגה בחרה.
2: אבל על זה אני אומרת לך שבעצם זה לא נכון, כי ראינו פעם אחת שראש המפלגה רצה לבחור בעצמו והשטח לא אפשר לו,
0: כן.
2: ופעם שנייה שהשריונים הם לא שריונים לפי הערכים והתפיסות של מפלגת הליכוד, אלא שריונים אישיים של ראש המפלגה,
0: אוקיי.
2: ולכן השריונים האידיאולוגיים, בעצם אנשים, המחוזות נדחקו אחורה, ולכן אתה תראה רשימה שקודם כל היא הרבה יותר נאמנה לנתניהו, הרבה יותר
0: אוקיי.
2: דתית והרבה יותר חרדית, כי זה בעצם הכוחות המאורגנים כרגע בתוך מפלגת הליכוד.
0: דוקטור גאיל תלשיר, המון תודה.
2: בשמחה, יום טוב.
0: כמו בכל שבוע, גם השבוע, אנחנו רוצים לעזור למילואים ניקים. כשאנחנו אומרים את זה על עצמנו, זה... קצת דרדלה, אבל מי שעושה את זה בעבורנו, ובעבור עצמו, הוא רב סרן במילואים עמרי דן, הוא מסביר זכויות למילואים ניקים. שלום עמרי.
3: שלום, בוקר טוב, כבר כמעט הצהריים טובים אומר, מה שלומך קודם כל, זה הכי חשוב.
0: תודה רבה, תודה שאתה שואל, מה שלומך אתה?
3: אני הרוב טוב, היתר מצוין, והיתר שהוא לא מצוין בטיפול. אך גם על זה אנחנו
0: מדבר. מה זה התכוננת עם התשובה הזאת? אתה הכנת את זה בבית?
3: זה תלוי במצב רוח, יש הרוב טוב והיתר בטיפול, יש הרוב טוב והיתר מצוין, זה תלוי בבוקר.
0: אומרי, זה קצת סחי, אבל בסדר, אני מקבל. כי גם אני כזה.
3: ותרשום.
0: רשמתי. בואו נשמע את ההתמודדות של שיר ועין זוג. הוא מילואימניק, היא צריכה להתמודד עם המציאות הזאת. הנה מה שמספרים לנו.
4: היי, אני שיר, אשתו של עין מוגדה 96. יש לו 300 ימי מילואים. רציתי לשאול על ימי היעדרות. האם הם משהו שהמעסיק נדרש לתת לי? ואיך מטעמים אותם? ואיך אני יודעת לכמה אני זכאית? תודה רבה.
0: תפדל.
3: ימי הדרות זה סוגיה קצת מסובכת שלא מדברים עליה מספיק ואני שמח שאנחנו מסיימים אותה היום בכותרות. ימי הדרות בסוף הכותרת זה עוד ימי כמו ימי מחלה וימי חופשה שהם בנוסף לימי החופשה וימי המחלה שהבן או בת זוג שהם לא המשרתי מילואים יכולים לקבל. עכשיו זה לא לכולם, חשוב לחדד את זה, זה מיועד אך ורק לבעצם זוג אחד מן הסתם משרת מילואים שיש להם או ילד עד גיל 14 או ילד עד גיל 18 שלא נדע מטופל במחלה ממארת או בדיאליזה, או בן משפחה קרוב שגם הוא חולה ודורש טיפול. בעצם כמו שאמרנו, עוד ימים שהם יוכלו לטפל או להיות עם הילדים, מעבר לימי החופשה והמחלה שהמעסיק נותן.
0: רגע, אבל משהו. במציאות הזאת אנחנו נמצאים במצב שבו יש עדיין המון המון סימני שאלה. כי יש פה תתי סעיפים ותתי תתי סעיפים, האמת שכמו בכל סוגיה שאנחנו עוסקים בה.
3: נכון, זה בוא נאמר שאפשר גם לצלול אפילו יותר למטה, מה שכיסינו עכשיו מדבר באזור ה-90-90 ומשהו אחוז מהזכאים, שגם הם אגב, זה אחד מהזכויות הכי לא מנוצלות היום בעולמות של זכויות משרתי מילואים, או של זכויות בני ובנות זוג של משרתי מילואים, בטח ממי שכל כך צריך את זה, לא רק מרמת ההבנה של הזכות, אלא מרמת המימוש שלה בפועל. מפה צריך גם להבין איך מנצלים את הדבר הזה. קודם כל צריך לומר שהיום עצמו שמתאמים, הוא חייב להיות מתואם עם המעסיק, והוא חייב להיות בזמן שאותו בן, בת זוג אחרים נמצאים במילואים. ככה שגם פה הסיכוי לנצל את זה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד קטן. מה שצריך לעשות זה להביא טופס 30-10 שמוכיח את כמות ימי המילואים שבוצעו כן. על ידי בן הבת הזוג, ופשוט לתאם. אני כן אומר שהזכאות תאחל רק מהיום ה-30. רק מהיום ה-31 מקבלים יומיים, המקסימום שאפשר לקבל פה זה בביצוע של יותר מ-121 ימי מילואים שנתי, שזה 8 ימי הדרות, שאגב זה המון, שחושבים כן. על זה בתפיסה של ימי חופשה וימי מחלה.
0: ובעצם אני שוב חוזר על הנקודה שנגענו בה, הימים האלה הם לא על חשבון חופש, הם לא על חשבון מחלה, זה היעדרות נוספת, זה עוד ימים שמותר לי לא לבוא כמילואימניק.
3: נכון, זה עוד ימים, המדינה בתפיסה משלמת ובעצם מטפלת בזה ברמת המעסיק, וזה משהו שמעסיק נדרש לתת. חשוב לומר שיש לא מעט מעסיקים שלא כל כך חוכפים את האירוע הזה ויוצרים לא מעט בעיות. אפשר לראות את הדברים האלה באינטרנט, אפשר למצוא את הפקודה הזאת. זה בעצם עוד כלי עבור בעיקר במקרה הזה בני ובנות הזוג של משרתי המילואים.
0: יפה, אני מקווה שמי ששאלה אותנו מצא את התשובות אצלך, ועוד הרחבות אצלך בעמוד האינסטגרם ובטיקטוק, עומרי דהן, מסביר זכויות המילואים ניקים. המון תודה.
3: בכיף, תודה עומר. אני מזמין אתכם להמשיך לעקוב ולחפש מחשבון למילואים, ועומר ברשותך רק עוד משפט אחד קטן על משהו שקרה ממש לפני שעתיים. ההחזר המנטלי, להשתתפות טיפולים נפשיים, נפתח הבוקר להגשה. אני מניח שאנחנו נדבר על זה כבר בשבוע הבא.
0: אוקיי, מעולה. רשמנו לפנינו, תודה.
3: תודה רבה.
0: עוד מעט נדבר על תארים מוזרים ועל ים בכסף שמוכנים לשלם על בחור צעיר אחד שבועט ממש טוב בכדור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקפצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
13: אצלי.
12: חטיפים.
14: ברור.
12: גם הלוח, גם התוק.
14: אלא מה?
13: אני במושב אחורי.
12: מה, אבל אני כבר קבעתי.
14: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
13: נו, מרב.
12: נו, אדם.
14: נו.
15: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
12: אני מבינה שלא עודכנת.
14: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
13: הוא ייקח אותנו ל...
16: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. שימו לב לסיפור הזה, מסלול חדש לגיוס מורים עשוי אולי סוף סוף לתגמל את המורים בכסף שמגיע להם. אנחנו ממש, אני ממש רוצה שמורים יסחו בכסף. באמת, לא כהגזמה. אני רוצה שמורים יבחרו בעבודה הזאת, המורים והמורות הטובים ביותר במדינת ישראל יגידו, לא, אני עוזב את ההייטק בשביל ללכת ללמד. לא, אני עוזב את תפקידי באינספור מקומות אחרים, כי אני רוצה להיות בחינוך, גם כי זו שליחות, אבל גם כי שם הכסף. אלא מה? זה עדיין לא מספיק. ואלא מה? זה יוצר שוב פערים מול מי שכבר היום נמצאים בעולם ההוראה, ולא מקבלים מספיק. פרופסור יזהר אופלטקה, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, שלום.
18: בוקר טוב.
0: אז מה מנסים לעשות?
18: אני לא יכולתי אלא לחייך.
0: מה, אני חושב שאגב, אני חושב, רגע, אני אגיד בחצי מילה, אני בטוח שבדיוק כמוני, כל מי שיש לו ילדים במערכת החינוך, או מתעתד להביא כאלה במדינת ישראל, או אפילו נכדים, כלומר כל אזרח במדינת ישראל, רוצה לשלם הון תועפות למורים. אני רוצה שמורה או מורה של הילדה שלי, מכיתה א' עד כיתה י' ב' ירוויחו מינימום 40,000 שקל.
18: נהדר, אבל התוכנית הזאת מדברת על 6% בלבד ממערכת החינוך. אנשים
0: לא, ברור, לא חשבתי שזה קורה מחר בבוקר, אין כל כך כסף.
18: לא, בדיוק, אבל אנשים שכרגע אינם במערכת החינוך, קוראים להם מוכשרים, אגב, הם עוסקים במקצועות אחרים, והנה הם יבואו להציל את מערכת החינוך. אז קודם כל, כנראה מדובר בקוסמים, ואני לא יודע כל כך לעסוק בקוסמות, דה לעסוק בחינוך. והשאלה שלי, האם בהם יש כל כך הרבה מוכשרים שלעולם לא היו בכיתה, אני מדגיש, הם עבדו במקצועות אחרים, הם היו מוכשרים במקצועות האחרים, האם הם עד כדי כך מוכשרים שהם יכולו להיכנס בכיתות עמוסות של 40 ילד, בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי, ובעצם לעשות את הקוסמות הזאת של להצליח לגשר בין כל הילדים השונים, כולל חינוך מיוחד, שאלה בעצם הדברים בקושי של המערכת היום. והתשובה היא כנראה שלא. כי גם הניסיון הזה בעולם מראה ש...
0: שהפערי שכר האלה הגדולים בתוך המערכת לא עושים טוב. אבל בסוף יש, נגיד, נניח שמצאו עכשיו, אני לא יודע מניין התקצוב לאירוע הזה, אבל נניח שמצאו עכשיו קצת כסף, ורוצים להשתמש בזה כתמריץ. אז ברור שאי אפשר להשתמש בכסף ולחלק אותו לכולם. אבל אולי אין ברירה אלא להציע יותר כדי להביא עוד פנימה.
18: אבל למי אנחנו מציעים? איך אני יודע שהאדם הזה שלעולם לא עמד מול כיתה ומקסימום חינך את ילדיו, או היא, אכן מוכשרים להיות מורים שהם יעשו את הבלתי יאמן, והם ישנו את מערכת החינוך? הרי מה המטרה? להביא כוכבים. אבל מי הם הכוכבים? איך אני יודע שהם אכן כוכבים? הרי כדי להיות מורה זה תהליך של התפתחות בתוך הכיתה, המורה בשנה הראשונה, המורה בשנה הראשונה, עד שהם לומדים, וגם מורים יודעים כלל אחד מאוד פשוט, בכיתה אחת הם בורחים, ובכיתה השנייה הם אומרים, אוי ואבוי לי, למה יש לי את הכיתה הזאת? זאת אומרת, מקצוע ההוראה הוא לא מקצוע שאני מראה מיומנויות, ובים בום, יש בינגו, הצלחתי עם הכיתה. הוא תלוי בתלמידים, והוא תלוי בהורים שלהם, והוא תלוי בהמון המון גורמים שאינם תלויים במורה. עכשיו, מה זה כן יגרום? מה זה גרם בעולם? זה גרם לכך שאם הדבר החשוב בבית ספר, שזאת סולידריות בין מורים, כדי שאם יש בעיה עם ילד מסוים, אז המורים ידונו עליו ביחד, אז הסולידריות הזאת נפגעה. ובעצם משיתוף עברו לתחרות, ואם יש תחרות, אז זה אומר שאני אעשה הכל שאתה לא תצליח עם הילד, כדי שאני אקבל את הבונוס ולא אתה. זאת אומרת, בעצם לא סתם התנגדו לשכר שונה במערכת החינוך שנים רבות. כי הבינו את המשמעות של זה. עכשיו, הם גם לא מבטיחים לנו שהם יצטרכו להתמודד עם תלמידים בכיתה,
0: וגם המסלול הזה,
18: תלמידים רבים יעזבו.
0: וגם המסלול הזה בדיוק הוא זמני, כלומר, המטרה שלנו זה להכניס מורות ומורים טובים למערכת, כדי שהם יישארו שם. עכשיו, אי אפשר לצפות או לבקש מאף אחד לחתום עכשיו ל-30 שנה במערכת החינוך. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל כשהמסלול העסקה הזה הוא גם ככה זמני, כלומר אין תקצוב ליותר מזה, אז יש פה שעון שמתחיל לספור לאחור מהרגע שמתחילים, לא?
18: אנחנו אופטימיים אם הם יישארו 5 שנים, כאילו זאת אופטימיות. הם לא יכולים להישאר 5 שנים, כי להיות מורה זה לא זבנג וגמרנו. להיות מורה זה להתנסות בקטן. אני הייתי 7 שנים מורה בבית ספר, בצעירותי. בשנה הראשונה עשיתי את כל הטעויות האפשריות. בשנה השנייה עשיתי הרבה פחות, ובשלישית כבר הרגשתי שאני מורה. אבל זה לקח לי זמן, לפתח זהות של מורה לוקח זמן. אני לא יכול היום להיות ההייטקיסט הכי מוכשר, ומחר בבוקר להיות המורה הכי מוכשר. אבל בוא נקרא לזה עוד ספין יפה לקיץ. מה יש? נעשה ספיני ונעיר את האנשים.
0: מה, אתה אומר שזה אירוע של בחירות מקדימות לכנסת, או אירוע של בחירות?
18: יכול להיות שגם וגם, וגם איזושהי תחושה של נואשות. כנראה שהבינו שמה שעשו למערכת החינוך שלנו במשך 20 שנים האחרונות, פגע במערכת בצורה
0: הנושה. אז עשיתי חישוב קטן. כדי שכל עובד הוראה בישראל יקבל שכר חודשי של 30,000 שקל, כשהשכר הממוצע היום הוא חצי, צריך במדינת ישראל, כולל פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוח לאומי, תוספת של 55 עד 60 מיליארד שקל בשנה.
18: נו,
0: בבלטות. זה בבלטות קיים, לא?
18: עכשיו, אבל הם יגידו לך,
0: אילו היינו במדינה שאין לה מלחמות למחביר, היינו יכולים לממן את זה, לא?
18: כנראה שכן, אבל אנחנו לא כאלה, וכנראה גם לא נהיה כאלה, וכנראה שהם יגידו לך, עומר, טעית, אנחנו התכוונו למוכשרים ביותר. אז רגע, אז מי זה המוכשרים ביותר?
0: או פלטקה.
18: אם היום הם מוכשרים ביותר במערכת, לא, אם היום הם מוכשרים ביותר במערכת, אז בואו נתגמל את המערכת, את אלה במערכת. ואם המוכשרים האלה נמצאים במקום אחר, איך אנחנו יודעים שהם אכן מוכשרים אם הם לא עמדו אף פעם מול כיתה? זאת אומרת, זה עוד ספין נחמד, לא מזה תשווה מערכת אחי.
0: אז ממה כן?
18: מתהליכי עומק ארוכים יותר. זה שינוי של חוק זכויות התלמיד והילד, שנתן רק זכויות ומחק חובות, ואנחנו רואים מדרדרות ביכולת של מורים לנהל כיתה. זה שינוי של חוק החינוך המיוחד, כי היום תלמידי חינוך מיוחד, אני אומר את זה למרות שהרבה לא יבואו לשמוע את זה, נפגעים דווקא בגלל שמשלבים אותם בתוך מערכת חינוך רגילה, כי הם חלק מ-40 ילד בכיתה, והם זקוקים להרבה יותר כיתה אינטימית מזה. זה לחוקק חוקים שימנעו מהורים, לא, רוב ההורים הם אנשים טובים כמו כולנו, אבל יש את המיעוט הקטן שמרהר את חייהם של מורים ומנהלים, והחוק לא מגן עליהם. וזה פחות פוליטיזציה בחינוך, ולהגיד, זה הרבה, אני יכולתי להמשיך ולהמשיך. אבל המערכת, לא סתם אנשים צעירים לא מגיעים אליה היום. כסף גם, כשאני הייתי מורה צעיר, לא קיבלנו מי יודע מה. אבל באנו. זאת אומרת, היה משהו אחר.
0: בסדר, אבל מאז עשית את הקופה שלך, לא?
18: כן, ממש.
0: תגיד תודה, שילמנו לך את המשכורת כל חודש, ואתה עוד מתלונן או פלטקה.
18: בדיוק, לא, אני מתנחם מזה שאת הקופה לא לוקחים למעלה, אז אני רגוע. מה שעשיתי זה מספיק.
0: שורה של אירועים שאפשר לעשות כדי להכניס 50 עד 60 מיליארד שקל נוספים, כדי לממן את התוכנית השאפתנית שלי, אני מסתכל רק על הרשימה שהציעה לי הבינה המלאכותית, בונה, אני סוגר את המדינה בשביל זה. חוץ מלסגור את כל המשרדים הקטנים המיותרים והלא קיימים שמביאים אותנו למיליארד וחצי שקל, בגדול צריך למסות קרנות השתלמות, לשים מע"מ באילת, לבטל את הפטור ממע"מ על רכישות מחול, למסות השכרת דירות, ועוד לא הגענו לחצי.
18: אבל אם אתה לפי החישוב שלך, ניתן גם למורים.
0: תחזיר, אופלטקה, תחזיר את התחתונים, אנחנו רוצים להתחיל לממן את זה. תודה. תודה, ידידי.
18: תודה לכם, יום טוב, ביי ביי.
0: טוב, הרגע, אופלטקה, לפני שאתה עוזב, אתה עוד כאן? ברח, לא נורא. רציתי לשאול אותו, איזה תארים מוזרים, בתור איש שנמצא באקדמיה שנים, על אילו תארים משונים הוא שמע?
19: איי, איי, איי, יכל להיות אדיר.
0: כליל מור, כתבת דסק החוץ שלנו, מתעקשת בכל שבוע להתפרץ לאולפן, להתלונן על הקור, ואז לרצות לדבר על דברים משונים שקורים בעולם.
19: נכון, זאת אני. הפעם אנחנו באמת נדבר על תארים משונים מסביב לעולם, אבל רגע.
0: מה התירוץ המוזר שמצאת?
19: אז כהרגלנו, יש הוק אקטואלי, כמו שקוראים לזה אצלנו בחדשות. בימינו כל הצעירים, השטויות שלהם, אתה יודע, מה שלא קורה ברשת, לא קיים. ולעומת זאת, מבחינת רוב המבוגרים, הנה הרפרזנטציה שלך, מה שכן קיים במישור האלקטרוני.
0: בונה, יש לי מלא עוקבים, אני בטיקטוק, אני באינסטגרם.
19: נו, אתה הגשר. אז מה שכן קורה במישור האלקטרוני, הוא אבל אבלים, אתה יודע, בדרך כלל ממסמסים את זה די מהר. אז מה אם היה באמת גשר? קצת יותר חסון ממך, אומר סליחה, בין שני העולמות האלה. באוניברסיטת אריזונה מצאו סוג של פתרון, בוא נשמע.
20: Now go to college to become an influencer. My alma mater, Arizona State University, is the first in the country to offer a degree specifically designed for professional content creators or influencers.
19: אוקיי, אז אוניברסיטת אריזונה, קודם כל, בוא נגיד שהיא לא ידועה בגלל רמת הלימודים המצוינת שלה, בסוף אני אגיד לך...
0: זה לא הרווארד של מרכז אמריקה?
19: זה לא בדיוק, אני אגיד לך בסוף איזה פאנפקט כזה, אבל הם הודיעו כי תיפתח תוכנית לימודים חדשה, שבסופה גם אתם יכולים לצאת עם תואר במשפיענות רשת.
0: יו, זה הדבר הכי מבוגר ששמעתי.
19: מבוגר?
0: כן, כי... כל מה שמגניב בלהיות בטיקטוקים וזה, זה שכאילו מה אפשר, אי אפשר ללמד את זה.
19: זה כאילו, אני מבינה מה אתה
0: אומר. אז יכולים ללמד אותי לערוך את הסרטון, ויכולים ללמד אותי מה עובד, כי אני מסתכל על הנתונים שאינסטגרם או טיקטוק מספקים לי. אבל כל מה שמגניב בדבר הזה, הוא שיש לך קיום מספיק מעניין.
19: אז אתה צודק.
0: ואם אין לך, אתה הולך ללמוד את זה. זה לא שאתה צריך את ההשכלה שלך במשפטים כדי להיות עורך דין.
19: אתה צודק, אתה צודק. וזו הסיבה שגם באוניברסיטת אריזונה...
0: זו הסיבה שהזמנו אותך כדי שתגידי את זה.
19: בדיוק.
0: תודה.
19: הסיבה ששם הם רואים את תוכנית הלימודים קצת שונה. בוא נקשיב למה שיש לג'סיקה פוצ'י, שהיא דיקנית באוניברסיטה. היא סיפרה קצת על החשיבות של התואר בעיניה.
21: Jobs today just don't look the same as they used to, and many students tell us that they don't want to work for someone else, and they want to create media businesses or monetize their content in a way that gives them full control of their schedules and their income. There are 200 million content creators around the globe. 50 million of them are earning money on that content. To me, that's 150 million opportunities.
19: עבודות היום פשוט לא נראות כמו שנראו בעבר. תלמידים רבים אומרים לנו שהם לא רוצים לעבוד בשביל מישהו אחר, שהם רוצים לבנות פלטפורמות בצורה שתיתן להם שליטה מוחלטת על כמות הכסף שהם עושים ועל הלוז שלהם. ישנם 200 מיליון יוצרי תוכן מסביב לעולם, 50 מיליון בלבד, אגב, שזה די נמוך, מרוויחים כסף מהעבודה הזו. אני רואה את זה כ-150 מיליון...
0: אני עוד בנתון שאת התייחסת אליו כנמוך, 50 מיליון איש.
19: עושים כסף מקונטנט קריאיישן, סליחה.
0: נו, זה מלא.
19: זה הרבה אנשים, אבל לא ביחד, תחשוב.
0: כמה זמרים, כמה אנשים במוזיקה מתפרנסים בעולם, לא יודע.
19: אתה צודק.
0: לא בטוח.
19: אתה צודק.
0: בוא נבדוק, בוא נשאל את ה...
19: טוב, אתה בינתיים תשאל את ה... אני אמשיך לדבר. בין הקורסים שיעמדו לרשותך, עומר, אם תבחר במסלול הזה באריזונה, איך להיות משפיען רשת, איך לבסס נוכחות ברשתות החברתיות, עמידה מול מצלמה, כוריאוגרפיה מול מצלמה, לא, זה לא אותו דבר.
0: זה הנזק?
19: לא, זה לא קריצה לטרנד של הריקוד שהתחיל את הטיקטוק בעצם, כמו שאנחנו מכירים, זה פשוט איך להיראות טבעי מול מצלמה, מבחינת שפת גוף. כן, כן, וכמובן, פודקאסטינג. מה שכן, אומר, ASU לא המציאו את הגלגל, ויש מספר אוניברסיטאות שכבר מציעות קורסים ביצירת תוכן, אבל נכון, אף אחד לא לקח את הדחקה עד הסוף כמוהם. ואפרופו...
0: רגע, אני זוכר אבל שהיו בעבר תארים באיך להיות משפיען.
19: זה, לא, לא, זה התואר הראשון. קורסים היו בעבר הרבה.
0: אגב, בדקתי, יש לפי הפלטפורמות הדיגיטליות שעוקבות אחרי אומנים, יש בערך 10 מיליון אומנים שמעלים מוזיקה לרשת, מיליון מתווספים כל שנה, לא בטוח עד כמה כולם מצליחים באמת להתפרנס.
19: כנראה שלא כולם. אבל אפרופו, אוניברסיטאות שלקחו את הדחקה עד הסוף, תגיד, אתה אי פעם חלמת לעשות תואר בתה?
0: תי? תי? תי? תף, היי?
19: קאפו תי, כזה כמו הבריטים.
0: אוקיי, תואר?
19: תואר בתה.
0: אני יודע שאנחנו מראיינים פה לא מעט מישהי שהיא עושה סוציולוגיה של הקפה, נועה ברגר.
19: וואלה.
0: כן.
19: אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קרוב.
0: זה הכי קרוב שאני יכול לחשוב על הדבר המשונה שהמצאת.
19: אז אם, קודם כל, אני לא המצאתי את זה, בהודו המציאו את זה, לא היית מנחש הודו, נכון?
0: לא, הייתי מנחש, כי הבריטים השפיעו.
19: הבנתי אותך.
0: וגם
19: המורחב,
0: ההודים עוד קודם.
19: ההודים, נכון. הבריטים כבשו בינינו. אבל התואר המורחב הוא גידול תה והנדוסו. זה בעצם הטייטל, באוניברסיטת אסם לחקלאות, שזה צירוף מקרים נחמד מאוד, מבטיחים ללמד אתכם כל מה שצריך לדעת על גידול עלי תה, טעימת תה מקצועית, וגם את התחומים האפורים יותר, עובדת תעשיית התה, הכלכלה, המסחר וכו. ואם תבחר בדרך התה, עומר, עומדות בפניך האפשרויות גם לתואר ראשון, גם לתואר שני, ואפילו לדוקטורט. אבל עזוב עודו, בוא נדבר על הגדולים. הרווארד.
15: כן.
19: מי לא שמע על אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת ה-Ivy League בארצות הברית, ואני אהיה כנה שכל הסדרות באמריקה תמיד צובט קצת בלב לראות את החיים שלהם שם, אבל גם שם איפה שיושבים הגאונים בחליפות ובסוודרים.
0: למה? אני רואה אותך בסיגמה פאי אלפא.
19: אבל זה לא הרווארד, זה לא סיגמה פאי אלפא, וקודם כל ברור מי סיגמה פאי אלפא אם לא אני. אבל יש להם שם את כל הווסטים המכובדים שלהם, המשקפיים העגולים, ועדיין יש מקום לקצת ביזיון. קורס בטיילור סוויפט ועולמה. שמעת על זה? שמעת על זה?
0: זה נפלא בעיניי.
19: מה לומדים שם? בטח זה מה שאתה שואל.
0: על יצירותיה, על העומקים ש...
19: זה אפשר ללמוד גם בטיקטוק, אגב, אבל לומדים שם את המסע של טיילור סוויפט, מזמרת קאנטרי צעירה בת 16, עד למגה סופר נובה סופר סטאר העצומה שהיא היום. אז זה בעצם די... די יפה.
0: יש מקור לקורס.
19: יש מה ללמוד, יש מה ללמוד.
0: יש בשר לקורס.
19: ולקינוח תואר אחרון, פריצת מחשבים אתית, הישר מאוניברסיטת...
0: מה?
19: אברטאי שבסקוטלנד, ותראה, מכל...
0: פריצת מחשבים אתית?
19: אתית. הם כנראה מנתבים, זה אני מסיקה בעצמי, אבל הם כנראה מנתבים את כל ההאקרים המוכשרים מאוד שמגיעים בסופו של דבר ללמוד את התואר הזה, לעבוד, אתה יודע, בעסקים שהם... לא שחורים למעשה, ואת כל הכישורים המאוד מאוד טובים שיש להם בפריצת מחשבים, כי אין מה לעשות, עומר, אנחנו עולם של מחשבים, אז הם רוצים שינצלו בעצם בדרך טובה, בדרך אתית. אז זהו. אז זה התארים שיש לי להביא לך היום, ואני לא יודעת מה איתך, הצלילה הזו לנבחי התארים האזויים בעולם, נתנה לי לא מעט חומר למחשבה, אז אם שבוע הבא אני לא מגיעה...
0: מה אתם בדיק שתהיה גדולה?
19: כנראה שלא טיילור סוויפט.
0: מה, טיילור סוויפט זה רק קורס, זה לא, זה אפילו לא נקז.
19: אז כנראה שאפילו לא תה. אבל נראה, נשתמע.
0: יש קורס לדעתי חוקי קווידיץ'.
19: מצחיק. אני ראיתי עוד כמה דברים הזויים.
0: מה?
19: אני ראיתי יעינות.
0: בסדר, יעיננות זה לא...
19: שזה מעניין.
0: מה, מלמדים את זה במקומות מאוד חשובים בעולם.
19: ראיתי תקשורת עם בעלי חיים. תקשורת עם בעלי חיים זה קצת משונה.
0: דוקטור דוליטל?
19: קצת. כזה, סטייל. טוב, בסדר, אז תדע שזה מה שכנראה הלכתי ללמוד, אם אני לא אהיה פה שבוע הבא.
0: ברכות.
19: תודה רבה.
0: גם השבוע אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, כליל תודה, לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. אז איתנו היום סרן במילואים איתי יוחננוף, סמך מפה בגדוד 420 הצנחנים, ובעל העסק פאפה וינטג'. אהלן פאפה.
1: מה נשמע?
0: אתה פאפה או פאפה שלך הוא הפאפה?
1: אני פאפה.
0: אתה פאפה? מה הופך אותך לפאפה?
1: אני האבא של המקום הזה, מקום שמאוד קרוב לליבי.
0: מניין הפאפה?
1: את האמת שאין איזה משהו מסוים חוץ מעסק שנפתח ממקום רגשי. זה ממש הבייבי שלי. ככה אני מסתכל על זה.
0: זה נורא יפה. מה עושים בפאפה וינטג'?
1: אנחנו מוכרים פה בגדי וינטג', בעיקר בגדים משנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, וינטג' אמריקאי, אירופאי, סטריטוור. גם לגברים וגם לנשים, וזה ככה על קצה המזלג.
0: מה גורם לבן אדם להתפרנס מהעבר?
1: נראה לי יש בזה הרבה עניין, יש פה איזה משהו שלפחות אצלי, מה שתפס אותי זה המקום של בגדים עם ערך, שיש להם סיפורים, שיש משהו מעבר רק לקו האופנתי, וזה מוסיף קצת עניין ליום יום.
0: ומה הדבר שאתה הכי אוהב בחנות שלך?
1: חולצות.
0: איזה?
1: יש לנו חולצות גרפיות מעולות. הרבה חולצות עם פרינטים משנות ה-90, דברים שהם...
0: אבל זה אשכרה וינטג' או בלוק וינטג'? זאת אומרת...
1: זה כל הבגדים ממש, בגדים שיוצרו לפני 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה.
0: התגלגלו, כלומר אין פריטים חדשים שעכשיו ירדו מהמכונות או מהתופרים והתופרות, והם בלוק מיושני.
1: לא. לא, ממש וינטג'.
0: איזה יופי. מה אתה לובש כשאתה הולך למילואים? גם מדהים מלפני 30 שנה?
1: מתחת יש חולצה מלפני 40 שנה.
0: באמת?
1: בטח.
0: כאמירה?
1: כאמירה.
0: למה?
1: כזה חלק ממני, חלק מהעיסוק שלי ביום יום. אז איתי גם במילואים.
0: מרגיש לי שיש פה עוד איזו קומה, שאולי אני משליך עליך, אבל אתה יודע, כשמישהו כל כך אוהב, לאו דווקא את העבר כמעין התרפקות, אלא זו תשוקה אמיתית ועמוקה שלו, יש שם איזה משהו שאני מחפש? שגרם לך להתאהב בזה?
1: לא חושב שיש פה איזה רובד עמוק חוץ מתחום שמאוד תפס אותי.
0: מאמן?
1: כן.
0: מילואים שלך במהלך 3 השנים האחרונות, כמה, איפה, למה? למה זו שאלה מיותרת? כמה, איפה ואיך?
1: כמה זה ברור. מבחינת הימים עשיתי באזור 400 ימים במספר סבבים, גם בעזה ולבנון, בעיקר בעזה ולבנון, גם באיוש. וזהו, לא פשוט.
0: כמה קשה הפער בין לבין?
1: קשה מאוד. יש קושי שמכביד, אבל זה לא מה שאני רוצה להתעסק בו. אבל זה בעיני, ברגע שאתה הולך למילואים, אתה נכנס למציאות מקבילה, ואתה לא באמת מצליח להיות עם הראש בעסק, ויש כל מיני הזדמנויות שאתה צריך לוותר עליהן, התאמות שאתה צריך לעשות בשביל להמשיך לצמוח. אז יש קושי, יש לזה מחיר, מחיר ששווה את זה.
0: וכשאתה חוזר ופתאום נמצא בחנות, כמה פעמים אתה מוצא את עצמך בפלשבקים, לא ברמת ההתמודדות הקשה, אבל איך חושב על המילואים, נמצא בראש במילואים, בלב במילואים?
1: יש פה דיסוננס בין שני הדברים, אבל זה המציאות שאנחנו חיים בה, ומתרגלים לזה, מקבלים את זה.
0: איפה מוצאים את פאפה וינטג'? אנחנו פה כדי לפרגן ולעשות לך פרסומת בחינם ברדיו.
1: איזה כיף. אז אתם מוזמנים להגיע, אנחנו נמצאים ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב, בקינג ג'ורג' 27, ממש על הפינה עם רחוב רשי. ותבואו, תגיעו, נלביש אתכם יפה.
0: איזה יופי. סרן במילואים איתי יוחננוף, בעל העסק פאפה וינטג', המון תודה על זמנך.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על היסטוריה, העסקה הגדולה ביותר בכדורגל הישראלי, כמעט או אפילו יותר מ-100 מיליון שקל שילמו על שחקן כדורגל אחד שקוראים לו ענן חלילי. בן גולדפריינד, כתב הספורט של N12, שלום.
2: שלום, שלום.
0: למה?
2: קודם כל כי הוא טוב. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אתה מדבר על הסכום, זה 25 מיליון יורו, כן, זה משהו כמו 100 מיליון שקל.
0: וזה בעצם אבל... כדי במרכאות לקנות אותו, לקנות את כרטיס השחקן שלו, זה לא הכסף שהוא יקבל.
2: נכון, הוא יקבל קצת פחות מזה, הוא ירוויח משהו כמו 5 מיליון יורו בעונה, פלוס בונוסים על שערים, בישולים.
0: לכמה עונות?
2: הוא חתם ל5 עונות, שזה יחסית הרבה בכדורגל, אבל הוא שחקן צעיר, הוא בן 23, ואנחנו מצפים, אתה יודע שהוא עוד ילך וישתפר, יכול להיות שהוא ימחר עוד פעם, אפילו בסכום יותר גבוה.
0: כלומר, גם העסקה שקונה, גם הקבוצה שקונה אותו, קריסטל פאלאס האנגלית, רואה בזה גם כמובן השקעה בכדורגלן, שישחק בשורות, וגם אפשר אחר כך לעשות על זה סיבוב כלכלי מבחינתו.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, הכדורגלנים הישראלים בעולם, לא רק אחרי המלחמה, בעיקר אחרי המלחמה, אבל גם לפני, הם ככה קצת מצד אחד בהרבה מאוד מקומות לא כל כך רוצים להתעסק איתם עם שחקנים מהלאום הזה כדי לא לעצבן את הקהל, ומצד שני, בגלל שאנחנו נחשבים מדינה לא כל כך מובילה בכדורגל, אז יכול להיות שאם הלאום של ענן חלילי היה נגיד גרמני, יכול להיות שהוא היה עכשיו נמכר גם ב-60 מיליון יורו, ב-70 מיליון יורו, הדברים האלה מאוד משנים בכדורגל.
0: אבל זו באמת העסקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לא יודע, אני חושב על שמות גדולים כמו ערן זהבי ויאל ברקוביץ' וחיים רביבו ועוד גדולים, זה הכי הרבה?
2: אז זה הכי הרבה בפעימה אחת, מה שנקרא. יש דווקא עוד שחקן אחד שלא הזכרת אותו, קוראים לו מונס דבור, חלוץ, אני יכול שאתה זוכר אותו.
0: אני נתקעתי בכדורגל בתחילת שנות ה-2000, מה שקרה אחר כך אני הפסקתי לעקוב.
2: אתה אמרת ערן זהבי.
0: אבל כי ערן זהבי זה ערן זהבי.
2: נכון. אז אותו חלוץ, הוא שולם עליו פעם אחת 17 מיליון יורו כשהוא עבר מזלצבורג האוסטרית לסביליה הספרדית, ועוד פעם אחת 12 מיליון יורו, כלומר סך הכל 29 מיליון יורו, וזה הכי הרבה בסך הכל ששולם על שחקן ישראלי. אבל בוא אני אפתיע אותך, ערן זהבי, שאנחנו כולנו תמיד אוהבים להגיד כמה כסף הוא הרוויח, הוא בדיוק בצד השני של העסקה. הוא עשה הרבה מאוד כסף מבחינה אישית, אבל הקבוצה שלו, גונג'ו הסינית, שילמה עבורו רק, במרכאות, רק 7 מיליון יורו. אז
0: כן, אבל כי זה היה שלו... כבר, זה כבר היה לכאורה בשלב מתקדם יותר של, של הקריירה שלו, כשהוא היה כבר יותר מבוגר, לא?
2: נכון, שהוא היה קצת מבוגר, וגם זה היה עסקה גדולה בשביל קבוצה ישראלית. 7 מיליון יורו זה עדיין הכי הרבה שקבוצה ישראלית קיבלה אי פעם על שחקן, אבל זה היה במין זמן כזה שלא היה נהוג כל כך שהסינים משלמים כל כך הרבה לקבוצה, אלא לשחקן עצמו, והוא עשה המון כסף.
0: טוב, אז רגע, בוא נחזור לענן חלילי ברשותך, בכל זאת, נעשה לו את הכבוד שבאמת מגיע לו. מה הופך אותו לכזה שחקן מוכשר?
2: אז קודם כל מה שהופך אותו לכזה זה שהוא יכול לעשות גם הגנה וגם התקפה, והוא עושה את זה כמעט באותה רמה. הוא גם מונע מהקבוצה היריבה לכבוש שערים, וגם מסדר לקבוצה שלו שערים בבישולים או בגולים שהוא מבקיע. ושוב, העובדה שהוא מאוד מאוד צעיר, הגרף שיפור שלו מאוד מאוד גדול, מי שראה אותו בתמונות או בטלוויזיה יכול לראות שחקן מאוד מאוד גדול, גבוה, רחב. זה משהו שבאירופה מאוד מאוד אוהבים. ואני אגיד לך ככה, בנבחרת ישראל עד היום לא ממש התייחסו אליו. המאמן הלאומי, רן בן שמעון, קצת כזה אמר שהוא לנבחרת הוא לא מספיק טוב. אנחנו כולנו מקווים שהמעבר הזה שהופך אותו בעצם לשחקן כן. הישראלי המוביל בעולם כיום ייתן גם משהו לנבחרת, ואנחנו גם רוצים לראות את הנבחרת משתפרת ומעפילה לאיזה טורניר גדול.
0: טוב, אתה יודע איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו אחריך, נכון?
2: איזה שיר?
0: השיר של חנן בן ארי שמתחיל ענן חלילי. זה היה באליפות העולם, אליפות אירופה לנוער, לקדטים?
2: כן, במונדיאלית או באליפות העולם לנוער, כן.
0: ששם ענן חלילי כבש, היה מדהים, ולא סתם יונתן כהן צורח, הברק מכה פעמיים. בן גולדפריין.
2: אני חושב שכל פעם שהוא עולה לאיזה משחק, מישהו בישראל עושה את הצעקה הזאת.
0: אז הנה, אני עשיתי את זה לטובת כולנו היום. תודה, בן.
2: יפה. תודה רבה.
0: את התוכנית עורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותהל קעטבי, הטכנאית היא הילי פסי, אמיר יפגיע אחרינו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, והנה יונתן כהן.

0: מי רפגי אחרינו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, והנה יונתן כהן.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל!

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תורה ד'.
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת נפתחו הבוקר, ומתפקדי הליכוד בוחרים מבין 121 מועמדים את הרשימה לכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. התוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
7: בעורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
9: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתקדם.

0: להתממש. אם יחליטו שזה מישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
1: העומסים בנתב"ג בסיונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר לאמיר איבגי, המתדלקים האמריקנים שחונים והעומסים בנמלי התעופה באירופה הם הסיבות לעיכובים החריגים.
2: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
1: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית מעולם לא התחילו בשל הפרות אמריקניות. לטענת בקאי, הפסקת אש של 60 יום בשתי המדינות היו אמורות לדון בעיצומים האמריקנים על איראן, ובתוכנית הגרעין האיראנית לא יצאו אל הפועל. עוד הוסיף בקאי כי העבודה מהצד האיראני על נוסח מזכר הבנות ממשיכה, וכי שני הצדדים הוטטו שהם נחושים לגבש תוכנית שתתאים למצב הנוכחי. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, הבטיח לממשלת המומחים הפלסטינית שיפעל כדי לאפשר את כניסתה לרצועה, כך מסר אחד משרי הממשלה הזו הבוקר לעיתון הסעודי השארק. קושנר, שביקר אתמול במצרים, נפגש עם חברי הממשלה הפלסטינית החדשה שכניסתה לרצועה נמנעת בהחלטת ישראל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שהיום ייפגש קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין חם. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת אלה אורן, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
6: יומן הצהריים עם אמיר איבגי,

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. מיד ביומן הצהריים הדיווחים מיום הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות שנפתחו לפני כשעתיים, חגיגת דמוקרטיה, אבל גם קרב הישרדות פוליטי, שמנהלים בדקות האלה ממש עשרות חברי כנסת ושרים מהליכוד, על המקומות שנותרו אחרי השריונים של נתניהו. זה הזמן של הדילים, של רשימות החיסול. מיד נהיה עם הקולות מהשטח, עם מי שמתמודד היום, עם מי שהתמודד בעבר, וגם ניסיון להבין את האתגר של נתניהו בהשפעה על בניית הנבחרת שתהיה לצידו בבחירות הגורליות בתולדות המדינה. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, השר לשעבר גלעד ארדן, פעם ליכוד, היום יושב ראש מפלגת האחדות, איתנו כאן בהמשך. אמצע חודש אוגוסט בנתב"ג, עומסי התעופה הבינלאומית שהם מורגשים גם כאן, שעות של איחורים בהמראות, נוסעים דתיים שעשו את שבת בנתב"ג בגלל טיסות שנחתו באיחור. יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, איתנו כאן בראיון. וגם זה, תפסיקו להפוך את השם נהוראי לבדיחה, לעג ושם קוד לישראלי המכוער. כדאי להקשיב לשיחה שנביא כאן בהמשך עם רותם לייזר, אמא של נהוראי זיכרונו לברכה, שנפל לפני חודשיים בלבנון. הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו בבחירות המקדימות בליכוד. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום לך. מצטרפת אלינו מהקלפי בבנייני האומה בירושלים. שלום, צהריים טובים אפרת.
1: שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, אני כאן בבנייני האומה, והאווירה כאן בהחלט משקפת את הבחירות המקדימות שבליכוד. יש פה מצד אחד אווירה חגיגית ומלאת התרגשות, ומצד שני אנחנו מרגישים כאן את המתח. יש פה עשרות דוכנים, שלטים של מועמדים בכל פינה, מוזיקה, פעילים שמחלקים פליירים, ואפילו ראיתי כאן סוכריות עם תמונה של חבר הכנסת ניסים בטורי שחולקו על ידי הפעילים שלו. אז מבחינת המסגרת של היום הזה, כ-40 מועמדים מתמודדים ברשימה הארצית, רובם שרים וחברי כנסת, על מספר מאוד מצומצם של מקומות. לפי הסקרים שמעניקים לליכוד כ-21 מנדטים, מדובר בכ-15 מקומות ריאליים, וגם בתרחיש שבו הליכוד יגיע ל-30 מנדטים, הרשימה הארצית תכלול 17 מקומות בגלל השריונים והמחוזות. עכשיו, אמיר, לצד האווירה החגיגית, אנחנו כן, אתה ציינת בפתח, בהקדמה שלך, שכן, יש גם את האירועים של הדילים, ויש גם מתיחויות שונות. אז השרה מירי רגב ממש בדקות האחרונות מפרסמת שמאשימה את בעד אל על שהולכים לה על הראש בגלל שהיא פועלת בשביל להוריד את מחירי הטיסות. נרשם כאן גם רגע לא חגיגי בכלל, כשביתו של השר זאב אלקין הגיע לכאן בוכה, טענה שפעיל הליכוד רמי בן יהודה צעק עליה ברקע העזיבה שלו את הליכוד והחזרה שלו לאחר מכן לשורות המפלגה. בואו נשמע דברים שהוא אמר לנו ממש רגעים ספורים לאחר מכן.
2: יום מאוד מתוח, ומצד שני זו הזדמנות לפגוש הרבה מאוד חברים ותיקים פה, במיוחד פה בירושלים. בדרך כלל יום שמח, למרות שגם ביום שמח יש לפעמים רגעים מורכבים. שמעתי הרבה מאוד תמיכה, גם בזכות זה שכולם מבינים שבזכותנו למעשה הממשלה לא נפלה לפני שנתיים, בגלל שהממשלה יכלה לתפקד מאז שהצטרפנו. מי שיש לו בעיות איתי שיבוא ויצעק עליי, אני יודע להתמודד עם זה, אבל לא על הילדים שלי.
1: כן, אז אלו הם הדברים של אלקין, ואפשר באמת לראות את היום הזה, להרגיש את היום הזה בתחושות מעורבות. הקלפיות צפויות להיסגר הערב בשעה 9, לאחר מכן תעשה ספירת קולות. אנחנו לאורך הלילה נקבל את התוצאות, ואז נדע מי יצליח להיכנס לרשימה ומי נשאר בחוץ.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה. תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור אליך. ישראל פישר, אתה מצטרף אלינו מהקלפי בהיכל שלמה בתל אביב. שלום ישראל.
3: כן, שלום אמיר, צהריים טובים כאן. אני צריך להגיד, האווירה עד כה, אווירה די מנומנמת, נכון? רואים פה את הדוכנים, רואים פה את השלטים, הדוכן הפופולרי ביותר הוא זה שמחלקים בו קרטיבים בגלל החום הכבד, אבל אין פה מצביעים רגיבים, לפחות לא כפי שציפו, ככה אומרים לנו פה המארגנים, אבל כן, אנחנו ראינו בתחילת היום אנשים שבאו עם פתיחת הקלפיות ונפתחו באיחור כך של 20 דקות, שמענו חלק מהם שמדברים על המהות והסיבה שהם באו. הנה למשל אנה ששוחחנו עם המוקדם יותר.
4: תחושות אופטימיות טובות, זה הדמוקרטיה במטיבה, הלוואי וכל המפלגות יעשו אותו דבר, והנה נקבל את הצעות טובות, בחרת טובה ראויה שתנהיג את המדינה שלנו, אנחנו רואים לזה.
3: כן אמיר, אז המארגנים פה צופים שכן תהיה התעוררות בקלפי הזו בהמשך היום, כשגם מועמדים יבואו לסיבוב, יבואו לצילומים, יבואו להציג את עצמם פה מול הבוחרים, ולכן צופים פה התעוררות קצת יותר מאוחרת לעומת קלפיות אחרות.
0: ישראל פישר, תודה רבה לך על העדכון הזה, ועכשיו אנחנו לצפון, אלייך, יעל חדד כתבתנו, אל מחוז הצפון, אזור הצפון, אחד המקומות הכי מעוררי עניין במערכת הבחירות הזאת בליכוד. שלום יעל.
5: שלום אמיר, כן, אז אנחנו באמת ממש כאן בסניף הליכוד של קריית שמונה, והתנועה כאן מאוד מאוד ערה, כי אם כאן כל העת להצביע גם חברי מפלגה ממש מכאן, וגם אגב אמיר מטיילים מאזורים דרומיים יותר, 598 בעלי זכות הצבעה רק כאן לקריית שמונה, וזה כמובן תוסיף גם את המועצות האזוריות בגזרה. אנחנו רואים כאן קולות מאוד מאוד מגוונים שעולים, כמו, מתבקשים יותר כמו אמיר אוחנה, יריב לוין ואחרים, אבל גם ניר ברקת שיותר שנוי במחלוקת, טלי גוטליב, קטי שטרית, ובוא תשמע איתי אמיר איך זה נשמע כאן היום, זה אבי אלגרסי, חבר מפלגה מהעיר שהגיע מאוד מוקדם להצביע כאן, ומבקש גם להעביר מסר על, על הצפון, על קריית שמונה בכלל.
6: למרות מה שעברנו, כמובן המלחמה והפינוי, היו תקופות קצת קשות וקצת טובות, אבל אנחנו לא נשכח מה שהממשלה עשתה לטובה תושבי קריית שמונה והצפון, אם זה מבחינה כלכלית, מבחינת העזרה לעסקים, אנשים קיבלו הכל מהכל.
0: כן,
6: כן,
5: אז כמו שאפשר לשמוע, עולה כאן גם השאלה באמת על הנציג של הצפון, נציג מחוז הצפון, שלושה מועמדים כרגע מתקרים על כל המחוז הזה. אנחנו מדברים על שוקי אוחנה, עבד שריף פארס ויאיר פריימן. אתמול בערב אמיר מזכיר הסיר את המועמדות שלו ליאור לסרי, בטענה שכללי המשחק השתנו באמצע. לדבריו, הממשלה למעשה המפלגה מתערבת לטובת מועמד מסוים שלכאורה לא מתגורר באזור הזה. הוא דיבר כמובן על שוקי אוחנה, מי שהיה ראש עיריית צפת לשעבר. הטענת לסרי, מרכז החיים שלו נמצא כרגע בכלל ביבנה לכאורה. נגיד, העתירה שהוא הגיש לבית הדין של הליכוד נדחתה, והוא נשאר בין המועמדים. גם מועמד נוסף, משה פיימן במחוז הזה, גם הסיר את המועמדות שלו.
0: Okay.
5: אבל כך או כך, אמיר, אנחנו נמשיך לדווח. אני מקווה שהאינטרס הציבורי בסוף יצא מרווח מהבחירות המקדימות האלה.
0: יעל חדד בצפון, תודה רבה לך על הקולות משם, ועוד מעט איתנו, כאמור, גם יושב ראש הקואליציה, חבר הליכוד אופיר כץ, וגם השר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, מי שעבר כמה וכמה מערכות בחירות כאלה בליכוד, זה כאן בהמשך. עוד כותרת בפרק הדיווחים שלנו איתך, יניר קוזין, כתבנו המדיני, לקראת פגישתו של ג'רד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית עם ראש הממשלה נתניהו היום.
7: שלום, שלום אמיר, כן, ומשהו אולי אפילו עוד יותר מעניין לפני שהפגישה הזאת קורית, זה מאיפה מגיע. קושנר אתמול לישראל, זה מפגישה שלו במצרים, עם לא פחות ולא אחר מאשר מספר אחת בחמאס חליל אל-חיה. הוא יושב איתו, מדבר איתו, שומע אותו, לא רק אותו, אלא בכירים נוספים גם את המתפקות, לקראת בעצם יישום של תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ברצועת עזה, תוכנית שכזכור ראש הממשלה דחה אותה באופן פומבי מכל וכל. אז אחרי שהוא שומע את הטענות של החמאסטיקים, כשהדרישה שלהם היא בראש ובראשונה שנתניהו כן יכיר בתוכנית, הוא מגיע לכאן ובעצם לשמוע גם את הצד הישראלי, וגם להבין עד כמה ההתנגדות שראש הממשלה הציג, היא רק התנגדות פומבית, אפרופו כל הדיווחים שדיברתם עליהם עד עכשיו, בגלל הבחירות, או שישראל באמת לא הולכת ליישם חלק מהתוכנית הזו. יש כמה סייגים גם בעניין הנסיגה, שישראל כמובן לא מוכנה לה לפני שיהיה פירוז אמיתי. איך ייראה פירוז עזה? איך ייראה פירוק חמאס מנשקו? יש פערים בין ישראל לבין וושינגטון. קושנר ינסה לצמצם אותם היום, וגם לראות כמה ישראל מחויבת לתוכנית.
0: תודה, יניר. שלוש עשרה דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 12 בגלי צהל, חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, הליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
8: שלום, צהריים טובים אמיר, מה שלומך?
0: גם מתמודד בבחירות המקדימות בליכוד, מה שלומי, מה שלומך בצהריים הדרמטיים האלה?
8: בסדר, בסדר גמור, אני נמצא עכשיו בקלפי בחיפה, זוכה לתמיכה, באמת חגיגה דמוקרטית, המון אנשים שמגיעים למרות המזג האוויר חום הכבד, אבל מגיעים,
0: כן.
8: רוצים לממש את הזכות הבחירה ולהשפיע על רשימת הליכוד לכנסת הבאה.
0: טוב, אתה בינתיים באזור הביתי שלך, נכון? הצבעת קודם באפולה ליד הבית, עכשיו כן. אתה שם בחיפה, אתה אומר.
8: כן, הייתי, התחלתי את ההצבעה שלי, תמיד אני מצביע כל בחירות, זה באפולה עם כל החברים והמשפחה, ושם באמת זה סניף האם, מה שנקרא, עכשיו בחיפה, ויש עוד יום ארוך להיות בקלפיות בתל אביב, בראשון לציון, אשדוד, ירושלים, יום ארוך. אבל אני רוצה להגיד לך, אני אני קצת חששתי שבגלל שהייתי יור קואליציה ורקת קואליציה 4 שנים, ויש לזה מחיר, כשאתה מחזיק קואליציה 4 שנים, זה אומר שאתה עובד קשה. והייתי בכנסת מראשון, עד, מגיע בראשון, יוצא ברביעי. וזה בא על חשבון הזמן הפוליטי. וחששתי שאתה יודע, אני אשלם איזשהו מחיר פוליטי על זה, אבל לשמחתי, כשאני גם הייתי באפולה וגם פה בחיפה, המתפקדי הליכוד מאוד מאוד מאוד אוהבים את העשייה, את העבודה.
0: אתה אומר, בזמן שכולם תפרו בחודשים האחרונים בר מצוות, בריתות ואירועים משפחתיים עד אחרון הפעילים, אתה עשית עבודה בכנסת.
8: כן, לא, אני לא היחיד שעבדתי, אבל אני חושב, זה מנע ממני, יש עוד שעברו, יש לי עוד חברים שעבדו, אבל הליכודניקים הם רוצים מישהו שעובד בשבילם, שבא באמת לעבוד, והם רוצים מישהו גם שייצג אותם בכבוד, ולפי התמיכה שאני זוכה פה בשתי הקלפיות הראשונות שאני הייתי, אני רואה שאני הולך להיות באמת במקום טוב, כי אני עומד בקריטריון של הליכודניק.
0: אז תכף נדבר על האתגר הזה, שהוא משותף גם לך, צריך לומר, גם ללא מעט חברי כנסת, עשרות חברי כנסת ושרים מהליכוד שמתמודדים למעשה על מעט מאוד מקומות ריאליים ברשימה, אבל יש חבר הכנסת כץ באמת אווירה אמיתית של בחירות, למרות העובדה שאנחנו מגיעים ליום הזה אחרי כל סיפור השריונים בליכוד, שצמצם מאוד, צריך לומר, את המקומות הריאליים ברשימה.
8: קודם כל, אתה יודע מה, אני אדאג שישלחו לך סרטונים. מה זה חגה דמוקרטית? אין דברים כאלה. כל השטח בשלטים ומניפות וכובעים וחולצות, חגיגה דמוקרטית, כמו שרק הליכוד יודע לעשות, ואנחנו עושים את זה הכי טוב. לגבי מה שאמרת, תשמע, בסוף היינו צריכים נוסחה מאזנת. הנוסחה המאזנת היא להשאיר מקום לחברי הכנסת, להיבחר, לתת ייצוג למחוזות, שיהיה מקום ריאלי ולא לדחוק אותם למעל מקום 40, והשירונים של ראש הממשלה. לקחו את כל הדברים האלה ועשו פה תמהיל מאוזן לפי דעתי, שכל אחד קיבל את מה שהוא צריך. כמובן שהקרב נהיה יותר קשה, אבל זה הדמוקרטיה וזה הפריימריז, ומי שטוב שישאר, ומי שלא, מה לעשות, זה הבחירות.
0: אבל מספר השריונים שראש הממשלה נתניהו דרש וקיבל לא פגע לדעתך בדמוקרטיה של תנועת הליכוד?
8: לא, ממש, ממש לא. יש פה חגיגה דמוקרטית. הוא רצה בהתחלה, הוא דיבר על 11, בסוף הוא הגיע ל8. כל אחד ויתר קצת, כל אחד נתן, ובסוף, כמו שאמרתי, הגענו לנוסחה באמת מאזנת, שלכולם יש מקום להתמודד, וראש הממשלה יש את המקום שלו להביא מועמדים כמו שהוא רואה לנכון שצריכים בשביל לשפר את הנבחרת שלנו, וזה בסדר גמור וזה לגיטימי. בואו לא נשכח, ראש הממשלה הוא מוביל את התנועה שלנו, רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. מי שמביא את המנדטים זה בנימין נתניהו. וגם פה אתה רואה את המתפקדים שזה מאוד
0: חשוב. אז תן לו לבחור את כל הרשימה. אז למה לבזבז כסף על יום הבחירות הזה? תן לבנימין נתניהו לבחור את כל הרשימה. אם הוא יודע לעשות את זה בצורה כזאת מוצלחת, הנה, אתה אומר לי כאן עכשיו.
8: הוא עושה את זה בצורה מוצלחת בתוך חברי הכנסת שיבחרו בפריימריז. הוא לא בא ואמר אני רוצה את כל הרשימה. הוא יודע שיש לנו את הנבחרת הכי טובה ויש מועמדים מצוינים. בתוך המועמדים האלה הוא רוצה עוד מועמדים בקריטריונים שהוא חושב שנכונים לבחירות, שאנשים כאלה אם היו באים לפריימריז הם לא מכירים את המתפקדים.
0: תשמע,
8: והם לא מספיקים.
0: חבר הכנסת כץ, אני רוצה להקריא לך דברים שכותב אתמול דוקטור ליאור לסרי, אני מניח שאתה מכיר אותו. התמודד על מקום כנציג מחוז הצפון ברשימת הליכוד, הסיר אתמול את המועמדות שלו. הוא כותב כך, אני מסיר את מועמדותי משום שאינני מוכן לתת את שמי להליך שבו לטעמי כללי המשחק השתנו במהלך המשחק עצמו, פגיעה ישירה במועמדים נאמנים שצמחו ופעלו במשך שנים בתוך התנועה. שוב, שינוי הכללים, צמצום מחוזות, הזזת מועמדים. למה כל הדברים האלה בתנועה שאומרת שוב ושוב שהיא תנועה דמוקרטית?
8: אנחנו תנועה הכי דמוקרטית שיש. היו פה הליכים שחברי כנסת, אחד הגיש עתירה, אחד פה. בוא, אני לא ראיתי שאותם מתמודדים הגישו כששינו את הכללים. זה לא קרה כששינו את הכללים, נכון? למה זה לא קרה לפני שבועיים? הרי המחוזות נקבעו לפני שבועיים, אז למה אז זה לא קרה בעצם? תראה, בסוף גם אני נבחרתי במחוז, ולהיבחר במחוז זה דבר קשה. אבל בסוף יש אחד שיכול להיבחר. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד. אנחנו, למרות שמנסים להראות שאנחנו לא דמוקרטיים, והנה נתניהו, אנחנו במפלגה הכי מעניינת, הפריימריז הכי שוקקים, זה אצלנו, וגם יש לראש הממשלה 8 שריונים, אתה יודע, אנחנו לא מפלגות בנט שיורד 8 מנדטים, בעזרת השם יהיה לנו מעל 30 מנדטים, אז זה, זה, זה, זה חלק שהוא קטן מרשימה שתיבנה על ידי הפריימריז, והבוחרים שלנו, okay. הבוחרים שלנו הם בוחרים שהם יודעים מה הם רוצים, אתה יודע, עמדתי פה, והם אומרים לי על החוקים שהעברתי, תואר ראשון ללוחמים חינם אני נתתי, וחוק הלומי הקרב, ולמשפחות השכולות, הם יודעים את זה, הם קוראים, הם מזינים, ולשמחתי זה משהו שמדבר אליהם בזכות החקיקה שלי.
9: חבר הכנסת קץ, אבל עם כל ההישגים האלה...
8: קואליציה, אני זוכה לתמיכה.
9: אבל עם כל ההישגים האלה, אני רוצה לדבר איתך על מה שראש הממשלה נתניהו רואה לנגד עיניו כאתגר גדול מאוד. ומבחינתו של ראש הממשלה, גם אם הוא לא אמר את הדברים בצורה מפורשת, אז יש לו בעיה גדולה מאוד עם חלקים מרשימת הליכוד, ולראיה גם השריונים שהוא ביקש וגם האופן שהוא מבקש להשפיע על הבחירה שמתקיימת ממש בדקות האלה, גם גם ברשימה הארצית וגם בהצהרת התמיכה שלו בחלק מהמחוזות. איך אתה מסביר את זה שראש הממשלה מביע כזה חוסר אמון בהרבה מאוד אנשים מתוך המפלגה?
8: אם הוא תומך במועמד של במועמד מסוים, אז זה אומר שהוא מביע חוסר אמון בכל המועמדים?
9: לא, זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי. אני אומר עצם העובדה שנתניהו, אני אומר עצם העובדה שנתניהו ביקש כל כך הרבה שריונים, מידע על זה, שהוא חושב שהבוחרים של הליכוד לא יעצבו רשימה שתעזור לו לנצח במה שהוא רואה בבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
8: אמיר, הטענה שלך הייתה נכונה, אם הוא היה אומר אני רוצה לקבוע את כל הרשימה, אבל זה לא מה שהוא עשה. אנחנו נקבל בעזרת השם 130 מנדטים, הוא ביקש 8 שירונים, אז איך הוא קובע את כל הרשימה? הוא מקבל 8 מתוך 30 ומשהו, אני לא מצליח להבין את זה. אמרתי, יש לנו רשימה הכי טובה, בתוך הרשימה הוא רוצה, קודם כל יש לו הסכמים שהוא צריך לכבד וליישם, ובנוסף הוא רוצה להביא מועמדים שהוא חושב שהקריטריון, שהרקע שלהם הוא חשוב לרשימה, אבל הם פשוט לא יכולים להיבחר בפריימריז, לכן הוא ינצל את השירונים לצבוע את הרשימה בדברים שהוא חושב שצריך בשביל הבחירות הבאות.
9: תגיד, מה אתה חושב על טלי גוטליב, על שמות אחרים שהוזכרו לכאורה כמי שהעמדתם או בחירתם בראש הרשימה עלולה, עשויה לפגוע בליכוד?
8: אני חושב שטלי גוטליב היא מועמדת מצוינת, היא לוחמת, היא באמת עשתה עבודה בכנסת, נלחמה במקומות שלא ראינו...
9: עושים לעוול? עושים לעוול בתוך הליכוד, חבר הכנסת קץ? יש גורמים בליכוד שעושים לעוול?
8: אני לא יודע מי עושה לעוול. אני חושב שהמתפקדים יודעים בדיוק במי הם רוצים לפעור, וטלי היא מועמדת מצוינת, היא הייתה חקית מצוינת, ואני בטוח שהמתפקדים ידעו לעשות את הבחירות הנכונות.
9: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה הליכוד.
8: אמיר, אני רק חושב ששכחתי משהו אחרון, אם אפשר.
9: 1, 2, 3, מה אתה רוצה להגיד? את המספר שלך? יפה, אוקיי, הנה, אמרתי את זה בשבילך, בסדר?
8: 1, 2, 3, תודה רבה.
9: תודה, אופיר כץ.
8: תודה.
9: מזל מועלם, פרשנית פוליטית איתנו, שלום מזל.
10: שלום אמיר.
9: מגישה בערוץ הכנסת, מחברת הביוגרפיה צופן נתניהו. מזל, איך את מגדירה את האתגר של נתניהו ביום הזה?
10: אתה יודע, האתגר הגדול שלו בסוף הוא יהיה בבחירות, כי היכולת שלו כרגע ביום כזה להשפיע היא כבר לא גדולה. מה שנעשה, נעשה עם השריונים, זה היה הכי חשוב לו. ואחר כך אתה יודע, פחות או יותר אפשר לדמיין איך הרשימה הזאת תראה, לא יהיו פה הרבה הפתעות.
9: לא, אבל יש לנתניהו עדיין השפעה גם במהלך היום הזה, אני יכול להניח שתביעות האצבע שלו, של מי מאנשיו בדילים כאלה ואחרים, אולי חברי כנסת שהוא מהרכב הנוכחי, שהוא יבקש להרחיק אותם מצמרת הרשימה. אלה הדברים שקורים בשעות האלה, נכון? אנחנו מכירים את הפוליטיקה בפנים.
10: כן. כל פריימרי זה שהוא עולה ועולה, האנשים שביבי רוצה לחסל או לא רוצה לחסל, בסוף זה בחירות חשאיות, אני לאורך השנים רואה שההשפעה שלו הייתה מוגבלת ביום עצמו, אני יכולה לתת לך דוגמה, 2019 גדעון סער חוזר וביבי עובד נגדו והוא מתברג למקום הרביעי או החמישי, זה מאוד מאוד קשה להשפיע גם על, נגיד במקרה של טלי גוטליב, יש לה הרבה מצביעים חופשיים, אז קשה מאוד להשפיע על זה, וזה חלק מהלא נודע בפריימריז האלה. כי לאורך השנים היה ידוע שהדילים הם הדבר המשמעותי.
9: כן.
10: והיום אנחנו רואים גם את ההשפעה של הקול החופשי, הרשתות החברתיות. טלי גוטליב זו דמות שנבנתה בתקשורת, במדיה החברתית ובתקשורת בפאנלים. לכן יש פה את הלא נודע, אבל בגלל שמעט אנשים חדשים ייכנסו, פחות או יותר, אני חושב שנתניהו יכול לדמיין איך הרשימה הזאת תיראה.
9: מזל, אבל תסכים איתי שלאורך השנים דמותו של בנימין נתניהו ומנהיגותו מחקה כמעט לחלוטין את המותג הזה ליכוד. ההצבעה היא בסופו של דבר, כן, אנחנו מכירים, וזה נכון גם לגבי תהליכים נוספים בפוליטיקה, אולי בחברה בישראל בכלל, של כן ביבי, לא ביבי, בהקשר הזה. איך אפשר להגדיר את האתגר של נתניהו לקראת הבחירות שיש רבים שתופסים אותם כגורליות בתולדות המדינה בהקשר הזה, של בניית הנבחרת שתלווה אותו לקראת המשימה הזו בעוד קצת יותר מ-70 ימים?
10: כן, זה בחירות, כן, הבחירות הראשונות אחרי השבעה באוקטובר הן מאוד מאוד דרמטיות בכלל ובטח בליכוד. מה שכן אפשר להגיד, שהליכוד מגיע לשם וגם נתניהו במצב לא אופטימלי, אבל לנוכח המחדל זה נקודת פתיחה סבירה. הוא מעל ה-20 מנדטים. המנהיגות שלו בליכוד היא בלתי מעוררת, אפשר אפילו לומר שהוא הכי חזק שהוא היה אי פעם בליכוד. היום אנחנו בשבועות האחרונים נחשפים לפוטשים שנעשו, הניסיונות בתחילת המלחמה. נתניהו ביצר את מעמדו, אף אחד לא מאתגר אותו, אף אחד לא התמודד מולו. זה נתניהו וזה הליכוד, זה המותג שצריך למכור. ממחר בבוקר תהיה לו רשימה והוא עם הדבר הזה יצטרך להתנהל. יש, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי, אתה תדבר בהמשך עם גלעד ארדן, שלא צריך לעבור את זה היום ועבר את זה כל כך הרבה פעמים,
9: כן.
10: זה הסיפור של הגיוס. סיפור של הגיוס, מצד שני יש וקטור מאוד מאוד חזק שאני שומעת, שזה הרפורמה המשפטית, אנשים בליכוד רוצים את זה. ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחר דמויות כמו סעדה, שיקלי, חדשות יחסית או שוריינו, שהם באים והם בקרב עוד קבוצה מובילים את זה. האם זה יעזור להם,
9: כן,
10: לצלוח את הפריימריז האלה? יש פה כמה דברים שאנחנו נוכל לראות, למרות שהאירוע הדמוקרטי הצטמצם באופן עיקר, זה לא מה שהיה ב-2009 ואחר כך. זה פחות דמוקרטיה, זה יותר כוח ביד של נתניהו, שירצה רשימה כמה שיותר נאמנה. אגב, ואפרופו הפוטשים שתיארנו, וכל מיני גורמים עצמאיים שהוא חושש מהם, ולכן גם את האנשים שהוא ישריין, תראה, יכול להיות שיהיה איזה שר שלא יעבור פריימריז, והוא מאוד נעמד לנתניהו והוא ירצה אותו ברשימה, והוא יכול לשריין אותו.
9: כן, ואת רואה את נתניהו הולך למהלך כזה, כי זה באמת נשמע לי מעשה אנטי דמוקרטי להחריד בהקשר הזה. כלומר, מישהו שלא עובר את מבחן הבוחרים ובכל זאת מקבל שריון מראש ממשלה.
10: משהו, כן, משהו, הוא יכול לעשות את זה, כן? הוא קיבל הידיים שלו את זה. הוא יצטרך כמובן לעבור את מבחן בית הדין שם. אבל הכל אפשרי, הוא קיבל הידיים הרבה מאוד כוח. אין לו כרגע את כל השריונים שהוא רוצה, או את האנשים שהוא רצה כדי לשים במקומות שהוא רצה. אין ספק שנתניהו, תמיד נתניהו חושש מפוטשים ורוצה נאמנות. ביתר סט נתניהו מודל 2026, הוא חייב לדעת שיש לו קבוצה פחות עצמאית, למשל ביטן, זה ראינו, כאילו, דמות שהייתה עצמאית, וסבה לו, אתה יודע, הרבה קשיים בכל מיני רגעים בחודשים האחרונים ובכלל. לכן אני חושבת שזה הקריטריון המוביל מבחינת נתניהו, שתהיה רשימה שהוא ישלוט עליה. דבר שני, שתהיה רשימה שהציבור יוכל לבלוע אותה, כי צריך להגיד עוד דבר, נתניהו לא פונה לקהל חדש. נתניהו, מה שהוא צריך לעשות, זה האתגר שלו, זה להחזיר את המצביעים שכרגע נטשו. והם נטשו וזה נתון עקבי, הם לא ממש חזרו.
9: Okay.
10: יש בין 10-6-5 מנדטים שהוא צריך להחזיר אותם. ורק על זה הוא יעבוד, לא על שום דבר אחר. שם הוא יתמקד.
9: מזל מועלם, פרשנית פוליטית, מחברת הביוגרפיה צופן נתניהו. תודה רבה שדיברת איתנו, מזל. צהריים טובים לך.
10: תודה, אמיר.
9: חזקה קצרה לתשדירים. עוד מעט איתנו יושב ראש גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן, פעם ליכוד, ועוד מעט נדבר איתו גם על היום הזה, גם על העניינים המדיניים, וגם רעיון עם יושב ראש רשות שדות התעופה על העיכובים בנתב"ג בשיא הקיץ ומה שעוד מצפה לנו, וגם רעיון עם רותם לייזר, אמא של נאוראי שלפל לפני חודשיים בלבנון, ומבקשת תפסיקו להפוך את השם נאוראי לבדיחה וללעג. עוד מעט גם זה, תשדירים ואנחנו ממשיכים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
13: המקבצה שלך לאזרחות.
14: כפוף לתנאי המלגה.
15: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
16: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
17: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
18: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
19: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
20: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הראויים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם. עד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב
18: אותך, ומצד
20: שני זה גם תרומה.
18: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
9: יומן הצהריים, חזרנו. גלעד ארדן, שלום, צהריים טובים לך.
21: שלום אמיר, צהריים טובים לך והמאזינים.
9: יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר שגריר ישראל באום, גם שר וחבר כנסת שנים רבות מטעם הליכוד, מתגעגע?
21: לא, אני...
9: איזה שתיקה, גלעד, כן.
21: לא, חשבתי לרגע איך לענות לך, אבל כיוון שבחרתי לצאת לדרך חדשה, לדרך שהיא בעזרת השם תביא לאחדות,
9: כן.
21: ולא לפילוג ולא להכנעה של צד אחד את הצד השני, אז אני מסתכל קדימה על מה שאני רוצה לקדם, ומסתכל בצער גם על מה שקורה בליכוד, כי כשאתה...
9: מה מצייר נגיד במראות של יום כזה? כי אומרים לי, אתה יודע, דיברתי קודם לכן עם חבר הכנסת אופיר קץ, אנחנו שומעים את האחרים, אומרים חגיגת דמוקרטיה, הנה מפלגה דמוקרטית, שבה מתפקדים הם אלה שבוחרים את הרשימה.
21: תראה, אז קודם כל, הדמוקרטיה הזאת היא לא אמיתית לצערי, וראש הממשלה בעצמו הרי הביע את חוסר צביעות רצונו מרשימת הליכוד על ידי זה, שהוא כל הזמן מסביר כמה שריונים... צריך להביא כדי לעקוף את התוצאות של שיטת הפריימריז. הרי זה ראש הממשלה אומר, לא אנחנו, הוא הביא את מספר השריונים שהם לא דמוקרטיים לשיא של כל הזמנים. דבר שני, אנחנו רואים וזה נכון, שגורמים אחרים שהם לא הליכוד המקורי, הליברלי והלאומי, בוחשים ומשפיעים על התוצאות. זה איתמר בן גביר, זה חרדים ומפלגות חרדיות, שפוקדות אנשים לליכוד, וזה כמובן ועדי עובדים שזיהו את הליכוד כמקום שאפשר דרכו לשלוט בהחלטות, וראינו איך אפילו הרצון של סמוטריץ' להוזיל את היבוא באינטרנט,
9: כן.
21: נבלם על ידי לחצים של גורמים אינטרסנטיים כלכליים. אז אני אומר, אני מסתכל בצער על זה, כי למרות שזה נראה כמו דמוקרטיה, בסוף גם הנבחרים שם הם לא תמיד פועלים לפי האינטרס של רוב הציבור או כלל הציבור, וזאת אחת הסיבות שאני בחרתי להקים את מפלגת האחדות.
9: תכף נדבר על המפלגה שלך, אבל תרשה לי עוד כמה מילים על השיטה הזו, גלעד ארדן, כי צריך לומר, העובדה ש...
21: אתה זוכר שאני נבחרתי בחמש פעמים בשישייה הראשונה, נכון?
9: זוכר, אוקיי, הנה, הזכרת את זה. היו ימים, אתה אומר. ובכל זאת, אתה יודע, העובדה שהפוליטיקה הישראלית אימצה למעשה את השיטה הזו, שבה ראשי המפלגות הם אלה שבוחרים את המועמדים ברשימה שלהם, בעיקר על בסיס היכרות, נאמנות, פה ושם גם צריך לומר, גם על בסיס כישורים מיוחדים כאלה ואחרים, היא בעייתית בסופו של דבר, כי היא מנתקת את הבחירה הדמוקרטית האמיתית של הציבור מהרכבי הרשימות, וזה יוצר בעיה.
21: אתה צודק, אין שיטה מושלמת, לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, גם לשיטה שראש מפלגה בוחר את הרשימה. אני מאוד גאה דרך אגב באנשים שהצטרפו אליי בבחירות האלה, אבל בעזרת השם, אחרי הבחירות, אני גם במפלגת האחדות מתכוון להקים מוסדות דמוקרטיים, אבל גם במוסדות דמוקרטיים אפשר לקבוע מגבלות. פעם למשל בליכוד הייתה ועדה שהייתה בודקת מי מתפקד לליכוד, האם הוא מונה באמת ומזדהה עם ערכי הליכוד המקוריים, או שניתן לחשוד בו שהוא בא מתוך איזשהו אינטרס להשפיע על קבלת ההחלטות, ובכלל הוא לא חולק את הערכים של הליכוד המקורי, הלאומי והליברלי. וזה מה שקורה הרבה פעמים למפלגות שלטון אחרי הרבה שנים, הן מסתעבות, הן מאפשרות לגורמים אינטרסנטיים לחדור פנימה ולהשפיע על ההחלטות.
9: Okay.
21: וזה מה שנראה לי לצערי שקרה לליכוד, ולכן אני חושב אפשר להפיק הרבה לקחים. בגדול השיטה הדמוקרטית היא שיטה נכונה, אבל צריך גם בה לשים בלמים ואיזונים.
9: טוב, בוא נדבר על הבית הפוליטי שבחרת להקים לפני כמה שבועות. יולי אדלשטיין, אליזה בלוך, אורן סמאג'ה, אתמול המצטרף החדש, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, וכל זה לא עוזר בינתיים, גלעד ארדן, לעבור את אחוז החסימה, כמוך גם מפלגות אחרות בגוש. למה זה קורה?
21: תראה, אנחנו בתחילתו של תהליך, ולהחדיר מותג חדש או שם חדש, האחדות לציבור, שגם ככה עמוס בהמון המון מידע ואינפורמציה, זה לא דבר שקורה בין לילה. אבל אני יכול להגיד לך, אמיר, שבכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אתמול הסתובבתי בפתח תקווה, ואתה מדבר עם אנשים ומסביר להם מה היתרונות של מפלגת האחדות ואיזה תיקון אנחנו רוצים לעשות פה, שנפסיק כל פעם שיהיה צד אחד שמנסה לנצח את הצד השני ורק מגדיל את השסע, ואותו צד או ממשלה צרה נסחטת על ידי גורמים סקטוריאליים או קיצוניים על חשבון כלל הציבור, ולכן למשל...
9: גלעד, אבל זאת בדיוק הנקודה שהציבור בסופו של דבר לא קונה אותה, לפחות על פי הסקרים. העובדה שאתה, אדלשטיין, אחרים צריך לומר בגוש, גם יועז הנדל לצורך העניין וחילי טרופר, באותו סיפור בהקשר הזה, מסרבים בעצם לומר בצורה מפורשת, או לענות על השאלה, בנימין נתניהו או גדי איזנקוט, היא זו שבסופו של דבר מביאה לעובדה שאתם לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה, כי אתם מנסים לבנות כאן איזשהו גוש דמיוני חדש, הוא כנראה מבחינתו של הבוחר בישראל, לא קיים.
21: הוא לא דמיוני, הוא היה קיים בעבר, אתה יודע, הייתה ממשלת אחדות של שמיר ופרס, והיו לה הישגים מדהימים, כי כשמגיעים להסכמות רחבות בין שני הגושים, אז אפשר להתמודד עם אתגרים שאי אפשר להתמודד בממשלה צרה. לצערנו באמת בשנים האחרונות נוצר מין רושם כזה בציבור שזה או זה או זה, או שאתה בוחר בביבי ומקבל את גולדקנופ, או שאתה בוחר באיזנקוט ואתה מקבל את יאיר גולן. ואנחנו מנסים...
9: אבל תוצאה של אחדות כזאת היא גם הרבה פעמים שיתוק. אתה יודע שגם זה דבר שאתה מסרב או מבקש להימנע ממנו. כי אם אתה רוצה להגיע להכרעות אמיתיות, אז להקים ממשלה שבסופו של דבר לא תוכל להחליט שום דבר על כלום כי היא משותקת, זה גם בעייתי.
21: פעם זה היה נכון מה שאמרת, כשהיה באמת מריבה על נושאים מדיניים שהם בינינו לפלסטינים, כי באמת היה פער אדיר בין הימין שאני שייך אליו ומתנגד למדינה פלסטינית ולוויתורים ולנסיגות, לבין השמאל. כיום זה לא הדבר הדחוף, כי אחרי 7 באוקטובר כולנו מבינים שלפחות בעשור הקרוב אין פערים למעשה בנושאים המדיניים ובסכסוך בינינו לבין שכנינו. איפה יש הסכמות? יש הסכמות על זה שפנימית, פנימה, צריך רפורמה משפטית רחבה שתאזן בין הכנסת והדרג הנבחר לדרג המשפטי, אבל זה יהיה בהסכמה רחבה. צריך להגיע לשותפות בנטל, שמשפחות של מילואימניקים לא יקרסו ויהיה פה חלוקה הוגנת יותר, וגם הערבים יעשו פה שירות לאומי, יש הסכמות על זה ב-80% מאזרחי ישראל. למה זה לא קורה? כי ביבי לא יכול לעשות את זה כי הוא יהיה תלוי בחרדים בממשלה צרה, כן. ואייזנקוט לא יוכל לעשות זה כי הוא יהיה תלוי ביאיר גולן שרוצה מדינה פלסטינית, או בערבים שלא ירצו לעשות שירות לאומי. וזה רק דוגמה אחת.
9: אבל אתה גלעד ארדן, כן.
21: אמיר, אם יקום כוח, נכון, הציבור לצערי עדיין חושב שזה או זה או זה, אבל יהיו גם אנשים, ואני מעריך אותם בעשרה מנדטים לפחות, שיבינו שצריך לקום המפץ הזה, שיחבר בין שני הגושים ויביא פה מזור ופתרון לאותם חולאים שאנחנו שנים פנימה בתוך החברה הישראלית לא מצליחים להחזיר.
9: ואם תראה שמערכת הבחירות הולכת ומתקדמת, והיא אכן הולכת ומתקדמת, והכרעה הזו לא מגיעה, אז מה, אז תיקח את הסיכון או את האפשרות שתסכן למעשה את המחנה הלאומי שבסופו של דבר אתה נולדת בו וגדלת בו, ותסכן את האפשרות שלא לנצח בבחירות האלה?
21: אז אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, אני איש ימין כל חיי, ותמיד אאבק למען עמדות הימין, ואני לא אקבל עטפות מוסר מהליכוד, או מכל מיני אנשים שם שדבררו את ההתנתקות ועקירת גוש קטיף.
9: לא, לא עטפות מוסר, שאלתי אותך עכשיו שאלה עקרונית, אתה יודע.
21: אני רק מזכיר, בסדר, תמיד טוב להזכיר מי זה המטיפים בנושאים האלה, כי אני שומע את האמירות. דבר שני, מפלגת האחדות לשמחתי, לפי כל ה... סקרים, היא מקבלת כמעט חצי-חצי, כלומר היא מקבלת תמיכה גם מאנשים שאם היא לא תהיה קיימת שייכים לגוש הקואליציה או לגוש האופוזיציה, אז היא לא מסכנת או פוגעת בצד זה או צד אחר. ודבר אחרון, אני אדם אחראי, אם יתקרב יום הבחירות והמצב יהיה כפי שאתה תיארת, תזמין אותי לרעיון נוסף, ועד אז אני אקבל החלטה מושכלת. כרגע אנחנו עסוקים בלשכנע את הציבור שהאחדות היא הדבר הנכון עבור העתיד של הילדים שלנו, ואני מקווה שנצליח, מאמין שנצליח.
9: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, תודה רבה שדיברת איתנו, צהריים טובים לך.
21: תודה לך אמיר, ושיהיה יום שקט.
9: טוב, אמצע חודש אוגוסט בנתב"ג, עומסי התעופה הבינלאומית שמורגשים גם כאן, ואנחנו עכשיו עם אלוף מילואים יפתח רונטל. שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
2: יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף רונטל, אמצע חודש אוגוסט, עומסי התעופה הבינלאומית מורגשים גם בנתב"ג. תן לנו תמונת מצב לפתחו של השבוע הזה.
1: קודם כל, אנחנו נמצאים בשיא עונת הקיץ. בשדה התעופה בן-גוריון עוברים מעל 100,000 נוסעים בכל יום. יש מעל 600 תנועות מטוסים ביום. הקצב הוא קצב של 2.7 מיליון נוסעים בחודש. בחודש אוגוסט, ויהיה ככה גם בספטמבר. עכשיו צריך לזכור שרק במרץ השנה, לפני 4 חודשים, היינו באפס תנועה כמעט, למעט טיסות חילוץ, וזה חייב אותנו לרדת בכוח אדם. זאת אומרת, יש כאן אתגר ניהולי וטיפולי פשוט מטורף.
2: אתה אומר המספרים האלה, רגע, תכף אני אתעכב על המשפט הזה שלך, אנחנו עומדים בו בכבוד, אבל אתה אומר עברנו ממצב, בתוך כמה חודשים, ממצב של 0 ל-100, שלא לומר 200, כלומר, כי נתב"ג נמצא למעשה בימים האלה, בקו העליון של יכולת, של קיבולת התפעול שלו למעשה.
1: אנחנו נדע להכיל גם יותר טיסות, אנחנו נדע להכיל גם יותר מהקיבולת הנוכחית, אבל בהחלט אנחנו כבר נערכים נקרא לזה לעתיד, ואנחנו למעשה בעיצומה של תוכנית ושל קידום פרויקטים שיביאו ליכולת של נתב"ג לקלוט, תחזיק חזק, כ-40 מיליון נוסעים בשנה, וזה יהיה תוך פחות מ10 שנים. הפרויקטים האלה ממש בעיצומה, מי שנוסע על כביש ירושלים תל אביב יראה את המחלף, מי שמגיע לטרמינל יכול לראות כבר קונסטרוקציות, כן. שהן נמצאות באזור הטרמינל, והאתגר הגדול הוא שאנחנו עושים את זה כשהשדה בהיקף פעילות ענק.
2: אבל יש עדיין יש את הקיץ הזה, אלוף רונטל, ואמרת לי קודם לכן, אנחנו עומדים בזה בכבוד, ואני שואל אותך, איפה הכבוד עם הנתון נגיד של השבוע שעבר, מתוך 1850 המראות שהיו מנתב"ג, רק 10% מהטיסות יצאו בזמן, אתם הכל חוץ מעומדים בזה, זאת המציאות.
1: תראה, כשמטוס מאחר, יש כל כך הרבה מרכיבים שבסופו של דבר מביאים לאיחור הזה. זה לא נפח הפעילות בשדה התעופה בן גוריון, ממש לא. אני אתן לך כמה דוגמאות בולטות. אתה יודע שבשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים, בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה, שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה, אבל אני חושב שבסך הכל, מההתרשמות שלי, באמת, אנחנו עושים ככל יכולתנו, והשירות שניתן בסופו של דבר לנוסע הישראלי, הוא שירות בהחלט טוב.
2: איך זה, אבל איך זה עומד נגיד במבחן המציאות?
1: אני אפילו יכול להגיד לך מכאן, שאני מאוד גאה בעובדים של נתיבת, של שדה התעופה בן גוריון, עושים עבודה, בתנאים נורא נורא קשים.
2: האלוף רונטל, אבל אתה אומר לי את הדברים האלה אחרי סוף שבוע שבו שמענו שנושאים דתיים שנחתו באיחור בגלל עניינים כאלה ואחרים בנדבג בסוף השבוע האחרון, נאלצו לעשות שם את השבת. כלומר, זה מגיע גם למצבים כאלה אצלכם.
1: לא נוחתים מטוסים אחרי כניסת השבת, אני לא מכיר דבר כזה, וכל נוסע מגיע, יש לו יכולת להגיע לבית שלו, ואם מישהו בחר להישאר, אני לא מכיר את ה... זה בטח במספרים מועטים מאוד, באזורים הקרובים לנדבג, לא בתוך נדבג עצמה. אז זה דבר שיכול לקרות, עדיף שבאמת אנחנו עושים ככל יכולתנו שזה לא יקרה, לא בכל דבר אנחנו שולטים. מתי המטוס מבריא מניו יורק לשדה התעופה בן גוריון, זה באמת לא בשליטה שלנו.
2: אוקיי, ועדיין אמרת לי בעוד 10 שנים יהיה טוב, זה משהו שאת יודע, קשה לומר לישראלי שרוצה בקיץ הזה עכשיו לצאת בזמן לחופשה שלו, לחזור בזמן הביתה מהחופשה שלו, כשעיקר הבעיה, ועליה לא דיברנו, זאת העובדה שאנחנו עדיין נשענים על שער כניסה אחד מרכזי למדינת ישראל, ואין כאן עדיין שדה תעופה חלופי לנדבג שיוכל לענות על הצורך ההולך וגדל.
1: בנושא הזה אתה צודק ב-100%. מדינת ישראל חייבת לפעול במהירות וגם בנחישות לקדם את ההקמה של שני שדות תעופה משלימים נוספים, אחד בצפון באזור רמת דוד ואחד בדרום באזור רהט, באזור ציקלג. הממשלה כבר החליטה את ההחלטה הזאת, הנושא הזה מקודם, ו בדבר אחד אתה צודק, שאם הדברים, הקידום של הפרויקטים האלה יתעכב, הפקק בבן גוריון בעוד, בוא נגיד, כ10 שנים, יהיה פקק בלתי אפשרי, לא נגיע לשם, אני מאוד מקווה. ככל שזה תלוי בנו, אני לפחות דוחף בכל הכוח את קידום הפרויקטים האלה.
2: בכל זאת, כמה מילים לקראת מה שנותר מהקיץ הזה, תעמדו במשימה?
1: איזה שאלה? בסך הכל, בוא לביקור, בסך הכל מרביתם של הנושאים מגיעים ומצליחים גם להיכנס לדיוטי פרי ולקנות, וגם מפה אני כבר קורא להם לקנות עוד קצת,
2: כן.
1: וחוזרים ומקבלים שירות מצוין. באמת, אני אומר לך, אני מסתובב הרבה מאוד משעותיי בתוך שדה התעופה בן גוריון. וכשיש תקלה, מתגברים עליה.
2: אוקיי, טוב.
1: כל נוסע שמגיע לשדה התעופה בן גוריון, מתוך כוונה לטוס הוא טס, גם אם הוא מתעכב קצת.
2: אלוף המילואים יפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה המשך קיץ נעים וטוב, תודה לך.
1: צהריים טובים.
2: עכשיו, תקשיבו לדברים האלה. לשמות יש פנים, תפסיקו להפוך את השם נהוראי לבדיחה. בשנים האחרונות השם נהוראי הפך בתרבות הרשת, בסדרות, בפודקאסטים ובסלנג היומיומי לסוג של מילת גנאי, בדיחה קבועה וסטיגמה נלעגת. אנשים משתמשים בשם הזה כדי לתאר התנהגות עבריינית או נמוכה, כאילו מדובר במערכון ולא בשם פרטי של בני אדם. שם שהפך עבורנו לקדוש, לכואב ולמקור לגאווה עצומה, מהדהד במרחב הציבורי כבדיחה. במציאות המדממת שבה אנחנו חיים, לשמות האלה יש פנים ויש מאוחריהם משפחות שקולות. השם נהוראי הוא לא סטיגמה חברתית, הוא השם של הגיבור שלנו, הוא השם של לוחמים, של ילדים ושל אנשים מדהימים. רותם דוד לייזר איתנו. רותם, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
2: אמא של סמל נהוראי לייזר, זיכרונו לברכה, שנפל לפני יותר מחודשיים בלבנון. רותם, תודה שאת מדברת איתנו.
3: תודה לכם שאפשרתם לי לעלות לשידור.
9: כן, ואת הדברים שהקראתי עכשיו כתב ישראל לייזר, דוד של נאוריי, אבל אם אני מדבר עם אמא של נאוריי, כי דברים דומים, צריך לומר, כואבים לא פחות. גם את כותבת בימים האחרונים. בעקבות מה רותם?
3: בעקבות פוסט
9: שנחשפתי
3: אליו ביום רביעי האחרון, פתחתי את הפלאפון וראיתי בפייסבוק ובאינסטגרם פוסט שחדר עמוק ללב שלי, כמו חץ, חץ בלב.
9: אני רוצה להקריא את הפוסט הזה, רותם. אילת, 8 בבוקר, המוני נהוריים נשפחים מהאוטובוסים ומציפים את הרחובות. המוני נהוריים.
3: נכון. כשאני ראיתי את הפוסט, קרה לי משהו בגוף, אני באמת כעסתי, היה בי איזשהו, הייתה תחושה של זעם, של אלבון, של תחושה של לא לא לא, זה לא קורה עוד הפעם, וזה גם לא יקרה. אנחנו נמצאים בתקופה של שכול, אנחנו שקלנו את הבן היקר שלנו, את נאוריי, לפני 2.5 חודשים, אנחנו כואבים, אנחנו בכל בוקר מכריחים את עצמנו לקום, לנסות ככה לראות מה אנחנו עושים עם החיים האלו, כי יש את החיים שלפני, והיום יש את החיים שאחרי, בשורה קשה והמרה, ואנחנו מתמודדים יום ביום באמת עם כאב, שאנחנו לא מאחלים לאף אחד לחוות אותו, ופתאום כשאני פותחת את הפלאפון, וזה מה שאני רואה,
9: כן.
3: אז אני מרגישה כמו סתירת לחי, אני מרגישה אלבון, אני מרגישה כאב עמוק וצער גדול. ובעיקר אני אומרת לעצמי, לא יקרה. הילד שלי היה גיבור, הילד שלי הוא לוחם, היה לוחם שהגן על המדינה הזו בגופו, ובזכותו ובזכות לוחמים כמוהו, כולנו בעצם יכולים לאפשר לעצמנו לחיות, להסתובב פה ברחובות, ולהמשיך את החיים שלנו.
9: רותם, אבל זאת לא הפעם הראשונה, אני יכול להניח, שבה נחשפת לעובדה שהשם שבחרת את ובעלך לבן שלך כאשר נולד, הפך בשנים האחרונות, פתחתי והקראתי את הדברים קודם לכן, לאיזה שם קוד שבו יש מי שמבקשים ברשעות, צריך לומר, לדבר על דמויות נלעגות בחברה הישראלית, או לצייר את פניו של הישראלי המכוער, נהוריי, שם קוד.
3: נכון, הם הופכים את זה בעצם לשם גנאי,
9: כן.
3: שבעצם מצייר ילד שאין לו ערכים, ילד שהוא עבריין, שאין לו גבולות, ילד שבעצם מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא מעל החוק.
9: כן.
3: וזה לא מה שיפיין את הבן היקר שלנו, ואני מאמינה שעוד הרבה ילדים שהשם שלהם נאוריי. וזה עושה, אנחנו באמת, אני כאילו מרגישה שצריך לעשות תיקון. לא יכול להיות שבשם חופש הביטוי, כל אחד ייכנס ויעלה איזשהו פוסט כי בא לו, כי יש אחריות למילים האלו. אני אומרת, אם אתה רוצה למחות על אלימות, אתה מוזמן לעשות את בשמחה. אם אתה רוצה לבקר את הצעירים שמגיעים לעיר אילת, תכתוב את, את, את, את הדעה שלך. אבל אתה לא יכול לקחת שם של אדם שמאחוריו יש עולם שלם שנהרג לפני 2 חודשים. אני יודעת שזה גם לא היה מכוון ישירות לבן שלי. חשוב לי לשים דגש על זה.
9: כן.
3: יאללה, בתור צידי הפוסט של חלצה, של פשוט לבוא, כי זה משהו שהפך להיות סטנדרט, ואני לא אתן לזה.
9: את זוכרת את הרגע שבו החלטת לקרוא לנאוריי דווקא בשם הזה?
3: כן, בטח. Okay. יש לנו 3 ילדים, גם היום אני מחשיבה אותו כילד נוסף, אמנם הוא לא נמצא פה פיזית, אבל הוא בנשמה שלנו.
9: תמיד יהיה הילד שלך, תמיד.
3: שלו, כן. תמיד יהיה הילד שלי. בחרנו בעצם בשני השמות הראשונים, הגדולה שלי שמה מאי, שהשם שלה בעצם א' וי' בסוף, מתנת אלוהים יקרה, לאחר מכן נולד רועי, שהוא גם עם א', רפואה ואריכות ימים.
9: וואו.
3: וכשבחרנו בשם נהוריי, אז גם חיפשנו שם שיש בו את האותיות א' וי', שם שיפתח, והוא בא לי פשוט באיזשהו כמסר, וכשקראנו לו בפעם הראשונה נהוריי, היה חיבור מאוד עמוק לשם הזה, שהתבוננו בו היה תינוק פשוט כמו מלאך, עם עיניים ירוקות, ילד חייכן, ילד באמת שהיה מיוחד, והשם שלו היה ממש מכוון אליו.
9: רותם, אבל כשאת רואה את התופעה הזו, אני רוצה שתתני לי את המבט, את מתבוננת על זה כמובן קודם כל בראש ובראשונה כאימא וכאם שכולה, ואני רוצה שתנסי רגע לתת לי את נקודת המבט גם כאשת חינוך. את גננת, צריך לומר, מאוד מאוד מוערכת אפילו, באילת אני יודע, ואיך את מסתכלת גם על התופעה הזו מנקודת המבט הזאת?
3: קודם כל, כל ילד שנולד, אז הוא נולד עם שם שיש לו משמעות. ההורים שלו בחרו בשם הזה לא סתם, מתוך חיבור, מתוך מסר, מתוך על שם אדם אחר אולי שנפטר ורוצים להמשיך את דרכו.
9: לא, אני כיוונתי לרישות, לרישות של החברה בהקשר הזה.
3: הרישות של החברה זה בעצם האצבע קלה על המקלדת. כל אחד, אין רסן, אין רסן. ולא רק זה, ברגע שזה קורה וזה ניתנת לגיטימציה, שדרך אגב, הפעם הראשונה שנשמע לאג, זה היה בצינור, אז אני אומרת, רגע, ברגע שנותנים במה, שדרכה בעצם אנחנו נחשפים, כי אנחנו שומעים חדשות, אנחנו נכנסים לרשתות, אז למה שהאדם פשוט לא בעצם ירשה לעצמו? למה שהוא לא? זה פשוט צריך לעשות שינוי פה, במהות, בחשיבה, בדרך ההתנהלות שלנו כבני אדם, כחברה. לא יכול להיות שכל אחד יעלה כל מה שעולה על רוחו, יבוא וירשה לעצמו לעלות מה שבא לו, בלי שום ככה מחשבה מקדימה.
9: העברת את המסר הזה, רותם, העברת את המסר הזה לנשיא המדינה כשפגשת בו בסוף השבוע?
3: לא הספקנו, כן. נשיא המדינה היה אצלנו, דיברנו על דברים אחרים, אבל אני הבטחתי לנאוריי, והבטחתי לעצמי ולכל האימהות, שפנו אליי באופן פרטי ואמרו לי, תודה רבה לך, קודם כל על מה שכתבת. כן. הם גם הגיבו לבחור שהעלה את הפוסט, והם כתבו לו, אתה צריך להתבייש, כי בגלל אנשים כמוך יש לבן שלי היום תסביך. הבן שלי מבקש להחליף את השם שלו.
9: וואו.
3: כי הם פשוט כן, זה, איך אומרים, מלאכתם של צדיקים נעשית בידם של אחרים, זה בדיוק זה, הם הקימו כל צעקה. ואני חושבת שצריך פשוט להחזיק את התופעה הזאת, ובאמת שכל אחד מאיתנו ברגע שהוא בא וכותב משהו שיחשוב עד כמה זה יכול להשפיע על משפחות, על מי שקורא, על ילדים שנקראו בשם הזה. אבל אני רוצה לומר עוד דבר.
9: בבקשה רותם.
3: כשאתם פניתם אליי אתמול לקראת הערב וקיבלתי הודעה מאישה מקסימה שגרה בבית שמש, והיא כתבה לי שנולד לה תינוק בשמיני לשמיני ביום שבת, ולאורך ההיריון, תקופת ההיריון, הם לא ידעו איך לקרוא לו. ולאחר שנאורי נהרג, הם ראו את הפנים המיוחדות שלו, את הצניעות שיש לו מבעד לעיניים, ואת החיוך הגדול, והם שמעו כל כך הרבה על הילד שלי, והם פשוט החליטו לקרוא לו בשם שלו, על שמו.
9: וואו.
3: ונתן לי איזה סוג של תקווה, שאני אומרת, יש פה איזשהו דיסוננס, יש כותביות בחברה שלנו, לצערנו. ואולי באמת נפסיק עם הסינה, נפסיק עם הרוע הטהור הזה, באמת, זה פשוט רוע, זה, אי אפשר לקרוא לזה במילה אחרת.
9: אין מילה אחרת. רותם דוד לייזר, אמא של נאוריי, כן, בבקשה.
3: אני רוצה להוסיף, ביום שבת היינו בים, והבת שלי מאי נתקלה בפוסט של בלוגרית, שהעלתה גם איזשהו סרטון, שגם בסרטון היא צוחקת על השם הזה, והבת שלי שלחה לה הודעה מאוד מאוד קשה. ובאותו רגע הבלוגרית החליטה שהיא מורידה את הפוסט.
9: רותם, את שומעת את השיר? את שומעת את השיר ששמנו ברקע? זה השיר שנאוריי ביקש לשמוע, נכון? במכתב שהוא כתב עם כניסתו ללבנון.
3: אז הנה,
9: נשמע את הצלילים האלה לזכרו של נאוריי. רותם, חיבוק לכל המשפחה.

0: לשמוע, נכון? במכתב ה... במכתב שהוא כתב עם כניסתו ללבנון. אז הנה, אז הנה, נשמע את הצלילים האלה לזכרו של נאוראי. רותם, חיבוק לכל המשפחה ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה
1: לכם, שלא נשמע עוד דברים כאלו. תודה.

0: יומן הצהריים, אנחנו סיימנו, אורי שירזי ערך, המפיקים ארי כהן ונועה בוארון, על הביצוע הטכני צוף דרור, אני אמיר ריבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, בשורות טובות שיהיו להתראות.
1: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
6: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
10: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
9: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. ערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה נכון לשעה זו עומד על 11. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בסביבות 23:00. שרת התחבורה מירי רגב, שהגיעה הבוקר להצביע, טענה בחברת אל על מנסים לפגוע בי.
13: לצערי יש קבוצות כאלה שילכו לי על הראש, ביניהם ועד אל על, והכל בגלל שאני רוצה להוריד את מחירי הטיסות. הגיע הזמן לשבור את המונופול של אל על, הגיע הזמן להוריד את מחירי הטיסות, משום שלי אין אחריות על מחירי הטיסות אלא למשרד אחר, משרד הכלכלה. הם לא מאיימים עליי, הם הורידו את השם שלי מקבוצות הלחץ שלהם, לא ישחטו אותי.
12: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר ביומן הצהריים, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
14: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד.
12: דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית מעולם לא התחילו בשל הפרות אמריקניות. לטענת בקאי, הפסקת אש של 60 יום בשתי המדינות היו אמורות לדון בעיצומים האמריקנים על איראן, ובתוכנית הגרעין האיראנית לא יצאו אל הפועל. עוד הוסיף בקאי כי העבודה מן הצד האיראני על נוסח מזכר ההבנות ממשיכה, וכי שני הצדדים עוטטו כי הם נחושים לגבש תוכנית שתתאים

0: למצב הנוכחי. העומסים בנתב"ג בשיא עונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אמר לאמיר איבגי, המתדלקים האמריקנים בנמל והעומסים בנמלי תעופה באירופה הם הסיבות לעיכובים החריגים.
1: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
0: כתב אישום מוגש נגד צעיר מתל אביב שעל פי החשד ביצע עשרות מעשי עוקץ מתוחכמים בחודשים האחרונים באמצעות גניבה של פרטי אשראי. החשוד נהג ליצור קשר עם חברות מזון והסעדה להשיג פרטים על הזמנות שביצעו לקוחות, ולאחר מכן היה פונה אליהם תוך שהוא מתחזה לנציג בית העסק וטוען שהאשראי לא עבר. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם על החקירה מוסיף כי פריטים רבים שעל פי החשד נרכשו על ידי החשוד במרמה נתפסו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מזג האוויר הערב והלילה חמים ולח בחוף, נוח בערים ושם גם צפוי ערפל. אלה החדשות שעורך רועי ולדו.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, לדעתי, כי אנחנו פשוט לא באולפן הממוזג, כמו שאתם שומעים מסביבנו את ילדי ישראל.
1: אנחנו באקווריום שמתוך גן החיות התנ"כי,
0: שזה הכי קרוב לים בירושלים, צריך לומר.
1: נכון, גם כתוב פה, מביאים את הים לים. את הים לים.
0: לירושלים. כן, ואיך הוא אוהב משחקי מילים, כן. זה בשבילך נכתב פה, כן.
1: כן, שעתיים בגן החיות התנ"כי, מהאקווריום בגן החיות התנ"כי, נדבר על חיות, נדבר על התנ"ך, נדבר על גנים.
0: אני רק רואה אותך מגיע לירושלים ותואה, אין איזה מבחן בדרך, איפה הסטודנט שלנו?
1: האמת שהיום לא, אבל את ממש...
0: אני מחתימה פה כרטיס השבוע.
1: בואי תספרי רגע על...
0: עוז בעלי
1: הארוך שהיה לך.
0: חוגג 50, כמו שכבר אמרתי, לא פעם בשידור פה, ולקחתי אותו, תודה, אני אמסור לו, אולי הוא מאזין.
1: 50 לעצה, לדעתי, בדיוק דיברנו על זה באחד התוכניות.
0: אז תקשיב מה, נתתי לו יותר מעצה.
1: 50 לעצה.
0: אני, תראה מה זה אהבה, לדעתי. כשאתה מבין מי הבן זוג שלך, והוא אוהב דברים שאתה פחות מתחבר אליהם, ואז אתה... אתה מתחיל ליהנות מזה גם כי אתה רואה שהוא נהנה. לקחתי אותו לים המלח, את האמת שהיה מאוד כיף, ואני מודה שפשוט לא חוויתי את ים המלח כנראה עד כה בצורה שיכולתי בכלל להחליט מה דעתי על העניין.
1: יש לי חוויית ים המלח אחת.
0: כן.
1: טיול שנתי כיתה ט', היינו במצדה.
0: אוקיי.
1: נפלתי. כזה נפצעתי בברך. לא הבנתי, לא עשיתי את האחד פלוס אחד. קפצתי ראש הים המלח.
0: אוי,
1: והברך ואבוי. והברך שלי הייתה עד היום שומעים
0: ערך,
1: את זעקתה.
0: זה שווה ערך לקחת בוסם ולהטיז ליין מבחינתי. לא, מה זה? זה נורא. זה כאילו הדבר הכי כואב.
1: כן, משהו בסגנון.
0: אז אוקיי, אז לנו הייתה חוויה יותר טובה, מילאנו את עצמנו בבוץ, היינו מוקפים בתיירים, שזה דבר מאוד משמח. היו הרבה גרמנים ורוסים, וכן, ממש לא דוברי עברית סביבנו, שזה כבר היה משמח. ואז בחזור עברנו בכותל, לקחתי את הצדיק שלי לשיעור תורה פרטים רב הכותל. שזה די היה פשוט סיור במנהרות, ואז בסוף פגשנו את רב הכותל.
1: שמת פתק?
0: שמתי פתק.
1: מה שמת בפתק? תגלי לכולם.
0: מה, אתה לא מאמין שאם שמים זה... לא יודע, את חשבתי אולי רק אני חושבת ככה.
1: לא, אסור להגיד.
0: אסור לגלות.
1: כן, כן.
0: אבל אתה יודע, כשהכנסתי את הפתק, אמרתי לעצמי, מישהו ייקח, מישהו יקרא, מישהו... ברור שאף אחד לא יעשה את זה, אבל יש משהו, אתה כותב משהו מאוד פרטי.
1: איזה מרגש
0: וכן, מתי פעם אחרונה היית בכותל? לי, אני מודה, המון זמן לא יצא
1: הייתי
0: לי.
1: הייתי בצילומים בכותל, בסליחות. ביום כיפור
0: אנחנו
1: צילמנו,
0: ממש בסליחות,
1: והיה...
0: מסתבר בימים עוד, אלו, כן. זה מה שקורה שם בלילות. אז הוא מאוד התרגש, חזרנו למרכז, ואז
1: וממש,
0: ואז בדוח, יכולתי פשוט להישאר לישון פה. ואני חייבת לומר שהאקווריום, יש בו המון יתרונות, אנחנו הרי כל פעם פוקדים מקום אחר, אין לנו עדיין ילדים בגיל הזה, לא לי ולא לאדם, ואנחנו כל פעם פוקדים מקום אחר בארץ שהורי ישראל יוצאים לבקר בו. אז כאן זו אלטרנטיבה עם...
1: מזגן.
0: לגמרי.
1: חבר'ה, האקווריום בגן החיות, גן החיות התנ"כי, אתם שומעים גן חיות, אתם מדמיינים מיד סכוניה וכל מיני מילים שכאלה, אבל לא, יש אקווריום ממוזג.
0: לא, הכל פה מוצל, יש כאן, באמת, אני אתן לך פרטים. אוקיי. 2.5 ליטר מים באקווריום הזה. אנחנו נדבר עם מי שאחראית רק על המים.
1: מטורף. מטורף שיש מי שאחראית רק על... כאילו זה... זה הגיוני.
0: פתאום זה עושה לך שכל, אבל, כן? פתאום זה הגיוני.
1: אבל זה לא משהו שכשאתה עובר פה אתה חושב על זה.
0: אנחנו נדבר גם איתה, גם עם המנהל כאן, שייתן לנו עוד פרטים. אותי מעניין, לא יודעת, אנחנו עברנו מתחת לאזור הרביעה
1: כן. של המדוזות. שלמה ואני ממש ביקרנו במרכז הרביעה של המדוזות.
0: שזה, אפרופו חוויות קשות עם ים, היו לי לא מעט עם החיה הזו.
1: כן.
0: לך אין איזה טראומה?
1: תשמעי, עכשיו יש לי טראומה אחרי שהייתי במרכז רביעה של המדוזות. עכשיו יש לי טראומה ממדוזות, אבל...
0: אותם לא מביאה חסידה.
1: מביאות המדוזה מעופפת.
0: נגיד, אבל...
1: מדוזה עם מקור.
0: אבל יש בזה, תקשיב, אני ראיתי גם קריש קטן, יש כאן כל מיני, בוא נראה, כ-5,000 בעלי חיים שונים, אמרנו, אבל הם מחולקים ל-200 מינים, פחות או יותר... מי שמבקר באקווריום יכול לראות את סנדי, שלד לוויתן באורך 17.5 מטר.
1: יום אחד.
0: אתה מלווה את זה בשירה. אגב, אני מניחה שאת המוזיקה אתה בחרת פה גם בעצם.
1: אז כן, אז היום יהיה, בגלל שכבר היינו בחייקף והיה לנו שירי חיות,
0: כן.
1: אז היום יהיו לנו שירים תנכיים.
0: יפה.
1: היום לנו שירים עם מזכורים
0: ממש
1: תנכיים.
0: ממש מעניין אותי מה בחרת.
1: רפרורים תנכיים. ימה, הכל מהכל.
0: התקלנו את התקליטייה.
1: תכף נזניק עם השיר הראשון.
0: נספר שבשידור הזה יהיה גם לא רק חיות מהמים, אנחנו נדבר גם עם, יהיה לנו סינגל חדש לאילי בוטנר, והילדים החדשים.
1: ונדבר על פסטיבל הבובות הבינלאומי, ה-35 של תיאטרון הפרינג' ירושלים.
0: נכון, כי אנחנו נותנים אלטרנטיבות נוספות.
1: ועידו מלכה עם שיר חדש.
0: שנקרא וויסקי, ואפרופו וויסקי, אנחנו גם עם טיקי גולן שלנו, חדשות האוכל, כי אדם יהיה רעב, ואני בהתלבטות קשה, אם אני כבר בירושלים, לא לאכול פה ואז לחזור.
1: זה גם מחשבה של זה, אבל הפקקים,
0: הפקקים.
1: צריך לחשב את העניין
0: נראה,
1: הזה.
0: נראה מה טיקי אומרת.
1: אבל כן, ירושלים כמובן עושה אותנו רעבה. טוב, בואי נצא לדרך עם השיר הראשון.
0: כן, שיר תנכי.
1: שיר תנכי. אפילו חיות תנכי. יאללה, שימו לנו פליי.
0: כן?
1: כן, לגמרי ככה.
0: יש, איזה כיף, קדימה.
1: יאללה, איתכם עד 3.
0: טוב, שבע.

0: איזה שיר כיפי, אדם בחר לנו פה, למי שמצטרף אלינו עכשיו ושומע את רעשי הרקע, זה כי אנחנו באקווריום ישראל בירושלים, יצאנו החוצה, אוגוסט, אני צריכה להוציא את הילד, לטייל קצת אדם.
1: נכון, לקייטנה.
0: ואיתנו עכשיו...
1: נהל האקווריום.
0: אלון לוי, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה נשמע?
2: מצוין. הקיץ הזה פשוט נהדר.
0: אינטנסיבי, אתה אומר.
1: איך אתם מתמודדים עם... כמות מבקרים נאה.
2: אז כן, יש הרבה מבקרים, אנחנו מאוד מקפידים גם על המינונים כדי שלכולם תהיה חוויית ביקור טובה.
0: יש לי תחושה שמי שמגיע לגן החיות לא יהסס לבקר אצלכם, כי אמרנו ממוזג, מחוסה באוגוסט. אז מה זה אומר מגבילים כניסה? צריך להירשם מראש?
2: תמיד כדאי לקנות את הכרטיסים מראש באתר. ועל בסיס מקום פנוי כשמגיעים, אבל אנחנו ממליצים מאוד להגיע לקנות מראש, והביקור בגן החיות
0: הוא נפרד או שזה אותו כרטיס?
2: כן, הוא נפרד, הביקור בגן החיות הוא נפרד.
0: זאת אומרת, אפשר לבוא רק לאקווריום. אז מי שבא לאקווריום, בוא תפתה אותו, מה אנחנו רואים כאן? יש כאן קרישים נגיד?
2: אז יש פה בעצם את כל האוסף הזואולוגי, רוב האוסף הזואולוגי של מדינת ישראל, קרישים, בתאים, דגים, צבי ים, מה שנקרא חתולי ים בשפה העממית, ועוד מינים רבים של מדוזות, של שוכני הים, ואנחנו כאן בעיקר לחוויה מאוד טובה, אבל בעיקר כדי להסביר על החשיבות של הסביבה הימית, על השמירה שלה, על החשיבות שלה לחיים שלנו, על כדור הארץ בכלל.
0: נכון, יש המון פרטי מידע מסביב. מעניין אותי מי עובד פה, זאת אומרת, היינו בחייקף, ופגשנו את מי שאחראית נגיד על הקופים ומה העבודה שלה.
1: אנשים שגדלים עם נחשים בבית.
0: אנשים שאוהבים מאוד חיות, אבל פה מה מסגרת העבודה? זאת אומרת, מישהו בא בבוקר מאכיל רק את ה...
2: אז אקווריום זה משהו מאוד מיוחד. יש את מה שהקהל רואה, מקדימה ואת בעלי החיים, יש גם סיורים מאחורי הקלעים, אבל יש מאחורי זה מפעל שלם שעובדים בו אנשי ביולוגיה ימית וכימאים ששומרים על איכויות המים וווטרינרים, וכמובן גם הצוותים הרגילים של כל מקום, הדרכה והחזקה. המקום הזה מחזיק 3,000 מכשירים שעובדים 24/7 רק בשביל לשמור על איכויות המים, שזאת משימת המשימות באקווריום.
0: בסוף, זה אקווריום. לגמרי. זה כמו אקווריום בבית.
1: אני רוצה לשאול, אלון, אתה כאמור מנהל האקווריום. איך מגיעים להיות מנהל אקווריום?
2: זה לגמרי במקרה אהבה לים, והחיים הובילו אותי לכאן.
1: מאז שהיית ילד, מאז ומעולם?
2: תמיד אהבה לים.
0: אתה לא ירושלמי, אני מבינה.
2: אני ליד ירושלים, דווקא קרוב.
1: אבל זה צריך ללמוד ביולוגיה ימית, משהו כזה, או...
2: אז אני בתחום של הניהול, אבל בהחלט יש פה צוותים מקצועיים שמטפלים בכל המערכת של האקווריום. יש פה 2.5 מיליון ליטר של מים.
0: אתה באת מהניהול, הגעת לפה, אתה אוהב ים, בסדר? מה הפתיע אותך לגלות על הבעלי חיים פה?
2: אז קודם כל זה המון למידה. אנחנו האקווריום הראשון במערכות סגורות בישראל. פתחו את המקום.
0: באיזה שנה?
2: בשנת 2017. אנחנו עכשיו נכנסים לשנת העשור שלנו, ממש...
0: וואו, באנו בזמן.
2: כן, לגמרי בזמן. אז יהיה לנו שנה מאוד מיוחדת, גם של התפתחויות ודברים חדשים. וכן, לקח תהליך של למידה, הרבה ללמוד גם מהעולם, כי אין לנו מקומות כאלה בישראל למי להשוות. גם אין מטפלי אקווריום בשוק. כלומר, זה משהו שהיינו צריכים להכשיר. ללמד, ללמוד בעצמנו, לשלוח להכשרות בחול, ולאט לאט הצבנו את המקום והגענו למקום שאנחנו נמצאים.
1: בעצם חלוצים, חלוצים של התחום של אקווריום בישראל.
2: נכון, נכון, זה בעצם תוכנית שגן החיות פיתח כדי, תמיד דיברו איתנו על הפרחים, ואחרי זה על העצים, ואחרי זה על הבעלי חיים היבשתיים, והים איפשהו נדחק מאחור, למרות שהים הוא ה... דבר הכי חשוב לקיום שלנו בכדור הארץ, ולכן גן החיות הרים את הכפפה ובנה את הפרויקט המדהים הזה כדי לחבר את האנשים לחשיבות של השמירה לסביבה הימית.
0: איך שולטים אם בכלל ברביעה של... כי לפעמים נגיד כשזה בעלי חיים על היבשה, אז אומרים אין לנו מספיק מקום בשבילהם, שלא יתרבו יותר מדי.
2: אז באקווריום הציבוריים לרוב אין כמעט רביעה, זה לא קורה, מכיוון שהתנאים הם לא מספיק, אנחנו לא נותנים להם את התנאים בשביל רבייה, למרות שיש, יש לנו רבייה של
0: אזור שלם טריגונים. שהם הם, הם, הם, הם מרבים פה, הם מדוזות.
2: נכון, יש לנו בעצם
0: מרכז רבייה.
2: מרכז רבייה חדש שנפתח לא מזמן של רביית מדוזות, מאוד מאוד מיוחד.
0: שהילדים מה עושים? עוד לא נכנסתי עד הסוף שם, הם עוזרים לזה?
2: אז למעשה, הקווריום גם הולך לעבור שינוי שיקח כמה שנים, אבל אנחנו מעבירים אותו למקום תחושתי, והרביית מדוזות בעצם היה המקום שאתה רואה במיקרוסקופ את כל התהליך של רביית המדוזות. אתה יכול לצפות בו בעין, לראות את כל השלבים ברבייה, ובעצם להציג את זה לקהל, ושירו, וילמדו.
0: הדגים פה הם לא כולם בארץ קיימים, נכון?
2: רוב האוסף הזיאולוגי שלנו ממדינת ישראל, יש לנו מספר דברים מצומצמים מהעולם, אבל אנחנו מתעסקים בעיקר בסביבה הימית של מדינת ישראל, ים תיכון, ים סוף, יש לנו מחל אחד של הכינרת, ואפילו של אזור ים המלח.
0: מה זה של אזור ים המלח?
1: שלמה, רגע היית בים המלח.
0: לא, ים המוות, רגע, אין שם חיות, אין כלום.
2: אז בנחלים שזורמים לים המלח יש בעלי חיים ימיים, יש דגים, אנחנו מחזיקים פה את נבית ים המלח, שהודג בסכנת הכחדה, ואנחנו גם שומרים על הדג הזה.
0: אני ראיתי שיש פה בית פרפרים. איך זה קשור לאקווריום? פשוט מוצל.
2: אז זה אזור אחר לגמרי, מבנה אחר, שהוא סמוך לגבול עם גן החיות, אבל הוא כן כשטח האקווריום, הוא כלול בכניסה של האקווריום, יש שם פרפרים טרופיים, תצוגה נפלאה, ששווה מאוד לבקר בה.
0: ושם גם איגואנות, בקיצור כל הטרופי. ורגע עוד משהו תפס אותי, אני לא אשחרר אותך עד שתרגיע אותי פה עם הדברים שראיתי. יש סיורי לינה באקווריום?
2: כן, כן, אז אפילו באולם הזה ממש שאתם נמצאים בו עכשיו,
0: כן.
2: מגיעים לכאן לסיור אחרי הצהריים, מתארגנים פה באוהלים, איפה שהקרישים, ליד הקרישים, כשיורד החושך עושים עוד סיור, ורואים את השינוי בין היום ללילה בהתנהגות בעלי החיים.
0: ללילה במוזיאון.
1: ממש. רגע, מי השינה? המבקרים או הקרישים?
2: המבקרים ישנים ביחד עם הקרישים.
0: איפה בא לך לישון? הלילה ליד הקרישים?
1: ליד הקרישים, ברור.
2: קמים בבוקר ופותחים את הבוקר ביחד עם המטפלים מאחורי הקלעים, עוזרים לכל הפתיחה של האתר, כולל האכלות.
0: איך עושים את זה? סוגרים במיוחד או שאתם מפרסמים סיורים כאלה?
2: לא, זה כל יום חמישי בדרך כלל, צריך להסתכל באינטרנט ואפשר להשתבץ לפעילות הזאת.
1: נו, פעילות לילד.
0: ואז לקום להאכיל את ה... לגמרי, בול הגיל גם.
1: זה כמו שכזה שמים רעש של דולפינים לילדים.
0: זה נכון, שמים רעש של ים, של כזה פכפוכים.
1: זה פשוט קריש מול הפנים.
0: נראה לי שהם פחות רוצים תינוקות פה.
2: נורא נחמד.
0: ובכי של תינוקות. אבל תראה, באים בכל הגילאים, אני גם רואה. טוב, ברור.
2: האקווריום מערך כ-350,000 מבקרים בשנה. מכל הגילאים, מכל המגזרים.
0: שמתוכם 200,000 באוגוסט.
2: בערך, כן.
0: משהו כזה. אלון לוי, תודה רבה.
1: מנהל האקווריום.
0: רגע, נשאל אותך, מה החיה האהובה עליך פה?
1: הדג. בעל הים.
2: הדג הכי אהוב עליי בבעלי חיים הימיים הוא דולפין.
1: לא בצלחת, באקווריום.
0: דולפין.
2: זה אין לנו כמובן, אנחנו לא מחזיקים יורקים. אבל הנצרן, שנמצא במחל למעלה, אני הדג שאני הכי אוהב. אנחנו לא מחזיקים יונקים, יונקים לא מחזיקים במדינת ישראל בשביעה, וגם כשמחזיקים דרושים להם מחלים עצומים.
0: בריכות, לקפוץ, כן. יפה, למדנו משהו חדש, אלון לוי.
1: הנצרן. בסדר.
2: הנצרן, דג מדהים.
0: אנחנו נלך לחפש, שיהיה מה לראות.
1: אלון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: טוב, יצא סינגל חדש, לילי בוטנר, והילדים החדשים.
0: שאנחנו כבר נדבר איתו.
1: עד שאת לא חוזרת. בדיוק. אז לכי לראות הנצרן, ועד שאת לא חוזרת,
0: סגור.
1: נדבר איתו. יאללה, שימו את השיר.

0: יס! וואי וואי וואי, אנחנו רוצים להגיד טוב שבאת לאילי בוטנר. אחרי שנהננו מהסינגל החדש. עכשיו אם אתה טועה אילי, מה אתה שומע ברקע? אז אנחנו משדרים מאקווריום ישראל בירושלים. יצאנו באוגוסט, ואולי שווה לפתוח איתך איך אתה מעביר את אוגוסט עם ארבעה ילדים. שוטף אותנו.
1: וואו, קודם כל הייתי באקווריום ישראל וזה מאמן. ואני יכול לספר שלפני ארבעה ימים חזרתי מטיימן, היינו שבועיים בטיימן.
2: אופה, איזה כיף.
1: ונותרו לנו עוד שבועיים למצוא פעילויות, זה גם מגיע לכבר במצוא.
0: כן, זו הסיטואציה באוגוסט, אנחנו לומדים, אני ואדם.
2: לגמרי, ממש ככה. איזה שיר מעולה.
1: איזה כיף, תודה.
2: ממש, תספר לנו גם על ה... מה שנקרא, לילדים החדשים שהם כבר לא ממש ממש חדשים.
1: הם כבר לא ילדים והם כבר לא חדשים, בדיוק.
2: יחסית לקודמים הם חדשים.
1: זה ברור, זה קשה להתחרות, זה 14 שנה. מה אני אספר?
0: מתי השתנה הטייטל?
1: האמת, אני נותן לכם פה סקופ בשידור, שינינו את הטייטל.
0: די, יאללה.
1: אנחנו קוראים לזה אילי בוטנר והלהקה. ממש ככה, בגלל הסקופ.
0: תדע לך שזה הכי עובד. אילי בוטנר והלהקה זה כאילו נוסטלגי כזה, זה בול, זה מה שצריך, הנה זה...
2: אהבנו, אנחנו אישרנו, אני יודע שאתה...
1: לקח לנו שנתיים להבין את זה, והנה זה עכשיו, זה אילי בוטנר והלהקה, כי גם הם לא ילדים וגם הם כבר לא חדשים, ובאמת מה ששלמור אומרת, משהו בלהקה מאגד את זה, זה נורא נורא ברור מה זה, וזה חבר'ה מדהימים ומוכשרים, ואני כל כך אוהב אותם וכל כך נהנה להופיע איתם. אנחנו רק בסוף שבוע הזה היינו גם בכפר גלעדי, בהופעה מאוד מרגשת שם, אחרי תקופה מאוד ארוכה שאי אפשר בכלל היה להגיע, והיו שם את המלחמה והיו הפצצות, אז פגשנו שם את כל החבר'ה של הגליל שהגיעו, וזה היה ערב מאוד מרגש.
0: ספר ולמחרת... לנו באמת על הקהל הצפוני בימינו.
1: זה... אני אתן סיפור שאולי ממחיש את הכל. רגע לפני שעלינו לבמה, אנחנו מתארגנים ועומדים לצאת לכיוון הבמה, ומגיע פתאום אבא עם הבנות שלו, חיפשו את השירותים, כאילו רגע לפני שהופעה תתחיל ככה ללכת לשירותים, הוא פתאום רואה אותנו והוא נעצר, הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו. בדיוק לפני שנה, ממש לפני שנה, ביום הזה שאנחנו נמצאים, במקום הזה ירו עלינו 176 פגזים. במקום הזה שאתם נמצאים פה על הגבעה בכפר גלעדי. והעובדה ששנה אחרי אנחנו כאן ומגיעים אנשים מכל הגליל ויש הופעה ואנחנו יכולים להיות כאן, זה הדבר הכי חשוב שיכולנו לבקש, ובשביל הילדים הוא מצביע לבנות שלו ובשבילם זה הכי הכי משמעותי.
0: ואז אתה מבין למה אתה במקצוע.
1: כן, כן, כאילו אני מנסה להיות לא מיליצי מדי, אבל זה באמת רגע שאתה מבין את המשמעות של זה ואת הכוח. והיה ערב מרגש בצורה בלתי רגילה, ועם הרבה דמעות, וגם רקדנו, וכן.
0: איך אתה רוקד, אילי בוטנר? אולי נשלח אותך לרוקדים.
2: כן.
1: עם רוקדים?
0: אני אומרת, איך אתה רוקד? אמרת שאתה רוקד. נשלח אותך לרוקדים עם כוכבים.
1: כן. אני אספר לך, הייתי לך בטיילנד עם הילדים, כמו שזה, אז בבריכה הם אומרים לי, אבא, אולי תלך לריאליטי. אז אני אומר להם, למה? אני אומר, תלך לרוקדים עם כוכבים. אני אומר להם, באמת, למה? אז הם אומרים לי, זה הרבה כסף, ובאמת את העוף ראשון, זה לא משנה.
0: כל המשתתפים ברוקדים כוכבים, אדם פה השתתף באיזה ריקוד אורח.
2: אני ששבוע שעבר.
0: כל המשתתפים תמיד אומרים שלא משנה במה הם עוסקים, הילדים מתלהבים רק כשהם מגיעים לשם. סוף סוף הם מתלהבים מהעבודה של אימא ואבא, אבל נחזור לענייננו.
2: אולי נמצא לך מאסטר שף או משהו כזה, אולי בבישולים.
0: נחשוב, בדיוק. עד הסינגל הבא נחליט לך. אבל תחזור, בוא נחזור עד שאת לא חוזרת. הנה משחק מילים כמו שאדם אוהב. ספר לנו על הסינגל, איך הוא נוצר?
1: זה שיר חדש, כתבתי את המילים שלו יחד עם רוי מחלוף, וזה שיר, אני רוצה שאתה משום מילה מרים, אבל זה שיר כיפי וקצבי ושמח ואופטימי, אני חושב שגם זה צריך מדי פעם לשלב בתוך המציאות הזאת. מוזיקלית, אני יכול להגיד שהוא מרפרר למקומות שקצת הייתי בהם בעבר, כמו הכי קרוב אלייך ועוד אחד ששר לך, זה מעולמות
0: הגיטרות
1: והגרוב, זה דברים שאני נורא אוהב לעשות ככה מדי פעם. ונבו כנר המדהים שר כאן, והאמת שביצענו אותו ביום שישי האחרון באמפי שיוני בביצוע בחורה, והיה כיף גדול ונורא שמח. הוא רק יצא, הוא יצא רק אתמול, והתגובות אליו מרגשות מאוד, ובעיקר בא לעשות כיף וטוב נראה לי.
0: זה אכן מה שזה עשה, וכיף גדול גם לשמוע...
2: גם כמה הופעות, שוני וצפון.
0: בדיוק, זה, כמו שאמרתי, זו המטרה של כולנו פה, לשמח ו...
1: ממש.
0: במיוחד לתושבי הצפון, או לכל מי שצריך את זה ספציפית. אז אילי בוטנר והלהקה.
2: שיר חדש, עושה טוב על הלב כתמיד. כן. עם השירים שלך, אילי. עד שאת לא חוזרת, תשמעו אותו. תודה רבה לך, אילי.
0: תודה, אילי.
2: המשך אוגוסט הגיוני.
1: לגמרי, לכולנו.
2: בהצלחה. ביי ביי. זמרירים, ג'ינגלים.
3: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
8: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים, ופגע בי.
9: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
8: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא שופט.
9: בעזרת השם, חתונה.
7: יש!
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
10: בית של החיילים, גלי צהל.
2: תראי, אז אנחנו כאן, כאמור, באקווריום ישראל, מגן החיות התנ"כי, בירושלים.
0: כן.
2: בירושלים, כמו שאומר
0: השיר. ממש סמוכים לקרישים, איפה שמסתבר סיורים ליליים, אנשים ישנים פה עם קרישים, גם זה קיים, חפשו בהצלחה לכם.
2: ממש ככה. אז אם אתם רוצים עוד אטרקציה מעניינת וכיפית עם הילדים, או לא עם הילדים.
0: פה בירושלים?
2: פה בירושלים, בהמשך החופש הגדול, מאוד הזה.
0: הגדול מאוד.
2: אז באמת אתמול התחיל פסטיבל הבובות הבינלאומי, ה-35 של תיאטרון הפרינג בירושלים, נמשך עד יום חמישי, ואיתנו המנהלת האמנותית של פסטיבל הבובות, שירלי מרום. שלום שירלי.
11: שלום שלום.
2: מה נשמע?
11: מעולה, היה אתמול ערב פתיחה מרגש ומלא אנשים.
2: זהו, ספרי לנו על הפתיחה של הפסטיבל.
11: וואו, דבר ראשון, יש לנו מתחם חוצות מדהים שאתמול הייתה הגנרלית שלו פעם ראשונה עם קהל, הוא נקרא אנזו אגדה, זה בגן הפעמון, וזה מהיום יהיה כל יום אחרי הצהריים, כאילו מ-5:30 עד 8:30 אפשר לבוא עם הילדים, כזה כל המשפחה, וזה פשוט מתחם מאמן שכולו בנושא אגדות, וההצגות קורות כזה בין עצי הזית, יש עצי זית מדהימים בגן הפעמון בירושלים, ואפשר ממש לבוא, כבר יש כזה בריזה נעימה להסתובב בין ההצגות, אפילו לעשות כזה פיקניק, לראות כמה הצגות שרוצים, או לראות את אותה הצגה בלופ, זה ממש מתחם שנאפשר גם לילדים שלא כל כך מסתדרים בתוך אולמות סגורים, לראות תיאטרון ותיאטרון טוב, וזה היה...
2: זהו, שירלי, היינו שמחים אולי לקחת צעד אחורה וצפרי למי שלא יודע, מה זה בכלל פסטיבל הבובות? מה יש שם?
11: איך לא מכירים? זה כבר 35 שנה, זה הפסטיבל...
2: למי שלא, למקרה ולא.
11: הכי ותיק, ממש פסטיבל שבאמת זה כבר, תיאטרון הקרון זה כבר שנה 45 שלו, וזאת השנה 35 של הפסטיבל. זה פסטיבל בינלאומי לתיאטרון בובות. בינלאומי זה ממש לא משהו מובן מאליו בימים האלה. אז כן, מגיעות הופעות ממש מכל העולם. השנה יש לנו הצגות משוויץ ומגרמניה ומספרד ומהונגריה. בדיוק ראיתי עכשיו הצגה מהממת מהונגריה. יש לנו אורחים שמגיעים מסין, זה ממש כזה פסטיבל שמגיעים אליו מכל מקום, ויש גם המון הצגות ישראליות והצגות בבחורה, לכל הגילאים, גם לגיל הרך, גם לבני נוער וגם למבוגרים, והשנה היה לי חשוב מאוד גם להביא באמת הרבה דברים שהם באמת לקהל גם יותר מבוגר, למרות שהפסטיבל מזוהה בדרך כלל עם ילדים, כדי שאפשר יהיה פשוט להעביר יום שלם בירושלים, להיות פה בחצר תיאטרון הקרון שהיא נפלאה, ויש גם המון דברים
0: שהם קודם פנטזיה וכאלה, לדעתי המבוגרים רוצים גם את זה בימינו, את יודעת, עם המציאות בישראל, וגם לבוא לירושלים תמיד כיף, כי מזג האוויר הוא קצת יותר סביל באוגוסט. ספרי לנו איך מחדשים אחרי 35 שנה.
11: לצערנו במדינה שלנו החדשות הן תמיד משהו שהוא כל כך דרמטי, שכל שנה זה כאילו אתה באמת, אני ממש הרגשתי שאני מנסה להתאים את עצמי למציאות העכשווית ולהבין איך אנחנו יוצרים פסטיבל שהוא רלוונטי. ויש שנה המון דברים שממש גם מרפררים באופן ישיר למצב. למשל הצגה שהיא לחלוטין הצגה של תיאטרון חפצים, אבל כל החפצים יוצאים מתוך צ'ימידן של דניאל, שהוא חייל שהיה עכשיו פשוט המון המון ימים במילואים, הוא עשה הצגה לבני נוער על החוויות שלו כחייל. או הצגות של אומנים שהם גרים בצפון הארץ, ועצם העובדה שהם בכלל הצליחו להרים הצגה חדשה עכשיו בבחורה, כשכל השנה האחרונה זה היה לעשות חזרות במקלטים, זה מדהים בעיניי. אז הצגה למשל שנקראת זרובבל וזלפה, זה של יוצרת שגרה בצפון ועשתה הצגה בעקבות ספרה של רונית חכם, ספר לילדים, הזוג שכנים שככה כל הזמן נכנס למריבות ואיך הם מצליחים להסתדר ביחד, וממש המון המון ממש תחומים שונים, גם תיאטרון חזותי וגם תיאטרון בובות, יש לנו גם הצגות אינטראקטיביות שמערבות את הקהל ומערבות מולטימדיה, וגם אני אגיד שאפילו לא חייבים לקנות כרטיס, אפשר פשוט לבוא כל יום אחרי הצהריים לרחבה של תיאטרון הקרון ולראות המון תוכן חינמי, יש לנו ערבי קברט ויש לנו מחר מסיבה עם טרולים ענקים ובועות צבון ויש לנו ערבי מוזיקה ויש לנו מופעי קרקס.
0: זה פרט חשוב, וואו, כי באמת אוגוסט עם הילדים שכל יום צריך להוציא, אז כן, זה קשוח.
11: ממש לא חייבים להוציא בכלל כסף, אנחנו פשוט רוצים שיהיה תרבות טובה לילדים ודברים שאפשר פשוט לעשות ביחד כל המשפחה בו, סוף אוגוסט לא קל לאף אחד, כולם כבר עם הלשון בחוץ, אז פשוט אפשר לבוא להתרענן, להיות פה בספרייה, להיות בצל של העצים ולראות תרבות טובה.
0: אני מניחה שכבר רואים ילדים שבאו כילדים ועכשיו באים עם הילדים שלהם, 35 שנה, זה לא צחוק.
11: מה זה? זה כבר יש פה סבתות, מה זאת אומרת? זה כבר דורות, בטח, אנחנו רואים מלא, זה נורא נורא מרגש. זה באמת פסטיבל שחוזרים אליו שוב ושוב, יש כזה קהל ותיק של אנשים שזוכרים שהם היו ילדים והלכו עם ההורים, וזה נורא נורא יפה לראות את הדורות שמגיעים לכם כל שנה.
2: אז נגיד, באמת פסטיבל הבובות בירושלים התחיל אתמול עד יום חמישי, אפשר לראות את זה בגן הפעמון, בתיאטרון הקרון ובעולמות הסמוכים.
0: זה חלק בחינם, אין כסף.
2: ממש ככה.
0: כיף גדול. שירלי מרום, תודה רבה לך, מנהלת האומנותית.
2: תודה רבה, שירלי.
11: ניפגש
0: בפסטיבל.
2: לגמרי, תודה רבה. הבטחתי שירים תנכיים.
0: כן. אולי אתה צריך שירים מהים. פתאום בא לי under this.
2: זה שבוע הבא.
0: אין לנו להיט קיץ?
2: יהיה להיט קיץ, ברור, יהיה להיט קיץ, אבל עכשיו, גוליאת של כוורת.
0: האמת שזה כיף, שירים כיף.
2: כן, כן, כן.

0: כברת, גוליאת.
1: היה שווה להגיע ממש, רק בשביל הפלייליסט התנ"כי.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אנחנו באמת בגן החיות התנ"כי, באקווריום בירושלים.
1: נכון.
0: כלומר, נסעתי לפה באוטו.
1: כן.
0: סוגיה.
1: אתה נוסע הרבה באוטו? כי אתה עם אופנוע בדרך כלל.
0: לא נוסע הרבה באוטו.
1: זו חוויה מיוחדת, אוקיי.
0: כשאתה נוסע על כביש מהיר, או נוסעת, ואז יש לך, או לך, אפצ'י. אבל אפצ'י גרנדיוזי.
1: כן.
0: אפצ'י בנקר.
1: אני יודעת לאן אתה מוביל. אפצ'י גרנדיוזי.
0: אז מה, כי אין מה לעשות, העיניים לי גם נעצבות בתוך האפצ'י. זה מאוד לא בטיחותי כל האירוע הזה.
1: אנחנו צוחקים, אבל אתה אומר פה משהו אמיתי, כי בסוף שתי שניות בכביש מהיר, זה בדיוק ההפרש שצריך לשמור הרי תמיד מהאוטו לפניך.
0: כן. נכון. לא, אז אני ברגע שאני רואה זה מיד, אני עובר לנתיב הרגוע יותר, נעית.
1: הולך הצידה לעשות אפצ'י וחוזר, באמת.
0: לא,
1: מה שנקרא טיו אדם. טיו אדם. לא, זה חכם. אני אגיד לך, הרכבים היום הרבה יותר חכמים מהרכבים, שנגיד הייתי כמו החיילים פה בגלץ מולי, וסיימתי שידור, ונסעתי בפז'ו 206 טרנטה כזאת, יד לא יודעת כמה. אז אני ממש זוכרת, א', זה לא צפצף לך לשים חגורה. בגלל זה היה לי פעם כנס על חגורה, כי שכחתי לשים חגורה. זה לא יתריע לך כשאתה מתקרב לרכב לפניך. היום זה ממש עוצר לך את האוטו, הרבה רכבים. כל מיני דברים שגם חשבתי על זה השבוע, אפרופו שיחה על בטיחות בדרכים, מה עשינו לפני? כמה זה כאילו מסוכן?
0: אז זה זמן טוב להגיד, נכון, תפשו, תנפשו, תצאו בארץ, אבל בבטיחות.
1: צאו בזהירות, הפכנו, התחפשנו לגלגלת עכשיו.
0: בזהירות ובנועם וברוגע ובנחת.
1: נכון. איך החוויה שלך לנהוג ברכב? כי למי שלא נוסע הרבה. אני עפה על זה.
0: אני, האוטו שלנו, אז הוא...
1: גדול וירוק?
0: ניסן ג'וק מ-2011, עם הילוכים.
1: לא ממומן, כן.
0: עם הילוכים, לא ממומן. עם הילוכים. אז חוויית ההילוכים היא חוויה מטלטלת. תרתי משמע.
1: דווקא גברים אוהבים הילוכים.
0: אז זה כי תלוי איזה סוג.
1: בטח היום אף אחד לא עושה טסט בהילוכים. בחיים לא, אין מצב.
0: אז מזל שעשיתי כי אנחנו, יש לנו אותו הילוכים. אני לא נהג מדהים.
1: וואי, ובאת לירושלים על הילוכים.
0: לא, כן, אני לא. עשיתי את זה גם כשלמדתי פה. וחיפה אנחנו נוסעים פעם בשפיים על הילוכים, זה...
1: איפה הכי רחוק אתה תיקח את האופנוע, נגיד?
0: לא, האופנוע אני לא עולה על הילון.
1: לא עולה על כביש מהיר.
0: לא, רק בתוך העיר, ואם נגיד...
1: תדע לך שזה חוקים שאני רואה ש... שאנשים עושים לעצמם, אנשים עם אופנוע.
0: יש אנשים עם אופנועים יותר כבדים.
1: בשעה מסוימת.
0: היה לי מורה מסיים שפיגל, שהוא היה נוסע כל יום מתל אביב לירושלים.
1: דני קושמרו סטייל.
0: הוא נוסע את כל הארץ.
1: האופנוע, כן.
0: וואי, אני זוכר שהיה לאבא שלי חבר שהם היו מופיעים באילת, כל הזמן מטסים לאילת, הוא היה נוסע באופנוע מתל אביב לאילת.
1: והוא היה נהנה מזה.
0: ברור, אבל זה גם אופנועים כבדים יותר, את יודעת.
1: אני עשיתי את הדרך של ים המלח עכשיו, שזה...
0: וכאמור, לא את נהגת בטח.
1: לא אני נהגתי, אבל טוב שלא אני נהגתי, כי הצד המרוקאי שלי יוצא אך ורק בכביש.
0: כן, זהו, זה...
1: אך ורק בכביש, אם מטריפים אותי בכביש, רק שם אתה תראה את הכאילו...
0: ניבולי פה.
1: כן, אני מתנצלת, אני מודה בזה.
0: זה בתוך כותלי האוטו.
1: אז תחשוב שאתה בדרך לים המלח, ושלוש מסעיות לפניך. וזה ירידות של גם ככה שעה.
0: תראי, אני דוגל בפקק, זה הזדמנות.
1: אין מצב.
0: זה הזדמנות.
1: אין מצב שזה משפט שאתה מאמין בו.
0: אחד את השני.
1: אין מצב שזה משפט שאתה מאמין בו. מה זה פקק, זה הזדמנות? הזדמנות למה?
0: כל מה שמעתי. שיחת עומק.
1: אם אתה לבד באוטו.
0: שיחת עומק עם עצמך.
1: איזו שיחת עומק עם עצמך עשית לאחרונה?
0: לאחרונה? מכל יום?
1: כאילו אתה נמצא בפקק וזה לא מוצאים ממך עצבים, אתה יושב ואתה אומר, או, הזדמנות.
0: בגלל שאני עם הילוכים, אז הסיוט שלו ברא הסרטן. כי לא, באמת עם ההילוכים.
1: אז פקק, אתה לא משחק עם ההילוכים.
0: אבל לא, זה דווקא איזה, אחד, שתיים, קלאץ' חוזר.
1: שלא יחבא האוטו, נכון.
0: זה סיוט. אבל לא יודע, שומע רדיו, פותח גלי צהל, תראי. פותח גלי צהל.
1: שומע מוזיקה חדשה.
0: כן, נתקשר לחבר
1: שלך. קק, זו לא הזדמנות. קק, זו המציאות שלנו.
0: קק, זו הזדמנות.
1: זה אי אפשר לברוח מזה. כמות הרכבים בארץ לא תואמת למצב הכבישים בשום צורה שהיא. מי שמאזין לנו כרגע הוא כנראה בפקק לאן שהוא. הוא לא אומר לעצמו, פקק, זו הזדמנות. אם אתם מצליחים, עדכנו אותנו, 0529-052-656, ולא צחקתם כשאדם אמר את זה, אבל אתה יודע, זה אומר מי שנוסע על אופנוע.
0: כן, אה? לא, האמת שאופנוע, באופנוע, פקק זה דבר שהוא לא קיים.
1: נכון?
0: לא, לא.
1: אין שום סיטואציה? יש סיטואציה, פתאום אתה בתוך העיר, בצפוף, אוטובוס.
0: אם זה כביש ממש צר ועוד... רוב הזה זה אופנוע זה, אופנוע זה... כן, בעצם, כמובן גם...
1: הרשו לך מההתחלה לנסוע באופנוע?
0: שני ההורים שלי נהגי אופנוע. וסבתא שלי הייתה נהגת אופנוע.
1: לי זה לא עזר, אבא שלי היה עם אופנוע, אח שלי עם אופנוע, אח שלי עם אופנוע, ולי אמרו לא את בת. אבל, את האמת, הנימוק האמיתי היה לא את בת, הוא היה, את יותר גרועה מכל הבנים בבית, עלייך אני לא סומך. זה היה הנימוק האמיתי.
0: תשמעי, אף פעם לא מאוחר. אם את מרגישה.
1: אבל אני עדיין שומעת את הקולות שלהם ואומרת, הבטחתי שלא יהיה לי אופנוע. הבטחה צריך לקיים אחרי המוות?
0: בעיניי...
1: תקשיב, זו שאלה טובה.
0: האקווריום פה הופך אותנו לפילוסופים.
1: זו שאלה טובה. בסדר, אין לנו הרבה... הנה, פקק זה הזדמנות, אקווריום זה הזדמנות. כמה יוצא לנו אחד על אחד?
0: הבטחה צריך לקיים אחרי המוות. אם יש לכם תשובה, זה...
1: תשמע, אבל זה קורה לי גם עם בנג'י וקפיצה מצניחה חופשית.
0: שמה?
1: אמרתי, אם אני לא אעשה, לא אעשה, לא אעשה. עכשיו...
0: כי הם פחדו?
1: כן, הם כזה אמרו לי, אל תעשי, תעשי לי טובה, ואני ילדה טובה. אני
0: אבל עכשיו
1: נראה.
0: כאילו, כן. נראה. אבל לא, אתה לא יודע. תשמעי, עוד סוגיה.
1: כן, מה, ילדי כן, ישראל פה מלווים אותך, כן.
0: ילדי ישראל בליווי קולי.
1: כן.
0: ועושים לי ווקלס מאחורה.
1: בדיוק. בלומן גרופ, אנחנו ליטרלי הכל פה כחול באקווריה.
0: תשמעי, דיברנו קצת ריאליטי וזה, אני שבוע שעבר שרפתי את הבמה עם המכונה המשומנת הזאת.
1: אני לא ידעתי שאתה יודע לרקוד, אדוני.
0: אני שמרתי מכם את זה.
1: כמה זמן צריך להתכונן לדבר כזה?
0: התכננו איזה שבועיים לפני, משהו כזה.
1: אינטנסיבי.
0: יחסית זה היה אינטנסיבי, כן. יחסית לחצי דקה.
1: לזמן שעוד יש לך, כן.
0: וכמובן, נועה... שרקדתי את האדירה והמקצוענית.
1: כמה יפה אפשר להיות.
0: וכולם שם מדהימים.
1: שלום לאורנה.
0: יש פה ילדים.
1: אנחנו נשמח. וואי, איזה כיף לפגוש אנשים שאני מכירה פה בירושלים, שגם מי לא מירושלים.
0: אז בואו, הנה, יש לנו פה שני מבקרים.
1: בטח, הם קשורים אלייך?
0: שלום, בואו תתפסו מיקרופון. נגיד שוב, אנחנו פה באקווריום.
1: בירושלים.
0: בגן החיות התנ"כי בירושלים.
1: נכון.
0: ואיתנו, מי נמצאים? תדברו למיקרופון.
1: תישבו איתנו.
0: מי איתנו?
1: שני אחים, אני מניחה. איך קוראים לך?
0: לא להתבייש, לדבר למיקרופון, בבקשה.
1: המיקרופון מיועד,
0: שידברו אליו.
2: אני מילה.
0: שלום מילה.
1: שלום מילה, וזה אחיך?
2: מה? כן.
0: איך קוראים לך?
2: בארי.
1: בארי ומילה.
0: מאיפה אתם?
2: מראש העין.
0: מראש העין, ובאתם לפה היום, בבוקר?
2: לא, עכשיו.
1: הרגע הגעתם, הנה, עשינו לכם ספתח יפה, וולקאם לאקווריום, זו פעם ראשונה שלכם פה?
2: לא.
1: זה לא פעם ראשונה, וביקשתם לבוא פעם נוספת. איפה אלון המנהל שישמע איזה חוויה טובה הוא עושה? מתי היית פה פעם אחרונה?
2: לפני שנה.
1: בקיץ גם. בקיץ גם.
2: לא, בחורף.
1: בחורף, תראו, יש לנו פה מצטיינים. ספרי לנו ממה הכי נהנית באקווריום. ממה הכי נהנית?
2: אנחנו הגענו, אז בינתיים הקרישים.
1: ברור, קרישים. את לא מפחדת?
2: לא.
1: ואח שלך? ברי?
2: לא יודעת, נראה לי קצת.
1: אתה מפחד מקרישים?
2: מה?
1: אתה מפחד מקרישים?
2: מה?
0: אתה מפחד מקרישים?
2: מה?
0: אתה מפחד מקרישים?
2: כן.
1: הוא מפחד מקרישים. אחותך לא מפחדת מקרישים.
0: אז מה הדג האהוב עליך? כל זאת ועוד.
1: דגים, זה לרוב מתקשר אלינו עם... סוסון ים.
0: אוי, זה צודק.
1: אתה צודק.
0: סוסון ים באמת זה דג מרגש.
1: אז רגע, את היית באזור של המדוזות?
2: כן.
1: שעם ההתרבות?
2: כן.
1: ואיך הייתה החוויה?
2: חוויה.
1: נגאלת או נהנית או אהבת או פחדת?
2: נגאלתי.
1: נגאלת קצת. מדוזות זה משהו שאנחנו קצת קשה לנו איתו, אין מה לעשות.
0: תגידו, אתם מעדיפים ללכת לים או להיות פה באקווריום? כן, מה, יש מזגן.
1: ממוזג, יש לך מזגן. כמה אחים אתם?
2: שלושה.
1: ואיפה השלישי? איך הוא זכה?
2: בים.
3: שמה למעלה.
1: אה, הוא קטן, בן כמה הוא?
2: שנתיים,
1: איך קוראים לו?
2: פלג.
1: פלג החמוד, בן שנתיים, זו פעם ראשונה שלו פה? לא, הוא היה גם שנה שעברה איתכם.
2: לא, זו פעם ראשונה
1: שלו. אולי נביא גם את אימא, נדבר קצת. ואת רוצה לספר לנו? לא, אימא מתביישת. ממי קיבלת את הביטחון? מאימא או מאבא?
2: מאבא.
1: כי אימא ביישנית, אנחנו רואים. מה אימא ואבא עושים? אנחנו נרחל עליכם בזמן שאתם לא לוקחים מיקרופון. מה הם עושים, אימא ואבא?
2: אימא מתווכת ואבא חשמלאי.
1: וואו, אז אבא אסור להיכנס לפה, אבא, שלא תתחשמל.
0: אבא, דבר איתי, אני רוצה שתעזור לי בכמה דברים.
1: אבא בתוך האקווריום.
0: מילה ובארי, תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך, חופש גדול, כיפי.
1: ולכו תבלו באקווריום.
0: ויאללה, כן. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו אומרים לכם תודה, אנחנו עכשיו נשים שיר, ואנחנו רוצים להגיד תודה.
1: ספר לנו, אדם, איזה שיר תנכי.
0: אני כבר, אני קודם כל אמשיך להגיד תודה. לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, שחזרה אלינו מארצות הנחר, למפיק הראשי, דרור פרידמן, למפיק שי רחמים, שהוא כאן בין המקום, ירושלמי, על הביצוע הטכני, אדם פייזר, יאנה ליברמן ועידו בינון, באולפן ביפו אגר כפיר, מפיקי השטח גל התייבת, צורי רוקח, בפיקוח בן שני, בדיגיטל, פלגיל, ירין הרוש, אלם גדמו, אלמה בראון וזוהר סמדר, ותודה גם לנהגים שלנו, אביתר קיגלר ויונתן מורגנשטרן.
1: אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה עם עידו מלכה גם, עם סינגל חדש, וגם נמשיך פה עם
0: במצולות.
1: מי אחראית פה על המים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שזה תפקיד בפני עצמו.
0: אז תשמעי, שמענו את גוליאט של כברת. עכשיו נשמע את גוליאט של נונו, גוליאט 2.
1: היי, די.
0: יאללה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
6: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
8: אם כן, עד כאן מהדורת מבט האחרונה לשנה זו. אני נפרד מכם הערב, תודה לאלה מכם שהייתי לאורך כל אותה תקופה, ולהתראות אחרי החגים.
7: כאשר חיים יבין, זכרונו לברכה, הודיע על המהפך, כבר הופיע המילה במילונים, אבל במשמעות אחרת. זה הנושא שלנו מחר. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
9: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים לאיראן לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני. בפוסט ברשת טרוף כתב טראמפ, המטרה מספר אחת שלנו נשארה ותמיד תהיה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה ובשום אופן. בדרכך לפני שעות דובר משרד החוץ של איראן טען כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית מעולם לא התחילו. בערוץ על הרבי הדווח כי ארצות הברית ואיראן האריכו את תקופת 60 הימים להסכם לסיום המלחמה. ידיעה שמסרה הכתבת חדשות החוץ גליל מור. צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת האכיפה האזרחית ביוש לאחריות המשטרה. כך עדכן שר הביטחון קץ. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: השר קץ דורש מצה"ל להגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה נגד אזרחים ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. השר הדגיש כי הדבר יבוצע כפוף לסמכויות צה"ל בשטח. בנוסף, שר הביטחון יורד מדרישתו לכבוש ולפנות מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון. לאחר ההתנגדות של צה"ל למהלך, כתב קץ כי הדבר יבוצע רק במקרה של הגברת הטרור.
10: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה הנכון לשעה זו עומד על 15%. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בסביבות 11 בלילה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר לאמיר איבגי, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
12: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד.
10: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר חבר הליכוד, אמר ביומן הצהריים, אנשי הליכוד כבר לא משפיעים על הרשימה.
13: אנחנו רואים שגורמים אחרים שהם לא הליכוד המקורי, הליברלי והלאומי, בוחשים ומשפיעים על התוצאות. זה איתמר בן גביר ומפלגות חרדיות, וזה כמובן ועדי עובדים שזיהו שאפשר לשלוט בהחלטות. זה מה שקורה הרבה פעמים למפלגות שלטון אחרי הרבה שנים.

0: מסתעבות, הן מאפשרות לגורמים אינטרסנטיים לחדור פנימה. זה מה שנראה לי לצערי שקרה לליכוד.
1: העומסים בנתב"ג בשיא עונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אמר בגלי צה"ל, המתדלקים האמריקנים והעומסים בנמלי תעופה באירופה הם הסיבה לעיכובים החריגים.
2: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
1: כתב אישום הוגש נגד צעיר מתל אביב שעל פי החשד ביצע עשרות מעשי עוקץ מתוחכמים בחודשים האחרונים באמצעות גניבה של פרטי אשראי. רשות נהג ליצור קשר עם חברות מזון והסעדה, להשיג פרטים על הזמנות שביצעו לקוחות, ולאחר מכן היה פונה אליהם תוך שהוא מתחזה לנציג בית העסק וטוען שהאשראי לא עבר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי פריטים רבים שעל פי החשד נרכשו על ידי חשוד במרמה ונתפסו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מזג האוויר הלילה נעים יחסית בהרים, ייתכן שם גם ערפל, בחוף, חם ולח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי שתיים, אתם מגלי צהל, ואתם שומעים נכון.
1: ארבע דקות.
0: אנחנו לא באולפן.
1: אתם משיכה לארבע דקות.
0: מה אתה אומר שכל הזמן יהיו איתנו איזה חמישה ילדים בתוך אולפן ויעשו קולות רקע?
1: אבל צריך
0: לשמור
1: גם שהאקוסטיקה ככה גם תהיה בלתי
0: תסעים. לא, לפי זה אתם יודעים כמה אדם מוכן או לא מוכן. לאוגוסט.
1: אז יפה. אז אנחנו באקווריום של גן החיות התנכי. בירושלים, רוצה לדבר רגע קצת על שיעורי תנך.
0: כן.
1: כן, כי דיברנו פה מספיק על חיות.
0: אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
1: למה?
0: כי אתמול הייתי בשיעור תורה.
1: נכון.
0: עם רב הכותל.
1: זה הבדל גדול בין שיעור תורה לשיעור תנך.
0: אוקיי, ספר מה אתה רצית להגיד על שיעורי תנך, ואז מפה נתקדם.
1: שיעור תורה זה התפלפלות, נכון. זה נכנסים פנימה לעום. שיעורי תנך, אתה בן 13. ויש לך מה שנקרא קוצים בישבן, ואני תמיד הייתי, כל המורות לתנך שלי היו מדהימות, ואני אוהב את כולן, אוקיי? Having said that, מאוד הייתי נהנה להירדם, הייתי נרדם בשיעורים, ומה זה, והייתי מאוד נהנה להירדם בשיעורי תנך, כי הסיפורים המקראיים, הם נכנסים לי לחלום.
0: על מה היית חולם, בדיוק?
1: הייתי מדמיין שאני הולך במדבר, שהסנה בוער, שאני פה, שאני בתיבה. זה היה נכנס לי לחלום, ואני אומר...
0: ואיך המורות החביבות כל כך התמודדו עם האירוע?
1: לדעתי ישנתי בשקט.
0: אני תוהה איך היית מתעורר, פתאום כאילו, אדם!
1: האמת שכשהם היו אומרות אדם, איכשהו המוח שלי היה מצליח, משפט לפני שהיו אומרות אדם, הייתי מתעורר.
0: להתאפס וגם לראות כאילו לא ישנת בכלל, לענות איזה משפט...
1: הייתי גם שם את הספר על הברכיים, אז אני רואה כאילו אני קורא...
0: אני לא חושבת שאי פעם נרדמתי בשיעור.
1: באמת?
0: לא חושבת שאי פעם נרדמתי לרדם כאילו נרדמתי?
1: לישון, חלום מתוק על תנך, הסיפורי המקרא.
0: אבל אני חייבת להודות שגם אני, שיעורי תנך היה... זה הלא הפן החזק שלי, גם בטריוויה תמיד תנך זה ה... פה אני צריכה חבר טלפוני, אבל אני טועה, לפי מה שאתה אומר, קסוטו, נכון.
1: קסוטו, היום ה-GPT לא יודע אם אתה יודע.
0: וואי, היום זה חוויית למידה אחרת לגמרי. כאילו, תחשוב, הם לא צריכים, אנחנו התלהבנו שהיה גוגל במקום האנציקלופדיות, או לא יודעת מה, הם לא צריכים כלום.
1: בריטניקה.
0: כאילו, מסכנים המורים, איך הם בודקים עבודות, בלי צריכים להבין.
1: וואי, אני שמעתי על זה, את יודעת שזה מורה, דעתי בצרפת, שם כתב בתוך המשפט את המילה מדגסקר, סתם.
0: מה זאת אומרת? כדי לראות כאילו...
1: והיא הייתה כאילו יותר בהירה משאר המילים, אז מי שעושה פשוט קופי פייסט לצ'אט ג'י-פי-טי, ופתאום הוא התחיל להגיד לו כל מיני דברים עזועים על מדגסקר, הוא יודע שזה בן אדם שסתם זרק את זה לצ'אט.
0: אני מניחה שאי אפשר להילחם בזה ברמה הזו. בטוח יש את המורים שאומרים, לא, אני לא מוכן בכלל, וצריך לעשות איזושהי אדפטציה. אני לוקחת אותך למקום רחוק אבל קרוב, כן, בנושא לפחות. אוניברסיטה בארצות הברית, אוקיי, אריזונה סטייט, זו אוניברסיטה, השיקה רשמית מסלול לתואר ראשון ב... להיות אינפלואנסר.
1: במשפיענות.
0: במשפיעניות.
1: תראי, משפיעניות.
0: משפיעניות.
1: לדעתי, אני בתור, את יודעת, בומר.
0: כן.
1: ונגד המכונה, אני הנחתי שזה רק עניין של זמן עד שזה יהיה מקצוע. כי זה מטורף, כי לפני 5-6 שנים זה לא היה. זה לא היה קיים.
0: בסוף, אם אתה בא לכל הצעירים האלה ואומר להם, תלמדו כמו שאני עשיתי, 4 שנים להיות עורכת דין, כדי לעשות התמחות, לקבל 5,000 שלא יודעת מה, איך שזה זה, ואז בסוף באים לך ילדים, שמגלים מגיל 14, שמפוסט שהם עושים, מרוויחים ככה וכאלה, לא יודעת מה, מייצרים דוגמנית ב-AI. היום, באמת, יש כל כך הרבה דרכים.
1: אנחנו בשידור חוץ, אז לא נכניס את ה...
0: איבדתי את
1: ה... לא נכניס את האות.
0: אבל הבטם ליין שלי זה שאי אפשר באמת להילחם בזה. So join it. כאילו, you can beat it.
1: You can beat them, join them.
0: בדיוק.
1: תשמעי.
0: ואתה עושה זאת. אתה עושה זאת, אתה לקחת קורס בינה מלאכותית כחברה...
1: אני לא לקחתי.
0: לא יודעת איך קוראים לזה.
1: בינה מלאכותית כשותפה יצירתית.
0: שזה השם? הכי לאביבל שאפשר לתת...
1: הם הולכים להשתלט על כולנו.
0: בדיוק.
1: לא, נראה לי זה גם בצדד. תואר במשפיענות זה קצת כמו המשך למין תואר בתקשורת, מה שהיה, או ב...
0: אנחנו צחקנו על זה שמלמדים ניהול רשתות, והיום זה מקצוע לכל דבר.
1: יאפ, יאפ. כן, כן, כן, כן.
0: אתם מסכימים איתי ואדם יענן, כן.
1: אז זהו, לא, אני, בסדר, אני אמצא את דרכי בעידן הזה.
0: סגור, נחכה לך.
1: אז ככה.
0: מה במיוזיק?
1: להיט קיץ. להיט קיץ.
0: במדד המעצבנות, איפה הוא?
1: אז זהו, תקשיבי, אני מה זה מנסה לשמור, וכבר קיבלתי הוראות מלמעלה... לתת בראש עם אלה שחשבתי שהם מעצבנים.
0: אוקיי.
1: היום אנחנו נלך על להיט קיץ לא כל כך תנכי. בוטי דישה.
0: להיט קיץ תנכי לא עובד לי ביחד. בהצלחה
1: עם למצוא. מ-2001, כשביונסה הייתה רק ב-19, הם כבר התייצבו כשלישייה מוכרת כדסטיני צ'יילד, קלי, מישל וכמובן ביונסה. ביונסה סיפרה שהיא כתבה את השיר הזה אחרי שהתחילו להעיר לה שעלתה במשקל. במקום להתבאס, אמרה יאללה, אני הופכת את הבאג לפיצ'ר, מה שנקרא, ושמה על זה פס, או לא שמה על זה פס. המילה בוטילישס הפכה בזכות השיר הזה למילה שכולם מכירים.
0: זה לא היה שגור לפני?
1: ולא רק זה, שלמור, נכנסה בהמשך למילונים רשמיים כמו אוקספורד.
0: אין על ביונסה בעולם הזה, שתעשה תואר בוטילישס.
1: אבל ביונסה לא המציאה אותה, כי יש תיעוד שזה נעשה שימוש במילה הזאת עוד בשנות ה-90 לפני כן. פשוט ביונסה הפכה את זה למיינסטרים.
0: נתנה לזה פוש.
1: קלי רולנד ממשיכה לשיר ולשיר.
0: איזה שמות.
1: ועובדת על אלבום חדש, ומישל הפכה בשנים האחרונות לכוכבת ברודווי, ואפילו הייתה מעומדת השנה לגרמי בקטגוריה.
0: אבל מה עם ביונסה? מה קורה איתה? רגע, מה קורה עם ביונסה?
1: נעלמה. איפה היא?
0: דואגים לה.
1: הרבה זמן לא ראינו אותה, מפרטים, בפה, בשם.
0: יפה, אז בוא נשים מאה אחת שכולנו בבא לצעוק יחדיו.
1: להיט קיץ, 2001, בוטי דישס.
0: בוטי דישס.

0: יש.
1: עם המעוול הזה של ביונסה.
0: חזרנו לאקווריום, לאקווריום ישראל.
1: אמת.
0: ציינתי מקודם, לא יודעת אם שמת לב, אני אבחן בהמשך, אני כמו המורה לתנך.
1: בטח.
0: שיש פה 2.5 מיליון ליטר מים. זה בכל זאת אקווריום ענק.
1: ויש מישהו שמתחזק את כל הדבר הזה, איתנו, לירון.
0: שרציתי לתת שם משפחה, אבל היא אמרה לי אוי אוי אוי, אז היא לא הבינה שיש פה שטרוזמן שלמור. כן. קניגסברג?
2: כן.
0: אש?
1: זה מחוז בגרמניה, לא?
2: זה משהו בגרמניה.
1: לירון, תספרי לנו, קודם כל, איך מגיעים להיות אחראית...
0: לג'וב הזה.
1: על כמה אמרת? 2.5?
0: מיליון ליטר.
1: מיליון ליטר מים?
2: רגע.
1: רגע, מיקרופון? הנה, בבקשה.
2: אז למדתי הנדסת חומרים, והתמחות למים, כזה התפלות מים.
0: איך הגעת לזה?
1: את נתפלת.
2: הם עשו שיווק טוב, והיה מודעה בפייסבוק, אמא שלי גוללת, ואמרה לי, בואי תראי, יש פה כזה, את אוהבת חיות.
1: מה, דרושה אחראית על המים באקווריום ישראל?
2: כן, כן.
1: וואו, וואו, וואו.
0: וספרי לנו אז מה התפקיד, מה זה אומר? את באה בבוקר, מה את עושה?
2: אני באה בבוקר. יש פה המון תצוגות, כמו שראיתם. הם מביאים לי... כן. הם מביאים לי כל בוקר את הדגימות שצריך לעשות, וכל יום יש דגימות למחלים אחרים. בודקים פרמטרים, אחר כך אני עושה סיבוב, בודקת טמפרטורות.
0: זה אומר מה, כמה זה צלול, מה אחוז הלא יודעת.
2: הכל, מליחות, אם זה, אם ה-pH, כאילו אם יש חומצה, בסיס, אם זה ניטרלי המים. מלא דברים, כאילו...
0: את יושבת במשרד, מקבלת דגימות מים ואומרת, הקרישים צריכים... שיאזנו להם את ה-PH.
1: איך היחסים שלך עם מים השתנו מהרגע שנהיית אחראית על מים?
0: את אוהבת את הים?
2: אני תואמת, אני כבר יודעת מה זה.
1: וואי, זה גדול.
0: לא, זה לא מבחן טעימה.
2: ברור שלא.
0: אלוהים, נבלתי לרגע.
1: לא, אבל אם היא זוכה בים ורגע נכנס לזה, אז יודעת, כן, זה קשיר.
0: המליחות היא ככה, בדיוק. מעניין אותי במה שונים התנאים שצריכים, לא יודעת, דג מסוג מסוים, לעומת המדוזות, לעומת...
2: המדוזות... צריכות מים הרבה יותר נקיים, תגידי, עם, נגיד הטנק הגדול של הקרישים ניקח. אנחנו ממחזרים את המים כאן, אנחנו לא כל פעם לוקחים מים חדשים ומנקים אותם ומביאים לזה. המדוזות כן צריכים מים חדשים כל פעם. לזה אנחנו מחזירים, עושים טיפולים, עושים חיתוי, מורידים פוספטים ומחזירים לתצוגה עוד פעם. יש לנו בונקרים, מנקים את המים, מחזירים את המים.
0: יש צוללנים שעוברים פה מדי פעם?
2: כן, בכל תצוגה כמעט.
0: זה תפקיד מעניין. שזה העבודה שלו, הוא בא בבוקר, הוא צולל?
2: כן, והם מתנדבים אצלנו, והם חמודים, והם עושים עבודת קודש.
0: ומה הם עושים בעצם?
2: הם מנקים את העצות שגדלים על התצוגה מהאורות ומכל מה שקורה במחל.
0: כן.
2: ואת השמשות, את השמשות.
1: שמשות, כן.
0: לך יש אקווריום בבית, לירון?
2: לי אין אקווריום בבית.
0: איך, הכיצד?
2: אבל להרבה עובדים פה יש אקווריום בבית.
1: למה לכם?
2: כי אני גרה אצל אמא וחיות, זה פחות.
0: אפילו דגים? דגים זה השלב הכי קל לשכנע.
2: אבל צריך ממש טיפול. צריך הרבה טיפול בחיות, אבל לאחים שלי יש.
0: והעבודה שלך, מה, את מגיעה בבוקר, הולכת... זה פשוט מרתק אותי שהעבודה של הבחורה צעירה. בת כמה את?
2: 31.
0: בת 31?
2: כן.
0: אז את, בכל זאת, זה העבודה שלך. מה את עושה? אני אחראית על המים באקווריום ישראל.
2: כן, זה, יצא זה, לי
0: זה
2: להגיד.
0: זה מקבל את זה, זה מבין הדברים שאנשים יכולים להפתיע אותי עם הג'וב זה, שלהם, זה מקום מכובד.
1: נכון מאוד.
0: איך מגיבים בדייטים לדבר הזה?
2: אבל זוג יודע. פשוט הוא יודע.
0: יש זוגיות, אוקיי. תחשוב שנייה, אפילו בכותרת באפליקציית הכרויות. כמה דברים מיוחדים אתה יכול למצוא שם? פתאום כאילו אחראית על המים?
1: זה מה, זה
0: רמה גבוהה.
1: זה דייט לא משעמם, זה בוודאות.
0: בטוח. מה אהוב עלייך פה מבין החיות, בעלי החיים?
2: קוראים לו שוקו. הוא טריגון.
0: טריגון זה דג כזה.
2: זה החתולי הים האלה?
0: כן, שהוא כזה עם פרוס הצדדים.
2: יש אחד שנמצא בקרנטינה, עוד מעט תדברו עם מישהי שאחראית על הקרנטינה, זה הבית חולים כזה, והוא נמצא שם.
0: למה הוא בבית חולים?
2: כי הוא היה קטן מדי כדי להיכנס למחל, ופצוע מדי כדי להיכנס למחל.
0: למה, מאיפה הוא בא? מאיפה מביאים אותם?
2: מכל מיני מקומות. עכשיו יש לנו משלוח מפורטוגל, אחר כך מארצות הברית.
0: יש אקווריום שטס מפורטוגל בדרך לפה.
1: מטורף.
2: נגיד, עוד חלק מהתפקיד זה שהמחלים יהיו מוכנים למשלוחים שמגיעים. אז שוקו הוא בקרנטינה, הקרנטינה ליד המעבדה שלי, אותו הכרתי ראשון, וזהו, זה היה בא מבבת ראשון.
0: בא, מדברת איתו.
2: באמת שכן, אני אומרת לו שוקו, והוא בא.
0: והוא מקשיב.
2: כן.
0: יו, את האמת? שזה אחלה עבודה.
1: בטח, גם מרגיע פה עם ה...
0: מרגיע. איך את צורדת את אוגוסט?
1: אבל הכחול כאן.
0: איך נראה מקום לא באוגוסט?
2: היה חושך, היה חושך. היה פשוט שקט מלא זמן בגלל המלחמה, ולא היה אנשים. אז עכשיו זה קצת כיף.
0: זה דווקא תאמרת משמח למרות כל הבלגן. ברור.
2: כן, וגם שיהיה לי מספורת בסוף, שיהיה להם.
0: נכון?
1: לגמרי. לירון. תודה רבה לך.
2: כיף, תודה לכם.
1: לירון שחיית על המים.
0: מה הכי שווה לנו לראות פה שעוד לא...
2: שעוד לא ראית?
0: פשוט אנחנו עוד לא ראינו, אנחנו באנו, הושיבו אותנו פה מול פרוז'קטור.
1: ראינו את מרכז
2: הרוויה
1: של המסגרת.
2: שם יש גם קרישים יפים ממש.
0: איפה? פה? בדלת אין כניסה?
2: אל תיכנסי, תעשי את הסיבור.
0: אוקיי. במעבדה שלך, בקיצור.
1: כן. רואה כפתור אדום גדול, כתוב לא ללחוץ.
0: תלחצי, תשחררי את כל הקרישים. אבל כן, קרישים אין מה לעשות, זה הכי מרתק אותנו. ואני עדיין רוצה פה סיור לילי, שאמרו לי שיש.
1: נכון, סיפור על הסיפור.
0: שיש סיור שבאים פותחים פועלים. זה כמו לילה זה במוזיאון.
1: לילה מוטרף בעבר היום.
0: כן. מה קורה פה בלילה?
1: לירון, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: ועכשיו אנחנו נדבר עם...
0: שיר תנכי של חובב התנך.
1: שני... תרם שיר. נדבר עם שני מבקרים, מבקר ומבקרת, אלין ואיתן, שהם מבקרים פה באקווריום בגן חיות התנכי.
0: שלום אלין, התיישבה פה לצידי, ודעדה מתוקה.
3: שלום.
0: וכמה אתם?
3: עשר. בסדר.
1: עד כמה את בסדר?
0: בסדר זה גם גיל. בואי תשימי אוזניות ואז תשמעי אותנו.
1: אלין בת שבע ואיתן בן עשר.
0: ואתם אחים. פעם ראשונה פה?
3: כן.
0: יאה.
1: מאיפה באתם?
3: מקריית
1: אתא. וואו.
0: ספרו לנו בקריית אתא, מה אתם עושים שם?
3: כלום.
1: אז באתם לפה לאקווריום. מתי הגעתם בבוקר?
3: כן.
0: ומה בא לכם לראות פה?
3: קריש.
0: קריש.
4: אני רוצה לראות מדוזה.
0: דווקא מדוזה?
4: תמנון. דיברתי תמנון.
0: מדוזה ותמנון נראה לך, גם וגם. אבל מה את אוהבת בתמנון, לדוגמה?
4: בתמנונים שיש כל מיני צבעים של תמנונים. כאילו, יש כל מיני צבעים.
0: אתם רוצים לראות משהו יפה, את אומרת. את רוצה לראות משהו ששוחה במים והוא יפה. אף אחד לא בא בשביל הדגים עצמם, ראית מה זה?
1: תשמעי, דגים זה ספקטרום, כן? זה לא...
0: ברור, אבל בסוף כולם באים בשביל הדברים המיוחדים. ומה ראיתם עד כה, או שבאתם ישר אלינו?
4: ראינו, היינו...
0: הנה, קחי תמנון לראיון בינתיים.
4: היינו בגשר, שהוא עם מים, ויש בו המון קדישים ודגים שאפשר להצטרם שם, וזה כזה גשר שהולכים בו.
0: ואיך עובר עליכם החופש עד כה?
3: משעמם.
0: למה משעמם? איפה אמא ואבא? אני אשאל אותם. בטח משקיעים, מזים, מוצאים כסף, רצים איתכם, הנה, בבקשה, אבא מצלם. ואז מה הילדים אומרים? אתה מבין, אדם?
1: משעמם.
0: משעמם. אבל מה עשיתם, נגיד, שכן בלט לך בקיץ? איזה פעילות
1: הפכת? הלכנו לאקווריום.
0: לצד האקווריום, בוא ניתן המלצות נוספות.
4: גם הלכנו לבריכה.
0: את אוהבת בריכה? וים בכללי, איך אתם עם ים?
3: ים על הפנים.
0: כשאתם פוגשים... אני אמצא בסוף מה אתה אוהב. וכשאתם פוגשים דגים בים, את נבלת או שאת בסדר עם בעלי חיים במים?
4: אני אף פעם לא ראיתי דגים בים.
0: אף פעם לא ראית עדיין דגים בים. אז הנה, זו ההזדמנות. מדוזות בטוח ראית בים, אגב.
4: בסרטונים.
0: במה?
4: בסרטונים.
0: רק בסרטונים? איזה כיף לך שלא פגשת מדוזה בים. כן. את יודעת מה מדוזות עושות? שאת רוצה ללכת לראות
4: אני
0: אותן?
4: אני יודעת, קביעה.
0: כן, זה מסוכן. זה לא כל כך מסוכן, אבל זה לא נעים.
4: נכון,
0: אז ספרי לנו מה עוד עשיתם בקיץ.
4: אז הלכנו לבריכה, הלכנו לים עם סבתא וסבא, וטיינו שם.
0: אתם שני אחים או יש לכם עוד?
3: שלושה אחים.
0: ואיפה השלישי?
4: אחות.
0: אוי.
5: שלום.
0: בא לי כבר עוד אחת. כאילו עוד אחת. שתבוא אחת. איזה דבר, איזה גיל זה. תקשיבו, להורים שלכם מגיע צלש, אדון מתלונני קטן. כל הורה באוגוסט זה בן אדם שצריך לתת לו צלש. ולאן כן היית רוצה ללכת? בוא נזמן.
3: חול.
0: איזה חול? איפה הייתם?
4: היינו בטורקיה. איפה עוד? היינו בטורקיה.
3: גיאורגיה, יוון,
0: ואיפה הכי נהנתם?
4: יש לנו עוד מקומות שהיינו.
0: בשוויץ. אוקיי.
4: גם אני שוויץ, זה שמי.
0: ברור, כי המזג אוויר הוא קצת יותר...
4: ושם היינו במגדל...
0: אני מאוהבת בדבר הזה. את מושלמת, כן.
4: היינו במגדל הטובלרון, ושם ירד קצת שלג.
0: יו, איזה קצת שלג. כשאת רואה איזה חום פה. חום יולי-אוגוסט ישראלי. טוב, נאחל לכם שתראו את כל התמנונים ומה שתרצו לראות פה, והמון בהצלחה להורים, זה הכי חשוב, אני אומרת לכם. תודה רבה.
5: אז אנחנו עכשיו נשמע עוד שיר תנכי.
0: כן, בואו תשמעו איזה שיר אנחנו שומעים.
5: משה של שימי תבורי.
0: אתה מגוון היום אקלקטי. קדימה,
5: בבקשה.

0: שימי תבורי, איזה סיומת לשיר. אנחנו כאן, טוב שבאתם מהאקווריום, אקווריום ישראל בירושלים. כבר נהיה גם עם מטפל בכיר שדואג כאן לכל בעלי החיים בתוך המים, וגם עם עידו מלכה עם סינגל חדש, והכל כמו שכהרגלנו בקודש, ג'ינגלים וחוזרים.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
2: המקבצה שלך לאזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
6: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
8: בית של החיילים, גלי צהל.
0: כאמור, אנחנו כאן מהאקווריום של גן החיות התנ"כי בירושלים, ואיתנו רבקה.
9: רבקה.
0: ואלני, הם כל פעם בעלם כשאנחנו שואלים מה השם המשפחה.
9: האחראית הטיפולית.
0: כיף גדול להיות פה, כן. מה שלומך, רבקה?
10: אני בסדר, מה איתכם?
0: אנחנו רוצים ללמוד עוד ועוד על האחיות שבשבילך זה מה שאת פוגשת ביום יום, אני מניחה.
10: נכון. אני בתפקיד של מנהלת קרנטינה, זה אזור בידוד אצלנו, מאחורי הקלעים. אז כל דג או חיה שמגיע לאקווריום מתחיל את המסלול בקרנטינה.
0: כמה זמן הם נמצאים בקרנטינה?
10: זה יכול להשתנות מאוד לפי איך התהליך שלהם מתקדם, אבל המינימום זה חודשיים.
0: מינימום חודשיים, זאת אומרת הם תהליך חיול כזה כמו לחיילים. הם באים, מה עושים להם?
10: אנחנו נותנים להם תרופות, כי כשהם מגיעים מהים, אז יכול להיות טפילים אליהם או חיידקים, ואנחנו לא רוצים, אחרי שיכנסו לצצוקות, שיבואו עם כל ה...
0: שלא ידביקו אף אחד
10: פה חלילה. אז עושים טיפול, עושים גם אימוני אכלה. אם הם עכשיו נכנסים לצצוקה, נגיד שמאחורינו, אז יש הרבה דגים בצצוקה. אז שידעו
0: לאכול ולעמוד על שלהם.
10: מגיעים למטרה שלהם ספציפיים, יודעים לזהות המטרה.
0: את עושה אימוני אכלה לדגים?
10: כן.
0: זאת אומרת, זורקת להם אוכל וסופרת להם... לא, זה פשוט
9: מדהים.
0: מדהים התפקידים פה.
9: חייבים לשאול, מתי התחיל הרומן שלך עם ה... עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם חיות הים, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם התחום
0: איך
9: הזה.
0: איך הגעת לתפקיד הזה?
10: אז אני כבר מגיל 8 עשיתי צלילה, היכרות באילת עם הדולפינים, ומאז התאהבתי בדולפינים.
9: וואו.
10: והפכתי להיות ביולוגית ימית, יש לי תואר שני.
0: נולדת פה?
10: לא, נולדתי בדנמרק.
0: דנית.
10: כן. אוקיי. חצי דנית, חצי ישראלית.
0: היא ניסתה להגיד לי, והמיקרופון כבר נפתח, שהיא עברית, נכון שאת עדיין לפעמים...
10: העברית שלי סבבה, אבל אולי מתוך לחץ יצא לי מילה לא במקום.
0: הכל בסדר, אנחנו נעבור לאנגלית אם צריך.
9: עולה לדנית.
10: תנסו.
0: איך אומרים ברוכים הבאים לאקווריום בדנית?
10: וילקום צה אקוואר.
0: אני כבר נשמע יותר טוב.
9: וילקום, אני יודע. אז עשית תואר בביולוגיה ימית, זה באולגה פה, נכון?
10: אני עשיתי תואר ראשון בקופנהגן, בדנמרק.
9: וואו.
10: ועשיתי תואר שני בחיפה.
0: אז רגע, כמה שנים את פה?
10: אני הייתי על הקו הרבה שנים, אז זה לא בדיוק שנים ברצף שאני יכולה להגדיר לך, הבנת?
0: אוקיי, אז ספרי לנו על בעלי החיים שאת פוגשת. מה הכי יוצא דופן?
10: מה הכי יוצא דופן?
0: בשבילה הכל נורמלי הרי כבר.
9: כן, זהו, בוקר טוב, קריש, בוקר טוב.
0: כאילו גם מי שאוהב את הים, אתה לא יכול לאהוב מדוזות, נגיד. את אוהבת מדוזות?
10: אני חושבת שהן מאוד יפות.
9: נראה לי את העלם.
0: זה מסתכל בזה.
10: והן בין החיות הכי עתיקות שיש לנו בעולם.
0: באמת?
10: כן.
0: מה ספרי לנו?
10: הן הכי פרימיטיביים שיש. טוב, זה לא נשמע יפה, אבל הפה וה... חור מאחור, אז זה אותו... זה אותו חור.
0: מדוזה אוכלת ועושה קאקי מאותו חור?
10: כן.
9: עד כאן, טוב שבאתם להיום.
0: אני לא ידעתי את הלמה, זה פרט מרתק.
9: תודה שהייתם איתנו, העורכת שלנו.
0: את אומרת, האבולוציה לא, לא... אין התפתחות שם.
10: כי הם ממש בהתחלה של האבולוציה. אז את רוצה לתת זה כמה שיותר פשוט. ואז איך שאת עולה בדרגה של האבולוציה, נהיה יותר ויותר מסובך. בסוף הגעת לבני אדם.
0: נכון. אז כמה שנים קיימות המדוזות, פחות או יותר?
10: וואו, זה מיליוני שנה. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק.
0: אז by far הכי עתיקה מכל מה ש...
10: מכל מה שיש פה, כן.
0: כן. וואו, לא ידענו את זה.
9: לא,
0: אתה...
9: לא, לא.
0: מה עוד יפתיע אותנו לגלות המדוזות?
9: המדוזה יש גם במיתולוגיה היוונית, לא?
10: האמת שאני לא אחראית על המדוזות פה, אבל יש לי ידע מה...
9: אז על מה, על מה את כן אחראית? מה... את קמה בבוקר ו...
10: ואני מכילה את הדגים שלי בקרנטינה.
0: יש לך דגים גם בבית? יש לך אקווריום?
10: האמת שלא.
9: תקשיבי, הסנדלרים פה הולכים יחפים, אלא אף אחד פה אין אקווריום.
0: כמה אפשר, כן.
10: כן. מכילת הדגים, רוב העבודה היא באמת לדאוג שהמערכת שהדגים נמצאים בה במצב טוב, כי אחרת הדג לא יהיה במצב טוב. אז זה לא לבוא וללטף דגים, זה חלק מזה וזה אולי החלק הכי כיף, אבל הרוב זה באמת לשמור על המערכות כדי לשמור לבריאות של הדגים.
0: איך נותנים להם שמות או איך מזהים אותם אחרי שהם נכנסים פנימה?
10: אז יש לכל אחד אולי איזה קטם במקום אחר, או איזה שריטה, או איזה צלקת.
0: אתם רושמים את זה, מחפשים
10: רושמים.
0: את הזיהוי.
10: אם את עובדת עם משהו כל יום, אז את מזהה. גם אם את אחרי זה שמה את זה בצצוגה הגדולה.
0: אתה תסתכל על האקווריום בחיי, צילמתי אולי 10 אותו דבר, אין מצב שאתה מבדיל. והיא קוראת לו משה, חיים, שוקו.
9: ברור.
0: איזה שמות יש פה, איך נותנים להם שמות?
10: זה תלוי, נגיד יש לנו את שוקו ויש לנו את וניל, שזה האמת...
9: לא, סליחה, שוקו ווניל זה גם אני הייתי יכול להבדיל.
0: זה בטח בגלל צבעים.
10: לא, האמת שזה בשביל לכבד את העובד שהיה בגן חיות, שלצערנו נהרג. כן.
9: שמו היה שוקו?
10: לא, אבל... טוב, אני לא יודע, אני רוצה להיכנס לפרטים, אבל היה לו מחלת אור, אוקיי? שהיו לו קטמים כאלה. אז היה קוראים לו שם חיבה שוקו ווניל. ככה קראו לעצמו.
0: לא ציפיתי לתשובה מרגשת שקוראים על שם בן אדם שנפטר, אבל בכללי איך נותנים פה את השמות? את בחרת שם?
10: כן.
9: מה? תספרי לנו.
10: לא יודע, זה פשוט תלוי, כאילו, את רואה את אולי את האישיות שלהם, או את ההתנהגות שלהם, ואז כאילו לפי זה את בוחרת.
0: איזה שם נתת? ולמי?
10: יש לנו עכשיו קריש חדש, אוקיי? אני וקולגה קראנו לו וואלי, מהשם water. סתם דוגמה קטנה.
0: מהמם, אז אתם בוחרים גם את השמות כחלק מהתפקיד. אני חייבת לחזור למדוזה, תני לי עוד פרט, לא, אני גמרה אותי, גמרה אותי, שזו חיה כזו פרימיטיבית. זו הסיבה שאני לא מחבבת מדוזות. אמרתי לך, ילדים פה רוצים לבוא ולראות את המדוזות. ואני בטראומת, יש לך איזה טראומה מחיה בים? או חוויה שזכורה, או אפילו יודעת מה, למה טראומה? חוויה שאת רוצה לשתף אותנו עם דולפין או צב ים ענק.
10: אני שחיתי עם גם צבי ים, גם כחישים, גם לוויתנים.
0: למה שחיתי עם כחישים? איפה שחיתי עם כחישים? מי עושה את זה?
10: בכל מיני מקומות, באוסטרליה, בגלאפגוס. כריש זה לא כמו שכולם חוששים. אם אין לו סיבה לתקוף, הוא לא יתקוף סתם.
0: אז פשוט צללתי איתם בלי כלום, בלי כלום.
10: קודם כל, תמיד עדיף לצלול עם קריש מאשר לשחות איתו, כי הוא צריך לראות את כל הגוף שלך, כדי להבין שאת לא חלק מהמערכת המזון שלך. ואז אין לו, בכלל אין לו טעם לתקוף, מבינה? אז הרבה מהתקיפות שרואים בעולם זה לא לצוללים.
0: כי הוא רואה רק רגליים.
10: כן, רק כמו איזה כלב ים פצוע או דג מוזר, והוא רוצה... לבדוק מה זה.
0: אני שומעת את הצליל של מלטעות ברקע. אתה שומע את אוגוסט, אני שומעת את הצליל של...
9: רבקה, תודה רבה לך.
0: היה לנו כיף גדול איתך.
9: ממש החכמנו ולמדנו, ושאר כוח.
10: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
9: אנחנו עכשיו נשמע את וויסקי של עידו מלכה, ומיד נדבר איתו.
0: סינגל חדש, וויסקי. וויסקי.

0: עידו מלכה.
1: איי, איי, איי, וויסקי. פלשת לתחום שלי עכשיו. מה קורה, עידו?
2: שלום, מה שלומכם? מה העניינים?
1: אנחנו בסדר גמור, הרעש פה מסביב זה כי אנחנו משדרים מהאקווריום.
0: נכון, בגן החיות התנ"כי בירושלים.
1: נכון, אקווריום ישראל, אז אנחנו עם ילדי ישראל סביבנו. אני לא יודעת כמה השיר...
2: יש איזה ג'ירפה שם לראות?
0: לא, לא, אנחנו
1: במדוזות.
0: אנחנו כרגע באקווריום, אנחנו מדוזות, קרישים, מה שאתה רוצה.
1: איך אתה עם קרישים?
2: אני אוהב, מאוד אוהב קרישים.
1: תראה, אם אנחנו כבר פה עם ילדי ישראל מסביב, אני פותחת דווקא עם זה. אני שמעתי מילים פה שבא לי קצת לנזוף בך. סתם, אני צוחק. תמיד מעניין אותי שכשכותבים, כשיוצאים עם שיר, אז אם זה משהו שאתה מתלבט, או אתה כבר, אתה יודע, כאילו איך זה עובד מבחינת שפה. אנחנו ברור לא בעידן כבר של הרייש, והצריך להקפיד רק על עברית הקינה. המון סלנג משלבים, אבל סתם מעניין אותי.
2: אני קודם כל, תדעת, שאני כותב שיר, אני כותב אותו מהלב שלי, אני לא חושב על מילים כאלה וכאלה, אני חושב איך זה, איך אני מוציא את האומנות שלי החוצה, ונראה לי זה היה מתבקש, נורא כעסתי כזה בסוף השיר, והרגשתי שזה מה שהיה צריך לקרות שם, ואני מקשיב נורא ללב שלי, מה שנקרא.
1: וזה מורגש? אז ספר לנו רגע על וויסקי, אני מבינה שזה הדרינק שלך.
2: פחות, האמת זה... האמת שפחות, זה משהו שיותר עלה כזה בסלנג באולפן. עוד וויסקי, עוד טבק, זה כאילו... הייתי אחרי תקופה מאוד ארוכה של סבב בעזה, ובאמת לפני הכוכב, וקצת הרגשתי שאני אחרי קשר שנורא רודף אחרי אותה בחורה שהייתה לי באותו זמן, ולא הרגשתי שאני מקבל את זה חזרה. וכשנפרדנו, אז כמו כל בן אדם שבור לב, ושעושה מוזיקה, הלכתי לאולפן.
1: מצאת את עצמך על הבר.
2: בדיוק. והלכתי לאולפן, וזה מה שיצא. ישבנו לכתוב את זה, ופשוט תוך 20 דקות הכל יצא החוצה כמו נער משתולל.
1: קורה לך לפעמים שכאילו הבחורה הזו נגיד מגיבה לשירים? מעניין אותי, כשכותבים על מישהו, ואז אתה מתראיין, ואתה כבר מוכר, ואתה, אתה יודע... קיבלת פעם פידבק מבן אדם שכתבת עליו שיר?
2: כן, זה קרה לי בעבר, זה קרה לי בעבר. קרה לי בטיקטוק האמת, זה היה יותר מצחיק. שאותה בחורה הגיבה לי בטיקטוק על זה, אבל...
1: מה, והתעצבנה?
2: לא התעצבנה, אבל היא כתבה שהשיר נכתב עליה, אבל תדעת, כל... בסוף כשמשהו מצליח, המון המון פעמים רוצים לקחת עליו אחריות, אבל... אני טוען שדווקא... לפעמים זה לא חייב להיות משהו שבוער בך כרגע, ופתאום להיזכר במשהו שקרה לך לפני שנתיים ולהרגיש את הרגש, זה מה שקורה, ואתה באולפן ופתאום זה קורה, אז זה הדבר הכי חשוב, להיות קשוב לעצמך.
1: ותהליך היצירה שלך, אתה אומר, הכל נשפך על הדף, התחלתם לאלתר, ובשעה יכול לצאת שיר?
0: נו,
1: אתה מעניין אותי איך זה עובד.
2: זה מטורף, יכול לצאת לי ב-10 דקות שיר, ויכול לצאת שיר בשנה. זה כאילו, זה מאוד אינדיבידואלי, זה לא קורה על הוואן, מה שנקרא, זה מה שמחליט.
0: אז תספר, וואו, מדהים. באמת, זה מפוגע שאין לזה חוקים בכלל.
1: אני מניחה שיש תקופות שבטח גם אי אפשר, אתה לא יודע איך מייצרים מוזה מהמקצוע שלכם, אתם כל הזמן צריכים לייצר.
0: יש אנשים שגם דברים כאלה, יש אירועים קשים סוגרים אותם, ויש אנשים שגם דווקא זה פרץ יצירה. איפה אתה נמצא בזה?
2: אותי לפחות זה פוגש המון פעמים בזה שאני טוען שהיצירה זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו, ואתה צריך לבדוק מאיפה אתה מביא את הפשן לזה כל פעם מחדש. יכול להיות תקופה שלא יהיה לי, שהלב שלי לא יהיה פנוי לכתוב, אבל אני עדיין אשב ונסה לכתוב את מה שהרגשתי, והיו תחושות שלי לפני שנה, והתחושות שלי עכשיו. אני אנסה תמיד נורא להיות קשוב לעצמי. אם אני לא מצליח באותו רגע לכתוב, אז אני גם נותן לזה מקום.
1: מה התגובות שקיבלת עד כה על וויסקי?
2: וואו, האמת שהמון אנשים התחברו לזה משום מה, בקשרים שהיו להם בעבר. קיבלתי המון המון תגובות טובות, ברוך השם.
1: ואני גם מקווה... אני חושב שהרבה יכולים להזדהות עם ה... אתה יודע, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אנשים, זה יכול להיות מילואים, וזה יכול להיות... זו מציאות מאוד מורכבת, המציאות שאנחנו חיים פה, ואנשים מוצאים מזור ב... בדרכים לא דרכים, אז אני מניחה שהרבה הזדהות גם עם ה... לא רק אפילו לפרדות.
2: נכון, לפרדות גם, יכול להיות פרדות גם מהאנשים שהיו ועכשיו הם כבר לא כאן. אבל כן, גם לסיטואציות שקורות לך בחיים. שיר חייב לקרות ממקום אמיתי של משהו שאתה מרגיש באותו רגע. חייב, מבחינתי לפחות.
1: ואז זה עובר גם אלינו. מסכימים לגמרי.
0: אז עידו, רק עוד מילה ככה באמת על, על תהליך היצירה, לאנשים ששיתפת איתם פעולה בשיר.
2: וואו, אז קודם כל כתבתי את השיר והלחנתי אותו ביחד עם יונתן כהן, עם החצר האחורית של ג'וני, שהוא בן אדם מאוד מאוד מוכשר, מוזיקה מטורפת, יש לו ממליץ לכם ללכת לשמוע, ועם צוקוש המוכשר, גם ראפר וחיבור מאוד כזה, לא קשור למה שאני עושה באובייס, אבל... דווקא זה הביא את הדבר המטורף הזה. כל אחד בא מהעולם שלו והרכבנו ביחד משהו שהוא מבחינתי מדהים.
1: והופעה? בקרוב משהו?
2: הופעה בעזרת השם, אנחנו בקרוב נפתח הופעה לכל הקהל שאני כבר כל כך חכה לזה, פשוט אנחנו רוצים להוציא להם עוד מוזיקה טובה שיהיה לנו לצרוח איתם ביחד בהופעות, ואז אני אפתח הופעה מאוד גדולה בשביל הקהל, אני מחכה לזה מאוד.
1: יאללה, מחכים
0: גם מחכים.
1: לעשות איתכם וויסקי או שוט של ערק. אם שמעתי נכון, כן.
2: כמובן, נהג תורן ו...
1: ברור.
0: בטח, בטח.
1: עידו מלכה, תודה רבה.
0: עידו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, אחלה יום.
0: וויסקי שיר חדש, תשמעו. תודה. טוב, ותראי, אנחנו כבר נסגר אלינו האור.
1: את האמת שככה יותר רק, נכנסתי לאווירה.
0: כן, זה רק אנחנו והאקווריום. טוב, איך את מסכמת את השעתיים שעברו עלינו?
1: שזו פעילות מושלמת לאוגוסט. אנחנו הרי כל פעם יוצאים למקום אחר, ואין מה לעשות. מקום מקורה זה יתרון משמעותי.
0: נכון, כן, הוא מקבל נקודות, אין מה לעשות.
1: אבל מזיכרונותיי, מגן החיות התנ"כי פה הסמוך, גם שם כיף מאוד, הפעם לא ביקרנו. אז תקחו את עצמכם, כן?
0: נכון, נכון, ממליצים מאוד, האמת שבאמת כיף פה.
1: הבעיה שבכל סיור כזה, הילדים חוזרים הביתה, אמא אני רוצה כלב, אמא אני רוצה אקווריום, אמא אני...
0: זה אקווריום זה דבר, בעיניי אפשר לזרום עם זה.
1: אתה אומר אקווריום את הטיטן ועד פה.
0: כן, הורים, אני מקווה שאני לא שורף אתכם עכשיו, אבל זה נראה לי בסדר.
1: אני כבר סיפרתי לך שהיה לי דג זהב, וכל פעם שהייתי הולכת לטיול בצופים, הייתי חוזרת והוא היה דג בצבע אחר, כי פשוט ההורים היו מביאים אחד אחר.
0: כמובן, כמובן.
1: אז תהיו קצת יותר בסדר מההורים שלי
0: בקטע. יהיה בפסטיבל תיאטרון, הפסטיבל הצגות הילדים בחיפה.
1: נכון, והפעם אתה תהיה עם מרבי.
0: כן, כן, לא, אני...
1: אתה סיין שידורי החוץ שלנו.
0: אני סיין שידורי החוץ.
1: רוצים להכין אותך לילדים, הכל טוב.
0: ואוהב את העיר, כמובן, אבי יליד העיר. נכון. לא יליד.
1: גדל שם?
0: הוא נולד בעיראק, אבל הוא גדל בחיפה, ואשתי גם נולדה בצרפת, אבל גדלה בחיפה. חיפה היא עיר שמאמצת אליה.
1: צריך לפתוח שולחן אחרי זה, אתה אומר.
0: שולחן עיראקי, שולחן צרפתי, היא גם עיר כמו ירושלים שפותחת את התיאבון.
1: היינו אמורים לדבר עם טיקי גולן, אנחנו מחר נעשה את פינת חדשות האוכל שלנו גם לכל משלהם.
0: מחר את עם הפתעה. את עם הפתעה באולפן.
1: נכון.
0: נגיד תודה לאורכת שלנו, אדווה פלדמן, שחזרה ממונטנגרו במלוא המרץ. נגיד תודה למפיק הראשי שלנו, דרור פרידמן, למפיק שי רחמים הירושלמי, על הביצוע הטכני, אדם פייזר, יאנה ליברמן, ליאנה הרוד, באולפן ביפו, נועה סוויסה, מפיקי השטח גל עטיה וצורי רוקח, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, ירין הרוש, אלם גדמו, אלמה בראון וזוהר סמדר. תודה גם לנהגים שלנו, אביתר קיגלר ויונתן מורגנשטרן. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע.
1: מבטיחים לכם שיהיה בסדר.
0: אנחנו ניפרד עם, תראי, שילוב של תנ"ך וים, ריברס אוף בבילון, בוא נהיה.
1: שמרת את זה לסוף, אני מבינה.
0: היית?
1: איזה אדם.
0: יאללה, תשמעו ונתראה מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם.

0: ספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
6: אנחנו בסדר גמור. שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
5: איך אצלכם, נעמי?
7: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. בומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי שלושה ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
6: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
4: רינו,
6: תבוא אלינו, תאמיני לי שקט,
4: עליי.
7: נדבר אחרי השידור, שושי.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עוד התייחס טראמפ לבחירות בישראל ואמר, ייתכן שבקרוב אתמוך באחד המועמדים. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כלילמור.
9: בראיון ברשת פוקס לפני זמן קצר, טראמפ קרא לאיראן להיכנע. הם שחקני פוקר טובים, אבל הם גוססים. איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. עוד מוסיף הנשיא האמריקני כי מבחינתו אין לוח זמנים להמשך המלחמה, וכי הוא לא ממהר. עוד התייחס טראמפ למסע ומתן בין איראן לאומן לפתיחת מיצר הורמוז. הוא איים על מוסקט ואמר כי אם תעמוד בדרכה של ארצות הברית, וושינגטון תפציץ לאומן את הצורה. בנושא הבחירות אצלנו, טראמפ אמר כי הוא לא בטוח שזה הדבר הנכון ביותר אם יתערב, אבל יכול להיות שיעודד מועמד מסוים בעתיד.
8: אירוע חריג סמוך לירושלים, לוחמים אגב עצרו מספר חשודים לאחר שזהו חופרים פיר במרחק של 15 מטרים מגדר ההפרדה בקלנדיה. החשודים נמלטו עם הגעת הכוחות ובתום מרדף נעצר תושב מחנה קלנדיה שטען בתחקור ראשוני כי התוכנית הייתה לחפור את המנהרה על מנת להבריח שבחים לישראל. צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת האכיפה האזרחית ביוש לאחריות המשטרה. כך התקן שר הביטחון קאץ עם הפרטים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
10: השר קאץ דורש מצהל להגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה נגד אזרחים ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. השר הדגיש כי הדבר יבוצע כפוף לסמכויות צהל בשטח. בנוסף, שר הביטחון יורד מדרישתו לכבוש ולפנות מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון לאחר ההתנגדות של צהל למהלך. כתב קץ כי הדבר יבוצע רק במקרה של הגברת הטרור.
8: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה הנכון לשעה זו עומד על כ-20%. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בלילה. יושב ראש הקואליציה אופיר קץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר לאמיר איבגי בגלי צהל, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
11: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד. למרות שמנסים להראות שאנחנו לא דמוקרטים, אנחנו המפלגה הכי מעניינת, אנחנו לא מפלגות בנט שיורד 8 מנדטים. בעזרת השם יהיה לנו מעל 30 מנדטים.
8: בגלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, חברי הליכוד לשעבר, אמר ביומן הצהריים, אנשי הליכוד כבר לא משפיעים על הרשימה.
12: אנחנו רואים שגורמים אחרים שהם לא הליכוד המקורי, הליברלי והלאומי, בוחשים ומשפיעים על התוצאות. זה איתמר בן גביר ומפלגות חרדיות, וזה כמובן

0: ועדי עובדים שזיהו שאפשר לשלוט בהחלטות. זה מה שקורה הרבה פעמים למפלגות שלטון אחרי הרבה שנים. הן מסתעבות, הן מאפשרות לגורמים אינטרסנטיים לחדור פנימה. זה מה שנראה לי לצערי שקרה לליכוד.
1: מזג האוויר בלילה צפוי ערפל בהרים, יש שם נעים יותר מאשר בחוף, שם יהיה חם ולח. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת אלה אורן, צביקה אליהו ומוטי זדה.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות אייסייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים, ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: למה, למה, למה, הוא לא נותן לי את זה, סימנתי אותו.
8: יהיה בסדר.

0: החלטתי ברגע זה, ממש לפני 20 שניות, להתחיל לעשות איזשהו מעשה, מכיוון שאני לא, הסנדלר הולך יחף, ואני לא יכולה לשטוח את צרותיי יותר מדי בפני מי שצריך לשטוח אותם. אני פשוט אעשה ספירה לאחור.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר 15 יום לתחילת שנת הלימודים, וליעל אין מסגרת. מחר אני אספור שוב 14 יום, עד שהיא תקבל מסגרת.
1: הבנתי. חשבתי שההחלטה קשורה לזה שהאות לא נכנס. אוקיי.
0: לא, לא.
1: לא, רציתי להגיד שעושים משהו פעם ראשונה, יש לזה לפעמים מפשלים.
0: מזל שזה רדיו.
1: תשמעי, עוד פרק מסגרת תובנות ממסעי הקצר בחול. אז באחד הימים באמסטרדם, חברה ישראלית שגרה שם המון שנים ומכירה את כל האזור, לקחה אותנו למסע אופניים מחוץ לעיר, בטבע ובכפרים והעיירות הסובבים. מדהים, דיוושנו, בדיעבד מתברר לפי זה 46 קילומטר, בתוך המון טבע מקסים, והעיירות שבאמת ליד המילה שלווה במילון, זה התמונה.
0: מה, זה היה יום שלם? כי 46 קילומטר...
1: כן, יצאנו בבוקר, חזרנו לפנות ערב, גם לא מיירנו נורא, את יודעת.
0: בדיוק.
1: בקיצור, נסענו, באנו ליהנות בסוף. מה אני רוצה להגיד? המון המון המון מים, זה ידוע, הולנד 60% מהשטח שלה באופן טבעי, הוא בעצם מתחת לפני הים, ייבשו שם חלקים גדולים מהלך השנים כדי להגדיל את המדינה, יש שם נערות, תעלות, מקווי מים, אגמים, מה שאת רוצה. בשום מקום... אבל בשום מקום לא ראיתי גדר שמקיפה או חוצצת מקווה מים, בינך לבין מקווה מים, לא ראיתי שלטי עזרה, לא ראיתי כלום. זאת אומרת, אתה פשוט הולך, מדווש, מטייל, מסתובב בטבע והמים שם, ואתה יכול להיכנס ואתה יכול לא להיכנס.
0: זה טוב ולא טוב ביחד.
1: עכשיו, מכיוון שאני בארץ מסתובב הרבה, ואני מכיר את הדילמה הזאת של הרשויות, של רשויות, מועצות אזוריות, רשויות מקומיות, גופי תשתיות, כל מי שמתעסק ושיש לו אחריות על איזה מקור מים, המון המון המון עזרות, שלטים, גדרות, זה רק שלא יתבע מישהו, רק שלא יתבע ויתבע. יתבעו אותי.
0: נכון.
1: יתבעו אותנו. וזה קורה הרבה אגב.
0: זה לא רק לטבוע במקווה מים כלשהו. זה לך תדע אם המים לא מזוהמים. לך תדע אם אין שם משהו ארסי שעלול, לא יודעת מה יקרה לך לתוך המים.
1: אז אני ניסיתי להבין בעצם למה בהולנד זה כל כך אחרת. ובין השאר הגעתי לטקסט מאוד מעניין שכתב ישראלי שגר כבר כמה שנים בהולנד, נשוי להולנדית והשתקעו בהולנד עם ילדיהם, דניאל איסלר שמו, כותב...
0: גם טייל?
1: מקסים. לא, הוא פשוט כרגע תושב הולנד, ישראלי, וכותב מהזווית הזאת הרבה השוואות בינם לבינינו, ואחד הדברים שהוא כתב זה למה הולנדים מחורים לשחייה וללימודי שחייה. אומר, הפתרון שלהם לדבר הזה שהם מוקפים כל הזמן במים, שבהחלט יכולים להיות מסוכנים, זה ללמד את הילדים מגיל 4, חובה, כחלק ממערכת החינוך, לשחות, והוא גם מתאר שם ממש, כי הילדים שלו התחילו ללמוד שחייה, אז הוא שם, איתם, איך זה, יש דרגות שונות, יש רמה 1, רמה 2, רמה 3, וכל פעם שואלים רמה, זה כמו חגורה בקארטה, זה חגיגה, והמדריך או המורה שולח באפליקציה להורים עדכונים על ההתקדמות, ובסוף מלמדים אותם לצלול עם בגדים ולגעת בקרקעית, כלומר למצב שבו אתה שוקע, תובע, לא התכוונת, אבל עדיין תסתדר כנראה, וזה ההסמכה העליונה. הילד אשכרה מוסמך שחייה באגמים ומקווי מים.
0: ויכול להציל את עצמו.
1: הרעיון הוא... להיות, לתת הכישורים לציבור, ולא להזהיר אותו ולחצוץ. עכשיו, ברור שזה לא קסם, בדקתי, יש בהולנד תביעות, כמעט 100 כל שנה, אצלנו 40-50 כל שנה.
0: בוא נשווה את כמות המים שיש להם לשלנו.
1: כמות המים ואוכלוסייה כמעט פי 2, זאת אומרת, מצבם יותר טוב משלנו, אבל זה לא ששם אנשים לא טובים, ועדיין, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת. במקום כסתח, במקום לפחד כל הזמן, במקום זה, לתת את כישורי החיים כחלק ממערכת החינוך לכל
0: משמעית.
1: ילד.
0: גם בישראל יש שיעורי שחייה.
1: אני לא אומר שלא.
0: עשרה הם... שיעורים בכיתה ה' חובה וזהו.
1: וואלה. כן. בזמני אגב גם זה לא היה. זה...
0: אצלי כבר היה.
1: אצל הילדים שלי זה לא היה חלק חובה מערכת החינוך אגב.
0: אצלי?
1: שלחנו אותם על חשבוננו בהרבה כסף.
0: זה בלי קשר.
1: אוקיי.
0: אבל אני, אצלנו גם. אנחנו גם כן, כשאני הייתי ילדה היה, וכשילדיי היו בכיתה ה' היה, כן,
1: קיצור,
0: יש.
1: חומר למחשבה על גישה לחיים ואיך מנהלים מדינה ואת הממשק של הציבור עם הטבע. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור, כולל מה שמעתם עכשיו. 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדור הדואר האלקטרוני, שלא לומר האימייל, ok@glz.co.il. נא לא לשכוח לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
1: שלום מלכה.
3: שלום.
0: אימא של אזרחית טריה.
3: בהחלט.
0: זהו, הילדה השתחררה מהצבא.
3: יצאה לאזרחות. בהחלט, בהחלט, שני.
0: איך עבר עליה השירות? דרך עינייך?
3: לדעתי, וואו, איפה היא לא הייתה? מהדרום, דרך קורסי חופשים, הגיעה לצפון הרחוק למנרה, נראה לי, ו...
0: את ישנת, עזבי, עזבי דרך העיניים שלה, אני מדבר דרך העיניים שלך, את ישנת? לא.
3: קודם כל, אני אגיד את האמת, חוץ מזה שידעתי שהיא נמצאת בכל כך הרבה מקומות מאתגרים, הרגשתי שהיא מרגישה שהיא מגשימה את החלום, היא באמת רוצה לתת כמה שיותר מעצמה, אז זה מצחיק לי לשאול אותי, כי בסופו של דבר זה באמת איך שהיא הרגישה ולא אני.
0: בואי, אני קולה של אימא, לא יכולה אחרת.
3: אני חייבת להגיד לו, אני חייבת להגיד, יש פה עוד בן אדם, מזל שלא היינו לבד בעניין הזה, ועכשיו יש לי את השנייה שלי שהיא נמצאת בגדוד יפתח בזיקים.
1: אז כל הסיפור מההתחלה.
3: כן.
1: מלכה, והזכרת את מנרה ואת התקופה של שני במנרה על גבול הצפון, ועליה בעצם את רוצה לדבר איתנו.
0: או יותר נכון על ההשלכות והתוצאות של הזמן הזה.
1: על מה בעצם? על מה הבטן מלאה?
3: אז זהו. אז קודם כל, הבטן מלאה ועל הצדק, אם אנחנו מדברים עליו. אז בגדול, שני בעצם עשתה קרוב לשלוש שנות שירות, כי היא הייתה לוחמת בקרקל, ככה התחילה את המסלול שלה. ועוד בשנת שירות שלה בעצם הם השתייכו לגרעין נחל, שבעצם משכו אותם לשנה שלישית, מי שבעצם רוצה ללכת לתרום את השנה השלישית שלו בגרעין נחל. בעצם בנות הולכות או לקרקל או ברדלס, ובנים בדרך כלל לרוב הולכים לנחל. אז שני הלכה בעצם למסלול של לוחמה, עשתה שנתיים בקרקל, והחליטו בעצם שהגרעין נחל שלהם יהיה ממוקם במנרה, בגבול הצפון.
1: אוקיי, שהיה מאוד זקוק לתגבור של חיילים באותה תקופה בעיקר.
3: היה זקוק להתאוששות של היישוב, והחיילים הם סוג של גורם, בוא נאמר, הנחל של פעם, בעצם מגיע עם המון מוטיבציה, עם המון רצון לתת, עזרה בכתיף, עזרה בשיפוץ, עזרה בכל מה שצריך כדי באמת לעזור לתושבים להתאושש. אני רק חייבת לציין שאחותי גרה קרוב אליה, היא גרה במרגליות, זאת אומרת שהיא הייתה להדודה שלה. אז כאילו מבחינתי ידעתי שהיא באזור מאוד מאתגר, אבל יש מישהו ששומר עליה קצת.
1: אוקיי, וגם היא שמרה לא מעט, שזה חלק מהדיון, נכון?
3: חבל לך על הזמן, וזה בעצם האישו. העניין הוא שהגרעין נחל התחיל כמו כל גרעין נחל, שבעצם אמרו, אתם באים לסייע פה בשיקום הקיבוץ, שהכל נהדר. אבל בעצם לקראת תחילת דצמבר, נראה לי כבר סוף נובמבר, תושבי הצפון חזרו והתחילו בעצם הטפטופי ירי. אז אמרו, טוב, יש לנו פה חבר'ה לוחמים, אני מדברת על 13 בני גרעין, כשבעצם 11 מהם הם לוחמים. הם החזיקו נשק עד לפני כמה חודשים. אז אמרו, וואו, איזה יופי, יש לנו פה כוח אדם מקצועי, מוכשר, לא רק זה, חלקם גם חופשים קרבים. יאו, בואו נאייש אותם לתוך הכוננות, לכוננים. ובעצם מאמצע דצמבר הכניסו אותם לכיתת כוננות, והם התחילו בעצם להיות חלק מהתרגילים, מההקפצות, מהיוש חמל, כל מה שנדרש מלוחם לכל דבר, כשבשעות היום או בשעות הפנאי, אם אפשר להגיד, הם עזרו בשיקום של דברים אחרים בתוך הקיבוץ, שיפוץ, גינות קהילתיות, כל הדברים שבנוסף עשו גם וגם. וזה מה שמדהים.
0: זה נשמע גרעין נחל לוחם כזה.
3: הוא גרעין נחל לוחם, לא כזה, באמת.
1: איפה הבעיה?
3: איפה הבעיה? הבעיה בעצם החלה שהתחלנו לדבר על לקראת סוף השחרור של שני. ואז אמרתי לה, מה קורה בעצם? אתם הייתם בעצם לוחמים לכל דבר, ואז אני רק חייבת לציין, לא רק כי כל בני גרעין, אף אחד כמעט לא דיבר עם ההורים שלו על עניין של התגמול, על עניין של ההכרה. הם כאילו כל כך באו ברבק של לתת, שהם אפילו לא הבינו מה מגיע להם.
1: וכשהבנתם מה הבנתם?
3: מה הבנו? הבנו שהחבר'ה האלה בעצם היו חלק מהמערך הלוחם, מדצמבר עד סוף יוני, והצבא החליט שהיה רק שהגעת האריש חודש וחצי, אז הם יוכרו כלוחמים רק בחודש וחצי הזה. זה הכל.
1: ובשאר הזמן מה?
3: הם מוגדרים גרעי נחל, משקי חינוך. כי אין פורמט כזה בתוך הנחל שנקרא לוחמים. ואני פשוט התחרדתי. אז אמרתי, טוב, הכל בסדר, יכול להיות שיש איזה משהו שאני לא מבינה. אז התחלתי לפנות לכל הגורמים, המפקדת הראשונית שהייתה של שנית, סגן אורי שהייתה אחראית על הפרקי משימה, אחרי זה לזוהר שהיא גם הממפי, ואחרי זה פניתי, אמרתי, אני לא מוציאה את זה החוצה, אני קודם כל רוצה לקבל תשובות ממי שמכיר את הגרעין הזה. ואז הרגשתי שפשוט השתמשו בחיילים האלה, והצבא אפילו, כאילו, הוא מגדיר את זה, הוא אומר, זה התקופת לחימה שלהם. אז אני אומרת, מה זאת אומרת, זה התקופת לחימה שלהם? החבר'ה האלה נתנו מעצמם 7 חודשים, אפילו שהם פנו מראש לתחום אחר, הם לא רצו להיות לוחמים. הצבא החליט שהוא רוצה והם התגייסו לזה.
1: ואת אומרת, ובעצם בפועל השתמשו בהם כלוחמים, כולל נשק, כולל הכל, נכון?
3: נכון, כשהצבא אומר הם היו משקי חינוך, אז אני שואלת, איך אתה נותן נשק קרד למשק חינוך? הרי אם אתה מסתכל עליו ככה, איך אתה נותן לו שיסתובב בעצם, יסתובב, ישמור עליך, יהיה על הגדר, כשקורים אירועים, כשקרו אירועי, היה את החדירה, את הזה, הם הראשונים שהגיעו. הם הראשונים, הבת שלי ספציפית, אני יודעת שבאה והייתה בתוך השטח שם, וגם כשהיו מקרים שאתה יודע, חיילים היו יוצאים שם מהקו, הפעילו אותם, כי היא לא חובשת היחידה.
1: איזה תשובות קיבלת מהמערכת מעבר למפקדות הישירות, מפקדים הישירים, שאני מניח שהם אולי היו בצד שלכם, כי הם בעצם חיו את אותה מציאות?
3: המפקדים הישירים? לא הרגשתי שמישהו פה נלחם על הילדים האלה, שזה היה העצב הכי גדול שלי.
1: Okay.
3: שאלת אותי על הדאגה, הדאגה שלי היא תמיד מההתייחסות של המערכת, ולא מהדאגה
1: לחברה האלה. ומדרגים גבוהים יותר, הצלחת לקבל תשובה? באופן מערכתי יותר?
3: פניתי לגבילות של הצבא, ופניתי לראש אק"ם, לצערי לא קיבלתי אף מענה, אני מדברת על מכתב שיצא לפני כמה שבועות, לא קיבלתי אפילו, קיבלנו את המכתב או את הפנייה, נשים לב, והתשובה היחידה שקיבלתי, שהיא אפילו קצת פוגנית, זה אנחנו יודעים שהם יקבלו בשבוע שבועיים הקרובים את הכסף עבור שהגעת הארי, ואנחנו מבינים את החשיבות שהם היו לוחמים, אבל זה מה שיש. זאת אומרת שגם סיבנו אותי בתשובה.
0: מה זאת אומרת מבינים את החשיבות ש...
3: מבינים את החשיבות שהילדים האלה לקחו נשק, היו חלק מהעורף, אבל אין לנו מה לעשות. הצבא, זה מה שהוא מחליט. הם שייכים לחיל החינוך, אין בחיל החינוך לוחמים. זאת היא התשובה שנאמרה לי. ממש ככה, ואז אמרתי, זה לא תשובה. למה? למה בכלל מתייחסים בצורה מובנת מאליה לחבר'ה צעירים כאלה? אני לא מבינה, כאילו יש לנו ילדים שרוצים לתת מעצמם ברבק. לא רואים בעיניים. אתה את אלה, אתה צריך לתת להם כאילו את המעטפת הכי טובה, ובמקום זה אתה נותן להם להילחם, ולא רק זה. ישגת הארי לדעתי הסתיים בסוף מרץ. כבר 4 חודשים מסבנים אותם שהם יקבלו כסף. אפילו את ההחזר של החודש וחצי, חודשיים.
1: ובעצם גם את החודש וחצי שהמערכת הסכימה להכיר, זה עדיין לא התקבל בכלל, את אומרת.
3: כלום. זה איך הם אומרים? זה בתוך מערכות בירוקרטיות. אז אני שואלת, איפה הצבא? וזה מה שמדאיג אותי. זה בדיוק הדאגה שלי, ההתייחסות לילדים האלה כמובן מאליו.
1: מלכה, דיברנו
0: הרבה על... בואי, הם לא ילדים, הם לוחמים.
1: דיברנו הרבה על שני, בואי נדבר רגע עם שני, שאיתנו על הקו, אהלן שני.
4: שלום.
1: מה שלומך?
4: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
1: איך האזרחות?
4: בינתיים מעניין מאוד, עמוס, אני לומדת כל היום.
1: כבר?
4: כן, אני ניגשת לפסיכומטרי הקרוב בספטמבר.
0: רצינית, הילדה, שלא תראה אותה ככה.
1: אין איזה שנה וחצי תאילנד בתוכניות? לא קורה?
4: האמת שלא.
1: וואו.
4: לא, לא. אני כבר בפסיכומטריה השלישי, אף פעם לא. היה לי דחוף.
1: יפה. חופשה אחרי הצבא למבחן המרכז הארצי לבחינות והערכה. סחתן עלייך. תשמעי, שני, בואי, הדיון בעצם מלכה הציגה, אימך הציגה את ה... הכעס ואת הדילמה ואת העמדות. בואי רגע שכנעי, הרי בצהל בסוף מקשיבים לנו. אני לא אומר שעושים תמיד זה, אבל שומעים, מקשיבים לתוכנית. בואי שכנעי את צהל הגדול שהייתם לוחמים בשבעה חודשים האלה, שכרגע הוא מוכן להכיר רק בחלק מהם.
4: תשמע, כאילו, אני מרגישה שזה לא התפקיד שלי בכלל לשכנע את צה"ל, על זה שהיינו לוחמים.
1: אוקיי.
4: כאילו, בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, בין אם הוא היה לוחם ובין אם לא, לקח על עצמו להגיע למקום כזה, ועוד אחרי זה, כאילו, שלא רק לבוא ולתמוך בחינוך ובכל השיקום, גם לבוא ולתת יד בכל מה שקשור בכיתת כוננות.
1: אתם הייתם רשמית בעצם חלק מהכיתת כוננות של מנרה?
4: כן, כן, כן.
0: זאת אומרת, החזקתם נשקים, קראו לכם, נשקים אישיים, לא כאלה של שמירות שאתם באים ומחזירים בסוף יום.
4: בצבא, בסופו של דבר, אין את הנשק הרד. כאילו, יש יחידות מאוד מאוד מצומצמות שתראו את זה בהם. רק בכיתות כוננות יש את הנשק הזה. כאילו, אני כל השירות שלי הייתי עם M16. זה לא משהו שמקובל לקבל דבר כזה. אז אם אתה גם מביא לילדים, כאילו לא לילדים, לחיילים, נשק של הרד, אתה ברור שאתה מחשיב אותו כלוחם, כאילו...
1: וגם צריך להגיד שאת ורובכם בהכשרה לוחמים לכל דבר, את בוגרת קרקל, כאמור.
4: כן, גם קרקל וגם כחובשת קרבית. יש הרבה מאיתנו שהם מוגדרים כהכשרה מאוד גבוהה בלוחמה. כאילו, זה...
0: ואז זה כאילו סוג של לא נספר להם מה שהיה קודם.
4: כן, כאילו פשוט מחקו את זה ואמרו, טוב, עכשיו אתם חיל חינוך. אתם לא יותר מזה, אתם משקי חינוך. אני פשוט מרגישה שזה קצת העלבה. כאילו לבוא וגם... לי לא היה בעיה עם זה שכאילו כמובן, כמו שאימא שלי כבר אמרה, אנחנו הגענו באמת בשביל לתת. אנחנו לא באנו בגלל הכסף או בגלל הכיתת כהנות, לא ידענו שזה, כאילו, שזה יהיה חלק בכלל.
0: אבל את אומרת, הערכה צריכה לבוא לא רק בתודה, אלא במגובה במעשים.
4: פשוט, כן, כאילו פשוט זרקו אותנו... מי גורם אחד לשני, כאילו זה לא באמת חשוב, ואין אף אחד שבאמת אחראי על זה. זה לא נכון, יש אנשים בצבא שאחראים על הדברים האלה.
1: מישהו לך, מעבר למאמץ של מלכה ושל אולי עוד הורים, של אימך ושל אולי עוד הורים, מישהו לך או לכם חיילים נתן איזשהם תשובות או התייחסות לעניין, או שום דבר?
4: עוד פעם, פשוט מרחו אותנו תמיד, כאילו אמרו לנו... או שזה יגיע בסוף, בהתחלה בכלל אמרו לנו שאנחנו לא אמורים לקבל שום דבר, וידענו את זה. ורק מתי שהתחלנו להתעקש ולדבר איתם, וממש להעלות את הנושא כל פעם שאנחנו פוגשים אותם, אז הם התחילו כאילו להגיד לנו, כן, אנחנו ננסה להתאמץ בשביל שתקבלו את מה שמגיע לכם.
1: טוב, נגיד ככה, אין לנו תשובה רשמית, מצהל ומדובר צהל.
0: אבל אנחנו כן בשיח איתם, כל הזמן.
1: אנחנו בשיח איתם כמובן, ומה שהוא הניב עד כה, אני אעשה איזה סיכום ביניים, ונגיד ככה, שצהל החליט, בחן את הדברים, והחליט להכיר כרגע, נכון לעכשיו, בשלושה חודשים, בכם כלוחמים, שזה בעצם התקופה של שהגת הארי, פלוס שהיא הייתה כחודש וחצי, מתחילת מרץ עד אמצע אפריל פחות או יותר, פלוס חודש וחצי לפני, שנגיד מגדירים אותה תקופת תחנה, כן. או ערב מלחמה, אז שלושה חודשים מכירים בכם כלוחמים, שזה בערך מחצית התקופה, והכסף בגין התקופה הזו, שכפי שאמרתם, כפי שאמא מלכה אמרה קודם, עדיין לא עבר גם הוא, למרות שחודש וחצי כבר הוקרו מזמן, הזכויות והכסף בגין השלושה חודשים האלה הגיעו בזמן הקרוב.
0: אני תוהה, אבל מה יקרה בגילו בכל התנאים שלהם אחרי הצבא?
1: שאלה טובה.
0: שחרור עם תעודת זהב או לא?
1: שאלה טובה, ולגבי המחצית השנייה, השלושה חודשים הנותרים, זה נמצא בבחינה חוזרת, אנחנו לא יודעים להגיד אם אנחנו מאוד אופטימיים לגבי תוצאות הבחינה הזאת, אבל מן הסתם צהל יודיענו דבר, ואנחנו מקווים גם יודיע לכם בצורה רשמית כשתתקבל החלטה סופית. זה המצב כרגע. צוות, הצגתי את הדברים כהווייתם? כן, יעל מאשרת. מלכה שני, זה המצב? מלכה, רצית לומר עוד דבר?
5: אני העליתם עוד איזה נקודה נוספת,
1: כן.
5: זה הסוף תקופת השירות.
1: נכון.
5: כי אם אתה לוחם באופן כמעט 90% מהשירות שלך, יש לזה התייחסות אחת, ואם אתה לוחם רק 70% מהשירות שלך, יש לך התייחסות אחרת.
1: נכון.
5: ויש פה משהו שהוא
1: בעצם את אומרת, יהיה הכרה בחלק מהתקופה, יוריד אותם דרגה.
5: כן. כן, ועכשיו, כאילו, מה, כאילו גם, סליחה, מענה שאתה אמרת לי, זה כאילו מענה שכאילו עשינו טובה. ככה זה מרגיש. אבל אף אחד פה לא עשה טובה לאף אחד. זה מה שאני גם רוצה לומר. וגם כששמעת את שאני אומר את הדברים, הם באו לתת. מישהו פה צריך להילחם בשביל לתת עבורם. ודרך אגב, זה התחיל מהמפקדים הישירים שלהם, שקצת בהתחלה גם כן לא באמת התייחסו אליהם.
1: כן. אוקיי, אלה הדברים נכון לעכשיו, עשינו, יעל עשתה כמיטב יכולתה מול המערכת, דברים זעזעו, לא מספיק כמו שהיינו רוצים, וגם בוודאי כמו שאתם הייתם רוצות, ואנחנו נמשיך לעקוב ונראה, וכמובן תעדכנו אותנו גם שהשלושה חודשים שכבר הובטחו וסוכמו כרגע על ידי צהל כשהם קוראים באמת בפועל. בסדר, זה כמובן תופס לגבי כל הקבוצה, לא רק לגבי שני, כן. שני, מלכה, עדכנו אותנו, נהיה בקשר, יעל תהיה איתכם בקשר, בסדר?
5: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה ליעל.
1: אכן, תודה ליעל. להתראות, תודה.
0: ואומרים שלום לחני.
6: שלום.
0: קודם כל, משתתפים בצערך.
6: תודה.
0: מתי?
6: שמעתי את המשפט הזה מלא. לאחרונה, במקרה שלכם זה בסיבות טובות, באמת עם תחושה שבאמת מתכוונים לזה, אבל לא לזה התקשרנו, לא לזה התקשרתי אליכם ויצרתי איתכם קשר.
1: כן.
0: אבל זו בעצם נקודת הפתיחה של הסיפור.
6: כן.
0: שאימך הלכה לעולמה.
6: נכון. אימא שלי נפטרה לקראת סוף מרץ. וכמובן שעם כל העצב שהיא נפטרה, גם יש דברים שצריך לטפל בהם. דברים שלא שולמו, שצריך לשלם. לא לי ולא לאמא שלי, זיכרונה לברכה, אף אחד מאיתנו, אף פעם לא ברכה מתשלום של משהו שאנחנו צרכנו או היינו חייבים לו. מבחינתי לשלם חוב של משהו שאני השתמשתי בו, אני אהיה מנסתם לשלם ישר.
1: אוקיי.
0: והחוב שלנו כאן מדובר עם יס.
6: נכון. אז הבעיה שלי התחילה עם יס. התקשרתי ליס, קיבלתי הודעה מיס, סליחה, שהעניין שעקב זה שלא שילמתי, זה יועבר לטיפול מול משרד עורכי דין.
0: את מנויה ליס או שמדובר כאן במשהו אחר?
6: אמא שלי הייתה מנויה ליס. היה לה יס במשך 13 לפחות נראה לי.
0: ואת היית רשומה כאשת קשר שם?
6: לא, אני לא הייתי אשת קשר, אבל אני הבת והיורשת היחידה שלה.
1: אוקיי.
6: אז גם לא יכולתי ישר לדעת שזה קורה.
1: אוקיי. ואז מה קרה?
6: ואז אני צלצלתי אליהם, אמרתי להם, אני מוכנה, אני לא מוכנה, אני רוצה לשלם את החוב, רוצה לסדר את העניינים ולסיים את העניינים אם יש.
0: רגע, אני מנסה להבין, אבל מה הייתה מהות החוב? הם התקשרו ושלחו לך הודעה ואמרו לך, בגין המנוי הזה שהוא המנוי של אמא, יש חוב לתשלום על משהו?
6: נכון, היה סכום של איזה 2,000 ומשהו, לא סכום מטורף.
1: אוקיי.
6: שגם אם הם היו אומרים לי, תסגרי את זה עכשיו, הייתי סודרת את זה איתם עכשיו.
1: אוקיי, אז מה, איפה הייתה הבעיה? שאת בעצם אומרת להם, אני רוצה לשלם, בואו תאספו את הציוד וניפרד כידידים.
6: נכון, זה עוד התחיל לפני כן, שכל פעם שאני מתקשרת אליהם, וכאילו אני מקלידה את הקוד, לא מקלידה את הקוד, נותנת את התעודת זהות של אמא שלי, וזה ישר אומר, לא אומר, זה כאילו אני מגיעה לאיזשהו נציג, והנציג אומר לי, אני לא יכולה לטפל בזה, זה שייך למחלקה המשפטית, למשרד עורכי דין, זה עבר למשרד חיצוני.
0: רגע, אבל להגיע למשרד עורכי דין לוקח הרבה יותר מ3-4 חודשים של תשלום.
1: זה הליך מאוד מהיר להעביר את זה למשרד עורכי דין, תקתקו את זה.
0: בדרך כלל זה עניין של שנה, שנתיים.
6: לא, זה אפילו לא, קושי חודשים.
1: אוקיי.
6: נפטרה בסוף מרץ.
1: אוקיי.
6: ולא היו לה חובות לפניכם, אני בטוחה בזה.
1: אוקיי, אז את אומרת להם, אני רוצה לשלם, ורק בואו תאספו את הציוד וניפרד, מה הבעיה? אני מנסה להבין איפה המכשול.
6: דבר ראשון, הם לא נתנו לי מענים. ישר דברים על עורכי דין.
1: ומה אומרים בעורכי דין?
6: המשרד עורכי דין אומרים, בסדר, בואי נסגור את התיק, אבל צריכה להחזיר ציוד.
1: נכון. נו, אני רוצה להחזיר ציוד, בואו קחו אותו כבר.
6: אני אומרת, אני אחזיר את הציוד, בואו תעזרו לי. אז הבנות שם אומרות לי, לכי תחזיר את הציוד באיזשהו מקום, או תשלחי את זה בדואר. אני לא מאמינה לעניין של העברה בדואר, עם כל הכבוד, לא תמיד זה עובד כמו שצריך. אני לא יודעת איפה זה ייפול, יעלם לי החבילה, יעלם...
1: את יודעת איפה נקודת המשלוח, את לא יודעת איפה זה נקודת הנחיתה.
6: בדיוק. אני לא יודעת מתי תהיה נקודת הנחיתה. יכול להיות שזה מנחת אצלם עוד 5 שנים.
1: אוקיי.
6: ובינתיים הם יאשימו אותי בזה ששארתי ציוד.
1: והחברה עצמה לא מוכנה, במנותק מאם את סוגרת החוב מול עורכי הדין, החברה לא מוכנה לשלוח כמקובל מישהו לאסוף את הציוד?
6: היא לא הייתה מוכנה, למזלי עצמו, בזכות אלמה, ותקשורת של אלמה כנראה מול יס, הם אתמול צלצלו אליי, וביקשו לקחת, ואמרו לי שפניתי אליהם, שבעצם לא היה לי אפילו דרך לפנות אליהם. אני מכתב. שאני אעביר להם מה אני רוצה, אבל אין להם אפשרויות גישה. יש להם אפשרויות כתיבה למנכ"לים, אבל אין שם פניות לציבור. מייל פניות לציבור. או טלפון פניות לציבור.
1: בקיצור, אבל הם דיברו איתך אחרי שאלמה שוחחה איתם, ואיפה זה עומד?
6: כן. זה עומד בזה שהם לקחו את הציוד, ואני יכולה... קשר
1: אליי
6: מחר, מחר וסגור את
1: המתחוב. יפה.
0: יו, מצוין.
1: יפה. בואי נשמע את התגובה של יס.
0: יס אומרים, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, החברה לא עודכנה על פטירת הלקוחה, ולאחר ברור המקרה, הנושא טופל מול הפונה, והחוב בוטל.
1: אגב, אומרים שהחוב מבוטל, חני.
6: במשך...
1: שזה אקסטרה, זה על הכיפק.
6: טוב שהם לא מחייבים אותי. אבל...
1: בואי נגיד ככה, קודם כל יש פה איזה לקח לכולם, כשנפטר מאדם, אם יש לו מנוי למשהו וזה, צריך פשוט במסגרת הסגירה של כל הבירוקרטיות המאוד לא מלבבות לאחר המוות, צריך גם להודיע לחברות שעל מותו, ואז יופסק החיוב,
0: וכן הלאה,
1: ולא ייווצרו חובות, אבל מעבר לזה, ברור שהם היו צריכים לבוא לקחת הציוד, ולא לשלוח אותם מקום מקום, ועכשיו הם עשו את זה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים, אז זהו, העניין מאחורייך.
6: אני חושב, אפילו לא, אמרתי להם, כל פעם שהתקשרתי אליהם, ודיברתי עם ניסיון בנציג שלהם, אמרתי להם שאמא שלי נפטרה.
1: כן.
6: כך שהם ידעו בכל...
1: לא, אני אומר, זה בשלב שכבר היה חוב ויצרו איתך קשר, אבל אם אני מבין נכון. אבל בסדר, חני, אנחנו מאוד שמחים שהעניין נפטר, ואני רוצה להגיד אבל משהו לזכות יס, שאנחנו מקבלים עליהם נורא מעט פניות בסך הכל. זה די נדיר שיש לנו אייטם על יס, אז כנראה רוב הזמן משהו עובד שם טוב. והמקרה שלך כנראה לא מייצג התקשורת בסוף הדרך. חני, אנחנו
0: מאוד שמחים. אני בטוחה שאתה מאוד שימחת את יס עכשיו.
1: אני אומר, העובדות קו היתן, אין לי שום דבר בעד או נגד או יס, אני גם לא לקוח שלה. חני, שמחנו לסייע, אלמה שמחה לסייע, ותודה רבה.
6: תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: תראה כמה קצר זה היום, דקה 42 וחוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: בכל שני בחצות.
13: שלום לך שחר אמנו.
14: לילה טוב בן, מה המצב?
12: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
13: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
12: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגיל את זוהר?
12: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: יהיה בסדר.
1: כמה התייחסויות לגבי מה שדיברנו בהתחלה, הגדרות, מקווי מים, לימודי שחייה. יהושע לנדה אומר, בגמרא במסכת קידושין נאמר שאחת החובות של האב היא ללמד את בנו לשחות.
0: נכון.
1: ידע, רציתי... אני לא ידעתי.
0: בטח, אתה, אחת החובות של, שלוש החובות של אב,
1: כן.
0: הוא ללמד את בנו תורה, מקצוע ושחייה. כששחייה, אם אתה מסתכל על...
1: שלושה דברים שפישלתי בהם ביג טיים.
0: אני לא יודע. כששחייה, זה בעצם, הפשט שלו זה בהישרדות. ללמד את הילד הישרדות.
1: אז הוא אומר, כותב יהושע לנדה, יש מחלוקת אם זו חובה גמורה, או רק דעה נוספת של חכמים, אך בכל מקרה יש הסכמה שצעד כזה עשוי להתבטא בהצלת חיים, בדיוק כמו שאת אומרת. אבי אומר, רק בארץ יש גדרות, בכל מקום בחול גדות הנחל הם ללא גדר, גם בריכות במלון לא סוגרים אותם בלילה עם גדרות, רק אצלנו לאזרח אין שום אחריות על עצמו, והמדינה אשמה תמיד, לכן היא מתגוננת ושמה גדרות כדי שלא יתבעו אותה, אני במידה רבה מסכים.
0: גם האמריקאים טובים הימים והשמאל.
1: אבי אומר, אני לא יודע איפה אביו למד, אני, אבל לי היו שיעורי שחייה בית ספר, ואני מבוגר ממנו בלפחות 10 שנים. אוקיי.
0: יכול להיות שזה עניין תל אביבי.
1: ושימשון רגב אומר, בצדק, אני גם למדתי את זה עכשיו, בביקור שבצרפתית, אני לא הבנתי למה בצרפתית, הרי ברוב העולם קוראים לזה או נדרלנד או הולנד, אוקיי? עכשיו נדרלנד, נדר הארץ התחתונה, אוקיי? בצרפתית קוראים לזה פייבה.
0: נכון.
1: למה? אז נתברר שפייבה בצרפתית זה המדינה הנמוכה, הארץ הנמוכה. הנה, למדנו משהו. תודה שימשון, אתה צודק. יהיה בסדר בגלץ.
0: ויש לנו כל כך הרבה דוברי צרפתית פה שלא שאלנו אותם אף פעם.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר, נקודה GLZ, הוואטסאפ, לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
11: פינת המעקב.
0: לא מעקב כיפי בכלל.
1: תשמעי, אנחנו מדברים על זה 5 שנים. קיץ 21 התחלנו לדבר על זה ש...
0: באמת?
1: כן.
0: חסידות
1: ועופות בביקה, בביקת הירדן, מתחשמלות, כי הן סוגרות מעגל על עמודי המתח הגבוה.
0: זה בגלל עמותת כנפיים שלהן, נכון?
1: כן, אבל הן לא אשמות, הן נולדו ככה. ו... גם מתחשמלות, וזה כמובן מוות מיותר וצער בעלי חיים, ונזק לטבע, וגם כל פעם יוצרות קצרים והפסקות חשמל, ומה אני אגיד לך, בקיץ, בבקעת הירדן, 44 מעלות פלוס מינוס, לא כיף, כשכל פעם החשמל נופל ועד שהוא עולה, דיברנו על זה מאז שוב ושוב ושוב ושוב, והנה יואל מבקעת הירדן, שהיה איתנו כל הפעמים האלה, הנה דברים שהוא אמר לנו בדיוק לפני שנה, ב-26 באוגוסט אשתקד.
16: לצערנו, המצב מאוד מורכב אצלנו בבקעת הירדן. במהלך כל ערב מקבלים קפיצות חשמל קטנות כאלה, שלמש החשמל נחבא, אבל אנחנו סובלים. התשובה של מטפלים בזה, זו תשובה שאנחנו מקבלים אותה כל הזמן, והיא אותנו, היא לא מספיק מספקת. גם לא כלפי בעלי החיים, וגם כלפי בני האדם.
1: שלום יואל.
16: שלום וברכה.
1: אז הגענו לקיץ 26, והלילה, הבוקר, עשרות חסידות מתות, נכון?
16: כן, האמת שזה בחור מרשות הטבע והגנים, שעבר בנסיעה וראה את המחזה המחריד הזה.
1: איפה אגב?
16: פעם, אותו עמוד חשמל, הכל באזור טובלן. שבעצם זה אזור של מטמנה שפועל כבר עשרות שנים, ובעצם שם החסידות מוצאות מקום עצירה, יש שם גם מאגר מאוד גדול, והם בתקופת הנדידה גם לכיוון אירופה וגם חזרה לכיוון אפריקה, זה בעצם ציר הציר שבו בשבר הסורי-אפריקאי, שם הם עוברות.
1: אז טובלן זה אתר פסולת, אז זה שילוב של שאריות מזון פלוס מאגר מים, תחנה מושלמת לעצירה בשבילן.
16: בדיוק, וגם לצפרים שבאים לצלם וצלמים, יש פה כמויות אדירות של חסידות ועופות שונים.
1: אבל יש הערכה איך ביום אחד מצאו 30 חסידות שהתפחמו? סליחה.
16: הערכה שלי שזה הצטברות של מספר ימים, גם
0: כן, כי הרי בתיאור לצערי שקראתי בפרוטרוט היה כתוב שם שהיו גם גם חלקי
1: בכל מיני מצבי צבירה,
0: בדיוק, אז כנראה שזה לאורך כמה ימים.
16: נגיד שבשנה האחרונה, אחרי שכמובן העלינו את זה למודעות ופעלנו בשיתוף פעולה ביחד עם המועצה מול חברת החשמל, הוציאו סרטון אדיר איך, איך חברת החשמל ממגנת ושמה את הפלסטיקים האלה כמו שנמצאים ברמת הגולן
1: כן.
16: בשביל להגן, היה נראה שאנחנו בעצם מאחורי זה, וכנראה שלא, כנראה שזה לא ממש נותן את הפתרון המלא.
1: אתם את, את האירוע האחרון שבו שוב, כנראה באמת בהדרגה לפני כמה ימים התחשמלו כמה עשרות חסידות, הרגשתם גם במערכת החשמל?
16: ודאי, ודאי.
1: מה זה אומר?
16: הכנסנו את השבת, אני משדמות מחולה, אבל כל צפון הביקה וכל מרכז הביקה, עם חצי שעה של הפסקת חשמל, בדיוק בזמן התפילה, כשכולם נמצאים בתוך בית הכנסת, אז גם חושך וגם בלי מזגן, אז האמת יצאנו לפחות 50% מהבית כנסת אצלנו והתפללו, המשיכו את התפילה בחוץ.
0: תחת אור, תחת אור. אוף, גם היה בכלל, זה גם תחילת חודש שזה אין לך ירח, אין לך אור.
16: אבל היה אור מועט כזה של דמדומים כזה, וזה הספיק. אבל אנחנו כולנו סובלים מזה, אני אגיד גם בכלל, אתם יודעים שחצי שעה שעה בלי מעברר או מזגן בחום שלנו, הבית מתחמם במהירות.
1: מה הטמפרטורה הממוצעת אצלכם עכשיו בימינו?
16: אני מאמין סביבות ה-40, בין 35 ל-40 מעלות.
1: עוד יום במשרד, מה שנקרא.
0: זה בלתי.
16: אני אגיד שזה לא רק פגיעה באיכות החיים, זה גם פגיעה במכשירי החשמל. חברת החשמל מתנערת פעם אחר פעם, זה לא תקלה של החשמל. אנחנו מביאים גם חשמלאי שיבוא ייתן על זה איזשהו אישור, שזה בעקבות נפילות חשמל, או, אז הם מבקשים בדיוק את התאריך ואת השעה שבה הייתה הנפילה, ועדיין הם פוסלים עשרות של פניות. לצערי גם מפעלים גדולים סובלים מזה.
0: וואה, נכון.
16: גדולים, פנה אליי גם מנהל מפעל מבקעת הירדן ואומר, חברים, הדבר הזה הוא גורם לנו נזקים, וחברת החשמל מתנערת מאחריות בנושא הזה. האמת שעכשיו ככה העלינו את זה, אז באמת דיברו על פתרון קצת יותר קבוע, על איזשהו בקשה של חברת חשמל שכרגע תקועה במנהל האזרחי, של להטמין בדיוק באותו אזור, להטמין את הקו מתחת לאדמה, ויכול להיות שזה ייתן פתרון, אז כן, אני אשמח אם תוכלו לעזור לנו לעשות את
1: התמנת קו מתח גבוה באזור אתר ההתמנה, אבל חברת חשמל, אגב, צריך להגיד, ניסינו לברר את זה, את הסוגיה הזאת שהעלית, לא קיבלנו מהם אישור לזה, אז אנחנו לא יודעים באמת אם יש יוזמה כזאת אמיתית וכרגע באיזה מצב היא נמצאת, ולכן גם אין התייחסות למינהל. בואו נשמע את התגובה של חברת החשמל שאומרת מצידה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים.
0: חברת החשמל משקיעה עשרות מיליוני שקלים בפרויקט מיגון עמודי חשמל לצמצום פגיעת בעלי כנף בכל הארץ ובאזור טובלם בפרט. השנה מוגנו כבר למעלה מ-1,300 עמודים ברחבי הארץ. בשנתיים האחרונות פעלו צוותי החברה למיגון כלל העמודים הניתנים למיגון באזור טובלן. אמרתי זה נכון?
1: טובלן.
0: טובלן. העמוד שעליו מותקן השנה אינו ניתן למיגון. החברה מקדמת מול הרשויות תוכנית להטמנתו, המחייבת תכנון וקבלת אישורים ממספר גורמים. הפרויקט מבוצע בתאום מלא עם רשות הטבע והגנים, ובהתאם להנחיותיה המקצועיות.
1: אז הם אומרים, בעצם אז כן מתחברים למה שאתה אומר, יואל, שהם אומרים את השני אי אפשר למגן, ולכן חותרים להטמין. וזה המצב. תמיד ההרגשה שלנו שאפשר לעשות יותר, נעשים דברים, נעשים מאמצים, יש, אין ספק שיש עמודים שמוגנו, הם טוענים שכל העמודים באזור של טובלן, האזור הרגיש מוגנו, השנה היא לא, במבחן התוצאה, אנחנו עדיין במצב לא טוב.
0: הם אומרים כלל העמודים הניתנים למיגון, הניתנים, כנראה שהבעיה זה השנה היא שם, אולי הוא הכי
1: התוצאה,
0: גבוה.
1: מבחן התוצאה, המצב עדיין לא טוב. והתמונות מזעזעות, צריך להגיד. יואל, תודה, נמשיך להיות בקשר ולנדנד ולהתעדכן.
16: תודה לכם, שאתם לא מרפים.
1: משתדלים.
16: תודה לכם, שאתם לא מרפים, וכולנו לא נרפה עד שנמצא פתרון גם לבעלי הקנה וגם לתושבי הביקה.
1: הלוואי. תודה, יואל, להתראות.
0: תודה.
1: מהביקה לרחובות.
0: מחורתי.
1: שלום ליזית.
17: שלום.
1: מה הבעיה עם קו 15? מה את רוצה ממנו?
0: אין בעיה עם הקו, כשהוא בא.
17: אין בעיה. האמת, אגיד לכם את האמת, היום כל חמש דקות היה אוטובוס.
1: לא.
17: נו, איך די. אתה מסביר את זה?
1: רגע, מאיפה לאיפה הוא נוסע לי זה?
17: אני עמדתי, חיכיתי לאוטובוס, ואני רואה אחד יוצא, אחד נכנס. מה זה?
0: מה זה כל הטוב הזה? לידזט לא יודעת מה לעשות עם כל הטוב הזה.
1: רגע, מאיפה לאיפה הוא נוסע?
17: הוא נוסע, הוא מתחיל במסוף אגד אי שם בקצה המערבי של העיר. זה נקרא התחנה הסופית שלו. עושה את כל הסיבוב בעיר, מגיע לשכונה, והוא היה אמור במסוף של אושיות, הוא אמור לחכות 15 דקות בערך, ונוסע. אז הדבר הזה בוטל ביוני 22.
0: כן, הייתה לנו, בזמנו, היו לנו, זהו, היו לנו המון פניות מהתושבים שם של סדרות הקיבוצים, של דוב הוז, כל מי שגר בסביבה, שהאוטובוסים עומדים ומרעישים ומזהמים וכולי, ואז העבירו בעצם את המסוף למקום אחר. את אומרת שמה שקרה בעצם, זה טוב שהמסוף כבר לא שם, אבל למה האוטובוס לא מגיע כמו שהיה בה קודם?
17: נכון, בדיוק. וחוץ מזה, כשהבניינים האלה הם בניינים חדשים, הם בני 15 קומות, אנחנו לא התלוננו שהביאו לנו, שבנו ארבעה בניינים גבוהים, 15 קומות, שסותמים את הכביש בבוקר, בצהריים, בערב, אי אפשר לצאת.
1: רגע, אבל ליזט, בואי רגע נתמקד באוטובוס. את משתמשת בו הרבה, הוא אמור להגיע על הנייר, לפי המערכת, כל כמה זמן?
17: אז זה היה 12 דקות.
1: ובפועל?
17: בפועל הוא מגיע כל 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות.
0: זאת אומרת, אי אפשר לסמוך עליו.
17: אי אפשר לסמוך, גם האפליקציה, אין בה סינכרון. אני אומר, אני רואה, הנה עוד 5 דקות יגיע, אני יורדת מהבית, מחכה, אופס, עובר ל-20 דקות לחכות.
1: וזה אוטובוס שמשמש הרבה מאוד אנשים בעיר.
17: כל השכונה, וזה... כל השכונה, והוא משמש גם עוד שכונה, זה את הקצה השני של העיר, שכונת קריית משה.
1: ואז אם הוא מגיע אחרי 30-40 דקות, באים שניים ביחד, או ש...
17: הנה, כמו שאמרתי לך, היום זה היה הפלא ופלא.
1: לא, אבל היום הם הגיעו בתדירות טובה, את אומרת, שזה...
17: כל 5 דקות.
1: קרה שינוי משמח, אוקיי.
17: בדיוק. כל הסיבוב שהוא עושה בשכונה, זה 8 תחנות בשכונה, כל הסיבוב שהוא עושה זה 5 דקות.
1: אוקיי.
17: נכנס, יוצא 5 דקות.
1: בואי רגע, מי שניסה להציף את התלונות של התושבים על הקו החשוב הזה, הוא רמי, יושב ראש ועד השכונה, שלום.
18: שלום, שלום.
1: אתה בעצם פנית, היית בקשר גם עם העירייה, גם משרד תחבורה, גם עם מגד, עם כולם, נכון?
18: פניתי לכל הגורמים, אפילו אני פגישה עם השר הרגב, והצפתי את הבעיה, באמת בעיה מאוד רצינית שיש שם בשכונה.
1: אתה הבנת למה זה קורה? למה האוטובוס מגיע פעם בזמן ופעם באיחור של 30-40 דקות?
18: אגד טוענים שבגלל שאין מסוף בשכונה, ולכן אין... אין להם יכולת לתת שירות כמו שצריך, והעירייה טוענת משהו אחר.
0: מה זה קשור לעניין של מסוף? כשאוטובוס עובר באמצע העיר ואמור להגיע כל רבע שעה, מה זה קשור למסוף?
18: בדיוק, זאת השאלה שגם אנחנו שואלים, ותשובה אנחנו לא קיבלנו.
1: אוקיי.
18: ניסינו באמת להציף גם מול העירייה, גם מול אגד, בכלל כי לאגד התעלמות מאוד מוחלטת.
1: לא תקשרו איתך בתור יושב ראש ועד שכונה?
18: נוצאים ככה, או שלא עונים, שעונים גם לא תשובה, באמת תשובה עניינית. לא קיבלתי תשובה באמת שמספקת את הבעיות שיש בשכונה. הקו הזה משרת באמת, יש מלא שם קרוב ל-7,000 תושבים בשכונה.
1: וואלה.
18: תוכם יש מלא באמת מבוגרים, צעירים שזוכים את השירות הזה, אבל לא מקבלים...
0: זה שכונה שמשתמשת המון בתחבורה ציבורית.
1: אוקיי, בוא נשמע, אנחנו דיברנו גם עם מגד וגם עם עיריית רחובות, בוא נשמע את התגובות שכמו שליזט רמזה קודם, קצת סותרות אחת את השנייה, בוא נשמע מה הם אומרים.
0: בואו נתחיל עם תגובת אגד. סגירת מסוף אושיות לא בוצעה על ידי אגד. עקב סגירת המסוף, הקו אינו יוצא עוד מהשכונה, ולכן שעת ההגעה תלויה בעומס הקיים בכבישים, דבר היוצר פער בין שעות העומס לשעות השפל. בנוסף לכך, קיימות עבודות תשתית באזור המשבשות את זמני הנסיעה. אגד פנתה לעירייה בבקשה לקדם פתרון עבור תושבי השכונה. העירייה אומרת, אנו מכירים את הטענות והפניות בנושא הועברו לחברת אגד, האחראית על עמידה בלוחות הזמנים ורמת השירות. כמו כן יש לדייק בעובדות. מסוף אושיות הועתה כבר לפני כשמונה שנים למקום המרוחק כקילומטר בלבד מהשכונה, וקו 15 אינו נוסע בציר הרצל שבו מתבצעות עבודות, אלא חוצה אותו בנקודה אחת, ולא מוכרים עומסים חריגים במסלולו. התלונות הועברו לחברת אגד והעירייה דורשת ממנה את שיפור השירות ומענה ראוי לתושבות ולתושבים. מה נסגר?
1: האם יש עובדה אחת שהעירייה ואגד מסוגלות להסכים עליהם?
0: יש אוטובוס.
1: חיפשתי אותה, הזמתי רוב קשב.
0: העובדה היא שקו 15 עובר באושיות.
1: אבל איכשהו היום הוא הגיע כל 5 דקות, ליזט אומרת.
0: יכול להיות שזה השעת שפל?
1: ליזט, מה קורה? ליזט, רצית להוסיף משהו.
17: הוא לא מוס... רגע, הקו 15 הוא חוצה את הכביש הראשי של רחובות, רחוב הרצל, הוא מגיע, עובר תחנה מרכזית, עושה מסלול, הולך, חוזר, וזה לא נכון שהנושא הזה של ה... יש... נפגע בגלל התשתיות החדשות שהם בונים...
1: את אומרת, את לא קונה את התירוץ הזה של התשתיות.
17: ממש לא, ממש לא. המטרונית התחילו לבנות אותה לפני שנה.
1: טוב, בואו נגיד ככה, לסיכום הדיון, קודם כל אנחנו נורא מקווים שהשיפור היום מלמד משהו, שאולי מישהו לקח לתשומת ליבו ושזה יימשך, וליזה את רמי תעדכנו אותנו אם זה באמת ממשיך להיות יותר טוב מקודם. יש משרד התחבורה שאחראי על כל זה שלא הגיב לנו לפי שעה, בסוף זה אחריותו, ואני רוצה להגיד, בסוף האוטובוסים זה הליבה של התחבורה הציבורית והשירות הכי חשוב יותר מכל הרכבות וכל הדברים. זה הבסיס של הבסיס של רשת תחבורה ציבורית טובה.
17: וגם הייתה לנו הבטחה חגיגית מראש העיר בישיבה. הייתה לנו הבטחה חגיגית מראש העיר שהוא לוקח על עצמו את הטיפול. זה היה באוגוסט 25.
1: אז הוא טוען, העירייה טוענת בתגובה שהיא לקחה על עצמה, רק שאגד לא ממש מגיבה, אגד שמעת את הזה, הם קצת רבות ביניהם. אנחנו נורא מקווים שמכל זה יצא שכולם קצת יתנערו ויש שירות יותר טוב ואתם תעדכנו אותם.
16: אנחנו מאוד מקווים.
1: אנחנו גם מקווים. תודה ליזט, תודה רמי, תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות. שלום מזי.
19: שלום.
1: את עברת טרגדיה קשה, נכון?
19: נכון,
1: אנחנו ממש מאוד. משתתפים בצערך, בנך נפטר ממחלה בגיל מאוד צעיר.
19: אכן, תודה רבה.
0: מתי זה קרה?
19: זה קרה בדיוק בחשבן שנה שעברה.
0: וואי, אוטוטו שנה. אז עכשיו זה, אוטוטו שנה, ובחגי נכון. תשרי לכם את ה... את השנה, את ה-11 חודש, וואי, איזה קושי, איזה קושי.
19: נכון.
0: ואין דבר יותר מתסכל מאחרי דבר כזה שאת צריכה להתעסק במה שמרגיש כמו זוטות.
19: ממש, ממש, תקשיבי, זה היסטורים בפני עצמם. אני אשכרה רודפת אחרי הרוח.
1: אנחנו מדברים בעצם על מה שנקרא חיסכון לכל ילד, הצטברו לילד, זיכרונו לברכה, כספים. ואת כאימו צריכה לקבל אותם בעצם, ופנית לפניקס שדרכה הייתה, היה המסלול, ואיכשהו התקשורת לא עבדה, נכון?
19: נכון, אני בעצם ניסיתי לפנות לפניקס, אוקיי. בדרכי התקשרות שהם אמרו, והאפשרות היחידה שהייתה לתקשר איתם זה רק דרך אינטרנט. עכשיו, אנשים כמוני, אני במקרה שלי אישה דתייה, ואני לא, אין לי שום קשר לאינטרנט. אני מניחה שיש עוד מיליונים כמוני, ולא רק דתיים, אפילו אנשים מבוגרים. פשוט לא יכולתי ליצור איתם קשר, לא היה לי שום מענה אנושי.
1: מה, אי אפשר לדבר עם נציג שירות ולהגיד לו אני כך וכך?
19: לא, אין אפשרות.
0: אין זה שום אפשרות טלפונית?
19: תקשיבי, אני מתקשרת אליהם בטלפון. כל הנתבים שלהם זה לכישורים. לכישורים, שאת את, את, נגיד הם אומרים לך לבירור מענקי, לא יודעת, עבודה, סתם נגיד,
20: אז הם שולחים, את לוחצת על זה, ואז הם שולחים לך קישור לטלפון שלך, שתיכנסי דרך אינטרנט.
0: ואת בטח ניסית מכל הכיוונים האפשריים להגיע למענה אנושי ולא הצלחת.
20: מכל הכיוונים האפשריים. במקרה, יום אחד, הייתי אצל מישהי שאני מכירה, והיא הביאה לי להשתמש בטלפון הנייד שלה, ודרך האתר שלהם ביקשתי, שלחתי בקשה לשיחה עם נציג. אחרי כמה ימים התקשרה אליי נציגה, ואז אמרתי לה, הסברתי לה את המצב שלי. היא אומרת לי, תקשיבי, תשלחי לנו מייל, ובמייל הזה תצייני שאת ללא אינטרנט, ותצייני את המספר טלפון שלה, ואז הנציגה תחזור אלייך. אמרתי לה, אוקיי, באמת הלכתי ועשיתי את זה. שוב, פניתי לספרייה העירונית בשביל להגיע לאינטרנט, ושלחתי להם את המייל הזה עם כל מה שהם ביקשו, וכמובן שנציגה לא התקשרה אליי במשך כמה פעמים. עכשיו, כל מייל שהיא עונה לי בחזרה, אני רואה אותו רק כשאני מגיעה לאיזשהו מקום שיש בו אינטרנט, ואני שוב פעם כותבת לה, תקשיבי, אני בלי אינטרנט, התקשורת הזאת היא לא תסתיים.
1: כן, צריך להגיד, אנחנו תמיד תומכים ברמה העקרונית בזה שחברות ציבוריות וגופים ממשלתיים יהיו מאוד דיגיטליים ונגישים דיגיטלית, אבל צריך לגעת בחשבון שיש אוכלוסיות. וצריך לאפשר גם גישה בטלפון ובאופנים יותר פשוטים כדי לסגור דברים, ומזה שאת בעצם אומרת לנו מלוח הזמנים שדיברנו עליו, זה כמעט שנה כבר מתגלגל ככה. טוב, אנחנו פנינו...
20: לא, האמת שזה לא שנה.
1: את אומרת, רק חלק מהזמן. לא התחלת מיד.
0: זה לוקח זמן.
20: רק גיליתי על זה אחרי כמה חודשים. לא, זה לא שנה. אני לא ידעתי על הדבר הזה.
1: אז זה למען ההגינות צריך להגיד. אז פנינו אל הפניקס.
0: אנו משתתפים בצערה של הפונה על פטירת הבן. בחברתנו קיים מוקד טלפוני, בו אכן ניתן לשוחח עם הנציגים. במקרה בו מתקבלת פנייה במוקד בעניינו של מבוטח שנפטר, מתבקשים תחילה להעביר מסמכים לזיהוי הפונה. במקרה זה אכן התקבלה פנייה בשישה ביולי, שוחחנו עם הפונה טלפונית וביקשנו להשלים מסמכים, ואכן היה מקום להמשיך ולהתנהל במסלול זה, ועל כך אנו מתנצלים. מי שעוברו המסמכים הנדרשים, אושרה משיכת הכספים. אז כנראה עניין ההשלמת מסמכים היה צריך לעבור באופן דיגיטלי.
1: אז זהו, עכשיו העניין מטופל, הדברים עברו, מה זה?
20: העניין טופל רק אחרי שאני פניתי ליהיה בסדר. אני דיברתי עם יעל, שלחתי למייל, כבר באותו היום היא יצרה איתי קשר טלפוני, וכבר יום מהורת על הבוקר אני קיבלתי טלפון מהפניקס, ואין ספור, התנצלויות וכו' וכו' וכו'. וזה לא פעם ראשונה שאני פונה ליהיה בסדר, בעבר היה לי גם איזשהו קטע ו... ממש עזרתם לי, כן.
0: אנחנו שמחים תמיד להיות פה.
1: שמחים להיות, לעזור, פחות שמחים מהנסיבות שבהם נוצרה הבעיה שלך. מזי, תודה רבה. תודה,
20: תודה רבה לכם.
1: להתראות, תודה.
21: יהיה בסדר.
0: תודה רבה לעורכת נועה קלי, של התחקירניות, אלמנורה חסון, סבי יצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל גור פלד, על הביצוע הטכני יונתן גטניו. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו לציין שם מספר טלפון בבקשה.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ 052-920-1040, 052-920-1040, עוד אנשים מעדכנים קונים קומות בארץ, שגם אצלם שיעורי שחייה היו חובה. וואלה, אני שמח.
0: יכול להיות שזה עניין תל אביבי פשוט. לא יודעת.
1: הכפשת אותנו בגדול.
0: הייתה לך בריכה קרובה לבית.
1: אבל זה אולי גם עניין של גיל, לא יודע. אנחנו נהיה פה בשאיפה מחר ב3.
0: נכון.
1: שלום, שלום.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, ב9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
23: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם לים.

0: זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן מתכננת להסלים את המצב מול ארצות הברית עם שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות תיקשלנה, כך מוסר גורם איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. איראן מתכוננת להגביר את הלחץ במיצר הורמוז, בפרט אם המסע ומתן עם ארצות הברית תיקשל, מסר הגורם לסוכנות הידיעות. מוקדם יותר, בערוץ אל ערבי הסעודי, דווח כי וושינגטון וטהרן הגיעו להסכם להערכת תקופת המסע ומתן לסיום המלחמה ל-60 יום נוספים. נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש ברשת טרוף כי המטרה של וושינגטון נותרה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, ישראל לא צריכה להמשיך בתקיפות בעזה. עוד התייחס טראמפ לבחירות בארץ באמר, ייתכן כי בקרוב אתמוך באחד המועמדים. עם דבריו המלאים של נשיא ארצות הברית, כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: בריאיון ברשת פוקס לפני זמן קצר, טראמפ קרא לעצור את תקיפותיה של ישראל בשטח רצועת עזה. ישראל צריכה להפסיק את התקיפות בעזה, כיוון שחמאס כבר הסכים להניח את נשקו, כך אמר טראמפ. את הדברים האלה אמר ברקע פגישת שליחו המיוחד ג'רד קושנר עם ראש הממשלה נתניהו, שמתקיימת בשעה זו. בהמשך, התייחס הנשיא האמריקאי לבחירות בישראל ואמר כי אינו בטוח שיהיה נכון אם יתערב בבחירות, אבל שהוא לא שולל תמיכה עתידית במועמד מסוים.
0: השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע כי הוא נענה לדרישת שר הביטחון קץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: בן גביר כתב שהמהלך להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי המשטרה הוא צעד בדרך לריבונות ישראלית בשטח. הוא דרש לבצע לשם כך מספר מהלכים, בין היתר להעביר לידיו ולידי המשטרה את הסמכות על מעצרים מנהליים וצווי הגבלה מנהליים שכיום נמצאים בסמכות שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז. עוד דורש בן גביר להעביר את האחריות על מגב היוש תחת סמכותו, מהלך שבצהל מתנגדים אליו, בצבא נדרשים להגיש את התוכנית בנושא בתוך שבועיים.
0: אירוע חריג סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב עצרו מספר חשודים שזוהו כשהם חופרים פיר במרחק של 15 מטרים מגדר ההפרדה בקלנדיה. החשודים נמלטו עם הגעת הכוחות, ובתום מרדף נעצר תושב מחנה קלנדיה, שטען בתחקור ראשוני כי התוכנית הייתה לחפור את המנהרה על מנת להבריח שבחים לשטח ישראל. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל ביקש להשעות מכל פעילות את חלוץ מכבי חיפה, עומר דהן, החשוד במכירת והטיית משחקים. בקשת בית הדין להשעייתו תהיה עד תום ההליך הפלילי נגד דהן, או לחלופין לתקופה של לפחות 60 יום. במכתב ההתאחדות נכתב, ניתן לומר בזהירות המתבקשת כי העבירות המיוחסות לחשוד הן חמורות ביותר, המטילות צל כבד על יכולתו להמשיך כשחקן פעיל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לציון עשור לפטירתו של המלחין חתן פרס ישראל, נחום נחצ'יימן.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות
2: Say.
1: המציעה לכם לישון מעברר תעשייתי 3 מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

אחר צהריים טובים לכולם, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. כרגיל מקדישים את השעה הזו למוזיקה תוצרת ישראל, והיום מלאו 10 שנים לפטירתו של נח צ'יימן, זכרונו לברכה. אז נקדיש את השעה הזו לחלק מהיצירה שלו, ונפתח קודם כל עם שני שירים שהוא הלחין ככה ברצף, אבל זה אחרי שנגיד תודה ליורם רותם שערך לנו את המוזיקה כרגיל, וגם ליונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני יניב יוסף, כאן איתכם היום במקום ערן אליקים, ועכשיו חווה אלברשטיין, כאמור מבצעת את הלחן של נח צ'יימן, על המילים רחל שפירה, כמו צמח בר.

שיר בארבעה בתים, ארבעה בתים שכתב אהוד מנור, זה היה לפסטיבל הזמר, והלחנו כמובן של נחצ'ה אימן, שאנחנו מציינים עשור ללכתו היום בתוכנית הזאת, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ועכשיו עוד שירים שנחצ'ה הלחין לפסטיבלי הזמר, האחד הזה, במילים של יורם טהרלב, ריח תפוח אודם שני, שלישיית גשר הירקון.

0: שמלת כלולות, אלה המילים של דודו ברק, גם כן לפסטיבל הזמר, זה האחד של תבשין למד, 1970. ועוד נמשיך, נשמע אבל קודם קצת מגלגלץ על מה שקורה בכבישים, דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז כביש 85 עמוס ממחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן. איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, וגאה לדרום עמוס ממחלף בר אילן עד ראשון לציון. בירושלים בגין לצפון עמוס ממחלף צפצפה עד גולומב, וזה הכל בינתיים מגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: ועכשיו, כמו שהבטחנו, אנחנו ממשיכים. גם אלה מילים של דודו ברק, חני לבנה, על הביצוע. והלחן של אימן, כמובן.

0: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים.

0: מזרח ישראל בגוגל.
1: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
2: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
1: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
4: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והנה
0: שחלתי
4: לקבע,
0: והייתי
4: מפקד פלוגה. אין
0: לי טעיין, שיפוק עדיין. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, 16:00.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: בהחלט 16:00, שלום לכם, אנחנו חזרנו ועכשיו ממשיכים עם השעה לכבוד נחום אימן לציון עשור מאז לכתו. וממשיכים עם שיר שפעם נהגנו להשמיע כאן בגלי צהל לפני כל מערכת בחירות. מחזירים מסורת ישנה. הגבעת רון... שעבדו אז עם אימן, כתב את זה זאב חבצלת. זה אחד השירים הראשונים שלו שהם הקליטו, לאן נושבת הרוח.

כמו ציפור מטורפת. יזהר כהן. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר של נחום הימן שהקליטה הבת שלו. סי הימן. את המילים כתב נתן יונתן. זה נקרא החול יזכור.

0: בבוא יומי. ישי לוי, 16:00 בגלי צהל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת שכבר ככה מגיעה לסופה, השעה של מוזיקה ישראלית שבחרנו להקדיש היום לנחום אימן לציון עשור מאז שהוא עזב את העולם הזה. לפני שנסיים כמובן, תודה רבה לאורך המוזיקלי יורם רותם, ליואב בצלאלי על הביצוע הטכני. אני יניב יוסף, אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור ואז יומן הערב עם ירון וילנסקי, ונסיים כמו שצריך עם נחצ'י אימן מבצע שיר שהוא כתב והלחין במקור לסרט אדמה משוגעת. אני ממשיך לשיר, והנה הוא אכן ממשיך. להתראות כולם.
1: כמו רוח בהרים, כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר,

0: לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה כמו ים שלא נרדם כמו איילה טועה כמו קול שלא נדם כמו ארץ לא זרועה כמו אשל במדבר כמו אדמה צחיחה אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה כמו קיץ שנמוג על פני חלום של אור כמו שיר שלא נאור כמו סתיו שלא עבר כמו מחרוז או תפילה של שיר שלא נשמע
1: סקודה המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט
2: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה אוטודיפו
3: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הרצל פירושו לב. בפסגת הר הרצל, תחילה הבאנו ארצה מיד אחרי קום המדינה את עצמות חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. כעבור שנים העלינו את עצמות רעייתו, ילדיו ונכדו. רק בשלב השלישי העלינו את עצמות הוריו, סבו וסבתו. ועכשיו, רק עכשיו, אפשר לומר עליו שהרצל שכב עם אבותיו.
2: אבינו, אבינו, הראש ההר אבינו.
1: קראנו להר, הר הרצל. כמנהג יהודים, הרצל נקבר מחוץ לעיר, מחוץ לירושלים. בית הקברות של ירושלים במשך מאות שנים, הר הזיתים, נשאר בתום מלחמת הקוממיות בידי הירדנים, והם לא עמדו בהסכם של שביתת הנשק, שזיקה אותנו בגישה חופשית, re-exist, להר הזיתים. בחרה ממשלת דוד בן גוריון, בהר שומם, מחוץ לירושלים, מול שכונת בית וגן. קברנו בפסגת ההר את הרצל, ומאז שם ההר, הר הרצל. אלא שבינתיים התרחבה ירושלים מברכת קיבוץ הגלויות, מתנופת הלידות במדינה. וההר כבר לא מחוץ לעיר.
3: הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל יסדו את מדינת היהודים.
1: מה פשר השם הרצל? הרץ פירושו לב. הסיומת, האות למד, היא לשון חיבה או לשון הקטנה. אם תרצו אפשר לתרגם הרצל לבבון. ציינה באוזניי המומחית לגרמנית רונית הלפרן שהסיומת הזאת אופיינית לאוסטריה, לא לגרמניה. הרי בודפשט, עיר הולדתו של הרצל, הייתה חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית. מהו שניצל? שניט פירושו חתך. קרם שניט, חתיכת קרם. שניט הוא נתח, שניצל הוא נתח קטן. אולי גלשתי מעט להגייה הצברית. במקור אין תנועה לפני האות למד. נתח קטן, שניצל. עוגת התפוחים, שטרודל. ובנימין זאב, הרצל. אבל עשינו אותו בהגייה אחד משלנו, הרצל.
4: ופרח הכתוב מפלחי היסמין, הווה אותו שי לאחי בנימין.
1: כשהרצל היה עולה לתורה בבית הכנסת, היה זה בשמו היהודי, בנימין זאב. שם אביו היה יעקב, והצירוף בנימין בן יעקב הוא ממש שמו של הצעיר בבני יעקב אבינו, ספר בראשית. בצירוף ברכתו, בנימין זאב, חומש בראשית פרק ממתת. באותו פרק מברך יעקב אבינו את כל בניו ובהם נפתלי. ברכת נפתלי הייתה נפתלי איילה. בגרמנית, נפתלי איילה, נפתלי הירש. הירש ועוד למד של חיבה, הרשלה. הרשלה מהמילה הירש, זה ממש כמו צביקה מן השם צבי.
5: צביקה ג' צביקה א' צביקה ב'.
1: קרבת הצליל בין המילה צבי או אייל, כלומר הירש, לבין המילה לב, שהיא בגרמנית הרץ, גרמה לכך שהיו יהודים שנקראו נפתלי הירש, והיו שנקראו נפתלי הרץ. אולי מישהו מאבותיו של הרצל נקרא נפתלי. יורם תהרלב כתב, הרצל נתן למדינה את הלב. כמה מופלא וכמה כואב, פעילותו של הרצל למען עם ישראל בקונגרס הציוני הראשון החלה בגיל 37, והוא נפטר בן 44, ואיזו תהפוכה הוא חולל בתולדותינו. זקנות טרם האפיר, אבל הלב של איש הלב כבר נדם. בלכתו השאיר לנו את החלום, את החזון, ואת הדרך שאנחנו ממשיכים לסלול.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים

0: 90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל, שלום לכם, פריימריז בליכוד, הבחירות המקדימות, אחוז ההצבעה כרגע נמוך מהצפוי לשעה הזאת.
1: זה אירוע נפלא של פריימריז, ויש בזה הרבה מאוד רגשות מעורבים, ויהיו גם אנשים שיהיו מוכזבים, ואנחנו נצא עם נבחרת מנצחת.
2: בניגוד לשנים קודמות, רואים שהשריונים הצבנו הרבה אנשים מבוחרי הליכוד, וזה נראה בשטח, אין את אותה התלהבות שהייתה, גם הפריימריז פתאום תוך שבוע ידענו שיש פריימריז, יכול להיות שלא היה פריימריז, הכל נעשה מהר וזה משפיע בשטח, אנחנו מרגישים את זה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. הבחירות המקדימות בליכוד בראש הדברים. אפרת אביבי תביא את כל העדכונים האחרונים. נהיה בכמה מרכזי בחירות. עינב קרנר, יעל חדד, אלישיב הראל, בדרום, בצפון, בתל אביב, הם ידווחו מהקלפיות בבחירות המקדימות. והיום בראיון בגלי צהל, נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר מדבר על השריונים שעוד צפויים.
2: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שזה מישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
1: אורחי המשדר הערב, אורן חזן, חבר כנסת לשעבר מטעם הליכוד, וגם דברי פרשנות עם רוני רימון. אביגדור ליברמן, בראיון אצל ספי ויניר הבוקר כאן בגלי צהל, מסר ברור למפלגות האופוזיציה היום, בשום פנים הוא לא יושב בממשלת מיעוט.
3: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט. אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה. זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
1: בפרק המדיני, פגישת ראש הממשלה נתניהו והשליח קושנר, אחרי שקושנר פגש אתמול את אנשי החמאס, טראמפ אומר בריאיון היום, חמאס הסכים להניח את נשקו, כדאי שישראל לא תתקוף בעזה. יניר קוזין וג'קי חוגי יהיו איתנו על כך. עוד במהלך המשדר, נהיה בחולית כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שפונו מהקיבוץ, תושבי חולית חוזרים לבית.
4: כשיצאנו מהבית השרוף לא ידענו כלום, ברחנו ממחבלים והמוח שלנו לא היה בדיוק במקום של לחשוב. אני כן יודעת ששבוע אחרי, אם את זוכרת, חקנו קלפים ושאלתי אתכם איפה תרצו לגור ואם תרצו לעבור לחול ואיפה תרצו להיות בעולם בשביל להרגיש טוב, ואת זוכרת מה אמרת?
5: נחזור.
4: זה הבית שלנו, אנחנו ברחנו מהבית, אנחנו צריכים לחזור הביתה.
1: נהיה עם חברת קיבוץ חולית שחזרה יום הביתה, נברר מה עובר עליהם שם. עוד בשעה הקרובה גם עדכוני התנועה מגלגלץ, גם הספורט, כל הדברים האלה מעכשיו עד 6.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: קצת יותר מחודשיים לבחירות, והיום מפלגת הליכוד מקיימת את הבחירות המקדימות. אחוזי ההצבעה עומדים בשעה זו על קצת יותר מ-20%, אחוז נמוך יחסית למה שהיה צפוי. חברת הכנסת טלי גוטליב כבר טוענת להסדרים בבחירות. אנחנו עם כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שלום אפרת.
6: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז אנחנו כעת למעשה עומדים על 24% של הצבעה. נאמר שמבחינת הליכוד הם טוענים שזה יחסית אחוז יפה. צריך לזכור שיש עוד מספר שעות ספורות, ובאמת

0: כרגע אנחנו לא רואים הגעה מאוד מאוד רחבה, מאוד גדולה של אנשים. אני כן רוצה לציין פה איזשהו אירוע שקורה בזמן שאנחנו מדברים ובשעות האחרונות. יש פה למעשה מפקד חרדי שעובד מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים חסידים וחרדים שמגיעים עם ילדים ומגיעים בזוקות. הם מקבלים פתקים, מסמכים שאיתם למעשה יש מסומנים השמות של אנשים שהם צריכים להצביע עליהם. הם נכנסים לבפנים, הם מצביעים, ואנחנו רואים פה למעשה איזשהו אירוע שלמעשה מנחיח תופעה שדיברו עליה בעבר, של אנשים שפוקדים קבוצות של חרדים ורוצים להשפיע בליכוד מבפנים, גם עם אותם חרדים שמגיעים לפה ומצביעים בפריימריז, לא בהכרח יצביעו לליכוד בבחירות הארציות. אז יש פה באמת איזשהו אירוע עכשיו שממש בולט לעין, אי אפשר לפספס את זה.
1: ראינו גם שראש הממשלה בעצמו שולח באמצע היום הודעה שהוא תומך במישהי מסוימת לתפקיד הנשי, המשבצת הנשית, והוא מראה ממש מעורבות שהוא רוצה שיבחרו בה.
0: נכון, אז ראש הממשלה נתניהו ככלל אמר שהוא לא מביע תמיכה, והוא נותן לחברי הליכוד למעשה לקבל את ההחלטות שלהם, אבל צריך לומר, הוא כן הביע תמיכה במועמדים מסוימים במחוזות, אם זה בתל אביב ואם זה באזורים נוספים. יש לו שלושה כאלה, למשל שלמה לרנר שהוא תומך בו במחוז תל אביב. חוץ מזה, היום הביעה תמיכה במישהי שמועמדת למשבצת של אישה חדשה, קוראים לה אוסנת זוהר. צריך לומר שאולי אמש הוא בחר, הוא הביעה תמיכה, כך לפי הפרסומים, במועמדת אחרת. אז לא ברור למה גם התחלף שמה של אותה מועמדת, אבל יש פה איזשהו אירוע שהשאלה היא עד כמה הוא מהותי, כי בסוף אנחנו מדברים על המשבצת ה-34, לפי הסקרים הליכוד כרגע מקבל בין 21 ל-22 מנדטים, לא ברורה מה תהיה.
1: אגב, הרשימות המומלצים, זה קשור לארגונים גדולים, לאנשים שאוספים מצביעים, איך זה עובד?
0: אז זה מתחלק לכמה שיטות. יש לנו את הקולות החופשיים כמובן, שהם אלו שמגיעים בירושלים, כן. אגב, פה בבנייני האומה, כן, זה מאוד חזק, יש לא מעט קולות חופשיים שמגיעים ומצביעים כפי שהם חושבים לנכון. חוץ מזה, לכל חבר כנסת או לשר ותיק, יש את הרשימת מתפקדים שלו, אנשים שכבר הולכים איתו כברת דרך, ומה שהוא עושה זה, הוא יודע בערך מה כמות האנשים הזו, הוא גם יודע מה הזהות שלהם, והוא עושה סוג של דיל, אם תרצה, עם חברי כנסת אחרים או שרים שגם להם יש רשימה דומה. ואז מה שקורה זה שיש קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שמקבלת רשימה של אנשים באזור ה-12 מועמדים, למי בדיוק הם צריכים להצביע. וכך כל אחד עם המתפקדים שלו.
1: ראינו שגם השרה מירי רגב פרסמה הודעה בעניין אל על בכלל.
0: נכון, אז במהלך הצהריים, קצת יותר מוקדם, השרה מירי רגב למעשה טענה קבוצת ועד העובדים של אל על מנסים ללכת לה על הראש, כך לדבריה, זאת אומרת, מנסים לגרום למצב שבו היא לא תיבחר. היא טענה שזה בגלל שהיא מנסה להעביר כל מיני מהלכים כשרת תחבורה, להוזיל את הטיסות, להכניס חברות נוספות. וואו. זה חלק מהאירועים שאנחנו רואים במהלך.
1: כן. בואי קצת הלוחות הזמנים, אנחנו נדע הערב כבר תוצאות או רק מחר בבוקר?
0: אז תוצאות ראשוניות אנחנו נקבל כבר במהלך הלילה. הקלפיות יסגרו בשעה 9, ולאחר מכן תחל הספירה באצטדיון בלומפילד. במהלך הלילה, אולי אפילו לקראת הבוקר, כבר יהיו תוצאות.
1: יפה. אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. תודה, אפרת.
0: תודה, ירון. ערב טוב.
1: אז עכשיו הבטחנו לכם לעבור בכמה נקודות. הקלפי בחל שלמה בתל אביב, שם כתבתנו עינב קרנר. שלום עינב.
2: כאן זה חל שלמה בתל אביב, ממשיכים לזרום מצביעים לאורך היום, הגיעו לזמן לכאן כמה מחברי הכנסת והשרים המכהנים וגם מתמודדים חדשים במשבצת המחוזות. נאמר שלצד אחוזי הצבעה נמוכים יחסית, נכון לשעה זו, יש כאן תמונה אחרת שמאוד בולטת לעין. לא מעט מוותיקי הליכוד הגיעו להצביע, חלקם מוגבלים ירון, ובשיחות איתנו הם סיפרו שהגעה לכאן חשובה במיוחד בפעם הזו. אחת מהן אמרה לנו, הליכוד הוא בנשמה של הוותיקים, אנחנו המייסדים, ובתוך כל זה אחד הנושאים שחוזר שוב ושוב מהבוקר זה הנושא של סוגיית השריונים. יש פעילים שמביעים חשש ממספר גדול של המקומות המשוריינים. שוחחנו עם חבר ליכוד לשעבר שעזב, חזר הפעם כדי לתמוך בחלק מחברי הכנסת. בוא נשמע דברים שהוא אמר לנו.
3: הליכוד, כמו שאתם רואים, מפלגה שבסופו של דבר הדמוקרטיה קובעת בה, ואני חושב שבסופו של דבר תצא פה רשימה מוצלחת. אבל חבל, זאת אומרת, פעם הבאה לפי דעתי צריכים להיות פחות שריונים, יותר כוח לאנשים, לאנשים שמשלמים כסף כל שנה ומתפקדים, הם אמורים לקבוע בשטח.
2: כן, אלה באמת הקולות, ירון, שנשמעים לאורך היום הזה, וגם בשעה זו ממשיכים להגיע עוד מצביעים, כאמור, השאלה המרכזית, איך תסגר הרשימה הסופית.
1: עינב קרנר בתל אביב, משם לקריית שמונה, מצביעים בצפון, כתבתנו שם, יעל חדד, שלום יעל.
4: שלום ירון, נכון, אז אנחנו הגענו היום לסניף הליכוד בקריית שמונה, עיר שעברה הרבה מאוד טלטלות במהלך הקדנציה של הממשלה הזו, ממלחמה לפינוי, למאבקים על שיקום חבל הארץ הצפוני, וגם ירון, לא מעט חיכוכים בין ראש העיר למפלגת השלטון. בסך הכל אנחנו מדברים על 598 בעלי זכות הצבעה לליכוד בעיר, אליהם כמובן מתפספים במחוז גם המועצות באזור ויתר הגזרה. אנחנו ביקשנו לשמוע מה דעתם של המתפקדים על תפקוד הממשלה והמפלגה בפרט בהקשרי הצפון. זה מה שענה לנו יורם ממן, חבר מועצת העיר בקריית שמונה וחבר מפלגת הליכוד.
5: לצערי הרב, להגיד לך שכולם פועלים למען הצפון בעקבות אותם מלחמות, אותם מבצעים שעברנו בשלוש שנים האחרונות, לא ראינו יותר מדי ניצוצות של תקווה. במלחמה הראשונה כן ראינו ביטוי לאותה ממשלה שפעלה באמת בצורה אחראית, מבוקרת למען התושבים. לאחר מכן ראינו התרופפות משום מה, אבל אני עוד מאמין, אנחנו אנשי ליכוד חברים מחויבים לתנועה, אני מאמין שביחד אנחנו נעשה ונצליח.
4: כן, ומכאן עולה גם השאלה על שמו של הנציג הצפוני, מי יקבל על עצמו את המשימה לייצג את קולו של המחוז ברשימה. שלושה מועמדים ירון מתחרים על המשבצת הזו, שוקי אוחנה, עבד שריף פארס ויאיר פריימן. אמש הסיר את מועמדותו ליאור לסרי, בטענה שכללי המשחק השתנו באמצע. לדבריו, המפלגה למעשה התערבה לטובת מועמד מסוים שלכאורה לא מתגורר באזור הזה, הכוונה שלו היא לשוקי אוחנה, מי שהיה ראש עיריית צפת לשעבר. לטענת לסרי, מרכז חייו ומקום מגוריו דרך קבע הם בכלל ביבנה, אבל העתירה הזו ירון הוגשה לבית הדין של הליכוד ונדחתה, לכן שוקי נשאר במרוץ. אבל ירון, יש גם מי שמביע חשש היום בקרב המתפקדים מפגיעה במפלגה על ידי מי שלא ייכנסו לרשימה, כפי שמתארת אורנה פרץ.
6: אני מקווה שגם מי שלא נכנס לא ילך פתאום למפלגות אחרות, אלא יהיה עם הליכוד עד הסוף. זו הדמוקרטיה. אני חושבת שכל המפלגות הקטנות שקמו עכשיו צריכים פשוט להצטמצם למפלגה אחת שתוביל ותלך יחד עם ביבי נתניהו על מנת להוביל את המדינה למה שאנחנו נמצאים היום.
4: בכל מקרה ירון, אנחנו כמובן נמשיך לדווח מכאן, ובעיקר נקווה שהאינטרס הציבורי הוא זה שיצא מורווח בבחירות המקדימות האלה.
1: יעל חדד, תודה. מהצפון אל הדרום, סדרות, אלישיב הראל, כתבנו בדרום, שלום אלישיב.
7: שלום ירון, ערב טוב. כאן בקלפי של הליכוד במרכז העיר סדרות הצביעו היום כמה מאות מתפקדים ובחרו את רשימת האנשים שהם היו רוצים לראות בכנסת הבאה. חלקם הצביעו לחברי כנסת ושרים מכהנים, חלקם גם למועמדים חדשים. על משבצת נציג המחוז הדרומי ברשימת הליכוד התמודדו ארבעה מועמדים, אלעד זמיר, יוסי פיטוסי, משה בנימין פרץ ועזרה עוזר. בקרב התושבים כאן שמענו דעות מגוונות בנוגע לרשימה הנוכחית של הליכוד בכנסת לנוכח האסון הכבד באזור בטבח 7 באוקטובר לפני כמעט שלוש שנים. שוחחתי מוקדם יותר עם מאיר כהן שהתפקד לליכוד ומתגורר בסדרות כבר עשרות שנים. בואו נשמע את הדברים שלו.
8: אנחנו תמיד מרגישים שאנחנו במלחמה ועדיין לא נרגע מלחמה. היום באתי לחזק את הליכוד כי אני רואה לאן זה הולך ולאן זה עלול להגיע. מי שמחליט לבחור משהו אחר הוא פשוט רוצה שישלטו בנו ערבים ששחטו אותנו והרגו אותנו.
7: וגם כאן בסדרות מעריכים שרבים מחברי הרשימה הנוכחיים ייפלטו החוץ ולא יהיו ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
9: קודם כל יש בעיה, מקומות ריאליים לליכוד אין יותר מ-14. יש ראש הממשלה כשריון של 8-9 מקומות, ולמעשה יש אפשרות מתוך כל כך הרבה חברי כנסת מכהנים רק ל-14 להישאר. אז הרבה מאוד ורבים וטובים לא יוכלו להיות חברי כנסת. תראה, מתנהל פה מאבק, הכל פה זה דילים, אנשים באים עם רשימות מוכנות.
7: נציין ירון שבעיר סדרות ישנם יותר מ-1,000 בעלי זכות הצבעה, הקלפיות ייסגרנה בשעה 9.
1: מיד נרחיב על הבחירות בליכוד, אבל עכשיו עדכון על שני ילדים שנתקרו בביתם בבית שמש ככל הנראה על ידי שכן. כתבנו נועם נקש עם הפרטים הראשונים. שלום נועם.
10: שלום ירון. כן, את מה שאנחנו אומרים כרגע נגיד בזהירות, כי זה עוד פרטים ראשוניים, אבל אנחנו מדברים על שני ילדים שנתקרו עם פציעות בגופם. ילד כבן 9 במצב אנוש, מפנים אותו ממש תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ולאחר מכן ילד כבן 4 שנתקר גם הוא במצב קשה, אבל הוא בהכרה, הוא גם כן פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה חושדת שמדובר בשכן מעורער בנפשו שנכנס לדירה של הילדים, ואז הוא דוקר אותם בעצם. אחד הילדים גם נתקר בגרון, ממה שאנחנו מבינים, בצוואר. וירון, אנחנו מדברים על זה שהמשטרה עוצרת חשוד, ממש בדקות אלה עוצרת את החשוד בזירה בבית שמש. כוחות גדולים נמצאים שם עדיין, החקירה כמובן בעיצומה, אבל ממה שאנחנו מבינים, מדובר בילד בן 9 שבהחייאה מפונה לבית החולים הדסה עין כרם,
1: והחשוד זה השכן, מעורער
10: בנפשו.
1: בהמשך נהיה עם אנשי איחוד הצלה שנמצאים במקום. נועם נקש, תודה.
10: תודה.
1: ועכשיו העדכונים מגלגלת בתור צגי, שלום בתור.
11: שלום ירון. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, אילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. עד כאן מגלגלץ.
12: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
13: בחסות ביטוח 9 המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: הבחירות המקדימות בליכוד, האורח הבא שלנו מכיר היטב את הליכוד, את השטח של הליכוד בוודאי, אורן חזן, חבר כנסת לשעבר מטעם הליכוד. שלום אורן.
14: שלום יקירי, מה שלומך היום?
1: אוקיי, איך אתה?
14: אני כבר עייף, ואנחנו רק באמצע הדרך, זה עוד יום ארוך לפנינו, אבל אני מודה על העובדה שאני לא מתמודד, תאמין לי, זכיתי בזה שלא התמודדתי.
1: מצביע, הצבעת כבר?
14: אני עדיין לא הצבעתי, אבל בהחלט הרבה מאוד אנשים, כמה מאות אנשים שאנחנו מכירים ומתחשבים מאוד בהמלצות שלנו כבר נכנסו להצביע. ואני רוצה להגיד לך משהו שאני אומר אותו עכשיו לראשונה, זה לא, הליכוד משנה פניו, אני ממש רואה את זה, אני רואה את זה בשמות שאנשים מבקשים להצביע להם, אתה ממש מזהה את החילופי דורות, והרבה מאוד פרציפים מהם מוגזבים, אתה תראה עליי בתנועת הליכוד.
1: יהיו הפתעות?
14: חד משמעית כן, אני אומר לך שיהיו הפתעות, שרים בכירים שאתה מצפה שיבחרו גבוה, אני אומר לך שיזרקו לירקתי הרשימה, אם לא לאחוריה, אולי בכלל אפילו החוצה לגמרי. אחוז ההצבעה שהוא יחסית נמוך, אין לשעה ואין לתקופה, מאוד משפיע באחוז ההצבעה.
1: זהו, זו השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך מראש. אחוז ההצבעה, מה הוא יעשה? שהדילים יהיו עוד יותר חזקים?
14: בוודאי, ככל שאחוז ההצבעה נמוך יותר, אז הדילים, הקבוצות המאורגנות, הקבוצות הסגורות, האחוז הצבעה בהם גבוה יותר, ככה הרשימה מוכנית, על ידי באמת בעלי ההשפעה והכוח. והסיבה לגבי מאוד פשוטה, כשאתה מדבר על קבוצה מאורגנת, זה לא רק נגיד אנשים כמונו שמכירים אנשים בעיר, ויש להם השפעה עליהם. זה בעלי חברות שפקדו את העובדים שלהם, קבוצות שלמות עם אינטרס משותף שהתפקדו, וכשהם עובדים בזה, אשר רשויות אגב, שממריצים את המתפקדים שלהם להצביע, אז הקולות החופשיים, או בחופש, או בחוף הים, או בחול, מדברים על 1.5 מיליון אזרחים בחול, אני מניח שלפחות 50,000 מתוכם זה אנשי ליכוד שהייתה להם זכות בחירה.
1: אורן, תגיד, האמת, עם יד על הלב. זו דמוקרטיה, אם אתה מדבר כל כך על הרשימות הזה. החופשים, בן אדם קם בבוקר ומחליט מה הרשימה, לא מה ממליצים לו להצביע, לא?
14: אני חולק עליך בעניין ההמלצה, כי תחשוב, זה כמו קמפיין לכנסת. בקמפיין לכנסת, אתה במשך קדנציה שלמה מסתכל על מפלגות, מסתכל על ראשי המפלגה, ואז מגיעה תקופת הבחירות, מעבירים לך תשדירים, פרסומות, הרבה מאוד רעיונות, ומנסים קצת לשחק לך בפוקוס, כדי שתתמוך בהם גם אם לא באמת הסכמתם בדרך. אותו כנס בליכוד, תראה בקצה, גם אותם קבוצות מאורגנות, גם אותם רשימות, דינים, ובסוף חברי כנסת ושרים שעבדו לאורך הקדנציה, שידעו לצאת ממרכולתם, אין בחקיקה, אין ברפורמות, אין בשיח ציבורי בשביל אותם אנשים, לא פרסונות, לא ג'ובים, לא תפקידים ועבודה
1: לבין המשפחה. אבל למה המצביע צריך אותך שתגיד לו מי עשה ומי לא? הוא יכול לבד להחליט.
14: אני אתן לך דוגמה, לא. אני לא מחליט בשבילו, אף אחד לא מחליט.
1: אבל אתה ממליץ.
14: נכון, אני בהחלט יכול להמליץ. תשמע, בסוף לא כל המצביעים, לא כל המתפקדים, הם בקשר יומיומי עם הנבחרים שלנו, הם לא כל יום נמצאים בכנסת, הם לא כל יום שומעים את הקולות, רואים את החקיקה, וגם, אני צריך את אריאל כדוגמה, בסדר? אני מסתכל על העיר אריאל, שמגיעים לפה מצביעים אלינו לעיר אריאל, שאריאל היא קלפי שמרכזת לתוכה גם את העיר עצמה וגם מצביעים מהסביבה.
1: אוקיי.
14: מתפקידים להזכיר לאנשים, ברגע הזה, לפני שמכנסים לקלפי, מי עזר לעיר בתקציבי ענק לאורך השנים, ומי למשל כמו מירי רגב, שריסקה פה את התחבורה הציבורית, וצריך לדעת שאם מישהו פוגע ביישוב מסוים, אז חזקה על הציבור שלו, שלא ידע להחזיר לו בתמיכה, אלא יעביר עליו ביקורת באי תמיכה. אז זה אירוע של המלצה. מעבר לזה, כן, אני אגיד לך משהו שאני יודע שיכנסו עליי עליו, אבל זו אמת. בשנים האחרונות יש מפקד אינטרסים שנכנס לתוך תנועת הליכוד, אנשים שביום הבחירות, ב-27 לאוקטובר, לא מצביעים לליכוד בקלפי, אבל נמצאים בתוך הליכוד.
1: ראינו שעכשיו יש תא חרדי מאוד גדול של פוקדים.
14: יש, ואני, זה, אגב, תמיד זה היה, אבל רוב השנים כשזה היה, אז היה מדובר על אנשים עם אינטרס פנים ליכודי. שהאינטרס הוא לפגוע בליכוד מבפנים, להוות את הרשימה, להשפיע על הדרך, על האידיאולוגיה, מבלי לתת תמיכה גם למפלגה, בעיניי זה דבר פסול. אגב, הוא גם אסור על פי חוק, אתה לא יכול להיות פקוד במפלגה אחת, ולהיות פעיל במפלגה אחרת, אתה גם לא יכול להיות פקוד בכמה מפלגות, אבל בתוך כל הדבר, אז אני חייב להגיד לך משהו מדהים על תנועת הליכוד, ורגע דווקא היום, אני שומע את הקולות, אני רואה ציבור ליכודי שרוצה עדיין להיות מעורב, שרוצה לבחור את הנבחרים שלו ולא שרק ראש הממשלה יכתיב לו אותם, למרות ששוב, המהלך של ראש הממשלה, המהלך שהוא לגיטימי מצידו ומבחינתו.
1: אבל כשראש הממשלה היום נניח מפרסם הודעה, זה עדיין עובד על האנשים?
14: בוודאי.
1: עובד?
14: בוודאי, ראש הממשלה נתניהו הוא האיש הכי משפיע בתוך הליכוד פנימה. אני יכול להגיד לך שיש כמה שמות, שאנשים ממש אומרים, נוצר אנטי ממש כלפיהם בהקשר הזה, שהם אומרים, הם לא עם ראש הממשלה, הם לא בדרכו של ראש הממשלה, ראש הממשלה לא תומך בהם, ולכן אנחנו לא ניתן להם. כן, כשראש הממשלה קורא להצביע למישהו, בוודאי שקרנו עולה, וכשיש רמיזות על כך שצריך לפגוע במישהו אחר, או שלא לבחור, חלילה לא לפגוע, שלא לבחור מישהו אחר, אז בוודאי שהרבה מאוד מושפעים מהדבר הזה.
1: אוקיי, אורן, לסיום.
14: אז במילה, אין ספק שאם פעם כולם היו ליכודניקים, היום יש באמת את הליכודניקים של פעם, ויש גם הרבה מאוד ביביסטים שמה שאומר ראש הממשלה, זה מה שהם עושים, וזה גם
1: אורן, חלק אתה, מהדמוקרטיה. אתה מדבר, שם דברים על השולחן, לסיום שאלה האחרונה. תן לנו שם אחד שמחר או הלילה נגיד, הנה, איזה הפתעה.
14: אני חושב שעמיחי שיקלי יהיה הפתעה גדולה בבחירות האלה.
1: לטובה.
14: אני מקווה מאוד שאני, לטובה, כן. אני מקווה מאוד שאני לא יוצר לו נזק, שחליל לא יגידו, הוא חזק, אז ימחקו אותו. אתה יודע, זה מאוד מאוד מסוכן הדבר הזה. אבל אני יכול להגיד לך, פתחתי עם זה בתחילת השיחה שלנו, ואני אגיד חשוב, שרים בכירים, הלילה הזה, אתה תראה שרים בכירים שציפית, או פולם ציפו, שהם יהיו גבוה למעלה.
1: מי למשל?
14: הרשימה. אני, אל תעשה לי את זה. אתה יודע למה אל תעשה לי את זה?
1: אוקיי.
14: אם אני אסמן אנשים,
1: אותו סוגלים לסתור את
14: הפריימריז בליכוד. אז מה אמור להיות חשאי?
1: אבל שם חדש שאנחנו כמעט ולא מכירים שיפתיע, יש כזה?
14: ארז תדמור. ארז תדמור יכול להיבחר, הסיכוי שלו להיבחר במחוז, מחוז מאוחד של ירושלים.
1: אוקיי.
14: ירושלים שפלה ויהודה ושומרון. אני רואה שבאמת התמיכה בו היא תמיכה כמעט מקצה לקצה, וזה בהחלט שם חדש, שכנראה נראה נכון שבקצה המקום של המחוז הזה הוא הרחק במחוזות ה-30 ברשימה, אבל עדיין היו פנים חדשות, ואם נעבוד נכון, אולי גם נשחזר את ההישג של 30 מנדטים.
1: אורן חזן, תודה.
14: תודה גם לך.
1: ואיתנו מי שאנחנו מדברים איתו הרבה כאן במשדר, רוני רימון, יועץ אסטרטגי, משרד רימון כהן. רוני, שלום.
15: שלום ירון.
1: אחוז הצבעה נמוך, ראש הממשלה בלחץ עכשיו?
15: תראה, אחוז הצבעה נמוך, קודם כל צריך לחכות לסוף, יש לי פה את הנתונים של הפריימריז שהיו בפעם הקודמת, זה לא מאוד נמוך, זה יכול עוד להשתפר, פעם קודמת היו 58%, ובשעה הזאת היו בסביבות 31%, בוא נדע ככה, זה יכול להיות שזה יהיה קצת פחות, אבל אחוזי ההצבעה השתפרו במהלך. אני חושב, ההבדל הוא, מה שעושים הצבעה, אחוזי ההצבעה הנמוכים, נותנים משקל יותר גדול לדילים, ופחות משקל למצביעים החופשיים. אז אתה יודע, זאת תהיה ההשפעה של אחוז ההצבעה הנמוך.
1: טלי גוטליב מבחינתו של ראש הממשלה, זה כבר בחוץ, ראינו את החילופי דברים בין ינון מגל לטלי גוטליב וזה. תתייחס לעניין הזה.
15: תראה, טלי גוטליב להחתי תהיה גבוהה בפריימריז בכל אחוז הצבעה, יותר דרך אגב בקרב המצביעים החופשיים, אבל היא גם לא שייכת לשום קבוצה, והיא אמרה שהיא לא שייכת. היא משקפת בדיוק, אבל בדיוק, את הסנטימנט והתחושות של מתפקדי הליכוד, ואני מדגיש מתפקדי הליכוד שהם יותר קיצוניים מאשר כלל מצביעי הליכוד, שלא אוהבים, בלשון המעטה כמובן, את בג"ץ ואת הייעוץ המשפטי לממשלה, וזה אצלם, אצל חלק גדול מהמתפקדים, הנושא הכי חשוב. היא השגרירה של הסנטימנט הזה, שנמשך משך כמה שנים, היא לא עושה חשבון לשופטים, זה הסגנון שלה, הם אוהבים את זה, היא פייטרית, והם...
1: וגם אם הם רואים שראש הממשלה לא מעוניין בזה, זה לא ישנה להם.
15: תראה, קודם כל זה לא נאמר באופן רשמי, ולא, תראה, אני, בכלל אני רוצה להגיד משהו בהמשך למה שאורן חזן אמר. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים מתפקדי ליכוד שאומרים, אנחנו נותנים לראש הממשלה, הוא מביא לנו את הקולות, אנחנו נותנים לו את הכבוד המגיע לו, עובדה שאנחנו הסכמנו שיהיו הרבה מאוד שריונים, אבל כשזה מגיע להצבעות אישיות כאלה ואחרות, אנחנו, שאנחנו מתפקדי ליכוד כבר הרבה שנים, תן לנו את החופש לעשות את מה שאנחנו מאמינים שאנחנו רוצים לעשות. עובדה שכשהייתה הצבעה בנושא של חברי כנסת שיכולו להתמודד במחוזות, זה לא עבד כל כך טוב, אוקיי? למרות שראש הממשלה רצה את זה. ולכן אני חושב שטלי גוטליב תיבחר גבוה, אני לא יודע איזה מקום, אבל היא באמת מתלבשת על הרגל של חלק ניכר ממתפקדי הליכוד.
1: ראש הממשלה מחכה לתוצאות האלה כדי להחליט מה ומי השריונים?
15: לגמרי, לגמרי. תראה, ראש הממשלה מבין שמה שקורה זה שבעצם חלק ממצביעי הליכוד חונים עכשיו במפלגות אחרות, בגלל שבעיניהם, בעיני חלק מהמצביעים, הליכוד הפסיק להיות ממלכתי. והוא רוצה לטייב את הרשימה על ידי אנשים שנתפסים כיותר ממלכתיים, ובפירוש הוא יחכה לתוצאות, ואז יש לו, נניח, נכון להיום, אחרי שהוא השתמש כבר בחלק מהשריונים, 5-6 מקומות, אחד מהם הוא כבר מילה על ידי אדם, מבחוץ, אורן דוברונסקי, ויש מצב שהוא יביא עוד כמה אנשים. היום הייתה איזושהי ידיעה שיש מצב שאולי משה כחלון מתקרב לשריון על ידי נתניהו, כן? הוא ירצה להביא את הקהלים שעזבו את הליכוד, אלה שרוצים שהליכוד יהיה יותר ממלכתי, הוא רוצה להרביר אותם הביתה.
1: כן, נחכה לתוצאות בליכוד. עוד התייחסות שלך, בוא נשמע שוב, הבוקר ראיון אביגדור ליברמן כאן אצל ספי ויניר, כן. בוא נשמע.
16: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת עזרה, זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
1: מכל האמירות של כל האנשי מה שעכשיו באופוזיציה, אתה מצליח להבין מה קורה שם?
15: אני יכול להגיד לך, תראה, האמת היא שאביגדור ליברמן הוא אחד הפוליטיקאים שאני נוטה לקבל את מילתו בהקשר הזה. אני לא אומר שאתה יודע, זה ברמה של 100%, כי בכל אופן יש סיטואציות משתנות, אבל הוא אחד האנשים שפיו וליבו שווים בהקשר הזה. אני חושב שהוא יצא נגד המהלך הזה משום שהמשמעות שלו, הרי הוא אמר שלא תהיה ממשלה עם מפלגות ערביות, בין אם באופן פעיל או בין אם באופן או באימנות ודברים כאלה. המשמעות של מה שאיזנקוט עושה זה בעצם לגרום לזה שהמפלגות הערביות לא ישתתפו בהצבעה, ולכן ההצבעה על רשות הממשלה תעבור בכנסת, אבל זה בתמיכה שקיטה של המפלגות הערביות, yeah. ולזה ליברמן איננו מוכן, כי זה אחד הדגלים שלו והוא עומד מאחורי הדגל הזה.
1: לא נכון אבל להשאיר את הכל פתוח ולהפסיק לחשק כל הזמן?
15: תראה, במערכת בחירות מנהיגים מנסים לקושש כמה שיותר קולות, וחלק מהקולות שליברמן מבקש לקבל זה אנשים שלא מוכנים לשמוע שמנסור עבאס, בין אם באופן פעיל או בין אם באופן סביל, יהיה חלק מהקואליציה, ועל ידי זה הוא רוצה בעצם לקרוץ לבוחרים שלו, בצדק, מבחינתו לפחות.
1: רוני רימון, נמשיך להיות בקשר כמובן, תודה רוני.
15: תודה רבה ירון, להתראות.
1: חוזרים לבית שמש, הידיעה הקשה על שני ילדים שנתקרו בביתם ככל הנראה על ידי שכן מעורר בנפשו. אנחנו עם משה שכטר, חובש איחוד הצלה בזירה בבית שמש. משה, שלום.
17: שלום וברכה.
1: ספר לנו מה, מה ראיתם שם.
17: אנחנו יצאנו לאירוע של פגיעת חזה, אנחנו מגיעים לכתובת, אנחנו רואים שתי ילדים מחוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה, שרואים עליהם סימני אלימות קשות, שיות חודרות בפה לגופו העליון שלהם. התחלנו להליק להם סוער ראשוני, עצירת דימומים, אחיה, והם פינו במצב קשה ולא יציב לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
1: מישהו ממאיה בהכרה שיכולה לדבר או?
17: לא.
1: לא. וואו. והיה אותם עוד מישהו? היה מישהו בדירה? זה היה בתוך הדירה שלהם?
17: זה היה בתוך הבית שלהם, שתי ילדים, אחד שגר בבית ואחד בן דוד. שתי ילדים בגיל 5 ו-7.
1: ומה קורה עכשיו? מי שחשוד ברצח היה ליד? זה בית ליד?
17: הוא לא יודעים, כרגע עוד לא פרסמו מי זה, רק הבנו שמשכן שזה יכול לראה מישהו מורר בנפשו. כרגע הבנו מהמשטרה שהם תפסו אותה, תפסו אותו, ו... רגע בחקירות.
1: משאר, מה עובר? אתה אבא בטח?
17: מה?
1: אתה בעצמך אבא לילדים?
17: כן.
1: לראות את הדבר הזה?
17: אבא לשתיים.
1: לראות את הדבר הזה, אלוהים ישמור.
17: כן.
1: טוב, בטח נלחמים על חייהם, נקווה ש...
17: כרגע הם בבית חולים הדסה עין כרם, בירושלים. קבל בשורות יותר טובות משם.
1: אמן. משה שכטר, חובש איחוד הצלה, תודה.
17: בכיף.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
18: שלום, שלום ירון.
1: אז מה היה בפגישה של נתניהו וקושנר?
18: טוב, אז קודם כל פגישה לא קצרה, משהו כמו 4 שעות, שם נכנסו לעומק הקורה בכל מה שקשור, לאובי הקורה, סליחה, בכל מה שקשור להתנגדות הישראלית ללא מעט חלקים בתוכנית 15 נקודות. נקודה מעניינת לפני שנצלול פנימה להסכמות, לפחות על פי התדרוך שמגיע כאן מהגורמים בארץ, נתניהו מאיר הערה, סליחה, לקושנר, על עצם ההגעה שלו אחרי פגישה עם חמאס. אני לא יכול לומר לך מה היה תוכן ההערה, אבל אני כן מבין שהייתה שם איזושהי הערה, מכיוון שקושנר ומלדנוב וטוני בלר מגיעים בעצם עם סל דרישות של חמאס לישראל, ובישראל לא אוהבים את זה, לא אוהבים את ההגבלה שהממשל האמריקני הזה עושה.
1: או לפחות שיבואו קודם לפה.
18: בדיוק. אתה לא בא, שומע אותם, ואז אומר, תקשיב, הם רוצים ככה ואחרת. אז בכל מקרה, לגבי זה, אתה כבר רואה איזה סוג של אי-סביעות רצון או מתיחות קלה, אבל אחרי כן, יכולים לומר, לפחות מה שאני הצלחתי לדבר עם כמה גורמים כאן בארץ, הם מגדירים את השיחה הזאת כשיחה קורקטית. טובה, קורקטית, אין כאן להשתפכויות האחד על השני.
1: אבל כולם שומעים את טראמפ אומר בוושינגטון שכדאי שישראל לא תתקוף בעזה באותו זמן.
18: אז טוב שאמרת את זה, כי צריך לשים עכשיו פה את הדברים על דיוקם. זה מה שטראמפ אומר, טראמפ אומר בעצם, כדאי שישראלים לא יתקפו בעזה, כי חמאס הסכים להניח את נשקו. כמובן, באופן מאוד פשטני, מאוד טראמפי, הדברים נסתם יותר מורכבים. אחרי שאמרנו את זה, בישראל אומרים, תראו, בתוך הפגישה, ישראל, ראש הממשלה, אמר כמה דברים. אחד, מדיניות הסיכולים שלנו כבר עברה אתכם, ואתם כבר אישרתם אותה, והסכמתם להקרי, כשיש איום על צהל, הוא פועל, וגם כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, דמו מותר. צריך לחסל אותו, מכיוון שהוא איש שפועל בהכוונה וטרור, ואנחנו צריכים לפעול נגדו, לפחות על פי הגורמים כאן בארץ, האמריקנים, קושנר, קיבל את זה, גם לדוב במידה מצוינת, מנכ״ל מועצת השלום. עוד דבר אחד, והוא אולי החשוב ביותר, זה על אופן פירוק הנשק, דיברנו על זה עוד כמה פעמים, פירוק ופירוז הרצועה, מועצת השלום מציעה כאן בעצם סוג של הכסנת הנשק, לא חיסולו, לא השמדתו, אלא הכסנה. כאן לפחות על פי הגורמים בארץ, יש הסכמה בין ישראל לבין ארצות הברית, שהנשק הזה לא יוחסן ברצועה, יושמד ברצועה, הוא יועבר, מי שיפקח עליו זה הגנרל ג'פריס שנמצא כאן באזור, הוא יפקח על העברה של הנשק הזה, ואחר כך על השמדתו. אם זה יקרה בפועל, נצטרך להמתין ולראות, אבל ההסכמה היא שעד שזה לא קורה, ישראל לא מתחילה בשינוי המצב כרגע בשטח, כלומר נסיגה לא, גם הפסקה של החיסולים גם לא. שים לב לעוד נקודה אחת שכי תעלה בהמשך, זה מצב התברואה ברצועת עזה, זה נקודה שעלתה דווקא מן הצד הישראלי, שוב, יש בעיות תברואה שם, ייתכן ואנחנו נראה כן כלים כבדים,

0: שפועלים ברצועה, אבל בישראל מדגישים, זה לא עניין של שיקום, זה עניין של בריאות, בכל מה שקשור להתמנה ולביוב. כך שאם צריך סכם, האמריקנים מבינים את המצב הפוליטי, יודעים שנתניהו הרבה לא יעשה ולא יכול לעשות בגלל הפוליטיקה, ובכל זאת מבחינתם הם יכולים להמשיך ולהגיד שהם יתקדמו באיזושהי נקודה.
1: טראמפ גם מתייחס לאיראן.
0: כן, אז פה כבר יש, אגב לא רק לאיראן, כן?
1: תכף נגיע לישראל,
0: כן. לא, לא, דווקא אני מדבר על אומן, בהיבט הזה, הוא מדבר עם פוקס ניוז, שאומר שם שאם אומן תפריע,
1: פתאום הוא ישבור להם את העצמות.
0: כן, יקרא להם את הצורה, ישבור להם את העצמות, תלוי בתרגום שאתה לוקח של טראמפ, אבל הוא חוזר שוב פעם לאיומים הללו, היום הרי נגמרה הפסקת האש, אז האיומים חזרו לשולחן, עד עכשיו דיברו על בעצם המשך המלחמה בזרוע הכלכלית שלה, טראמפ שוב מאיים גם על איראן, גם על אומן שמנהלות נושא ומתן ביניהן, בישראל בצד הזה לפחות כאן לפחות
1: מיד בצד. מיד אנחנו עם ג'קי חוגי נמשיך בעניין עזה, רק התייחסות קצרה, טראמפ אומר היום שהוא לא רוצה להתערב בפוליטיקה הישראלית, אבל אולי בהמשך כן נבחר מועמד.
0: שזה מעניין, כי תראה, נשיא ארצות הברית אף פעם לא בוחר מועמד, כן? הוא יכול לעשות יותר חנדלך למועמד שהוא מחבב, כן? זה כבר ראינו בהקשרים של טראמפ ושל נתניהו, גם הפוך דרך אגב, גם נתניהו לטראמפ, אבל לא באופן פומבי. אז טראמפ מצד אחד אומר, אני לא בחרתי אף אחד, ואנשים תומכי נתניהו אומרים, רגע, איך לא? אתה כל כך קרוב לנתניהו, אבל מן הצד השני אומר, חכו, אולי עוד אבחר מישהו. כלומר, הוא הולך בשיטה שהוא משגע את כל העולם פחות או יותר, משגע גם כאן את הפוליטיקה הישראלית, זוקפים אוזניים גם אייזנקוט כמובן, אולי בנט, אולי גם אחרים. אם טראמפ הייתי מחכה, איך הוא אומר, אולי עוד שבוע, עוד שבועיים, וכל שגם זולת להפעם.
1: יניר קוזין, תודה יניר.
0: תודה רבה ירון.
1: ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים, שלום ג'קי.
2: שלום ירון.
1: בחמאס בטח מרוצים שהאמריקנים באו קודם אליהם.
2: כן, בהחלט, אתה שומע דובר חמאס מברך את נשיא ארצות הברית טראמפ, לא על הפגישה אתמול, אז הם הגיבו גם כן, אבל לפני כמה שעות, כשטראמפ קרא בריאיון לפוקס ניוז לישראל להפסיק את התקיפות בעזה, אז דובר חמאס, חזם קאסם, הגיב מיד, והוא אמר, אנחנו מברכים את טראמפ, ובעוד קושנר בדרכו למפגש בירושלים, אומר אותו דובר לטראמפ, תמשיך, תלחץ על הכיבוש הציוני, ככה במילים שלו, כדי שיאפשר להתקדם בתוכנית. אני מתחבר לשיחה שלך עם יניר, ואני תוהה האם יש דברים שלא נאמרו מפיהם של אותם דוברים מירושלים בעקבות הפגישה של קושנר ונתניהו, למשל, האם הוסכם להכניס דחפורים לפינוי הריסות, לא לענייני בריאות, אלא דחפורים ממש, ישראל עוצרת את התנועה הזאת, להכניס קרוונים למגורים ואוהלים למגורים, גם את זה צהל עוצר, והאם ישראל יותר מכל הסכימה להכניס את ממשלת המומחים של חמאס, זאת הייתה דרישה מרכזית, לא רק של חמאס, אלא גם של האמריקאים. ישראל מטילה וטו על זה שאותה ממשלה תיכנס, היא נמצאת בקהיר, בנימוק שחמאס לא מתפרקים מהנשק. ונזכיר שקושנר אתמול במצרים נפגש לא רק עם חמאס, אלא גם עם אותם שרי ממשלת מומחים, הממשלה הפלסטינית החדשה לעזה, ואמר להם, אני אדרוש מנתניהו להכניס אתכם לתוך הרצועה. לסיכום, אם אפשר להאריך, אז התוצאות של המפגש הזה בין קושנר לנתניהו, כנראה עוד לפנינו. אם לא יקרה שום דבר בשטח, זה אומר הצלחה של נתניהו בעצם לסכל לחץ אמריקאי כבד, ואם אנחנו נראה צעדים בעזה בקרוב מהסוג של אלה שמניתי, זה אומר שקושנר בכל זאת חילץ ממנו דברים.
1: ג'קי חוגי, תודה ג'קי.
2: תודה.
1: כותרות. חמש 38, אירוע חריג בבית שמש, ילד בן 9 במצב אנוש וילד בן 4 במצב קשה, על פי החשד. השניים נתקרו בדירתם בידי שכן המעורר בנפשו, הוא נעצר במקום. משה שכטר, חובש איחוד הצלה בזירה, אמר כאן במשדר, הבנו שמדובר בשכן מעורר בנפשו, ראינו על הילדים סימנים קשים מאוד.
3: מגיעים לכתובת, אנחנו רואים שתי ילדים מחוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה. רואים עליהם סימני אלימות קשות שיות חודרות בפה לגופו העליון שלהם. רק הבנו שמשכן שזה יכול להיות מישהו מעורר בנפשו.
1: לאחר כארבע שעות תמה פגישת ראש הממשלה נתניהו ושליחו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר. גורם ישראלי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי למרות הפערים בין הצדדים הייתה הסכמה שלא יבוצע שיקום של הרצועה לפני פירוק כולל של חמאס מנשקו. איראן מתכנת להסלים את המצב מול ארצות הברית עם שיחות המסע ומתן בשתי המדינות תיכשלנה. כך מוסר היום גורם איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. עכשיו העדכונים מכלכלת קודם חסות.
4: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: בתור צגאי, שלום.
5: שלום ירון. כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מימי, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. עד כאן מגלגלץ.
1: מזג האוויר, עוד ירידה בעומסי החום.
4: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
13: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
12: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
13: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: שר הביטחון הודיע היום שצהל יגיש תוך שבועיים תוכנית להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לאחריות המשטרה. על כך אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון. שלום דורון.
15: שלום ירון, ערב טוב.
1: מה זה אומר בעצם?
15: תראה, זו הודעה ששר הביטחון קץ פרסם לראשונה כבר ביום שישי בבוקר. מאז הוא מתחיל לקדם את הרעיון הזה של להעביר סמכויות אכיפה אזרחיות על אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון מהצבא לידי המשטרה. עכשיו תראה, שר הביטחון לא מפרט בהודעות שלו, גם בהודעה מיום שישי, גם בהודעה מהיום, מה זה בדיוק אומר, לאילו סמכויות הוא מתכוון, האם הכוונה גם למעצרים המנהליים, לצווי הגבלה המנהליים, לפינוי מאחזים של יהודים, מה עושים כשצריך לעצור יהודים שנכנסים לכפרים פלסטינים בשטחי B, בשטחי A, מה עושים שם? המשטרה לא נכנסת לשם. זאת אומרת, יש כאן בעיקר הרבה מאוד שאלות פתוחות סביב השאלה הזו של שר הביטחון וההודעות האלה שלו, אבל נדמה שאפשר אולי למצוא חלק מהתשובות בהודעה שמפרסם היום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואולי ירון את הדברים ששר הביטחון קץ נמנע מלהגיד אותם באופן פומבי רשמי, השר בן גביר לא חושש להגיד אותם ישר ולעניין כפי שהם. אז שים לב לקטעים מתוך ההודעה של בן גביר. קודם כל הוא כותב, מדובר בצעד משמעותי בדרך לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. לא פחות מכך, זאת אומרת כששר הביטחון מעביר סמכויות מאלוף פיקוד מרכז שהוא הריבון בשטח, לפי המצב המשפטי של אזור יהודה ושומרון היום, והוא מעביר את זה לידיים משטרתיות, זה צעד של סיפוח דה פקטו, זה צעד של ריבונות, והשר בן גביר אומר את זה שחור על גבי לבן. עוד דברים שבן גביר כותב, הוא דורש להעביר את האחריות על מגב היוש מצהל למשטרת ישראל. לא נפרט עכשיו מה זה אומר, אבל נגיד רק ירון בשורה התחתונה שזה מהלך שצהל מאוד מתנגד אליו, ובן גביר גם דורש להעביר לסמכותו ולאחריותו את כל הסמכויות שנוגעות למעצרים מנהליים ולצווי הגבלה מנהליים. וכאן ירון צריך להגיד, אלה סמכויות שעד היום היו נתונות בידי שר הביטחון, בידי אלוף פיקוד מרכז, וברגע שבן גביר רוצה להעביר את זה אליו, ומי יודע, אולי גם שר הביטחון קץ יזרום איתו, זה עוד מהלך שנועד להחליש את אלוף פיקוד מרכז, להחליש את הצבא, להחליש את השליטה של הצבא במה שקורה ביהודה ושומרון ובאכיפת החוק והסדר. יש כאן הרבה מאוד מהלכים פוטנציאליים שעלולים להיות מאוד מסוכנים, שיש התנגדות אליהם בתוך מערכת הביטחון, אבל השאלה ירון כרגיל, עד כמה האירוע הזה זה ספין בחירות, חודשיים לפני בחירות, שאין שום התכנות לשנות חקיקה כרגע, ולהעביר את ולהעביר את הדברים האלה בחקיקה, בדיוק נצטרך להמשיך ולעקוב.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
15: תודה.
1: וגם זה נחשף היום. פלסטיני מקלנדיה נעצר כאשר ניסה לחפור פיר מתחת לגדר ההפרדה בעוטף ירושלים. אנחנו עם מפקח גיא מירון, מפקד מחלקה במג"ב עוטף ירושלים. שלום גיא.
16: שלום
1: ירון,
16: מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, איך אתם?
16: אנחנו בסדר גמור, מרוצים מאוד.
1: יופי. מה הוא כבר הספיק לעשות שם?
16: תראה, קודם כל אני חשוב להבין שהמשימה שלנו במג"ב בעוטף ירושלים היא קודם כל להגן על קו התפר ולמנוע חצייה וחדירה של שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה. בעצם באירוע הזה, בזכות רנות ובאמת מקצועיות של מערכת הצפיות בחמ"ל התרעות, זהו מספר חשודים סמוך לגדר ההפרדה שהם עוסקים בפעילות חפירה חריגה, ככה זה נראה מהתצפית. בעצם הצוות שלי הוזק למקום, ביצענו פעילות בתוך תוואי הכפר בליווי והכוונה של התצפיות, ובשלב מסוים זיהינו את אותם החשודים שזהו לפני כן בתצפית נמלטים מהמקום. כמובן פתחנו אחריהם במרדף רגלי, לציין שהלוחמים לא ויתרו בזכות נחישות ומקצועיות, הצלחנו באמת להשיג ולעצור את אחד החשודים. בעצם אותו חשוד שהצלחנו לעצור אותו הוביל אותנו למקום ממנו נמלטו כל שאר החשודים, וזיהינו חפירה בעומק של כמה מטרים בתוך האדמה עם כלי חפירה רבים שנמצאו שם, דליים, בקבוקי מים.
1: והכוונה בעצם מה? לעשות מנהרה קטנה שככה הם עוברים מתחת לחומה?
16: אז עוד פעם, אז אני אגיד שמתישול ראשוני של החשוד עלה חשד שבעצם החפירה היא מטרתה הייתה ליצור מעבר שיאפשר לעקוף את המכשול ולחדור לתוך שטח מדינת ישראל.
1: לפיגועים? לשבחים? למה?
16: אנחנו כבר ראינו הכל וחווינו הכל, ואנחנו פועלים במלוא החומרה, אנחנו לא יכולים להקל ראש, אנחנו לא יודעים איזה חלילה פרצה תוביל לתעסוקה או לפעילות פחאית בתוך שטח המדינה, ואנחנו שם כדי למנוע את הכל.
1: כבר היינו לא מזמן גם באזור ירושלים שם מנהרה שכבר ממש הייתה חפורה מתחת.
16: נכון, אתה צודק למה שאתה אומר, באמת לפני מספר שבועות זרוע לא בגדול שלנו, אבל כן במרחב העוטף של ירושלים. החשודים באותו אירוע נעצרו, הוגשו כתבי אישום, באמת עבודה יפה.
1: אז שוב, זה מזכיר כמה חשוב עניין התצפיות, נכון?
16: אין ספק שאנחנו פועלים כתף על כתף, גם מערכת הצפיות וגם הלוחמים בשטח. אנחנו נעזרים אחד בשני ואנחנו עושים את הכל.
1: יפה, מפקח גיא מירון, מפקד מחלקה מג"ב עוטף ירושלים. גיא, תודה רבה.
16: תודה רבה לכם.
1: כמעט שלוש שנים מאז טבח השבעה באוקטובר, וכמעט שלוש שנים אחרי, משפחות רבות חזרו היום לבתיהן בקיבוץ חולית. עוד מעט נדבר עם חברת קיבוץ, אבל קודם כל, הקולות שמביא משם כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, שהיה היום בחולית.
17: שלום ירון, כן, יום מרגש מאוד היה כאן בקיבוץ חולית, יום שטעון בהרבה תחושות מעורבות בשביל המשפחות שחזרו לבתיהן לראשונה משבעה באוקטובר. קיבוץ חולית הוא קיבוץ יחסית קטן, סביב 220 תושבים, הם פונו באותה שבת לעין גדי ובהמשך רובם לריכוזי קהילה בקיבוץ רביבים ולעיר רחובות. 13 חברי קיבוץ נרצחו כאן, כמעט 6% מכל חברי הקיבוץ. בנוסף, שני חיילים מיחידת לוטר נפלו על הגנת הקיבוץ, ועוד שני עובדים זרים נרצחו. מאז איבדה קהילה חבר נוסף. מיכאל רייצין, ששם קץ לחייו כשנה לאחר הטבח, וכתב כי נפשו מתה כבר בשבעה באוקטובר. ג'וד טורג'מן, שחולצה מביתה שרוף עם בעלה ושני ילדיה, מספרת לנו תוך כדי המעבר עם ביתה אלה, איך ההרגשה לחזור לבית.
18: כשיצאנו מהבית השרוף לא ידענו כלום. ברחנו ממחבלים, והמוח שלנו לא היה בדיוק במקום של לחשוב. אני כן יודעת ששבוע אחרי, אם את זוכרת, שיחקנו קלפים, ושאלתי אתכם כמה שאלות. איפה תרצו לגור, ואם תרצו לעבור לחול, ואיפה תרצו להיות בעולם בשביל להרגיש טוב, ואת זוכרת מה אמרת?
19: נחזור.
18: זה הבית שלנו. אנחנו ברחנו מהבית, אנחנו צריכים לחזור הביתה.
17: לחולית עד היום חזרו כ-10 משפחות ו-27 תושבים. החודש צפויות להגיע עוד 12 משפחות, מתוכן 6 משפחות חדשות שמצטרפות לקיבוץ. המשפחה של סוניה קוזצנוב, נשואה ואימא לשלושה, היא הראשונה להצטרף מאז 7 באוקטובר.
20: אם כולם עכשיו יעזבו, אז מה יהיה? תל אביב יהיה קו ראשון? זה המדינה שלנו, צריך ליישב את המקום. צריך שאני מבחינתי שיבואו לפה כמה שיותר משפחות. וילדים. המקום הזה זה כמו סוג של חלום. עבור הרבה אנשים, כי כאילו באמת, אפילו אתמול המובילים שהעבירו אותנו, הם כזה באו והם מה זה התלהבו, והם צחקו ואמרו יאללה, כמה עולה פה בית, כאילו מחר אנחנו עוברים. זה מהמם.
17: כן, ירון, אז גם התחלות חדשות יש לנו היום בקיבוץ חולית. חלק מהתושבים החדשים מתחילים להשתקע כבר עכשיו, חלקם יגיעו בהמשך השבוע והחודש.
1: אנחנו עם סבטלנה טלרמן. שלום סבטלנה.
21: אהלן, אהלן, שלום.
1: ספרי על היום הזה.
21: מלא רגשות מעורבים, עייפים, אבל יחד עם זאת מאוד מאוד מאושרים. ילדים כבר בחדרים שלהם.
1: וואו.
21: ואתה יודע, מכונת כביסה הראשונה שלנו כבר הופעלה.
1: נו, זה הסימן, זה הסימן שחזרנו.
21: כן, הבית מתחיל, אתה יודע, לפעול ל-100% שלו.
1: הייתה התלבטות אם לחזור או לא?
21: לא הייתה התלבטות, השאלה הייתה מתי. מתי זה זמן הנכון בעצם לנו כמשפחה, לקהילה, אתה יודע, בסוף מה שקובע זה הביטחון. לא היה לנו ספק מתי לחזור.
1: את היית שם בשבעה באוקטובר, נכון?
21: כן, כן. אני ועם ילדים, 14 שעות בממד.
1: מחבלים מסביב.
21: לגמרי.
1: ועכשיו כשאת בבית, את חושבת על הרגע או שאפשר לעשות את ההפרדה ו...
21: אני מאוד משתדלת, כן? כי אחרת, אתה יודע, אפשר גם פשוט להשתגע.
1: נכון.
21: אבל אין יותר אושר לראות את הילדים שמחים ומאושרים.
1: בני כמה הם?
21: הגדולה כבר ב-18 אותו. היא מקבלת עכשיו בדיוק רווקייה, היא עוברת לגור לבד עם כל החברים שלה בעצם בגיל שלהם, והקטן אוטוטו בן 10, והוא, אתה יודע, הוא מצפה מאוד לראות, הוא ממש מתרגש ומחכה.
1: זה יהיה הלילה הראשון שתשנו בחולית מאז?
21: נכון, לגמרי. כן, אבל הגדולה איתנו.
1: כן.
21: אמרנו, אנחנו בינתיים נעשה ככה עדיין, נוריד מעצמנו את השם של המפונים, נחזור רגע כמשפחה הביתה, ומפה נתחיל לבנות שוב את עצמנו, את הקהילה, את הבית, את הכל מחדש.
1: עכשיו כשאת בבית, את יכולה להגיד למה הכי התגעגעת?
21: לכל, אין לי איזושהי הפרדה ספציפית.
1: שיניתם משהו בבית? שיפוצים? משהו כזה?
21: כעקרון כרגע לא, חוץ מהבקתה החדשה שהצטרפה לחצר שלנו. כרגע לא. אנחנו בשלבים של, אתה יודע, בירוקרטי לכל התוכניות.
1: תהנו מחדש מהבית ושיהיה לילה טוב.
21: תודה, תודה ענקית. תודה.
1: סבטלנה טלרמן, חולי, תודה סבטלנה.
21: תודה, תודה, להתראות.
1: חוזרים לבית שמש, עוד על הטרגדיה שם, שני הילדים שפצועים באורח אנוש וקשה, דקירה של שכן, מעורר בנפשו. הדר גיטיס עם עוד פרטים על כך, נמצא בבית שמש, שלום הדר.
22: שלום שלום ירון, כן, ככל שחולפות השעות מתבהרים עוד פרטים על התקרית הנוראה שהתרחשה כאן סמוך לשעה 4:30 אחר הצהריים, ששני ילדים אותרו תקורים, מי שמצא אותם היה אביהם שחזר הביתה. אנחנו מדברים על ילדים בני 4 ו-7 שהיו יחד בבריכה המתפחת המשפחתית בזמן שאימם הלכה לרכוש כמה מוצרים לקראת יום הולדת של אחד מהם שאמור היה לחגוג את הדברים הערב. ממש היום, לקראת הערב, החברים כבר ערוכים, חלקם נמצאים כאן סמוך אל הזירה, עצוב לומר, אבל יום ההולדת הייתה אמורה לחגג ממש כאן, בזמן שבו אנחנו מדברים, אבל אנחנו באירוע קשה ושונה לחלוטין, שהשניים מטופלים במצב קשה ואנוש בבית החולים הסמוך, פונו לשם על ידי צוותים של מד"א, והחשוד במעשה כאמור, שכן שמתגורר 10 מטרים מכאן, המשפחה מכירה אותו, גם השכנים שאני פוגש כאן יודעים במה מדובר, והוא פשוט עשה מה שעשה, עשרות קירות על פי הגורם המשטרתי שמדברת לפני זמן קצר. תסריט הכי נורא שאפשר לתאר על אחת כמה וכמה, שמי שמאתר אותם ברגע הכל כך קשה הזה, זה אב המשפחה שפשוט חזר הביתה וראה את זה במו עיניו.
1: אדר גיסיס מבית שמש, תודה אדר.
22: תודה ירון.
1: לקראת סיום, כותרות הספורט, יובל ישראל ואיתנו. שלום יובל.
0: שלום ירון, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל ביקש להשעות מכל פעילות את חלוץ מכבי חיפה עומר דן, החשוד במחירת והטיית משחקים. בקשת בית הדין להשעייתו תהיה עד תום ההליך הפלילי שצפוי להיות מוגש נגד דן, או לחילופין לתקופה של לפחות 60 יום. במכתב ההתאחדות נכתב, ניתן לומר בזהירות המתבקשת כי העבירות המיוחסות לחשוד הן עבירות חמורות ביותר המטילות צל כבד על יכולתו של דן להמשיך כשחקן פעיל. נציין, דהן לא ערכת כהופעה והוא לא בתוכניות של המועדון מכבי חיפה. וגביע הטוטו, משחקי הדירוג האחרונים, אחרי שנקבע לנו הגמר בין מכבי להפועל תל אביב, הערב ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן בקרב על מקום 7-8, ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים במשחק על מקומות 9-10. נסיים ירון עם העניין בין עירונית וריה לממסה מחשדות במסגרת פרשת האירועים. האירור של ממסה מחשדוד לא לשחק את משחקה הראשון בליגה הלאומית כדי לראות מה יהיה ההתפתחויות עם עירונית וריה. הבקשה הזו בעצם נדחתה על ידי ההתאחדות, וממסה מחשדוד תפתח את הליגה הלאומית, עירונית וריה תפתח את ליגת העל כסדרה, ופרשת האירועים צפויה ללוות אותנו לפי גורמים המעריכים עד סוף אוקטובר. אז יש לנו הרבה זמן כדי לשחק את המשחקים האלה והרבה זמן כדי לראות מה יקרה שם, אבל ממסה מחשדוד פותחת מחר את הליגה הלאומית, עירונית וריה תפתח בשבת את ליגת העל.
1: יובל ישראלוב, תודה יובל. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה נועם נקש, המפיקה יאללה עית, לצידה אורי שירזי, לביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטיין. מיד אחרינו יאללה בדי ועמית תומר עם החזית הכלכלית, ירון וילנסקי, מחר ב-5 אתם מוזמנים.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם עייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
6: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
7: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, עמית תומר ויעל עבדי.

גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג בבית שמש, ילד בן 7 נפצע אנוש וילד בן 4 במצב קשה. על פי החשד, שכן מעורער בנפשו דקר את השניים בדירתם. הוא נעצר במקום והמשטרה חוקרת את האירוע. משה שכטר חובש איחוד בהצלה בו.

0: אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג בבית שמש. ילד בן 7 נפצע אנוש וילד בן 4 במצב קשה. על פי החשד, שכן מעורער בנפשו דקר את השניים בדירתם. הוא נעצר במקום והמשטרה חוקרת את האירוע. משה שכטר, חובש איחוד בהצלה בזירה, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הבנו שמדובר בשכן מעורער בנפשו, ראינו על הילדים סימני אלימות קשה.
1: מגיעים לכתובת, אנחנו רואים שתי ילדים חוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה, רואים עליהם סימני אלימות קשות, פציעות חודרות בפה לגופו העליון שלהם. רק הבנו שמשכן שזה יכול להיות מישהו מעורער בנפשו.
0: המעבר לשלב ב' בעזה. לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי תוקמנה שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוז רצועת עזה מנשק, שישראל ומועצת השלום מסכימות כי יש לסיים את התהליך לפני שיקום כלשהו של הרצועה. קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה ונושאים נוספים של בריאות תושבי עזה. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה נתניהו עם חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה. מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי השבק ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד. 26% מבעלי זכות ההצבעה, שהם כ-50,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. חבר הכנסת לשעבר מטעם המפלגה, אורן חזן, אומר בגלי צהל, הרשימה תראה אחרת לגמרי לאחר הבחירות.
2: הליכוד משנה פניו, אני ממש רואה את זה, אני רואה את זה בשמות שאנשים מבקשים להצביע להם, אתה ממש מזהה את החילופי דורות, והרבה מאוד פרציפים הם מוגזבים, אתה תראה הלילה בתנועת הליכוד. יהיו הפתעות, שרים בכירים. שאתה מצפה שיבחרו גבוה, אני אומר לך שיזרקו לירכתי הרשימה, אם לא לאחוריה, אולי בכלל אפילו החוצה לגמרי.
0: ילד בן 4 נהרג לאחר שנפגע מרכב בבית שמש. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול וביצע בו פעולות החייאה, שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ויעל אבדי עם החזית הכלכלית.

0: עכשיו 6:03, אתם על החזית הכלכלית בגלי צהל, ערב טוב יעל עבדי.
1: שלום עמי תומר.
0: מה שלומך?
1: איזה כיף להיות כאן, זו סגירת מעגל שאנחנו מגישות ביחד בפעם הראשונה אחרי ששירתנו ביחד.
0: ששידרנו ביחד אולי אי שם לפני 15 שנים, משהו כזה.
1: מרגש מאוד.
0: אבל מי סופר, כן. ויש היום גם יום מרגש מאוד לאיזה 100,000+ אנשים, קרוב ל-200,000 אנשים מצביעי הליכוד. חגיגת הפריימריז, יום גדול לדמוקרטיה במפלגה, ואנחנו רואים ככה את החברי כנסת והשרים מחטטים רגליים מהבוקר ומנסים לקושש קולות אחרונים, ויש עוד משהו מרגש שקורה במסגרת הזו. בליכוד, סוף סוף עורכים בימים האחרונים סקרים בנושא יוקר המחיה, שזה נושא שלא כל כך שמענו אותו מדברים עליו עד עכשיו, בשונה מהתקופה של לפני הבחירות הקודמות, אז משבטם באופוזיציה, נתניהו ככה הפעיל את הטיק טוק שלו באמת יום יום בנושא הזה, בין אם בסופר, בין אם בתחנת הדלק. רק שכרגע הם לא ממש בודקים איך המצביעים שלהם היו הכי רוצים שהם יפתרו את יוקר המחיה, או על איזה מחירים ואיזה מוצרים בדיוק הכי שווה להתמקד. הם בודקים את מי צריך לשריין כדי לסמן וי שהם מטפלים באירוע, ומגלים שמשה כחלון, שר האוצר לשעבר, הוא המזוהה ביותר עם הנושא.

0: מה את אומרת? זה האיש שיפתור את בעיית יוקר המחיה?
1: תראי, ידוע שהישראלים לא מצביעים לפי שיקולים כלכליים, אלא לפי שיקולים ביטחוניים, אז אולי הליכוד החליטו פחות להתמקד בנושא הזה, גם לא במצע כלכלי. למה לבזבז על את הזמן?
0: כן, ונגיד שמשה כחלון בינתיים יושב על הגדר, לא בטוח בכלל שהוא רוצה לרוץ לכנסת, היום ראינו אותו מצביע בפריימרי הזה בליכוד, ככה שיכול להיות שהם תולים תקוות גם באיש שלו, נכון, נחיה ונראה, בזמן שהם ככה סופרים ראשים, ופחות ככה מבטיחים אפילו, אז פירסים, מדברים, בהקשר של יוקר המחיה, באופוזיציה דווקא כשסוקרים את המצעים יש לא מעט הבטחות.
1: כן, יש למשל ארבע מפלגות עם מצעים כלכליים, אני יודעת שבנט עבד על זה מאוד לעומק במשך חודשים, יש לאייזנקוט מצע כלכלי לדמוקרטים, לישראל ביתנו, את קראת את המצעים בטח, איך התרשמת מהם?
0: קראתי את כולם, תשמעי, לא הופתעתי משום דבר, כלומר, הרבה ככה באמת רצון להילחם במונופולים שחזר על עצמו בכל מצע ומצע, המצעים של אייזנקוט ובנט הם כמעט copy-paste, אחד מהשני, וגם במפלגת העבודה ובישראל ביתנו. יש בעצם ככה את ההבטחות הרגילות שלהם, בין אם הבטחות שמאל כלכלי, פיקוח מחירים, בין אם הבטחות ימין כלכלי, קיצוץ בקצבאות ילדים בישראל ביתנו, וכולי וכולי. אבל אני חושבת שזה בסדר, כי זה לא שצריך רעיונות חדשים לאיך לטפל ביוקר המחיה,
1: נכון.
0: צריך ליישם את מה שמבטיחים, כי בינתיים אנחנו רואים שכל הרעיונות היפים האלה כבר שנים בתוכניות על הנייר במשרד האוצר, מי כמוך מכירה כמה זמן הם מעלים אבק שם.
1: כן, יש הרבה מאוד תוכניות וחסר אנשים שיבצעו אותם בפועל, שיהיה להם אומץ להזיז את הגבינה לבעלי הכוח ולשבור מונופולים. ותכף נדבר על מה קורה כשהליכוד ניסה לשבור את המונופולים האלה.
0: כן, אבל קודם אנחנו לדיווחים. של הבנקים נמשכת והיום מפרסמים את התוצאות הכספיות בנק מזרחי ובנק ירושלים. מי רשם זינוק ברווחים ומי דווקא הצניחה בצל ירידות הריבית? ישראל פישר, כתבני הכלכלה, אתה עם הפרטים, שלום.
2: שלום עמית ויעל, אלי אקספרס יצא היום במבצע חזרה לבית הספר. במסגרת המבצע הרף הנדרש למשלוח יעמוד על 139 שקלים במקום 169 שקלים. עם זאת, החיסרון במבצע, ככל שההנחות על הציוד תהיינה גבוהות, המבצע החל היום והסתיים ב-28 באוגוסט, סמוך לתחילת הלימודים, כלומר, אם המשלוח יתעכב, הציוד לא יגיע בזמן לתחילת שנת הלימודים.
0: אז זו הייתה עינב קרנר שמספרת לנו ככה על ההזדמנות לקנות באלי אקספרס במחירים נמוכים יותר ממה שהכרנו אולי בישראל. אגב, מי שרוצה שזה יגיע לפני שנת הלימודים כדאי להזמין, כי זה ככה היום האחרון מתחייבים ל-14 ימים, 31 באוגוסט עוד שבועיים. ועכשיו נשמע את ישראל פישר.
3: שלום עמית ויעל. מזרחי טפחות, הבנק השלישי בגודלו במדינה, הרוויח ברבעון השני של השנה 1.43 מיליארד שקל. ירידה קלה של 2% ברווח לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. בסך הכל הרוויחו חמשת הבנקים הגדולים יותר מ8.5 מיליארד שקל ברבעון השני בלבד, עלייה של יותר מ4% ברווח המצרפי, וזאת אף שהריבית ירדה בתקופה הזו. בנק ירושלים, קטן משמעותית מהבנקים הגדולים, דיווח על צניחה של כ-30% ברווח ברבעון השני ל-45 מיליון שקל.
1: ואחרי גל הפיטורים שממשיך בהייטק, האבטלה במשק עלתה בחודש יולי בחצי אחוז ל-3.5%, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה אתר, שלום שירה.
4: שלום עמית ויעל. אז כן, מסקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי כ-148,000 איש מחוסרי עבודה בישראל ביולי הנוכחי, עלייה קלה של חצי אחוז מחודש יוני. יש שהם מייחסים את העלייה העונתית במספר המובטלים לפיתור אנשי חינוך ללא קביעות עם הגעת חופשת הקיץ. גם אחוז המועסקים נותר דומה ועומד על כ-60%, אך עדיין לא התאושש משהגעת הארי, אז עבר את 61%. זאת בין היתר בגלל הנעדרים מעבודתם עקב שירות מילואים.
0: כן, ועכשיו אנחנו להבטחות הפריימריז בליכוד, קודם כל דיברנו.
1: כן, אז הפריימריז נערכים היום, ההצבעה תיסגר ב-9:00, ובפריימריז האלה ועדי העובדים של גופי התחבורה והמוניות לא יתמכו בשרת התחבורה מירי רגב, בעקבות הניסיון שלה לשבור את המונופול שלהם, שעוד לא קרה בשטח, ואחרי שנים שהליכוד שמר על האינטרס שלהם, גם כשזה סתר את האינטרס הציבורי, ידבר איתנו כפיר בנזינו, יושב ראש ארגון נהגי המוניות, וגם נבדוק כמה עולים לנו האזרחים הפריימריז האלה, עם העיתונאי צבי זרחיה מכלכליסט, שחקר את הפרטים.
0: ובפגישתם של שליחו של טראמפ, ג'רד קושנר וראש הממשלה בנימין נתניהו, סוכם היום שקודם עזה תפורז ורק אחר כך צהל ייסוג, אבל עוד שאלה שנותר להכריע היא הכסף. אז כמה, למה ומי ישלם על השיקום ואיך תראה העברת הכספים? פרופסור אריה קרמפ, ראש התוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה במכללה אקדמית יפו, תכף יסביר לנו הכל.
1: כן, ושפל של שנים במספר הישראלים ששווים ארצה מחול, חלה ירידה של 53% בתוך 4 שנים בכמות הישראלים שחוזרים לארץ. נדבר על כך עם חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, ממפלגת הדמוקרטים.
0: ובמשרד החינוך סוף סוף השיקו את המסלול לחוזים אישיים למורים אחרי שנים של הבטחות, אבל עם שבועיים בלבד לפתיחת שנת הלימודים, זה יעזור לפתור את המחסור במורים כבר ב-1 בספטמבר. נדבר על זה וגם נרים לעסק מילואימניק, והפעם מילואימניק שהעסק שלו הוא להרים. אז יש למה לחכות. החזית הכלכלית מתחילות.
1: כן, אז בשעות אלה נערכים הפריימריז בליכוד, והשנה ועדי העובדים של גופי התחבורה לא התמחו בשרת התחבורה מירי רגב. היום מירי רגב יצא במתקפה. בואו נשמע.
5: לצערי יש קבוצות כאלה שילחו לי על הראש, ביניהם ועד אל על, והכל בגלל שאני רוצה להוריד את מחירי הטיסות. אני אמרתי שאני אביא תחרות, ואני אביא תחרות, לא ישחטו אותי.
1: וזה לא רק ועד עובדי אל על, גם ארגון נהגי המוניות לא תמך בה אחרי שהיא ניסתה לקדם אובר בישראל, למרות שעוד אין אובר בפועל. ועכשיו איתנו כפיר בן זינו, יושב ראש ארגון נהגי המוניות. שלום כפיר.
6: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז שנים הליכוד שמר על האינטרס של נהגי המוניות ונלחם בכניסת אובר בכל דרך. מה קרה בקדנציה הזו? למה אתה חושב שהשרה מירי רגב אישרה להתקדם עם כניסת אובר?
6: שמי, אני בטוח שזה קשור לפוליטיקה. לפי דעתי זה קשור למפלגות הדתיות, כנראה לדרייברים. זה המטרה, אין שם משהו אחר. תודה לאל, בשנים האחרונות באמת הליכוד שמר על נהגי המוניות. היה את קאט ששמר עלינו. ועוד הרבה טובים ששמרו על נהגי המוניות, אבל היא כנראה החליטה שפוליטיקה יותר חשוב.
0: אבל תשמע, מצד שני אפשר להגיד שכניסת אובר לישראל תכניס עוד תחרות לשוק הזה של המוניות, אולי לצרכן הקטן בסוף היא תוזיל את המחירים. ואתם בעצם אומרים, אנחנו נצביע או לא נצביע לפי מי שיעשה את זה. זה גם קצת ככה, מה שנקרא, הפעלת לחץ פוליטי.
6: תשמעי, אני אגיד לך משהו. א' כל, אני לא בטוח בכלל שזה יוריד את העלויות, אני לא יודע מי אמר לכם את זה, איפה קבעתם שזה יקרה. אני יכול להגיד לך שבהרבה מקומות בעולם זה לא יוריד את העלויות, רק אלא אותם. בדרך כלל אובר עובד לפי זמנים ופקקים, אז מתי שיש לחץ ופקקים, העלויות יותר גדולות, אז אף אחד להבטיח שזה יהיה יותר זול. עכשיו, דבר שני, אם את מביאת אובר לישראל, הביטוחים יקרים, הדלק יקר, הכל יקר, אז שאף אחד לא יחיה באשליות שהמחירים יקומו בחול. תפסיקו לחיות בסרט של מירי רגב, כי מה שמספרת לכם זה לא מה שהולך להיות.
1: אז רגע, תנסה לעזור לנו להבין, למי שלא מכיר את מאחורי הקלעים, למה המפלגות הדתיות אפילו לחץ שכן ייכנס אובר?
6: תשמעי, יש חבורה של נהגים פרטיים שנקראים דרייברים, קרוב ל-40-50 אלף שנמצאים בארץ, שהם לוקחים נסיעות פרטיות, באות הפרטית שלהם, וזה כנראה מתאים להכניס את אובר שהם יהיו חוקיים. זה המטרה נטו, אני לא רואה פה משהו אחר בכלל.
1: שהיית אומר שהם יותר קשורים למפלגות החרדיות?
6: נכון, נכון. יש בזה משהו, כי אין משהו אחר. אני יכול להגיד לך שאובר לא יעשה יותר זול לזה, ואם אתם רוצים יותר זול, אין בעיה. שמירי רגב תוריד את הדלק לנהגי מוניות את הביטוחים, אני יכול להבטיח לך חצי מחיר יהיה. אבל זה לא שיטות האלו של הפוליטיקה, שהוא יעזור לי ואני אעזור לו, אז לגבי נהגי מוניות זה לא הולך ככה.
0: אז אמרתם לפני קצת פחות משנה, ראיתי אותך בראיון בכאן 11, אחרי שככה מירי רגב הכריזה שאובר תיכנס לישראל, היא לא תהיה שרת תחבורה. עכשיו הגיע הזמן לשלם את החשבון?
6: כן, אז בוא נגיד לך משהו, שכבר אני מודיע לך, שתיים כבר שינו את החשבון, זה משה פסל ודן אילוז, הם כבר לא בליכוד, תסתכלי, תראי, לא בפריימר הזה.
0: בגללכם?
6: מה את חושבת? הם ראו שמקומות אחרונים מופיעים בסקרים של הליכוד, הם ברחו. תסתכלי, תשאלי אותם גם אם את רוצה. את יכולה לראיין אותם, לשאול אותם אם את רוצה.
0: דני לוז נזכיר היה חתום על חוק אובר. אגב, החוק הזה לא הצליח לעבור בסופו של דבר. הוא נתקע אחרי קריאה ראשונה. ממרץ לא קידמו אותו. אז אולי מירי רגב נבלה מכם. מה אתם רוצים ממנה?
6: אנחנו לא רוצים כלום. שתבטל את החוק, שתצא מהסיפור הזה, ונגמר הסיפור. את לא יכולה לפגוע ב-35,000 נהגי מוניות ו-35,000 משפחות. זה לא יכול להיות דבר כזה. גם לנו יש גבול.
1: ואם זה יעזור לכלל האוכלוסייה, ואתכם ימצאו איזשהו דרך לפצות, אז למה שהיא לא תתמוך לזה?
6: אני יכול להבטיח לך אישית, שאם ירדו את ההוצאות לנהגי מוניות, אנחנו נעשה יותר הנחות ללקוחות ויותר זול. זה הכי טוב שיכול להיות. ואני גם לא בטוח שאובר גם טוב לארץ, דרך אגב. כי אובר זה אנשים פרטיים שאף אחד לא יודע מי הם בכלל. הנהגי מוניות עברו סמכויות, עברו קורסים. הם מוכרים בדרך המשטרה שהכל בסדר.
1: אבל גם גט טקסי ויאנגו הם חברות פרטיות והם נכנסו לישראל, אז מה ההבדל?
6: ההבדל שהם עובדים עם נהגי מוניות, אין גט טקסי פרטי. יש גט טקסי שהם נהגי מוניות, גם יאנגו זה נהגי מוניות, זה לא אנשים פרטיים.
0: תגיד, כמה נהגי מוניות היום פקודים לליכוד, חברים בליכוד, מצביעים בפריימריז?
6: היום אני, איך שהבנתי, בין 70-75% מהנהגי מוניות הם חברי ליכוד.
0: זה כמה זה? עשרות אלפי אנשים?
6: עשרות אלפי אנשים, אנחנו היינו כאן בכנסים האחרונים, בשבועות האחרונים, הנהגי מוניות היו שם, גם הרבה חברי כנסת אמרו, אנחנו מנהגי מוניות, ואין מה לעשות, זה חלק מהרבה שנים שהנהגי מוניות בליכוד ביחד, אבל עם כל הכבוד, הפרנסה של הנהגי מוניות גם חשוב, ואי אפשר, זה לא משנה.
0: קח אותי מאחורי הקלעים שלך נראים השבועות האחרונים, מה אתה עושה בתור יושב ראש ועד? אתה הולך ככה, נפגש עם הח"כים, בודק מי ירצה לקדם את האינטרסים שלך בבחירות הבאות, לפי זה מחליטים למי להצביע, איך זה עובד?
6: אני כבר הרבה שנים נפגש עם הח"כים ועם השרים, מדבר איתם, אני בתור יושב ראש דואג לנהגי מוניות לפני הכל, זה מה שחשוב, אני יודע שגם הציבור חשוב, אנחנו רוצים לדאוג לציבור, אנחנו משרתים את הציבור בגאווה, אבל אם מישהו רוצה לפגוע בפרנסה של נהגי המוניות, וכבר פגעו בזה, לפני כמה שנים שהורידו 40% לנהגי מוניות, אנחנו מנסים לסדר את העניינים.
0: ומי הבטיחו לך לבטל את חוק אובר, אולי להעלות את מחירי המוניות מבין חברי הכנסת בליכוד?
6: אף אחד לא הבטיח לי, אנחנו פשוט מדברים בינינו ומנסים לסדר את זה כמו שצריך. אנחנו אומרים אחד לשני איך אפשר לסדר את הסיפור הזה, שזה לב גבוה נהגי מוניות. המטרה היא בתופו של דבר לעזור לנהגי מוניות, זה המטרה. יש פה 35,000 משפחות שצריך לדאוג להם, זה המטרה נטו.
1: אז אני יכולה להעיד בתור מי שעבדה באגף תקציבים באוצר עם משרד התחבורה, שבאמת קץ, ישראל קץ, שהיה שר התחבורה, שמר לכם היטב והתנגד לכל אפשרות לקדם את חוק אובר. אז מה בכל זאת השתנה? למה עכשיו הם, למשל מירי רגב מקשיבה יותר למפלגות החרדיות מאשר לכם?
6: היא משתכלת פוליטיקה, היא לא משתכלת על שום דבר חוץ מפוליטיקה.
1: גם קץ הסתכל פוליטיקה, כי אתם איימתם שלא תצביעו לו, ולכן הוא שמר עליכם.
6: לא, אני לא חושב.
1: כמו שאמרת עכשיו.
6: אנחנו נבחסים טובים עם קץ, והסברנו את כל הבעיות שלנו, הוא הקשיב לנו, הוא בן אדם שמקשיב קץ, הוא היה שר תחבורה מצוין, מצוין, למדינה, לא רק להנהגי מונות, גם למדינה הוא היה, ואתם ראיתם את זה כמה דברים הוא עושה בשביל המדינה. היא פשוט החליטה שהיא רוצה ללכת עם הראש שלה, ומה שנוח לה, ועם כל הכבוד, הנהגי מוניות לא הולכים לפי הראש של מירי רגב, הנהגי מוניות יש להם משפחות וילדים, וצריכים לדאוג להם, זה מה שחשוב לנו.
0: אגב, ישראל קץ הוא ברשימה שלכם, להם כן, לא כן הצבעתם היום?
6: ברור, ברור, אני יכול להגיד לך שישראל קץ ברשימה שלנו, ודוד ביטן ברשימה שלנו, ועוד הרבה טובים ומוצלחים שברשימה שלנו.
0: דוד ביטן תקע את החוק אובר בוועדת כלכלה בסופו של דבר.
6: הוא לא בדיוק תקע, הוא פשוט הבין שאין דבר כזה, היא רוצה לאכול את כל הרוגה, לא לחפש את נהגי המוניות, לעשות מה שהיא רוצה. היא חושבת שהיא נמצאת, סליחה שאני אומר, בשוק, כמו שהיא הולכת לכל הפריימרי שלה, בשוק שמה, היא חושבת שמה שהיא נמצאת, זה לא הולך ככה, יש פה אנשים, יש פה משפחות, אי אפשר להרוס את כל הענף הזה, בגלל שמיר רגב החליטה.
1: אז אבל למה, רגע, רק אני חוזרת, למה היא החליטה? התחלת להסביר למה היא נכנעת, לפי מה שאתה אומר, ללחץ של מפלגות החרדיות, במקום ללחץ שלכם. למה?
6: היא החליטה ככה. אני אצלי את הכנראה שהם דואגים לה, אני לא יודע מה הסיפור שם. יש שם משהו שאני לא מבין אותו עד עכשיו, ודרך אגב, אני לפני 4 שנים דיברתי איתה, בבחירות הקודמות, לפני שהליכוד חזר לשלטון, היא אמרה לי, כפיר, אנחנו נעזור לכם, נחזיר את כל מה שמגיע לכם, ונדאג לכם והכל, ופתאום, אופ, היא חזרה לשלטון, היא לא מכירה אותנו פתאום. פתאום יש אחרי הכל.
0: כן, טוב, אז נשמע שהנקמה שלכם מגיע, תגיד לסיום, כמה מתוך, ככה אמרת, עשרות אלפי אנשים, בין 70-75% מנהגי המוניות שמתפקדים לליכוד, באמת ככה לדעתך יצביעו לליכוד ביום הבחירות, וכמה זה כדי להשפיע על מה שקורה בתוך המפלגה מבפנים?
6: אני גאה לך סוד קטן, סוד קטן, קטן תפרי לאף אחד.
0: נו?
6: בפריימר זה קרוב נדע את התוצאות, וכל אחד יש את החשבון שלו.
0: לפי מי יתברג?
6: כן, זה גם חשוב לנו מאוד, כי עם כל הכבוד, אנחנו לא ניתן לזה שחז וחליל יפגעו בנהגי מוניות בקדנציה הבאה.
0: כלומר, אם מירי רגב לצורך העניין כן מצליחה להשיג עכשיו מקום גבוה ברשימה בליכוד, אתם לא תצביעו הליכוד בגלל זה?
6: אני עוד לא יכול להגיד לך את זה בדיוק מדויק, אבל יש דברים שישתנו, זה אני יכול להבטיח לך.
1: ועוד שאלה אחת, בבקשה, אולי תספר לנו איך בעצם היה אפשר להוזיל את מחירי המוניות לטובת הציבור, וגם לא לפגוע בנהגי המוניות, האם יש דרך כזו?
6: יש מלא דרכים, לא אחד, יש מלא דרכים. קודם כל הביטוחים, 15,000 שקל נהג מונית צריך לשלם ביטוח. את מבינה 15,000 שקל לשלם ביטוח. אם המדינה רוצה, יכולה לסבסד את זה, יכולה לעזור לנהגי מוניות, להוריד את זה בחצי, וככה נהג מונית גם יצא פחות מחיר. אין לנו בעיה עם זה. הדלק, נהג מונית משלם 8 שקלים כמו כולם, אין סבסוד, אין כלום. איך את רוצה שיקח בלקוח בזול אם הוא משלם מחיר מלא של דלק?
1: כן, אבל האם מכל הדברים בעולם הממשלה צריכה לסבסד נסיעות מוניות? לא בטוח, אולי עדיף שהיא תסבסד תחבורה ציבורית.
6: אני לא יודע משהו, שיש הרבה דברים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, להוריד טיפה לנהגי מוניות. דברים להוריד, אי אפשר את הכל. הנהג מונית מציב בחודש בין 10-15 אלף הוצאות עם דלק. אז איך הוא יעשה הנחה? מה הוא ייקח איתו הביתה? את מבינה, זה לא הולך ככה. עם כל הכבוד, נהג מונית יוצא לעבודה, רוצה להרוויח כסף, לפרנס את המשפחה שלו. הוא לא רוצה לחזור הביתה ב-200 שקל אחרי שבת 12 שעות.
0: טוב, כפיר בנזינו, אין לי מה לומר אחרי הלוחמנות שהצגת פה. אני מניחה שמי שיבחרו ידאגו לכם בכנסת הבאה. אני מקווה שלא על חשבוננו. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: גם לכם, שרק טוב.
0: ומה שמדהים בעיניי, יעל, זה שבסופו של דבר מירי רגב מתגאה שהיא לא דופקת חשבון לעובדי אל על ומקדמת את וויז, והיא לא דופקת חשבון לנהגי המוניות ומקדמת את אובר, אבל אנחנו הצרכנים לא ראינו פה לא את וויז, לא את אובר, כלומר היא יצאה קרחת בכל הכיוונים, לא ברור לי האירוע הזה, אבל מה שברור לי זה שלכיס שלנו כרגע זה לא מועיל, בזמן שאנחנו דווקא כן מוציאים כסף, למשל על הפריימריז, ואז נדבר עם צביקה זרחיה, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
0: פרשן כלכלי בכיר מכלכליסט, ואתה חישבת כמה כל האירוע הזה של הפריימריז עולה לנו בליכוד היום.
7: נכון, הפריימריז בליכוד וגם במפלגת הדמוקרטים עולה לקופת המדינה 16.5 מיליון שקלים. מדוע? כי לפני כעשור התקבל בכנסת חוק ביוזמתו של השר דודי אמצלם, שלפיו מתמודד שנכנס לכנסת והתמודד במפלגה בפריימריז, המדינה תממן את הוצאות הפריימריז שלו. איך המדינה מממנת? לפי מספר המתפקדים באותה מפלגה. ככל שמספר המתפקדים גבוה יותר, המתמודד בפריימריז שנכנס לכנסת יקבל מימון גבוה יותר מהכנסת. ובכן, בליכוד יש 140 אלף מתפקדים, לפיכך כל חבר כנסת בליכוד שמתמודד לפריימריז זכאי לקבל 380 אלף שקלים מקופת הכנסת.
0: כלומר זה לפי כמה אנשים נרשמים למפלגה, ואפילו לא לפי כמה אנשים מצביעים בפועל, כך רואים ששיעור ההצבעה כרגע בפריימריז בליכוד הוא 26%, כלומר אחד מארבעה מתוך האנשים שציינת.
7: נכון, כי הרציונל שהנחה את המחוקק הוא שהמתמודד צריך להגיע לכמה שיותר מתפקדים, ולכן הוא צריך לקבל יותר. במפלגת הדמוקרטים ישנם כ-112 אלף מתפקדים, לכן שלושת המתמודדים במפלגה שהם חברי כנסת, זכאים קיבלו 275 אלף שקלים כל אחד. אבל הסיפור רק מתחיל, מתברר שישנם הרבה חברי כנסת מהליכוד, וגם שרים, שמתמודדים בפריימריז, ומחר אנחנו נגלה, מחר בבוקר, שהם בכלל עפים מהכנסת. אבל הם לא יצטרכו להשיב לקופת הכנסת את הכסף שקיבלו בפריימריז. מצד שני, מתמודדים חדשים, למשל בדמוקרטים, שאינם חברי כנסת, היום הם צריכים לממן מכיסם את עלות הפריימריז. אם הם ייכנסו לכנסת, המדינה כמובן תשלם להם את כל מה שהוציאו עד לתקרה המותרת לפי החוק, וכנ"ל זה לגבי חברי כנסת חדשים מהליכוד. רק שבליכוד אנחנו רואים, בגלל כל השריונים, קשה מאוד להניח שיהיו הרבה חברי כנסת חדשים שהם היום לא מכהנים בכנסת.
1: אז אם אתה היית יכול להציע הצעת התייעלות לאיך אולי לחסוך לאזרחים שממנים את זה?
7: אני חושב שני דברים. אחד, צריך גם לומר שחברי כנסת שהם משוריינים, כמו ישראל כץ וחיים כץ, מה שהם הוציאו עד עכשיו, אז המדינה תחסה להם, ואם קיבלו מעבר לזה, הם יצטרכו להחזיר. ההצעה שלי שבעצם מימון המפלגות ומימון הבחירות של המפלגות מוגדל פעם אחר פעם. רק לאחרונה הגדילה הוועדה למימון מפלגות ולמימון בחירות את תקציב הבחירות של מימון הבחירות של המפלגות. ולכן המפלגות צריכות לממן מכיסן את הפריימריז ואת העלות הגיוס של המתמודדים, ולא להשית אמנם זה תחום קטן של 16.5 מיליון שקל.
0: לא כל כך קטן, היה אפשר לעשות בכסף הזה כמה יוזמות חברתיות חשובות. אנחנו שומעים על קיצוצים קטנים פחות שבאמת הורגים תוכניות שלמות. אבל צביק הזה לפחות מוביל לזה שחברי כנסת מכהנים לא יכולים לקחת הלוואות, תרומות, כדי לא להסתבך בסבך אינטרסים, נכון?
7: היום אסור לגייס תרומות. אבל הבעיה היא שבעצם גם חבר כנסת שיודע שאין לו סיכוי להיבחר, אז הוא יכול להיבחר, להתמודד, להוציא את הכסף במקסימום, אז הוא ארגן כמה פפלות או כינוסים לחבר'ה, אולי בתקווה שיזכרו אותו בפעם הבאה. ואני חושב שגם היה צריך להקטין את היום, בעצם חברי הכנסת לא מקטטים רגליים יותר מדי. יש רשתות חברתיות, והם באים לכמה כנסים, ואולי כמה בר מצוות וחתונות, לכן צריך להקטין את המימון הזה, 280 אלף שקל, 275 אלף שקלים ו-380 אלף שקלים לכל חבר כנסת, אני חושב, במפלגות הגדולות האלה, עם הרבה מתפקדים, לדעתי זה מוגזר.
0: סכום לא מבוטל, שאגב לא כולל את מה שהם שיטים גם מהוצאות הקשר על הבוחר, למטרות האלה, למשל פרסומים, סושיאל וכולי, נכון, הרבה פעמים כסף גם מגיע משם. נכון. צבי זרחיה.
7: למרות שבתקופת בחירות, המימון של הוצאות הקשר עם הבוחר, הם די מוקפאות. יפה. אבל כל השנה הם עושים את זה משם.
0: כן, מה שנקרא, מתכוננים לפריימרי, זה נראה לי הרבה יותר מחודש לפני. תודה רבה שעשית לנו סדר.
7: תודה רבה.
0: וכמעט 3 שנים אחרי שפרצה מלחמת חרבות ברזל, אנחנו ממשיכים להתקדם לעבר הסכם סופי לסיום המלחמה בעזה. ג'רד קושנר, חתונה של טראמפ, ביקר היום בישראל, נועד עם ראש הממשלה נתניהו על פרטי התוכנית. יש הרבה פרטים מדיניים, ביטחוניים, שנזכרים מעט-עט, אבל יש גם סוגיה ששווה כסף גדול, כי אחרי שחמאס יפורק מנשקו ויאבד את השליטה על הרצועה, הגוף הפלסטיני העתידי שמיועד לניהול הרצועה יוכל לטפל בהתחייבויות כספיות לגיטימיות לספקים ולקבלנים בהיקף של עד 400 מיליון דולר, וזה מעלה כל מיני שאלות גם על כספי הסיוע, כמה ומי ישלם אותם. מצטרף אלינו לגבי כל זה פרופסור אריה קרמפ, שלום.
8: ערב טוב.
0: אז שאנחנו מסתכלים ככה באמת על הסכם 15 נקודות שהולך ומתגבש, ברמה הכלכלית הוא טוב לישראל, הוא רע לישראל, איזה מחירים נצטרך לשלם?
8: תראי, ברשותך, אני חושב הסיפור שאנחנו נתונים בו כרגע, הצד הכלכלי פחות רלוונטי מאיפה יגיע הכסף, כי יש פה כסף הרבה יותר גדול שנמצא על השולחן. אני חושב שטראמפ מכוון לשם, זה להחיות מחדש את הקואליציה הזאת במזרח התיכון, שפעם קראנו להסכמי אברהם. ואני חושב שלא במקרה קושנר בדיבורים שלו הזכיר את הסכמי אברהם בתחילת הביקור שלו. אני חושב שהסיפור כרגע הוא הסיפור הפוליטי של מצד אחד המקום שבו ישראל נתונה. אני חושב שאין מילים אחרות אלא להגדיר את זה כמשבר דיפלומטי מתמשך. בחודשים האחרונים ישראל נמצאת במבודדת בזירה. העובדה שקושנר מבקר בעזה, מבקר את החמאס, החמאס וארצות הברית נמצאים כרגע באותו צד של המתרס, וישראל נמצאת בצד הסרבני, ויש לנו את להקת המעודדות, המדינות הערביות שהיו שותפות, חלקן היו שותפות להסכמי אברהם, שהם גם כן הצטרפו לרכבת ותומכות בהסכם, וישראל נמצאת בצד הסרבני, זה בעיה רצינית.
1: כן, תוכל אולי להרחיב מעט על הזווית הכלכלית של ההסכם הזה?
8: תראי, אני חושב שהזווית הכלכלית זה החלק השולי, כלומר בסופו של דבר הכסף הזה צריך להגיע, כל המדינות, כן, מארצות הברית, קטר, המדינות שהסכומים האלה זה כסף קטן. מה שעומד פה על הפרק זה בסופו של דבר שאנחנו נמצאים לפני מציאות שנתניהו יצטרך להסכים לכך שברצועת עזה יהיה גוף שהוא כמו ריבוני, עם הנקודות שאת הזכרת של שימוש בכסף לגיטימי. וצריך לזכור, אנחנו נמצאים אחרי כמעט 2 עשורים שהמטרה המרכזית של נתניהו הייתה ליצור מציאות שבה אין גורם לגיטימי שמנהל את עזה. כן, אנחנו זוכרים את את הפרדיגמה הזאת שגם היא הצדיקה את העברות הכספים הישראלים לחמאס כדי לקיים שם ישות פוליטית שלא מוכרת בינלאומית. ופה אנחנו נמצאים עכשיו לפני נקודה שבו החמאס הפך להיות גוף לגיטימי שארצות הברית, נציג של ארצות הברית מדבר איתם, ואם ההסכם הזה יתקבל יוקם שם גוף בעל סמכויות כמעט ריבוניות, כן, נשיאת נשק ואחריות על הסדר המקומי. זה משהו שמבחינתו של נתניהו יהיה מאוד מאוד קשה לבלוע, כמובן שיהיה לו גם בעיקר קשה למכור את זה לבייס הפוליטי שלו.
1: אז נשמע שלא רק שלא השגנו את מטרות המלחמה, אלא להפך, בעצם יצרנו סוג של ממשלה שם שהיא זוכה להכרה.
0: ובזווית הכלכלית יש שם גוף שאנחנו לא יודעים בדיוק מי ומה הוא יהיה, אבל אתה אומר הוא גם יהיה קשור באיזשהו אופן למה שהיה, והוא יקבל אשראי של מאות מיליוני דולרים להתחייבויות כספיות, לכאורה לגיטימיות, אבל מה מבטיח לנו שזה לא יהפוך לעוד צינור כסף לחמאס ודומיו?
8: תראי, מה שיבטיח, את יודעת, ביחסים בינלאומיים אומרים אין הסכמים שיש לך כוח אכיפה, ואנחנו נצטרך, בגלל זה אני אומר, אנחנו בבעיה, את יודעת שאני אומר אנחנו, צריך גם לשים לב מי זה אנחנו, ישראל זה דבר אחד, נתניהו ומפלגות הימין, הממשלה הנוכחית זה דבר אחר, כי צריך לזכור, יש לנו פה בישראל את הממשלה הנוכחית, יש לנו פה גם קבוצות של פוליטיות, מפלגות שחושבות אולי אחרת, ועדיין לא ברור אם להם יש איזה רעיונות אחרים לגבי עתידה של של עזה. אבל אני חושב שאת יודעת, שום דבר לא מבטיח לנו מלבד ערבויות בינלאומיות שממשלת ישראל תצטרך לוודא שההסכם שהולך ומתגבש כולל את אותם ערבויות.
0: כן, ונגיד הדברים אנחנו, האלה עדיין לא מוכרעים.
8: אנחנו חיים במזרח התיכון ועם מדינות שחלקם מדינות אויב, וכשאתה מגיע איתם לאיזה שהם הסדרים, אתה מנסה למקסם את הערבויות.
0: כן, אז זה עדיין סימן שאלה, ובתוך כך, בלי קשר להסכם הזה, מאחר שהמלחמה עדיין לא הסתיימה, ויש גם חזיתות נוספות, החזית האיראנית שעוד לא הגיעה לפתרון, בארצות הברית מבינים שהם הוציאו הרבה הרבה כסף על טילים ועל מיירטים, ומנסים לחסוך, ומוצגות כמה טכנולוגיות מעניינות בימים האחרונים.
8: כן, האמת היא שזאת אחת ההתפתחויות באמת, היא כאילו בשוליים של החדשות, אבל זה מאוד מרתק את מי שעוסק בנושאים האלה. אני רק ישתף את המאזינים על מה מדובר. ארצות הברית הגיעה להחלטה לשנות את האסטרטגיה הביטחונית שלה בתחום הטילים, ולהעביר משאבים מהמשך של בנייה ופיתוח של הטילים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה, כמו הטיל הטומהוק וטיל מסוג אחר שאין לו שם בעברית עדיין, שהם טילים שסדר הגודל של בנייה של כל טיל זה כ-4 מיליון דולר, אבל מצד שני הוא טיל שנמצא בחזית הטכנולוגיה, יש לו יכולת הגעה, יכולת דיוק ויכולת התחברות מלוויינים ורדארים מאוד מפותחות. העניין הוא שזה עולה המון המון כסף, ומה שאנחנו למדנו בשנים האחרונות, ופה אני מדבר על שינוי פרדיגמטי באמת מרתק, שאתה לא יכול להפריד שאלות של ביטחון ושל סקיוריטי מביטחון בשאלות של כלכלה, והמלחמה הופכת להיות גם מלחמה כלכלית. כלומר, אחת מההצלחות של איראן היא שהצליחה למשוך את המזרח התיכון ובפרט את ארצות הברית למלחמה יחסית זולה מבחינתה.
0: אבל עולה הרבה מאוד כסף, לא רק לארצות הקטנטונת, גם למעצמה גדולה כמו ארצות הברית, זה נהיה כבד מדי בכיס, וזו התפתחות מעניינת. פרופסור אריה קרמפ, ראש תוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה
8: רבה גם לכם.
0: נצא לכמה תשדירים, ואז נדבר על הפתרון החדש של משרד החינוך למחסור במורים, עד 20,000 שקל תלוש מסכורת משכורת למורה, אבל שבועיים לפני 1 בספטמבר, האם זה מה שיגרום לכך שיהיו מספיק מורים בהתראה כזאת בכיתות? נבדוק.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
16: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
15: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. ערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ויעל אבדי עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו, ואנחנו מדברים הרבה על הישראלים שעוזבים את ישראל, באמת קרוב ל-300,000 ישראלים בשלוש השנים האחרונות, אבל מחקר חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מדבר דווקא על אלה ששבים ארצה, וגם שם יעל שפל.
1: כן, ובמקביל גם מספר העוזבים את הארץ דווקא גדל, אנחנו בגרון של בערך 140 אלף איש שעזבו לעומת אלה שחזרו, ואנחנו עם מי שביקש את הכנת הדוח הזה, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה והתפוצות של הכנסת, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, שלום.
18: ערב טוב יעל ועמית.
1: אז מה הסיבות המרכזיות שעולות מהדוח לירידה הזו שאנחנו חווים במספר החוזרים?
18: אז תראה, אנחנו, כשאני נכנסתי לפני שנה וחצי לתפקיד של יו"ר ועדת עלייה וקליטה, אז קיבלתי החלטה שאני שם על שולחן הוועדה גם את סוגיית הירידה ואת סוגיית החזרה לישראל כחלק מהמנדט של הוועדה. ואני חושב שהצלחנו להביא לתשומת לב הציבור, הרבה בזכות התקשורת, את צונמי הירידה מהארץ.
1: כן.
18: דאגנו לפרסום של לא מעט מחקרים, ואני חושב שכולם מבינים שבארבע השנים האחרונות מפרוץ המהפכה המשטרית ואחרי 7 באוקטובר אנחנו בצונמי של ירידה.
1: אולי תגבי את זה קצת במספרים למי שלא מכיר?
18: אנחנו מדברים על כך שמשנת 2003 בכל אחת מהשנים מאז בין 70 ל-90 אלף ישראלים עזבו את מדינת ישראל בכל אחת מן השנים. זו הכפלה של מספר העוזבים. בעשור לפני זה אנחנו דיברנו בערך על ירידה של כ-40 אלף ישראלים מהארץ כל שנה, מ-2023, וחשוב לומר שזה לא רק מהשבעה באוקטובר, יש לנו תנתונים המדויקים, גל העזיבה התחיל בעקבות המהפכה המשטרית, עוד לפני פרוץ המלחמה. אנחנו מדברים על הכפלת מספר היורדים כל שנה, ובניגוד למה שנתניהו אמר כמה פעמים מעל דוכן הכנסת, קצת בזלזול, זה לא עולים מאוקראינה ורוסיה שהגיעו לכאן לכמה שנים בגלל המלחמה וממשיכים הלאה. למעלה מחצי מהיורדים הם ילידי הארץ, שני שליש מהיורדים בכלל לא עולים חדשים. הנתונים מאוד קשים. מה שהמחקר החדש הראה, שבמקביל אנחנו רואים צניחה של למעלה מ-50% במספר הישראלים שחוזרים לארץ. אנחנו עברנו ממצב שבו בממוצע בשנה חוזרים, בוא נאמר, בין 8,000 ל-9,000 ישראלים, למצב של פחות מחצי מכך.
0: שזה אולי מה שככה מבדיל בין אנשים שנוסעים לכמה שנים, ללימודים, לאיזה רילוקיישן, לטובת עבודה, אבל רואים את הבית שלהם בישראל וחוזרים ארצה, לבין מאגרים, כשאנחנו רואים את הירידה בשיעורי החזרה.
18: נכון, אבל חשוב לי להדגיש כאן שהמחקרים שלנו בנושא הזה הראו שישנו גם גל של חזרה לארץ אחרי השנה העשירית, שבגדול כשאנשים יוצאים לרילוקיישן, לעבודה, לנסות את מזלם בחול, חלק חוזרים ממש תוך כמה שנים, הם יצאו לעשות תואר בחול וחוזרים, אז יש ירידה בשנים, בוא נאמר בשנה הרביעית, החמישית, השישית, אבל ראינו במחקרים שיש פוטנציאל של ממש גם בלהחזיר אנשים אחרי 10 שנים, שמשום מה יש איזשהו זינוק בראייה רב שנתית של מספר החוזרים אחרי 10 שנות השתקעות. ומה שקורה בשנים האחרונות, שגם אנשים שיוצאים מתקופה קצרה, למשל ללימודים, מחליטים להישאר בחול ולראות מה יקרה בארץ, וגם אנשים שבעבר היו שוקלים אחרי עשור בחול לחזור, לא ממהרים לעשות את זה. המחקר לא עסק בסיבות. אני יודעת, כאדם פוליטי, יש לי תשובה ברורה. אני חושב שמה שקורה כאן בארבע השנים האחרונות מרחיק את הישראלים מהמחשבה של לחזור לארץ, ואני אוסיף על זה עוד נקודה, שגם היא פוליטית, אבל חייבים לדבר עליה. כל הניסיונות שלנו לשכנע את הממשלה לבנות תוכנית חומש להחזרת ישראלים, להגדלה של מספר הישראלים החוזרים לממוצע שראינו לפני כמה שנים, כל הפניות הללו נהנו באוזניים אטומות.
1: שמה תהיה בתוכנית כזו?
18: תראי, קודם כל צריך לומר שבעבר, בין השנים 2010 ול-2015, הייתה תוכנית חומש של ממשלת ישראל להחזרת הישראלים. יש פה היבטים שמבטי מיסוי, דווקא בעניין הזה כן הייתה התקדמות קטנה, אבל מעבר לסוגיית המיסוי, שתי הסוגיות הגדולות שאנחנו למדנו אותן מהמחקרים, אחד זה נושא התעסוקה, סוגיית התעסוקה, ומדינת ישראל היום לא עושה שום מאמץ, אין שום מרכז תעסוקה, שום תוכנית תעסוקה, שפועלת לסייע לישראלים למצוא תעסוקה עם החזרה. והדבר השני הוא כל נושא הקליטה של הילדים במערכת החינוך, וכאן צריך לומר, הסיוע שניתן במערכת החינוך לילדים של ישראלים חוזרים שלפעמים, את יודעת, נולדו בחול.
0: אבל אני רוצה להתגר את התפיסה הזו, כי דווקא אנשים שעזבו וחוזרים, הם הרבה פעמים כאלו שהצליחו למצוא תעסוקה במדינה אחרת, שהצליחו להשתלב בבית ספר במדינה זרה, בשפה שהיא לא שפתיהם של הילדים. כלומר, הם אמורים להיות יותר חסינים אולי מרובנו בתהליכים כאלה, בלעשות הכיוון ההפוך.
18: נכון, אבל דווקא מה שאת אומרת, של עוצמת ההשתקעות המוצלחת של הרבה מאוד מן הישראלים בחול, היא מצדיקה ומחייבת מאמץ מיוחד כדי להציע פתרונות תעסוקה, כדי לסייע לילדים שבעצם מעולם לא חוו חוויית בית ספר בעברית.
0: כן.
18: להיכנס לתוך המערכת ולהשלים פערים.
0: ותגיד, יש עוד משהו מעניין שככה המחקר מגלה, וזה בתחום של בריאות, שישראלי שבעצם חוזר לארץ נאלץ לשלם סכום של 5 ספרות, כמעט 17,000 שקלים, כדי לקבל שירותי בריאות בארץ. נכון. מהרגע הראשון.
18: יש בעצם כנס על כך שעזבת את ישראל. את יודעת, יש גם הצדקה לכנס הזה, לא שילמת תמיד את הביטוח הלאומי בתקופה הזאת, אבל כשישראלים שומעים שהם בעצם החוויה שלהם של חזרה לארץ כוללת גם חצי שנה שאין להם ביטוח בריאות ממלכתי, ולא את כל הדברים אפשר להשלים בביטוח פרטי, כשאנשים שומעים שהם בעצם יצטרכו להיות כאן חצי שנה בלי ביטוח בריאות, או צריכים לשלם כנסות של 10,000 שקלים, זה לא משרת את האינטרס שלנו בהחזרת הישראלים. כדרך אגב, המחקר מראה שהעזיבה היא כמובן, העזיבה מישראל היא מוטט תארים אקדמיים. השיעור של בעלי התארים האקדמיים המתקדמים שעוזבים את ישראל הוא מאוד גדול ביחס לשיעור שלהם באוכלוסייה. ולכן לישראל יש אינטרס מאוד גדול להחזיר את האקדמיים האלה. דיברת על נושא הבריאות, כמות הרופאים שעוזבים את ישראל, עכשיו עוזבים את ישראל לצרכים של התמחות, אבל הם מגיעים לחול, רואים כי טוב, יש הרבה מאוד הזדמנויות מקצועיות בחול, ואם משרד הבריאות לא ינהל כאן תוכנית של שמירה על קשר עם אותם רופאים, של לסייע להם בלהיקלט מחדש במשרות מבטיחות במערכת הבריאות, אנחנו פשוט נגדיל את המחסור ברופאים.
1: כן, אבל אם נהיה כנים, כל החסמים האלה שציינתם, בתי המיסוי, התעסוקה, הם מאוד מאוד שוליים ביחס למצב של ישראל בשנים האחרונות, המלחמות, הרפורמות המשפטיות, המצב הפוליטי, ואני אומרת את זה בתור מי שחזרה לישראל אחרי מספר שנים בחול, אחרי לימודים בחול.
18: אז קודם כך מאוד שמחים שחזר, אבל אני רוצה רגע...
1: אולי אין טעם להשקיע בזה מאמצים, כשבסוף זה לא הסיבה המרכזית.
18: תראה, אז קודם כל פתחתי ואמרתי, אני לא מסתיר את היותי פוליטיקאי ומהאופוזיציה. אני חושב שהסיבה המרכזית לגל העזיבה ולירידה במספר החוזרים, אלה שתי פנים של אותו מטבע עגום, זה מה שקרה כאן בארבע השנים האחרונות, כאשר אני חושב שהסיפור של ההפיכה המשטרית והאווירה בתוך החברה הישראלית היא אפילו יותר קריטית מסוגיית המלחמה, כי אנחנו ראינו אחרי השבעה באוקטובר פרץ מרשים של פטריוטיות ישראלית. אנחנו יודעים על אנשים שחזרו לכאן אחרי הרבה שנים בחול, דווקא כדי להתגייס למאמץ, ראינו הרבה מאוד גילויים של ערבות הדדית. אנחנו לא רואים צמיחה במספר הישראלים הצעירים שגדלו בחול ולמשל מגיעים להתנדב בצהל. ולכן אני רוצה לומר, בעיניי הסיפור הגדול הוא לא
1: כן, אנחנו...
18: וכולי, אלא הסיפור הפוליטי. תחושה שיש כאן ממשלה שמשתמשת בפלגנות ככלי פוליטי
0: אז גלעד קריב, תשמע, היית יושב ראש ועד הקליטה, אנחנו יודעים שבתפקיד הזה מקיימים דיונים, מנסים להעביר חוקים, אבל לא תמיד מצליחים ככה לשלוט בתקציבים, לשלוט בתוכניות הממשלתיות. רשמנו את ההבטחות, בוא נראה אם תהיה במעמד לקיים ביום שאחרי הבחירות.
18: אתם מוזמנים עוד כמה חודשים, אתם מוזמנות עוד כמה חודשים לראיין אותי. אני מקווה שאנחנו נהיה בקואליציה. מבטיח לכם שבחדר המסע ומתן הקואליציוני של הדמוקרטים תהיה על השולחן הדרישה לתוכנית חומש להחזרת ישראלים לארץ.
1: נמשיך לעקוב.
0: תודה.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה.
0: טוב, זה אחד הנושאים שהכי מטרידים מורים לקראת ה-1 בספטמבר. האם כל מערכת השעות תהיה מאוישת על ידי מורים, מומחים בתחומם, לא מחליפים, ואם התשובה היא כן לכל השאלות האלה, כנראה של התלמידים, יש מזל גדול, כי אלפי מורים חסרים במערכת, ובמשרד הבריאות מציעים עכשיו שבועיים לפני עזרה ראשונה, 8,000 מורים בחוזים אישיים, בשכר של עד 20,000 שקלים, מדברים על זה הרבה זמן, מה הסיכוי שיספיקו לעשות עכשיו? בוא נגיד שלום לאביטל בן שלמה.
19: שלום, שלום.
0: את היום ראשת ארגון אוף החול, שפועל להתחדשות החינוך הציבורי בישראל, והיית משנה למנכ"ל משרד החינוך, היית אישה שהייתה אמורה להוביל את הפרויקט הזה של החוזים האישיים לפני כמה שנים?
19: לפני שלוש שנים,
0: כבר שר החינוך נכון. יואב קיש מדבר על זה. מה קרה פתאום שזה קורה עכשיו? כי אני יודעת שאת מאוד התאמצת ושמו לך מקלות נכון. בגלגלים.
19: נכון, ממש ככה. אז קודם כל, התוכנית הזאת נחתמה בעצם בסוף 22, על ידי מה שנקרא ממשלת השינוי, ליברמן היה אז שר האוצר, ושאשא ביטון הייתה שרת החינוך, וליברמן מאוד מאוד התעקש על הסעיף הזה. אני הייתי אז, עסקתי במדיניות חינוך, הייתי מהמייסדים של הקואליציה האוטונומית בחינוך, והיינו גם אז בעצם מאוד מאוד מעורבים בנושאים האלו, וזה אחד הדברים שדחפתי יחד עם הרבה מאוד שותפים מחוץ למערכת. וליברמן באמת מאוד מאוד לחץ על זה כדי שזה יקרה. לצערי, אמנם זה נכנס לצערנו, כן, אני חושב שבאמת במבט מאוד רחב של החברה הישראלית, זה קרה וזה משמח שזה נכנס לתוך הסכמי השכר, אבל בצורה מאוד מאכזבת בהרבה מובנים. כי ארגוני הסתדרות המורים, שהייתה הראשונה שזה נחתם מולה, בסופו של דבר, אחרי השביתות של הרגע האחרון, אם אנשים זוכרים, ביוני, אחרי כל הסגרים, אחרי הקורונה והכל, הייתה עוד שביתה של הסתדרות המורים, בגלל הסעיף הזה של החוזים האישיים, בסוף הם נכנעו וזה נכנס, אבל בתנאי, שמורים קיימים במערכת לא יוכלו להיות מועסקים בחוזים אישיים.
0: רגע, אבל אני קראתי עכשיו במכרז החדש של משרד החינוך, שדווקא מי שיקבל את שיא השכר קרוב ל-20,000 שקלים בחודש, זה מורים בעלי תואר שני וחמש שנות ניסיון במערכת.
19: לא מורים. אנשים שמגיעים מחוץ למערכת, אחד מתנאי הסף.
0: אז איזה ניסיון יש להם?
19: כדי להיכנס למערכת בחוזה אישי, יש להם ניסיון בתחום הדעת. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמד מתמטיקה, אתה יכול להיות מועסק בחוזה אישי, בתנאי שיש לך או ניסיון אקדמי, יש לך תואר שני או תואר שלישי במתמטיקה, או שיש לך ניסיון מקצועי, תואר ראשון פלוס ניסיון מקצועי. למשל, יש לך תואר ראשון בהנדסה, ובמשך 5 שנים לפחות אתה עסקת בתחום, אז תוכל להיכנס כמורה למתמטיקה.
0: אז את אומרת זה מעט מדי, אישי. יכולנו למשוך מורים ככה
19: לא
0: קיימים
19: לא
0: במערכת.
19: אוקיי. לא עניין כמותי, זה לא עניין כמותי, זה עניין מהותי. כי חוזים אישיים אמורים להיות הכלי בשביל לייצר איזשהו תמריץ מאוד משמעותי למצוינות בתוך המערכת. לקחת מורים שהמנהל מכיר אותם, הפיקוח מכיר אותם, ההורים מכירים אותם, יודעים שהם באמת גם מורים מצוינים, גם מורים מאוד מאוד מסורים, ואותם בעצם לתגמל באמצעות חוזים אישיים, זה כלי שיכול לאפשר למנהל למשוך כלפי מעלה את המורים הקיימים.
0: אבל אביטל, גם הקצת הזה, הלא מספיק הזה לדברייך, לא קרה עד עכשיו. ממי שמכירה ככה את המשרד, את הנפשות הפועלות, את השר קיש, מקרוב, מה השתנה? איך אנחנו פתאום רואים את המהלך הזה מושק וקורה?
19: אז קודם כל, המערך מושק בראשותי, בעצם בהובלתי, נגיד את זה ככה.
0: לא, אני מתכוונת ממש קורה, נכנס לשטח בבתי הספר, כי אני יודעת ששמו לך ברקס לא מעט פעמים בדרך.
19: נכון, נכון, נכון, נכון. אז הנה, אני רוצה לענות. פעמיים המהלך הושק, ממש כבר התחלנו גיוס, בפעם השנייה אפילו כבר הגענו למעל 700 מועמדים, כבר היה תהליכים בתוך בתי הספר, ושוב ושוב ארגוני המורים, ממש כמו שאמרת בהתחלה, שמו מקלות בגלגלים. אני לא אכנס לפרטים, כי חלק הם לא דברים שאני יכולה לשתף בפורמט הזה, אבל נגיד באמצעים אקרובטיים, הסתדרות המורים, למרות שהייתה חתומה על זה, שוב, הייתה ממש חתומה על זה בהסכם שכר, כנגד, קיבלה עלות שכר וכל מיני דברים אחרים שהם דרשו, ולמרות זאת, כשזה הגיע לכדי יישום, מצאו דרכים מאוד יצירתיות, מאוד תקיפות.
0: אביטל, אני חייבת לשאול אותך, כי ככה נגמר לנו לצערי הזמן, ב-1 בספטמבר, כשמשיקים מהלך כזה רק שבועיים לפני, יש סיכוי שיגיעו מורים חדשים למערכת כתוצאה מהדבר הזה לדעתך?
19: יש סיכוי. שוב, מניסיון העבר, יש כמות גדולה ומפתיעה של אנשים מוכשרים במשק שמאוד מאוד מאוד רוצים לתרום מהידע שלהם ומהיכולות שלהם לדור העתיד.
1: יש עכשיו גם הרבה מפוטרי הייטק, אולי זו הזדמנות לגייס חלקם למערכת החינוך.
19: נכון, זה חלק מהעניין, נכון, זה חלק מהעניין, זה גם יוצר איזשהו מאגר ואיזשהו פוטנציאל, וגם יש שיתוף פעולה מאוד טוב עם גורמים מאוד בכירים בתעשייה ובהייטק בשביל לייצר את המהלך הזה שאנשים באמת יבואו. אז יש לזה התכנות. כמובן שהיה רצוי להתחיל את המהלך חודשים לפני תחילת שנת הלימודים. המורים האלה בעצם הם נקראים עמיתי הוראה, היו אמורים לעבור עוד מהלך של הכשרה לפני תחילת שנת הלימודים, לצד הכשרה מקצועית לאורך כל שנת הלימודים, ולו זה הנוכחי, זה לא יקרה, זאת אומרת, ההכשרה תהיה רק תוך כדי שנת הלימודים, זה בוודאי לא מיטבי.
0: אבל אם הם הגיעו לכיתות, זה יותר מכלום. בואי נראה מה יקרה בדרך, אביטל, כי עם כל התלות שאת סיפרת, זה עוד יכול לייצר גם, נקווה שלא. תודה רבה.
1: ועדיין 8,000 מורים חדשים שאמורים להיות ברמה ואיכות יותר גבוהה.
0: נכון, נכון. אנשים צאו אותם כל כך מהר.
1: ועדיין בשורה גדולה.
0: נעקוב.
1: תודה רבה. אז אנחנו נמשיך בענייני ההייטק. חברת אנטרופיק מצטרפת לסימון בלתי נראה של תוצרי בינה מלאכותית, אחרי שמייקרוסופט וגוגל, מטה ואופן AI כבר הודיעו על מהלכים דומים, אז גם אנטרופיק הודיעה שהיא תסמן תכנים שנוצרים באמצעות המודלים שלה, והמהלכים האלה מגיעים בעקבות דרישה של תקינה אירופאית כדי למנוע הפצה של תוכן מזויף. אז איך זה אמור להשפיע עלינו ביום יום? אנחנו עם רן ברזיק, עיתונאי טכנולוג בארץ. שלום רן.
20: שלום, שלום.
1: אז למה בעצם הסימון הוא בלתי נראה? למה שלא נדע מה נוצר באמצעות AI ומה לא?
20: אז בעיניי שמו סימון כן נראה, עם לוגו כזה קטן, עם אייקון של בינה מלאכותית, והסרחנים פחות התלהבו מזה. הרבה פעמים אנשים רוצים סתם תמונה לשים באתר או משהו כזה, והם לא אהבו את זה וחתכו את הסימון וקיבלו ביקורות שליליות. גם עוד פעם, סימון נראה, אפשר להסיר אותו אם רוצים למשל להפיץ תוכן זדוני. היא לכך ובעצם לזאת אנטרופיק, יחד עם חברות אחרות, שמו סימון בלתי נראה, שאפילו אם חותכים חלק מהתמונה, או חלקה, או מצלמים את המסך, אפשר להבחין שמדובר בעצם.
0: אז למה זה נועד?
20: ונועד, ככה, קודם כל יש תקינה אירופית שנועדה להקל על אנשים, למשל, על מניעת פייק ניוז. אנחנו רואים יותר ויותר זיופים של בינה מלאכותית, באמת, רואים את זה, כל מי שעוקב אחרי פוליטיקאי, במיוחד מפלגות מסוימות, רואה את זה, אז באמת כדי להקל.
1: אולי תיתן לנו דוגמה, כדי שתוכל לסבר את האוזן?
20: שגדי אייזנקוט קופץ ממטוס ואז נוחת לזרועותיו של מנסור עבאס. זה למשל שימוש די גרוע במינה מלאכותית, אבל ראינו מקרים באמת של פוליטיקאים שמזייפים אותם באיזשהו מקום, ובאמת המודלים ממש ממש טובים. גם רואים את זה דרך אגב בטקסט, שכאשר יש יותר ויותר התערבויות זרות וגם פרופילים מזויפים או כאלה שמגיעים עם מדינות זרות, משתמשים במינה מלאכותית כדי לייצר תכנים מציפים או מפלגים, להגדיל עוד יותר את הבלגן שיש גם ככה אצלנו.
0: כן.
20: גם בטקסט וגם בתמונה.
0: אז בעצם אנחנו רואים יותר ויותר ענקיות נכנסות למשחק הזה, ועדיין יש מחוללי בינה מלאכותית שאנחנו יכולים להשתמש בהם וככה להתחמק מהפיקוח, הסינון הזה?
20: קודם כל כן, בוודאי. יש את כל המודלים הסינים, ויש גם מודלים בקוד פתוח, כאלה שאפשר ממש להוריד אותם ולהתקין אותם, ובוודאי שאפשר לעשות גם שינויים ובתמונות, אבל אני יכול להגיד משהו? העניין הזה הוא לא משנה כל כך. אפשר להפיץ פייק ניוז גם עם שימוש בתמונות מאוד ארוכות, מאוד מאוד בצורה גסה, שמאוד ברור שהן מזויפות או לא נכונות, ועדיין אנשים יפיצו אותן כי זה תואם להשקפת העולם שלהם. ואולי החברות האלה רוצות למנוע, לצמן את התוצרים שלהם, לא בגלל התקינה ולא בגלל שהן רוצות אולי לעשות טוב, זה בגלל סיבה אחרת הרבה יותר כלכלית ורעה.
0: נו.
20: שזה בעצם, הן לא רוצות שהמודלים שלהם באימון הבא יאכלו את המידע הזה, הן שואבות כל הזמן מידע חדש, בשנים האחרונות, המידע הזה נוצר על ידי בינה מלאכותית. עכשיו, שמזינים מודל של בינה מלאכותית במידע שנוצר על ידי מודל של בינה מלאכותית, יש לנו מה שנקרא מודל קולאפסים, שזה בעצם מודל שהוא מודל מספיק, לא כל כך טוב, הוא מתחיל, חוץ שמתחיל להידרדר. וכשאנחנו שמים כזה תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, אנחנו מונעים מהחברה, בעצם החברה יכולה למנוע מהתוכן הזה להיכנס לתוך המנועים שלה.
0: לחזור אליה. זה ככה האינטרס מאחורי תומר, וזה מעניין מאוד. לסיום, תן לנו טיפ ככה למי שלא יכול ליהנות מהסימונים הבלתי נראים, איך אנחנו יכולים אולי להבחין איזה תוכן נעשה באמצעות AI, למי שעוד רוצה להבחין בין פייק לאמת.
20: אין מה לעשות, חייבים להסתכל על המקור ולראות אם זה מקור אמין, אוקיי? ואם זה פרופיל עם 8 אותיות ומספרים בשם, אולי זה לא הפרופיל הכי, מקור הכי אמין שיש.
1: וגם אי אפשר לדבר על אנתרופיק בלי להזכיר את הרכישה הכי גדולה שלה, של חברת דקארט הישראלית, אם יש במילה מה שתרצה לעדכן בנושא.
20: מאוד משמח, האמת שבאמת זה יצא לפועל והכל זה יותר משמח. מה שנקרא דריסת רגל של חברת מודלים גדולה בישראל נוספת, וזה דבר כמובן שהוא רק יגדיל פה את הביקוש, כי באמת זה משהו שההייטק הישראלי צריך.
1: ואולי יפתחו מרכז פיתוח ראשון בישראל.
0: מה שנקרא, אמן, שבמקום לדבר קצת על פיתורים בהייטק, נדבר על גיוסים, זה יהיה מרענן.
20: יש המון גיוסים.
0: רן ברזיק. אנחנו חייבים לסיים, אבל אולי תספר לנו על זה פעם הבאה, כי לא נסרב לחדשות טובות. תודה רבה.
1: תודה.
0: ונגיד תודה, אגב, לכל מי שעזרו לנו להביא את התוכנית לשידור, המפיק שלנו, אמיר בייר, על הביצוע הטכני היו דן אלה ויואב בצלאלי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטיין, ותכף יהיה פה ג'קי חוגי, שכבר נכנס לאולפן ויצא עם רצועת הביטחון.
1: והפיל פה איזה כוס אם אנחנו נפליל אותו.
0: יאללה, באתי, תודה רבה.
1: תודה רבה, עמית תומר.
0: ננטוש לפני שנפליל עוד אנשים.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
23: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12-31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 23:00 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
24: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
25: מה קורה, אחי?
26: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע.
3: מת מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: בכל שני בחצות.
6: שלום לך שחר אמנו.
7: לילה טוב בן, מה המצב?
5: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
6: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
7: נישי לוי,
6: יוסי גיספן,
7: סגיב כהן,
6: חיים מוליאל, סמי לזבי.
5: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
7: מי מגילה את זוהר?
5: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
24: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבית שמש. נקבע מותו של הילד בן השבע שנפצע אנוש מדקירות. מוסיף להיות קשה מצבו של הילד בן הארבע. נעצר השכן החשוד כי מעורר בנפשו שדקר את שני הילדים בדירה בעיר. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, אמר בזירה, כלל כיווני החקירה נבדקים, אין לחשוד דבר פלילי.
1: אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25, שלא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו, וזה המצב כרגע.
0: המעבר לשלב ב' בעזה. במשרד ראש הממשלה מצהירים כי תוקמנה שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוז רצועת עזה מנשק, שישראל ומועצת השלום מסכימות כי יש לסיים את התהליך לפני שיקום כלשהו של הרצועה,

0: וזה המצב כרגע.
1: המעבר לשלב ב' בעזה. במשרד ראש הממשלה מצהירים כי תוקמנה שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוז רצועת עזה מנשק, שישראל ומועצת השלום מסכימות כי יש לסיים את התהליך לפני שיקום כלשהו של הרצועה. קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה ונושאים נוספים של בריאות תושבי עזה. כך הודעת משרד ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה נתניהו עם חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מעדכן כי גורם רשמי במועצת השלום מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי השניים סיכמו על דרך פעולה עתידית בעזה וכי ישראל תיתן למועצת השלום הזדמנות לפעול ברצועה. הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה. מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי תורון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי השבק ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד. 36% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-50,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. חבר הכנסת לשעבר מטעם המפלגה, אורן חזן, אומר בגלי צהל, הרשימה תראה אחרת לגמרי לאחר הבחירות.
2: הליכוד משנה פניו, אני ממש רואה את זה, אני רואה את זה בשמות שאנשים מבקשים להצביע להם, אתה ממש מזהה את החילופי דורות, והרבה מאוד פרציפים הם מוגזבים, אתה תראה עליי לתנועת הליכוד. יהיו הפתעות, שרים בכירים. שאתה מצפה שיבחרו גבוה, אני אומר לך שיזרקו לירכתי הרשימה, אם לא לאחוריה, אולי בכלל אפילו החוצה לגמרי.
1: אחרי כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, עשרות תושבים יחזרו החודש לקיבוץ חולית. סבטלנה טלרמן, תושבת הקיבוץ שחזרה היום לביתה, סיפרה ביומן הערב על ההחלטה לחזור.
3: לא הייתה התלבטות, השאלה הייתה מתי. בסוף מה שקובע זה הביטחון. לא היה לנו ספק מתי לחזור. אין יותר אושר לראות את הילדים שמחים ומאושרים. נוריד מעצמנו את השם של המפונים, נחזור רגע כמשפחה הביתה, ומפה נתחיל לבנות שוב את עצמנו.
1: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך נועם נקש בצוות, יובל ישראלו ועידו בנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ASUS, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר ASUS.
6: עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, 7:05 עכשיו, רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע, שני, יום שני בשבוע, כאשר ישראל מאותגרת בנושא האזתי. יועצו הקרוב וחתנו של טראמפ נפגש אתמול עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, היום הוא בא לנתניהו עם תביעות לוויתורים בעזה. בין לבין טראמפ קרא לישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, והבוט האזתי יעסיק אותנו רוב זמנה של השעה הזאת. התעדכן גם מקולומביה באמצעות משלחת החילוץ של פיקוד העורף שמחפשת שם לקודים. נדבר על מרוקו ועל יחסיה עם ישראל, ונקנח בספר חדש, המהפכה בסוריה. אחד משני הכותבים, המזרחן פרופסור איתמר רבינוביץ', לשעבר ראש צוות השיחות עם הסורים, יהיה כאן ויספר על שנותיה האחרונות של שושלת אסד עם מבט ליורשו אחמד השארה. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. פותחים איתך, תת אלוף במילואים שלום הררי.
1: ערב טוב.
0: חבר המכון לחקר הטרור באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר היועץ לעניינים פלסטינים במטה שר הביטחון. כמה אתה חושב שזה מרכזי או...

0: או חשוב במיוחד שנציג של הבית הלבן בכיר כמו קושנר נפגש עם ראש הלשכה המדינית של חמאס?
1: תראה, זה לא סתם שהוא נפגש. האמריקאים נמצאים בשלב זיתי לאורך תקופה ארוכה כבר במצב של שיחות עם חמאס. הצרה היא איך הוא נפגש, או הבעיה היא איך הוא נפגש. אם ראית את התמונות, זה היה מה שנקרא ברמה, איך פעם היו אומרים, מחוזית במערכונים של הגזה. זאת אומרת, אתה רואה את סיסי יושב באמצע, מצד אחד יושב קושנר עם כל הסגל האמריקאי, ומצד השני, האדון חליל חייב וכל מה שקרה פוליט בירו הבכיר, הבכיר של הפוליט בירו של חמאס. זה דבר שאני לא זוכר מעולם. כלומר, תוך כדי כל הסיפור של המסעים המתנים, חמאס מקבל לגיטימציה מלאה כארגון, תראו, לגיטימי, משקר זה ארגון שמוגדר כארגון טרור, אולי מהמספר 3 או 4 בארצות הברית. כן? והנה הם יושבים מולו ומדברים איתו. זה מזכיר משהו עם סוריה, אם אתה זוכר, עם אדון ג'ולני. כן? והם בעצם נכנסים כאן למשקר לחדר הכי לגיטימי, ושיושב גם הנציג או הנשיא המצרי, ונותן את ברכתו.
0: תשמע, אנחנו הישראלים, שלום, אנחנו הישראלים מיד, בוודאי הלב שלנו מתכווץ לראות תמונה כזאת עם המשמעות שאתה מתאר כרגע.
1: יש לזה גם משמעויות חיוביות.
0: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. אולי האמריקאים יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, או לפחות יצליחו, או מכוונים לאיזשהו כיוון.
1: אני יודע מה האמריקאים רוצים. הם רוצים בעצם, נקרא לזה, לאלף את ארגון הטרור, וזה אחת הבעיות שיש גם עם ג'ולני. ולתת, אומר, אנחנו ניתן לך לגיטימציה בינלאומית, אתה תפסיק להיות טרוריסט ותהפוך לארגון פוליטי בלבד, לא ארגון חמוש. וזה, השאלה היא, האם חמאס מוכן לעשות את זה, או שהוא משחק את המשחק, ואומר בסדר, אם נתנו לי את ההכרה, ויתחיל לעשות משקרת השתיק עם טריקים במעלה הדרך, לשמור את הנשק ולהישאר בעצם עם יכולות של ארגון טרור.
0: כלומר, אם לתרגם את הדברים שלך למשפט אחד או שניים בקיצור, מנסים ללטף אותם, לחבק אותם, כדי לגרום להם להתפרק מהנשק או להתפשט מהאמצעי הבעייתי ביותר.
1: להפוך להיות ארגון פוליטי. אני מזכיר לך את אירלנד עם המעבר מארגון טרור לארגון פוליטי בלבד, והבעיות של ההתפרקות. הבעיה היא, השאלה היא אם הערבים האסלאמיסטים הפלסטינים זה עירים קתולים. זה לא בדיוק אותו חומר.
0: אוקיי, בוא ננסה להיכנס לתכנים קצת, מה נאמר שם?
1: תראה, הנושא המרכזי הוא בעצם איך אנחנו מייצרים אמון בין שני הצדדים, ואיך החמאס בעיקר מודאג. אני עכשיו פה מייצג, אני לא איש חמאס, אני מייצג חותר את מה הם רוצים. הם לא מאמינים לישראל, הם לא מאמינים לאמריקאים, אבל בעיקר לא לישראל, והם כל הזמן מחפשים איפה הקאץ' עכשיו. הם מעוניינים ללכת בשיטה של נותן קצת, מקבל קצת, נותן קצת, מקבל קצת. זאת אומרת, ההסכם שהם חתמו עליו בסוף שנה שעברה, אם אתה זוכר, כאשר לחצו עליהם טורקיה וקטר, והם הסכימו לתדמת כולם, לחתום על מסמך שאומר שהם התפרקו מנשקם.
0: ולהחזיר את החטופים.
1: לא, אתה זוכר את החטופים, כי זה הבעיה הישראלית. אבל הם, בראש שלהם, יש עניין של מעבר מארגון חמוש לארגון לא חמוש. אם הוא ויתר על הנשק, תשמע, באידיאולוגיה הפלסטינית, כן? יש אמרה של ערפאת, עוד ידוע לכל הארגונים מנכונה, לא תסקוט אל בונדוקיה מידה, לא ייפול הרובה, הקלשניקוב מידינו. זה שבירה של עיקרון יסוד, מה שנקרא הסוואבית הפלסטינית, עקרונות הברזל, גם בחמאס, גם בג'אד, וגם בפתח, שאגב גם כן, שלא יספק, הפתח ממשיך להיות קיים בגדה בצורת תנזים. הרובים רק מוסתרים בינתיים. ולכן, אני אומר כבר, הבעיה המרכזית שלהם היא איך הם עושים את זה, ומנסים, הם מנסים כמובן לשמור את ה, זאת אומרת, גם לאכול את הרוגה וגם לשמור אותה שלמה. וזה לא דבר פשוט. וחלק גדול דן במשקת תוכנית שהגיש הנציג מלאדונוב, שהיא כוללת 15 סעיפים, איך עושים את ה, אז איך אני מוותר, אתה מוותר, מה השלבים? עכשיו, אנחנו ראינו כבר תרגיל דומה שניסו לעשות בלבנון שנה שעברה עם חיזבאללה. אמרו, הנה ממשלת לבנון, עם אהון יפרקו את חיזבאללה עם צבא לבנון. והבטיחו לך פירוק, נשק, מה עשו? עשו תרגיל יפה. שמו מצלמות טלוויזיה, הביאו את כל הג'אנק, את כל הנשק התקול והרקטות המחלידות שיש להם, יש להם אלפים לא מחלידות, אבל זה לא הביאו. מול המצלמות, העמישו את זה למסעיות, הנה מסרנו את הנשק. נו, זה היה רציני? זה לא היה רציני.
0: אז שלום, אני שואל אותך, מה מסתתר מאחורי ההצהרות שלהם, כולל היום ואתמול, שהם מוכנים להתפרק מהנשק?
1: תראה, זה לא רק נשק, אני מזכיר לך, יש עוד עניין. הם מוכנים גם להתפרק מדבר שהיה חשוב להם מאוד, ופה הם דווקא, נגיד, יותר מתכוונים, לא מלא, אבל כמעט, וזה מהשלטון האזרחי בעזה. הם, למה? הם יודעים ששוכב בצד של תוכנית טראמפ, אמור לשכב, סכום גדול מאוד של כסף, מיליארדים לפי ההבטחות. בשלב זה, הוועדה לעזה קיבלה רק כמה מאות מיליונים לדמי כיס להתחיל לעבוד, לאותה ועדה פלסטינית, שברשות השר לשעבר הפלסטיני, שעס, אלי שעס, והם אומרים, לנו אין כסף, אנחנו עכשיו בלי כסף. איראן לא יכולה לתת את כמויות הכסף שהיא נתנה בעבר, למה? כי במצור, איראן בצרות כלכליות נוראות, אתם דיווחתם על זה רק בימים האחרונים בעריכות, כבר אין כסף לדלק, אין כסף לקנות מוצרים, לקנות תרופות וכו', אז ודאי שאין לה כסף עכשיו לתת לחמאס, מה שהם נתנו בעבר, ולכן מה שקורה הוא שהם מחפשים דרך איך מישהו אחר בשלב ביניים לפחות יממן את המערכת האזרחית. הם רוצים להגיע למשהו דומה למה שהיה עם חיזבאללה בתקופות הטובות שלו עד המלחמה האחרונה.
0: אבל מסירת הנשק, כמו שתואר במתווה של מלדנו וקושנר, אתה רואה את הסריט כזה?
1: אז אני אומר עוד פעם, אם אתה שואל אותי נשק כבד ישן, הם ימסרו. אבל לא ברור בכלל שהם הולכים למסור את 30 אלף הקלאצ'ים, רובי הקלאצ'ניקוב, והקרלואים, או הקרל גוסטבים, ואת רימוני היד, ואת ה-RPG, זה הכל נשק קל, והם את זה שמים בצד, הם יעשו הצגה שאומרת, אנחנו נמסור תרשימים של כל המנהרות שצהל בלב הכי כבר גילה וחשף אותן ופוצץ את רובן, אנחנו נמסור רקטות, אנחנו נמסור מפעלים למה שנקרא, אם יש עוד מחרטות לייצור רקטות וכל, אבל את הדבר הכי חשוב, שזה הנקל, הנשק הקל, אני לא רואה בשלב זה שהם הולכים לתת, הם רוצים לעשות תרגיל אחר, ולהכניס את אנשיהם כחלק מהמנגנון, אשר חמאס, חלק מהמנגנון האזרחי, חלק גדול, מהמנגנון האזרחי והמנגנון המשטרתי שיקום, לצד הכוח שהוא נקרא כוח הייצוב הבינלאומי.
0: ומה הם חושבים שהם יעבדו על כולם ואף אחד לא יבחין?
1: תראה, המשחק פה על זמן. עכשיו, הם כל הזמן, למה הם שחקים על זמן? כי הם רואים בינתיים שהתומך הגדול שלהם, איראן, יוצא במעין דימוי של ניצחתי את האמריקאים בנקודות, כן? במה שקרה במפרץ. והם יוצאים בהנחה שיכול להיות שאיראן תתגבר ותצליח בסוף להוריד את טראמפ מגבה, ואז היא תתחיל מחדש להזרים. אז מה עושים בתקופת הביניים? מורידים קצת את הראש, עושים הצגות, שמתפרקים, ואחרי זה חוזרים לשליטה. ולכן אני חושב שהחמאס פה משחק משחק מאוד מתוחכם על זמן, והוא יכול לעשות ויתורים טקטיים כדי לקבל מה שנקרא תקופה אסטרטגית של שקט בביסוס מעמדו מאחורי הקלעים בעזה.
0: טוב, שלום הררי, השארת אותנו אופסימיסטים, כמו שאמר אמיל חביבי. תודה רבה לך.
1: אופסימיסט, תודה.
0: אנחנו ממשיכים עם בעיית עזה ואומרים שלום ליצחק גל.
2: שלום רב.
0: מומחה לכלכלת המזרח התיכון, עמית מחקר במכון מתווים. אתה לפני כמה ימים פרסמת מאמר שמציע תוכנית פעולה לגבי ההתנהלות הרצויה של ישראל מול חמאס, בדגש כלכלי. ואתה אומר, אם נאמר את זה, נתמצת, צריך לפעול בשלוש זירות במקביל. צבאית, לפרוק אותה מהנשק. מדינית, לתת אופקים, איזו תוכנית שתחליש את חמאס ותחזק את המתונים. אבל גם כלכלית, לייבש את חמאס. איך עושים את זה?
2: יש לזה שני דברים עקרוניים בשביל שזה יקרה. אחד, זה מהלך כולל. צריך להיות מהלך שמטפל בהרבה דברים במקביל, הרבה אמצעים במקביל. זה עיקרון בסיסי אחד. עיקרון בסיסי שני, שיתוף פעולה עדוק ועמוק עם המועצת השלום של טראמפ, עם ממשלת הטכנוקרטים שפועלת ותנהל את עזה, ועם השותפים. מי זה השותפים? הרשות הפלסטינית, מצרים וכמובן ארצות הברית. בלי שני העקרונות האלה, אלה הם שני עקרונות בסיסיים, ותחת שני העקרונות האלה, אז יש שורה של אמצעים שפירטתי אותם באותה עבודה, ואני אשמח לציין אותם גם
0: אז
2: עכשיו.
0: אז מיד נשמע, קודם, לפני הכל, למה הרשות הפלסטינית? מה התועלת שלה בהקשר העזתי?
2: הממשלת הטכנוקרטים היא אורגן שהמציאו אותו במסגרת תוכנית טראמפ, והוא פועל תחת מועצת השלום. אבל הכלכלה של עזה היא חלק מהכלכלה הפלסטינית, זאת אומרת, וגם אין אפשרות, כפי שהכלכלה של עזה קשורה בקשר בא להינתק במאות תחומים בכלכלה הישראלית, היא קשורה באותה מידה בכלכלה הפלסטינית, וכמעט בכל מערכת שאתה יכול לתאר לעצמך, הבנקאות, הסחר, הרגולציה, אין אפשרות שעזה תעבוד באופן בלי קשר לכלכלה הפלסטינית ובלי קשר לרשות הפלסטינית.
0: אוקיי, אז איך מייבשים את חמאס כלכלית?
2: אולי רק להשלים פה בעוד נקודה קטנה אחת, ההסדר הזה, נוטים לשכוח את זה, אבל ההסדר הזה של ממשלת הטכנוקרטים הוא נבנה כהסדר זמני לתקופה מוגבלת, כאשר הנקודת הסיום שלו היא שבעצם עזה תחזור לתחת רשות פלסטינית, מה שנקרא אחרי רפורמה, משודרגת אחרי רפורמה.
0: כן.
2: וזה לא צריך לשכוח, כי בלי זה אז אנחנו בבעיה.
0: אז איך נייבש את חמאס?
2: אוקיי, אז יש שורה של מהלכים, אני אמנה רק את השלושה הכי חשובים. הכי חשוב, ליצור מצב שהממשלת הטכנוקרטים שולטת בכל שרשרת הערך ושרשרת ההספקה של הסיוע החיצוני. היום השליטה של חמאס בסיוע החיצוני זה המקור הכלכלי הכי חשוב שלו, וזה גם הדרך שלו, הכלי הכי חשוב שלו לשלוט באוכלוסייה.
0: כלומר, אתה אומר, אתה גם מפרט במאמר שלך, כל מסעית שנכנסת עם סחורה, חמאס מרוויחה בעצם פעמיים ממנה. גם בכניסה, מס די גבוה, 15%, אולי גם 20 לפעמים, וגם כשהסחורה נמכרת בשוק, הכמעונאי, הסוחר הקטן, משלם להם מס, וזה המס השני. מקור הכנסה מספר אחד.
2: בדיוק, זה לא רק, זה גם מקור הכנסה מספר אחד, וזה גם כלי שליטה, כי אם אני או אתה בן אדם שחי בעזה, עצם הקיום שלי ושל המשפחה שלי תלוי בזה שאני אהיה נחמד ושמע להוראות של חמאס.
0: וזה מכניס להם 2 מיליון דולרים ביום.
2: ביום, להערכתי, שוב, זה הערכה, אין עלו, אף אחד לא יודע את המספר המדויק, אבל שאני מנתח לפי כמות המסעיות וכו', אז זה מה שמכניס, כאשר כמובן חלק מהסחורה הם משתלטים עליה ישירות גם, זה חלק, זה מטילים מיסים, כפי שאמרת, וחלק פשוט חומסים את זה ומוכרים את זה בשוק.
0: אז מה האמצעי השני?
2: האמצעי השני שהוא חשוב באותה מידה, זה ליצור מצב שהשלטון, המנגנון האזרחי, המערכת האזרחית החדשה של ממשלת הטכנוקרטים שתשלוט בעזה, לא תהיה בפועל ממשלה שחמאס שולט בה מאחורי הקלעים. מה שחמאס מנסה לעשות, זה שהוא ברוב אדיבותו, הוא הציע למועצת השלום, שהוא מוותר על השליטה שלו במנגנון האזרחי, ומעביר את המנגנון האזרחי לממשלת הטכנוקרטים. שזה בפועל, זה למעשה להכניס את עצמו כסוס טרויאני בתוך הממשלת הטכנוקרטים. לכן, בשביל שזה לא יקרה, המערכת המנהלית החדשה, זה מערכת גדולה, זה עשרות אלפי עובדים, זה רפואה ומורים ושוטרים ושופטים וכל מה שאתה רוצה. מה שצריך, מה שהממשלת הטכנוקרטים חייבת לעשות, זה שכל הדרגים העליונים של המערכת המנהלית הם חדשים. לא אלה שהיו תחת שלטון חמאס, ולא כאלה שיש להם איזשהו קשר לחמאס, למנות חדשים, ב-4 עד 6 הדרגים העליונים של המנהל, הדרגים האלה שמתחת יכולים להיות האחיות והרופאים והעובד הניקיון, יכולים להיות אלה שעבדו עבור
0: יפה,
2: חמאס.
0: יפה, הבהרנו את הנקודה.
2: אחרי שיעברו כמובן בידוק ביטחוני ישראלי.
0: והשלישי?
2: הנקודה שלישית חשובה אפילו קצת פחות, אבל חשובה מאוד עדיין, זה ליצור מנגנון משטרתי יעיל, שימנע את כל המיסים והפרוטקשן וכל האמצעים האחרים שחמאס מפעיל בשטח, על הסוחרים ועל אלה שקיבלו פרויקטים ועל כל מה שזז בעזה, הוא מטיל מיסים. וזה פעולה מאוד מאוד קשה שהיא מחייבת שיטור. לדעתי הם צריכים להקים מין משטרה כלכלית מיוחדת, שזה מה שהיא תעשה, שהיא תמנע את ה... וזה מאוד מאוד קשה, זו פעולה, זו תהיה מלחמה יומיומית מאוד קשה, מלחמה ממש, כי חמאס פה יילחם על חייו, וזה תהיה מלחמה מאוד קשה, לטפל במגוון עצום של דברים, זה על מיסי קנייה על אלה על כל מה שמוכרים, מיסים על משרדי החלפנים, מגוון עצום של פעולות קריפטו, יש להם מערכת עצומה שהם בנו.
0: אפשר לבלום העברות במטבע דיגיטלי?
2: בהחלט, איך אומרים, אני מפנה אותך לסיפור של צלצל המפורסם. זאת אומרת, צריך לבנות לזה כלים, כמובן, הממשלת הטכנוקרטים תצטרך פה עזרה אמריקאית, תצטרך עזרה, שיתוף פעולה מאוד הדוק עם ישראל, יש כלים.
0: אוקיי, אני אשאל אותך לסיום. יצחק, אתה מגיע למסקנה במאמר שלך, שבעצם זה שלא משקמים את עזה, כל זה הרי לא נעשה, כל מה שמנית כרגע, זה שלא נעשים הדברים האלה, ובכלל מפעל השיקום, בעצם זה לרעתנו. אתה אומר, זה בונה את האימות הבא.
2: ודאי, ודאי. תראה, יש תסביר. פה, המשחק הוא מאוד פשוט, זה משחק סכום אפס. זה או חמאס שולט, או גוף אחר שולט שהוא לא ישראל. אז אם כל זמן שלא מקדמים את הכניסה ולא מאפשרים, יש היום כלי, הנשיא טראמפ בנה כלי, אפשר להתווכח עליו, אבל הוא כלי כנראה לא רע, ואפילו אולי טוב, המועצת השלום, ממשלת הטכנוקרטים, והכלי הזה, איך אומרים, דופק על הדלתות ורוצה להיכנס ולפעול. וישראל לא משתפת פעולה, לעניות דעתי, וכמובן לא במקרה, כי המצב הנוכחי הוא מתאים לממשלה הנוכחית, אז זה לא במקרה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה פשוט לשתף פעולה עם המהלך הזה, להבין שזה אינטרס ישראלי, כי אני חוזר למה שאמרתי לפני דקה, זה משחק סכום אפס. כל זמן שלא עושים את הדבר הזה, כל שבוע שלא עושים את הדבר הזה, חמאס מתחזק. אז זה או חמאס, או ממשלת הטכנוקרטים. אז אני חושב שהבחירה היא לכל מי שהאינטרס הישראלי יקר לליבו, הבחירה היא מאוד פשוטה.
0: טוב.
2: נכון להיום, הבחירה הייתה חמאס, וחמאס אכן שולט ומתחזק.
0: יצחק גל, מכון מתווים, הערת את עינינו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ידיעה שהגיעה בימים האחרונים ממרוקו מספרת שמשרד הקישור הישראלי, ככה מכונה השגרירות שלנו שם, עבר למקומו הקבוע. יש דבר כזה, מבנה בבעלות ממשלת ישראל. סיפור שמספק לנו סיבה לדבר על היחסים של ישראל עם מרוקו בימים אלה. אגב, עוד התפתחות, חיילים מרוקאים יגיעו בקרוב לעזה, יהיו חלק מהכוח הרב-לאומי שאמור לחצוץ בין האוכלוסייה לבין צהל. בעניין הזה נדבר בדקות הקרובות עם הדוקטור דוד גוברין, לשעבר שגריר ישראל במרוקו וגם במצרים. ערב טוב, מר גוברין.
3: ערב טוב, ג'קי.
0: תחילה לידיעה הטריה, מה קרה מבחינת המעבר של המשרד למשכנו הקבוע? זה דבר חשוב? זה מעניין? זה מעורר שם?
3: בוודאי.
0: כן? ספר לנו.
3: בוודאי. אנחנו, הנציגות הישראלית הזמנית, הוקמה בראשית 21, זמן קצר לאחר חידוש היחסים עם מרוקו, ומאז שחודשו היחסים, אנחנו התמקמנו בהתחלה במבנה משרדים זמני, ובעצם חיפשנו מהרגע הראשון מקום ראוי כדי לבוא ולהקים את מבנה הקבע שלנו, את הנציגות הקבועה של מדינת ישראל ברבת בירת מרוקו. לאחר התלבטויות ושיקולים שונים, הוחלט להשתמש במבנה ובשטח הקיים שבבעלותה של מדינת ישראל עוד מאמצע שנות ה-90, שבה היה בזמנו המרכז הקישור, ובעצם לבוא להרוס את המבנה ולהקים מבנה חדש שישמש אותנו כמבנה קבע. הייתה לי הזכות לחתום על ההסכם הזה בשם ממשלת ישראל, ומאז בעצם תהליך הזה במשך כמה שנים, המבנה הזה הוקם בהתאם לתכנון ולצרכים שלנו, והבנייה הסתיימה, ואני חושב שהמשמעות היא שבעצם אנחנו מעמיקים ואנחנו מקבעים את מעמדנו בתוך מרוקו עצמה, דבר שהוא חשוב. המעבר הזה הוא לא רק סמלי, אני חושב שהמעבר הזה גם מצביע ומראה על הדרך הארוכה שבה עברו היחסים מאז שהיה לנו את המבנה הזה באמצע שנות ה-90.
0: אז מיד נמשיך לעומק היחסים, רק בסוגריים לפני שנעשה את זה. אתה היית גם השגריר שלנו בקהיר, כמו שהזכרנו בפתיחה. שם גם השגרירות, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו סולקנו ממנה ב-2011 למקום ארעי, כבר חזרה נכון. למקום קבוע?
3: לא, המבנה שהייתה בזמנו השגרירות עד 2011 עדיין קיים, והוא עדיין בבעלותה של מדינת ישראל, 3 קומות במבנה רב קומות. הבניין הזה הוא עדיין נטוש, השגרירות מתפקדת בעצם מפטירות וממבנה ארעי בקהיר שבשכונת מאדי. לצערי, הדבר הנוסף שקרה זה שמאז השביעי לאוקטובר בעצם אין לנו שגריר או שגרירה בקהיר, אין גם שגריר מצרי בישראל. התמונה היא כמובן הפוכה לגמרי ושונה לגמרי כשאנחנו מדברים על מרוקו, שם אנחנו נמצאים ונוכחים שם. כמובן שבעקבות השביעי לאוקטובר הוחזרנו ארצה, אבל לאחר תקופה מסוימת שוב חזרה הפעילות כרגיל, והשגרירות המרוקאית בארץ, צריך לציין, המשיכה לתפקד באופן מלא לאורך כל התקופה של השנים האחרונות.
0: ומרוקו שולחת חיילים לעזה, כבר נבנו להם מגורים ליד קיבוץ כרם שלום, למי שלא יודע, מחנה של צה"ל שהוסב למשכן הקבע שלהם, יגיעו כמה מאות חיילים מרוקאים בשלב הראשון. מה האינטרס של מרוקו להיות שותפה במפעל הזה?
3: תראה, אני חושב שצריך לראות את זה על רקע של תהליך של קודם כל חיזוק היחסים עם ישראל במשך 20 השנים האחרונות, אבל מיוחד כמובן מאז שחתמנו על כינון היחסים בסוף 2020. היחסים הועמקו בכל התחומים, כמובן שבתחום הביטחוני, בתחום הייצוא הביטחוני, בתחום הכלכלי, בתחום התיירותי. לראשונה אנחנו, כשחתמנו על ההסכם, נתחילו טיסות ישירות למרוקו שהופסקו בשביל אוקטובר, אבל ממש עכשיו בסוף החודש הנוכחי כבר הולכות להתחדש טיסות של חברת ארקיע, ובתחילת חודש הבא של ישראל, ככה שגם זה סימן מאוד מעודד. אז ברגע שמרוקו בעצם מעמיקה את היחסים ישראל, וכמו שאתה יודע גם חיילי צהל השתתפו בתרגילים משותפים בהובלה אמריקאית על אדמת מרוקו בשנים האחרונות, כלומר, זה גם הנראות פה מאוד מאוד חשובה. כאשר כל התהליך הזה קורה, מרוקו בעצם מוצאה להראות שהיא ממשיכה לתמוך בפלסטינים, והיא לא זנחה את הנושא הפלסטיני ואת הסוגיה הפלסטינית. ואני חושב שחשוב להדגיש שמדובר פה בפלסטינים ולא בחמאס. יש הבדל גדול בין הדברים הללו. המרוקאים היו הראשונים ששלחו סיוע הומניטרי לנדבג ומשם לכרם שלום בתחילת המלחמה, ועכשיו הם שולחים, מתכוונים לשלוח חיילים מרוקאים. הסיבה היא קודם כל להיענות לבקשה האמריקאית, האמריקאים רוצים לראות השתתפות רחבה ככל שניתן של מדינות ערב בפרויקט הזה, במאמצים האלה לייצב את המצב ברצועת עזה.
0: כדי שהם יקבלו הכרה בסהרה המערבית וקונסוליה אמריקאית בסהרה המערבית, או שזה לא קשור?
3: זה לא קשור כרגע. העובדה היא שמרוקו נהנית מיחסים מאוד מאוד מוצלחים וטובים עם כל הצדדים. מרוקו נתפסת כמדינה סובלנית, ולכן ההשתתפות שלה היא גם סימן חיובי מאוד מבחינתה של ישראל. ישראל הייתה רוצה לראות כוחות שיש לה קשרים דיפלומטיים טובים ואמיצים איתה, ולכן מרוקו עושה את זה. מרוקו הדגישה לא רק בתקופת שלטונו של המלך הנוכחי של מוחמד השישי, אלא גם בתקופת שלטונו של אביו, המלך חסן השני, הדגישה שהיא מכירה בקיומה של ישראל, היא תומכת בקשרים עם ישראל, אבל יחד עם זאת, חשוב לה מאוד לפתור את הבעיה הפלסטינית ולהקים מדינה פלסטינית עצמאית, ומרוקו מרגישה שאיפה שהיא יכולה לתרום, חשוב לה לבוא ולתרום, וחשוב גם לזירה הפנימית, וחשוב בכלל לנראות של המלך המרוקאי, שהוא נחשב כאמיר המאמינים, תואר דתי רב משמעות, והוא שומר עליו בין השאר במסגרת התמיכה בפלסטינים ובהשתתפות בכוח כזה במועצת השלום.
0: גם קצינים שלהם נוכחים במפקדה בקריית גת, למיטב ידיעתך?
3: למיטב ידיעתי כן, אבל אני לא בקשר עם המפקדה, כך שאני לא יכול לומר לך בוודאות, אבל הם בוודאי שקיימים קשרים טובים ויש שיתופי פעולה. אני מזכיר לך שיש לנו, אני לא יודע מה המאזינים מודעים לכך, אבל יש לנו נספח צבאי בנציגות הישראלית במרוקו כבר כמה שנים. אני חושב שזה דבר שמצביע על החשיבות ששתי המדינות מייחסות לקשרים בין הצבאות. בנוסף לנספח הצבאי יש גם נספח חקלאי ויש גם נספח כלכלי, זה מהשנה האחרונה, כך שהיחסים בהחלט התפתחו ומתפתחים, וזה סימן חיובי מבחינתה של ישראל. צריך לזכור שהדברים האלה, החיזוק היחסים והעמקת הקשרים עם מרוקו נעשית בנסיבות לא פשוטות. המלחמה בעזה עדיין לא הסתיימה, יש מערכה גם בלבנון ובזירות נוספות, ובכל זאת הקשרים האלה מתפתחים בינינו לבין מרוקו, ומרוקו גם שולחת עכשיו כוח שהשתתף במשימה הזו של השכנת היציבות באזור.
0: דוקטור דוד גוברין, לשעבר, איך נקרא לך? ראש הנציגות שלנו? השגריר אפילו, אף אחד לא יכעס, נכון? תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: הודעות תחנה וחוזרים.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: סקודה, אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
12: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
11: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. הערב ב8:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סרן בן שטראובר.
15: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רציסים בפנים, מסיים את הכמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
14: וחוזר ללחימה.
15: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
14: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
15: לא.
14: אני לא מאמין.
15: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שתיים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
14: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
15: נכון.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו, בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7.4 בסולם ריכטר. זו הייתה העוצמה של רעש האדמה שפקד לפני שבוע את קולומביה. 300 הרוגים לפחות, 1,500 מבנים התמוטטו. משלחות מכל העולם יצאו לחלץ, וגם משלחת ישראל, ישראלית של פיקוד העורף, משרד הביטחון ומשרד החוץ. אומרים שלום לסגן מפקד המשלחת, אלוף משנה זוהר משה. ערב טוב לך, זוהר.
18: צהריים טובים, ג'קי.
0: בדיוק, רציתי לשאול אותך מה השעה אצלכם.
18: אצלנו שעכשיו 11:36, אז זה אפילו בוקר טוב.
0: לפני הצהריים, כן. אני מיד אכנס ואשאל אותך על מה קורה שם וספר, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך אישית, איך עבר עליך השבוע הזה?
18: הוא שבוע של הרבה אמוציות, שבוע של לראות אנשים שחלקם גרים ברחוב, חלקם מחכים ל... שיוציאו את בני המשפחה שלהם מתוך האריסטות, שבוע מאתגר פיזית ומאתגר נפשי.
0: יש סיכוי להציל חיים אחרי שבוע, או שאתם עוסקים בעיקר בחילוץ הרוגים?
18: הסיכוי הוא קלוש מאוד, אם כי אנחנו אומרים never say never, תמיד יש את הסיכוי הקלוש, ולכן אנחנו מתנהגים שאנחנו יכולים למצוא מישהו בחיים, אם כי כרגע באתרים שאנחנו נמצאים זה לא נראה כך.
0: ומה עבר עליכם בימים האלה?
18: אנחנו עובדים בשלושה אתרים מתוך שישה שיש פה, שנשארו פה בעיר. אנחנו בונים סיפורי אוכלוסייה, ממקדים את החיפוש בנקודות שמתוך סיפורי האוכלוסייה מבינים ששם צריך למקד את המאמץ. ומוציאים גופות ומביאים אותם לקבורה ומביאים אותם ליקירים שלהם.
0: כלומר, אתם כל הזמן מחלצים הרוגים בעצם.
18: כן.
0: זאת המציאות שלנו.
18: זה מה שקורה בימים האחרונים.
0: כן. ומראש הסיכוי היה, אתה רוצה לומר לנו כמה גופות הוצאתם?
18: פחות רלוונטי, אבל לא מעט.
0: מראש הסיכוי היה קטן. אתם הגעתם 4 יממות אחרי, נכון?
18: נכון. ככל שאתה מתרחק משעת הרעידה, שעון הזמן, שעות הזהב הולכות ומתקצרות, והסיכוי להוציא חיים הולך וקטן. אם כי קיים תמיד.
0: ואתם באים במגע עם משלחות אחרות? יש איזושהי אינטראקציה?
18: כן, אנחנו עובדים עם קולומביאנים, אתמול עבדנו עם אמריקאים, פוגשים פה מאקוודור. אנחנו, כן.
0: מה האתגר?
18: איפה ש...
0: כן, תשלים את מה שרצית לומר.
18: אני אומר, במקום שבאים לעבוד, אז בעצם השיח והשפה, שפת החילוץ היא שפה בינלאומית, כולם באים עם אותה מטרה, וזה לא משנה איזה דגל יש להם על הכתף, כולם עובדים ביחד. המטרה היא אותה מטרה, הצלת חיים.
0: מעבר להצלת חיים והוצאת הרוגים כרגע, מה האתגר שעומד בפניכם?
18: האתגר הוא, יש לנו, מכיוון שאנחנו באים מהרבה ידע והרבה ניסיון, אז אנחנו מנסים להביא דברים שהם ייחודים לנו. הנושא של מודיעין אוכלוסייה ומיקוד עבודה במקומות ספציפיים באתר הוא משהו ש... פיתחנו עם השנים, ואנחנו מביאים את זה לאתרים שהתחילו לעבוד עליהם, אנחנו מביאים להם את התורה הזאת, ומראים להם איך זה עובד, ואנחנו רואים איך הלסתות שלהם נשמטות, והם רוצים ללמוד עוד ועוד.
0: אז תסביר, מה זה מודיעין אוכלוסייה?
18: מודיעין אוכלוסייה זה בעצם, כמו שזה נשמע, לייצר מצב שבו אנחנו ממקדים עבודה במקום שהוא מאוד ספציפי על האתר, זה אומר שיש צוות של אוכלוסייה שמתחקר אנשים שנמצאים ליד האתר, שבדרך כלל זה בני משפחה, שכנים, שיש להם מידע על אנשים שלא יצאו מתוך הבניין, הם מתחקרים אותם, מתשאלים אותם לגבי, לגבי הבניין, לגבי בני המשפחה, לגבי השכנים שלהם. מצד שני, צוות של הנדסה מנסה ללמוד איך היה הבניין לפני שהוא נהרס, זה אומר כמה קומות, כמה דירות בקומה, מה המספר הסידורי של הדירות, ושילוב של המודיעין של המידע על האזרחים והמידע על ההנדסה, כשמלבישים את זה ביחד לתבנית אחת, זה בעצם מייצר לך תמונת מצב לחודים או נהדרים בבניין. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבבניין, בדירה 3202, כנראה יש שני אנשים, בדירה 3203, לצורך העניין, אין אף אחד, המפקד יודע למקד את העבודה באזור שבו אמורים להיות לקודים. עכשיו, כשאני אומר אמורים, זה לא מדע מדויק, כי יכול להיות שהתחילה רעידה, אותו דייר שאנחנו יודעים שנהדר, רץ לכיוון החדר מדרגות, אז אנחנו לוקחים בחשבון שיש סיכוי שהוא היה בתנועה בין, אם זה לפנות בוקר, החדר שינה שלו, לבין חדר המדרגות, ואנחנו מסמנים לעצמנו איזה תחום שבו אנחנו עובדים.
0: ואתם, אתם משלחת מאוד גדולה יחסית זוהר, נכון? 80 ישראלים פחות או יותר, מה עם התפקידים שלהם? זאת אומרת, חלק מהם למדנו ממך עכשיו, אבל איזה עוד תפקידים יש במשלחת?
18: יש לנו לוגיסטיקה, יש לנו פיקוד, יש לנו הנדסה, יש לנו אוכלוסייה, יש כלבים שגם עוזרים בחיפוש ממצאים בתוך ההריסות, והבטחה.
0: ומילואימניקים? סדירניקים?
18: יש, אני איש מילואים, יש פה גם אנשי מילואים וגם אנשי סדיר.
0: מה הגיל הממוצע?
18: האמת שלא בדקתי, אני יכול להגיד שאני, נראה לי המבוגר ביותר, אני בן 63, ויש פה גם בני 20.
0: טוב, אני אשאל אותך לסיום, מה יחשב הצלחה עבורכם בימים שנותרו?
18: אני חושב שהאפקט המדיני העולמי של ההגעה של כוח מישראל, לובשי מדים, עם דגל ישראל, להושיט יד ולתת עזרה הומניטרית, ולהביא את הידע המקצועי, אני חושב שזאת ההצלחה הכי גדולה שיש, האימפקט התקשורתי, והעזרה שאנחנו עושים גם להוציא אנשים שאינם בין החיים, ולהביא אותם לקבורה, ולהביא אותם למשפחות שלהם, זאת גם הצלחה.
0: אלוף משנה זוהר משה, שובו בשלום, תודה רבה לך.
18: תודה רבה ולילה טוב לכם.
0: לילה טוב. ספר חדש יצא לאור באחרונה, המהפכה בסוריה. כל מי שמתעניין בזירה הזאת ימצא בו עניין. כל הסיפור כולו מאז פרוץ המלחמה, ההדחה של בשאר אל-אסד, ועד לימינו אלה נמצא שם בין דפי הספר. ואת הספר כתבו במשותף דוקטור קרמית ולנסי, חוקרת סוריה, עם הפרופסור איתמר רבינוביץ', היסטוריון ולנסי. חוקר סוריה, לשעבר נשיא אוניברסיטת תל אביב, ומי שהיה שגרירנו בוושינגטון, וראש צוות המסע ומתן עם סוריה, ודאי שכחתי עוד כמה תארים, נכון? הפרופסור רבינוביץ'.
19: זה מספיק, תודה רבה.
0: תודה לך. ערב טוב לך. הספר יצא בהוצאת עם עובד, ברכות לשניכם.
19: תודה רבה.
0: בשער הצליח להחזיק מעמד הרבה זמן יחסית, אתם מנתחים את סוד ההישרדות שלו, למה בעצם? מה הסיבות?
19: הסיבה העיקרית הייתה החוקשה של האופוזיציה. סוריה היא מדינה מאוד מפולגת. אין בה, יש בה רוב של 60% ערבים מוסלמים סונים, 40% מיעוטים, מפולגים גם בין אנשים מאמינים, דתיים מוסלמים, לבין חילוניים, בנדות, הרוב הסוני, אלווים, דרוזים, קורדים, והאופוזיציה שיקפה את הפילוג הזה, היא לא הצליחה להתאחד. האלמנט הפעיל והאפקטיבי ביותר בתוכה היו באמת קודם כל האסלאמיסטים, ובתוכם ג'יהאדיסטים. הג'יהאדיסטים הם כמובן האגף הקיצוני הניצי ביותר בין האסלאמיסטים.
0: שהגיעו אחר כך, בהמשך, כלומר לא מיד. בתחילה זאת הייתה אינתיפאדה עממית למדי, נכון?
19: זה התחיל לא למדי, לגמרי. זה התחיל בעצם התקוממות בעיר דרע בדרום סוריה, שם השלטונות התעללו והוציאו להורג ילדים קטנים שציירו סיסמאות על הקירות, התנהגו מאוד בקשיחות באטימות לב אל ההורים. זה הביא להתקוממות בדרה שהתפשטה מהר מאוד בכל סוריה. צריך לזכור, זו תקופת האביב הערבי, היו התקוממויות בארצות אחרות, ואחת הסיסמאות של המורדים הייתה, הגיע התור שלך יד דוקטור. הרי בשאר אסד היה רופא, ולכן קראו לו יד דוקטור. הגיע תורך, מה שקרה במצרים, מה שקרה בלוב, מה שקרה במקומות אחרים, נועד מבחינתם לקרות גם בסוריה.
0: ובסוף דרכו, מי שפתח את השער למורדים, וגם את זה אתם כותבים, זאת ישראל, שהחלישה את הציר כולו, בראשו את האיראנים, אפשרה למורדים להתקדם לכיוון דמשק. אפשר לומר שישראל בעצם נתנה את הנגיחה האחרונה בשער?
19: אפשר לומר, כי האמת היא כזאת, האמת היא שזה לקח ימים בודדים עבור השער ואנשיו, לצאת מתחומי המחוז האוטונומי שלהם באידליב, להגיע לעיר הגדולה חלב, ולהגיע ממנה לדמשק בערך שבוע. והסתבר שהמשטר היה כל כך עקוב, החיילים היו כל כך מוזנחים ומרירים, שלא הייתה התנגדות ממשית לפריצה הזאת שבאה מצפון מערב המדינה. אבל מי שכמובן עזר זה שהעובדה שישראל החלישה את חיזבאללה במכות שהנחתנו על חיזבאללה, החלישה את איראן, זה אחרי המתקפה הראשונה שהייתה לנו על איראן. איראן הייתה מוחלשת, חיזבאללה הייתה מוחלשת, שני התומכים העיקריים, וכמובן העובדה שהתומכת הגדולה של המשטר, רוסיה, עסוקה נתונה רובה ככולה במלחמה באוקראינה. כל הנסיבות האלו אפשרו למורדים גם לנצח וגם לנצח מהר.
0: ואתם מתארים שליט מאוד אכזרי, הוא נראה לנו קצת חנון, אבל בעצם מאוד אכזרי. אתם מצטטים דברים שהוא אמר במהלך המרד. הוא אמר, אבא שלי הרג 30,000 מתנגדי משטר בחמה, ואנחנו קיבלנו בזכות זה 30 שנות יציבות. מבחינתו הוא היה ממשיך עד הסוף עם המרד האכזרי הזה.
19: זה נכון, הוא היה אכזר, אבל הוא גם לא היה במחז חכם. צריך לזכור, הוא לא היה הבן של חפז אל-אסד שנועד לרשת אותו. אחי באסל היה היורש המיועד, אבל באסל נהרג בתאונת דרכים. הוא עצמו היה רופא עיניים, היה בהשתלמות בלונדון, והוא נקרא לדגל אחרי שאחי נהרג. הוא לא היה יורש טבעי במובן זה. אפשר היה לעשות מה שעשו במדינות אחרות בזמן האביב הערבי, לעשות ויתורים, לעשות מחוות כלפי המורדים, ואולי לנטרל את המרד הזה בראשיתו. ודווקא התגובה המאוד ברוטלית, עקיפה של המשטר, עוררה התנגדות, הביאה להריקות מהצבא, ואפשרה למלחמת האזרחים להתנהל במלוא עוזה.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה אחת על פרק העבר, לפני שנמשיך להווה. אם נסתכל במבט רוחבי, קדאפי, מובארק, אסד, בן אלי, אפילו אלי אבדאללה סלח בתימן, מנהיגים מאוד חזקים שהודחו בהתקוממויות שהתחילו באופן עממי, או היה בהם מרכיב עממי חזק. נכון שהיו התערבויות צבאיות נגדם, אבל הייתה אצל כולם איזושהי תסיסה ברחוב. מה הם לא הבינו? המנהיגים האלה שהיו מאוד חזקים לתקופתם. איפה לדעתך הקשר שלהם?
19: אם נלך 20 שנה לאחור, הייתה תקופה מאוד לא יציבה בעולם הערבי. בסוף שנות ה-40 ובשנות ה-50 היו הפיכות צבאיות. בסוריה עצמה היו ב-1949 שלוש הפיכות צבאיות, כך גם בארצות אחרות. ואז הגיעה התקופה שבה בעיקר שליטים צבאיים מצאו נוסחה איך לקיים את השלטון, להתגבר על האופוזיציה, ושרדו בשלטון שנים לא מעטות. אבל את התקופה הזאת גם היא מצטה את עצמה, ומה שהפיל אותה בחלקו היו ההתקוממויות העממיות. הציבור הרחב היה מאוד לא מרוצה נאמר, היד האלימה החזקה של המשטר, מחלוקה לא צודקת של ההכנסות, מהתחושה שהעולם הערבי מפגר ולא משתלב השתלבות מלאה בעולם המודרני. הקרקע הייתה בשלה, ואז התחיל להביא בערבי שבחלק מהמדינות הביא להחלפת השלטון, ובחלק המדינות פגש שלטון שידע ללכת לקראת הציבור, לעשות מחוות, להישאר בשלטון.
0: ואתה היית, מר רבינוביץ', עמדת בראש צוות השיחות עם סוריה, אתה גם כתבת על זה בהרחבה בכמה מהספרים שפרסמת. לדעתך יש פתרון לבעיית הגולן בלי שאנחנו נרד משם?
19: לדעתי יש. אתה יודע, אחד הדברים שאפשר לעשות כדי לקלקל פתרון טוב הוא לדבר עליו, כי ברגע שמעלים את הרעיון כולם מדברים בעדו ונגדו, הוא קצת מעבד מערכו. אבל נאמר פתרון מסוג של חכירה, זה נעשה עם ירדן בחלק מהשטחים שביטרנו עליהם בהסכם השלום עם ירדן ב-94. הם הסכימו לחכירה, אומנם לא בשטח כל כך גדול. האמת היא ששר עצמו רמז לכך. באחד הרעיונות שהוא נתן לאחרונה, הוא דיבר על כך שהוא מוכן לעשות הסכם שכנות טובה, זה מין הסכם ביטחון עם ישראל, ואולי להתקדם יותר מכך. הוא אמר, בלי לוותר על זכותנו לגולן. זכות זה זכות, והחזקה ממשית היא החזקה ממשית. זאת אומרת, אתה יכול לחקור, להכיר בכך שזה קרקע ריבונית סורית, אבל היא נמצאת בידיך. למשל, פתרון אפשרי אחד.
0: וכמה קדימה היה השיח על האופציה הזאת בזמנו?
19: לא היה. לא היה. בזמן שאנחנו נסענו ונתנו עם משטר אסד, זה בכלל לא עמד על הפרק. אבל היום יש משטר חדש עם אדם מאוד מעניין שעומד בראשו. אני לא פוסל שזאת עשויה להיות אופציה.
0: כן, אתם כותבים בספר שהוא נוהג בפרגמטיות. ככה כתבתם, ודווקא לממשלת ישראל, לפחות על החודשים הראשונים לשלטונו, אתם נותנים ציון פחות טוב איך שהיא ניגשה לעניין הזה. אפשר לדעתך לסמוך עליו?
19: אני חושב שבסוף, מי שצריך תמיד לסמוך עליו זה צה"ל. אתה צריך את זה כרשת הביטחון שלך. אבל אם אתה רוצה לעשות שלום, אתה חייב להסתכן. אי אפשר תראה, החזרנו למצרים את סיני, עשינו גם ביטור קטן לירדן. היינו מוכנים בעצם, לא רק רבין, אלא גם פרס, נתניהו עצמו, שהוא מנסה להתכחש לכך, אבל גם הביע נכונות לסגת מהגולן, במסע ומתן עקיף עם משפחת אסד. כך שהיינו כבר לפחות על הנייר במחקים די גדולים.
0: אז אני מחזיר או חוזר על השאלה, אפשר לסמוך עליו?
19: לא, אפשר לקחת איתו סיכון, אפשר לסמוך רק על עצמנו.
0: ישראל צריכה לבנות לדעתך יחסים ישירים עם קנטונים בתוך סוריה? עם הדרוזים, עם הקורדים, עם האלווים אולי? או לשאוף לשלום עדיף עם השלטון המרכזי?
19: עדיף להתחיל בניסיון. תראה, מבחינתנו עדיף שבסוריה תהיה מדינה אחת, אחידה, מסודרת. היא חייבת מבחינתה להכיר בכך שהיא מדינה פלורליסטית, שהמיעוטים הגדולים זכאים למידה לא מבוטלת של אוטונומיה, אם סוריה, אם השלטון עצמו רוצה לשרוד, אז זה דיכוי, הוא לא ישרוד. אבל מבחינתנו עדיף שזאת תהיה מדינה אחודה ומסודרת. ואם יסתבר שזה לא עובד, שסוריה נשארת מדינה משוסעת, אז צריך לבנות יחסים עם כל קבוצה שרוצה לבנות יחסים איתנו.
0: אז מדבריך אני מבין שאתה היית דוחף כרגע, לא היה דבר בידיך למסע ומתן אינטנסיבי יותר עם המשטר בסוריה.
19: נכון, זה לא יקרה לפני שתהיה בבחירות הממשלה הנוכחית בהרכבה לא בנויה גם לביטורים קלים מול סוריה. תזכור שאנחנו מעבר לרמת הגולן גם מחזיקים שטחים בגולן הסורי שכבשנו אחרי המהפכה שהייתה בסוריה. אף משטר בסוריה, כולל הנוכחי, לא יחתום על שום הסכם בלי שנוותר על השטחים הנוספים, אני מדגיש, הנוספים, לא על רמת הגולן. זה לא ויתור ענקי, אפשר לעשות אותו, אבל הממשלה הנוכחית לא תעשה אותו.
0: פרופסור רבינוביץ', תודה רבה לך.
19: תודה רבה וערב טוב.
0: תודה. אז כאן אנחנו מגיעים לסיום. יעל אוחיון ותמר אנקרי הפיקו את המשדר הזה, על הביצוע הטכני עידו בן נון. בפיקוח היה איתנו אילן גביש, ואחרינו מופע היפ-הופ בפארק אשכול שיגישו עידן סין והקריין באולפן סולו גבע. אני ג'קי חוגי, תודה לכם על ההזנה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות! קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
10: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים לתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים. לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן כליל מור, עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבית שמש. נקבע מותו של הילד בן השבע שנפצע אנוש מדקירות. ילד נוסף, בן ארבע, נדקר באירוע. מבית החולים הדסה עין כרם נמסר כי מצבו בינוני. נעצר השכן, החשוד כמעורער בנפשו, שדקר את שני הילדים בדירה בעיר. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, אמר בזירה, כלל כיווני החקירה נבדקים, אין לחשוד עבר פלילי.
1: אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25, שלא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו, וזה המצב כרגע.
0: מדבריו הביא כתבנו בזירה מרדכי הלפרין. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, 43% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-60 אלף חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, קרא למתפקדי המפלגה לצאת ולהצביע.
2: הגיע היום של הפריימריז בליכוד, ראיתי שרה ואני הצבענו, יש פה חברים וחברות אחרים שגם הם הצביעו, אני קורא לכולכם, לכו להצביע, זה חגיגה של דמוקרטיה, יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם ואני אומר לכם, לכו להצביע.
0: הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה, מטען של ארגון הטרור חמאס התפקדו.

0: דמוקרטיה, יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם ואני אומר לכם, לכו להצביע.
1: הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה, מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי שבק ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. לאחר כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, עשרות תושבים יחזרו החודש לקיבוץ חולית שבעוטף. סבטלנה טלרמן, תושבת הקיבוץ שחזרה היום לביתה, סיפרה ביומן הערב על ההחלטה לחזור.
2: לא הייתה התלבטות, השאלה הייתה מתי. בסוף מה שקובע זה הביטחון. לא היה לנו ספק מתי לחזור. אין יותר אושר לראות את הילדים שמחים ומאושרים. נוריד מעצמנו את השם של המפונים, נחזור רגע כמשפחה הביתה, ומפה נתחיל לבנות שוב את עצמנו.
1: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: אתם על גלי צהל, תקשיבו, בשעה הקרובה אנחנו נתחיל לשדר לכם את המופע היפופ תלפיות במועצה האזורית אשכול, מופע שמתקיים כחלק מפסטיבל ישראל שמציין 65 שנה להיווסדו. לבמה הערב יעלו ג'ימבו ג'יי, אקו, בלקן ביטבוקס ועוד הרבה אומנים. נשאיר לכם גם קצת הפתעה, יחד עם תמיר מוסקט ותזמור את הרחוב הירושלמית, הם יביאו את הסאונד הייחודי שלהם לבמה הערב. לכל מי שלא יכול להגיע לראות את המופע, מפספס אותו, אנחנו מביאים אותו עד אל לכם. אין כמו לשמוע הופעה חיה ברדיו, להרגיש את האנרגיה של הקהל. ועד שהמופע יתחיל, בשעה הקרובה אנחנו נשמע קצת מוזיקה טובה שבחר לנו טל דגן, עידן אלה, טכנאי באולפן, יעל אוחיון, המפיקה שלנו, אני סולו גבע.
7: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.
6: ואם אנחנו בדרך למופע היפופ, נתחיל עם החלוצים של ההיפופ בישראל. שבק סמך, נופל וקם, מתחילים.

All Night Long. אתם על גלי צהל, ואנחנו מחכים למופע היפ-הופ, היפ-הופ תלפיות, במועצה האזורית אשכול. ואם כבר מופע היפ-הופ, אז נחזור לארץ, לסבלימינל. איזה סימפול. זה נקרא טורו.

0: אין יותר טוב מזה. פלד וכהן. אתם על גלי צהל, אנחנו שומעים כמה הודעות קצרות וחוזרים עם המוזיקה.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: בכל שני בחצות.
7: שלום לך שחר אמנו.
8: לילה טוב בן, מה המצב?
6: זה הזמן. במזרחית, בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
7: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
9: נישאי לוי,
10: יוסי גיספן,
11: סגיב כהן,
12: חיים מוליאל, סמי לזבי.
6: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
8: מי מגילה את זוהר?
6: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
13: כל אחד מהם
14: סגן עין
13: נלחם יומם ולילה.
14: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
13: לא עוצר לרגע.
14: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
13: ונותן בשבילנו הכל.
14: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים. בתור יחידה למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
13: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
15: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
16: מכן עד כאן מהדורת מבט האחרונה לשנה זו. אני נפרד מכם הערב, תודה לאלה מכם שהייתי לאורך כל אותה תקופה, ולהתראות אחרי החגים.
15: כאשר חיים יבין, זיכרונו לברכה, הודיע על המהפך, כבר הופיע המילה במילונים, אבל במשמעות אחרת. זה הנושא שלנו מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

בוב מרלי, גלי צהל. ועכשיו נמשיך באווירת הרגעי, נחזור לארץ. רביד פלוטניק בטייק שלו על השיר הראשון של אהוד בנאי.

Stronger, Kanye West. אנחנו כבר מסיימים את השעה הזו ביחד פה בגלי צהל. מיד אחרי החדשות אנחנו נתחיל בשידור המופע היפ-הופ תלפיות במועצה האזורית אשכול, חלק מפסטיבל ישראל. תודה לצוות, לטל דגן על המוזיקה שבחר לנו, לאדווה אמיר הטכנאית באולפן, יעל אוחיון המפיקה שלנו, אני סולו גבע. וזאת דוג'ה קאט.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הלל מרדכי דדון הוא הילד בן השבע שנרצח בבית שמש היום. באירוע נדקר ילד נוסף, בן 4, מצבו בינוני. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
1: החשוד ברצח הוא השכן שהתגורר סמוך לדירה בה נדקרו שני הילדים. על פי החשד הוא מעורער בנפשו ולכן דקר את השניים. הלל מרדכי דדון בן השבע נרצח מדקירות הסכין, כשבאירוע נדקר גם בן דודו בן 4 ומצבו בינוני. הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. החשוד הותר כשהוא שוטף את הסכין, איתה דקר את השניים.
0: הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד צפויות להיסגר בעוד זמן קצר. 50% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-70 אלף חברי המרכז, הצביעו עד כה בבחירות. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו קרא למתפקדי המפלגה לצאת ולהצביע.
2: הגיע היום של הפריימריז בליכוד, ראיתי שרה ואני הצבענו, יש פה חברים וחברות אחרים שגם הם הצביעו. אני קורא לכולכם, לכו להצביע, זה חגיגה של דמוקרטיה. יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו. אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם ואני אומר לכם, לכו להצביע.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. פיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, מפרסם את נתוני המצור הימי של איראן מאז שהחל לפני כחודש. 64 כלי שיט סובבו לאחור, 3 כלי שיט הושבטו בתקיפות, ועל 2 כלי שיט עלו כוחות אמריקניים כדי להבטיח שיסתובבו לאחור ולא ימשיכו להפליג לאיראן. מוקדם יותר היום, איראן אימה לתקוף את ארצות הברית בתגובה על המשך המצור הימי נגדה. מקור בצבא ארצות הברית אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, המצור יעיל ביותר. מאז שהתחלנו בו, אף לא כלי שיט אחד חדר את המצור ללא אישורנו. ועדת הבחירות הודיעה לבגץ כי גורמי המשפט

0: המצור הימי נגדה. מקור בצבא ארצות הברית אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, המצור יעיל ביותר. מאז שהתחלנו בו, אף לא כלי שיט אחד חדר את המצור ללא אישורנו. ועדת הבחירות הודיעה לבגץ כי גורמי המקצוע בוועדה המליצו להציב 159 קלפיות בבתי דיור מוגן. זאת לאחר שהכנסת לא הסכימה להגן זאת בחוק. לפי תגובת ועדת הבחירות, ההמלצה הועברה למליאת הוועדה והיא צפויה להחליט אם לאשר אותה עד מחר בצהריים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. כדורגל במשחקי הדירוג בגביע הטוטו. ביתר ירושלים מובילה 2-1 על הפועל רמת גן במשחק על המקום השביעי במפעל. מכבי חיפה והפועל ירושלים נמצאות בשוויון 0 בתום המחצית במשחק על המקום העשירי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: ערב טוב לכל המאזינים שלנו, אתם על גלי צהל, אנחנו כאן במועצה אזורית אשכול, הגענו להופעת היפ-הופ תלפיות כחלק מפסטיבל ישראל, מפגיש בין שפות אומנותיות, קהלים, תרבויות שספק אם היו נפגשות אילולי הפסטיבל. בדרך כלל אזור הפעילות של הפסטיבל הוא ירושלים, אבל אנחנו כאן בפעם השישית שבה הפסטיבל יוצא מגבולות הבירה, והנה אנחנו כאן בנגב המערבי לערב שכולו היפ-הופ בעיבודים מעניינים, תכף ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אקו, טדי נגוסה, טפש ועדן דרסו יעלו ויתנו פה ביצועים, הופעות, סטים, כל זה בניצוח של תמיר מוסקט ואיתמר ציגלר שהם מפיקים את הערב הזה מוזיקלית. רק בשבוע שעבר, כחלק מהפסטיבל, שורד השבי, סגיד הקלחן, הופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב וילחין בשבי. ועכשיו, אנחנו כאן, זה הזמן להיפ-הופ. אנחנו ממתינים לאירוע הזה שעוד שנייה מתחיל, אנחנו כבר שמים לב שהקהל כבר התכנס לכאן, יש פה רחבה של דשא, ומולה, במה גדולה, יש המון המון נגנים, צ'לו, אנחנו רואים, ראינו גם גיטרות, כינורות, המון המון מיתרים שמלווים את הערב הזה, אנחנו רואים גם שני תופי בונגו, אם אני אומר נכון, ויש פה גם מערכת תופים מקצועית משוכללת, וכל זה ממתין לה... שיתחיל.
2: אנחנו את המסע הזה התחלנו בירושלים ביום חמישי, הגענו לפה בעגלות וסוסים, הכננו בחוץ, ממש תודה שאתם מארחים אותנו במקום הנפלא הזה. אני תמיר מוסקט, נתבקשתי, תודה רבה, לעצור באלף את הערב הזה עם ארסנל של אומנים נפלאים. הדבר היחיד שרציתי לספר לכם לפני ההופעה, זה שהחלטנו לא לעשות את כל הבוג'רס של להציג את כולם בהתחלה, והפסקות וכל מיני כאלה, אז אני מבקש את הירתמותכם ועזרתכם, קודם כל להגיע לסנטר נשמות, שזה המרכז, ולתת לנו את החיזוק, לתת לכם שעה פלוס של נטו מוזיקה ואומנות, ואת השאר נספר לכם אחר כך, אז תודה רבה, תהנו.
1: אנחנו רואים הכנות אחרונות שמצד הנגנים, אנחנו רואים שיש אפילו מנצח שהגיע לאירוע הזה, ככה שזה עוד מעלה את רף הסקרנות, וגם הוא ביקש מכל האורחים להגיע למרכז, והם התמרכזו היטב

0: Ja.
1: זה היה לי אחד, זה כיף להיות פה.

0: גרנדרסו פותחת בענק את הפסטיבל הזה עם שני שירים שלה. הראשון היה רע או טוב, השני היה פוטנציאל. מתמזג עם שיר נוסף שלה מאלבום שנקרא אם זה זה זה סליחה, והגיע לכאן כשהיא עם סמלה לבנה ססגונית וקובה דמוי סומבררו אבל כזה פרוותי בצבע שחור גדול גדול גדול, זוג הקובעים שאריקה בדו שמה, מי שמכיר מכיר, והנה טאפש מגיע.
1: אני טאפש וזה יהיה בערבית, לא נבהל.

0: ערב טוב, אשכול.
1: לא יודע בדיוק איפה אני, אבל נחמד פה, נעים פה, תודה לכם שבאתם. איזה כיף. כבוד גדול לעשות את הדבר הזה. תעשו רץ לתזמורת.

Ha ha ha!

Blue.

איזה זכות את להיות המרכזית.

Tudom.

זכינו במדליה מזהב בריצה לחדרים מבטון. אלופי עולם במציאת פתרון למרחק קצר, הסיפור הזה הוא מרתון. במקום שאני גר, ראיתי שלט של צבע טרי על דלת מקלט פצוע. ראש המועצה ביקש שנצייר כלניות בצבע אדום. מישהו

0: נשאר.
1: יום כן יום לא, יום כן יום לא,
0: מרימים לחיים.
1: יום כן יום לא,
0: הכל בידי שמיים.
1: יום כן יום לא,
0: תנו לי פעמיים.
1: יום כן יום לא, יום כן יום לא.

Cool. שני דברים לרי גורלי אליכם הערב. הראשון הוא שתגידו שלום לכל מי שלא השיג או השיגה כרטיס להופעה, ולשמחתו יש את השידור הזה ברדיו. ערב טוב למאזינים ולמאזינות בגלי צהל. והדבר השני הוא שאת השירים שאני אשיר כאן הערב כתבתי חצי שעה מפה בבית שלי בקיבוץ אור הנר. תודה, תודה. וזה שירים שבאמת מדברים את החיים שלי בנגב המערבי, וזה מרגש אותי מאוד לבצע אותם כאן היום, כי אני בטוח שהם מצלצלות כאן אחרת, המילים.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר אז הניצחות הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחברים? נשק על וגריל על פחמים. יש פה סיפורים שאתה לא מבין, ואין כאן כתובת. יש פיראטים הטרקטורונים, ילדים עם חלומות שבורים.

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחבית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית, יש פה

זו חזית, פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לאם יש גן עדן, מחלקים פה בשינגים אל ממתקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער עם כאב בטן, מה נשאר?

Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. Hey.

כמה שתברח יש ארץ נהדרת, הכל בסדר, כי אני אך, אך כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד שבת הרגע, תגיד תודה שאתה חי חצי מהפרט שפה רוכבת על ההי ברומא תתנהג כמו רומאי או כמו זין אני לא מחפש סיבות כדי לכתוב עוד ריימס לא מדבר איתם אבל הם מדברים עליי מנות פתאום עפות שהן שומעות אותי בלייב חברים מפעם שחשבו שזה זמני או מישהו וואלה זה מגניב לי קוטט בגלגלה עצת פיתות

0: אתם קולטים את זה? אתם קולטים את זה? אפשר לשמוע הרבה רעש בדבר הזה? כן. הלבישו אותנו בצורה מאוד מסוימת, סבבה? חם. חם. כל כך. חם. היי.
1: Let's go.

0: אני רק מציין
1: את מה שלא לוקחים בחשבון
0: במזרח התיכון
2: חם
0: חם חם כל כך חם let's go מה זה מה זה let's go חם מה זה מה זה הגעתי למצב שאני כל כך טוב שזה כל כך טוב

את כל הגוף שערות, עכשיו על כל חלק מהלייזרים. בונה, איזה קטע? הייתם בטוחים שהאומנות כבר מתה. מזל שלא חשבנו לעצור לרגע, אני שם אחד גדול, אני לא מדבר על ג'פטה. חריף כמו צ'ילי, שואלים איך אני צ'יל. נראה לי שזה בא עם מגיל, לא מתרגש מעליות וירידות, בשבילי זה טובה, כבר שצעידה בשביל. המעלות עולות, אז הבס יורד נמוך. מלא רק החום, אבל וואלה, על החוץ.

Te bine duse! Yes, let's go! Balkan Beatbox, Tamil Muscat, Rotava, Rotava! Ori Kaplan! יש, ערב טוב אשכול, ערב טוב מאזיני גל"צ, תשמיעו את עצמכם.

También está, estaba.

0: תודה רבה. אז, אז, אז ככה, אז ככה, לא לזוז. עדן דרסו. טפש. אקו. כבר מסתדרת על העמדה, נראה לי, הולכת להביא לנו פה סט עוד רגע. תודה רבה לג'ימבו ג'יי. תודה רבה לבלקן ביטבוקס, תומר יוסף, אורי קפלן. תודה רבה לאחי היקר בנשק ובחיים, איתמר ציגלר, שהיה אמון לגמרי על הניהול וההפקה המוזיקלית של הערב הזה. תודה רבה לאומרי בר, שעשה את כל העיבודים המהממים האלה לתזמורת. תודה רבה לעידו שפיטלניק וטינה רונקין ולתזמורת הרחוב ירושלים. Unbelievable, תודה רבה. פסטיבל ישראל שיזם את כל השיגעון הזה ונתן לנו ולי הזדמנות לחלום ולדמיין ולראות את זה נרקם לחיים, זה לא מובן מאליו באף אופן. אתם משוגעים. לדפנה, שבעצם היא דפנה, ולאורי וקנין ואורי גליקסנברג ולמיכל האהובה ולקרמי על ההפקה וליערה אדרי ולליזק. תודה רבה לאביב כפיר שאלביש את כולנו פה באופן, לא מדבר על עצמי, אבל תראו איך הם נראו, אלוהים ישמור. תודה רבה ליעל זלינגר שרוחה שם למעלה, שליוותה את כל הדבר הזה ביד רמה. ולמיקי מדינה על הסאונד, לשי דרור על התאורה, לאלכס, תודה רבה, ולתום מאיר ההרמוניה ובתי שהייתה יד כבדה בכל התכנון של הערב הזה ובאלף רעיונות. בעיקר תודה לכם שהגעתם ונתתם לנו הזדמנות, תודה רבה ולילה טוב. תודה רבה לגלץ שמשדרים אותנו ואקו תני בראש, תודה רבה.
1: טוב, אז כמו ששמעתם, תמיד מוסקרת אמר, סיכם יפה. אקו הולכת לעלות פה לסט והיא תעביר את הזמן הזה עד שאנחנו נגיד תודה, ועד בעצם שהיא תעלה אנחנו ניתן גם את התודה שלנו לכל הצוות. ניתן את התודה שלנו בשטח להפקה לצורי רוקח, אפי בן אברהם ולגל עתיה, הטכנאים אוהד מנדלאוי ואלון סמיד, הנהג אוהד סלומון, ובאולפן ביפו הטכנאית אדווה אמיר, למפיקה יעל אוחיון, זולו גבע שהיה הקריין ביפו, לאילן גביש בפיקוח הטכני, לי קוראים עידן סין. תודה רבה לכם על הערב הזה, היה לי הכבוד, ועכשיו אקו.

0: טוב, אז עם הסט הזה של אקו, אנחנו נסכם כאן לערב זה מפארק אשכול, ואנחנו נחזיר את השידור לאולפננו ביפו, אל אפי בן אברהם עם 24 והיום שהיה. תודה לכם.
1: תודה רבה לך, עידן סין, ולכל הצוות בפארק אשכול. אנחנו 11 ועוד 23 דקות מתחילים טיפה יותר מוקדם את 24 היום שהיה. כמו שאתם יודעים, יש בליכוד היום פריימריז שבעצם ננעלו לפני שעה קלה, ולאט לאט מתחילים לספור את הקולות. אני לא בטוח שכל החקים שנמצאים היום בכנסת ירקדו ויחגגו כמו במסיבה אצלכם באשכול, אבל עוד מעט נברר מי ומה.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: אז שוב שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, 10 ועוד 25 דקות כאן באולפן גלי צהל. אנחנו כאמור במהדורה מיוחדת של 24 היום שהיה לסיכום הפריימריז, הבחירות המקדימות שנערכו היום במפלגת השלטון הליכוד. 53.5% זה אחוז ההצבעה בפריימריז לליכוד. אנחנו מדברים על שיעור נמוך יחסית בהשוואה גם לשנים קודמות, וגם מבחינת מספר המתפקדים שהגיעו היום להצביע בקלפיות שפוזרו לאורך רחבי הארץ. נאמר שעל פי הערכות שיעור נמוך של אחוזי הצבעה משרת בעיקר את חברי הכנסת הוותיקים, כיוון שאנחנו מדברים בעיקר על הקבוצות המאורגנות והמפקדים שסימנו את חברי הכנסת הוותיקים שרוצים שימשיכו עם הליכוד גם בקדנציה הבאה. אבל פי הסקר של חדשות 12 שפורסם הערב הזה, אנחנו מדברים על 22 מנדטים שצפויים לליכוד, מה שאומר שלא מעט חברי כנסת מכהנים ימצאו את עצמם בחוץ אחרי הבחירות, כמובן אם הסקרים האלו והתוצאות האלו תתגשמנה גם בבחירות הארציות ב-27 באוקטובר. מהדורה מיוחדת של 24 היום שהיה, פותחים איתך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
1: שלום אפי, לילה טוב.
0: אני מבין נכון. שרצו להאריך, זאת אומרת הייתה דרישה להאריך את מועד ההצבעה, את מועד סגירתן של הקלפיות, בקשה שלא נענתה.
1: נכון, הייתה מחשבה להאריך את, את מועד סגירת הקלפיות כפי שאתה מציין. אני יכולה לספר לך על כך שבבנייני האומה היה עומס חריג במיוחד, ממש בחצי השעה האחרונה אנשים ממש צבעו על הקלפיות, והייתה תחושה שבגלל שלא כולם מספיקים להצביע, אז כן, יאריכו את, את השעה. בסופו של דבר, בליכוד הוחלט להשאיר אותה כפי שהיא. כן היו פניות להנהלת הליכוד בנושא הזה, הן לא התקבלו, והקלפיות נסגרו בזמן שנקבע מראש.
0: מה אומרים בליכוד על אחוז ההצבעה? איך נאמר, מאוד נמוך יחסית להתארגנות שהייתה שם וגם לקרבות האגו בין חברי הכנסת והניסיונות שלהם בכל זאת לדחוק את עצמם לרשימות.
1: כן, אז תראה, אני יודעת שבמהלך אחר הצהריים בליכוד דווקא פרסמו דעה שאחוזי הצבעה, אז זה היה, הם עמדו על באזור ה-25%, ואז הם טענו שזה משהו כמו 1.5% יותר בהשוואה לפריימריז הקודמים. בסופו של דבר הם טוענים דווקא לגידול של 10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזאת בפריימריז הקודמים. צריך לראות איך בדיוק המספרים האלה מתכנסים, אבל יכול מאוד להיות שכן יש פה איזושהי עלייה. אני יכולה להגיד שאנחנו התרגלנו אולי לפריימריז של הדמוקרטים בהקשר הזה, ששם היו אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד, מעל 90%, אבל כן צריך לזכור שהיה הבדל בין הבחירות הקודמות שם למה שאנחנו רואים פה, כי שם ההצבעות היו דיגיטליות. פה אנחנו מדברים על השיטה, אנחנו חוזרים לשיטה הישנה עם תפסים שבכל תופס צריך לציין 12 מועמדים ברשימה הארצית שכל מצביע תומך בהם, אז צריך לספור את כל זה. מלבד זאת יש עוד תופס שנוגע למחוזות, זה אירוע שלם, וזה נדרש למלא את, נדרש למלא את התפסים האלה ידנית, ולכן גם קשה יותר להביא את המצביעים או להביא אחוזים גבוהים. יכול להיות אגב שפה הנהלת הליכוד עשתה טעות, שהיא לא היא התקדמה אולי כפי שבדמוקרטים ביצעו את ההצבעה באופן דיגיטלי, אולי גם היא הייתה צריכה לעשות את זה.
0: מה שבטוח שההצבעה מהסוג הזה בעיקר מחזקת את כל המפקדים ואת קבלני הקולות שפשוט שלחו לקלפיות אנשים עם רשימה מוכנה מראש.
1: בדיוק. בעצם מה שאנחנו אומרים, וציינת את זה גם בפתיח שלך במדויק, שבסוף ככל שהמספרים גבוהים, ההנחה היא שהגיעו אנשים, אני רוצה לומר מרצונם החופשי, אבל ההנחה היא שהגיעו אנשים, כל אחד ממש מבלי לתכנן את זה עם מישהו אחר, ושבער להם להגיע ולהצביע. אבל ככל שהמספרים נמוכים, ההנחה היא שמי שהגיעו הם בעיקר המתפקדים המאורגנים, אלה שמתקשרים אליהם, אלה שמבקשים מהם להגיע, אלה שכבר סגורים, סגורים הדילים לגבי מי יצביע על מה, ואז הם מרגישים מחויבים יותר להליך הזה. אז כרגע אנחנו עומדים על בערך מחצית מהקולות של חברי המרכז. אני מניחה שזה נוטה יותר לכל המתפקדים המאורגנים, אבל יכול להיות שיש שם גם קולות חופשיים לא מעטים. זה כמובן משרת יותר את מי שבתיק. אז זה ישרת את השרים, וזה ישרת את חברי הכנסת המאוד מקושרים. פחות ישרת את מי שנתמך על הקולות החופשיים, בטח ובטח את חברי הכנסת החדשים, הצעירים, ואלו שהתמודדו בעבר במחוזות, הם בכלל רוב הסיכויים שאנחנו לא נראה אותם.
0: מה בכל זאת אנחנו יכולים לומר על קבלת נתוני ההצבעה בקלפיות? אני מבין שכרגע האירוע המרכזי קורה לא רחוק מהתחנה שלנו באצטדיון בלומפילד ביפו. מה, לשם מגיעות הקלפיות?
1: כן, אז למעשה שם בעצם הולכים לבצע את הספירה של כל הקולות. צריך לומר,
0: הקלפיות ספירה... מגיעות חתומות ושם הן נספרות, או שהן נספרות עוד בקלפיות אבל מועברות לספירה חוזרת גם במרכז באצטדיון?
1: ממה שאני הבנתי, בבנייני האומה למשל היו משקיפים כבר שם, אז אני מניחה שהאירוע הוא כך שקודם כל סופרים, כל קלפי סופרת את מה שיש להם, ולאחר מכן מעבירה את המידע
0: כמו בעצם הבחירות בכנסת, קודם ספירה בתוך הקלפי עצמה, ואז מעבירים את זה לבדיקה חוזרת ולספירה חוזרת במרכז של הליכוד. מתי אנחנו יכולים לקבל איזה שהם נתונים ראשוניים? מה הצפי?
1: אז תוצאות ראשוניות צפויות להגיע במהלך השעות הקרובות, אולי אפילו באזור 12. זה תלוי כמובן שוב בהתנהלות, זה תלוי באם יהיו טענות לבעיות, לזיופים. ראינו כבר את הליגות שכתבה על כך במהלך היום, טענה שיש קלפיות עם תפסים מזויפים בלי השם שלה. אז השאלה היא באמת האם הכל ילך חלק, ואם כן, אז אנחנו צפויים לראות באזור כבר 12 אולי איזה שהן תוצאות ראשוניות. אם לא, אנחנו נראה אותם ככל שהלילה יתארך, ויש כאלו שמעריכים, אולי לוקחים אפילו איזשהו מקדם בטיחות, שזה רק יהיה, התוצאות הרשמיות יהיו מחר בצהריים.
0: אני מבין שהיו לא מעט דיבורים היום על המפקדים המאורגנים, ובעיקר על המפקדים של האנשים שמזדהים כחרדים, והם, איך אמר ראש הממשלה, הגיעו בהמוניהם, לא יודע אם באוטובוסים, אבל הגיעו לקלפיות.
1: נכון מאוד, אז איפה אנחנו מדברים על אירוע מאוד חריג, הוא בלט גם בענייני האומה, שם אני לפחות נכחתי. בשלב מסוים, בבוקר היה יחסית רגוע, אבל בשלב מסוים היה ניתן לראות קבוצות מאוד גדולות של אנשים מהמגזר החרדי. עכשיו חלילה אין שום בעיה עם כך, הבעיה הייתה שמדובר למעשה בקבוצות של חסידויות שונות שמזוהות עם פוקדים שנחשבים מאוד חזקים, כמו למשל בבצ'יק שהוא פוקד שמייצג את הזרם של חסידות גור, וזה חלק מאיזושהי תופעה שכבר דומחה בעבר, זאת אומרת של קבוצות חרדיות שרוצות להתפקד לליכוד בשביל להשפיע מבפנים על מפלגת השלטון. אז אותן קבוצות המריצו את חבריהם היום לקלפיות, הם נעזרו גם במתנדבים שהסיעו את המצביעים, והסוגיה המטרידה ביותר זה שאין בהכרח הלימה בין החברות שלהם למפלגה לבין ההצבעה שלהם בבחירות הארציות. זאת אומרת, איפה יכול מאוד להיות שמי שעכשיו הצביע לרשימת הליכוד בבחירות הארציות בכלל יצביע לאגודת ישראל?
0: לא יכול להיות, סביר להניח שזה מה שיקרה. אני מבין ששלחת לנו מוקדם יותר הקלטה של זוג חרדים שפגשת היום מצביעים, בואו נשמע אותם.
2: שילמו לי כסף.
3: שילמו לך כסף בשביל לבוא להצביע.
2: כן, מה אכפת לי?
3: מי שילם?
2: לא לנקוט בשמות, שלא יבלג.
3: אומרים, החרדים סולחים, חרדים השתלטו על הליכוד?
2: ככה אומרים, הלוואי. הנציגים של הליכוד שולחים אנשים בתשלום כדי להצביע.
3: החרדי?
2: אני מצביע למי ששילם לי.
3: זה לא אחיזת עיניים?
2: מה אכפת לי? קיבלתי כסף, מזכורת.
3: כמה קיבלת?
2: 400 שקל.
3: 400 שקל, אתה?
2: קצת יותר.
3: למי אתם מצביעים? אתם מכירים את חברי הכנסת?
2: אני לא מכיר אף אחד, אבל יש לי רשימה בכיס שחבר, שמי שאמר לי להצביע בתשלום, הביא את הרשימה.
0: נו, הדמוקרטיה בשיאה.
1: זה סרטון שצילמו בכיכר השבת.
0: אוקיי.
1: ומי שמגיב על הדבר הזה,
0: כן.
1: כן, ומי שמגיב על הדבר הזה הוא נפתלי בנט, שכותב, הסרטון הזה מוכיח את מה שראינו 4 שנים, הליכוד הפך לזרוע הביצוע של דרי, אבל מעבר לך...
0: לא רק זה, אני מבין שגם בתנועה עצמה, גם בתנועה עצמה הגיבו לדיבורים האלה על מספר רב של חרדים שלא מתכוון להצביע בבחירות לליכוד, וכן מצביע בבחירות המקדימות. בואו נשמע את אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת.
4: הליכוד היא לא מפלגה סקטוריאלית, הליכוד היא מפלגת העם. ככזאת, יש בה את כל חלקי העם, והחרדים גם הם מחלקי העם. אני שמח להגיד לך שאני נתמך במידה רבה מאוד על ידי חלק גדול מהמתפקדים החרדים, כמו גם החילונים, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי בספירה של הקולות.
0: אני חושב שחשוב מאוד שנדגיש, אין לנו בעיה עם מתפקדים חרדים שבאמת מתכוונים להצביע לליכוד. הבעיה היא כמו עם אותו בחור שבכלל לא מכיר את חברי הכנסת של הליכוד, ומגיע עם רשימה שקיבל מקבלני קולות בצירוף 400 או 450 שקלים, והולך להצביע. אני בטוח שגם שלא לזה כיוונו בליכוד.
1: ללא ספק, אני דיברתי עם גורמים שונים בליכוד שראו את הסרטון הזה של אותו בחור חרדי שאומר את הדברים האלה. אגב, זה עדיין לא מוכח, אבל זה עדיין מטריד מאוד שאדם מתבטא בצורה כזו, ויכול להיות שיש דברים בגובה אפילו מעבר. והם אמרו, זה מוציא לנו שם לא טוב. זאת אומרת, איפשהו הם אמרו לי בעצמם, אנחנו היינו מאוד רוצים שמישהו יחקור את הנושא הזה, ואם צריך לפסול קולות, אז צריך לפסול קולות, כי זה לא חלק ממה ש... זה לא אנשים...
0: ואני מניח שבסוף הערב הזה, כאשר חלק מחברי הכנסת, חלק גדול מחברי הכנסת לא יהיה מרוצה מהתוצאות, אני מניח שמהר מאוד יגיעו העתירות או לבית הדין של הליכוד, או אולי אפילו מעבר לכך, ויבואו ויגידו, הנה, יש כאן אנשים שהם בכלל לא חברי ליכוד, לא מתכוונים להצביע לליכוד, והנה הם אומרים בפה מלא, שילמו לנו כדי להצביע. זאת סוגיה מאוד מעניינת.
1: כן, וזה האמת גם מאוד מצער, כי למה יש לי, ואתה צודק, אבל למה צריך להגיע למצב שבו המפסידים טוענים את זה? כרגע עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו יש בעיה מאוד גדולה, אם מדובר בתופעה נרחבת שנוגעת לאנשים שמקבלים כסף בשביל להצביע.
0: אני מבין שעל פי הערכות מדברים על כ10% מכלל המצביעים, שהם אותם אלפים של חרדים שהגיעו היום להצביע.
1: נכון, נכון, זה הערכות. אני יכולה להגיד לך גם שהפוקדים מתהדרים באחוזי הצבעה מאוד גבוהים, זאת אומרת כל אחד שקרא למתפקדים שלו טוען שהוא הגיע לאחוזים יפים, 80%, 90%, אז באמת מדובר בכמות נכבדה מאוד. אני חושבת שזה צריך להטריד מאוד את הליכוד, יכול להיות שיעשו חושבים אולי קצת אחרי שגם התוצאות של הפריימריז הגיעו, אבל אז זה כבר יהיה מאוחר מדי.
0: בואי תישארי איתנו, פרט, אני רוצה לצרף אלייך את כתבנו בדרום אל ישיב הראל, גם אתה הסתובבת היום בקלפיות של הליכוד, גם אתה ראית את התופעה הזאת של המוני חרדים שמגיעים להצביע ואומרים שהם לא ממש חברי ליכוד ולא מתכוונים גם להצביע ליכוד בבחירות?
5: לילה טוב אפי, אז כן, בסדרות הייתי הבוקר ושם לא ראיתי כמעט אוכלוסייה חרדית, ממש בודדים, אבל בשעות האחרונות אני נמצא כאן בבנייני האומה בירושלים, וכאן באמת ניתן לראות הרבה מאוד חרדים, גם חסידים, חלקם משתייכים לחסידות גור, החסידות הגדולה ביותר, שמגיעים לכאן על מנת להצביע, הם מתפקדי ליכוד, והם בוחרים את האנשים שהם רוצים לראות ברשימת הליכוד. הרבה מאוד חרדים היו כאן בירושלים במהלך השעות האחרונות בהצבעה בפריימריז של הליכוד.
0: אוקיי, אלה הדברים. אפרת, אני מבין שאת כרגע בדרכך לבלומפילד, שם כאמור נספרים הקולות, אז בואי תדווחי לנו משם. חברי כנסת דרך אגב צפויים להגיע לשם?
1: אז קודם כל כן, אני ממש במרחק של 10 דקות משם, עצרתי כדי לתת דיווח. ממה שאני מבינה, הרבה חברי כנסת יעדיפו שלא להגיע, בטח ובטח אלו שצפויים שלא לזכות במקומות הראשונים. וגם כל אלה שנמצאים בירושלים, הרוב המוחלט יישאר בירושלים, יש גם כאלו שירצו לראות את הקלפי בבנייני האומה, איך היא נספרת, לוודא שהכל בסדר מבחינת הקולות שלהם. מדובר בקלפי שהיא מאוד גדולה, הרבה אנשים הגיעו אליה, אז הם ירצו להישאר שם ולפקח על הנעשה. אני מניחה, ואת זה אנחנו נוכל לדעת ברגע שאני אגיע לשם, שחברי הכנסת או השרים שכן יגיעו בסוף לבלומפילד יהיו כאלה שיודעים שהם מקבלים את ה... אולי
0: מה את יודעת לומר לנו, מה את יודעת לומר לנו על חיסולים? שמו של ניר ברקת נשמע רבות בימים האחרונים כמי שניסה לבצע פוטש בליכוד וראש הממשלה לא סולח לו על כך. מה את יודעת לומר לנו על מה שקורה מאחורי הקלעים בליכוד?
1: כן, אז בהקשר הזה באמת של ניר ברקת, מדובר פה באירוע באמת...
0: צריך לומר, עד לא מזמן, אחד מהאנשים שדיברו עליו כממשיכו של נתניהו, ומנהיג הליכוד הבא.
1: נכון, נכון. כן, אז מה שקורה זה שבעצם ניר ברקת מנסה כרגע, ניסה לאורך כל היום למעשה, ובכלל בתקופה האחרונה להגיד שלא היה כלום ואין שום דבר.
0: זה מוכר לי מאיפשהו.
1: כן,
0: לא היה
1: כן,
0: כלום, כי לא, כי נכון, אין כלום.
1: נכון, נכון, אז זה בדיוק האירוע. השאלה היא באמת, אני יכולה להגיד לך שהייתה פחות התעסקות, לפחות בבנייני האומה, באירוע הזה של ניר ברקת, כן, תקפו אנשים אחרים כמו אלקין, למשל, ראיתי שם את רמי בן יהודה, שתוקף את אלקין, סליחה, ראיתי את ביתו של אלקין, מגיעה וטוענת שרמי בן יהודה פעיל ליכוד, קרא לה בקריאות.
0: מאוחר יותר הוא תקף גם את אלקין עצמו, ראיתי גם את הסרטונים האלה.
1: כן, כן, אז הייתה שם מתיחות בהקשר הזה. גם לגבי ניר ברקת צריך לומר, אני לא רוצה עוד פעם ככה לקבוע מסמרות בעניין הזה, אבל לא ברור המקום שלו נכון לעכשיו בגלל כל הפרסומים האחרונים. כן, לאורך היום הוא עבד מאוד קשה בשביל לגייס כמה שיותר אנשים, אנחנו נגלה בהמשך האם זה באמת, אם הוא הצליח או שאנשים זוכרים את הדיווחים האחרונים.
0: עוד סוגיה מעניינת היא סוגיית טלי גוטליב. עד לא מזמן, או בעצם עד בבחירות הקודמות, יקירתו של ראש הממשלה נתניהו, והיום על פי הדיווחים מישהו שהוא היה מאוד רוצה לראות בתחתית הרשימה אם בכלל.
1: נכון, אז טלי גוטליב היא למעשה, אם ראש הממשלה נתניהו מעוניין בתקופה האחרונה לגייס את המצביע הימין הרך באמצעות מועמדים שהוא מגדיר כמועמדים בעלי פרופיל ממלכתי, אז טלי גוטליב לא בהכרח עונה להגדרה הזו, ומבחינת נתניהו הוא היה מעדיף לראות אנשים אחרים מטפסים במעלה הרשימה הזו. אגב, זה ראש קצת מזכיר את מה שקרה עם מירי רגב ב-2019, גם אז היו דיווחים על כך שמירי רגב מבריחה קולות מהליכוד, ועל ניסיונות של נתניהו להעלים אותה מתמונות בקמפיין וכו'. בסוף היא קיבלה תפקיד של שרה, כן? אז אצל טלי גוטליב השאלה היא באמת אם נתניהו יצליח להוציא אותה מהרשימה או לדחוק אותה לפחות מהרשימה לשוליים, או שבסוף נראה אותה מקבלת איזשהו תפקיד בכיר. הכל יכול לקרות בהקשר הזה. כן, כן נאמר שהחוזקה שלה זה בקולות החופשיים, פחות בכל הנוגע למתפקדים המאורגנים. כן, ככה פרסמה לאורך היום כל מיני פרסומים וגם
0: כן, שניסו להעלים אותה מרשימות ההצבעה. נמצא נכון. איתנו אפרת, חבר הכנסת אביחי בוארון, את מוזמנת להצטרף אליי לרעיון הזה. שלום לך אדוני.
6: שלום חברים, ערב טוב.
0: איך אתה מסכם את היום הזה?
6: בוא נחליט את זה שזה יום מתיש.
0: אני שומע את זה בקול שלך.
6: שמסיים תקופה מאוד מאוד סיזיפית וקשוחה, אבל באמת זו חוגיגה גדולה לדמוקרטיה. אתה יודע מה, אפילו לדמוקרטיה הישראלית, ודאי לדמוקרטיה הליכודית.
0: כן, המוני מצביעים חרדים שמגיעים לקלפיות, וחלקם אומר בריש גלי, שילמו לי 400 שקל כדי להצביע, אני אפילו לא מכיר את האנשים שלהם, אני הולך להצביע. זאת החגיגה הדמוקרטית?
6: כן. הדמוקרטיה, כפי שאנחנו יודעים אפי, היא לא שיטת המשטר המושלמת, אבל היא שיטת המשטר הכי פחות גרועה.
0: נכון.
6: והדמוקרטיה בליכוד, היא מאפשרת ל-76,000 מצביעים, כך כמדומה לי זה המספר שהגיע להצביע, לצאת ולבחור את רשימת התנועה שלהם הם משלמים דמי חבר במשך שנים, לבחור אותה לכנסת. עכשיו תראה.
0: או שמשלמים עבורם את דמי החבר.
6: שנייה, הנה אני נוגע בסוגיה שאלת. יש ספיחים לאירוע הזה. זה יכול להיות שיחים בדמות הליכודניקים החדשים, אני לא זוכר קראו להם, זאת אומרת אנשי שמאל שהשתרבבו לליכוד וניסו להטות את הליכוד מדרכו הימנית לאומית, וזה יכול להיות גורמים שמשתמשים בפתיחות הפוליטית הליכודית כדי להשפיע שוב על דרכו של הליכוד ועל חברי הכנסת שנבחרים וכו' וכו'. אנחנו מכירים את התופעות האלה. לא כל הציבור החרדי שמצטרף לליכוד או לא כל החרדים שמצטרפים לליכוד באים בכוונת זדון. יש כאלה שבאמת מוצאים בליכוד בית, כי בסופו של דבר ערכי הליכוד
0: עליהם אין ויכוח, עליהם אני לא, עליהם אני בכלל לא מדבר.
6: אז יפה, אז הליכוד כשם שידע להתמודד בעבר עם אנשי שמאל שהתיישבו בו וניסו להטות אותו מדרכו, ככה הליכוד ידע בהווה ובעתיד להתמודד עם כוחות שלא באו בניקיון כפיים, אלא באו בכוונות זדון פוליטיות, להטות אותו מהדרך או לשם אינטרסים כאלה ואחרים. הליכוד יתנקה מהאירוע הזה, מהתופעות האלה, וישמור. הליכוד זו תנועה כבדת משקל, יש לה מסה שלא תסיט אותה מדרכה, ותמיד יצטרכו לעשות תיקונים, אבל בסופו של דבר הדרך ברורה ונהירה לכל החברים בליכוד.
0: הבנתי שראש הממשלה, עוד שנייה אפרת, שאלה הבאה שלך מבטיח, הבנתי חבר הכנסת בוארון שראש הממשלה התקשר לאנשים ואמר להם מפורשות, אני מבקש שתצביעו עבור חבר הכנסת אביחי בוארון.
6: אני לא יודע איפה שמעת את הדבר הזה, אני לא קיבלתי אינדיקציות כאלה.
0: בוא נשאל רגע את אפרת, אפרת, מה את יודעת על זה?
1: אני יודעת את מה שבסופו של דבר צריך לומר, נתניהו לכאורה אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, אבל ראינו בפועל של חבר הכנסת בוארון, אפילו מינה אותו לאיזשהו תפקיד של מנהל השטח של הליכוד, זאת אומרת הוא כן מתערב לטובתך, ויכול מאוד להיות שגם חלק מהאירוע הזה והבעת תמיכה, ואחר כך זה גם התבטא בשיחות טלפון, זאת אומרת זה לא מן הנמנע, אבל אנחנו ראינו התערבות של נתניהו.
0: אתה צריך להרגיש גאה, אני חושב שאתה צריך להיות גאה אם זה באמת העניין.
6: חברים יקרים, קודם כל בואו נשים את העובדות על השולחן. מה שאת אומרת אפרת, זה העובדה היחידה הברורה היא שראש הממשלה מינה אותי למנהל השטח של הליכוד בבחירות הכלליות.
1: בגלל זה ציינתי את זה, אבל זה מראה בגרה, בדיוק זה.
6: כל הדיבור, רגע, אבל אני חושב שככתבת מקצועית את צריכה להיזהר בלשונך, כל הדיבור על טלפונים שראש הממשלה הרים, זה השערת
0: זה אני אמרתי, זה לא אפרת אמרה, זה אני אמרתי. אתה אומר אני צריך להיזהר בלשוני.
6: אז אנחנו כולנו צריכים להיזהר בלשוננו, ואני חושב שאם אין עובדות או אין נסיבתי,
0: תראה, אני מסתמך רק על דיווחים של כתבים פוליטיים, אתה צודק, לא שמעתי את ראש הממשלה, אבל סביר להניח שאתה די עונה על הפרופיל הזה שראש הממשלה מנסה לקדם בליכוד, פרופיל של מישהו ממלכתי, של מישהו שהוא לא, חכה, אני הולך להחמיא לך, תן לי. מישהו לא, מישהו שהוא ממלכתי, מישהו שהוא לא, מישהו שהוא לא מתלהם, בסופו של דבר זה הפרופיל שראש הממשלה רוצה לראות בצמרת הליכוד.
6: אני חושב שראש הממשלה מה שמטריד אותו ובצדק זה שתנועת הליכוד כתנועת שלטון מחויבת לממלכתיות, מחויבת ל את יודע, לשיג ושיח עם כלל חברי, חלקי החברה בישראל, גם חלקים שנמצאים עמוק באופוזיציה. ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להוביל את המדינה הזאת עוד שנים ארוכות, וצריך לעשות את זה ביישוב הדעת ובטוב טעם, ולעשות את זה נכון, ולהחזיר את הקלאס שקצת קצת נשחק מתנועת הליכוד, להחזיר אותו לתנועת הליכוד. אני לא רוצה לדבר על ההדר הביתרי, אבל קצת ממלכתיות.
0: כן, אנחנו קצת רחוקים מההדר הביתרי.
1: אבל
6: הוא לא עושה את זה. יפה אפרת, אבל אני לא חושב שהוא עושה את זה קונקרטי.
0: רגע, תחזור על השאלה של אפרת, כי אני לא הצלחתי להבין. מה אפרת שאלה?
1: אני רוצה לדעת אלו אנשים שמתמודדים כעת ברשימה שחקו את המעמד הממלכתי של המפלגה הליכודית.
6: אני לא חושב שראש הממשלה אפרת, אני לא חושב שראש הממשלה קידש מאבק במועמד כזה או אחר. אני חושב שראש הממשלה בסופו של דבר רוצה לבנות מוצר, אם אנחנו נשתמש במונחים שיווקיים, רוצה לבנות מוצר או לבנות במהות, לא בתדמית, לא בקליפה, בתוך, רוצה לבנות מפלגה עשירה, מיושבת, מקצועית, רצינית, נחושה, שיודעת לתת שירות טוב לציבור ולהתנהל בצורה עניינית וטובה, והוא לא כורך את זה בפרסונה כזו או אחרת, אלא הוא כורך את זה בתמהיל של כלל החברים במפלגה. ולכן הוא דחף לכאן או דחף לשם, תמך במועמדים. דרך אגב, אני יודע שהוא אמר, אני נותן סרטונים רק למועמדים במחוזות, כיוון ששם
0: הוא רצה לחזק.
1: כן, אבל הוא עשה גם סרטון בסוף של תמיכה עם אלמוג כהן, והוא נתן לך איזשהו תפקיד, שזה גם איזשהו רוח גבית. זאת אומרת, הוא כן בסוף התערב בצורה
6: כזו אחרת. בוא נעשה, אלמוג כהן הוא לא מתמודד ברשימה הארצית, שתמך ברשימה הארצית, זה אדם שהצטרף אלינו, הוא הכיר לו טובה על זה שהוא עזר לנו במהלך הקדנציה להעביר תקציב מדינה, לשמור על השלימות הקואליציונית, ולכן הוא גמל לו את הטובה הזאת. אני קיבלתי את התפקיד הזה, שהוא תפקיד מאוד מאוד תובעני. אומנם יש בו איזושהי
0: גיוריפיקציה. אני איתה כבר על השאלה הזאת. אני רוצה עוד שאלה אחת לפני שניפרד, חבר הכנסת בוארון. איפה אתה רואה את עצמך ברשימה, באיזה מקום, או באיזה מקום אתה תהיה מרוצה מהבחירה, אם תדע שהגעת אליו?
6: תראה, האתגר הגדול שלנו הוא להיכנס לאותם 14 מקומות ראשונים כגברים. יש את הסטריפ של הנשים, נאמר זאת כך, המשבצות שמשוריינות לנשים, ויש את המשבצות שהם ברמה הארצית, מועמדים בגזרה הארצית, בהתמודדות הארצית. אם אתה נכנס ל-14 מקומות הראשונים, אתה יכול למצוא את עצמך עד מקום 25. האתגר של כולנו, אני חושב, בוודאי של חברי כנסת שבאו מהספסלים האחוריים כמוני, הוא להשתלב ב-14 מקומות האלה. אם הצלחתי לחדור ל-14 מקומות האלה, אני התחלתי לפני שנתיים את תפקידי, בשני ביולי 24 את תפקידי כחבר כנסת, במקום ה-42 ברשימת הליכוד לכנסת. אם הצלחתי להבקיע ולחדור לנבחרת הזאת של 14 המקומות האלה, אז אני חושב שאני יכול לומר דייני, תודה לאל.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, חבר הכנסת אביחי בוארון הליכוד, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, שלום שלום, ערב טוב.
0: תודה גם לך אפרת אביבי, נחזור אלייך בהמשך. עכשיו הפרשנים שלום ירושלמי ואביב בושינסקי מצטרפים אלינו, שלום.
7: היי, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב, אהלן.
0: נתחיל איתך בושינסקי.
7: רק הערה קטנה לאביחי בוארון, סתם אל תשכחו שהוא בכלל הגיע מהבית היהודי, כן? הוא לא איזה ליכודניק שגדל במפלגה. וכן, הוא עשה סרטונים גם עם מועמדים למחוזות, כמו ארז קדמור, שמועמד במחוז ירושלים שפלה. אז למען הסדר הטוב.
0: בסדר, אבל אתה יודע, מותר לו גם לשנות את דעתו.
7: לא, הוא אמר שהיה רק בארצי, שנתניהו...
0: כן. אני שואל את שניכם, אביחי בוארון, זה באמת הדמות של חבר הכנסת שנתניהו רוצה לראות ברשימה?
8: תקשיב, אביב, אני אהיה ראשון?
0: כן, כן, אוקיי, כן, לך על זה.
8: אוקיי, מי שצדי שראוי להיות חבר כנסת, חבר כנסת בליכוד צריך לעמוד בשלושה תנאים. אחד, נאמנות מוחלטת לנתניהו. שתיים, מאבק נחוש, בלתי מתפשר, בוטה במערכת המשפט וברשויות החוק ובבגעת. ודבר שלישי, שתהיה לו גם בולטות מסוימת בתקשורת, כי אלמונים לא יכולים להיבחר. ואנחנו רואים את זה עכשיו, נתניהו מה שהוא עשה, ואבו ירון יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל מה שנתניהו עשה, זה השתלט על הרשימה כמעט מעל כל מקום שהוא יכל. אם הוא יכול לשלוט מהמקום הראשון עד המקום האחרון, הוא היה עושה את זה. אבל היו פה ושם התנגדויות, אז הוא לקח לעצמו 8 שריונים, 9 שריונים, והשפיע מאוד על השפיע מאוד גם על הבחירה האחרת, כך שיש לו בעצם זו רשימה בצלמור בדמותו של נתניהו, למעט חריגות פה ושם שהיו לו פנצ'רים בהם, למשל תדיקות. אוקיי, אבל בסך הכל כל אלה שיבחרו, אני חושב שהם אנשים שנתניהו רוצה אותם, ואם הוא היה רוצה לחסל מישהו, אז אם הוא רוצה לחסל מישהו, הוא חיסל מישהו. מעניין מאוד יהיה לראות בשעה, שעתיים הקרובות, את גורלם של שני היריבים הגדולים, את השניים העיקריים ברשימת הסיכול הממוקד שלו, כלומר שני הבטים, דוד ביטן וניר ברקת. זה המבחן הגדול של נתניהו.
0: ונראה לי שלאביב בושינסקי יש את התוצאות. אביב, מה יהיה גורלם של ביטן וברקת?
9: דבר שאני לא רוצה לגנות, כדי שהשידור יהיה מעניין.
0: אין בעיה, אבל, אין בעיה, אבל הערכה.
9: אני חושב שהם ידחקו לאחור, לא חושב שהם ייפלטו לגמרי מרשימה, אולי, אולי ביטן, אולי, אולי, אבל בירושלים הוא חזק, אז אני לא בטוח.
0: ייפלטו לאחור זה מעבר למקום ה-24?
9: אני לא, אני עדיין הוא במקום היגרדו, ברקת בטוח יהיה במקום ריאלי, אבל יש פה כמה הבדלים בין עכשיו לבעבר, ושלום מכיר את זה איתן. קודם כל, אותם שחקנים שנדחקים, או אותה טלי גוטליב, להבדיל מדעבר, זה אנשים שאין להם ממש חיילים. אין להם עוד אחוקים, עוד פרטנרים בתוך הליכוד. אין להם, זה לא צ'יפים, זה לא ימי דוד לוי או ימי אריק שרון, או אפילו ימי סילבן שלום, שנתניהו מאוד חשש ממנו כן. בזמנו. אז בתכלס זה כסף קטן, אבל תראה את המצב הפרדוקסלי, אפי. שחקנים עם מוניטין, כמו ישראל קאץ, חיים קאץ, גדעון סער, היו צריכים שריון כדי לשרוד בליכוד. זה אבסורד. שחקנים ותיקים, כמו ארדן, אדלשטיין, גלנט, כבר שכחנו שהם היו פעם בליכוד.
0: כן.
9: אקוניס, חוטובלי, דני דנון שהתמודד נגד נתניהו, כבר לא שם. רשימה חיוורת מאוד, ונתניהו באמת מגבש, כמו ששלום אמר, אנשים נאמנים, אבל אם לא יהיו לו שריונים מעניינים, אני חושב שהליכוד יהיה מאוד לא מעניין.
0: עוד שאלה אביב, כי אני מבין שאתה חייב לעזוב אותנו כדי לתדרך עיתונאים זרים. עד כדי כך מעניין עיתונאים זרים מה קורה בליכוד?
9: כן, אני חושב שבכלל מייחסים לפריימריז האלה קצת יותר מדי. כי בוא נניח, אוקיי, אז ברקת יהיה במקום ה-14 וטלי גוטליב תהיה במקום הרביעי. נתניהו יגיד מחר, יש לי רשימה מצוינת, כולם נחכה לשירים.
0: זה כל כך מעניין את האזרח האמריקני או הבריטי?
9: תראה, מה שקראית היום, אפי, זה איזושהי מצוקה של מפלגה. אחוז ההצבעה היה נמוך, השחקנים משעממים, ורוצים לראות האם פני הפריימריז כפני הליכוד, כשאתה רואה סקרים שהליכוד הוא כרגע המפלגה השנייה בגודלה, ונוסותיה מורתו גם מבפנים, כמו שאמרתי, וגם מבחוץ, מבחינת מספר המנדטים שהסקרים מנבים לה. אז כן, זה מעניין.
0: אביב בושינסקי, תודה רבה.
9: או תחילת
0: ההמראה של המפלגה
9: הזאת.
0: שלום, יש לנו 50 שניות. במשפט אחד, אחוזי ההצבעה מלמדים משהו על התמיכה בליכוד בבחירות?
10: אחוזי ההצבעה מראים לך שהרשימה הזו היא רשימה שאין בה שום בשורה. אני רק רוצה להזכיר לך שלא היה פה שום דמות חיצונית כמו שבא מבחוץ וכבש את המקומות הראשונים. פעם היו כאלה, היה איציק מרדכי, היה בוגי, היו אחרים. ולכן אנחנו נמצאים ברשימה שהיא מאוד מאוד לא אטרקטיבית,
0: כן.
10: מה שהיה הוא מה שיהיה, ולכן היחס גם של
0: המצביעים... של המצביעים, אתה אומר, היה בהתאם. שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי, תודה רבה לך.
10: ביי ביי.
0: חברות וחברים, 11 ממש עוד מעט, אנחנו הולכים לשמוע את מהדורת החדשות ועוד כמה הודעות, ומיד חוזרים לשעה המקורית שלנו. יישארו על גלץ, 24, היום שהיה.
11: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
12: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. בכל שני בחצות.
13: שלום לך שחר אמנו.
14: לילה טוב בן, מה המצב?
12: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
13: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
14: נישי לוי,
13: יוסי גיספן,
14: סגיב כהן,
13: חיים מוליאל, סמי לזבי.
12: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגילה את זוהר?
12: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
15: יוצאות מהבית להגן על הבית.
16: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
17: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
15: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
18: גלי צהל, השעה 11, ערב טוב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, אומר כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה.
19: Today we had a very, very good meeting. We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't fall through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the U.S. and others to go and finish the job in the appropriate way.
18: הייתה לי ולנתניהו פגישה טובה מאוד היום. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה. עוד אמר קושנר כי אם חמאס לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, כולם יראו שהם לא רציניים בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. הוא טען כי בפגישתו עם אנשי החמאס הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אך הסתייג כי קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שהיה מסוגל לבצע זוועות כפי שביצע חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני.
20: I feel this necessary. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. The strait is open. We control it with a blockade. I like the idea of declaring it a territory. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
18: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא את העסקה שאני חושב שצריך לעשות. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני. אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן והוסיף, מצר הורמוז פתוח, ארצות הברית שולטת עליו באמצעות המצור הימי. אני אוהב את הרעיון של להכריז עליו כשטח אמריקני. מחירי הנפט יורדים והם ימשיכו לרדת, אלא אם נחליט לנקוט בפעולה קיצונית בהרבה ממה שאנחנו עושים עכשיו. כך טראמפ. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד נסגרו לפני כשעתיים. 54% בעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-76,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. תוצאות ראשוניות צפויות להתקבל במשך הלילה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חשד למחדל נוסף בבית החולים הסוטה. אם לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. מדווח כתבן לענייני בריאות אל ישיב הראל.
21: האישה ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית שאינה בישראל. מתוצאותיה עלה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה שלהם אינו תואם גנטית. המקרה דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול הסוט המרכזים רפואיים. לפני 4 שנים, בבדיקה גנטית של אישה בהיריון מתקדם גם כן בהסוטה, התברר כי עובר שהוחזר לרחמה אינו קשור אל להבל בן זוגה.
18: מבית החולים הסוטה נמסר בתגובה כי עם קבלת הפנייה, הסוטה דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות.

0: העובר שהוחזר לרחמה אינו קשור אל להבל בן זוגה.
1: מבית החולים הסוטה נמסר בתגובה כי עם קבלת הפנייה, הסוטה דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו עם סגירת הקלפיות בבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד. עוד מעט נתעדכן כי הקולות והקלפיות מגיעות אט אט אל המרכז של הליכוד שממוקם באצטדיון בלומפילד ביפו, לשם מגיעות הקלפיות עם ההצבעות של המתפקדים היום הזה. בואו ננסה לראות עוד מעט האם אנחנו יכולים לדעת משהו לפחות מכמה קלפיות שכבר נספרו. אבל עוד אירועים היום הזה, בתוכם אירוע טרגי בבית שמש, ילד בן 7 נרצח וילד בן 4 במצב קשה, על פי החשד שכן שמעורר בנפשו דקר את השניים בדירתם. מרדכי אלפרין כתבנו, שלום לך.
1: כן, שלום אפי, אז בהחלט אירוע מאוד קשה היום בבית שמש. כפי שציינת, הלל מרדכי דדון הוא הילד בן 7 שנרצח מתקירות. בן דודו בן 4 נפצע גם הוא, ולמעשה שניהם היו בחצר של הסבתא שלהם, בבית של הסבתא בבית שמש. האירוע מתחיל כאשר אחד מקרובי המשפחה מגיע לחצר הבית ומוצא אותם כאשר הם תקורים. המשטרה מוזקת כמובן למקום, ואחרי סריקות קצרות מתגלה שכן שמתגורר ממש מטרים ספורים ליד הבית. הוא מתגלה כאשר הוא מנקה סכין מגועלת בדם. המשטרה עוצרת אותו כמובן במקום ומעבירה אותו להמשך חקירה. רק לומר שאי אפשר להרחיב מעבר לזה, כי הוטל צו איסור פרסום על למעשה פרטים נוספים מהחקירה, אבל לפי מה שאנחנו מבינים...
0: אז אני אשאל, תגיד לי אתה אם זה חוסה עדיין תחת צו איסור פרסום או לא, כי היו שמועות על כך שאותו שכן מעורר בנפשו. מה אפשר לומר אם בכלל על העניין הזה?
1: כן, אז אפשר לומר שהחשד הוא שהוא מעורר בנפשו. אנחנו גם יודעים לומר שהוא התגורר יחד עם אביו בדירה סחורה, שלמעשה הדירה הזאת שייכת לסבתא, לסבתא ששם היו שני הנכדים, אבל מעבר לזה אי אפשר באמת להרחיב. כלומר שהיינו היום בזירה, שוחחנו עם כוחות ההצלה, הם מתארים זירה קשה מאוד, כפי שציינו, ילד בן 7 שנרצח בדקירות סכין. בוא נשמע חלק מהדברים שאומרים אותם אנשי כוחות הצלה היום בזירה.
2: זירה באמת קשה, אנחנו לא רגילים בבית שמש לראות אותה, ישר... טיפלנו בהם, אלה ילדים פציעות אלימות נוראיות.
3: הבחנו בשתי ילדים בתוך הבית שלהם, בבריכה עם חבלות אלימות קשה מאוד, בין 4 ובין 7, אחד דקור בצוואר, אחד בחזה.
0: וואו, ממש תמונה קשה מאוד אפילו לחשוב עליה.
1: כן, כן, ממש אנשי כוחות ההצלה אומרים שהם מתקשים לזכור זירה כזאת קשה. רק לומר, פרט נוסף שכן מותר לומר, זה אומר מפקד תחנת המשטרה בבית שמש, הוא אומר שלחשוד אין עבר פלילי, זאת אומרת לא ידוע להם על איזשהו רקע מוקדם בעניין הזה, וכל הכיוונים נבדקים, כך אומר מפקד תחנת המשטרה. אנחנו כמובן נמשיכו נעקוב אחרי באמת פרשיית הרצח המזעזעת והקשה הזאת היום בבית שמש.
0: תודה רבה לך, כתבנו מרדכי אלפרין.
1: תודה רבה, אפי.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו לאיומים שמשמיעה היום איראן על ארצות הברית. איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, מה בפיך?
4: קודם כל נגיד אפי שהלילה אנחנו מציינים את היום השישים למזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, שהוא אמור...

0: הוא היה להיות האחרון, וכמו שזה נראה...
1: כלומר, טכנית, הפסקת האש, בעצם, על פי ההסכם, חדלה מלהתקיים אחרי הלילה הזה.
0: נכון, אבל כמו שכולנו יודעים, היא כבר חדלה מלהתקיים לפני הרבה זמן.
1: נכון.
0: ואין הרבה חדש תחת השמש, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והתחייב הלילה שאיראן לא תשיג נשק גרעיני.
2: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that... I feel is necessary. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. The strait is open. We control it with a blockade. I like the idea of declaring it a territory. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
0: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא את העסקה שאני חושב שצריך לעשות, אומר טראמפ. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, וגם לא יהיה לה נשק גרעיני. מיצר הורמוז פתוח ומתחייב, ארצות הברית שולטת עליו באמצעות המצור הימי, וגם טראמפ אומר, אני אוהב את הרעיון של להכריז עליו כשטח אמריקני. מחירי הנפט יורדים והם ימשיכו לרדת, אלא אם כן נחליט לנקוט בפעולה קיצונית בהרבה ממה שאנחנו עושים עכשיו. אז כפי שניתן לראות, הצדדים עדיין מאיימים אחד על השני, ובו זמנית מקיימים מסע ומתן לקראת הסכם. מוקדם יותר היום, בערוץ אל ערבי הסעודי, דווח כי וושינגטון וטהרן הסכימו על הארכת תקופת המסע ומתן ב-60 ימים נוספים. למרות זאת, בוושינגטון וטהרן לא נרגעו ארוחות. נשיא ארצות הברית טראמפ גם טען היום בריאיון לפוקס ניוז כי איראן גוססת וצריכה להיכנע. ומהצד השני, גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שהמשטר בטהרן מתכונן להסלים את המצב באזור אם שיחות המסע ומתן מול ארצות הברית תיכשלנה. עוד הוסיף הגורם כי איראן לא תיתן לארצות הברית להמשיך את המצור הימי לנצח, וכי המשטר בטהרן מוכן לחכות שבועות בודדים בלבד עד יישום מלא של מזכר ההבנות מטעם ארצות הברית.
1: איתי יואל גלילי כתב חדשות החוץ, תודה רבה.
0: תודה אפי.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, פריימריז בליכוד, את נמצאת באצטדיון בלומפילד ביפו, לשם אמורות להגיע הקלפיות עם פתקי ההצבעה, אפרת.
3: שלום, אפילה, טוב, נכון, באצטדיון בבלומפילד אמורות למעשה שם להיספר כל ההצבעות, ואולי במהלך הלילה אנחנו נקבל את התוצאות. מחר כבר הערכות הן שיהיו תוצאות סופיות, אבל תוצאות ראשוניות צריכות להתקבל כבר בשעות הקרובות, ואנחנו אמורים להבין לאן נושבת הרוח. קצת לגבי היום הזה, אז 76 אלף חברי ליכוד מתוך 140 בעלי זכות הצבעה ממשו את זכותם, קצת יותר מ-50 אחוזים שהגיעו להצביע, חלק מהם קולות חופשיים, השאר זה מתפקדים מאורגנים שסגורים בדילים. אנחנו מדברים על סך הכל כ-40 מתמודדים ברשימה הארצית, שרובם חברי כנסת ושרים שניסו היום להתמודד על מספר קטן מועט של מקומות ריאליים. לפי הסקרים, הליכוד מקבלים בין 21 ל-22 מנדטים, שזה אומר שכל אותם 40 איש התמודדו על 15 מקומות ריאליים בלבד, וגם אם אנחנו הולכים על תרחיש שבו מפלגת הליכוד מקבלת 30 מנדטים, אזי עדיין מדובר ב-17 מקומות ריאליים בלבד, לכן באמת הייתה מתיחות לאורך כל היום באוויר. אני אציין גם שבשעות האחרונות היה ניתן לראות חברי כנסת ושרים בכירים ממש ניצבים בפתח הקלפי, עומדים בשורה ולוחצים ידיים ומדברים עם כל מצביע שנכנס להצביע בשביל לנסות לגייס כל אפשרי. אז סך הכל אווירה חגיגית, אבל כן היה אפשר להרגיש גם את הדילים, את האנשים שמחלקים תפסים של רשימות של איך להצביע וכיצד, וגם את המתיחות הפוליטית. במהלך היום ראיינתי את חבר הכנסת, את השר זאב אלקין, וברגע חריג במיוחד שנרשם, הגיעה הבת שלו בוכיה וטענה שפעיל ליכוד תקף אותה, צעק עליה. רמי בן יהודה, בוא נשמע את הדברים שהיו לשר אלקין להגיד.
4: אני חושב שמי שמרשה לעצמו, אגב זה פעם שנייה שזה קורה, לצעוק על ילדה קטנה, צריך לשאול מה לא בסדר איתו. היא עם טראומה מאירוע דומה לפני כמה שנים, ולחזור על זה שוב עצוב לי מאוד. מי שיש לו בעיות איתי שיבוא ויצעק עליי, אני יודע להתמודד עם זה.
3: כן, אז זה היה אירוע אחד שהתקיים לאורך היום, זה אירע בענייני האומה. אציין שמלבד זאת היו גם את האירועים שאנחנו מכירים, איפה טענות לבעיות או לנהלים לקויים, למשל חברת הכנסת טלי גוטליב טענה שיש קלפיות עם תפסים מזויפים בלי השם שלה וקרא לכולם להיות ערניים. השרה מירי רגב פרסמה במהלך היום סרטון ששם היא תקפה את ועד אל על וטענה שהוא הולך לה על הראש. בוא נשמע את הדברים שהיה לה להגיד בנושא.
5: הבת של אל על מתקשר לאנשים, שולח אס-אמסים, לא לבחור בי, אני קוראת לכם, תצאו ותצביעו 138, אני זקוקה כל אחד ואחד מכם.
1: נאמר שהוועד של אלעל טוענת השרה מירי רגב בעקבות הרצון שלה להכניס את חברת וויזר עם בסיס לשדה התעופה בן גוריון, מה שפוגע בעסקים של אלעל, ולכן היא טענה שמתפקדי הליכוד מטעם אלעל רוצים בעצם לחסל אותה פוליטית.
3: נכון, נכון, זאת הייתה הטענה של מירי. עוד פעם, צריך גם לקחת את הדברים האלה באמת ברבון מוגבל, איך הם צפים ברגע הזה של הפריימריז, ומנגד כן, גם את זה אנחנו יכולים לראות בסוף. יש רשימות של מתפקדים, והרשימות של המתפקדים האלה רוצים שהנציגים שלהם יעשו את הימלו או יקיימו את האינטרסים שלהם. אז מצד אחד יכול להיות, אתה יודע, שמדבר פה באיזשהו אירוע בניסיון של השרה מירי רגב לתמרץ מצביעים, ומצד שני באמת מדובר פה, יכול להיות שמדבר פה באירוע שוועד של עובדים מחליט שהוא מתנגד לאיזושהי פעילות של שר ויוצא חוצץ נגד הדבר הזה. אז זה היום לסגירת החשבונות בליכוד, הבחירות המקדימות.
1: תגידי, מה קורה עכשיו באצטדיון בבלומפילד? הגיעו כבר קלפיות, סופרים, מה ההתרחשות שם?
3: אז אני עדיין נמצאת באמצע הדרך, אני עדיין לא הגעתי לשם, יש פקוק. אני מבטיחה להתקן ברגע שכף רגלי תדרוך במקום.
1: זה טוב שאת מזהירה אותי, כי אנחנו הרי קרובים לבלומפילד. אם את אומרת פקוק שם, אז לא להתקרב לסביבות האצטדיון.
3: לא,
1: לצאת אנחנו נצא, אבל לא דרך בלומפילד. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, כשתגיעי תרימי טלפון ונבדוק מה קורה שם.
3: תודה, אני
1: ארים. 24 יום שהיה בצוות שלנו הלילה הזה, נורית לוליך לחייני, העורכת בהפקה, ליאל תזטה אינגדאיו ואלה סלוק, נטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם, איתכם עד חצות, האזנה הרבה שתהיה לכם.

0: דג נחש, שירת הספיקר. יחד עם הבולבול טרנג של אהוב העוזר, זיכרונה לברכה. אחת עשרה ועשרים, 24 יום שהיה, הרבה דיברנו גם בשעה הקודמת, ובכלל על המוני החרדים שהגיעו באוטובוסים, ולא רק באוטובוסים, לקלפיות של הליכוד. אחד האנשים שמאגד תחתיו לא מעט חרדים שהצביעו בבחירות המקדימות היום, הוא אלעזר גורדון שמצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: אני ברוך השם, כמו שאתם אומרים. איך הצלחה?
1: השם, כמו שכולנו אומרים. אוקיי. את ההצלחה אנחנו נדע בבוקר בעזרת השם. עד עכשיו הייתה עבודה, ועכשיו מה שנקרא תוצאות מספרות.
0: בערכה, או לא בערכה, כמה אנשים, מה שנקרא, חוסים תחת אלעזר גורדון, וכמה מהם הצביעו היום למיטב ידיעתך?
1: תחתיי חוסים עמוד של כ-1,500 אנשים, והגענו היום לכמעט 80 ומשהו אחוזי הצבעה, שזה אומר שאלף ומשהו איש הגיעו והצביעו.
0: אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל כולם מדברים היום על סרטון שהעלו באתר כיכר השבת, על שני חרדים שם, שבעצם אומרים בפה מלא, אני לא מתכוון להצביע ליכוד בבחירות, אני בכלל לא יודע מי הם חברי הכנסת של הליכוד, קיבלתי פתק עם רשימה, ואיתו אני מגיע לקלפי, ואותו אני מכניס למעטפה. אז השאלה היא, האנשים, כמו שאמרנו קודם לכן, הגדרנו אותם תחת חסותך, אלה באמת מצביעי ליכוד, או אלה אנשים שתומכים באלעזר גורדון?
1: יצא לי להתקל בסרטון שאתה מדבר עליו, ואם היית גולה לסרטון הבא, היית רואה מה שאני דיברתי בכיכר השבת היום. כשאני פוקד בן אדם לליכוד, אני 3 שנים בליכוד, אני עובד בליכוד, כיועד פרלמנטרי בליכוד, ואני מאמין בערכים של תנועת הליכוד. כשאני פוקד בן אדם לליכוד, אני מוודא שהוא נמצא יחד איתי באותה סירה, שהוא חותם על טופס התפקדות, בטופס מופיע שהוא מאמין בערכי התנועה, שהוא מצביע לתנועה ושהוא חלק מהתנועה. זה החלק שלי, זה השלב שלי, וכמובן להביא אותו להצביע בפריימריז לאנשים שאני מקדם ואני מאמין באג'נדות שהם מובילים. מה הוא עושה מאחורי הפרגוד? אסור לי חוקית לשאול אותו, וזה קורה בינו מאחורי הפרגוד. אני בכל אופן מוודא שאנשים שהולכים איתי הם אנשים שנמצאים בתוך התנועה.
0: אבל איך אני אשאל את זה בעדינות? כאדם מאמין שבדרך כלל מה שנקרא מחויב גם לאמת, תסכים איתי שמרבית החרדים שכן הצביעו היום בליכוד, הם לא בדיוק אנשי ליכוד. כלומר, יכול להיות שהם מזדהים עם חלק מהערכים של תנועת הליכוד, אבל זה לא ממש, תנועת הליכוד לא ממש עולמת את אורח חייהם, וסביר להניח שהם לא יצביעו לתנועת הליכוד בבחירות הקרובות.
1: כן, זה היופי בליכוד. הליכוד מכיל, הוא לא חד גוני, הוא רב גוני, הוא מכיל את כל הגוונים של החברה הישראלית.
0: אז מה היופי שאנשים שבאים אנשים מבחוץ שלא מתכוונים?
1: תני לסיים. הקשבתי בקשב רב לשאלה ואני רוצה לענות עליה בפירוט. זה היופי בליכוד, קודם כל, שהוא מכיל חרדים, חילונים, מסורתיים, כל הגוונים של החברה הישראלית. אני הדוגמה הכי טובה לזה. אני יהודי שמנהל אורח חיים חרדי, מחוסית גור, ואני עדיין בליכוד, עובד בליכוד, וחלק אינטגרלי מהליכוד. בסדר, זו הדוגמה הכי טובה.
0: רואים שלמדת טוב מאוד את רזי המקצוע, כי לשאלה אתה לא עונה לי.
1: לא, לא, אני עונה לך לשאלה, אני יודע מה קורה אצלי. לדבר לגבי כל המפקדים החרדיים, אתה צריך לדבר איתם, אני יודע מה קורה אצלי. כשאני פוקד בן אדם, אני מוודא שהוא יחד איתי בסירה, ושהוא חלק ממה שאני מוביל בתוך התנועה.
0: בסדר, על כך אין מחלוקת, אמרת, ואני מקבל את עמדתך. אבל כמי שפעיל בליכוד, ורואה את התמונה הגדולה, אתה יכול גם לומר לי יותר על מה קורה בליכוד, לא רק מה קורה אצלך.
1: שוב, אני מדבר על האנשים שלי. אני לא, להגיד מה קורה בליכוד, אני לא, אני, הליכוד היא תנועה גדולה, היא מכילה מלא קבוצות כוח, היא מכילה מלא דילים.
0: אז אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את זה אחרת. לא נפלת מהכיסא כשראית היום את שני החרדים בסרטון הזה, אומרים שהם לא מצביעי ליכוד והם קיבלו כסף
1: כדי. אני אגיד לך משהו, אפי, אני אגיד לך משהו. אם מישהו היה מקבל, אני לא יודע להגיד ספציפית עליהם, ואני לא יודע למי הם משויכים, ואני לא יודע מי שלח אותם. אבל אני חושב שמי שמקבל כסף בשביל ללכת להצביע, הוא לא מישהו שעומד מול מצלמה ואומר קיבלתי כסף בשביל להצביע. לי אישית היה מאוד מאוד קשה עם הסרטון הזה ככל והוא אמיתי. בכל בו אמיתי היה לי מאוד מאוד קשה עם הסרטון הזה. אבל שוב, קשה לי להאמין שמי שמקבל כסף הולך ועומד מול המצלמה ואומר קיבלתי כסף.
0: כלומר, לדעתך זה סרטון מזויף.
1: אני לא הייתי מייחס לו הרבה אמינות, אבל אם זה אמיתי, זה כואב מאוד וזה קשה מאוד, ואני חושב שצריך לפעול להרחיק אותה מהתנועה.
0: ועוד שאלה. אמרת שאתה כאדם חרדי, אתה מזדהה עם הערכים של תנועת הליכוד. אם יש לתנועת הליכוד כל כך הרבה מתפקדים חרדים, אז איך זה שאנחנו לא רואים גם חברי כנסת חרדים בתנועת הליכוד?
1: קודם כל, אני מזכיר לך שרק השבוע הושבע חבר כנסת חרדי בליכוד. שבתאי תשמילוד. הוא במקום 45 על משבצת ייצוג לחרדי. הנה, זו עוד דוגמה לזה שהליכוד מייצג את כלל הגוונים בחברה הישראלית, והוא שבא השבוע כחבר כנסת.
0: אפילו אם אלוהים, תרשה לי, אפילו אם אלוהים יתמוך בליכוד בכל פה, עדיין אנחנו רואים שהסיכוי שחבר הכנסת שנמצא במקום ה-45 ברשימת הליכוד ייכנס לכנסת, זה כמעט מדע בדיוני, אם לא מדע בדיוני.
1: לא, אבל כי זה שמיוחד למגזר החרדי.
0: אוקיי, זה אומר משהו, זה אומר משהו אם החליטו לשים את משבצת הייצוג של האדם החרדי בליכוד במקום ה-45.
1: אז אני אומר, עדיין, מעבר לייצוג הסקטוריאלי במשבצת ה-45, כמו שאמרתי מקודם, זה היופי בליכוד. אורח החיים או הזה, זה לא מה שמשפיע עכשיו באופן ישיר. אתה יכול לראות חרדים שבוחרים בחילונים, ואתה יכול לראות חילונים שבוחרים בחרדים, וזו מפלגת הליכוד.
0: אלעזר גורדון, אחד מה... איך אני מגדיר אותך? קבלן קולות?
1: יועץ חרדי בליכוד.
0: יועץ חרדי בליכוד?
1: אני יועץ פרלמנטרי 3 שנים בליכוד.
0: בסדר גמור, אבל אתה גם לא רק יועץ פרלמנטרי בליכוד, אלא גם אתה מאגד תחתיך קבוצה מכובדת של אנשים שאני לא יודע אם להשתמש בביטוי שרים למרותך, אבל בוא נגיד מושפעים מאוד ממה שאתה אומר להם.
1: אני מעביר להם רשימת מומלצים של אנשים שבאג'נדה שלנו, והם משתדלים לקדם את האג'נדות שלנו בתוך התנועה.
0: אוקיי, מה שאמרתי, מושפעים מאוד מעמדותיך. תודה רבה לך.
1: תודה לך, אפי היקר.
0: לילה טוב. חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, לילה טוב גם לך.
2: לילה טוב, אפי.
0: נו, מה אומרים בוואטסאפים, בהודעות שאתה מקבל? מה מצבך?
2: קודם כל, מצבי הוא כזה שאני, אחרי 12 שעות, של שיחה מתמשכת עם הציבור, ובמובן הזה מצבי מצוין,
0: מרגישים את 12 השעות האלה בקול שלך.
2: הייתה לנו, תודה, נכון, אמת, הייתה לנו הזדמנות כחברי כנסת, אנחנו עושים את זה כל השנה, ובכל זאת בצורה מרוכזת לשמוע את הציבור, ואני אומר לך איפה, מה מעניין את הציבור? מעניין את הציבור עתיד המדינה, מעניין את הציבור תפיסת הביטחון של ישראל, מעניין את הציבור הוראות הפתיחה באש המזעזעות, אגב עד היום, החיילי צהל בלבנון ובעזה, מעניין את הציבור העתיד שלנו, כדמוקרטיה, נוכח...
0: אבל עזוב לרגע את הציבור, דבר עליי, אותי מעניין מה מצבו של עמית הלוי הלילה הזה.
2: אני מודה לך, אז אני... וכן שיקפתי לך שרבים מעניין אותם מה מצבה של המדינה, זה יותר חשוב.
0: בוא, גם על זה אפשר לחלוק, עם 53% הצבעה, אני לא יודע אם רבים כל כך כמו שאתה מתאר, זה מה שמעניין אותם.
2: 70, רגע, רק שנייה, בוא נשים את הדברים בפרופורציה. 75,000 איש... שקמו בבוקר באוגוסט, שהיו בארץ באוגוסט, קמו והגיעו לקלפי, אין דבר כזה באף מפלגה.
0: לא מזלזל בזה, בדמוקרטים היה יותר.
2: ולא, אני אומר, לא רוצה לצורך לזלזל, צריך לשבח, הרי אנחנו מופת בהקשר הזה.
0: לשבח כל אחד ואחד שקם והצביע היום.
2: כולנו קיים הרי במצב פרלמנטרי, שבו רוב המפלגות זה חנופה לאיש אחד, או החלטות פה אחד של פה אחד בדיוק, אז ברוך השם, בליכוד יש דמוקרטיה, ואני אומר, ראיתי את זה היום בלייב בצורה אתה יודע, בהיקף גדול של אלפי אנשים שהגיעו לקלפי בירושלים וכולם אזרחים פעילים, ותאמין לי, אנשים קיבלו פתקים במה שמכונה דילים וניגשו אליי ואמרו ימית, אנחנו הוצאנו והכנסנו אנשים חופשיים, אנשים רוצים, דואגים לנכדים שלהם, דואגים למדינה, רוצים רשימה שתוכל לנצח ב-27 לאוקטובר, רוצים רשימה שתוכל להוביל את המדינה ב-28 לאוקטובר, שזה לא פחות חשוב. ולכן אני חושב
0: ואתה תהיה ברשימה הזאת במקום ריאלי, כי היום על פי סקר של חדשות 12, הליכוד מגיע ל-22 מנדטים. אתה רואה את עצמך בין ה-22 המאושרים במקומות הריאליים של הליכוד?
2: אני לא חושב שאי פעם ערוץ 12 בסקרים שלו הגדיר את מה שבאופן ריאלי, כמו שאתה אומר, היה ריאלי באמת. אז לא מציע להתרגש, אתה יודע, פרס היה אומר בזמנו שסקרים זה כמו בוסם, זה מה שנקרא להריח ולא לשתות. נהג לומר,
0: אתה יודע מה, בוא, אני אהיה מה שנקרא לארג' איתך, עזוב את המקום ה-22. אני שואל אותך, אתה חושב שאתה תהיה בין 30 הראשונים הלילה הזה?
2: אני אומר לך את האמת, הרי אף אחד לא יודע באמת לנו את השאלה הזאת.
0: שאלתי רק מה אתה חושב, לא מה אתה יודע, כי אתה לא יודע.
2: לא, ברור, לא אני רוצה לומר, אבל באמת גם האינטואיציה פה היא מאוד מעורפלת, כיוון שבסופו של... אני קיבלתי בירושלים פידבק חם מאוד. אם המדד היה ירושלים, הייתי אומר לך כן, אלא שירושלים זה בסוף מגרש הבית מבחינתי, אני נציג מחוז ירושלים, מכיר את האנשים, אז לכן אני לא חושב שזה מדד לכל הארץ. לו המדד היה בירושלים, הייתי עונה לך בביטחון כן, אבל כיוון שזה עסק יותר מורכב, ובאמת העסק צפוף מאוד, כיוון שהרבה מאוד אנשים פופולריים שמייצגים את הקולות החופשיים בליכוד, שרוצים להילחם בשביל דמוקרטיה אמיתית, בשביל ביטחון אמיתי, לא תחושת ביטחון ולא דמוקרטיה בכאילו, אז יש הרבה אנשים כאלו, ובאמת קשה לדעת, וגם אינטואיטיבית אני לא יודע לענות לשאלה הזאת. אם זה היה ירושלים התשובה הייתה כן, אבל...
0: אז בוא נעשה, אתה יודע מה? בוא נעשה מדגם מאוד מאוד לא מייצג, אבל נמצא איתי על הקו גם איציק דדו, שהוא חבר מרכז הליכוד. שלום איציק.
2: אור יהודה.
0: איציק שומע?
3: כן, שומע.
0: עמית הלוי, חבר הכנסת איתנו על הקו. שאלה קטנה, אתה לא חייב לענות לי, כי בכל זאת הבחירות הן חשאיות. עמית הלוי, הצבעת לו היום?
3: אני לא חייב להגיד.
0: לא, אמרתי שאתה לא חייב להגיד. שאלתי רק אם אתה מוכן להגיד.
3: לא. אחרת, איציק, מהעניין הזה... יראו שיותר חשוב התוצאה הכללית, זה בסדר גמור, איציק איש יקר מאוד.
2: כן, זה ברור, כן.
0: אז אתה יודע מה, איציק, אני רוצה רגע הערכה שלך כפרשן פוליטי, לא לפי מה שהצבעת או לפי מה שלא הצבעת. מה מצבו של עמית הלוי אחרי יום הבחירות הזה בליכוד? עמית הלוי ייכנס או לא ייכנס להערכתך?
3: להערכתי לא.
0: לא ייכנס.
3: כי המלחמה שם הייתה מאוד מאוד קשה.
0: מה אתה אומר על זה, עמית? כן, עמית.
2: אני אומר שלא מחוסר ברירה, אלא מעמדה לחתחילאית, עמדת הציבור, כפי שתשתקף בתוצאות, תהיה עמדה לפי דעתי מצוינת, שדרג את הליכוד, גם אם מצבי יהיה כך או כך. בסך הכל, אני אומר, התנועה, של אל מול כל מיני דילים. תשמע, ניגשו אליי במהלך היום שניים, שלושה אנשים, אמרו לי, אתה ברשימת חיסול של שר פלוני, אתה ברשימת חיסול של ראש מועצה מיהודה ושומרון, ואתה ברשימת חיסול כזאת ואחרת, ואני אמרתי לעצמי, עם המלחמות שאני עשיתי בשביל החיילים ובשביל הניצחון, ובשביל תפיסת ביטחון טובה, גרמה למאן דהוא באיזשהו משרד ממשלתי, להילחם בי, זה יהיה שכרי. ואותו דבר אם יש איזה ראש מועצה שעשה איזה חשבון קטנוני של, אני יודע מה, של קולות לחסל מישהו בשביל להעדיף מישהו אחר, כל הדברים האלו הם תפלים. אני אומר לך בשקלול, תראה את התוצאות בסוף הלילה בשקלול, בין אם זה לגבי יהיה כך או אחרת, התוצאות יהיו הרבה יותר חופשיות, הרבה יותר משדרות את הקול החדש הליכוד נעשה להביא, הוא קול של לוחם למען האינטרס הציבורי, וזה מה שחשוב.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה.
2: תודה לך, אפי.
0: איציק דדוש, מרכז הליכוד, אור יהודה.
3: כן.
0: איך אתה מסכם את היום הזה?
3: ככה, היה יום מאוד טוב. לא היה, היו באמת פריימריז ממש קטים, על מי מנוחות, אנשים...
0: אולי בקושי, יותר מדי על ימי, על מי מנוחות, כי רק 53%, זה... רק 53% הגיעו.
3: כמו ים רגוע כזה, אתה יודע.
0: אבל אתה לא מאוכזב? כאילו הבחירות האלה היו כל כך יצריות. אנשים אומרים, אלה הבחירות הדרמטיות והגורליות בגורל המדינה. הן גם היו מאוד יצריות ברשימת הליכוד, ובכל זאת רק 53% אנשים הגיעו להצביע.
3: אני אגיד לך, תשמע, קודם כל, קח לך את הקיץ. אפילו הבן שלי ואשתי וזה, כולם נמצאים בחול.
0: כן.
3: ולא הצביעו. וגם כן... כל הבריבות הפנימיות שהיו בליכוד, זה נגד זה, והלכו לבית המשפט המחוזי, ופה, כל זה, זה יעיב על כל הנושא של הפריימריז. תשמע, אנחנו, אצלנו עשו כמה, 420, מתוך 600, אבל בשעה 6 ראיתי שכבר יש לנו בעיה. ביקשתי מכל הנציגים, של כל המועמדים, שיתחילו להתקשר לכל המתפקדים שלנו, לבוא ולהגיע, בלי שום קשר במי הם בוחרים, רק לבוא ולהגיע. אתה מבין? אבל בסופו של דבר, הפריימריס, הוא הסתיים, ועכשיו אנחנו הולכים להסתער על הבחירות.
0: איך אתה מרגיש עם כמות השריונים הכל כך גדולה של ראש הממשלה נתניהו? אתה אומר, אני סומך עליו, הוא יודע מה הוא עושה, או אתה חושב שהוא בעצם דחה קצת את מידת ההשפעה של מתפקדי הליכוד, שהם החיילים שרצים במהלך השנה?
3: האמת היא שבקטע הזה אני באמת הצבעתי בעד אפילו, כן? לא הייתה לי בעיה עם זה. הייתה לי יותר בעיה עם הנושא של המחוזות, שהייתי ממש נגד כל הנושא של המחוזות, שחברי כנסת יצביעו במחוזות. בסופו של דבר, כולם הסכימו שזה לא, וזה מה שהיה.
0: אוקיי, מתי תוצאות דרך אגב? יש לך מושג?
3: לא, זה ייקח כמה שעות טובות, אפילו בבוקר.
0: אבל תגיד, מבחינת אור יהודה, אתה כבר יודע מה התוצאות בקלפי, לדוגמה אתה שבה אתה הצבעת?
3: אלי כהן, מירי רגב, אני חושב שאלקין.
0: אלי כהן, מירי רגב ואלקין, אלה המובילים בקלפי שלך?
3: כן.
0: אוקיי, טוב, בוא נראה.
3: בדוק.
0: כן, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים. אני רוצה להודות לך, איציק דדוש, חבר מרכז הליכוד, וכאמור, אנחנו מחכים לתוצאות.
3: אוקיי, תודה, ביי.
0: להתראות, לילה טוב. 11 ועוד 36 דקות, 24 היום שהיה, אנחנו נסיים את הפרק הזה של הליכוד, בתקווה שמי שבחר, בחר נכון. תודה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: 24 יום שהיה, 11:40, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו אחרי המסחר בבורסת תל אביב וגם בבורסת ניו יורק, מסחר שהסתיים לפני 40 דקות. לילה טוב, אלכס קומן.
1: אוי ואי ואי לנו אפי, אוי ואי ואי.
0: עד כדי כך?
1: כן. תל אביב 25 יורד ב-0.7, 90 יורד ב-2.7, בנקים 2.9, ונדלן יורד ב-3. 3 זה פשוט מדהים. 3.1 אפילו. לארצות הברית גם לא משהו, אבל פחות נורא מאצלנו, נאסד"ק יורד ב-0.3, דאו בחצי ו-S&P ב-0.4.
0: הלכת להצביע היום בבחירות המקדימות לליכוד?
1: ברור, אני לא אצביע בשביל החברים שלי, ברור.
0: כן, קיבלת רשימה, למי להצביע?
1: נורא מצליק, אבא של אשתי, הוא היה בלחי, הוא היה במרכז הליכוד, והיינו, אשתי הייתה עוזרת לו להכין את הרשימות האלה, כי היה חוג תגר של הוותיקים, בעד מי להצביע, בעד מי לא להצביע, כי זה ממש מסובך, אז זה ממש מדהים.
0: טוב, אבל אני לא יודע עד כמה הפוליטיקה של היום זו באמת פוליטיקה של רעיונות ושל לא. אידאות.
1: לא. לא, הוא בכלל לא היה מוצא את עצמו בליכוד של היום.
0: אפרופו, אם אנחנו מדברים על כסף ועל פוליטיקה, אתה יודע, כל חבר כנסת שהתמודד היום בבחירות לליכוד, לפריימריז, קיבל תקציב של, אם אני זוכר נכון, 380 אלף שקלים. תראה, מצד אחד צריך לעזור למי שבאמת רוצה להיבחר ולהציג את מרכולתו. מצד שני אני שואל, האם אלה לא כספים שאתה יודע, צריכים להביא המועמדים עצמם?
1: טוב, זה חוק בצלמו של דודי אמסלם, הוא זה שהעביר את החוק. לא הייתי מצפה לראות ממנו שום חוק שיש בו היגיון, הרי הסכום הזה הוא סכום עתק.
0: אז בוא, אני אגיד לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא שגם אנשים, אתה יודע, שלא נולדו עם כפית כסף בפה, וכן חושבים שיש להם מה לתרום למדינה, וכן רוצים להביא אולי עמדות אחרות שלאו דווקא נשמעות בשיח הציבורי, שתהיה להם הזדמנות, שלא הכסף יכריע אם אתה תצליח להיכנס לכנסת או לא.
1: אני מסכים שצריך לאזן את הרצפה, ולא רק כמו שורה בארצות הברית.
0: מירי רגע, והיית אומרת עליך שאתה מתהפך כמו סטייק. לפני רגע אמרת.
1: כן. לא.
0: לא, אז תסביר לי.
1: לא, אפי. אני חושב שזה טוב, אבל אני חושב שזה סכום מופרז.
0: אוקיי. אז אתה אומר,
1: אז אני סטייק קטן, כן.
0: סטייק קטן, אתה אומר מידיום רר.
1: כן. אז תראה, כן, צריך לעזור, אבל הסכום הזה נראה לי סכום בהחלט מופרז. ובסך הכל אתה רואה שהסכום הזה הוא הולך לכל מיני פמפלטים ולשטויות ולפינוקים ודברים מהסוג הזה, אני מוצא שזה ממש מוגזם. מעניין גם המנגנון הוא כזה שמי שבליכוד אז מקבל עד 380, מי שבדמוקרטים רק עד 275, וזה בגלל כמות המתפקדים.
0: כן.
1: גם זה מנגנון שהוא נראה לי שעמו, אני לא באמת מבין מדוע זה הגיוני ככה. הייתי חושב שאם מישהו רוצה לגשת לפריימרי, זה מנגנון דמוקרטי, זה מעולה, ויש איזשהו סכום, ולא צריך לעשות על זה תסבוכות, אבל אמסלם.
0: אוקיי, רשמתי לפניי, שמור לנו על הבורסות. לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: חצה ועוד 44 דקות, 24 יום שהיה, ביום רביעי הולך להתקיים במתחם התדר בבית רומנו ביפו תל אביב, פסטיבל מניפסט, זה ערב של דמוקרטיה שמארגנת עיריית תל אביב, מתוך ככה ניסיון לגייס את החבר'ה הצעירים, לעודד השתתפות דמוקרטית בבחירות, והם הולכים לעשות את זה באמצעות מוזיקה, הופעות, אומנות, וגם ערב שנקרא המניפסט של החיים, שבו אנשים שיש להם מה לומר יציגו את החזון האישי שלהם למדינה שבה הם היו רוצים לחיות. אחת מהן היא הקומיקאית, סטנדאפיסטית, לאה לב, שמצטרפת אלינו עכשיו. אלן לאה, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי, מה קורה?
0: אני על הכיפק. הנה, אני נותן לך את האוויר שלנו, האוויר הציבורי, כדי לפרוס את המניפסט שלך.
2: אבל כל הקטע זה שאנשים יבואו ביום רביעי וישמעו את זה בלייב.
0: זה נכון, זה נכון. אז לא את כל הפאנצ'ים, לא את כל הפאנצ'ים, תני לנו שניים, שלושה.
2: אני באה לדבר על מניפסט שלי על קהילת הלהט"ב.
0: אוקיי.
2: עכשיו, הקטע זה שבעצם לא אומרים לנו על מה לדבר, אנחנו יכולים להיות בעד או נגד מה שאנחנו בוחרים, שזה מאוד כיף שנתנו לי ככה בתל אביב את האופציה להיות נגד קהילת הלהט"ב, כאילו שזאת זכות שאני הולכת לממש.
0: רגע, להיות נגד קהילת הלהט"ב?
2: אני כמובן לא אהיה, כי אני בתל אביב, וזה כמו להגיד שאתה כן להט"ב באמצע הזה, אולי.
0: אבל את יודעת מה, אם את לוקחת לרגע, אם ככה אנחנו מדברים לרגע ברצינות על כל הנושא הזה של הלהט"ב, יש לי לפחות איזושהי תחושה, תקני אותי אם אני טוען, שחברי הכנסת, אלה שהם כביכול מצירים שהם תומכים, עושים את זה בשביל יחסי ציבור, עושים את זה בשביל ככה מניעים זרים, ולא באמת מתוך קבלה של הנושא. כלומר, איזשהו קרדום לחפור בו. מה את חושבת?
2: תשמע, קודם כל אני כן מעדיפה שהם ישתמשו בזה ככלי פופוליסטי מאשר שישתמשו ככלי פופוליסטי לצד השני, זאת אומרת זה גם...
0: את אומרת אם כבר.
2: אני מעדיפה שיתחנפו במקום שיסיתו, חד משמעית, אבל כן, מן הסתם צריך להסתכל על מה פוליטיקאים עשו עד עכשיו, איך הם כן קידמו את הקהילה עד כה. זאת אומרת, אני חושבת שיש הרבה מאוד כאלה שמתהדרים בזה של להט"בים, אבל... לא עשו שום דבר לטובת הקהילה, לעומת כאלה שדווקא עושים הרבה, וגם מבלי להגיד, וואלה כן, אני יודעת שיש הרבה חברי כנסת שעושים בשקט ועושים יפה.
0: את יודעת מה, גם בליכוד, אפרופו היום אנחנו מדברים המון על הבחירות המקדימות בליכוד, ובכלל מתהדרים בזה שיש לנו יושב ראש כנסת שהוא בעצם הומו, מוצער, עם נשוי, עם ילדים, ואוקיי, את יודעת, עם העובדה הזאת אי אפשר להתווכח, השאלה עד כמה את חושבת שהוא באמת תרם לקהילת הלהט"ב בכהונה שלו?
2: קודם כל, לפני קהילת הלהט"ב, אני חושבת שהוא מזיק לקהילת הישראלים. אני לא חושבת שזה סוד שאני נגד...
0: אבל על זה לא שאלתי.
2: אז אני יודעת, אבל אתה מבין, זה חלק מקהילה, זאת אומרת, ככל שהומואים הם בני אדם, הם גם בסופו של דבר ייפגעו משר לצורך העניין, שלא לוקח אחריות על אסונות שקרו תחתיו, ואני אומרת אסונות ברבים, כי זה כבר ברבים. כן, כן, אני חושבת שמעבר לבוא ולדבר על קהילת הלהט"ב, זאת אומרת, לא רק אני הרי מדברת על קהילת הלהט"ב, יש המון נושאים שהולכים לדון בהם בתוך הדבר הזה, בתוך הערב מניפסטים הזה, בין אם זה איתי בן צמחון שהולך לדבר על דת ומדינה, שזה נושא סופר חשוב עכשיו, באמת, זה מאוד נוגע לכולנו. סמרת, יש, איפה אני, אתה, יש לך במקרה גישה, אני לא זוכרת מה כל אחד עושה, סליחה, יש לך איזה במקרה, יואו, ידעתי שאני הולכת ליפול על זה. בקיצור, אנחנו דנים בהמון המון נושאים שחיים משותפים, שוויון בנטל, תחבורה, זה המון נושאים שבסופו של דבר כאילו נוגעים לחיים של כולנו, ויש תחושה שכאילו פוליטיקה קצת הפך להיות נושא למבוגרים,
0: דווקא מההתרשמות שלי, את יודעת, אולי בגלל באמת שמפמפמים לנו את זה, וזה די נכון, שלהולכות להיות בחירות גורליות, עושה רושם שפוליטיקה כבר נהייתה גם עניין של צעירים. זאת אומרת, אני חושב שאולי בניגוד למערכות בחירות אחרות, קודמות, השנה אנחנו נראה לא מעט צעירים, כי בסופו של דבר גם המציאות הישראלית משפיעה עליהם, אם זה אנשים שמשרתים במילואים, אם זה אנשים שהולכים לצבא ורואים אנשים בני גילם שלא הולכים לצבא, נוגע בלא מעט חבר'ה צעירים.
2: אני מאוד מאוד מקווה, כן, כל הזמן הרגשתי שאנחנו במין הזה, הנה עכשיו סוף סוף יהיה לחבר'ה אכפת, עכשיו יהיה אכפת, תמיד יש איזה מין פשוט כזאת, ויאללה, ולא מעניין אותי פוליטיקה, אני שומעת המון על חבר'ה צעירים שאומרים לא מעניין אותי פוליטיקה, מבלי להבין כמה פוליטיקה באמת נוגעת לחיים של כולנו, וכמה זה בסוף כן מגיע אלינו, גם כשאתם מרגישים שאתם במין איזה בועה ששום דבר לא מגיע אליכם, בסוף זה יגיע אליכם, איכשהו מפה משם, לבעלי לצורך העניין, זה קו שפתאום התחילו להיים על לסגור את 88, זה היה פה, שם הוא אמר, לא, אני לא יכול יותר, ואז פתאום הוא הבין שפוליטיקה כן חשובה, ואחרי שבעה...
0: חבל שהוא לא אמר כלום על זה שרצו לסגור את גלץ. סתם.
2: תשמע, אתם צריכים קצת מהמוזים מהג'אז הזה, אין מה לעשות. בסופו של דבר, אבל זה חלק מהעניין, שהצעירים, איפה הם פוגשים את כל הדבר הזה, ואיפה הדברים האלה נוגעים בהם, אני כן כאילו מרגישה שהאירוע הזה בא בסופו של דבר, כן, כאילו להראות להם שוואלה, זה נוגע, זה תמיד איכשהו חי בתוכנו, וזה חי מסביבנו.
0: למרות שאת יודעת, אם אני ככה הולך איתך צעד קדימה מבחינת הצבעה של הצעירים, אני לא בטוח שזה מה שאת רוצה שיהיו תוצאות הבחירות בערבו של היום.
2: הצעירים התל אביבים, אני מקווה שיגיעו, והסביבה, כמובן, כל הצעירים מוזמנים. אבל אני כן מקווה...
0: אבל אלה הצעירים התל אביבים, אלה הצעירים התל אביבים, אנחנו מדברים על כל הצעירים, אנחנו לא יכולים לפתוח את ההצבעה רק לצעירים התל אביבים.
2: לא, חד משמעית, האירוע קורה בסופו של דבר, כמו שאמרת, במתחם התדר, שאגב...
0: כן, כן, זה אני מדבר על האירוע ביום רביעי, לא, אני מדבר איתך כבר על הבחירות עצמם.
2: על הצעירים בכללי, אתה יודע מה, בוא אולי נסגור על משהו בכללי, באמת לא כזה מעניין אותך פוליטיקה, זה באמת עדיף שלא, אבל כן הייתי רוצה שאנשים לפני שהם הולכים להצביע, שלפחות יהיו מעורבים, ושיבינו על מה הם מצביעים ברמה הכי בסיסית, כי הכי קל בסופו של דבר, הרי כל מערכת בחירות...
0: כלומר, אין לך בעיה עם זה שצעיר חייל יצביע בן גביר, העיקר שיבין על מה הוא הולך להצביע.
2: כן, כי בסוף הרבה מאוד חבר'ה מצביעים על סיסמאות ועל טיקטוקים ועל דברים שהם רואים מסביבם שמאוד קל באמת לסחוף את הצעירים עם כל הסרטוני גג דקה האלה ולהעביר להם מסרים פופוליסטיים מבלי שנייה לחשוב על משמעויות של כל הדברים האלה שבסופו של דבר הולכים לקפי והם מצביעים לדברים האלה מבלי להבין את המשמעות, מה המשמעות של פקדוד עכשיו מדיני ובינלאומי שאנחנו עכשיו מדינה מוקצת, מה זה אומר? אתם מבינים כאילו מה זה אומר? להיכנס לדברים האלה שנייה ובאמת לדבר עם החבר בגובה העיניים, גם כאילו לא לבוא אותם, הפוליטיקה זה ישר הכנסת וממשלה ונורא מסואב ומסובך וועדות ומורכבויות, כשאנחנו בסך הכל רגע שאתם רוצים לשאול איזה חיים אנחנו רוצים שיהיה לנו פה. ואני בפה של דבר בא לדבר על זה שאני רוצה שיהיה חיים סבב לגייז, כי אני יודעת איך מדינות שהן לא סבב עם גייז נראות. אני רואה איך, אני לא רוצה שאנחנו נהיה כמו המדינות האלה.
0: אני מסכים איתך ב-100%, למרות שלדעתי אני כבר לא עונה על טווח הגילאים הזה של צעירים, אבל אני חושב בכלל שאין לאזרח במדינת ישראל את הפריבילגיה הזאת של להגיד פוליטיקה לא מעניינת אותי, או אני לא הולך להצביע.
2: אני גם חשבתי את זה, וזה שאני שומעת עד היום, זה קצת מה שהייתי קצת מקווה שאולי לאנשים יזוז טיפה לב שהם יגידו, וואלה, אני שנייה רגע הולך לקרוא מצבי.
0: אני אומר, אפילו אלה שיצביעו הפוך ממה שאני חושב, וממה שאני רוצה, שילכו להצביע, שיהיו אדונים לגורלם, עד כמה שאפשר. אחת לארבע שנים יש לנו את ההזדמנות הזאת להשפיע.
2: חד משמעית, ובסוף גם כשאתה מצביע, זה מנטרל לך, אתה השתתפת במשחק הדמוקרטי, אתה... יכול עכשיו להתרונן 4 שנים רצוף.
0: בדיוק, זה נותן לך את האישור לקטר 4 שנים, ומי כמו הישראלים אוהבים לקטר. טוב, אני מבין שיש כבר תוצאות ראשוניות בליכוד, מעניין אותך לשמוע או שאני אוותר לך?
2: למה? אתה תשמע סתם כללות וכל נפש.
0: אוקיי, אז נוותר, לא נסתבך. לאה לב. מחר, לא מחר, יום רביעי, במתחם בית רומנו בתל אביב, המניפסט של הצעירים. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: לילה טוב. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, אז מה, יש כבר תוצאות חלקיות, ראשוניות?
3: כן, אז כמו שאמרנו בתחילת המשדר, כרגע אני נמצאת באצטדיון בלומפילד, ולשם אמורות להתנקז כל התוצאות, אחרי שהן קודם כל נספרות בקלפיות המקוריות, אז יש לנו תוצאה של קלפי ראשונה שנספרה בתל אביב, וכמובן לא אומר שום דבר, אבל...
0: בכלל לא, לא מייצג, לא זה, אבל טעימה קטנה ככה מהמשחק הדמוקרטי.
3: בדיוק, אז אנחנו רואים פה את אוחנה, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, ואת השר שיקלי מובילים, גם גוטליב, סעדה ואלמוג מקבלים תוצאות מאוד
0: יפות.
3: אלמוג כהן, בדיוק הוא זה שנתניהו הוציא סרטון שתומך בו, גוטליב היא זאת שחזקה מאוד בקולות החופשיים. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוא מאלה שמאמרים עליהם בעיקר כמי שהולך לזכות במקומות הראשוניים. האימורים הם גם לגביו וגם לגבי השר אלי כהן, שניהם נתפסים כחזקים במיוחד, ואנחנו כן יכולים לראות את זה גם פה בתוצאות המאוד מזעריות.
0: אז את אומרת לפחות על פי הקלפי הזאת בתל אביב חברת הכנסת טלי גוטליב יכולה להירגע מעט, כי אם זה נכון שהם ניסו לחסל אותה פוליטית, אז כנראה בקלפי תל אביב זה לא צלח.
3: כן, אני טענה שיש תפסים שהשם שלה לא מופיע בהם, כנראה שבקלפי הזו היו תפסים עם השם שלה שנרשם
0: מי שם. מי ממש וכן? בתחתית הרשימה ככה מהאנשים שמוכרים לנו? בקלפי וואו, בתל אביב?
3: אז אני, בוא נראה, אני אסתכל, אני רואה פה את אושר שקלים למשל, שהוא חבר כנסת נורווגי, הצפי אגב באמת לא היה לראות מיקומים גבוהים של חברי כנסת נורווגיים, זה מאוד יהיה, נניח סתם, עמית הלוי למשל, הוא עבר בפעם הקודמת במחוז ירושלים, הוא צלח שם, הוא היה נציג המחוז, ובענייני האומה היה אפשר לראות שהוא כן מצליח לגייס קולות, ויכול מאוד להיות, אגב, הוא חלק מאלו שמאמרים עליהם שכן ייכנסו לרשימה, אבל זה יחסית יותר נדיר. רוב חברי הכנסת שהם נורווגים, רוב חברי הכנסת שהם חדשים, לא יזכו לפי הערכות להיכנס לרשימה. בוא נראה מאוד, אני רואה פה, אלי דלל, גם מקבל מעט מאוד קולות. ביטן, אני אחפש אותו רגע במסמך. בוא נראה, היכן הוא ממוקם.
0: נגיד, גם ביטן...
3: כן, אני רואה, דוד ביטן מקבל מעט קולות. בתל אביב, אני כן אגיד שהסניף החזק שלו,
0: ראשון לציון.
3: הרבה מאוד קולות, וראשון לציון, כן. שם זה החוזקה שלו.
0: אוקיי, אבל זו קלפי אחת, כמו שאמרנו, טעימה קטנה, תוצאות לאורך הלילה, ומחר בצהריים סביר להניח התוצאות הרשמיות. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה.
0: 24 יום שהיה, מסיימים כאן. נורית לויליך לחיאני, ערכה. ליאל תזטה עם גדאיו ואלה סלוק בהפקה.
4: עוד מעט קאט ונגמר.
0: ממש עוד מעט קאט. על הביצוע הטכני הייתה נטע שחר, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני יפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. תודה רבה לכם על ההאזנה. ליל מנוחה. מסיימים עם אריאל זילבר, חולם.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אהלן, רב סרן א'.
4: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, במה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. לראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, אמר היום כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה.
1: Today we had a very, very good meeting. We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We could be seeing progress in as little as 30 days, hopefully on starting to take some of the weapons out and filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't follow through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the U.S. and others to go and finish the job in the appropriate way.
0: הייתה ליול נתניהו פגישה טובה מאוד היום. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. אנחנו מצפים לראות התקדמות אפילו תוך 30 יום, ובתקווה נתחיל להוציא חלק מהנשקים ולאטום את המנהרות בחודשיים שלושה הקרובים. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה. התחייב קושנר בראיון לפוקס ניוז והזהיר, אם חמאס לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, כולם יראו שהם לא רציניים בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רחבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. עוד הוסיף קושנר כי בפגישתו עם אנשי חמאס הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אך הסתייג ואמר כי קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שהיה מסוגל לבצע זוועות כפי שביצע חמאס. הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד נסגרו הערב. 54% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-76,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. תוצאות ראשוניות צפויות להתקבל בהמשך הלילה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא. אם לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
2: האישה ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית שאינה בישראל. מתוצאותיה עלה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה שלהם אינו תואם גנטית. המקרה דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול אסותא מרכזים רפואיים. לפני 4 שנים בבדיקה גנטית של אישה בהיריון מתקדם גם כן באסותא התברר כי עובר שהוחזר לרחמה אינו קשור להבל בן זוגה.
0: מבית החולים אסותא נמסר בתגובה כי עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם הבחירות המוקדמות בליכוד שהסתיימו הערב. עדיין אין תוצאות אמת, ואלה צפויות להתחילו להתפרסם במהלך הלילה. יותר מ-50% מחברי מרכז הליכוד הצביעו בבחירות. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו ממוקד ספירת הקולות באצטדיון בלומפילד. איך זה נראה משם? אפרת, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב. נכון, אז כעת נאמר ששקט יחסית, שאנחנו רואים בעיקר תקלה תקשורת, אין פה שרים או חברי כנסת. באמת שהדבר הזה די הגיוני, מאחר שכרגע הקלפיות המקוריות הן אלו שמבטאות את ספירת הקולות. רק לאחר שהן יסיימו את הספירה, הן ישלחו את התוצאות שלהן לכאן, לבלומפילד, ואז פה יתחילו לסכום את כל המספרים. התוצאות הראשוניות, צפויות להתקבל במהלך הלילה, אולי אפילו לפנות בוקר, תוצאות סופיות, יכול להיות אפילו שמאוחר יותר.

0: ואז פה יתחילו לסכום את כל המספרים. התוצאות הראשוניות צפויות להתקבל במהלך הלילה, אולי אפילו לפנות בוקר. תוצאות סופיות יכול להיות אפילו שמאוחר יותר. כן, נציין ש76,000 חברי ליכוד היום מתוך 140,000 בעלי זכות הצבעה מימשו את זכותם, זה קצת יותר מ-50%, חלקם קולות חופשיים, חלקם מפקדים אורגנים שסגורים בדילים, אבל בסך הכל אנחנו ראינו פה היום כ-40 מתמודדים ברשימה הארצית, שרובם חברי כנסת ושרים שהתמודדו על מספר מועט של מקומות ריאליים, אם הסקרים מעניקים לליכוד כעת 21 או 22 מנדטים, אז בסך הכל מדובר על 15 מקומות ריאליים. בשעות האחרונות היה ניתן לראות גם חברי כנסת וגם שרים בכירים מצבים בפתח הקלפיות, עומדים בשורה, לוחצים ידיים, מדברים עם מצביעים שנכנסו, מנסים ממש לגייס כל אפשרי. אנחנו נדע בהמשך, אולי הלילה, אולי מחר, מי הצליח לגייס מספיק קולות ולהיכנס לרשימה, ומי נשאר בחוץ.
1: תודה רבה, אפרת. ומכאן לאירוע הקשה היום בבית שמש. הלל מרדכי דדון, בן 7 בלבד, נרצח בדקירות על ידי אדם מעורער בנפשו. באירוע נדקר ילד נוסף, בן 4, שהושפז במצב בינוני. כתבנו בבירה, נועם נקה, שתיים הפרטים שניתן להגיד מהחקירה. שלום נועם.
2: שלום כלי, לילה טוב. כן, זה אירוע קשה מאוד שמתרחש היום בשעות הצהריים בבית שמש. הלל מרדכי דדון, בן 7 בלבד, נדקר היום למוות בדירה בעיר, כשהוא היה בבית סבתו עם בן דודו, בן 4 בלבד. במהלך חגיגות יום הולדתו, הוא נדקר שם למוות בידי שכן שגר באותו בניין. השכן על פי חשד מעורר בנפשו, ולכן זה מה שהוביל, ככה משטרה חושדת לרצח הקשה הזה. ילד בן 4 בלבד, בן דודו של הלל, נדקר גם כן באירוע הזה. תחילה מצבו היה קשה, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ושם הודיעו, התקנו בבית החולים שמצבו הוא טוב, והוא מאושפז בבית החולים. צו איסור פרסום מוטל על חקירת הפרשה, על כל פרט מהחקירה, ולכן אי אפשר להגיד הרבה, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד זה שהמשטרה חושדת שהשכן כאמור מעורר בנפשו, ולכן הוא דקר את השניים. הוא גם הצטייד בסכין, והמשטרה תופסת אותו באזור הבית כשהוא שוטף את הסכין של האירוע הזה, ולכן הם חושדים שהוא זה שביצע את הדקירות. הוא צפוי להיות מובא מחר להערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים, ואנחנו כמובן נוסיף פרטים על כך מחר.
1: תודה נועם. ונסיים במה שעשוי להיות פרשה נוספת בבית החולים אסותא. אם לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. זאת אחרי הפרשייה הנוספת שהייתה בבית החולים לפני 4 שנים בלבד. לילה טוב לכתבנו לענייני בריאות, אל ישיב הראל.
3: שלום כלי, לילה טוב. משרד הבריאות פתח בבדיקה בעקבות דיווח שהתקבל מבית החולים אסותא ברמת החייל, לאחר שאם יחידנית שילדה 2 ילדים גילתה בבדיקת DNA פרטית שערכה מחוץ לישראל כי הילדים שלה נולדו מתורמי זרע שונים, למרות שהיא ביקשה שיוולדו לאותו אב. מתוצאות הבדיקה שערכה האם עולה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה אינו תואם גנטית. עם קבלת הדיווח, משרד הבריאות החל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. באסותא מסרו בתגובה לאירוע כי אם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. אסותא בקשר ישיר עם המטופלת ותנהל את תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות, כך לשון התגובה.
1: תודה אל ישיב. ערך אותנו הערב אודי הצורף, הפיקה מעיין שלום, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו, ממני כליל מור ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב מגלי צהל. אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-28 במאי 2024, ובה מערכים בן פארג' ושחר אמנו את עידן סלע, להופעה חיה של ביצועים ביווני. האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית. בפתחו של יום שלישי, אנחנו כאן כבכל שבוע ננסה לעשות לכם קצת טוב על הלב, עם מוזיקה טובה. היום זה גם משולב עם מוזיקה חיה כאן באולפן החדש של גלי צהל, ואנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. בדרך לכאן ראיתי שפקוק, ממש פקוק.
1: פקוק?
0: כן, כן, כנראה שיש אובר עבודות בכביש. אני לא יודע אם משרד התחבורה החליט ככה להאיץ את, את העבודות בעקבות, אתה יודע, הדברים היפים והנפלאים שהמשרד הזה עשה לאחרונה. אבל אנחנו לא בענייני אקטואליה, ואנחנו לא שורחים לרגע, ואפילו לא לרגע, באיזה ימים קשים אנחנו נמצאים.
1: נכון.
0: ואנחנו באנו כאן קצת לעברר אתכם וקצת לעשות לכם טוב על הלב. והלילה הזה, שחר, אנחנו כחול יוון. אנחנו קצת ניגע גם בזמרים שלנו שכאן, אתה יודע...
1: למה אנחנו לא מתאחדים עם יוון? כאילו, אגב, גם המוזיקה לקחנו, הצבע של הדגל אותו דבר
0: אגב,
1: כמעט.
0: אגב, ראית שבאירוויזיון, שהם גם רצו, קראת את הכתב, הם רצו ללכת הביתה, כאילו.
1: נו.
0: אימולינט, אני עוד לא אכלתי את הסיפור הזה של היוונים, איך הם מתנהלים בתוך הדבר הזה.
1: שלחו זמרת שנראית כמו אדיר חפשוש, מעלי אקספרס כזאת, עשתה פרובוקציות, שיר דרדלה... שלא הגיע לשום מקום, אבל אתה יודע, כל מי שרצה כותרת שם עשה עלינו את הכותרת.
0: אולי גם כדאי שנפסיק לבחון את זה מי איתנו יותר, מי איתנו פחות, ונתחיל לעשות הסברה נורמלית.
1: אתה יודע, היוונים ממש כמונו, הם כאילו לא שולחים את המוזיקה היוונית, הם מנסים להיות אירופאים.
0: אתה זוכר מתי הם שלחו פעם אחרונה?
1: את אלפידה?
0: את אופה אופה.
1: כן, שאומר אדם.
0: אופה אומר אדם, והם הגיעו עם זה לדעתי למקום החמישי או משהו כזה, והם באמת שלחו אשכרה שיר יווני, באוסול ככה טוב, וזה עבד להם, עבד להם לא רע בכלל.
1: כן, טוב.
0: אנחנו גם הרווחנו שיר.
1: הם ראו את הטורקים שלקחו עם שיר באנגלית.
0: נכון.
1: של סרטב ארנר, ו... אבל זה לא קרה, אבל שמת לב שכפריסין שולחים כל שנה את אותו שיר, כאילו מאז פואגו שהם חשבו שהם...
0: אלני פוררה.
1: אז הם כאילו ממחזירים. טוב, אנחנו בערב... שגם, כמו שאמרת, עידן סלע כבר פה באולפן מתכונן, לקראת ההופעה כאן באולפן, ולקראת המופע הגדול שלו בגרי ב-18 לשישי, ויהיו הפתעות, כן, נקרא לזה כן, ככה, כן, ואנחנו כן. ככה לקחנו לעצמנו את החופש לתת שעתיים, שגם נשלב בהם את הזמרים הישראלים, ששרים ביוונית, חלקם, כמו שתראו תכף ותשמעו, אימצו גם שמות יוונים, זאת אומרת, הם לא נשארו...
0: לא נשארו עידן סלע.
1: לא נשארו עידן סלע ולא שלומי סרנגה, הם עם שמות אחרים לגמרי.
0: כן, אז אנחנו כאן עד השעה 2, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, בינתיים, בזמן שעידן סלע עושה כאן בלנס ומתארגן להופעה חיה, אנחנו נגיד שמי שעוזרת לנו ומפיקה את התוכנית זו שירן.
1: שיר לרון.
0: שיר לרון. ונמצא איתנו הטכנאי ליאם גל ודניאל שבתאי. ואנחנו נתחיל עם קלאסיקה.
1: כן, מפתח תקווה דווקא, נכון? אמנון קמיגרו.
0: אני חושב שכן.
1: כן? כן. יש פתח תקווה אמנון קמיגרו, אבל כולם קוראים לו ניקולס.
0: ניקולס.
1: והנה ארקדש, או כמו שכולם אוהבים לקרוא לזה... בעבר היו זמנים.
0: בן פרג' ושחר אמנו, אנחנו איתכם עד השעה 2.
2: ביזלש מ...

0: טוב, מה הסיכוי שזה יקרה, מה שקרה פה עכשיו בתוך האולפן? זה סיפור מרגש מאוד. אנחנו מתחילים לנגן ניקולס, ומסתבר שמי שיהיה כאן הקלידן היום בערב הוא הבן של ניקולס, וזה רן קרמי, וזה לכבוד הוא לנו שאתה איתנו כאן.
1: אם הוא היה יודע כמה אנחנו גדלנו על השירים האלה וכמה אנחנו אוהבים מדי פעם לתת את הקול היפה של ניקולס ואת המאסטר הזה שזוהר לוקח לבעבר היו זמנים, אפילו לא הקליטו מחדש, לקחו את המאסטר שלו
0: על אותו פלייבק. כן, טוב, אנחנו אוטוטו כאן, נהיה כאן עם עידן סלע, עם מוזיקה חיה, מוזיקה יוונית, טובה, שככה תעשה לכם טוב בלב. אנחנו נגיד שיש לנו גם דף פייסבוק, עכשיו הזמן במזרחית, בגלי צהל, אתם מוזמנים להיכנס, לכתוב לנו, למסור דשים, לבקש שירים אם אתם רוצים לשעה השנייה שלנו, אנחנו יותר מנשמח. עכשיו...
1: אבל רגע, תזכיר להם את הקונספט של השירים שצריך לבקש.
0: רק יוונית. אבל כן. זמרים שלנו, זמרים מכאן ששרים יוונית. לא להתחיל לשלוח לי עכשיו פיצה פפדופולו. היא קיבלה חשיפה, תקשיב.
1: מה?
0: פיצה פפדופולו.
1: תקשיב, זה שם מעולה לרשת פיצריות, אני לא יודע למה...
0: משהו עוד יקרה עם הסיפור הזה. כן. טוב, אז באוטוטו, אוטוטו, הבלנס כבר מתקדם, ואנחנו כבר נתחיל גם עם מוזיקה.
1: כן, אבל, אנחנו...
0: בינתיים,
1: בוא נלך לויטרוס, שגם הוא הלך לעולמו לפני שנה, שנה וקצת.
0: בתסרוק את היפה לצד.
1: כן, וקראו לו בכלל לוי מועלם. אנחנו נחשוף קצת את השמות האמיתיים של הזמרים. והמוזיקה, כמו שאתה אמרת, היא...
0: חבל על הזמן. אנחנו נשארים על אותו לבל, פחות או יותר. כן.

0: וזה היה לויטרוס, נכון?
1: כן, לוי מועלם.
0: לוי מועלם.
1: כמו שאמרתי, והרבה זמרים גם ימצאו שמות, אבל אנחנו הרבה פעמים מקבלים זמרים ישראלים שלוקחים שירים יווניים, ועושים להם איזה גרסה שלהם, לפעמים הבוזוקי מתחלף במנדולינה, לפעמים יותר בוזוקי, לפעמים גיטרות חשמליות, אנחנו... תשמע, לעתים הכי גדולים כאן הגיעו מיוון, מאלינור וסמדר ו...
0: נכון, וצריך להגיד שכל הזמרים הגדולים, אם זה זוהר ויציקה לה, כמעט כולם הכניסו איזה משהו יווני, גם אם יודעים לשיר ביוונית, גם אם לא יודעים לשיר ביוונית, הכניסו באלבום
1: שלם. יש אלבום שלם, זוהר מחרטט ביוונית, נכון? איך קראו לו? נכון, יש הופעה כזאת שלמה שזה.
0: כן.
1: אבל כמו שאמרו הרבה אנשים, היוונית, גם כשאנחנו לא מבינים אותה, היא וייב.
0: נכון.
1: כשהווייב של המוזיקה הוא סוחף אותך, אז אתה לא מכיר את המילים. אז בוא נלך לאחד ששר בכל השפות?
0: כן, האמת שכן.
1: איצי קלה שהודית ויוונית וטורקית ו... ועברית ופה
0: וקורנית. ופה הוא איציק והכוכבים.
1: איציק והכוכבים.
0: כן.
1: שר ביוונית.
0: מיד איתנו כאן, לייב באולפן, עידן סלע. נראה אחרי השיר הזה, אפשר כבר להבטיח.
1: כן.

0: יסלחו לנו הכוכבים ויסלח לנו גם איציק קלה.
1: שהוא אורח קבוע כאן, איציק קלה.
0: אבל תאמין לי, גם איציק היה יודע שכאן יושב זמר שצריך לשיר לייב, הוא היה מקבל את זה בהבנה.
1: היה מביא לו כוכבים. או יהלומים, תלוי, השבוע זה יהלומים, לא?
0: עכשיו זה יהלומים, זה עולה חזק. עידן סלע, שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב, ערב טוב.
0: ברוך הבא לגלי צהל, כיף שאתה איתנו. אז לפני מופע שאתה פותח קופה ועם חומרים גם מקוריים שלך.
2: נכון. קודם כל זה לראשונה, זה לראשונה בקריירה, למרות שכבר שנים אני מופיע על במות, וכן. פותחים קופה בעקבות בקשה של הקהל, בעצם. קיבלתי הרבה תגובות בעמוד הטיק טוק שלי, בפרופיל. ששואלים אותי איפה אתה מופיע, איפה אתה מופיע, אז אמרתי, אם כבר עושים, אני אלך על המקום, יש הרבה מקומות יפים, אבל אחד היפים בארץ באמת, שחר, אתה היית שם, נכון?
1: איפה?
2: בגרי במודיעין.
1: כן, וואו, וואו,
2: איזה מקום. עם הסאונד הנכון,
1: עם הסאונד ועם הווייבים שהאנשים מקבלים מהבמה, הבמה מוצבת, והאנשים יושבים למטה עם שולחנות, ויש עוד קומה שאם אתה רוצה באמת, לא, אני לא אגלה את זה שלא יבואו כולם, אבל כאילו מלמעלה לראות את ההופעה זה משהו אחר לגמרי, והסאונד, כמו שאמרת, מעולה. אבל בוא נדבר על אתינמו.
2: אתינמו.
1: אתינמו.
2: כן, זה אתונה שלי. בעצם החלטתי לקרוא לזה ככה, כי שנים שאני טס, כמו המון המון ישראלים, רק בעקבות המוזיקה כמובן, טס לאתונה ומבקר שם, וחבר של כל הזמרים, כאילו, באמת, מארחים אותנו תמיד הכי יפה. ואמרתי בו, אם כבר אנחנו עושים איזשהו מופע של מוזיקה היוונית, נביא את אתונה כאילו דרך העיניים שלי. זה בעצם, חוץ לזה שאני גם יווני.
1: אני עוקב אחריו בטיק טוק, והוא מאוד מקורי. זאת אומרת, ברעיונות, בחשיבה, אנחנו נשמע אחר כך עוד ביצועים לשירים שרק יצאו וקיבלו גרסה יוונית שלו, וגם עשית איזה דואט במרכאות עם וסיליס קרס בזמן שהוא נפטר לפני כמה.
2: עשיתי שיר קודם כל שהוא על החלמתו כאילו, ואחרי שהוא נפטר יצרתי איזשהו דואט כזה, משהו שממש היוונים ממש התרגשו מזה וקיבלתי תגובות, ושם בעצם היה קפיצה גדולה מבחינת העוקבים היוונים. כן, והוא נפטר, הוא מת לפני חצי שנה.
0: נכון, כמעט חצי שנה.
2: כמעט חצי שנה. כן, אחד הגדולים, אחד הגדולים.
1: חתיכת מורשת מוזיקלית, אם נקרא לזה ככה. אז יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה.
2: אז אנחנו נשמע את השיר של המופע בעצם.
0: אתינמו.
1: אתינמו. אתה צריך לעשות טוב. אנחנו עיראקים, אז אי אפשר, אין לנו, יש לנו
0: כבר. לעבוד על זה, יש לנו עוד שעה וחצי לעבוד על זה. על הקלידים רן קרמי, אליחי גרמי על הבוזוקי, עידן סלע, לייב באולפן. אתינמו. אתינמו.

0: פוליט.
1: איזה יופי של שיר, וואו, וואו, וואו, וואו, לעצום עיניים עכשיו. אנחנו רוצים להיות ביוון עכשיו או שלא?
2: זה בן יגיע,
3: שאלה טובה.
2: יגיע איכשהו לאוכל, בן.
3: אגב, יגיע לאוכל. אם אפשר באמת משהו על זה, שמעת אתכם ככה מדברים ביניכם לגבי יוונים, כן איתנו, לא איתנו, אתה יודע, בעקבות מה שקורה.
1: כן.
3: אני חייב להגיד שבזמן שהתחילה המלחמה, שלחו לי אנשים בטיקטוק מיוון לבוא אליהם לבית. זאת אומרת, חשבו, אמרו, בוא אלינו, בוא אנחנו כאילו...
2: אני חושב שיש פערים בין העם לבין ההנהגה שלו. אנחנו ראינו את זה גם באירוויזיון, שכאילו השופטים נתנו... לא, השופטים נתנו 53 נקודות לעדן, והקהל נתן משהו אחר. מה לעשות, מי שצועק תמיד יקבל את הכותרת, ולפעמים זה, אבל הקשר הזה, גם אתה רואה למשל מה שקורה ישראל וטורקיה, הישראלים ישר אומרים, הם מחרימים אותנו, אנחנו מחרימים אותם, ביוון זה לא קורה, זאת אומרת, אנחנו הולכים לשם, לא משנה מה הם יגידו,
3: קיבלנו בעקבות המוזיקה. אין על מה להחרים, מי שיודע ונוסע לאתונה, הוא רואה בעיקר, זה המוסלמים שמה, עושים את ה... יש גם ביניהם מה לעשות.
1: נכון.
3: אבל לא שאני בא להגן, כן, אבל סך הכל, מהם אני קיבלתי, בוא נאמר, 90% פידבקים חיוביים בנוגע למלחמה.
2: בוא נחזור אותך רגע הביתה, יושבת פה אשתך שירה, שהיא גם המנהלת שלך, ואני חייב להגיד שהיא יושבת לי על הוואטסאפ הרבה, ובכיף ובאהבה, ויש מופע ויש הכל. גם המופע הזה בעצם בניתם והגיתם אותו ביחד. תן לנו קצת, אני ובן דיברנו בחוץ על תופעה שמתרחשת, ואולי צריך לשים לב שנשים... מנהלות את הקריירה של הגברים, אנחנו רואים את זה אצלך, רואים את זה אצל פרטסי שטל עושה את זה,
3: נכון.
2: לדעתי גם שריף אשתו עושה את זה, איך זה עובד? איך זה עובד?
1: רינת בר בעלה עושה.
2: רינת בר?
3: חבל שלא פתחתם לה גם מיקרופון.
2: לא, היא לא רצתה, אמרתי לה שכן.
3: בסדר, בסדר, אני אספר. קודם כל, כמו שאתה, שחר, עוקב אחר, כי אנחנו בקשר,

0: הרבה שנים. אתה יודע שהייתי בעבר תחת ירון אילן
1: ואביה פינטו, גם אליכם.
0: ואביה פינטו, נכון. והייתה איזו תקופה שככה עשיתי בריק. הייתי מאוד צעיר, זה היה לפני 15 שנה יותר. הייתי מאוד צעיר ועשיתי בריק. ואז ככה גם טסתי לארצות הברית לאיזו תקופה, ושחזרתי לארץ הכרתי את אשתי, את שירה, שיש לה גם משרד הפקות דרך אגב.
1: אינסטה הפקות.
0: אונלין בדבר הזה. והיא בעצם דחפה, אני כאילו קרה משהו הפוך, היא זאת שדחפה אותי לשיר. עוד לפני שחשבנו מי מנהל, איזה מנהל, פשוט החזירה אותי למקום הזה של השיר, והדברים קרו באופן טבעי, היא למדה לדבר עם לקוחות, למדה זה, ואז אמרתי, למה אני צריך, כאילו, יש יותר טוב מה... אתה יודע, גם בו בינינו, מאוד קשה לזמר להיות גם בעל משפחה, נכון. כאילו לפתח קריירה, ו... אתה יודע
1: יש
0: מה.
1: יש לכם גם תאומות, נכון?
0: נכון, כן. איך קוראים? טל ומיה.
1: טל ומיה?
0: טל.
1: טל ומיה?
0: כן, מיה.
2: יפה. גם לזה. אני רואה שעל השולחן, עידן, אתה קורא וכותב יוונית?
0: כן.
2: כן?
0: אני גם מתרגם את השירים בטיק טוק, אפשר לראות, וגם, כן. אתה יודע, מתרגם שירים הפוך, כאילו.
2: כמה זה חשוב לפעמים, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה פעמים אומרים, אנחנו שרים ורוקדים יוונית, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו שרים ורוקדים, וזה יכול להיות השיר הכי דיכאוני בעולם, ואנחנו עושים ממנו...
0: אם היית יודע.
1: עם ברבא יאניס, שהוא מת שם, ואנחנו כולנו...
0: הכל אצלם על פתנו, על פתנו זה מוות, וכן הלאה.
2: לפי ה...
1: מוות זה חלק מהחיים, מה לעשות?
0: כן, שרים על זה הרבה.
1: אז טוב, בוא נלך לגרסה שאתה עשית לאקדח של עומר אדם, שיר... די חדש, נקרא נכון. לזה ככה, שהאמת, כן. מתוך כל ה-IP שלו, זה תפס לי את האוזן, כי אני, האסכולה הישנה הזאת, אתה יודע, שאוהב את הכבדים.
0: אתה ועוד כנראה 90% מהקהל.
1: כן, שאוהבים את הכבדים, אוהבים את הדברים היותר מעמיקים, ועשית לו גרסה ביוונית, וחיברת גם את... חיפשתי אותו בנרות של עדן,
0: כן, בזקן. אבל היום אנחנו נעשה את אקדח.
1: לא, אני רק משתף את המאזינים ברפרטואר הזה, נקרא לזה ככה. וגם מי, כאילו, הלכה שם באמת על קו מאוד מאוד...
0: אלה שתי שירים, לדעתי, בין המדהימים שיצאו בתקופה האחרונה.
1: זה מה שאנחנו תמיד אומרים, שכאילו, הם יכולים, אבל לפעמים לא רוצים. זאת אומרת, הם אוהבים להביא את השירים של השתי דקות האלה, שזה, אבל כשהם הולכים על זה פול גז, אתה רואה? אז בוא נשמע את אקדח של עומר אדם ביוונית, איך... קוראים לזה ביוונית?
0: האמת שעוד לא קראתי לו בשם, פשוט שרתי אותו.
1: יאללה, פיסטולה.
0: קראו איך שאתה, אתה תמציא את השם אחרי השם. תחליט.
1: יאללה.
2: 12:40 בגלי צהל, עידן סלע, לייב באולפן. אקדח של עומר אדם נקרא לזה בינתיים. כן.

0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: תודה רבה.
2: יש קצת משהו, לא יודע מה, אני לרגע לרגע, הכל שיוצא לו קצת הזכיר לי את קרס,
0: זה בדיוק שרתי להגיד שה...
2: כל הזמן, אני מסתכל עליך, קודם כל, אתה שר מדהים, זה פשוט תענוג, ואתה... אפשר לשיר, אתה חי את זה בצורה בלתי רגילה, נורא חשוב לך מה שקורה מסביב ואיפה ייכנס וזה, אבל זה לא מפריע לך בכלל לביצוע, זה פשוט מדהים, ואני לאורך כל השיר, כל הזמן, זה היה נשמע לי נגיעות של קרס.
0: זה משהו שקרס היה לוקח אם הוא היה חי. אני אומר לך, לפחות את המוזיקה.
2: אתה יודע, יש בזה איזשהו משהו שלפעמים אתה אומר, אנחנו שרים לא בשפה שלנו, אנחנו לוקחים שיר שהוא נכתב בעברית והופכים אותו ליוונית, ואני חושב שאם השיר הזה כאילו היינו מקבלים אותו הפוך, זה כאילו לגיטימי לגמרי, כאילו שיר שיכל להיות אחלה שיר יווני מדהים בכל צורה שהיא.
1: כל זה מחמאה גדולה, כי זה מכתיבה שלי, אז באמת מחמיא לי, תודה רבה.
0: אז בוא נלך לשיר שכולם חשבו שהוא יווני.
2: נכון.
0: וכולם התחילו לחפש איפה...
2: אגב, אמת, סליחה שאני קוטע אותך, הם עשו איזשהו... העתקה לשיר הזה, אבל משהו שהוא ברמה, לא איזה קאבר, מישהו, איזה אחד הגדולים ביצע אותו?
1: אחד הגדולים, לא לדעתי. היה את השיר של נועה קירל עם דורון מדלי. איזה שיר זה היה? שכחתי כבר את ה...
2: של האירוויזיון?
1: שעשו את זה לדווקא זאת הקפריסאית,
2: כן, נכון.
1: לפואגו.
0: כן,
2: אלה נפוררה. כן, אבל עיר נמל לא... זה ששרים את עיר נמל שם בכל איזה טברנה צדדית באתונה, זה בסדר, זה כי אנחנו שולטים להם על כל הטברנות שם. אבל...
0: יש את הסרט ספר נשים שהבוס שם אומר... העובדים שלי רואים משטרה, ישר מחפשים גנב. אז כאילו, גם בעיר נמל, כאילו ישר, כל אחד שישב פה באולפן אמר, הוא לקח את זה מההוא, בוא אני אשמיע לך רגע, והוא מנסה לכפות עליך את הזה, ואתה אומר לו, לא, זה שלא בקורי, אבל היה מתבקש לבוא ולתת מילים ביוונית לשיר המדהים הזה של אייל גולן.
1: האמת שזה משיר אשתי, היא אמרה לי, תקשיב, אתה חייב לעשות מילים לשיר הזה, אתה חייב במשך שבועיים. אמרתי, מה עכשיו? איזה, זה עוד היה באמת, כאילו, חסתי לאוטו, פתאום כתבתי כמה מילים, שרתי את זה באוטו, ככה, כאילו, עם זה, וזה תפס כזה...
0: כשאתה כותב, אתה מתכתב עם המקור? זאת אומרת, אתה כותב מילים שמתקשרות ל...
1: כן, אבל כמובן מחליף קצת, כדי להושיב את זה, כי זה לא תמיד אותו דבר, אבל בעיקרון כן, אני משתמש ב...
0: המשמעות של השיר היא משתנה, זאת אומרת, או שאתה כותב עכשיו, כמו שאנחנו לקחנו שירים עצובים ועשינו מהם שמח.
1: עיר נמל, אז לקחתי את סלוניקי, שזה עיר נמל, אז זאת אומרת, החלפתי במקום עיר נמל, קראתי ל... לזה סלוניקי. אז כאילו אני עושה את ה... זה גם נגע בהמון יוונים, שאמרו לי, אתה מזכיר לי את זה, מזכיר לי את הבית, מזכיר לי את האבא, מזכיר לי... זה מדהים.
0: טוב, אז בוא נשמע את סלוניקי.
2: בגרסה של...
0: זה עיר נמל ביוונית.
2: נכון. עידן סלע.
1: אני חולם על סלוניקי.
0: אני חולם על סלוניקי.

0: קיבלת גם שרית חדד תוך כדי.
1: כן, נהדר. אני רוצה לה, באמת שנקדיש את הביצוע הנפלא הזה לכל החיילים והחיילות שמאזינים לנו עכשיו. ואנחנו בהחלט יודעים שהם שומעים, ועם רדיו לפחות בלילות ככה להנעין להם את הזמן. ונגיד גם תודה לרן קרמי הקלידן ולאליחי גרמי על בוזוקי.
0: הבאנו פה קיבוץ גלויות, כאילו כן. גרמי, הבני, הכל פה מתחבר. ובוא נלך לשתי קלאסיקות למעשה, שבונות את אחד הקינגים של הסנוקר בארץ בזמר המזרחי, זוהר ארגוב, גם מונו אסי. של אנגלופוליס?
2: מנוליס אנגלופוליס.
0: ותמיו רמת יסו, אני אוהב מאוד את הביצוע של קוצירס, של אינס קוצירס, שמתחיל ככה באיזה זעקה, אבל מונו אסי למשל, יש גם גרסה בטורקית של אלטיזר, של נשא קרבוצ'ק, כאילו שהיא כתבה את ה... נזכר אני גם...
2: פער עליך על האנסיקלופדיה.
1: הוא יכול להמשיך עד החדשות, ובסוף הוא גם יהיה החדשות. בוא ניתן מוזיקה.
0: יאללה, הנה, מונו אסי, זה נזכר אני במבטך. את המב רמת יסו, שביוונית זה עינייך השחורות, וכאן זה הפך להיות לחומות, משום מה.
1: עידן סלע, לייב באולפן.
3: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-28 במאי 2024, ובה התארח עידן סלע. מיד לאחר החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

0: כמה שהמוזיקה עושה טוב, וכמה שאתה עושה טוב, עידן סלע, תודה רבה רבה. אתה נשאר איתנו, אנחנו מבקשים שתישאר איתנו לאחר
1: החדשות. ראינו את רשימת השירים שהבאת, אתה לא משוחרר.
0: אנחנו נעשה אחרי החדשות ברשותכם עוד ביצוע אחד, שאנחנו רוצים שתישארו איתנו. נגיד תודה למי שהיה איתנו בשעה הזו, למפיקה שירלי לרון, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דני אור, אני בן פרג', לצידי שחר אמנו, עידן סלע יהיה איתנו מיד אחרי החדשות של השעה אחת. ניקח את, דיברת כל כך הרבה פעמים, זוהר ארגוב, זוהר ארגוב, אז בואו ניתן קצת זוהר.
1: אוכי, אוכי.
0: עד החדשות.
1: עד החדשות, ואנחנו חוזרים.

אחת, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'ארד קושנר, הודיע היום כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מיומים רצועת עזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר, לנתניהו ולי הייתה פגישה טובה מאוד, מצפים לראות התקדמות אפילו תוך 30 יום, ובתקווה נתחיל להוציא חלק מהנשקים שברצועה ולאטום את המנהרות. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק, ולא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה, כך קושנר. עוד הוסיף כי אם חמאס יפר את ההסכם, ישראל תזכה לתמיכה מארצות הברית וממדינות נוספות לסיים את העבודה ברצועת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, 76 אלף קולות לפריימריז במפלגת השלטון נספרים בשעה זו באצטדיון בלומפילד בתל אביב. השרה מאי גולן הגישה תלונה לוועדת הבחירות של המפלגה, בטענה לאי סדרים בספירת הקולות בעיר ירוחם. בתלונתה כתבה השרה כי על פי דיווח המשקיף, במהלך הספירה מתרחשים אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות באופן שאינו תואם את השמות המוכרים. חבר הכנסת עמית הלוי צפוי להגיש בקרוב תלונה דומה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שעל פי הערכות, תוצאות המדגם צפויות להתפרסם בשעות הבוקר. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל בתל אביב. אם יחידנית טוענת כי תורם הזרע שממנו נולדו שני ילדיה אינו תואם גנטית. האם ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל, שממנה עולה חשש כי בניגוד לבקשתה של האם, שני ילדיה נולדו משני תורמי זרע שונים. האירוע דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף כי באסותא מסרו שבשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות בתיאום מלא עם משרד הבריאות. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

לילה טוב. אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה ב-28 במאי 2024, ובה ערכו בן פרג' ושחר אמנו את עידן סלע. האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, 1:03 בגלי צהל. ברוכים השבים אלינו לעכשיו הזמן במזרחית, ציפורי לילה מוזיקליות של יום שני, בפתחו של יום שלישי. מה איתך אמנו?
1: אני חולה מיוון.
0: חולה מיוון?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: טוב, אני... נגיד שבאמת, אם המוזיקה והנסיעות ליוון התרכזו בחודשי החורף, ואנשים נסעו בדצמבר, ינואר, פברואר,

0: בחודשי החורף, אנשים נסעו בדצמבר, ינואר, פברואר, השנה, לא יודע, כנראה המפלט הכי טוב שלהם היה אתונה, והרבה מאוד נסעו גם בתקופה האחרונה ונוסעים, ואתה רואה את המדרחוב באתונה ואת המועדונים גם עכשיו מלאים בישראלים שנהנים ממוזיקה טובה. ואני אגיד לך את האמת, אני ככה הרגשתי בשעה הזאת פה, הרגשתי שבאמת החדשות פה לפנינו, הטלוויזיות בוערות, אנחנו רואים באמת מה קורה, אבל זה מנחם וזה עושה טוב. ונגיד שוב, לילה טוב ותודה שאתה איתנו, עידן סלע.
1: לילה טוב, כיף להיות איתכם פה, ותודה רבה על המחמאות.
0: אז אוטוטו המופע, אתינה מור.
1: נכון.
0: עבדתי על ההגיע.
1: חזק מאוד.
0: אתה כבר הרבה שנים בתחום, אתה כבר שר המון שנים. אתה מגיע לשלב כזה עכשיו, שאתה באמת אומר לעצמך, אני הולך. גם נדברנו פה עם זמרים אחרים, שיש להם גם רפרטואר לא קטן, ש... אתה יודע, לא איזו לעשות, לא זאפה, לא גריי, לא דברים כאלה, אלא המשיכו להופיע. אתה מרגיש משהו אחר? אתה מרגיש שזה הזמן?
1: קודם כל, כן.
0: חוץ מהפידבק שאתה מקבל מהקהל, שאתה אומר שזה...
1: זהו, תמיד, העניין שזה צומח מהשטח, ובגלל זה אני כאילו... כן, זה דרבן אותי. אבל בלי קשר, האמת שחלמתי, עוד שהייתי ילד, ואני זוכר שחלמתי להיות זמר מהיום שנולדתי, באמת. כאילו, זה היה החלום שלי. בהתחלה זה רק לשיר במיקרופון בכלל, אחרי זה בבית ספר, אחרי זה כל פעם בצבא. וזהו, ואני חושב שפשוט זה עוד שלב כזה. אתה יודע, יש שלב שאתה מופיע במקומות מסוימים, ואחרי זה אתה רוצה להיות, אתה יודע, לעשות הפקות, לעשות דברים, ובאמת, אני מרגיש שיש לי מה לתת. אז בגלל זה אני אמרתי שאני אקח צוות טוב של נגנים הכי טובים שיש לנו, באמת. 8 נגנים. הכי איזי, כאילו באמת, עם העיבודים של רן קרמי, שאין דברים כאלה.
0: אז לאוהבי היוונית, נגיד, עם המעבד, הוא הבן של ניקולס.
1: נכון.
0: שהיוונית אצלו זה שורשי לגמרי. ואתה על הבמה, אז זה מתבקש להגיע. 18 לשישי, גרי מודיעין, עידן סלע. אם אני לוקח אותך לשיחה שלנו בשעה הראשונה, דיברנו קצת על הגוון ודיברנו על וסיליס קרס, אם יש איזשהו זמר יווני שהיית אומר, וואלה, איתו הייתי מת לעשות דואט, בי זה?
1: The one and only, סטלוס קזנזידיס. זה היה, כן, עליו גדלתי. כמו הרבה זמרים, אבל אתה יודע מה מדהים? שהוא נשכח ביוון, לא פה. פה זה מטורף. היוונים רושמים בתגובות, שישראל זה אחת המעצמות מבחינתם במוזיקה היוונית, באמת.
0: כן.
1: הם באים לפה והם הם נגנבים מאיך
0: אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. שימרנו יותר את קזנזידיס מאשר הם.
1: הם, זה הקטע, הם רושמים בתגובות, אני אראה לכם אחר כך.
0: מדהים.
1: זה מטורף.
2: זה דור אחר, אבל היום הדור נחשף יותר למוזיקה ברשתות. אם תקח את קזנזידיס להיום, אין אחד שישכח אותו וישכיח אותו. כמו וסיליס קרס, שאנחנו ראינו גם את המסע הלוויה שלו, שהמונים הגיעו. והשירה, וכאילו, יש את הסרט, איך קוראים לסרט הזה, עם הרמבטיקו, שבסוף הוא מת וכולם באים ומנגנים.
0: זה היה נראה בדיוק אותו דבר.
2: זה הזכיר לי בדיוק את זה, כאילו סצנה מאיזה סרט.
1: זה היה מאוד כואב, כי הוא בעצם... האחרון, אני לא יודע איך נגדיר את זה, המויקנים, או האחרון הזמרים.
2: יש את טרזיס גם, אבל
1: כן. כן, אבל הוא לא שר כבר.
2: כן, הוא כבר לא...
1: מבוגר בצד שלו.
0: גם בתקופה האחרונה, של קרס, שהוא גם איכשהו כן ניסה להיות על הבמה, וכן לשתף פעולה, וכל ה...
1: הוציא גם דיסק.
0: הוציא דיסק, נכון, שיצא ממש בזמן שהוא נפטר.
2: נראה לי שקראו לזה אני כאן, אני לא אגיד את זה ביוונית, אבל ככה קראו לאלבום האחרון, אני כאן, כי...
1: קראו לזה, כן, זה איפרקי, איפרקי, אבל הדיסק נקרא, איך קראו לזה?
2: אני כאן קראו לזה, כאילו משהו בסגנון של אני עדיין כאן, כי כולם כבר הספידו אותו, ואחרי לדעתי שבוע שהוציא את זה.
1: אם איזו.
2: כן, הוא כבר הלך לעולמו. אנחנו ניקח שיר שכאן הוא הפך להיות תסתכלי לי בעיניים.
0: איציקלה.
2: כן, ודן בירזי.
1: דן בירזי.
2: אתה עזב את ההגיעה שלנו. והאמת שכשהלכתי לשמוע את קרס, זה לא בדיוק דומה למה שאיציקלה עשה.
1: לא.
2: זאת אומרת, צריך באמת את החדות באוזן בשביל להגיד, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: זה דומה.
2: זה שם.
1: נכון. עוד פעם, אני גדלתי על קרס, זאת אומרת, על השיר של קרס, אז אני מכיר את זה ככה. אבל מה שאיציק עשה, הוא עשה אותו יותר ככה חי כזה.
2: עשה לו עלייה.
1: כן, עשה לו קצבי יותר.
2: כן.

0: בסדר, ונחבר איתו את אחד הלעיתים הכי גדולים של חנן בן ארי, שאני כאילו, אין מי שלא אהב את השיר הזה, אז אני פשוט כתבתי לו...
1: כמה גרסאות יש לאטלף עיוור ביוונית, בערבית עשו, זה פשוט שיר נצח כזה נקרא.
2: ואיזה כיף לפתוח עם זה את השעה השנייה שלנו, נגיד שמפיקה אותנו שיר לרון, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דני אור, שחר אמנו, בן פרג', עידן סלע, הבמה שלך.

0: 18 לשישי אני חוזר, עידן סלע, גרי מודיעין, תודה רבה רבה לכם, תודה.
1: אל תפספסו גם את המקום וגם כמה נגנים יהיו שם?
2: שמונה. שמונה נגנים, ויש בחורה מאוד מגניבה מהטיק טוק גם כן, שקוראים לה אדר, נגנת על בוזוקי, נהייתה כוכבת.
1: נכון, הבלונדינית הגבוהה.
2: היום זה, לא, סבבה.
0: מפילי הטיק טוק.
2: אדר, קוראים לה אדר המדהימה, היא גם כן תהיה במופע.
0: איזה יופי.
2: וגם די-ג'יי ו...
0: בקיצור שמח, עידן סלע, תודה שבאת.
2: תודה לכם.
0: הרבה בהצלחה. אנחנו
1: לראות אותך, אז היינו בקורונה לדעתי, זה היה... מאז נולדו בנות.
2: נולדו בנות ונשרו כמה קילוגרמים.
0: רן קרמי, תודה רבה גם לך, אליחי גרמה על הבוזוקי, תודה לך. אנחנו נמשיך, לאן עכשיו?
1: בוא נלך לזמר שקוראים לו שמעון מור, והייתה לו להקת מוניטין. אבל כולם קראו לו סטברוס, כי הוא שר גם ביוונית וגם בטורקית, הוא הראשון שמקליט את היפוקלינסה, שהופך להיות בישראל היא לא יודעת, שכולם מזהים עם...
0: אבל פה המילים אחרות לגמרי.
1: כן, אבל פה אנחנו הבאנו דווקא שיר שהוא מאוד נוסטלגי ומאוד מתאים, כי אנחנו גם ביפו, זה נקרא יפו עיר שלא נרדמת, הוא שר בעברית, ושימו לב לקסם הזה, שמעון מור, סטברוס.
0: הוא כבר לא איתנו.
1: הוא כבר לא איתנו לצערי, אבל... לא, אתה מבין? כל פעם אני, התוכנה מקפיצה שירים. אבל הנה, יפו עיר שלא נרדמת, תראה איזה יופי ב...
0: אני איתך.
1: בדבר הזה.
0: אני איתך עד הסוף עם השיר הזה. תענוג.

0: מחממת את התזמורת החיה פה.
1: כן, לגמרי. ואיזה קול, שמעון מור. וואו. ממש יפה.
0: תחפשו את האלבום שלו. אלבום ממש יפה, יש בו גוונים מדהימים של מוזיקה.
1: נכון. וגם איזשהו משהו של תקופה מסוימת, שגם הסאונד שלה באמת היה נשמע... ככה משהו של נורא
0: כאן מועדון הקצב כזה, וקצת היווני וקצת הטורקי וקצת הרבבו ו...
1: נכון, וזה גם נכנס לתוך ההקלטות, שזה מדהים, אתה יודע, יש איזושהי הרגשה, הייתה תחושה שכאילו מה שאתה באמת שומע בהופעות, כי זה באמת היו להקות קצב, הכל היה פחות ממוחשב, וזה היה נשמע הרבה יותר אותנטי, אתני, וזה יוצא פה, שומעים את זה.
0: היום אתה שומע בעיקר את התיקונים.
1: כן.
0: אני ואתה גם יכולים להיות זמרים היום.
1: נכון.
0: אבל לא ביוונית, כאילו,
1: כן, אבל אתה יודע, אבל... אנחנו כן אוהבים את הלכלוך ואת החספוס, ולפעמים אתה רואה את זה, אתה שומע את זה אצל הזמרים דווקא המבוגרים יותר. אתה שומע שגם אם הקול שלהם עבר שינוי, זה עדיין נשמע טוב, זה נשמע מיוחד.
0: טוב, הנה מגי כהן, שהלהיט שלה הכי גדול היה נפתח הלב.
1: נכון.
0: של יוני רואה לדעתי, כתב אותו. כן, יוני רואה, והנה היא עם...
1: היא לא שינתה את השם.
0: לא.

0: 1:25 בגלי צהל, אתם על עכשיו הזמן במזרחית. אנחנו מזכירים לכם שדף הפייסבוק שלנו פתוח, ואתם מוזמנים לכתוב לנו, ותודה למי שכותב לנו גם מעבר לים. אנחנו שמחים לקבל את הפידבקים מכם, ואתם עושים לנו טוב על הלב. טוב, איזקיס זה כבר, זה מישהו שבאמת עשה דרך ארוכה, וזה באמת, כמו שאמרת לי עכשיו, זה השם שלו, בן, הוא לא שינה את השם שלו, הוא לא, זה איזקיס, איזקיס. ותמיד מופיע ככה בחן, ומביא את המוזיקה ועם המחרוזות והכל, הייתה לו גם תוכנית רדיו, היה שדרן רדיו, איזושהי תקופה. מהזמרים האלה שבאמת, אתה יודע, הכניסו יתת ככה במוזיקה היוונית. בוא נשמע, זה מחרוזת עכשיו?
1: כן, אבל מקפיצה.
0: דינתה. כן.

0: הופה, זה היה איזקיס.
1: כן. באירופה, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, שיר אורוויזיון שהפך להיות להיט גדול. אנחנו מדברים הרבה על זמרים, אבל יש גם זמרות ששרות ביוונית, יש הרבה כאלה שזה, אבל מאיה סול היא אחת הבולטות, היא גם הייתה בראש להקת ימאס.
0: נכון.
1: והיא עושה מוזיקה טובה. אנחנו גם פגשנו אותה, לדעתי, גם
0: בקורונה,
1: וראינו את הנוכחות הבימתית שלה. אז הנה היא, שימו לב למאיה סול.

0: Φεύγω. Γεια.
1: Γεια.
2: Μα δεν
1: נשמע כמו טריקת דלת של אולפן, אבל זה בתוך השיר עצמו.
2: איך אוהבים במוזיקה היוונית לשים כל מיני אפקטים של צחוק, של טלפון, מצלצל וכאלה שמשתלבים. ברדיו לפעמים זה כזה, כמו שאמרת, זה מלחיץ. עוד זמר, אסי יחיאל.
1: גם בא מבית יווני, בית שהשורשים הם שורשים שהכל התחיל ביוון, ועושה כבר דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה.
2: הוא התחיל בכלל בבנק.
1: בתור בנקאי. והוא מאוד מאוד מאוד אהוד ואהוב גם ביוון, מחובר מאוד לכריסטוס ניקולופולוס, שאפילו הופיע איתו כאן בארץ.
2: יש לו גם מופע בשם הסלוניקאי.
1: נכון.
2: שרץ יפה מאוד. אז הנה הוא עם פומה פומה.

0: יאסו אסי, אסי יחיאל.
1: טוב, תקשיב, זה כבר נראה... מה? אני לא יודע, אנחנו יושבים פה באולפן, האולפן יפה, יש פה מסכים, אבל מישהו החליט שבאחד וחצי בלילה צריך להיות תוכניות בישול, אז אנחנו יושבים כאן, רואים את הסטאר ביטון מקירת מלאכי, אחותה דקלה הייתה איתי בשכבה, אז אני זוכר את הסטאר ממש קטנה, ומצד שני...
0: ערוץ 13 גם נותן תוכנית אוכל.
1: גם תוכנית אוכל, ואנחנו פה בלי מים אפילו.
0: תשמע, בוא נגיד ככה שבימים טרופים אלו, אין לי בעיה שהתוכניות שיהיו בטלוויזיה 24-7 היו תוכניות אוכל, ולא נראה משהו אחר ממה שאנחנו רואים כל הזמן.
1: רק שלא עשו לנו זום על הסכינים. כאן פה, כל דבר הזה, אני כבר לא...
0: צריך להגיד שכמו שאתה אמרת לי, כשחזרת עכשיו מהופעה ויצאת מרחוב שוקן וצלילי יוון, שמעת אותם בוקעים מאיזושהי טברנה, המוזיקה היוונית בתל אביב או במקומות, היא כל השבוע, יש כל מיני מקומות שמנגנים מוזיקה היוונית, גם מקומות מאוד קטנים, הרכבים קטנים, לא פעם אנחנו גם ערכנו כאן בתוכנית, וכשאתה מסתכל ואתה מבין שגם הם מוצאים עניין במה שקורה פה במוזיקה, זאת אומרת היוונים, הסצנה המוזיקלית שלנו כאן, שאנחנו באים לשם, פתאום מדקלמים את המילים, זה לא נראה להם משהו שהוא מוזר, הם כבר קלטו שפה זה
1: סניף,
0: כן, ממש ככה, ממש ככה.
1: רוניוס, שהוא בכלל כנר,
0: נכון,
1: אז הוא החליט שגם בא לו לשיר.

0: να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της. Έπεσα θύμα.
1: Το πράγμα, να γίνεις Σνάιμ Ρόνιους. וזה אבי גבאי בעצם, שהוא קורא לעצמו רוניוס, אבל גם רוניוס הכנר התחיל לשיר. אז רוניוס כנראה שם של...
2: זה כבר מולטי טלנט.
1: כן, זה מולטי.

0: אתה יודע מה אני אוהב במוזיקה? שהיא לא מסתיימת בפיידאוט כזה. כאילו נותנים איזה בוזוקי עד הסוף, נותנים איזה טופים.
1: זה יפה. רוניוס, אבי גבאי, שהוא נגן בוזוקי, ויש את רוניוס, שהוא הכנר, שהוא גם הוא התחיל לשיר.
0: כן, אז בוא רגע לפני שנלך לשיר הבא, שהוא בעצם פוליקר היווני, כאילו פה, שגם משנה את הקריירה שלו עם האלבום היווני. נזכיר שיש עוד הרבה זמרים כאן, נגיד טריפונס הוא קפריסאי, אבל טריפונס חוגג תכף 60 שנות קריירה, ושלומי סרנגה שמחר חוגג 30 שנות קריירה, נכון. באנגר 11, ויש את בועז טביב, ויש את דוויקו, שהוא דוד שאול, שעשה אלבום נפלא משירי נכון. קזנג'ידיס, ועוד הרבה הרבה אנשים ששרים ביוונית ונהנים לשיר ביוונית. וכמו שאמרת בשעה הקודמת, זה הווייב חשוב, המוזיקה, ואתה יודע, אצלנו אוהבים לא מדייק, לא אמרת מילה הזאת ככה, תקשיבו, אנשים באו לסוד שמח, מחפת להם עכשיו.
1: נכון.
0: אז בואו נזכיר, 18 לשישי, גרי מודיעין, עידן סלע, אתינמו, מופע שירים ביוונית עם די-ג'יי וגם עם הדר הבוזוקאית, נקרא לזה ככה, שכולם מכירים מהטיקטוק. נגיד תודה למפיקה, שיר לרון, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, תודה דניאל גם על העזרה והסיוע עם עידן וכל הצוות שלו, בפיקוח דני אור.
1: אנחנו נאחל לכם המשך שבוע שקט, ושנדע רק דברים טובים, ומי ייתן והחטופים ישובו. נקדיש כמובן גם את המחוזת האחרונה של יהודה פוליקר, יחד עם שלומי שבת, החיבור הכל כך מיוחד הזה, לכל המשפחות, לחטופים, ושכולם ישובו הביתה בשלום.
0: בן פרד, שיהיה תענוג כמו תמיד, ושיהיה שבוע שקט.
1: אמן.
0: יום אחד זה יקרה, שאנחנו נאחל את זה, וזה יקרה. אבל יאללה, כוונה... מחשבה יוצרת מציאות.
1: לילה טוב.
0: סו בזהירות.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית ששודרה לראשונה ב-28 במאי 2024 ובה התארח עידן סלע. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא טורקיה טייפ ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והציע את תמיכת אנקרה בשיחות השלום עם איראן. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, ארדואן קרא לטראמפ להמשיך בשיחות עם טהרן במטרה להפחית את המתיחות בין המדינות. השניים שוחחו גם על הסכם הגנה שנחתם בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן ועל תוכנית השלום בעזה. בהודעה שפרסמה לשכת הנשיאות הטורקית, ארדואן טען בפני טראמפ כי התקיפות הישראליות ברצועה גברו בדיוק במועד בו צפו היה להיכנס לתוקף השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית. שליח טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר הודיע אמש כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר, לנתניהו ולי הייתה פגישה טובה מאוד, מצפים לראות התקדמות אפילו תוך 30 יום, ובתקווה נתחיל להוציא חלק מהנשקים שברצועה ולאטום את המנהרות. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק, ולא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה. כך קושנר. עוד הוסיף כי אם חמאס יפר את ההסכם, ישראל תזכה לתמיכה מארצות הברית וממדינות נוספות לסיים את העבודה ברצועת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי קראו לעצור את ספירת הקולות בקלפי בעיר ירוחם וטענו לזיוף. תלונה הוגשה לוועדת הבחירות של המפלגה על ידי השרה גולן. בתלונתה נכתב כי על פי דיווח המשקיף, במהלך הספירה התרחשו מחיקות, שינויים וסימון קולות באופן שאינו תואם את השמות המוקראים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבשעה זו קולות הפריימריז נספרים באצטדיון בלומפילד בתל אביב, וכי על פי הערכות, תוצאות המדגם צפויות להתפרסם בשעות הבוקר. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל בתל אביב. אם יחידנית טוענת כי תורם הזרע שממנו נולדו שני ילדיה אינו תואם גנטית. האם ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל, ממנה עולה חשש כי בניגוד לבקשתה של האם, שני ילדיה נולדו בשני תורמי זרע שונים. האירוע דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף כי מאסותא נמסר שבשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות בתיאום מלא עם משרד הבריאות. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ללכת לרן דנינו, לילה טוב, שלום שלום לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, איזה כיף שאתם כאן איתנו לארבע שעות של מוזיקה ישראלית הכי טובה שיש, בחרה לנו ליאל תיזיטיין גידאיו, יובל זמיר על הביצוע הטכני, לי קוראים קרן רון, ממשיכים עם מוני, תחינה אל תלה.

כשאת בוכה את לא יפה, אריק איינשטיין. קלאסיקה ישראלית שכתב יונתן גפן ממש בשתי דקות, איזה מטורף. וכל זה תוך כדי ששמולי קראוס, המלחין של השיר, לוחץ עליו לסיים מאחורה. עכשיו אנחנו עוברים לדפנה הרמוני, אם זה תלוי רק בנו.

0: אודיה, השם יעזור. עכשיו 34 דקות אחרי השעה 2, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים עכשיו עם השיר איחור אופנתי של האחים סוויסה, בשיתוף דנה עדיני.
1: תמיד נעלם, זה בלתי נסלח, קשה להמציא את הגלגל מחדש. חתיכת מהפך, סוגרת החודש בערב אחד. פתחתי שמפניה, קיביתי את הרעש, הדלקתי אחת. ישן עד הערב, איכשהו קמתי חסר מנוחה. כל או כלום מבחינתי, בכלל לא קשה להחליט.

קרולינה עם צ'רלי, צ'רלי צ'רלי, והסאונד הכל כך ייחודי והיפה שלה שמזהים כבר מהצליל הראשון. עכשיו 44 דקות אחרי השעה 2 כאן בגלי צהל, אנחנו איתכם עד השעה 6.

הלו נדר, נעבור את המדבר. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו יחד, נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד המון המון מוזיקה טובה. עד אז לי תולדנו תיקח אותנו לסוף השעה עם לבד בחלל. אז אל תלכו לשום מקום.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא טורקיה טאיפ ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ